מה זה המספר הזה, מה הוא אומר? כותב רבנו אפרים, אותו דבר מופיע גם אחידור, שקורח לקח סנהדרין קטנה מכל אחד מהשבטים. כל אחד מהשבטים שלח סנהדרין קטנה. סנהדרין קטנה היא במניין של 23 אנשים. 23 כפול 11 שבטים, אומר רבנו אפרים, נותן את המספר 253. אז יש לנו 250, ועוד דתן, אבירם ועון בן פלט, ביחד 253, כך כותב רבנו אפרים. התפארת יונתן, רבי יונתן אבישיץ אומר, שביחד עם 23 אלה של הסנהדרין הקטנה, היו גם שני סופרים. שני סופרים זה 25 אנשים, כפול 10 שבטים. הוא מסביר שיהודה ויוסף לא השתתפו במחלוקת הזו. למה? כי גם חלקו גם על יהודה וגם על יוסף, גם על המלכות וגם על הבכורה שניתנה ליוסף. וזה המספר 250. כך כותב הספר תפארת יונתן. אנחנו בעזרת השם רוצים רק לקרוא קטע קטן ברש"י. שואל רש"י, ומה רק קורח לחלוק על משה? אומר רש"י, נתקנה בנשיאותו של אליספן בן עוזיאל, שמינה הוא משה על בני קהת על פי הדיבור. היות והוא מינה אותו על פי הדיבור, קורח יצא לחלוק, אמר קורח, אחי אבא ארבעה היו. האחים של אבא היו ארבעה, שנאמר ובני קהת, עמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. עמרם הבכור נתנו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול. מי ראוי ליטול את השנייה? לא אני שאני בן יצהר, שהוא שני לעמרם? והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם. הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. עד כאן דברי רש"י לקוחים מהתנחומה. יוצא שהוא יצא לחלוק על מה? יצא לחלוק בכלל על נשיאותו של אליספן. אז מה חיכית עכשיו? אתה מחכה שנתיים עד שאתה יוצא לחלוק. מה חיכית עכשיו לחלוק על משה רבינו בגלל המינוי של אליספן? את השאלה הזאת שואל הרמב"ן, ואומר הרמב"ן, אם הוא היה אז יוצא לחלוק על משה רבינו, היו מיד דורפים אותו מחוץ העניין הזה בכלל, לא היו בכלל מתייחסים אליו. למה? כיוון שכולם אז אהבו את משה רבינו אהבת נפש, ולא היה אף אחד לא הוהין להגבר מילה אחת כנגד משה רבינו. אבל עכשיו קרה משהו, מה קרה? אז משה רבינו הצליח לשכנע את הקדוש ברוך הוא שלא לפגוע בעם ישראל בחטא העגל, ומשה רבינו דאג לעם ישראל כבבת עינו. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא גזר על עם ישראל להישאר במדבר 40 שנה, ולכן המצב של עם ישראל מבחינה נפשית היה ירוד, כיוון שהם ראו שהם לא יזכו להיכנס לארץ ישראל, ושם במדבר הזה איתמו ושם ימותו. אז נפשם של עם ישראל, אומר הרמב"ן, הייתה ירודה, ויוד המצב שלהם היה במצב ירוד. לכן זאת הסיבה שעכשיו היה אפשר לבוא ולחלוק עליהם. כך מביא כאן הרמב"ן לפרשה. דבר נוסף מופיע בשחל התורה, שקורח הצליח לשכנע את שבט לוי לצאת במלחמה כנגד מוישה רבינו, בגלל שהשבט לוי היה השבט היחידי שלא היה לו כסף. למה? כי הם לא לקחו הרי מהשלל של מצרים, הם לא לקחו לא מביזת מצרים ולא ביזת הים, אז הם היו בלי כסף. היחידים שהיו שם עם כסף זה רק היה קורח, שמצא את האוצרות שהתמין יוסף, משה רבינו שהתעשר מפסולתם של לוחות, ודבר נוסף גם אהרון הכהן שהיה כהן גדול וקיבל מתנות. אז הוא בא ואמר להם, אתם רואים, לכולם יש כסף, כולם ברוך השם עשירים גדולים, כל אחד הביא איתו 90 חמורים לובים טעונים מביזת מצרים, ואתם מסכנים, אין לכם כוח. ולכן הוא הלך וחימם אותם כדי לצאת למלחמה. כך כותב השחל התורה. אז זוהר הקדוש כותב שהוא נתקנה ביופיו של אהרון הכהן. אהרון הכהן היה מאוד יפה, הוא נתקנה ביופי שלו, כך כותב הזוהר הקדוש. על מה הוא יצא למלחמה? כותב רש"י, הוא יצא למלחמה כנגד פרשת ציצית. היות ונשמחה פרשת ציצית, בסוף הפרשה הקודמת קראנו בתורה הקדוש ברוך הוא מצווה על פרשת ציצית, לכן יצא קורח לחלוק דווקא על מצוות ציצית. מה הוא רצה לחלוק על מצוות ציצית? כותב רש"י במקום, הלבישן טליתות שכולם תכלת, באו ועמדו לפני משה, אמרו לו, טלית של תכלת חייבת בציצית? טלית שכולה תכלת חייבת בציצית או פטורה? אמר להם, חייבת. התחילו לשחק עליו, אפשר טלית של מין אחד, מין אחר, חוט אחד של תכלת פותר, זו שכולה תכלת לא תפתור את עצמה? יש לך כאן החוט הזה, כל כולו תכלת, מה, לא יכול לפתור את עצמו? כך בא קורח וחלק על משה רבינו. נפלא, אלה הדברים שמופיעים
בדברי רבותינו, רש"י מעתיק דברי חז"ל הקדושים, שעיקר המחלוקת הייתה על נושא הציצית. יש לנו גם קטע נוסף שמופיע במדרש, הוא שאל אותו, בית מלא ספרים, בית שיש בו ספרי תורה, צריך מזוזה או לא צריך מזוזה? אם אתה אומר שיש בתורה, יש ריש עין ה' פסוקים, אם יש ריש עין ה' פסוקים, יש ריש עין ה' פרשיות, אז אם יש את זה שם, מה צריך מזוזה? אז אם יש אחד בספר תורה בתוך הבית, לא צריך מזוזה. אמר לו משה רבינו, מה הקשר? בזה שיש מזוזה, בזה יש לך ספר תורה, לא צריך מזוזה? מה בכלל הדמיון? ולכן באמת זה דבר פלא, מה הקשר, מה הוא רצה? הוא אומר שבגד תכלת הוא יוצר לך, הגמרא אומרת במסכת מנוחס, מסכת סוטה, תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכיסא הכבוד. באמת אתה חושב שאם אדם גר מול הים, אז הוא מקבל יראת שמיים? לא ראיתי שחסידי סאטמר גרים מול הים. לא ראיתי שאנשים יראים ושלמים גרים מול הים. אז מה אתה מביא דוגמה, בגד שכולו תכלת? יש אנשים שכולם תכלת מלמעלה עד למטה, והם לא, אין להם יראת שמיים. יראת שמיים לא נראית אם אתה רואה כחול מול העיניים. אם כך היה צריך להיות שכל הטייסים שטסים כל הזמן ורואים תכלת מלמעלה, כולם היו צריכים להיות יראים ושלמים. ולא ראיתי את היראים ושלמים שיש שם בטייסים. אז לכן מה? הסימן שכחול לא עושה שום דבר. יש דבר סגולי בחילזון, שהקדוש ברוך הוא אמר לקחת אותו ולצוד אותו ולעשות מהתכלת, יש בו דבר סגולי שהקדוש ברוך הוא אמר. אבל סתם ככה צבע כחול לא יוצר שום יראת שמיים. ולכן השאלה, מה רצה קורח להרוויח עם זה שיביא בגד שכולו תכלת, מה הרווח הגדול שיש? המעניין שבראש דוד של החידה, רבי דוד אזולאי, הוא מביא דבר מאוד מעניין. כתוב בחז"ל הקדושים שאחרי, למה צלופחד? הרי סוף הפרשה הקודמת למדנו על צלופחד שיצא לקושש עצים ביום השבת והרגו אותו אחרי זה. מיד אחרי זה באה פרשת ציצית. אז יש בתנא דאליהו מה הקשר בין פטירתו של צלופחד לבין פרשת ציצית. יש על זה בתנא דאליהו אריכות. כותב החידו בספרו ראש דוד, אומר החידה דבר יפה מאוד. הוא אומר, כתוב שבעם ישראל, ברגע שראו שנגזר עליהם להיות במדבר ולא להיכנס לארץ ישראל, עם ישראל החליט שלא צריך יותר לקיים מצוות. זהו, המצוות זה רק בארץ ישראל. ישבנו שנה שלמה למרגלות הר סיני, משה רבנו לימד אותנו את התורה, מה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, יוצאים לדרך, תוך 11 יום אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ושם חייבים לקיים את המצוות. בארץ ישראל חייבים לקיים מצוות. אבל אין מה לקיים מצוות שאתה נמצא במדבר, זה לא המטרה, המטרה לקיים בארץ ישראל. יצא כזאת שמועה שלא חייבים לקיים מצוות. מה עשה צלופחד? כדי לפגוע בעניין הזה שיפסיקו לומר דבר כזה שלא חייבים לקיים מצוות, אז מה הוא עשה? הוא אמר, אני אלך, אני אקושש עצים ביום השבת, אקושש עצים ביום השבת, יארגו אותי, ואם יארגו אותי אז יראו כולם שחייבים לקיים מצוות גם במדבר. אז זה מה שהוא עשה. קוראים לזה בעברית, קוראים לזה עבירה לשמו. הוא עשה עבירה שהמטרה שלה הייתה להכניס פחד ומורה בעם ישראל, וזה מה שאמרו בנו צלופחד. אבינו מת במדבר, והוא לא היה בעדת קורח הנועדים על השם, כי בחתומת, החץ הזה היה חץ שלו. אז צלופחד בעצם התכוון שם, לא, אנחנו לא מסתכלים על זה שהוא עשה מצווה גדולה. הוא רצה לייצר את זה, אם היה בא לשאול את משה רבינו אם לעשות את זה, ודאי שמשה רבינו היה אומר לו, אל תעשה את זה ואל תדאג לדאוג לחנך את העם. לא זה התפקיד שלך, אבל הוא עשה את זה. ברגע שהרגו אותו, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אתן מצווה כדי שיזכרו את כל המצוות. איך תזכור את כל המצוות? הרי חיללו את השבת, והשבת שקולה כנגד כל מצוות התורה, כמו שכתוב בחז"ל. נתן להם מצוות ציצית. מה יש במצוות ציצית? ציצית יש בה 613 סימנים במצווה הזאת. איך יש לה את זה? כי ציצית גימטריה 600, צד יו צד יו תו ביחד זה 600, ויש לך 8 חוטים ו5 קשרים, ביחד יש לך 613. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצווה הזאת של ציצית, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. אתה רואה את הציצית, בזה אתה מקיים את המצווה, שאתה זוכר את מעשה הקדוש ברוך הוא ואת מצוות הקדוש ברוך הוא. והיות והקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצווה הזאת בשביל מה? למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, שנזכר בתרי"ג מצוות, והציצית כל הזמן תזכיר לנו את תרי"ג המצוות. מה בא קורח ואמר? לא, לא חייבים לקיים מצוות. אם אנחנו נשארים במדבר, אין קיום מצוות. למה? אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש אביא אותנו. ציצות, מצוות מקיימים בארץ ישראל. לא הבאת אותנו אל ארץ זבת חלב ודבש, השארת במדבר, לא צריכים. צריכים להיות קדושים, כתוב בפסוק, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים ללוקחם. לא צריכים את זה, למה? כי כל העדה
כולם קדושים ובתוכם השם.

אם ככה, למה צריך מנהיג? איפה אתה צריך מנהיג? אתה צריך מנהיג אם העם לא יודע. אם העם לא יודע, אתה צריך מישהו שיראה לו. יש בית כנסת, יש בעלי בתים שלא בקיאים בכל השולחן ערוך. ודאי שהלכות שבת הם יודעים על בוריים, אבל הלכות ספר תורה לדעת אם זה פסול או לא, שם הם לא יודעים. יש תקיעת שופר, הם לא יודעים מה שברים, היה תותרש, אם זה נחשב כשבר כפול, צריך לחזור, חוזרים מההתחלה, חוזרים רק על השבר, זה שבר עם תרועה, כל השאלות האלה. אז יש רב שפוסק, יודע את ההלכות. אבל במקום שכולם מברכים בתלמידי חכמים, וכולם יודעים משנה ברורה בעל פה, עם שולחן ערוך בעל פה, שם אתה צריך רב. אמר לו קורח, הוא היה שענה לו, שאם הבגד תכלת, לא צריך שיהיה לו חוט אחד של תכלת, כי כולו תכלת. ואז הוא יגיד לו, אם כל העדה כולם קדושים, לא צריכים מנהיג. מתי צריך מנהיג? שעם לא יודע, אבל כאן כולם קדושים. זה בעצם היה הטענה של קורח. יש על זה שם ישמואל מאוד ארוך, נשאיר את זה למועד אחר, אבל שנדע את העניין הזה. בא רש"י ואומר, אתה יודע מה היה הסיבה המרכזית שקורח יצא לחלוק? כי רוח ראה ברוח הקודש שעתיד לצאת ממנו שמואל הנביא. ויוד יוצא ממנו שמואל הנביא, אכן הוא יצא לחלוק. כך כותב רש"י בשם חז"ל, וקורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? אינו איתתו, ראה שולשלת גדולה יוצאת ממנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרון, וכ"ד משמרות כהונה עומדות מבני בניו, כולם מתנבאים ברוח הקודש, כמו שנאמר בדברי הימים, כל אלה בנים להימן. אמר, אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לצאת ממני ואני אדום? כל הגדולה הזאת תצא ממני ואני אהיה בשקט? לכן יצא למחלוקת, כך כותב רש"י הקדוש בשם חז"ל. רבותיי, אין ספק שלקורח היה רוח הקודש. כולם אומרים, ראה ברוח הקודש וראה חון רע. יש לו מהם כמו שמואל. אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מאוד כעס על השימוש ברוח הקודש. כותב הספר נחלת אליעזר, שנה שעברה הבאנו את זה בשם ספר פרדס יוסף, ראיתי בספר נחלת אליעזר, הוא מביא כאן יסוד מאוד יפה. רבותיי, רוח הקודש היה לאבותינו הקדושים. אברהם אבינו הגיע לדן ועצר שם, מה הוא עצר? ראה מה שעתידים לעשות בדן והתפלל. תסתכלו מה שבירך, מה שבירך יעקב אבינו את הבנים שלו, שם את אפרים לפני מנשה, ידעתי בני ידעתי, אבל מן אפרים יגדל ממנו, ממנו יצא יהושע בן נון. הוא בירך את זה, את דן יצא ממנו שמשון, ובירך את זה. הוא ראה דברים, ראה עם כל ילד מה עתיד להיות איתו, ואמר לכל אחד מה עתיד להיות איתו. אז יש לו רוח הקודש, זה דבר שנקרא רוח הקודש. הקדוש ברוך הוא נתן לקורח רוח הקודש. זה לא פשוט להגיע לרוח הקודש. תפתחו גמרא במסכת עבודה זרה בדף כ', מאמר נפלא של רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, וזהירות לזריזות, וזריזות לנקיות, ונקיות לטהרה. יש רשימה שלמה שאתה מגיע לרוח הקודש, זה לא פשוט. אפשר לראות ברוח הקודש, כמו שנאמר, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. אתה יכול לראות, אבל לא לעשות בזה שימוש. אנשים יש להם רוח הקודש, ודאי. גם בדורות האחרונים ראינו בעיניים שלנו אנשים גדולים עם רוח הקודש. אני הייתי אצל השטייפלר, נתתי לו פעם פתק, מישהו נתן לי מהישיבה לתת לו פתק. נכנסתי לה, נתתי לו את הפתק, אמר, זה מחלל שבת, אני לא מברך אותו. ככה, מאיפה הוא יודע מחלל שבת? הוא רואה, רוח הקודש. אין לי ספק שהיה לו רוח הקודש, ודאי. כל גדולי הרבנים, מי שהעיניים שלו עיניים גדולות, רואה רוח הקודש, רואה. הגיע פעם סתם, סיפור יפה. פעם הגיע איזה יהודי תמים, בא לסטייפלר, כנראה רצה לדעת את השש מספרים בלוטו. אז הוא בא לסטייפלר וכתב לו על פתק. מי שהיה אצל הסטייפלר, ידע, הוא היה קורא את הפתק בקול. הוא לא שמע וגם לא ראה אותו. היית נותן לו פתק, היה שם את זה צמוד לעין וקורא את זה בקול. נא לברך את האישה הזה, נא לברך את האישה הזה וזה, אמר, נברך אותה ברפואה שלמה. כך הוא היה קורא, בקול היה קורא, והיית עומד בתור, היית שומע. מה שהוא היה אומר, אנשים עומדים בדלת, נכנסים כמה, קיצור, יום אחד נכנס אחד, כותב לו, כבוד הרב יגיד לי דוגרי, כך הוא כתב, כבוד הרב יגיד לי דוגרי, האם יש לך רוח הקודש? כך הוא כתב לו, הוא קורא את זה בקול, אומר, הרב יגיד לי דוגרי, האם יש לך רוח הקודש? אז הוא מרים את העיניים, אתה מסתכל על הבן אדם, אומר, תגיד, מה זה דוגרי? הוא לא יודע מה זה דוגרי, אז הוא לקח את הפתק, לקח את הפתק וכתב לו, דוגרי, שני קווים, בפנים. להסביר לו מה זה דוגרי, אז כתב לו דוגרי בפנים. אז הסטייפר אמר לו, תסתלק מפה לפני שאני אתן לך שתי סתירות בדוגרי. אם דוגרי זה בפנים, אז אני אתן לך שתי סתירות בדוגרי. רבותיי, רוח הקודש יש לאנשים גדולים. השאלה אם אתה עושה בזה שימוש. הגמרא במסכת ברכות, בדף י' מספרת הגמרא, שחזקיה המלך, אומרת הגמרא, חזקיה המלך לא התחתן וחלה. חז"ל הקדושים אומרים בפרקי דרבי אליעזר,
שהוא היה אדם היחידי מאז בריאת העולם, אחרי זה

כבר היה עוד, שהגיעו עם שני רגליים למרום וחזרו בחזרה. חלה את חוליו, חז"ל מביאים בפרקת רב לזר, מעולם לא היה אדם כזה שהגיע למעלה וחזר בחזרה, הראשון שהיה זה היה חזקיה. חלה את חוליו, והגיע אליו הנביא ישעיהו בן עמוד בדבר השם, ואומר לו, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. שואלת הגמרא, מה זה מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה בעולם הבא. אמר לו, מה עשיתי? אמר לו, לא התחתנת. אמר, סתם לא התחתנתי? חזוי לי ברוח הקודש, לנפקי מנהי בן לא יבונים, ראיתי שמה, שייתן לי בנים לא טובים, לכן לא התחתנתי. מה ענה לו הנביא? מה ידי מפקדה, תבאי לך למיבד, מה שאתה מצווה תעשה, מה יצא, זה לא עסקים שלך, אתה ממונה, אתה עשית את שלך, אתה מצווה על פריה וריביה, תתחתן, מה שיצא, זה לא עסקים שלך. אמר לו, ככה? אז תן לי את הבת שלך, תחתן עם הבת שלך. אמר לו, אני את הבת שלי לא אתן לך. למה לא אתן לך? מסיבה פשוטה, כי אני לא רוצה בת אלמנה, לא רוצה לתת לך אותה. אמר לו, בן עמוס, קלה נבואתך וסה, שכך מקובלנים בבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת צברו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, שנאמר, הני, קטלני, לא היחל. התפלל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא האריך את חיה ב-15 שנה, ונולדו לו שני ילדים, אחד רב שקה שמת צעיר, ומנשה, שהיה בן 14 כשל אבא שלו נפטר. זהו, זה הסיפור שלו. הוא לא התחתן, למה? כי הוא ראה ברוח הקודש. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתשתמש ברוח הקודש, אתה רואה, כדי לא להתחתן. הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה לך בן כזה, הראיתי לך שיהיה לך בן כזה, ותתחתן למרות שיש לך בן כזה. כי אתה מצווה על פריה ורבייה. אל תשתמש בכוח הזה נגד. תיקח את הכוח הזה, ועם הכוח הזה תשתמש. זה הניסיון שלך. יש לך בן כזה, ואתה תביא אותו לעולם, והבן הזה, הוא ימשיך את הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה שימשיכו בה. לכן אל תתערב, במעד יקפשי רחמנה, למה לך? אל תיכנס לכבשונו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שמופיע בדברי רבותינו. אומר הספר נחלת אליעזר, רבותיי, קורח היה בעל רוח הקודש, הוא ראה שיצאו מן הבנים טובים. אז מה הוא לקח את זה? אפשר שיש לי כזה בן כמו שמואל ששקול כנגד משה ואהרון ואני אדום? אז הוא לוקח את הכוח הזה שיש לו בן כמו שמואל, נכד כמו שמואל ששקול כנגד משה ואהרון, שנאמר משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו, ועל הדבר הזה הוא מתלבש והולך לחלוק על משה רבינו. הבשט הוא שיש לך בן כזה ויהיה לך נכד כזה, ואתה לא יוצא להילחם כנגד משה רבינו. אז מה הייתה התביעה? התביעה העיקרית הייתה על השימוש שעשו ברוח הקודש. שם הוא מביא דבר יפה מאוד, ממש בסוף פרשת השבוע במדרש, מדרש רבה, הוא מביא סיפור, מעשה כך הוא, ומעשה באחד שהיה הולך מארץ ישראל לבבל. היה הולך מארץ ישראל לבבל והתיישב לאכול דרך 14 יום הליכה, 15 יום הליכה מארץ ישראל לבבל. הלך, וכי את הדרך התעייף, נעצר כדי לשתות מים, לאכול משהו. ברגע שהוא התיישב לאכול, ראה שני ציפורים מתנצים זה עם זה. הוא ראה ציפורים הולכים מכות אחד עם השני, תוך כדי המכות הרג ציפור אחד, הרג את השני. תוך כדי המכות, הציפור אחת הקטה את השנייה והרגה אותה. נו, הוא הסתכל, הרגה, מה הוא יכול לעשות? אחרי שהוא ראה שהציפור הזאת מתה, אחרי כמה זמן הוא רואה פתאום את הציפור הזאת שהקטה אותה, מגיעה עם חבילה של עשבים בפה. עשבים בפה, היא מניחה את העשבים על חברתה או החבר שלה שמת, ופתאום אחר קם לתחייה. הציפור קם לתחייה, יפה מאוד. רבותיי, מה יש לו בידיים? יש לו בידיים עשבים שמחיים מתים, אה? כמה שווה עשבים כאלה? אה? כמה שווים יש לך עשבים שמחיים מתים? אתה בא למישהו, אומר, אתה רוצה שאני אחיה את אבא שלך חזרה? בבקשה, תעשה עברה. העברה בבית, כמה? 5 מיליון דולר, תעביר, אני מחזיר לך אותו. יש אחד יגיד, תשאיר את המצב ככה? לא רוצה עשבים, לא שום דבר. יש לך עשבים מחיים מתים, אתה יכול לעבור בבתי חולים, להחיות אנשים חולים. יש לך ביד, הדבר הכי טוב שיש בעולם, להחיות מתים. מה עשה? לקח את זה. בדרך שהוא הולך, אומר לעצמו, אולי העשבים האלה יכולים להחיות רק במשקל עד 400 גרם. והציפור הזאת קטנה, העשבים האלה, מי אמר שזה עובד על 80 קילו? אני מפנטז שיש לי בבית פה מכרה זהב ואני יכול להחיות. אולי זה מחיה, רק ציפורים. ציפורים, עד 400 גרם זה מחיה. אבל אם אתה מגיע למישהו זה שוקל הרבה, אז זה לא, זה עובד. נו, מה עשה? הלך בדרך לבבל, מה הוא רואה? הוא רואה אריה מת, אומר, או, אריה זה טוב, זה 450 קילו. בוא נראה אם זה עובד גם המנוע אצלו. לקח את העשבים, שם את זה על האריה, האריה התעורר, עמד על רגליו ומיד טרף אותו. טרף את אותו יהודי. כנראה שאריה חי עד היום, אם גם אכלת עשבים, אז כנראה שהוא חי עד היום, ברוך השם. אז אין יהודי, נגמר היהודי, זה הסיפור. שאלו אותי, אז מי סיפר את הסיפור?
אם הוא טרף אותו, אז מי סיפר? חייב להיות שהיה שם עוד אחד, אין ספק שהיה שם עוד אחד שהוא לא אכל אותו. שאלתי למה הוא לא אכל אותו, כי הוא היה סביר כבר. הוא לא, הוא כבר היה סביר, הוא לא אוכל שניים. האריה בדרך כלל אחרי שהוא סביר, אז גמרנו, הוא יושב לנוח, כך כתוב, הולך לישון. נו, גמרנו, זה הסיפור. שואל הספר נחלת אליעזר, מה כתוב כאן? מה הסיפור הזה מלמד אותנו? אומר פשוט מאוד, הסיפור הזה מלמד אותנו דבר אחד. לקורח היה בידיים שלו הסבים של תחי הסמייסים. זה משל לרוח הקודש. מה אתה עושה עם זה? אתה הולך ומשתמח בזה, כמו כוח של אריה, שיוכל אותך, יחליץ אותך לתוך הבור. התביעה של הקודש ברוך הוא הייתה, איך אתה לוקח את הכוח הזה כדי להילחם כנגד משה רבינו. הכוח הזה ניתן לך כדי להשתמש בו, לעלות ולהתעלות בעבוד השם, לא כדי ללחם במשה רבינו. עד כאן הדברים שיש לנו בעניין הזה. בא הספר דודאי יעקב, ואותו דבר מופיע גם בספר כל אריה, הבאתי את זה בשנה שעברה כמדומני בשם פרדס יוסף, כולם הולכים על אותו קו. רבותיי, צריך לדעת דבר אחד, שאדם שגורם לקידוש השם, גם אם הוא עשה דבר רע, הוא גורם לקידוש השם, הוא יקבל שכר, הוא יקבל עונש על מה שהוא עשה דבר רע, ויקבל שכר על מה שיעשה מזה טוב. רוצים דוגמה? מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. מה זה? מה הוא זכה? מה הוא זכה? מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. מה התשובה? בשביל פשוטה מאוד. כי בזכותו של המן הרשע, עם ישראל התפלל לקדוש ברוך הוא. עם ישראל קרא את השמיים, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, גם אני ונערותיי עצום כן. אז מה הוא זכה? זכה לדבר כזה שעם ישראל הוא חיבר את כולם, ניקט את כולם, כי המן בנמדתה האגגית צורר כל היהודים. מה זה צורר? הוא חיבר את כל היהודים להיות אחד. קבלת התורה מאהבה, שקיבלנו את התורה מאהבה, ובזה פסקה התביעה של הגמורה בשבת שמה, שקופו עליהם ארכי גיגיס. על מה זה בא קופו עליהם ארכי גיגיס? בזכות מה? בזכות קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם. בזכות מה קיבלו היהודים עליהם ועזרם? על מה קיבלו? מה הזכות שלה קיבלו? קיבלו היהודים ועזרם בגלל מה שעשה המן הרשע, קיבלו כי היהודים עליהם ועזרם. מה זכינו? ארבע מצוות קיבלנו, ששלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודת פורים וקריאת מגילה. ארבע מצוות שקיבלנו חדשות בזכותו של המן בלמדת האגגי. אתם יודעים כמה זכויות יש לו? מה הוא זכה? מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. זה מה שכתוב בחז"ל, וזה ממשיך הלאה, זה לא רק הוא. מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. רגע, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים. מה זה הזכות הזאת? הזכות הזאת זה הזכות שבן אדם עושה מעשה, ועל זה זה נתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. סנחריב יצא להילחם, 185 אלף ראשי גייסות, כולם מתו בלילה אחד בליל הסדר, כולם מתו, הזכות הזאת עומדת לו. מה הזכות הזאת עומדת? התגדל על ידו שמו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא זכה למה שהוא זכה. אומרים חז"ל במדרש, הוא פרעה הקריב. מה זה הוא פרעה הקריב? אומרים חז"ל במדרש, שמות רבה פרשה כ"א, שהקריב את ישראל לתשובה. אומר הברכיה, יפה הייתה הקרבת פרעה לישראל ממאה צומות ותפילות. כמו שהגמור אומרת לגבי הומון, גדולה שרת הטבעת מאחשוורוש לאמן, יותר מ-48 לוויים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל. פירוש הדבר, שאדם עושה פעולה ועל ידי זה מתקדש שם שמיים, זה הזכות שיש. אומר הספר כל אריה, ואומר הספר דודאי יעקב, אומר הספר פרדס יוסף, כולם, כל המלאכים בסגנון אחד נתנבו. זה מה שהוא זכה, זה מה שהוא זכה לבן כמו שמואל הנביא. למה הוא זכה? לא בגלל, הוא היה בטוח שאם יש לו בן ששקול כנגד משה ואהרון, זה בגלל שבו בקורח יש את הגנים להיות שקול כנגד משה ואהרון. אז זהו, יצא לחלוק. הוא אומר, לא זה הפשט. הפשט הוא בגלל שהוא עשה את המחלוקת, והמחלוקת הזאת הביאה לקידוש שם שמיים. קדוש ברוך הוא ברא בור, והפה הזה של הבור הזה נפתח, וכולם נבלעו בפנים, וכולם צעקו, ועד היום אתה יכול לשים את האוזן ולשמוע שהם צועקים משה אמת ותורתו אמת. זה הכוח הגדול שניתן, שבסוף הוא זכה לבן כמו שמואל ששקול כנגד משה ואהרון. עד כאן הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. אני רוצה רק ללכת לעוד נקודה אחת. רבותיי, ראיתי בשם ישמואל מרגלית יפה מאוד, שהוא שאל את אבא שלו, בעל אבננזר, שאלה מאוד פשוטה. קורח ראה שיצא ממנו שמואל הנביא, אז מה קרה? מי אמר לך שאתה קדוש ומחה יצא? ישנם הרבה אנשים שלא קדושים ויצאו מהם בנים טובים. אומרים חז"ל, חז"ל אומרים, מי ייתן טהור מטמא לא אחד, כגון מי? כגון אברהם מטרח. אברהם מטרח, לא? אברהם מטרח? לא, אז מה אתה רוצה? כמו שאברהם יצא מטרח, יכל לצאת שמואל גם מקורח.
זה אומר שאתה צדיק? יכול להיות שאתה לא צדיק, ואם זה שאתה לא צדיק, יצא ממך בן כזה. מה ראיה? כך שאל, מופיע בשם משמואל, שנת תפרי שעין ג'. כך הוא שואל. הוא אומר דבר שאמר לו אבא שלו. דבר פלא, באמת דבר חמוד ביותר. אומר השם משמואל, קורח, היה בטוח שאם יוצא ממנו בן ששקול כנגד משה ואהרון, זה בא מהכוח שלו. אבל הוא לא ידע שמה. הטעות שלו, שהוא לא ידע להבחין בין כוחות נפש לכוחות גוף. מה זה כוחות נפש וכוחות גוף? הוא מביא דבר יפה שאמר לו אביו אבני נזר. בספר שמואל, בפרק ו' כתוב, כשהחזירו את אהרון מהפלישתים, הם יודעים, אהרון היה בפלישתים. הפלישתים חטפו את אהרון, בתוך אהרון היו הלוחות, ובא שאול וחטף את זה מהם, אבל אהרון נשאר אצלהם, ואהרון לקח נלקח לפלישתים. נו, הקדוש ברוך הוא עשה להם הרבה צרות, מה עשה להם? נפל להם עבוד אזורי שלהם בדגון, ואחרי זה זה עבר הלאה, הקדוש ברוך הוא הביא להם עכברים, והעכברים האלה היו אוכלים אותם, נו, אתם מכירים עכברים עכשיו בשפע, בקיצור, הביא להם עכברים, והעכברים האלה אכלו אותם, הם הבינו שהסתבכו איתם, מה עושים? שלחו אותם חזרה לארץ ישראל, שלחו אותם חזרה לישראל, איך שלחו אותם? שמו עגלה חדשה ושמו על זה את הארון, ולקחו שני פרות, ושמו את הפרות, והפרות הלכו עם הראש אחורה, וכתוב בפסוק, וישרנה הפרות, שרו, כל הדרך שרו, מה שרו? מה שרו? לא שירים של פרות, לא עשו מו, שרו שירים, מה אתם רוצים? אז ישיר משה ובני ישראל, שיר אחד, אחד אמר, אוידו לשם, קירו בשמוי, הודיעו בעם עם עלי לא יסור, ברוך השם, זה השיר שם שרו. אחד אמר, מזמור שיר, מזמור שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה. רבי יצחק אמר, רוני רוני השיטה, ברוך השם. שאל אותו אבא שלו אבני נזר, תגיד, איך הם יכולים לשיר? יש להם רוח הקודש? יש להם רוח הקודש? הם שרו שירים, זה לא הטון של בילה, מדברת שטויות. מה, נעתון חר, רחבת עליי מהודי עד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך כה. זה סוח שיח שמה שנקרא בין חמור על ארבע לבין חמור על שתיים. אבל זה דו שיח בין חמורים, זה לא גרוי של זכן. פה אתה מדבר פרות, שרות שירים לקדוש ברוך הוא. מה, רוני רוני השיטה, שירו לשם שיר חדש, כי נפלאות עשה, הדור ביום ההוא, ביום ההוא, דור קראו בשמו, הודיעו ממים עלילותיו. זה פסוקים. פרות יוציאות מהפה, ולא עצומו שמי שהבין שפת החיות, לא, זה מה שהם שמעו, עם ישראל שמעו אותם, אומרים, אז ישיר משה ובני ישראל. אני רוצה לשאול לכם, אתה רואה פרה שאומרת, אז ישיר משה, אתה אומר, תשמעי פרה, תעשי טובה, נא להתפלל על חזקל בן דבורה. אתה תיגש אליה? אתה תיגש לפרה, תגיד, בבקשה, תתפללי? לא, למה לא תיגש? היא הרי יודעת לשיר, שירו להשם שיר חדש, תראותו בקל, לא, למה אתה לא תיגש אליה? היא יודעת לשיר רוני רוני השיטה, תגיד, תעשי טובה פרה, אם את יכולה, אם לא, את, בבקשה, את הפרה השנייה, תעשי טובה. דברי את, אולי תשירי, שניכם ביחד תעשו עצרת תפילה. למה אתה לא פונה אליה? כך הוא שואל, שאלת אבני נזר, את השם משמואל, למה אתה לא פונה? הוא אומר, פשוט מאוד, כי אתה מבין שגם אם פרה שרה, ויש את הרוח הקודש, את השיר שירים, זה לא הרוח הקודש שהיה למוישה רבינו שרג את המצרי. ואיפן כובע חוב היר כי אין איש. זה לא רוח הקודש שהיה אצל אלישע, ואיפן אחריהם וירם ויקללם בשם השם. מה זה ואיפן אחריהם? ראה שכולם התעברה עמם ביום הכיפורים, וירם ויקללם בשם, ראה שלא יצא מהם שום דבר עד סוף כל הדורות. משה רבנו ואיפן כה וכה, מה הוא מסתכל? מה יצא, כן יצא, לא יצא. זה לא רוח הקודש של הפרות. אומר השם משמואל, יש דבר שנקרא רוח הקודש שבא מהנפש, ויש רוח הקודש שבא מהגוף. אצל הפרות זה רוח הקודש שבא מהגוף, לא מהנפש. רוח בא מרוח של נפש, שם זה דבר מרומם. זה דבר מרומם. נכון, הפרות שרו, אבל אף אחד לא בא אליהם לבקש רחמי שמיים. כלומר, קורח הוא אומר, לא ידע שהרוח הקודש שיש לו זה לא רוח הקודש שמגיע מהנפש, זה רוח הקודש שמגיע מהגוף. ולכן מה? הוא חשב שמה שהוא רואה זה מה שהוא רואה ראייה. הוא אומר, הראייה הזאת זאת ראייה, אבל לא ראייה שבאה מכוחות הנפש, אלא דווקא מכוח הגוף. אלה הדברים שכותב השם משמואל שנת תרע"ג בהצלחה רבה. אנחנו רוצים בעזרת השם להיכנס לעוד נקודה אחת, לפני שנתחיל להיכנס לתוך הליבה של הפרשה. רבותיי, שימו לב, לקורח יש כאן שלושה אנשים. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלד בן ראובן. כותבים כל המפרשים, תדע לך שהסיבה המרכזית למחלוקת זה דתן ואבירם.
קורח לבד הוא לא האיש המרכזי במחלוקת הזו. הוא לא האיש המרכזי. כותב אור החיים הקדוש בפרשת פנחס, תכף נראה אותו, בלי קורח, בלי דתן ואבירם, לא הייתה מחלוקת. המחלוקת זה שתי אנשים, זה דתן ואבירם. אלה השניים. אתה רוצה לראות? דוד המלך בתהילים, מספר. ויקנו למשה במחנה, לאהרון קדוש השם. תפתח ארץ ותבלע דתן, ותכס על עדת אבירם. ותיבר אש בעדתם, להבה תלעת רשעים. שמעתם? מחלוקת קורח. מי מוזכר פה? דתן ואבירם. איפה קורח? איפה קורח? מחלוקת קורח. לא מחלוקת דתן ואבירם, מחלוקת קורח. איפה קורח? אין פה קורח. ואני חוזר שוב, ויקנו למשה במחנה, לארון קדוש השם, תפתח ארץ, ותבלע דתן, ותחס על עדת אבירם. שניים מופיעים פה, דתן ואבירם. איפה קורח? אין קורח. חז"ל הקדושים אומרים במדרש תנחומא פרשת שמות, והנה שני אנשים עיוורים ניצים, מי היו? דתן ואבירם. והם שאמרו ניתנה ראש ונשובה מצרים, הפרשת שלח. והם שאמרו על ים סוף, והם שהתירו את המן, דכתיב, ויותירו ממנו אנשים עד בוקר. והם שיצאו ללקוט ולא מצאו. והם שהיו במחלוקת של קורח, שנאמר הוא דתן ואבירם. והם עמדו ברישתן מתחילתן ועד סופם. זה הרשעים. רבותיי, אומרים חז"ל במזרש שיל עם כובב, ויקנו למשה במחנה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, נמנו ישראל במדבר לאחר חטא המרגלים, למנות את דתן במקומו של מוישה, ואת אבירם במקומו של אהרון, שנאמר ניתנה ראש ונשוב המצרימה. שמעתם? עושים החלפה של השלטון. מה החלפה? דתן במקום משה, אבירם במקום אהרון. הם המרכזיים במחלוקת. בואו נקרא ברשותכם פסוקים בפרשת פנחס. שם התורה מסכמת את כל עם ישראל שיצא מנכנס לארץ ישראל. מביאה התורה את הרשימה. בואו נקרא את הפסוקים. ראובן בכור ישראל, בני ראובן, חנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלוי, לחצרון משפחת החצרוני, לחרמי משפחת הכרמי. אלה משפחות הראובני, והיו פקודיהם 340,730. ובני פלו, אליאב. ובני אליאב, נמואל, ודתן באבירם. הוא דתן באבירם, קריאי העדה, שריצו על משה ועל אהרון, ועדת קורח, בעצותם על השם. של אור החיים הקדוש, פעמיים ניצו באותו פסוק. הם דתן באבירם, קריאי העדה, שריצו על משה ועל אהרון, ועדת קורח, בעצותם על השם. של אור החיים הקדוש, למה פעמיים ניצו? הוא דתן באבירם קריאה עדה שריצו על השם ועל משה ועל אהרון. למה פעמיים יצאו? כותב אור החיים הקדוש ונראה כי לא בא כתוב כאן אלא לומר שהן הנה היו סיבה לכל מעשה קורח, כי יחפוץ השם לפרסם הרשעים שהם סיבה לרשע הנעשה. והוא אומרו הוא דתן באבירם אשר יצאו, פירוש את אחרים על השם ומשה עבדו. כן פירש רשי, הלמדת שהם המחטאים העדה הנועדת, ואפשר שגם את קורח הם שהכתיעו. מי? דתן ואבירם. והגם שאמר הכתוב היקח קורח, שנראה שמעצמו עשה, אפשר שהיה למה שקדם לו מהם. הם התחילו, ואחרי זה הוא נמשך. ולעולם הם יצאו אותו. מי שחב אותו לפרשה הזאת? דתן ואבירם. ממשיך הלאה. וזה לך עוד. כי האיש משה לא היה משתדל לרצות אלא להם, דכתיב, וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם. וכתיב, הילך משה אל דתן ואבירם, שירגיש שבהם הדבר תלוי. משה רבינו אמר, אלה השניים, אם אני מוציא להם את האוויר מהגלגלים, כל המחלוקת הזאת נגמרת. אלה השניים המרכזיים, בגינם יש מחלוקת. רבותיי, בואו נראה, בפרשת השבוע שלנו, כותב אור החיים הקדוש, פרק ט"ז, פסוק י"ב. כותב אור החיים הקדוש על הפסוק, וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם בני אליאב, ויאמרו לא נעלה. כותב אור החיים הקדוש, אמרו לא נעלה לפי שמה שפירשתי שנתחכה משה לעשות להם מעלה, לדבר איתם בייחוד, רצה לתת להם כבוד, אולי ככה הם יפסיקו את המחלוקת. אמרו אין אנו חפצים במעלה זו שאתה מחשיב אותנו לשלוח אחרינו. גם התכוונו במאמר זה לומר שהגם ששליחות זה יהיה להנעתם לעשות להם איזה כבוד ומעלה, אף על פי כן לא נעלה. מועצים הם אותם המעלה אשר תבוא עליהם ממשה, ונתנו טעם לדבריהם ואמרו המעט כאל איתנו
פירוש הקטן דבר זה שעשיתם לנו, שליתנו פירוש עשית לנו הדבר בגדר העלאה וכבוד ביציאת מצרים, והיה תכלית העלייה ירידה מארץ זבת חלב ודבש שהיינו שם. מצרים הוא קורא לזה זבת חלב ודבש. להמיתנו במדבר, אם כן מעלותיך אינם אלא השפלות וירידות. דברי דתן ואבירם. אז מי המרכזי? דתן ואבירם, דברי אור החיים הקדוש, דברי חז"ל הקדושים, דברים נפלאים ביותר. עד כאן הדברים. רבותיי, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ללכת לעוד מתנה אחת. חוץ מדתן ואבירם, יש עוד מישהו שהוא בורג מרכזי במחלוקת. אתם יודעים איך קוראים לו? לא און בן פלט. קוראים לו גברת קורח. גברת קורח. מאיפה אני יודע? חז"ל מביאים פסוק בספר משלי, פרק י"ד. חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידיה תהרסנו. כך מופיע. אומרים חז"ל, חוכמת נשים בנתה ביתה זו אשת און בן פלט, ואיוולת בידיה תהרסנה זה אשתו של קורח. יפה מאוד, מכירים את זה בעל פה. אני מביא לכם את חז"ל הקדושים. חז"ל הקדושים בגמרא במסכת סנהדרין, בדף קט עמוד ב', אומרים חז"ל, באה גברת קורח, מאיפה זה התחיל כל הסיפור? התחיל כל הסיפור בפרשת בעלותך, מצווה הקדוש ברוך הוא מה לעשות? לקחת את הלוויים ולגלח להם את הראש ואת הזקן. לגלח את הראש ואת הזקן, לא ניכנס למחלוקת, מה היה? גם הראש, גם הזקן, כלום, לא נשאר כלום. לא ניכנס מחלוקת, אני לא, בלי להיכנס למחלוקות המפרשים, מה גילחו, איך גילחו, בית הסתרים, כן, לא מתכנס. ראש וזקן גילחו, זהו. תארו לעצמכם רבותיי, את אהרון הכהן לא נגעו בו. אהרון הכהן לא נגעו בו, כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על תמידותיו, הוא היה נראה מלך ביופו תחזנה, הבאנו את הזוהר, שעיקר הקנאה שלו הייתה באהרון הכהן, שנראה הכי טוב שבעולם, עם השמונה בגדים שלו, היה נראה באמת מלאך אלוקים צבקות. בקיצור, קורח חוזר הביתה, כמו שהרמב״ם אומר, תגלחת כדלעת. זה הלשון של הרמב״ם. תגלחת כדלעת, אולי לא, אתם לא יודעים מה זה דלעת. אבטיח יותר טוב. כמו אבטיח. עגול, בלי שום דבר. ככה נראה. פשוט, רק חורים, בלי שום דבר על עצמו. לא זקן, תאר לעצמך, קורח, אני תאר את מי שהיה עם זקן גדול, לא? וגם צער, חוזר הביתה בלי שום צערה. דופק בדלת. בקש, כאן גרים באושר משפחת קורח, דופק בדלת, הגברת מסתכלת בקוקר, היא לא מזהה את הבחור. מי זה? אומר, זה קורח, מה זה מי זה? מי זה קורח? אתה? תראה איך אתה נראה. תן סימן שזה אתה. הבן אדם רוצה להיכנס הביתה, והגברת אומר זאת, תן סימן. נו מה, אתה זוכרת, אתמול עברנו טיפול שיניים אצל דוקטור ברקוביץ'. נו, בבקשה, יש לך סימן. צריך לתת סימן, נכנס הביתה, שואל אשתו, תגיד מה זה? מה זה? ומה שאומר, הקדוש ברוך הוא אמר, הכנת הלווים, לעבודה, מגלחים אותם. הם מגלחים אותם. עושה צחוק ממכם, לוקח את השערות שלכם והופך אותם לגללים. מה פתאום אתה? את השערות של הנזיר שמים תחת האש במזבח, את השערות שלכם זורקים בפח אשפה, מתייחס אליכם כגללים. אומר לקורח, גברת, תירגעי, גם משה רבינו עשה תגלחת. גם הוא עשה, גם הוא לוי, עשה קרחת 0-0, מה אתה רוצה? אומר, נכון, מה אתה רוצה? מוישה רבינו עשה את זה, כמו שנאמר, תמות נפשי, עם פלישים, הם כולם עושים, אז הוא גם בפנים, יפה מאוד. אבל למה יצא מה? למה יצא מה פתאום? עושה מכן צחוק, יפה מאוד. עד כאן הדברים שהיא אמרה, כך מופיע בחז"ל, עם הביאור של המרשו. רבותיי, למחרת, מגיע מוישה רבינו, שאותו גברת קורח, נו, מה היום לימד אותך מוישה רבינו? היום לימד אותנו פרשת ציציס, זה הדבר שהוא לימד אותנו. פרשת ציציס, יפה מאוד. למדו פרשת ציציס, שואל, מה זה ציציס? יש ארבע כנפות, ארבע פינות של הבגד, שמים שם שלושה חוטים לבן וחוט אחד של תחלת, וזה תחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע כיסא הכבוד. נו, אומרת אשתו, מה קורה עם בגד שכולו תחלת? קודם כל, גם צריך ציציס. אמר, לא יודע, אני אשאל. אמר, אל תשאל, אני אכין לך בגדים, ואתה תראה לו איזה דוגמה. יהיה לך דוגמה, הלכה, תפרה בגדים לכולם. הכל כחול, ובאים למשה רבינו, אומר, תגיד, זה חיה בציצית או לא? מה בטח חיה בציצית, מה, למה לא? מה זאת אומרת למה לא? כי כולו תכלת, אם תכלת דומה לים וים דומה לרק, עוד איכות אחד שתכלת פה, בגד שכולו תכלת. אמר משה רבינו, מה הקשר בין אחד לשני? בגלל שהבגד כולו תכלת, הקדוש ברוך הוא רוצה שיקחו את זה מחילזון, לא מתכלת. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, וזה מה שהוא ציווה, ואתם חייבים. מה פתאום? אתה ממציא דברים? אין דבר כזה.
נו, מכאן התחיל כל התהליך, זה הסיפור. אז מי יש לנו כאן? מי יש לנו? יש לנו את דתן, אבירם וגברת קורח. איך קוראים לה? לא יודע. אחד אמר לי איוולת. לא יודע. על שם הפסוק. לא יודע. בכל אופן, שלושה יש כאן. אני רוצה ברשותכם לקרוא לכם קצת סיפור. בואו נקרא ביחד. רבותיי, בספר מלוכים א', פרק י"ח, מסופר שהיה ויכוח עם נביאה בעל ואשרה ואליהו הנביא. נכון? היה ויכוח, הרי אליהו הנביא עצר את הגשם, לא היה גשם, מדבר השם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך, תגלה אל אחיו ותגיד לו, לך לרדת גשם. הוא אמר, בינתיים נעשה את הניסיון בהר הכרמל. מה עושים בהר הכרמל? לוקחים שתי פרות, תסתכלו במדרש בהרחבה גדולה, לא הבאתי את המדרש איתי. לוקחים שתי פרות, שתי פרים, סליחה, שני פרים, שנולדו מאימא אחת, מאימא אחת, וגדלו במראה אחד. למה? כי אם תיקח אחד שהוא מאימא אחת, והשנייה מאימא אחרת, תגיד, בטח את זה, זה עלה לקורבן, כי האימא הזאת צדיקה, והאימא של השני, של הפרה הזאת, זה לא צדיקה. לא! תיקח שני פרים, באו מאימא אחת, אולי אפילו תאומים, וברוך השם, כשניהם, אחד להשם ואחד מוקרב לבעל. בקיצור, לקחו, אמר להם משה אליהו, בבקשה, אתם ראשונים, אתם הרוב, אתם 850 איש, בבקשה, תקריבו אתם, אני פסק כל אחד, אליהו נביא בהר הכרמל, בבקשה, תקריבו אתם. באים ה-850 נביאי בעל ואשרה, רוצים למשוך את הפר, הפר לא זז. לא זז, אתם יודעים, 850 אנשים מנסים לגרור פר, תפוס בגרון, מנסים, אני לא יודע איך הוא לא מת. משכו אותו 850 בלאסו. וואו! הבחור לא זז. איך אומרים? עקשן כפר. זה עקשן כפר. חזק. אומרים לו, שמע אליהו, יש בק, זה המנוע שלו לא עובד. לך דבר איתו. אתה רוצה להקריא, בבקשה. ניגש אליהו אל הפר ואמר לו, פר פר, מה הסיפור שלך? למה אתה לא הולך? אמר לו, לא הבנתי. אח שלי, אח שלי, אח שלי יעלה על המזבח לשם השם, אתה תקריב אותו, ואני אלך לבעל ואשרה? אני איך מוקרב לבעל ואשרה? ככה נראה לך? לחש לו אליהו באוזן, אמר לו, פר פר, כשם שיתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך יתקדש שם שמיים על ידך. לך עמהם. אמר, אני לא הולך. אני לא מזיז רגל שלי כדי להיות מוקרב לעבודה זרה. אלא אם כן אתה רוצה, תמסרני בידם. לקח אליהו את הפר, אמר, בבקשה. נותן להם, בבקשה, תקריבו אותו. נו, שמו אותו על המזבח, שחטו אותו, שמו את האיברים שלו על המזבח, והם חיכו שירד אש מן השמיים. איך ירד אש מן השמיים? שמו מלמטה את חייל בית האלי, ואמרו שאומרים, הבעל עננו, יש בנזין, תעשה ככה, ותראה אש מן השמיים, בראבו. מה בינתיים? שוכב שם חייל בית האלי, שלח לו הקדוש ברוך הוא נחש, כתוב בחז"ל, הקיש אותו, והוא מת שם, חייל בית האלי, מת שם. נו, אמרנו, אין חייל בית האלי. הבעל עננו, הבעל עננו, צועקים תענה. הבעל לא עונה, למה? חייל בית האלי מת מזמן שם, שוכב שם למטה, מחכה לפינוי בינוי. מה? אין מה לעשות איתו. קיצור, אומר להם, אולי, אולי האלוהים שלכם ישן, תצעקו חזק, אולי בצהריים, הוא יש לו הולך לישון, יש לו סף סונדה. תאירו אותו, צעקו חזק, לא עוזר. אליהי בעלות המנחה, ברגע שהגיע שעת המנחה, אמר אליהו נביא, ענינו השם, ענינו, ענינו שתרד אש מן השמיים, וענינו שלא יאמרו מעשה כשפים. ירדה אש מן השמיים, אכלה את הקורבן ושרפה את המים, גם ידעה את המים. ניסים גדולים. יפה מאוד. אחרי זה הרגו את כל נביא הבן ונביא אשרה. כותב רבי חיים ויטל, ספר הליקוטים, פרשת קורח, סימן תדבר. דה! כי דתן ואבירם נתגלגלו בשתי הפרים של אליהו ונביא הבעל. שני פרים, אה? הקריבו, הקריבו שני פרים. אליהו הלך וידע כי דתן היה יותר ממותק מאבירם. דתן היה פחות אגרסיבי מאבירם. לכן מה? לכן עלה הפר בגורל השם יתברך. הוא היה מוקרב לשם. ואומנם אבירם, שהיה יותר רשע, לא עלה להשם, אלא עלה בגורל להזליה אל הבעל, ולכן לא רצה להתקרב, עד שלחש לו אליהו באוזנו ואמר לו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידך, כך יתקדש כשמיים על ידי אחיך, ככה יתקדש שמיים על ידך. ושמע ונתן לעובדי הבעל, ונשרפו,
שניהם כשם שנשרפו בימי משה. אלה הדברים של רב חיים מיטל. בספר מגדים חדשים הוא אומר שהם לא נשרפו, הרי הם נבלעו בתוך הבור. אז אם נבלעו בתוך הבור, הם לא נשרפו, כך הוא שואל. וחוץ מזה, נביאה הבעל לא הצליחו לשרוף אותו, רק של אליהו הנביא. אז הוא שואל, מה זה נשרפו? טוב, הוא נשאר בשאלה. בא חסד לאברהם, עיין ה' נהר קפה. עניין הפרים של אליהו היו דתן ואבירם, שנתחלל שם שמיים על ידם כנודע ונתקנו פה. אבירם היה הפר שהלך לבעל, לפי שהיה יותר אביר לב במחלוקת. עד כאן הדברים שכותב חסד לאברהם, הסבא של החידה. אז איפה הפרים? הפרים נמצאים ביחד עם דתן ואבירם. אני רוצה ללכת לרב חיים, רב חיים ויטל, עכשיו אני רוצה ללכת לרמה מפנו, ספר גלגולי נשמות. הגמרא במסכת שבת דף נ"ד, פרתו של רבי לזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים. הפרה של רבי לזר בן עזריה הייתה יוצאת ברצועה בין קרניה שלא ברצון חכמים. יפה מאוד. ומה עשו? מה עשו בו? מיכו בו. אומרת הגמרא, זה לא פרה שלו, הפרה של מי? של השכנה שלו. יפה מאוד. כותב לנו הספר גלגולי נשמות לרבה מפנו, רבי מנחם עזריה מפנו, פרתו של רבי לזר בן עזריה היא גלגולו של אשת קורח, והיא הייתה בתוך הפרה הזאת של שכנתו של רבי לזר, ולכן שמו רצועה שבין קרניה, לפי שחלקה על מוישה רבינו דרך מצוות ציציס. ומצוות ציצית יש ארבע קרנות לבגד, ויוז יש ארבע קרנות לבגד, לכן מה? הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניה, ללמד אותך שהנשמה של אשת קורח איפה נמצאת? בתוך הפרה של רבי לזר. שמענו? אצל דוסון ואבירום בפרים של אליהו, והגברת הזאת אצל רבי לזר. יופי, עד כאן ההקדמה. עכשיו בואו נראה. רבותיי, חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תארסנו. מה כתוב כאן? מי זאת? אשתו של קורח. מה היא עשתה? יצא למחלוקת. כותב המהר"ל, כי קורח עצמו מרד, צורח עצמו מצד ייחוסו, לא היה ראוי לחסד של מחלוקת, כיוון שבא מזרע קודש, ורק מחמת שהלך אל אשתו חטא, שנאמר כל ההולך אחר אשתו נופל בגיהנום. רבותיי, עכשיו בא הדבר היפה. ישנו ספר שנקרא בשם חמדת הימים. שמעתם פעם ספר חמדת הימים? מחבר הספר קוראים לו רבי שלום שבזי. רבי שלום שבזי, בני 300 שנה נפטר. רבותיי, כותב הרב, ויקח קורח. מה זה ויקח? אין ויקח אלא לא של ליקוחין. אישה ויקח, ייקח אישה, אישה חדשה. אומרים חז"ל, ייקח, ייקח, לומדים כיחה, כיחה. ויקח קורח. אתה יודע מה הבעיה של קורח? האישה שהוא התחתן איתה היא הבעיה, לא קורח הבעיה. כמו שאומר המהר"ל, קורח מצד עצמו היה אדם טוב, הוא בא ממשפחה, משפחת יחוס, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן יעקב, בא משפחת יחוס נעלה. אלא מה? אשתו היא הסיבה למרד. מי זאת אשתו? מי זאת אשתו? כותב הרב חמדת הימים, ואני מקריא, ויקח קורח אש לקיש, אומר שלקח מקח רע לעצמו. מה היא מקח רע? אישה רעה. למה אישה רעה? לפי שלקח קורח את אחותם של דתן ואבירם לאישה. הבנתם מי הגברת? דתן ואבירם ואשת קורח, שלושה אחים. שלושה אחים ושלושתם בתוך פרות. עכשיו אתם מבינים, שניים בפרים ואחת בפרה. למה? פירוש הדבר שמה? במחלוקת הזאת יש שלושה טראבל מייקרים, דתן ואבירם ואשת קורח, אלה יושבים ביחד. חשבתי לומר, ברבון מוגבל, לא כתוב, אבל אפשר עליי לומר, זה לעומת זה עשה אלוקים. אומרת הגמרא, תענית דף ט', שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, משה, אהרון ומרים. משה בזכותו יש מן, אהרון ענני כבוד, מרים באה בעירה של מרים. אלה שלושה בצד הקדושה. בצד של התומה מי יש לנו? דתן, אבירם ואשת קורח. זה לעומת זה עשה אלוקים. למדנו מכאן המחלוקת הזאת, מה יסודה? אומר לנו הרב חיים הקדוש,
לא קורח הסיפור. הסיפור הוא דתן ואבירם. אומר רבי שלום שבזי, לא קורח הבעיה. הגברת שהוא התחתן איתה, זאת הבעיה. מי זאת הייתה הגברת? אחות של דתן ואבירם. עד כאן ההקדמה. רבותיי, אחרי שלמדנו את זה, אפשר עכשיו להתחיל להיכנס לסוגיה. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם ואון בן פלט בני ראובן. מי זה און בן פלט? מי זה און בן פלט? רבותיי, און בן פלט, מי זה און בן פלט? דתן ואבירם בני אליאב, מי זה און בן פלט? פעם אחת ויחידה מופיע בתורה בפרשת קורח, אין אותו יותר. התעדה, אין יותר און בן פלט. מי זה? כותב רשי הקדוש. און בן פלט, כותב רשי, בני ראובן, דתן ואבירם ואון בן פלט. און בן פלט? און בן פלט אח של דתן ואבירם? קראנו לפני רגע. מי זה בני אליאב? נמואל, דתן ואבירם. איך נכנסת פה פתאום און בן פלט? בני ראובן, איך יכול להיות? איך הם נכנסים לפניהם? איך הוא נכנס? כותב כאן הספתי חכמים, רשי כותב שהוא אח שלהם, כך כותב רשי, שניהם משבט ראובן, וגם מה? גם פלט מבני בניו של ראובן. וכתב הרב אליהו מזרחי, יש מפרשים שכוונתו לומר שבני ראובן שב לדתן ולאבירם. רוצה לומר לא לאון, און לא קשור לראובן. למה? שכאילו אמר בני ראובן דתן ואבירם הם, אבל און בן פלט לא מבני ראובן. למה לא מבני ראובן? כיוון שלא תמצא את השם שלו בשום מקום. כותב לנו השפתי חכמים, ויש כוונתו לומר שעד הרבה שישוב גם לאון, שלא תאמר שבני ראובן ישוב לדתן ולאבירם ולא לאון. למה? הואיל ולא מצינו נזכר בשום מקום לא און ולא פלט מבני ראובן. אין כזה שם לראובן. מי הבנים של ראובן? אמרנו מקודם, מי? חנוך ופלו, חצרון וחרמי. זהו, מאיפה הבאת שם כזה, און בן פלט? אין דבר כזה. לכן מה? לכן בא הרוקח ואומר, מה פתאום? פלט נמצא בדברי היומים. פלט נמצא יונתן בן פלט, ויונתן בן פלט, פלט בן יונתן, שייך בכלל לשבט יהודה. און בן פלט הוא פלט בן יונתן, ואון היה בן שלו. יפה מאוד, כך מביא הספר, כך מביא הספר רוקח. רבותיי, בא רבי חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, בספרו על מכסה עתיק, אותו דבר מביא כאן החזקוני, שהם אומרים אותו דבר, איתה במדרש. און בן פלט זה לא פלט, זה און בן פלו. פלו יש. יש ארבעה ילדים, יש לו שם, חנוך ופלו, חצרון ורקמי. אז מה זה פלט? פלט זה השם שניתן לו אחרי שהוא חטא. מה אחרי שהוא חטא? און שישב כל ימיו בעניינות. בן פלט שנעשו לו פלאות. בן ראובן, שראה בן ראובן לבין האחרים. אלה הדברים שכתוב במדרש. כותב רבי חיים קניבסקי, הכוונה לפלו. אותו דבר תראו כאן, שהכוונה לפלו תפתרו כאן בחזקוני. גם הוא מביא אותו דבר. יפה מאוד. בא ספר הרב אבני שוהם, בספרו הרב משה לייב שוחר, וכותב, נראה לי כי פלט הוא שם אמו של און. פלט זה לא שם האבא, זה שם האמא. והיא הייתה משבט ראובן, ואביו, הכוונה האבא של און, היה משבט אחר, ונקרא על שם אמו, מפני שהיא גידלתו. ומצינו כאין זה הרבה בכתובים, שהבן מתייחס אחר אמו בזמן שאין לו אב, ומפני שלא מצינו בתורה בין משפחות בני ראובן שמו של און בן פלט. אין כזה שם. מה מצאנו? רוקח. אומר רוקח, כן מצאנו שם פלט, אבל לא אצל ראובן, מצאנו את זה אצל יהודה. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לגעת באון בן פלט. און בן פלט הזה, צריכים ללמוד אותו קצת בסייעתא דשמיא, קצת יותר לעומק, לנסות ולהבין מה קרה. אם חז"ל הקדושים אומרים לנו שאון בן פלט יצא מתוך המחלוקת הזאת, שהרי נאמר חוכמת נשים בנתה ביתה. מי זה חוכמת נשים בנתה ביתה? זו אשתו, און בן פלט. מה עשתה? היא באה לאון בן פלט ואמרה לו, תשמע, בכל מצב, בכל מצב אתה לא תהיה כלום. בכל מצב, אם משה נוצח אתה כלום, ואם הוא נוצח קורח נוצח אתה כלום, אז בשביל מה אתה מתערב במחלוקת? מה אמר להם? מה אמר אדון און? מה אמר לאשתו? נשבעתי להם,
נשבעתי להם, נשבעתי להם שאני איתם הולך עד הסוף. אמר לו, אל תדאג, אתה אל תלך, אני אדאג לזה. מה עשתה? השקטה אותו יין, והבחור השתקר. הבחור השתקר, שכב במיטה שיקור. מה היא עשתה? ישבה על הפתח של האוהל, סתרה את שערות ראשה, ישבה ככה, והתעסקה עם שערות ראשה שלה, כולם באו, מה זה? שמרחם! סגרו את העיניים, הלכו משם. וככה היא ניצלה, בינתיים התחיל מחלוקת קורח, ומה קרה? שמרחם. קורח נאבד, הבחור ישן, ברוך השם, עשה לילה, אחרי קורח הוא מתעורר, אומרת לו, ברוך השם, אתה כבר אחרי. כולם הלכו, בקיצור, זה הסיפור. עד כאן הדברים שמתנו. שואל הספר מעיין, מה של תורה, תגיד, למה סתר את שערה? מה פתאום היא סתרה את שערה? מה היא רצתה לומר בזה? אומר פשוט מאוד. הרי מה רצו כולם? כולם רצו להיות כהנים, כי כל העדה כולם קדושים בתוכם השם, כולם רוצים להיות כהנים. אמרה אשת און בן פלט, רבותיי, הוא לא יהיה כהן בחיים, לא יצא ממנו כהן. למה לא יצא כהן? כי הגמרא אומרת במסכת יומי, אומרת הגמרא, שהייתה אישה אחת שקוראים לה קמחית, שזכתה שכל בניה כהנים גדולים. למה? שמעולם לא ראו קורות ביתה את שערות ראשה. מה אתם רוצים שהוא יהיה כהן? כהן שיש לו אישה שסותרת את שערה, הוא יהיה כהן? לא הוא כהן ולא הבנים שלו כהנים, לא יהיה שום דבר, אין סיכוי. לכן סתרה את שערה. רבותיי, ישנם עוד כמה פירושים. הרב אליהו בספר שלו כותב, כתוב בחז"ל, בגמרא, במסכת בו בבשרה, שאיוב התלונן לקדוש ברוך הוא, אולי התחייף לך בין אויב לאוהב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה התחלף לי בין אוהב לאויב? בין זה לזה לא התחלף לי. בין שערה לשערה, כל שערה יש לה חול גומה משלה, בין נימה לנימה לא התחלף לי. אז התחלף לי מה? התחלף לי בין אויב, בין איוב לאויב? מה פתאום? רבותיי, מה היא רצתה לומר? לכל אדם יש תפקיד. כמו לכל שערה יש את החור שממנה יונקת. מופיע גם במדרש, תחילת פרשת מצוירו, אני חושב, שפעם איזה כהן אחד יצא לחוץ לארץ כדי לעבוד. פגש אותו איזה אדם אחד, אמר, לאיפה אתה הולך? אומר, לחוץ לארץ לעבוד. אומר, אתה, כהן, שעושה בודק מצורע ועושה תגלחת מצורע ורואה שלכל שערה יש חור. מאיפה היא יוצאת? אתה יוצא לחוץ לארץ לעבוד? אם הקדוש ברוך הוא זן, כל שערה יש לה את הפינה שלה, מאיפה היא יונקת? אתה יוצא לחוץ לארץ? שמע את הדברים? חזר בחזרה. זה מה שהיא רצתה לומר. מה אתה חושב? הוא יקבל כהונה? לכל אחד יש את התפקיד שלו, וכל אחד עם התפקיד שלו ימשיך בחזרה. עד כאן הדברים שיש לנו בקצרה סבב העניין הזה. רבותיי, אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. כתוב בחז"ל הקדושים, ואולי אני אקדים את ההקדמה כדי להסביר את הדברים. חז"ל הקדושים אומרים במדרש הגדול, תנו רבונון, 12 נשים היו בעולם, שלוש גרמו לבעליהם מיתה, ואלו הם חווה, דלילה ואיזבל, ושלוש הצילו בעליהם מהמיתה, והם אשת און בן פלט, מיכל בת שאול שהבריחה את דוד המלך ושמה שם את הטרפים, וצרח בת אשר עם יואב, מה שמופיע שם, ושלוש זנו ונתקיים העולם מהם, תמר ושתי בנות לוט, הכוונה לפני מתן תורה, ושלוש נתכוונו לזנות ולא נתקיים העולם מהם, רחב ויעל ואשתו של פוטיפר. האישה הזאת שקוראים לה און בן פלט, שאנחנו אפילו לא יודעים מי היא, מנויה באישה שהצילה את בעלה, ולא רק את בעלה, את כל המשפחה הצילה, את כל משפחת און בן פלט. אם אבא לא מצטרף למחלוקת, הילדים לא מצטרפים למחלוקת. מה זה בא לומר? קורח נכנס לאדמה עם הילדים, עם תינוקות של בית רבן. מה אשמים התינוקות? אתה יודע מה אשמים התינוקות? אם יש לך אבא שנכנס למחלוקת, הילדים שלו גם נכנסים למחלוקת. זה מה שכתוב כאן. און בן פלט פרש, אשתו הפרישה אותו מן המחלוקת. הפרישה אותו מן המחלוקת, אז מה? פרש מן המחלוקת, הציל את כל המשפחה כולה. עד כאן הדברים שיש לנו. מה הכוח שלה? היא הלכה והשקטה אותו. רבותיי, אני מקריא לכם קטע מתוך מדרש הגדול. אמרו, בשעה שהרביעתו אשתו ישבה לה על הפתח, סתרה את רעה ראשה, ופתחה האדמה את פיה, האדמה פתחה את הפה, הייתה מבקשת לבלוע את און במיטה.
האדמה, כתוב בחז"ל, היא לא נשארה במקום אחד. היא הלכה הלאה. לאיפה היא הלכה? בכל מקום שהיה משהו שייך לקורח, מה עשו? הלך לשאוב אותו. היה מחט בפי השלה, לקחה אותו. היה בגץ אצל כובס, הלך לקחה אותו. האדמה פרשה זרועות, היא לא רק בור אחד. תחווה את כל אשר לקורח, איפה שהיה כסף של קורח, כמו שואב אבק. נכנס פנימה בתוך הבור, לא נשאר כלום. לא נשאר מחט, לא נשאר פנקס חשבונות, לא נשאר בגד אחד של קורח, כדין עירה נידחת. כלום לא נשאר. האדמה באה לביתו של און, אומר המדרש הגדול, נכנסה לתוך הבית שלו, ורצה לשאוב אותו עם המיטה לתוך הבור. אומר המדרש, היה מבקש את האדמה, את און שהיה במיטה, עמדה אשתו, ואחזה במיטה, ואמרה, ריבון העולמים, כבר נשבע לך בשמך הגדול, שלא יהיה במחלוקת לעולם. הוא כבר נשבע, הוא לא מתערב יותר במחלוקת. למה אתה רוצה לקחת אותו? מה שמך חי וקיים לעולם? אתה הרי חי לעולם. אם חלילה יבוא און בן פלט לעבור שוב פעם על השבועה שלך, תקפור אותו, תיקח אותו אז. מה אתה ממהר? הוא נשבע שהוא לא יצא במחלוקת. באדמה עזבה את המקום. לאחר מכן, אומר המדרש הגדול, אמרה גברת און לבעלה, קום צא! קום כבר צא מהאול שלך, קום צא. אמר לה, און, מתבייש אני ממוישה רבינו. אני מתבייש איך אני אראה את הפרצוף שלי מול מוישה רבינו. אדון כל הנביאים, מגיע בן אדם שיצא לחלוק עם כוח ועזתו. אני מתבייש להסתכל עליו בפנים. אמרה לו, גברת און, אני אצא עמך, בוא איתי ביחד. מיד יצא ועמדה לפני מוישה. יצא, און נשאר בבית. הוא התבייש ממשה רבינו. הלך לפני מוישה רבינו. ברגע שהיא באה לפני מוישה רבינו, ברח משה מפניה. הוא רואה פתאום אישה קופצת עליו, מדברת לו, ברח. מיד, אומרים חז"ל, עמדה, צווחה ובכתה. האישה הזאת צווחה ובכתה לפני מוישה רבינו. אומר מוישה, אמר משה לאנשים שם, מה טבעה של אישה הזו? מה היא רוצה אישה הזאת? מה היא צורקת עכשיו? מה קרה? אומרו לו רבינו, אומרים לו אנשים למוישה רבינו, זו אשתו של און בן פלט. האישה הזאת שבוכה וצורחת, זה אשתו של און בן פלט, שהיה בהתחלה עם קורח ופרש. אומר לו, רבי, כך וכך היה המעשה. סיפרה לו את כל הסיפור. מה סיפרה לו? שקטתי אותו יין, הוא ישן, אני סתרתי צערי, כולם ברחו. ואם ככה אומר, מה קורה עכשיו? הוא מפחד לצאת. למה הוא מפחד לצאת? הוא מבייש ממך, מוישה רבינו, איך הוא יכל לפגוע ממך? אז הוא מפחד ממך, הוא לא יוצא. הלך משה רבינו עם הגברת און בן פלט לאוהל של און. הוא מגיע לאוהל של און בן פלט ועמד על הפתח, וקורא לו און בן פלט, צא החוצה, בוא תצא מהבית שלך. אומר, די, נגמר. אומר לו עם משה רבינו, הקדוש ברוך הוא ימחו לך, אל תדאג, צא החוצה, אתה יכול להסתובב, הקדוש ברוך הוא ימחו לך. כך מופיע במדרש הגדול. רבותיי, אני רוצה קצת לעמוד על המושג הזה של און בן פלט. איפה מצאנו שמשביעים בן אדם שישאר במחלוקת? איפה מצאנו שרצים כדי להביא את און למחלוקת? מה, חסר אנשים? יש לכם 250 אנשים, נכון? יש לכם 252 אנשים, 253, קורח, דתן, אבירם, ועוד 250. מה חסר לכם אחד? בשביל זה אתם הולכים להביא אותו? חסר אחד? לא בא, אחד פחות. השביעו את און בן פלט, השביעו אותו. שמה? אתה הולך איתנו עד הסוף. מה קרה? מה זה און בן פלט? כולם באים, אחד חסר. אם היה אחד חסר מה-250, נראה לכם, היו הולכים לחפש אותו? ודאי שלא. אז אחד פחות. אז יהיה 249 מחתות, לא יהיה 250 מחתות. הולכים לבן אדם לחפש אותו, אשתו צריכה להשקוט אותו, משביעים אותו, לא השביעו 250, אומר, אני נשבעתי להם. משביעים אותו, הוא נכנס הביתה, אשתו משקה אותה יין, ואחרי זה יושבת בחוץ, סותרת את שערה. רבותיי, אני לא רוצה להיכנס לשאלה הלכתית, אז בוא נשאל שאלה הלכתית. מותר לך לשתות יין ולא לקיים שבועה?
אני נשבע למישהו שהיום אני מביא לו 10,000 דולר. נשבע לך שאני מביא לך 10,000 דולר. מותר לך לשתות עכשיו בקבוק יין, ואומרים, אני יושן. אני עכשיו יושן. נשבעת? תקיים את השבועה. מה זה ללכת לישון עכשיו? מה זה להשקות? שאלה שהמפרשים דנים בה. ראיתי שחלק עונים, השבועה בכלל לא חלה. למה השבועה לא חלה? כי השבועה הזאת הייתה למרוד במשה רבינו. למרוד במשה רבינו, השבועה לא חלה. פרשים אחרים מביאים איזה ראיות הלכתיות. לא ניכנס כרגע לסוגיה. רבותיי, הולכים להשביע בן אדם. מה החשיבות של און בן פלט? פעם אחת מופיע בתורה בפרשה שלנו, מאז נעלמו התקוותיו. מה יש כאן? מה מונח כאן ביסוד הזה? רבותיי, אני רוצה ללמוד איתכם נקודה אחת, והנקודה הזאת אולי נפתח בה. הרעיון שאני אומר לכם עכשיו לקוח מהרמה מפנו, אבל עם הסבר שלקחתי מתוך ספר שמן ראש בחלק י' א', פרשת בעלו יצחו, ואני רוצה ללמוד אותו קצת יותר לעומק בסייעתא דשמיא, ויש לנו כאן מרגלית המרגליות במה שכתוב כאן. תשימו לב. רבותיי, און בן פלט, אמרנו מה השם שלו? הוא הבן של פלו. מי זה פלו? הבן של ראובן. נכון? ובני ראובן, חנוך ופלו, חצרון וחרמי. בן כמה היה האיש? בן כמה היה האיש? און בן פלט הוא נכד של ראובן. הוא נין של יעקב. מיורדי ארץ ישראל למצרים. ואלה שמות הבאים, הבאים מצרים, הבני ראובן, חנוך ופלו, חצרון וחרמי. הוא בא עם יעקב אבינו, בא מארץ ישראל לרדת למצרים. הוא מתחיל את 210 השנים של הירידה למצרים. פלו, הבן שלו מזה, הבן של פלו, זה פלט, זה פלו, הבן שלו און. בן כמה הוא? על פי חשבון שלנו, משהו בסביבות 250. כמה אנשים אתם מכירים שנשארו מיורדי מצרים? תראו כמה משפחות אתם מכירים אותם שבאו. סרח בת אשר. זה כאן העדה. היה אדם שקוראים לו און בן פלט. הוא האדם שראה בעיניים שלו עוד את יעקב אבינו. הוא השתתף בהלוויה של יעקב אבינו. הוא היה מאלה שקברו את יוסף. און בן פלט היה הדמות המרכזית שיכלה לתת לנו צורה של איך נראה הדור שירד מארץ ישראל למצרים. חזרו בעוניי, תסתכלו, הנה יש לכם און בן פלט. הוא ראה את הזדה יעקב אבינו, הוא ראה את הסבא יעקב אבינו. כשהוא הסתרף למחלוקת של קורח, מבחינת משה רבינו זה היה הדבר הכי נורא שיכול להיות. נכד של יעקב אבינו בישירות, נין בעצם, נכד של ראובן, נין של יעקב. דור רביעי מיעקב אבינו. יעקב, ראובן, פלו, און. מבחינת משה רבינו, אומר הספר שמן ראש, זה היה הטרגדיה הכי גדולה שיכולה להיות. מצטרף, און בן פלט מצטרף לא למשה רבינו? אתה לא היית שם שיוכבת נולדה בין החומות? אתה לא היית שאימא שלי נולדה בין החומות? אתה לא היית שמה? אתה לא היית אצל אמרום? גדול הדור, אתה לא ראית? אתה לא מכיר את אחותי מרים? אתה לא מכיר את אחי אהרון? אתה יוצא למחלוקת עם קורח? מבחינת משה רבינו לא הייתה מכה יותר חזקה מאשר און בפלט הצטרף למחלוקת. בא אשתו, חוכמת נשים בנתה ביתה. ומה עשתה? השתיקה. אמרה לבעלה, אתה לא הולך איתם. לא הולך. אבל נשמעתי, מה פתאום השביעו אותך? כי אתה עבורם נכס אלקטורלי. מבחינתה שאתה נמצא שמה, זה הדבר הכי יקר שיש להם. המרגלית הכי יקרה. מה זה המרגלית הכי יקרה? מי זה? און בן פלט. און בן פלט מיורדי ארץ ישראל למצרים. מ-70 נפש שירדו למצרים, נמצא שמה. פלו. הבן שלו און. הוא הולך להצטרף למשה רבינו, מבחינת משה רבינו. זה היה הדבר הכי כואב שישנו. רבותיי, זה הסיפור. בא אשתו, חוכמת נשים בנתה ביתה. אמר, אתה לא מצטרף. תשתה יין! ואני אסרק את השיער שלי, אף אחד לא יתקרב. זה הסיפור. אם ככה, רבותיי, בואו נתחיל את השיעור. שימו לב. אנחנו נמצאים עכשיו, חוזרים לפרשת נשוא.
אמנם עכשיו בחוץ לארץ קוראים שלח, אבל אנחנו נחזור לנסות.

מן הבטן, הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. ותבוא האישה, ותאמר לאישה למור, איש האלוקים בא אליי, ומראה כמראה מלאך אלוקים, נורא מאוד. ולא שילתי הוא אם איזה הוא, ואת שמו לא יגיד לי. ויאמר לי, נחה רב, יולדת בן, ואתה אל תשתי, יין ושחר, ואל תאכלי כל תומה, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן עד יום אותו. ויתר מנוח אל השם, ויאמר, בי השם איש האלוקים, אשר שלחת יבוא נעלי עוד אלינו, ויראינו מה נעשה. מנוח פונה, מבקש שיבוא גם אליו לביקור. יפה מאוד. ויתר מנוח אל השם, וישמע השם בכל מנוח, ויבוא מלאך אלוקים עוד אל האישה. עכשיו מנוח ביקש, מה באת אל האישה? תלך למנוח, אתה לא מכיר אותו? הוא נמצא בשדה. והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה אין אימא. ותמהר האישה, ותגד לאישה, ויאמר אליו, הנה נראה אליי האיש אשר בא ביום אליי. ויקום וילך מנוח אחרי אשתו. ויבוא אל האיש, ויאמר לו, אתה האיש אשר דיברת אל האישה? אתה היית אצל אשתי אתמול? ויאמר אני, כן. ויאמר המנוח, אתה יבוא דברך, תגיד, מה אמרת לה? מה אמרת לה? מה היה משפט הנער ומה עשהו? ויאמר מלאך השם אל מנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר, מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, לא תאכל, ויין ושחר אל תשת, וכל תומה אל תאכל, כל אשר ציוויתיה תשמור. ויאמר מנוח אל השם, אל מלאך השם, נעצרנה אותך, ונעשה לפניך גדי עזים. ויאמר מלאך השם אל מנוח, אל תעצרני וכו' וכו'. ויאמר מנוח אל מלאך השם, מי שמך? כי יבוא דברך וכיבדנוך. ויאמר לו מלאך השם, למה זה תשאל לשמי? והוא? פלי. יופי, עד כאן הדברים שקשורים אלינו. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. אתם שמעתם פעם על הכרות? שמעתם פעם על הכרות? שרה הכרה, רבקה הכרה, רחל הכרה, כולם הכרות. חנה הכרה, מיצא שמואל הנביא. מה כתוב אצל חנה? מה כתוב? ובחות תבכה והיא מרת נפש, 19 שנות הכרות, היא בוכה. מה כתוב? ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא, ויתר לו השם. אברהם אבינו מתפלל, יעקב אבינו מתפלל, הבה לי בנים ממין מתה אנוכי, רחל. מגיעה אישה, אנחנו לא יודעים קוראים לה איך? צלפונית, זה השם שלה. איך קוראים לבעלה? מנוח. יופי, מנוח. הוא היה קרה. כתוב בחז"ל הקדושים, הייתה מריבה ביניהם. הוא אמר שהיא הקרה, אמר שהוא הקרה. נחלוקת. בא המלאך, ומה אומר לה? את הקרה. היא ילדת בן. אז מה, כל השנים אומרת לו, אתה, אתה, אתה, אתה, פוגעת בו, לא? בא המלאך עושה שתום בית. תגידי לו, סליחה, בעלי היקר. סליחה, אמרתי לך כל מה שאתה אשם. היום אמר לי המלאך שאני אשם. היא לא אמרה שום דבר, מרחה את זה. הודיעו שהכל בסדר, ברוך השם, דון אורי, הכל בסדר. יופי. רבותיי, לא תפילה אחת, לא בקשה אחת, שום דבר לא. היא לא מתפללת, לא מעתירה, היא הכרה. תעשי יתר את תפילה, ויתר מנוח לפני צלפונית, ויתר לו השם, וישלח לו מלאך. אין תפילה, אין שום דבר. לא מתפללת, לא בקשת, מקבלת תשובה שהיא הכרה, לא עושה כלום. רק מתווכחת. אתה, אתה, אתה. מה, יופי, ברב. יום אחד נוחת מלאך. שלום. רציתי להתקן אותך שאת הרע, בעזרת השם יש לך בן. אני מבקש ממך שלא יאכל יין, גם אתם אל תאכלו. למה? יש מערכת חינוכית. אתה רוצה לחנך ילד, אתה לא יכול לעשות ככה, להגיד שאתה לא יכול לעשות ככה. אל תאכל את זה, זה מלא סוכר. ואתה בוחר לך מאכלים שיש עליהם 8 קוביות. מלא סוכר, מלא שומן, מלא מלח, מלא קלציום, מלא זה. אתה לא יכול להגיד לילד שלך כך לעשות כך. אתה לא יכול לקחת מכשיר כזה ולהגיד שלך אל תסתכל במכשיר. תראה, לדעת, הקו צריך להיות אחיד. אם אתה רוצה לחנך מישהו, אתה צריך לעשות את אותו דבר. אתה תעשה אותו דבר, אתה מחנך. אל תאכלו גם אתם לא גפן ולא יין, שום דבר. יבלה לכם בן מהיריון, הוא צריך להיות נזיר. נזיר מהיריון, לא שותה יין, מגדל שיער. שמשון. אתם יודעים מה זה שמשון? מעין כוח של מעלה, 5 נבראו מעין כוח של מעלה, אחד מהם שמשון. שמש! שמש הוא מגן, זה שמשון. השופט מהשופטים הראשונים שהיה לעם ישראל, שמשון. הוא שופט את ישראל. זה שמשון. גברת, יש לך בן, בעזרת השם תלדי בן, הוא שמשון הגיבור. חוזר הבעל הביתה אומר, יש צורה, היה מלאך,

0: אמר, יש בעזרת השם, נפקדנו, בעזרת השם 9 חודשים בן זכר. הוא אמר, לא לאכול יין, לא לשתות יין, לא לאכול דבר תמה, לא לדאוג. והוא גם יגדל שיער. בראבו, כל בסדר גמור. תיחה גברת, למה הוא בא אלייך? לא מבין, אני פה, לא? אני מנוח. מה, זה לא מלאך יתבר. בא מלאך, למה הוא בא אלייך? מה אתה שואל אותי? מה, דפק, פתחתי הדלת, מה אתה רוצה? יפה, אני רוצה שיבוא אליי. אתה רוצה? תפנה בקשה לקדור בחושב. יופי, הוא פונה, והמלאך מגיע עוד פעם. למי הוא מגיע? אל האישה. אבל תיחה, בא לי לא פה, חכה רגע. חכה, אתה לא יכול לנחות אצלו? מה, אתה לא מזהה אותו? חכה רגע, אני הולך להביא אותו. הולך, מנוח רץ קדימה, ואשתו הולכת אחריו. מותר ללכת אחרי אישה? רבותיי, גמרא סוטה, גמרא סליחה ברכות. וילך מנוח אחר אשתו, מתקיף לרב נחמן. אומרת הגמרא, אסור ללכת אחרי אשתו, למה? מנוח עם הארץ היה. שנאמר, וילך מנוח אחרי אשתו, אז זה עם הארץ, אסור ללכת אחרי אישה. מתקיף לרב נחמן בר יצחק, אלא מעתה, גבי אלקנה דכתיב, וילך אלקנה אחרי אשתו, וגבי אלישע דכתיב, היה כוילך אחריה, החינמי אחריה ממש. הם גם הלכו אחריה, תגיד גם עליהם שממה הרצות? לא, אומרת הגמרא, אלא מה? מה הכוונה אחריה? אחרי דבריה ואחרי הצתה. לא שואלך אחריה, אחרי דבריה ואחרי הצתה, שני דעות יש כאן. וילך מנוח אחרי אשתו, הוא הלך אחרי אשתו. מה כתוב כאן? אמרנו חזל, מנוח עם הארץ היה. שאל הרב שר פעם בישיבה, מנוח עם הארץ היה, מה בגלל שהלך אחרי אשתו? 20 שנות הכרות, יש מלאך שבא! אומרת, הגיע מלאך, אז הוא רץ אשתו, אתה רץ, מה קרה? אמר הרב שך זצל, רבותיי, אחד שמוטעים לו אחרי 20 שנות הכרות, שנולד לו ילד, הוא לא לובש נעל שמאל על ימין וימין על שמאל. נכון? למה? כי הוא יודע שכל נעל יש את המיקום שלה. אם כל אדם יש את המיקום שלו, האישה הולכת אחר מכן, הגבר הולך קדימה. אז לא מתבלבלים, אחד שיודע את ההלכות לא מתבלבלים. הוא הלך אחריה, יש תיקון, אבל נראה בשפעם אחרת את התיקון שהוא הלך אחריה. בכל אופן, זה מה שכתוב. בא אליו, תגיד, מה הסיפור? הוא אומר, יהיה לך בן בעזרת השם, יהיה נזיר, הכל בסדר גמור. איך קוראים לך? פלי. יפה מאוד. רבותיי, עד כאן הדברים, אני רק רוצה לעמוד בסייעתא דשמיא, לנסות להבין את הדברים. רבותיי, פעם ראשונה בהיסטוריה שאני רואה אישה עקרה בלי תפילה. אדם גדול שנשבע לציבור הזה של כוח ועדתו שהוא הולך איתם עד הסוף, בא אשתו ואמרה לו, און, אל תתחבר איתם, אל תתחבר, אתה בן כה, לא יצא ממך כלום, לא יצא ממך כלום, לך בבקשה תיכנס. נשבעתי, אומר, תעזוב את השבוע, נטפל בזה, תשתה יין, אני אשקר אותך יין. השקטה אותו ונרדם, אשתו סתרה את שערה. רבותיי, הציל את הבושה הנוראה של מוישה רבינו, שאון בן פלט נלחם נגדו. אומרת הגמרא, כל מן דרחים רבונון, הוולבונים רבונון. אחד שמרחם על תלמידי חכמים, אחד שמוכיר תלמידי חכמים, מה עושה? זוכה לבנים תלמידי חכמים. רבותיי, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לגברת מנוח, מי היא גברת מנוח? אומר רבי מנחם עזריה מפנו, זאת גברת און בן פלט. ומנוח זה און בן פלט בעצמו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, את הגנת למלאך. מי זה מלאך? אומרת התורה בפרשת חוקת, אומרת התורה, כתוב בפרשת חוקת, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. מי זה המלאך שהוציא אותנו ממצרים? אומר רש"י, מי זה? מוישה רבינו הוא זה שמוציא אותנו ממצרים. בוא נקרא את הפסוק. אומר הפסוק, וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים. אומר רש"י, מי זה? מלאך זה מוישה רבינו. אז מוישה רבינו המלאך. את הצלת את המלאך ומוישה רבינו מהביזיון של און בן פלט, שלא ייכנס למחלוקת. אני שולח לך מלאך, את מקבלת מלאך, את לא צריכה להתפלל, למרות שאת הקרה. שולח למלאך ומודיע לה, את הקרה ויולדת בן. איזה בן? שמש, נקרא על שמו של הקדוש ברוך הוא, שנקרא שמש ומגן. למה? את ברח מן המחלוקת ועשית שלום, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. תזכי לשלום. ממי? מהמלאך. המלאך בא ואומר לך שלום. גם בפעם הבאה מגיע המלאך, ומי הוא מדבר? עם האישה. בבקשה, תלך לאיפה? תקראי לבעלך, מגיע מנוח. מי זה מנוח? מי זה מנוח? און בן פלט. מגיע און פלט, מה הסיפור של הילד? יהיה לך ילד צדיק. אתה תגדל ילד שמשון הגיבור, אחד השופטים של עם ישראל, מהראשונים שהיו לנו. השופט הראשון, שמשון, הוא יהיה שמש ומגן, ישפוט את ישראל. הוא יהיה השמשון הגיבור, הנזיר נזירות שמשון, הוא הילד. הנזיר שמשון הזה, תקבלו אותו מתנה, על מה? שלא הצטרפתם למחלוקת. זה הילד שקיבלו מתנה. מה עשיתם? הלכת והפרת את השבועה על ידי מה? שהשקית אותו יין. מה את עשית? פזרת את צערך בחוץ? אני אתן לך בן שלא ייגע בחיים שלו ביין. איך קוראים לו? שמשון נזיר עולם. את סתרת את צערך, ניתן לך ילד שלא ייגע בשיער שלו כל החיים שלו. תשובת המשקל למי שלגע בשיער וסתר את שערו, יהיה נזירות שמשון שלא סותר את שערו. השיער שלו נשמר. את השקית אותו ביין, יבוא הילד הזה ולא ייגע ביין. וילך מנוח אחר אשתו. מה זה אחר אשתו? הלך אחר הצתה, אומר רב נחמן. למה אחר הצתה? כי בפעם הקודמת מה כתוב? חוכמת נשים בנתה ביתה, מבלת וידה תארסנה. מי זה חוכמת נשים? מי זו? אשתו של און בן פלט. הלך אחר הצתה, שתה בקבוק יין ונרדם, וניצל מן הגזרה. מה עכשיו יבוא? וילך מנוח אחרי אשתו. מנוח הלך אחר אשתו. למה? על אותו אישה שהוא הלך אחר הצתה בפעם הקודמת, שתה את היין והציל אותו ואת כל בני משפחתו. זה מה שלמדנו כאן בסייעתא דשמיא. אם ככה הקדוש ברוך הוא, אם הוא לא משלם בגלגול זה, כי האנשים האלה כבר היו זקנים, בני 200, אז אין מה לשלם להם. אומר, אל תדאגו, אתם תחזרו לסיבוב נוסף, הפעם בשום צלפונית, ביחד עם מנוח, ותזכרו בעזרת השם לבן גדול, ועד איזה זה שאתם זכיתם שהשקטה אותו יין, ועד איזה הוא שתה יין, עכשיו תקבלי בן שלא שותה יין, והבן הזה הוא גם משמר את השיער שלו. זה הדבר. בא מנוח ושאל אותו, תגיד, מה השם שלך? תגיד לי, מה השם שלך, אדוני המלאך? מה השם שלך? מה אומר לו? פלי. מה זה פלי? איך קוראים לו? פלור. הוא און בן פלט. אומר, אתה יודע ממה נבראתי? אני נבראתי מהמעשה שלך, שלא הלכת למחלוקת. מזה נברא המלאך הזה. ומה השם שלו? פלי. למה פלי? כי און בן פלט, אומר לנו החזקוני, און בן פלט, אומר המדרש, אתה יודע מי זה און בן פלט? און בן פלט זה פלור. בזכות המעשה הזה שברחת מהמחלוקת, בראת המלאך. מה זה המלאך? המלאך הנפלא הזה שנקרא פלי, שבעזרת השם עכשיו מברך אתכם שתזכו לבן. רבותיי, בפרשה הזאת אנחנו לומדים כמה נורא היא המחלוקת. תבינו לזכור כמה אדם צריך להיזהר שלא להיכנס למחלוקת. אני רוצה רק לומר לכם שני רעיונות יפים שראיתי השבוע. סתם, שנקרא לחמם את הלב. היה ויכוח בבניין, כדרכם של בניינים, איזה שכן אחד הביא משהו לתוך הבניין, והשכן אחר אמר שמשהו הביא לבניין, זה מוציא ריח רע. אמר, זה מוציא ריח, לא מוציא ריח, כן מוציא ריח, לא מוציא ריח. הוויכוח של שכנים. אומר, אני עובר כל יום, אין שום ריח. אתה מפנטז שיש ריח, תלך לרופא שיבדוק לך את אגף הריח. בקיצור, איך שהם מתווכחים, הגיע אברך, בן אוריין שגר שם בבניין, צדיק יסוד עולם. הוא לא, טוב שבאת. תגיד, אתה מרגיש פה איזה ריח? אתה מרגיש ריח? הוא הבין שמה. יש כאן ויכוח, יש ריח, אין ריח. אז הוא אומר, אני מתנצל שאני לא יכול לעזור לכם. אני כבר שבועיים עם בעיות בסינוסיטיס. יש לי בעיה פה, יש מערות בג'וברין פה. מתוכו, אומר, אני לא יכול עכשיו לעזור לכם, אני פה מלא בסחורה, אני לוקח אנטיביוטיקה, לא מריח, לא את הצ'ון ולא את הקיגל, לא יכול לעזור לכם. עוד חודש, בעזרת השם, שהכל יעבור, עד אז כבר ייקחו את המכשיר, ייגמר הריח. צריך להיות חכמים, לא להתערב במחלוקת. אומר הספר, אוצרות ניני התורה בשם ספר תפארת משה, שני אנשים היו צריכים ללכת כברת דרך, צריכים ללכת כברת דרך בשלג. אומר אחד לשני, תשמע, במקום ששנינו ללך ושנינו נתבוסס בתוך הבוץ, בשלג, אומר, בוא נעשה משהו אחר. אני אסחוב אותך, או אתה תסחוב אותי, אחד ילך, ואחד יסחוב את עצמו. אנחנו לא בני, לא, אנחנו ברשם עם כוחות, ואנחנו לא שמנים יותר מדי, אז השם תוכל, הוא אומר לך, היום טוב, מי סוחב ראשון? הוא אומר, מי שמביא ראיה ראשון מפסוק, הוא סוחב. לא, מתחילים שניהם למסמס באוזניים, לעבור על התנך, או, אחד אומר, אני יש לי פסוק. מה הפסוק? הוא אומר, אני קוראים לי שלום, אתה קוראים לך ישראל, כתוב בתהילים, שלום על ישראל. אז הקשה תתכופף, ואני יושב עליך. בראבו, התיישב, יש שלום על ישראל, שמים את זה, יוצאים בשלט. פתאום באמצע הדרך, פתאום ההוא, הישראל הזה שלמטה, צ'ק, מעיף אותו למטה, מחוץ לגב שלו, זורק אותו בתוך הבוס בפנים. הוא אומר, השתגעת? מה קרה לך? הוא אומר, אתה הבאת פסוק מתהילים, יש פסוק מהתורה. מה? ונתתי שלום בארץ. אומר, מה יצא? כל אחד מביא פסוק מהמחלוקת שהוא צודק, בינתיים שני מלכלכים בבוץ. ללמד אותנו רבותינו, אל תתלכלך ואל תביא פסוקים, אל תיכנס לבוץ. החכם לא נכנס למחלוקת. וזכינו הקדוש ברוך הוא, שלא נתערב הפעם במחלוקת, ונזכה לגאולה השלמה במהרה ובימינו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים, הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום וברכה, יום כ"ב בסיוון, והייתי מבקש להדגיש, אנחנו באמצע ספר במדבר, ספר שבו אנחנו למדים על מסע בני ישראל במדבר, עם עליות, ירידות, עם קשיים, עם ניסיונות, אבל אנחנו למדים על גדלות רוחם של בני דור המדבר, על הנאמנות שלהם כלפי הבורא. לא רק עצם היציאה ממצרים שעליה ישבח הקדוש ברוך הוא באומרו לנביא ירמיהו מצא חן במדבר עם שרידי חרב. כל תקופת שהותם במדבר היא ציות, היא נאמנות לדבר השם. יש ענן, הענן ממרום מראה להם את הדרך על פיו נוסעים ועל פיו חונים. זה ענן שהתורה מעידה את משמרת השם שמרו. המסעות, החניות לא היו קבועים. לפעמים היו במקום אחד תקופה ארוכה מאוד, לפעמים החנייה הייתה קצרה ביותר, הכל לפי הזמן של הענן. בעריך הענן על המשכן ימים רבים, וישמרו בני ישראל את משמרת השם ולא יישאו. אבל להפך, אם הענן מראה אחרת, זה שונה. אומר הרמב"ן, נשים לב, הענן באמת מראה להם שלפעמים במקום מסוים ימים רבים, לפעמים חנייתם היא רק מערב עד בוקר. כך מעידה התורה בפרשת בעלותך. ושוב אומרים להם לנוע. בכל המקרים, מסעים, חניות, כל הדברים הללו זה לא קל. זה לבנות את המבנה של החניה, זה לפרק אותו, זה לסחוב את הכל בדרך, זה לא פשוט. אומר הרמב"ן, אנחנו למדים מכאן שהעיקר זה רצון השם. ואומר הרמב"ן, נשים לב, אם יהיה ענן ימים מספר כשניים או שלושה ימים, והיו העם יגעים מאוד, ואינה בדרך כוחם, יעשו רצון השם ללכת אחרי ענן. וסיפר עוד כי יש שלא יעמדו רק לילה אחד וייסעו בבוקר, אף על פי שהוא תורח גדול להם. לפעמים יעמוד הענן יומם ולילה, כי הלכו כל הלילה ובאו במקום ההוא בבוקר. ינוח שם הענן כל היום ההוא וכל הלילה, ונעלה בבוקר השני ונסעו. והוא תורח גדול מן הראשון, כי היו עם סבורים שיעמדו שם ופרקו עגלות, הניחו מסעם כמנהג הבאים מן הדרך, ובעלות הענן יחזרו לטעון. אנחנו שומעים פה צייתנות מופלגת לדבר השם. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו הולכים אז הולכים, עכשיו חונים אז חונים. אנחנו שומעים כאן ויודעים להעריך. ובוודאי כשמציינים היום גם יום ההולדת של מי שעמל ועסוק כל ימיו לעשות רצון השם, אומר לשבת, אומר לתרוח, אומר להאיר את דבר השם לעולם, אומר כרגע הזמן הוא של מנוחה, של להיות שעות עם בית, עם בני משפחה. זו אמונה שלמה, זה הליכה בדבר השם, ובעזרת השם לאורך ימים כך יומשך, גם כשיוצאים למדבר, גם כשהולכים תוך כדי, וגם כשברוך השם ממשיכים לאורך ימים ושנים.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: שלום רב לכל המאזינים. השבוע אנחנו לומדים את דיני העולים לתורה. העולים לספר תורה יש שני דברים, חובת היום ותוספת. הנוספים על חובת היום יכולים להיות בימים שאין תורח ציבור. למשל, שבת, יש שבעה עולים חובת היום. יום הכיפורים, שישה עולים חובת היום. יום טוב, חמישה עולים חובת היום. בימים האלה אנשים לא עובדים. רוצים להוסיף על מניין חובת היום עולים נוספים, מותר. אבל חול המועד וראש חודש, שיש ארבעה עולים, או יום חול שיש בו רק שלושה עולים, אין להוסיף. מה שיש את חובת היום, משתמשים רק לחובת היום, ועליהם אין להוסיף, משום תורח ציבור. בהלכה הזו יש מחלוקת בין מרן להרמה במקום צורך מיוחד. למשל, יש שני חתני בר מצווה, יש שני אבי הבן. האדם שצריך לעלות לתורה ומכבדים אותו, הוא חושב פעמיים, האם חברי מגיע לו יותר ממני, ואז יש עגמת נפש. מה עושים? לדעת הרמה, כיוון שיום טוב שלו הוא, כשם שביום טוב מותר להוסיף על העולים, גם לצורך אבי הבן או חתן בשבעת ימי החופה, מותר להוסיף על מניין העולים. מרן סובר, מרן דואג לציבור שלא יהיה תורח ציבור, ולכן לדעת מרן סוף סוף זה ימים שיש בהם עבודה לאנשים והם מתעכבים, זה נקרא תורח ציבור. לכן לדעת מרן אין להוסיף. הרמה כותב כן להוסיף, הרמה קובע שזה נקרא יום טוב שלו וביום טוב מותר להוסיף. מרן אומר שעדיין זה לא יום טוב של הציבור ולכן זה תורח ציבור ולא מעלים עולים נוספים. מה העצה? גם לדעת מרן וגם לדעת הרמה, אנחנו מצווים בקידשתו. המילה בקידשתו מתייחסת לכהן שהוא יהיה תמיד ראשון, נוטל בכל מקום ראשון. לכן כותב מרן בשולחן ערוך על פי הגמרא, כהן עולה לתורה ראשון מפני דרכי שלום. מה הם הדרכי שלום? אם אני אתן לאדם החשוב, הכהן נפגע. אם מדובר בתלמיד חכם, אומר מרן, אפילו תלמיד חכם גדול לא יעלה לפני כהן. כי אם קבענו שזה דרכי שלום, אז לא משנה מי העומד מולו, מי המתחרה כנגדו. תמיד כהן עולה ראשון. אבל זה נאמר כאשר באופן קבוע אני רוצה לדלג על הכהן. שבת, שני וחמישי, אני באופן קבוע לא מעלה את הכהן. אז אני מזלזל באמירת התורה, התורה מצווה וקידשתו. אבל כאשר מדי פעם אני לא מתחשב בכהן ומעלה ישראל, אני לא עובר על איסור התורה של בקידשתו. מלבד זה, רבים הם הפוסקים שסוברים שהבקידשתו אינו אלא דרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא. זאת אומרת שהחיוב להעלות כהן אינו מעיקר הדין, אלא זה מפני דרכי שלום. ולכן במקום צורך מותר לדלג על הכהן, אפשר לדלג עליו לכתחילה. אבל אנחנו מתחשבים, מבקשים מהכהן, יש לנו צורך, יש כאן שני בעלי ברית, יש כאן שני חתנים, שני בר מצווה, מבקשים ממך, אנא תן לנו רשות להעלות את הישראלים במקומך. כהן חכם מאפשר, למה לא? פעם אחת נותנים למישהו אחר במקומו, אין שום הסיבה כאן, לא נתפסת אפילו בשכל, למה לא לוותר? אז הוא מוותר. אז כשהכהן יצא לרגע החוצה, זאת לא חובה שיצא, הוא יכול עדיין להישאר. ההבדל רק בהכרזה. מעלים את הבר מצווה הראשון, או את אבי הבר מצווה, או את החתן, או כל בעלי הברית, וכן על זה הדרך מעלים אותו ראשון. ובעליית הישראל ראשון מכריזים אין כאן כהן, ישראל במקום כהן. ואם הכהן מתעקש להישאר בבית הכנסת, אומרים, אף על פי שיש כאן כהן, ישראל במקום כהן יעמוד בכבוד. זאת אומרת, המטרה מהי? לא לזלזל ולא לפגוע בקדושתו של הכהן, שלא יאמרו שהכהן פגום, שלא יאמרו שמצאו בו איזה לעז של חיסרון, שהוא כבר לא כהן, או חלל, או סיבה אחרת, כדי לא להוציא עליו לעז, יש את הגישה הראשונה, קודם כל לומר לו שיצא החוצה. ואם הוא לא רוצה לצאת, כהן עקשן שאין לו שכל להבין שיש לפעמים צורך להתפשר, כהן כזה אני מברך מראש את הישראל ומכריז, אף על פי שיש כאן כהן, כך אני מנעתי להוציא עליו לעז, אף על פי שיש כאן כהן, ישראל במקום כהן יעמוד. הווה אומר שההכרזה הזו מצילה את הכהן מלהוציא עליו שם רע. למדנו אם כן שהחובה להעלות כהן היא רק חובה של דרכי שלום, זה לא דין שמחויבים דווקא להעלות כהן. כשעושים את זה באופן קבוע כל הזמן זה אסור, אבל אם עושים את זה מדי פעם, הוא בכל שבת עולה ראשון, אין ספק, אז קיימנו וקידשתו בשבת. ביום שני וחמישי פעמים שיש צורך, או כשיש צורך, מעלים את הכהן אחרי הפעם הזו, פעם אחרת הוא יעלה, אבל הישראל יכול לעלות באותו יום לפי הצורך. בבית הכנסת שאבי מורי התפלל בו קבוע, היו באים תלמידי חכמים גדולים, ואבי מורי חפץ בעיקרם לכבד אותם, היה תמיד הכהן נשאר, וכבר לא היו צריכים הכרזה אפילו, כי כולם ידעו שבימות החול שני וחמישי יש רק שלושה עולים, אז האבא עלה ראשון, ואחריו עלה תלמיד חכם, ואחריו עלה מי שצריך. לפעמים זה היה בר מצווה, לפעמים היו שני תלמידי חכמים, כך שהכבוד לתלמידי חכמים נשמר, ואילו ההקפדה לגבי עליית הכהן הייתה מתבצעת מדי שבת בשבת, תמיד היה עולה כהן ראשון בשבת. אבל ביום חול, על פי הרוב, היו שלושה ישראלים, כיוון שהיו באים רבים לשחר לפתחו של אבי מורי, ולכן היה באופן קבוע, במות השבוע, לא מעלים כהן. לפעמים זה היה חתן בר מצווה, לפעמים זה היה אבי הבן, או כל מיני סיבות דומות. היו מעלים ישראל לחתחילה, אף על פי שהכהן נמצא במקום. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף למתת. הלכה ראשונה היום עוסקת בעלה שיסה על מנת לחלקה. כתב השולחן ערוך, עושה איסה לחלקה בבצק פטורה, כלומר עלה שיסה שיש בשיעור חיוב הפרשת חלה, ובדעתו לחלקה בעודה בצק לעיסות קטנות שבכל אחת מהם אין שיעור חיוב הפרשת חלה, האיסה פטורה מחלה, גם קודם שחלקה, והאיסה עדיין שלמה. המנהג הוא שאנשים לשות בערב שבת איסה שיש בה שיעור חיוב הפרשת חלה ומפרישות ממנה חלה, אף על פי שבדעתן לחלק את האיסה לאיסות קטנות שבכל אחד מהם אין שיעור חיוב הפרשת חלה, ועורכות מהם כיכרות ולחמניות לכבוד השבת. הלכה השנייה עומדנה בחלוקת האיסה. מצינו בדברי הפוסקים כמה דעות בזה, באילו אופנים חלוקת האיסה פותרת מהפרשת חלה, ובאילו אופנים חלוקת האיסה אינה פותרת מחיוב הפרשת חלה. לכן כשלשים איסה על מנת לחלקה, בכדי לקיים את מצוות הפרשת חלה בברכה, צריך להקפיד שהאיסה אכן תהיה חייבת בהפרשה לכל הדעות. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום שני, חג בסיוון, חג ג' בסיוון תשפ"ו, מסכת חולין, הדף התשעה ושלושים, דף למתת, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים, כל חי. זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו את הדברים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה תענית צדיקים על שביום זה בטלו הביקורים מלעלות לירושלים בימי יורבם בנבט. כאמור בשולחן ארוך סימן תף קוף פי סעיף ב' וכתב המקור חיים שם, די לא ישלים התענית כיוון די נכתבו ביום זה אגרות האחרונות של הצלת כלל ישראל מגזירת אמן. ובסוף סימן תף צדי דלת כתב, וחף ג' בסיוון יש לזכור נס פורים, כיוו נכתבו אגרות האחרונים, התשועה, ולהרבות בו שמחה. עד כאן לשונו וכתב היעבץ בסידורו, עוד נראה די הקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה ביום זה על ידי שכתב מרדכי להשיב, ספרי האף והחימה למען תהיה לישראל בגלות תקומה. בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא יכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל הנאיבה ביתן נפלאות מתורתך. כך כתב השלה הקדוש מטוב כשהוא פותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם יחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה עם פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול והוא היה בדף למד ח' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות ולצידן התשובות. השאלה הראשונה הייתה האם גואה נחשב לפרקוס, והתשובה בכל עבה וחזק נחשב לפרקוס, בכל חלש אינו נחשב לפרקוס. שאלה שנייה, מצא כתלים מלאים דם, באיזה כתלים מדובר, והתשובה כותלי בית השחיטה. שאלה שלישית, מה הפירוש ולד יוצא דופן, והתשובה שפתחו את בטן אמו והוציאו. שאלה רביעית, מה נחשב לפרקוס באוף, והתשובה רפרוף בכנפו וקשקוש בזנבו. שאלה חמישית, מדוע במה שנשחטה לשם עבודה זרה פסולה אומר רש"י משום שנקראת זבחי מתים, וכשם שמת אסור בענף, תקרוב את עבודה זרה אסורה בענף. השאלה האחרונה על דף למתחת הייתה, מחשבתו של מי מועילה לפגל את הקורבן? והיה תשובה לרב לזר ורב יוסי הבעלים, והכהן יכולים לפגל את הקורבן, ולרב יוסי, הכהן בלבד, ולא הבעלים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף למתחת. במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני בשבוע, חג בסיוון, חג ג' בסיוון, תשפ"ו, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף למתת. במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למתחת עמוד ב', מן המשנה, המצויה כמעט במרכז העמוד, 20 שורות לפני סוף הדף, משנה הפותחת במילים השוחט לעובד כוכבים, שחיטתו כשרה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. בברייתא לקמן בדף מ' עמוד א' ובה שבהמה שנשחטה לשם עבודת כוכבים הרי זבחי מתים ואסורה בהנאה כמת. כדין תקרוב את עבודת כוכבים שנלמד במסכת עבודה זרה בדף כ"ט שאסורה בהנאה מהפסוק ויצמדו לבעל פאור ויוכלו זבחי מתים. מה מת אסור בהנאה? אף זבח אסור בהנאה. המשנה שלפנינו דנה בדין בהמה של עובד כוכבים ששחטה ישראל. האם סתם מחשבת עובד כוכבים בשחיטת בהמה היא לעבודת כוכבים? והאם יכולה היא לפסול את שחיטת הישראל? אומרת המשנה, ישראל השוחט בהמה של עובד כוכבים לצורך העובד כוכבים ולא שמענו מה עובד כוכבים שחשב לשם עבודת כוכבים, שחיטתו כשרה. שאין אומרים שסתם מחשבת העובד כוכבים היא לעבודת כוכבים. אמנם אם היינו שומעים העובד כוכבים שחשב לשם עבודת כוכבים היה פוסל את שחיטת הישראל. כיוון שיש בכוח מחשבת הבעלים לפסול אף כשאחר שוחט. וכדעת רבי אליעזר ברבי יוסי שהגמרא מביאה, שסובר לעניין קודשים שבכוחה של מחשבת הבעלים לפגל בשחיטת הכהן. לפי הביאור הראשון בגמרא, אז זו דעתה נקמה שישראל השוחט בהמה של עובד כוכבים לצורך העובד כוכבים, ולא שמענו מה עובד כוכבים שחשב לשם עבודת כוכבים שחיטתו כשרה. ורבי אליעזר פוסל מפני שלדעתו אומרים שסתם מחשבת עובד כוכבים היא לעבודת כוכבים. וחידוש גדול מזה אמר רבי אליעזר, אפילו קנה ישראל את כולה חוץ מכזית בשר שבה, ושחטה ישראל על מנת לתת לאכול לעובד כוכבים את חלקו כגון מחצר כבד שלה, מחצר כבד שנקת התנה אינו בדווקא והוא עדין כל כזית מבשרה, אומרים התוספות, פסולה, כיוון שסתם מחשבת עובד כוכבים בשחיטת בהמה היא שתייה שחיטה לעבודת כוכבים, ובכוח מחשבתו לפסול אפילו כשישראל שוחט. אמר רבי יוסי, קל וחומר הדברים, מקל וחומר נלמד שאין מחשבת העובד כוכבים פוסלת את שחיטת הישראל, ומה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשין? אם חשב מחשבת פיגול בשעת שחיטה כגון לאכול חוץ לזמנו, אף על פי כן אין הכל הולך אלא אחר מחשבת העובד. שהרי דין זה שמחשבה פוסלת בקודשים, כשחשב בשעת עבודת השחיטה לאכול את הקורבן לאחר זמנו הקצוב, נלמד מה נאמר בפרשת שלמים, ומאכול יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי לא ירצה, המקריב אותו לא יחשב לו. לומדת הגמרא במסכת זבחים בדף חפתת, שכוונת הפסוק היא לא יחשוב, דהיינו שלא יחשוב בשעת השחיטה לאוכלו לאחר זמנו, ואם חשב פסול, וכיוון שנאמר בפסוק המקריב אותו לא יחשב, למד רבי יוסי שדווקא המקריב, כלומר העובד, פוסל במחשבתו ולא הבעלים. אז מה במקום שהמחשבה פוסלת במוקדשים, ואף על פי כן אין הכל הולך אלא אחר מחשבת העובד, מקום שאין המחשבה פוסלת אם חשב בשעת שחיטה מחשבת פסול, דהיינו בשחיטת בהמת חולין, אינו דין, וכי אין ראוי שיהיה הדין שלא יהיה הכל הולך אלא אחר מחשבת השוחט, ואף כאן ששוחט הישראל את בהמת הנוכרי לא תפסול מחשבת הנוכרי. זה המשנה שלנו בדף למד ח' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנה הובא מחלוקת בניין ישראל ששחט בהמה לצורך העובד כוכבים. תנא קמא ורבי יוסי מכשירים ורבי אליעזר פוסל. מבארת הגמרא שיש פה למעשה שלוש דעות, למרות שתנא קמא ורבי יוסי שניהם מכשירים אין טעמם שווה. אומרת הגמרא, אני תנאי, תנאים אילו תנא קמא שאמר שישראל השוחט לעובד כוכבים שחיטתו כשרה, ורבי אליעזר שאמר ששחיטתו פסולה, איתלו הם סוברים כשיטתו של דרבי אליעזר ברבי יוסי. דתניא, שנינו בברייתא במסכת צבחים בדף מ"ז, אמר רבי אליעזר ברבי יוסי, שמעתי שהבעלים מפגלים, כלומר אם חשבו בעלי הקורבן בשעה שאחר שוחט את קורבנם לאוכלו לאחר זמנו, זה מה שחשבו בעלי הקורבן, מחשבתה מפגלת. כפי שאמרנו, למרות שפסול מחשבה בקורבן נלמד מהפסוק, המקריב אותו לא יחשב, ומשמע שרק הוא הקרוי מקריב והוא פוסל במחשבה, סובר רבי אליעזר ברבי יוסי, שגם הבעלים קרויים המקריב, כיוון שנאמר בפרשת נסחים, והקריב המקריב קורבנו להשם, כלומר, שגם בעל הקורבן נקרא מקריב. מי הוא? אמנם בזה חולקים תנא קמא ורבי אליעזר. תנא קמא סבר, איש אמינא דחשיב. אם שמענו מה עובד כוכבים שחשב שתהיה שחיטה לשם עבודת כוכבים, אין. אכן, נפסלת הבהמה, כי שיטת רבי אליעזר ברבי יוסי שהבעלים מפגלים. אבל אילו, אם לא שמענו ממנו כן, לא. לא נפסלת הבהמה, משום שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, לא אמרינן. אין אנו אומרים כן. ורבי אליעזר סבר, אף על גב דלא שמינא דחשיב, אף שלא שמענו מה עובד כוכבים שחשב לשם עבודת כוכבים, פסולה השחיטה. כיוון שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים אמרינן, אנחנו אומרים כן, ובמשנתנו, שתנא קמא מכשיר ורבי אליעזר פוסל, אכן נחלקו רק באופן שלא שמענו מה הנוכרי שחשב לעבודת כוכבים, אבל אם שמענו ממנו שחשב כן, פסולה הבהמה לדעת שניהם, כיוון שסוברים שמחשבת הבעלים פוסלת כשאחר שוחט. ואת רבי יוסי למימר, ובא רבי יוסי במשנתנו לחלוק על שניהם ולומר, אף על גב דשמינא דחשיב, אף ששמענו מה עובד כוכבים שחשב לשם עבודת כוכבים כשרה השחיטה, כיוון שזה בעל הבהמה מחשב מחשבת פסול, וזה חברו עובד, שוחט את הבהמה, לא אמרינן, אין אנו אומרים כן, אלא רק השוחט יכול לפסול במחשבתו. אין מצב שהבעלים הוא זה שיחשב מחשבת פסול, והחבר שלו ישחוט את הבהמה, אלא רק מי ששוחט יכול לפסול במחשבתו. ודעת רבי יוסי הובא במשנתנו שעוסקת בבהמת חולין, מה שנוקטת הגמרא לשון עובד ששייכת רק בקודשים, כדי להשמיענו שרבי יוסי חולק גם בקודשים וסובר שאפילו בהם אין מחשבת הבעלים פוסלת. כך מפרש רש"י. מביאה הגמרא אופן נוסף לפרש את מחלוקתה, מי כדאמרי יש אומרים שאכן סוברים תנא קמא ורבי אליעזר, כרבי אליעזר ברבי יוסי שבקודשים גם הבעלים מפגלים אם חשבו מחשבת פסול על עבודת האחר. ובדשמענא דחשיב פליגי, המחלוקת ביניהם באופן ששמענו מהעובד כוכבים שחשב שתהיה שחיטת הישראל לשם עבודת כוכבים, כלומר, שאפילו באופן זה חולק תנא קמא על רבי אליעזר. תנא קמא סבר, כי אמרינן מה שאנחנו אומרים שזה הבעלים מחשב מחשבת פסול וזה האחר עובד ובכוחה של מחשבת הבעלים לפגל, אני מי לדבר זה אינו אלא בפנים, בקודשים הנשחטים בפנים, כלומר במקדש. אבל בחולין הנשחטים בחוץ לא, אין אומרים שמחשבת הבעלים פוסלת, משום שאת מחשבת בעל הבהמה שתפסול בחוץ, ממחשבת פיגול הפוסלת בפנים, לא ילפינן, אין לנו לומדים. משום שנאמר על מחשבה כזו זבחי מיתים, משמע שתלוי הדבר במעשה הזביחה של שם עבודת כוכבים ולא במחשבת בעלי הבהמה. ומה שאמר רב לזר ברב יוסי שגם הבעלים קרויים המקריב, זה רק בקודשים שנאמר בהם והקריב המקריב. ולכן אינו פוסל אף כששמענו שחשב הנוכרי מחשבת פסול. ואת הרב אליעזר למימר ובר רב אליעזר לומר ילפינן, כן לומדים בבניין אב, שזה אחת מעמידות שהתורה נדרשת בהם, שכאשר יש בתורה שתי הלכות שיש להם דמיון, לומדים מההלכה אחת להלכה השנייה ונקרא בניין אב, כי המלמד הוא כאב, והלמדים ממנו הם כיוצאי ריחו. אז לומדים בבניין אב שהבעלים פוסלים במחשבת עבודת כוכבים בחוץ, מפסול מחשבה בפנים, מקודשים. ובהמת עובד כוכבים אף שלא שמענו שחשב הנוכרי לשם עבודת כוכבים פסולה, כי סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. ואת הרב יוסי למימר ובא רב יוסי לומר, לא רק בחולין הנעשים בחוץ אין פוסלת מחשבת הבעלים, אלא אפילו בקודשים הנעשים בפנים נמי גם לא פוסלת מחשבת הבעלים, כיוון שזה מחשב וזה עובד לא אמרינן. לא אומרים שהבעלים מחשבים והאחר הוא זה ששוחט, את זה לא אומרים, אלא מי ששוחט הוא זה שיכול לחשוב מחשבת פסול. מבואר לאל בדף למתחת עמוד ב' שבהמה שנשחטה לשם עבודת כוכבים אסורה בענאה, מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין בהמה שנשחטה לאכילה, אלא שחשב השוחט בשעת השחיטה לזרוק את דמה או להקטיר את חלבה לעבודת כוכבים. איתמר נאמר בבית המדרש השוחט את הבהמה לאוכלה, ובשעה ששחט חשב לזרוק את דמה לעבודת כוכבים ואו להקטיר את חלבה לעבודת כוכבים. רבי יוחנן אמר הבהמה פסולה ואסורה בענאה, ורבי שמעון בן לקיש אמר מותרת אף באכילה. ומבארת הגמרא את מחלוקתם. רבי יוחנן אמר פסולה, כיוון שסובר שבמחשבה לשם עבודת כוכבים מחשבים מעבודה לעבודה, כלומר שאם בשעת עבודת השחיטה חשב לעבוד עבודת כוכבים בזריקת דמה, נפסלת הבהמה, וזאת משום דיילפינן, שלומדים פסול חולין הנעשה בחוץ מקודשים הנעשים בפנים, ובקודשים אם חשב בעבודת השחיטה על עבודת הזריקה שתיעשה לאחר זמנה, זהו פיגול. כי מהות הפיגול הוא מחשבה מעבודה לעבודה, כגון שוחט על מנת לזרוק דם למחר, כמו מבואר במסרת זבחים בדף זך. ריש לקיש אמר מותרת, כיוון שבחולין אין מחשבים מעבודה לעבודה, וזאת משום דלא גמרינן, לא לומדים חוץ מפנים. מביאה הגמרא מאמר נוסף בו נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש ומשווה בין המאמרים. ואז דו לטעמיו והולכים רבי יוחנן וריש לקיש לשיטתם, במסרת זבחים בדף ט עמוד ב', דאיתמר נאמר בבית המדרש, שחטא את החטאת לשמה וחשב בשעת השחיטה ששוחט על מנת לזרוק דמה שלא לשמה, אלא לשם קורבן אחר. רבי יוחנן אמר פסולה ורבי שמעון בן לקיש אמר כשירה. שנינו במשנה שפתחה את מסרת זבחים בדף ב', שכל הזבחים שנסבחו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן הפסח והחטאת, שם שחתם שלא לשמם פסולים. וכאן נחלקו גם בקורבן פסח כמבוא.

הוא עושה את העבודה שעוסק בה לשמה, אבל חושב באותה שעה שיעשה עבודה אחרת שלא לשמה. מבארת הגמרא, רבי יוחנן אמר שהחטאת פסולה משום שמחשבים מהעבודה לעבודה, כלומר אם חשב בשעת שחיטה לפסול את החטאת בפסול שלא לשמה, בעבודה אחרת נפסלת החטאת, וזאת משום שגמרינן אנו למעידים מחשבת פסול שלא לשמה ממחשבת פיגול שהיא רק במחשבה מהעבודה לעבודה. מבואר במשנה במסכת זבחים בדף זך עמוד ב' שמחישב בשעת אחת מארבע עבודות שהוזכרו לאכול מהקורבן ולהקטיר ממנו חוץ לזמנו, הרי זה פיגול והאוכל ממנו חייב כרת. נמצא שמחשבת פיגול היא רק מעבודה לעבודה. וכמו שבמחשבת פיגול אם שחט על מנת לזרוק את הדם או להקטיר את האימורים לאחר זמנם פיגל, כך במחשבת פסול שלא לשמה פוסל. רבי שמעון בן לקיש אמר חטאת כשרה כיוון שאין מחשבים מעבודה לעבודה, וזאת משום שלא גמרינן, אין אנו לומדים מחשבת פסול שלא לשמה ממחשבת פיגול. מבארת הגמרא מדוע צריך להביא את שתי המחלוקות ולא ניתן להביא אחת, וממילא נבין שנחלקו כך גם בשנייה. וצריך הצליחה הגמרא להשמיען את מחלוקת רבי יוחנן ורש לקיש בין בחולין לשם עבודת כוכבים ובין בקודשים במחשבת שלא לשמה. מדוע דעית מרבה, אם הייתה נאמרת מחלוקתם רק בבהמת חולין ששחטה על מנת לזרוק דמה לעבודת כוכבים, לא היינו למדים מכך שחולקים גם בחטאת ששחטה לשמה על מנת לזרוק את דמה שלא לשמה. כיוון שהיינו אומרים בהא כאמר רק באופן זה אמר רבי שמעון בן לקיש שכשרה, משום לפסול חולין הנשחט בחוץ מפסול קודשים הנשחט בפנים לא ילפינן, אין אנו לומדים. אבל פסול שלא לשמה בחטאת הנעשית בפנים, מפסול פיגול הנעשה בפנים, שמקום פסולם שווה אימא מודילה לרבי יוחנן, היה ניתן לומר שמודה רש לקיש לרבי יוחנן שלמעידים זה מזה והחטאת פסולה. לכן משמיעה לנו הגמרא שלו, שרש לקיש אומר שגם במקרה הזה, החטאת אינה פסולה. והיא התמר באח, אם הייתה נאמרת מחלוקתם רק בחטאת, לא היינו למעידים מכך שחולקים גם בבהמת חולין, כיוון שהיינו אומרים, בהעיקה אמר רבי יוחנן, רק בחטאת אמר רבי יוחנן שפסולה, כיוון שלמד פנים מפנים, אבל בהה בבהמת חולין הנשחטת בחוץ, אימא מודילי לרבי שמעון בן לקיש, היה ניתן לומר שמודה רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש שאין למעידים חוץ מפנים. לכן משמיעים לנו שגם בזה חולק רבי יוחנן וסובר שלמעידים חוץ מפנים והבהמה פסולה. מסיקה הגמרא צריכה, אכן יצריך את הבאת שתי המחלוקות בין רבי יוחנן ורש לקיש. מקשה הגמרא ממשנתנו על דברי רבי יוחנן במחלוקת הראשונה ועל דברי רש לקיש במחלוקת השנייה. מה טיב רב ששת, הקשה רב ששת, שנינו במשנה אמר רבי יוסי קל וחומר הדברים. מקל וחומר לומדים שמחשבת עובד כוכבים אינה פוסלת את בהמתו כששחטה ישראל. ומהו הקל וחומר? ומה במקום שמחשבה פוסלת, דיינו במוקדשים, אף על פי כן אין הכל הולך אלא אחר מחשבת העובד. מקום שאין מחשבה פוסלת בו, דיינו בחולין, אינו דין, וכי אין ראוי שיהיה הדין, שלא יהיה הכל הולך אלא אחר מחשבת השוחט. מברר רב ששת, מהי כוונת רבי יוסי ששנה, שאין מחשבה פוסלת בחולין? אילה אם עדי לא פסלה כלל, אם נאמר שכוונתו היא שמחשבה אינה פוסלת כלל בחולין, אלא זביחה דעבודת כוכבים דמיטסרה איך היא משכחת לה, אם כן שחיטה לשם עבודת כוכבים שאוסרת את הבהמה בהנאה, איך תמצא? והרי המחשבה אינה פוסלת כלל. ובמסכת עבודה זרה בדף חפתת נלמד מה נאמר בתהילים קובה, ויצמדו לבעל פאור ויוכלו זבחי מיתים, שכמו שמת אסור בהנאה, כך גם דבר הנסבח לעבודת כוכבים אסור בהנאה. אלא מבאר רב ששת את דברי רבי יוסי ומקשה מהם, אלא פשיטה פשוט שמה ששנה רבי יוסי שאין מחשבה פוסלת בחולין כוונתו היא, שאינה פוסלת כשחשב מעבודה לעבודה, ואחי כאמר וכך אמר רבי יוסי. ומה במקום שמחשבה פוסלת בו דיינו במוקדשים? בקודשים, בקורבנות, בחושב מעבודה לעבודה, אף על פי כן אין הכל הולך אלא אחר מחשבת העובד. מקום שאין מחשבה פוסלת בו דיינו בחולין בחושב מעבודה לעבודה, אלא פוסלת רק אם חושב מחשבת פסול באותה עבודה, כגון שאמר ששוחט לעבודת כוכבים, אינו דין, וכי אין ראוי שיהיה הדין, שלא יהיה הכל הולך אלא אחר מחשבת השוחט. ואם כן, פנים, מה שאמר רבי יוסי במשנה במוקדשים, שמחשבה מעבודה לעבודה פוסלת ולא אמר מפגלת, ומה שמע כל פסול ואפילו פסול שלא לשמה, קשיא קשה לרבי שמעון בן לקיש שאמר, שחטאת שחשב בשחיטתה לזרוק את דמה שלא לשמה, כשאירה כיוון שלא לומדים פסול שלא לשמה מפיגול. ומה שאמר רבי יוסי שבחולין הנעשים בחוץ, מחשבה מעבודה לעבודה אינה פוסלת, קשה לרבי יוחנן שאמר שמחשבה לשם עבודת כוכבים פוסלת מעבודה לעבודה, כיוון שלומדים פסול של חולין הנעשים בחוץ, מקודשים הנעשים בפנים. ומבארת הגמרא שניתן לתרץ את דעת רש לקיש, בשלמה מובן שהקושיה מדברי רבי יוסי בעבודת פנים לרבי שמעון בן לקיש לא קשיא אינה קשה, כיוון שיש לומר, המקמי דשמע מרבי יוחנן,
מה שאמר רבי שמעון בן לקיש שמחשבת פסול שלא לשמה,

0: מה, מעבודה לעבודה אינה פוסלת, הוא אמר זאת לפני ששמע את משנתנו מרבי יוחנן רבו, וכיוון שהיה רבו ממנו היה לומד את המשניות והברייתות, אומר רשי, וחלק עליו מסברה, ואמר שאין מסתבר ללמוד פסול שלא לשמע מפסול פיגול, מה שאפשר לומר שחזר בו לבטר דשמע מרבי יוחנן, זה היה לאחר ששמע מרבי יוחנן שזו משנה, אלא מה שאמר רבי יוסי, שמחשבה מעבודה לעבודה בחולין הנעשים בחוץ אינה פוסלת, קשה לרבי יוחנן. קשה לרבי יוחנן שאמר שמחשבה לשם עבודת כוכבים פוסלת מעבודה לעבודה, כיוון שלומדים פסול של חולין הנעשים בחוץ, מקודשים הנעשים בפנים. תרץ את הגמרא ומו תבלה, והוא מפרק לה. רב ששת הקשה את הקושייה והוא גם מתרץ אותה. בארבע עבודות. מה שאמר רבי יוסי שאין מחשבה פוסלת בחולין, אין כוונתו בחושב מעבודה לעבודה, אלא בחושב מחשבת פסול בארבע עבודות. ואחי כאמר, וכך אמר רבי יוסי, ומה במקום שמחשבה פוסלת במוקדשים, אם חשב לאכול מן הזבח חוץ למקומו? בשעה שעשה אחת מארבע עבודות, והם שחיטה וקבלת אדם והולכת אדם וזריקת אדם. ואף על פי כן, אין הכל הולך אלא רק אחר מחשבת העובד, ומחשבת הבעלים אינה פוסלת. מקום שאין מחשבה לשם עבודת כוכבים פוסלת, דיינו בחולין, אלא רק בשתי עבודות, בשחיטה ובזריקת אדם. רש"י מפרש שבשחיטה וזריקה פוסלת מחשבה לשם עבודת כוכבים, כיוון שכתובים בפסוקים, שחיטה שנאמר זובח לאלוהים יוחרם, וזריקה שנאמר בתהילים ט"ז בא לשיח נזכה מדם, אינו דין, וכי אין ראוי שיהיה הדין שלא יהיה הכל הולך אלא רק אחר מחשבת השוחט. ומביאה הגמרא ברייתא מסייעת לדברי רבי יוחנן, תניא כבתי דרבי יוחנן, שנינו ברייתא כשיטתו של רבי יוחנן המופיעה בתוספתא, השוחט את הבהמה לאוכלה ובשעת השחיטה חשב לזרוק דמה לעבודת כוכבים, וכן אם חשב להקטיר חלבה לעבודת כוכבים, הרי אילו זבחי מיתים ואסורים בהנאה. ממשיכה הברייתא, שחטא ישראל סתם ואחר כך חישב עליה לזרוק את דמה או להקטיר את חלבה לעבודת כוכבים, זה היה מעשה בקיסרי, ולא אמרו בה לא לאיסור ולא להיתר, לא הכריעו חכמים לא לאיסור ולא להיתר. מבארת הגמרא מדוע לא הכריעו חכמים במעשה שהיה בקיסרי, אמר רב חסדא, לא אמרו בה איסור משום כבודן דרבנן, משום כבוד החכמים דהיינו תנא קמא במשנתנו שסברו, שאין אומרים סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, ולכן אף שמתברר מאמירתו של השוחט לאחר השחיטה שהוא מומר לעבודת כוכבים, כיוון שלא ידוע מה חשב בשעת השחיטה, בהמה כשרה לרבנן. ולא אמרו בה היתר, משום כבודו דרבי אליעזר שסובר, שאומרים סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, וכיוון שנתברר שהשוחט מומר לעבודת כוכבים, פסולה בהמה לרבי אליעזר. שואלת הגמרא, הרי ניתן לדחות את ביורו של רב חסדא, ממאי, מניין לנו שזה הביור בברייתא, דילמא שמא עד כאן לא כאמרי רבנן אתם, לא אמרו רבנן שם במשנה, שאין אומרים סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, אלא דלא שמענא דחשיב, רק כאשר לא שמענו ממנו שחשב מחשבת עבודת כוכבים, אבל אחא דשמענא דחשיב, אבל כאן במעשה שהיה בקיסרי, שלאחר השחיטה שמענו ממנו שחושב לזרוק את דמה לעבודת כוכבים, ניתן לומר שסוברים רבנן, שהוכיח סופו על תחילתו, מחשבתו לאחר השחיטה הוכיחה על השחיטה, ונאמר שגם בתחילת השחיטה חשב לשם עבודת כוכבים ותיפסל. אינמי, אופן נוסף לתחיית ביורו של רב חסדא, עד כאן לא קם רבי אליעזר אטם שם במשנה שפסולה, אלא לגבי אדם שכבר בשעת השחיטה מוחזק כעובד כוכבים, זה סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, אבל כאן במעשה שהיה בקיסרי, שהשוחט הוא ישראל שמוחזק בכשרות בשעת שחיטה, ניתן לומר שסובר רבי אליעזר שהוכיח סופו על תחילתו. לא אמרינן, לא אומרים שמה שהוא אמר בסוף השחיטה שחשב לעבודת כוכבים מוכיח על תחילת השחיטה, כי שמה רק אחר השחיטה נכנס בו יצר הרע והמיר את דתו. אז לאחר שהגמרא דחתה את הסברו של רב חסדא, מבארת הגמרא באופן אחר, אלא אמר אף שזיווי, לא אמרו בה היתר משום כבודו דרבן שמעון בן גמליאל, שלשיטתו אומרים הוכיח סופו על תחילתו, היות ובסוף השחיטה והוא אמר שזה לשם עבודת כוכבים, זה מוכיח על התחילה, על השחיטה, שזה גם לשם עבודת כוכבים. ומברר את הגמרא, איכן מצינו שרבן שמעון בן גמליאל סובר שאומרים, הוכיח סופו על תחילתו. היי רבן שמעון בן גמליאל, איזה דברים שאמר רבן שמעון בן גמליאל נתכוון רב שזיווי, אילא אם נאמר שהכוונה היא לדברי רבן שמעון בן גמליאל דגיטין, דתנן שנינו את דבריו במשנה במסרת גיטין בדף סמך וב עמוד א'. הבריא, אדם בריא שאמר לעדים כתבו גט לאשתי, אבל לא אמר להם גם לתת לה את הגט. ואחר כך הלך לו. הבעל, אנחנו עומדים שרק רצה לשחק בה כדי שתחשוב שרוצה לתת לה גט, ולא תפציר בו לתת לגט כדי לפותרה מייבום אם ימות, ולכן יכתבו ויחתמו, אבל העדים אינם נעשים שלוחיו לגרשה. וזה אומרים דווקא בבעל בריא, אבל בחולה מסוכן, גם אם אמר כתבו גט לאשתי ולא אמר תנו, כותבים ונותנים לה, כי ההלכה כרבי שמעון שזורי במסכת גיטין דף סמכי עמוד ב', שעומדים מעריכים שמה שלא אמר תנו זה מפני שהיה בהול מחמת מצבו ולא הספיק לגמור את דבריו. המשיכה המשנה ומעשה באדם בריא שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל ומת, וכבר כתבו העדים את הגט ונתנו אותו לאשתו, אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם מעצמו נפל, אם הפיל את עצמו, הרי זה גט. כיוון שבשעה שאמר כתבו גט, ידע שעומד לעלות וליפול, ואם כן היה בהול מחמת מיטתו ומחמת כן לא גמר את דבריו, לומר להם כם שיתנו. ודינו כמסוכן שאמר כתבו ולא אמר תנו, שכותבים ונותנים. ואם הרוח דחתו, אם הרוח דחפה אותו ונפל מהגג בלא כוונה, אינו גט. ואבינן בה ותמנו על המשנה הזו בגמרה שם, מעשה לסתור? וכי כך היא הדרך לומר דבר ולסותרו על ידי מעשה? וישבנו שם את הדברים, חיסור מחסרה והכי קטן, יש ללמוד את המשנה כאילו היא חסרה מספר מילים, ולאחר הדין הראשון שם, בדין בריא, שאמר כתבו גט לאשתי שאומרים שרצה לשחק בה, יש לשנות בה אם הוכיח סופו על תחילתו, הרי זה גט. כלומר שמסוף מעשיו ניכר שרצה לגרשה, הרי זה גט. ומעשה נמי, וגם היה מעשה בבריא שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לגג ונפל ומת, אמר רבן שמעון מגמליאל, אם מעצמו נפל הרי זה גט, ואם הרוח דחתו אינו גט, ומוכח שסובר רבן שמעון בן גמליאל, שאומרים הוכיח סופו על תחילתו. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח משם, ודין משאי ניאתם אולי שונה הדבר שם בגיטין, דכאמר כתבו, שאמר בתחילת מעשיו, כתבו, שבזה יש כבר בתחילה קצת הוכחה לכך, שהתכוון לתת לה את הגט, ונפילתו לבסוף הוא רק גילוי על תחילת דבריו ולא הוכחה ממש, ונמצא שאין לנו נסמכים רק על סוף מעשיו. ולכן דווקא בזה אמר רבן שמעון בן גמליאל שהוא גט, מה שאין כן כאן, שאמר השוחט רק לאחר השחיטה שיזרוק את דם הבהמה לעבודת כוכבים, הרי אין לנו שום גילוי מתחילת מעשיו, דהיינו בשחיטתו, שהיה כבר מומר לעבודת כוכבים. ואולי בזה סובר רבן שמעון בן גמליאל שאין אומרים הוכיח סופו על תחילתו. מכוח הקושייה והתחייה הזו, מביאה הגמרא דין אחר של רבן שמעון בן גמליאל שממנו נלמד, שסבר רבן שמעון בן גמליאל שאומרים הוכיח סופו על תחילתו. אלא אמר אבינה, לא אמרו אתר בבאמת מעשה דקיסרי, משום כבודו דרבן שמעון בן גמליאל דאחה, שדבריו יובאו כאן, דתניא שנינו בברייתא במסכת בבא בתרא דף קל"ח עמוד א', חולה מסוכן, הכותב בשטר מתנה את נכסיו לאחרים, והיו בהם בנכסים עבדים, ואמר הלא, זה שניתנו לנכסים אי אפשי בהם, אני לא רוצה אותם, הוא לא רצה לזון את העבדים, אז הוא לא רצה לקבלם, אם היה רבו שני, אם היה אדונו השני של העבד, היינו מקבל המתנה כהן, הרי אילו העבדים אוכלים בתרומה כדין עבדי כהן, כיוון שזכה בהם המקבל בעל כוחו. והגמרא תבהר בהמשך איך הוא זוכה בהם בעל כוחו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כיוון שאמר עלה, זה שניתנו לו הנכסים אמר, אי אפשי בהם, איני רוצה בהם, כבר זכו בהם יורשים של האדון הראשון. ואם הוא ישראל לא יוכלו עבדים בתרומה, כיוון שלא זכה בהם המקבל. והבינן בא ושאלנו על הברייתא הזו לתנא קמא שאמר שזכה בהם המקבל, וכי אפילו עומד המקבל וצובח שאינו רוצה בהם, זוכה בהם בעל כורחו, והרי אינו רוצה לקנות את העבדים, וכאן מצינו מקבל מתנה בעל כורחו. וישבנו את הדברים ואמרנו, אמר רבא ויתימה, ויש אומרים שרבי יוחנן יישב זאת, שאכן בצובח מעיקרה, באופן שצבח מתחילה ואמר שאינו רוצה בהם בעבדים, דכולי אלמא בן תנא קמא, ובין רבן שמעון בן גמליאל לא פליגי, אינם חולקים וסוברים דלא קנה. וכן בשותק וקיבל את השטר ובסוף צובח ואומר שאינו רוצה במתנה, לכולי אלמא בן תנא קמא ובין רבן שמעון בן גמליאל לא פליגי אינם חולקים וסוברים דקנה. כי פליגי, כל המחלוקת ביניהם באופן שזיקה לו החולה למקבל המתנה, את שטר המתנה על ידי אדם אחר בפניו. דהיינו שאמר הנותן לאדם אחר זכה בשטר זה לשם פלוני, ושתק המקבל, ולבסוף כשבאו למסור לו את השטר צבח שאינו רוצה את המתנה. תנא קמא סבר מדשתיק, קננו, מזה ששתק בתחילה מוכח שרצה לקנות, ואיידק הצבח. מה שעכשיו הוא צובח מהדר כמהדר בי, עכשיו הוא חוזר בו ואינו רוצה במתנה, ולכן סבר תנא קמא שקנה אותם המקבל. ורבן שמעון בן גמליאל סבר, הוכיח מה שצבח בסופו על השתיקה שבתחילתו, שאף ששתק לא רצה לקנות. ועד לא צבח מעיקרה מה שלא צבח מתחילה, מפני שסבר, כי לא עתי לידי, מה אצבח? כל זמן שהמתנה לא הגיעה לידי, למה שאצבח? שגנאי הוא לצבוח כל הזמן שלא הגיעה המתנה לידו. כך אומר הרשב"ם שם במסכת בבא בתרא. ומשום כבודו של תנא קמא שסבר שלא אומרים הוכיח סופו על תחילתו, לא אמרו חכמים איסור במעשה שהיה בקיסרי, ומשום כבודו של רבן גמליאל שסבר שאומרים הוכיח סופו על תחילתו, לא אמרו בה היתר. שואל הבחור שור, איכן מצינו שמשום כבוד החולקים אין פוסקים הלכה? ועוד, מדוע אמרו שחששו גם לכבוד חכמים וגם לכבוד רבן שמעון בן גמליאל? הרי אם אכן ההלכה כחכמים יש מקום לחשוש רק לכבוד רבן שמעון בן גמליאל. ואם ההלכה כרבן שמעון בן גמליאל יש לחשוש רק לכבוד חכמים. תרץ הבחור שור שחכמי קיסרי הסתפקו כמו מי ההלכה. ומספק היה להם לפסוק שאסורה באכילה ומותרת בהנאה, כיוון שהבהמה בחייה בחזקת איסור אכילה עומדת, עד שיתברר שנשחטה בהכשר. לגבי איסור הנאה היא בחזקת היתר עד שיתברר שנאסרה. אולם אף שמן הדין היה להם להורות כך מספק, לא אמרו זאת בפירוש מפני שחששו לכבוד חכמים ורבן שמעון מגמליאל, שכן אם יאמרו שאסורה באכילה, יש לחשוש לכבוד חכמים שהתירו, ואם יאמרו שמותרת בהנאה, יש לחשוש לכבוד רבן שמעון מגמליאל שאסר. ומאחר שלא היה להם ברור באחד מהם שאין הלכה כמותו, לא הכריעו בה, כיוון שאין ראוי להוציא הוראה סותרת את דברי מחמת כבודם. ואומנם אם לא היה להם הדבר בספק, ודאי לא היו נמנעים מלומר את ההלכה משום כבוד החולק שאין הלכה כמותו. פוסקת הגמרא הלכה במחלוקת התנאים במשנתנו בדין ישראל ששחט לצורך עובד כוכבים. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, הלכה כרבי יוסי שבהמת עובד כוכבים ששחטה ישראל מותרת, כיוון שרק מחשבת השוחט פוסלת. מביאה הגמרא מעשה שפסקו בו כרבי יוסי. אנו תאי, מעשה בסוחרים ישמעאלים, דעתו לציקוניה, שבאו למקום הנקרא ציקוניה, ומתוך שהיו טרודים בעסקיהם, יאיב דיחי לטבחי ישראל נתנו אילים לקצבים יהודיים שישחטו ויפשיטו אותם. דרך הישמעאלים שאוכלים רק בשר שחוטה, ואפילו אם מתה מעליה, שוחטים אותה לאוכלה, כך אומר רשי. אמרו להם הישמעאלים לקצבים, דמה ותרבה לדידן, הדם והחי לב יהיו לנו לצורך עבודת כוכבים. משקה וביסרה לדידחו, האור והבשר יהיו לכם. שלח רב טובי ברב מתנה שאלה לשאול לקמי דרב יוסף, לפני רב יוסף, כי היי גבנה מהי באופן כזה מה הדין? האם מחשבת הישמעאלים שחושבים על החי לב האדם לעבודת כוכבים אוסרת את הבהמה, או שאינה אוסרת כיוון שהשוחט הוא ישראל? שלח לו רב יוסף, אחי אמר רב יהודה אמר שמואל. כך אמר רב יהודה בשמו של שמואל, הלכה כרב יוסי, שאין בכוח מחשבת הבעלים לפסול כשאחר שוחט ולכן מותר. שנינו במשנה את שיטת רבי אליעזר שפוסל שחיטת ישראל בבהמת נוכרים, משום שסתם מחשבת הנוכרי לשם עבודת כוכבים. והוא מחדש שפסולה אפילו אם שחטה רק כדי לתת לנוכרי חלק מועט ממנה. דנה הגמרא בשיטתו, אמר לרב החברי דרב אביה לרב אשי, לשיטת רבי אליעזר שאמר, שמחשבת עובד כוכבים פוסלת את שחיטת הישראל, אף כשיש לנוכרי רק חלק מועט בבהמה, יש להסתפק, יאיב לזוזה לטבח ישראל, מהי? כאשר נתן הנוכרי זוז לקצב ישראל ואמר לו, כשתשחט את בהמתך תן לי בבשרה כנגד הזוז, מה הדין? האם אמר רבי אליעזר את דינו רק באופן שהיה הנוכרי שותף בחלק מועט בבהמה כבר מתחילה, וכן באופן שהייתה כולה של הנוכרי ונתנה לישראל חוץ החלק המועט ששיער לעצמו, שבאופנים הללו יותר מסתבר לומר שמחשבת הנוכרי תפסול, כיוון שהבהמה ממש בבעלותו, או שרב לזר אמר את דינו גם באופן זה שהבהמה בבעלות הישראל ונותן לו הנוכרי זוז כדי לקנות ממנו כנגדו בשר בבהמה. אמר להישיב לו רב אשי, חזינן, צריכים אנו להתבונן. אי איניש, עלה מהו, דלו מצי מדחלי, אם הנוכרי הוא אדם אלים, ואין הישראל יכול לדחותו ולהחזירו את הזוז, נמצא שקנה הנוכרי חלק בבהמה בקנייה גמורה ואסור. כיוון שיש לנוכרי חלק בה, ולרבי אליעזר, סתם מחשבת עובד כוכבים, היא לעבודת כוכבים, והיא לא... ואם הוא אינו אלים, ויכול הישראל לדחותו ולהחזיר לו את הזוז, אמר לי, יכול לומר לו, רישך והר, עקה ראשך בער, או קבל חזרה את זוזך, וכיוון שיכול לומר לו כן, נמצא ששחיטת הישראל אינה בשביל הנוכרי, ולכן אפילו אם לא יחזיר לו את ממונו, אין מחשבת העובד כוכבים, פוסלת. ואם רצה הישראל, נותן לעובד כוכבים אחר השחיטה חלק מהבהמה, ואין זה אוסר כיוון שהשחיטה לא הייתה בשבילו. ואף שכאשר לא יחזיר לו את הזוז, יש לעובד כוכבים חלק בה, שהרי מאות קונות לעובד כוכבים כאמור במסרת בחורות דף י' ג' מכל מקום. כשהישראל שוחט, הוא מסלק את העובד כוכבים מחלקו, כי הוא אומר שמה ששיתפו בבהמה זה על דעת שלא יקלקל לו. מה שאין כן, כאשר העובד כוכבים הוא אלים, אין הישראל יכול לומר שעל דעת כן לא שיתפו, כיוון שקנה העובד כוכבים בעל כורחו, ואם כן השחיטה היא אף בשבילו, ומחשבת עובד כוכבים פוסלת אותה. כך מפרש רש"י. ואילו הרשב"א פירש שהסוגיה היא כשיטת המימר שאמר שאין מעות קונות בעובד כוכבים אלא משיכה, כאמור במסכת עבודה זרה בדף ע' א', ובנוכרי שאינו עלי מותר כיוון שלא קנה, ובאדם אלים אף שלא קנה אסור מדרבנן, כיוון שאלים הוא ויכול לקחת בעל כורחו נעשה כאילו שותף בבהמה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף למתת עמוד ב'. המשנה עוסקת בשוחט לשם ערים וגבעות וכדומה, שעשה את הערים והגבעות עבודה זרה, ששחיטתו פסולה מדרבנן ואסורה באכילה, ואינה נאסרת בהנאה כדין כל תקרובת עבודה זרה. אומרת המשנה, שוחט לשם ערים שעובד את הער על ידי ששוחט לשמו, או לשם גבעות, או לשם ימים, או לשם נערות, או לשם מדברות, שחיטתו פסולה ואינה מתירה את הבשר לאכילה. והגמרא לקמן בדף מ עמוד א' תבאר מדוע אין לזה דין של תקרובת עבודה זרה שאסורה בהנאה. אומרת המשנה, שניים אוחזים בסכין. אחד אוחז בראש הסכין ואחד אוחז בקטו. ורש"י מפרש ששניהם אוחזים בסכין האחד ושוחטים יחד. ויש בזה חידוש, אפילו שכוח שחיטה הכשרה מעורבת בשחיטה הפסולה, שחיטתו פסולה. וכל שכן בשני סכינים שכל אחד שוחט לבדו ששחיטתו פסולה, כיוון שהפוסל שחט לבדו. אם כן, אומרת המשנה, שניים אוחזים בסכין, אחד אוחז בראש הסכין ואחד בקט של הסכין ושוחטים יחד. אחד מהם שוחט לשם אחד מכל אלו השנויים לאל, דהיינו ערים או גבעות, ואחד שוחט לשם דבר כשר, היינו שחיטה סתם. והרמב"ם הלכות שחיטה פרק ב' הלכה כ"א כתב, השני לא הייתה לו כוונה כלל, ואפילו נתכוון לשם דבר המותר להתכוון לו, הרי זו פסולה. ומבאר הכסף משנה שיש חידוש גדול יותר, ששחיטתם פסולה אם השני נתכוון לשם דבר המותר שהיא הפך כוונת חברו, מאשר ששוחט בלא כוונה כלל שנראה כמסכים לכוונת חברו. ולכן כותב הרמב"ם, ואפילו נתכוון לשם דבר המותר. אם כן, אומרת המשנה, שניים אוחזים בסכין, אחד אוחז בראש הסכין ואחד בקט ושוחטים יחד. אחד מהם שוחט לשם כל אחד מאילו השנויים לאל, דהיינו ערים וגבעות וכולי. אחד שוחט לשם דבר כשר, שחיטתו פסולה מחמת זה ששחט לשם הערים או הגבעות. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף למתת עמוד ב' וסיומה בדף מ' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מדוע שוחט לשם ערים אינו נאסר בהנאה. מקשה הגמרא מלשון משנתנו שהשוחט לשם ערים שחיטתו פסולה, משמע שפסולה מלאכול אם כן, אבל דין זבחי מתים לא. ואין הבשר נאסר בהנאה כדין תקרובת עבודה זרה שאסורה בהנאה. תקרובת עבודה זרה נקראת זבחי מתים, שכתוב בתהילים כובה ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים. ובמסכת עבודה זרה בדף כ"ט עמוד ב' לומדים מן הפסוק הזה שנאסר בהנאה כמת, ומת שאסור בהנאה לומדים בגזרה שווה מעגלה ערופה שאסורה בהנאה כקודשים. והגמרא אינה מקשה שלשון פסולה משמעותו שנפסל רק באכילה, כיוון שלאל בדף ל"ח עמוד ב' נאמר לשון פסולה גם במקום שאסור גם בהנאה. אלא הקושייה היא למה לא כתוב הרי אילו זבחי מתים ומשמע שאסור רק באכילה. ורמיני שאל אותך סתירה מברייתא. נאמר בברייתא מופיעה במסכת עבודה זרה בדף מבית עמוד ב', השוחט לשומרים שעשה את הער עבודה זרה ושחט לשמו, או לשום גבעות, או לשום נערות, או לשום מדברות, או לשום חמה ולבנה, או לשום כוכבים ומזלות, או לשום מיכאל השר הגדול, או לשום שלשול תולעת קטנה. הברייתא מביאה את הגדול שבבריות שהוא מיכאל השר הגדול, והקטן שבכל הבריות שהוא שלשול קטן, אומר רש"י. הרי אלו זבחי מתים, יש לכל אלו דין תקרובת עבודה זרה ואסורים בהנאה כמת. וקשה, מדוע במשנתנו כתוב שהשוחט לשם אחד מכל אלו שחיטתו פסולה רק באכילה, אבל אין להם דין תקרובת עבודה זרה להיעשר בהנאה. תרץ את הגמרא, אמר רבי לא קשיא, אין סתירה. המשנתנו שאמרה שאין להם דין תקרובת עבודה זרה, מדובר דאמר להר ששחט לשם ההר, והר אינו נעשה עבודה זרה כיוון שהוא מחובר לקרקע, ולכן גם הנשחט לשם הר אינו נאסר בהנאה כתקרובת עבודה זרה. והמשנה במסכת עבודה זרה בדף ממהי עמוד א' אומרת שמחובר אינו נעשה עבודה זרה. ולומד את זאת מהפסוק בספר דברים, פרק י' ב' פסוק ב', הבא תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על הערים הרמים, שהפסוק אומר לאבד את אלוהיהם על הערים, ומשמע שרק הצלמים והפסלים שעל הערים נעשים אלוהיהם, ואילו הערים עצמם לא נעשים אלוהיהם, ולכן השוחט לשם אר שזה מחובר אינו נאסר בהנאה, היות והאר עצמו אינו נעשה עבודה זרה, אין לה תקרובת של הר, דין תקרובת עבודה זרה, ומכל מקום אסור באכילה, משום שזה דומה לשחיטה לשם עבודה זרה. ויבואו לומר שתקרובת עבודה זרה מותרת באכילה, כמו שנאמר במשנה לקמן בדף מ"א עמוד ב', השוחט לשם דבר שאדם מביאו בנדר ובנדבה שחיטתו פסולה, משום שנראה כאילו מקדישו עכשיו, ושוחט קודשים בחוץ, ויאמרו שקודשים שנשחטו בחוץ מותרים באכילה. כך מפרש רש"י, והראש כתב בשם ארי, שמחובר נעשה כן עבודה זרה, ורק תקרובתו אינה נאסרת בהנאה. ותוספות במסכת עבודה זרה בדף ממהי עמוד א', דיבור המתחיל אלוהיהם, פירש בשם רבנו תם, שהער נעשה עבודה זרה ותקרובתו אסורה, ומהפסוק ממעטים רק שאין צריך לעקור את הערים. והגמרא אצלנו שאומרת ששוחט לשם ההר אינו נאסר, מדובר ששוחט רחוק מן ההר. הרמב״ם הלכות שחיטה פרק ב' הלכה י' ד' כתב, השוחט לשם מרים, לשם גבעות, לשם ימים, לשם נערות, לשם מדברות, אף על פי שלא נתכוון לאובדן אלא לרפואה, הרי שחיטתו פסולה. אבל אם שחט לשם מזל הים או מזל להר או לכוכבים ולמזלות וכיוצא בהן, הרי זו אסורה בהנאה ככל תקרובת עבודה זרה. הרי שלמד בגמרא שהשוחט לשם מר אינו נאסר בהנאה דווקא כשלא נתכוון לאובדן אלא לרפואה, ורק משום מרית עין אסור באכילה שנראה מתכוון לעבודה זרה. אבל כששחט למלאך הממונה על הערים, אף עם כוונתו לרפואה, אסורה בהנאה, כיוון שהדרך לעובדו עשהו מדבריהם כתקרובת עבודה זרה ממש. כך מפרש הר"ן לדברי הרמב״ם. אז אם כן מתרצת הגמרא, אמר רבי לא קשיא, המשנתנו שאמרה שאין להם דין תקרובת עבודה זרה, מדובר דאמר להר ששחט לשם ההר, והר אינו נעשה עבודה זרה כיוון שהוא מחובר לקרקע, ולכן גם הנשחט לשם הר אינו נאסר בהנאה כתקרובת עבודה זרה. הברייתא שאמרה שאסור בהנאה כתקרובת עבודה זרה, מדובר דאמר לגדא דהר ששחט לשם המלאך הממונה על הערים, שהוא אינו מחובר לקרקע, ולכן הנשחט לשמו נעשה תקרובת עבודה זרה ואסור בהנאה. רש"י מפרש שהגמרא מעמידה רק את השוחט לשם ערים וגבעות, נערות ומדברות בשוחט לשם המלאך, אבל חמה ולבנה, כוכבים ומזלות ושלשול המוזכרים בברייתא, אין מדובר ששוחט לשם המלאך הממונה אלא לשמם, והם נחשבים כתלושים. אבל תוספות בדיבור המתחיל, הדאמר להר, סוברים שכל הברייתא מדברת דווקא בשוחט לשם המלאך שלהם, היות וחמה ולבנה זה גם כן מחוברים, ומביאים מהמדרש י"ב מלאכים מנהיגים את החמה. אומר הרש"א שלפי רש"י מובן מדוע במשנתנו לא נשנה שוחט לשם חמה או לבנה, כוכבים ומזלות כמו בברייתא, משום שבמשנתנו מדובר ששוחט לשם ההר עצמו ולא לשם המלאך הממונה, ואינו נאסר בהנאה היות וההר מחובר. אבל השוחט לשם חמה ולבנה וכולי נאסר אף בהנאה כששוחט לשמם, היות ואין הם מחוברים. שואל רש"י, אף שהעובד לבעלי חיים אין הם נאסרים לאדיוט, שהרי מכך שהתורה אסרה להקריב לקורבן בהמה שעשו את העבודה זרה, מוכח שלאדיוט היא מותרת. כמפואר במסכת מורה בדף כ"ט, ואם כן, גם התקרובת שהקריבו לבהמת העבודה זרה מותרת. ומדוע כששוחט לשם המלאכים שהם כבעלי חיים, תקרובתם נאסרת? תרץ רש"י, שמכל מקום מצינו שבעלי חיים נקראים אלוהות. כמבואר בפסוק בספר שמות פרק ח' פסוק כ"ב, הן נסבך את תועבת מצרים. הרי שכבשים שהיו עבודה זרה של מצרים נקראים תועבת מצרים. לכן השוחט לשם בעלי חיים נאסר בהנאה, כיוון ששחט לשם אלוהות, ואף שהבעלי חיים עצמם אינם נאסרים. בראייה לזה, מהשוחט לשם חמה ולבנה, שנאסרת התקרובת אף שהחמה והלבנה עצמם אינם נאסרים, היות וזה נקרא אלוהות. כנאמר בספר דברים פרק ד' פסוק י"ט, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמיים, כך בעלי חיים, אף שהם אינם נאסרים משום עבודה זרה, היות ונקראים אלוהות, תקרובתם נאסרת. כך מפרשים התוספות השיטה מקובצת לדברי רש"י. מדייקת הגמרא מסוף דברי הברייתא שאין מדובר בשוחט לשם ההר שהוא מחובר. די כנעמי, יש לדייק כך גם מדברי הברייתא עצמה דקתני, ששנתה הברייתא לשם ערים דומיה, דומה למה ששנתה בסיפה בדין דמיכאל שר הגדול שהוא אינו מחובר, והנשחט לשמו נאסר בהנאה, וכך גם השוחט לשום ערים, אין הפירוש ששוחט לשם ההר שהוא מחובר, אלא לשם המלאך הממונה שהוא אינו מחובר, ולכן נאסר בהנאה. שמע מינה אכן יש להוכיח כך. מביאה הגמרא דין בעניין עבודה זרה ומקשה בהמשך ממשנתנו. כל דבר שעשהו עבודה זרה נאסר בהנאה, וזהו הנקרא איסור נעבד, כמבואר במסכת עבודה זרה בדף כ"ט עמוד ב', חוץ מבעלי חיים שאינם נאסרים משום נעבד, וכן אינם נאסרים משום מוקצה. דהיינו דבר שיפרישו לתקרובת עבודה זרה, כמבואר במסכת מורה בדף כ"ט עמוד א'. ונלמד הדין הזה מכך שהתורה הוא צריכה לאסור נעבד ומוקצה לגבוה, דהיינו לקורבן, מוכח שלאדיוט מותרים. אומרת הגמרא, אמר רבונה, הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים, כיוון שעשה מעשה בבהמה ששחט בה לשם עבודה זרה, אפילו שחט רק סימן אחד, הקנה או הוושת, ואפילו אם עשה רק מעשה כלשהו, כגון ששחט רק חצי סימן, זה נקרא מעשה, והעשרה בהנאה משום תקרובת עבודה זרה. אף שתקרובת עבודה זרה אינה נאסרת בהנאה לאדיוט, ואף שהבהמה של חברו, ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אבל כיוון שעשה במעשה, עשרה. מחדש רבונה, שהשוחט בהמת חברו לעבודה זרה, אם עשה במעשה, עשרה. אף שאם לא עשה במעשה, יש שתי סיבות שהוא לא יוכל לאסור. א', אף בבהמה שלו אינו יכול לאסור, משום שהתורה אוסרת בהמה מוקצת לתקרובת עבודה זרה לגבוה, שנאמר בספר ויקרא פרק א' פסוק ב', מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם, והגמרא במסכת בבא קמא בדף מ' לומדת מהמילים מן הבקר, למעט את הנעבד, ומן הצאן למעט את המוקצה לעבודה זרה שנאסרים לגבוה. ומזה שהתורה הוא צריכה למעט מוקצה לעבודה זרה לגבוה מוכח, שלאדיוט היא מותרת, ואף על פי כן אם עשה מעשה מחדש רבונה שהבהמה נאסרת אף לאדיוט משום תקרובת. עוד סיבה שהוא לא יוכל לאסור, שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, וחידש רבונה שאם עשה במעשה אוסר אף בהמת חברו. ורבונה נקט רבוצה, כיוון שכשהבהמה עומדת, בשביל לשוחטה צריך להגביה ולהרביצה, שכך שוחטים כשהיא רבוצה, ונעשית שלו בהגבה ושוב אינו שוחטת בהמת חברו. מחדש רבונה, שאף כשהיא רבוצה ולא כנה, אוסר אותה במעשה שעושה בבהמה בשחיטה. בתוספות בדיבור המתחיל רבוצה מפרשים, שנקט רבוצה לחדש אפילו שלא הוא הרביצה, אלא הייתה רבוצה מקודם ואין הוא עושה מעשה גדול כל כך מכל מקום עשרה. מבארת הגמרא סבר לרבונה, כי הדה אמר כמו שאמר אולה, אמר רבי יוחנן כמו שאמר אולה בשמו של רבי יוחנן, אף על פי שאמרו חכמים במסרת עבודה זרה בדף נ"ד עמוד א', המשתחווה לבהמת חברו לשם עבודה זרה לא עשרה אפילו להיקרב לקורבן על המזבח, ואין לזה דין עבד כיוון שאין אדם עושר דבר שאינו שלו, אבל אם הסבא בבהמה מעשה, הוא כגון שניסך לבהמה יין בן קרניה, הסרה אף לאדיוט. כיוון שעל ידי מעשה אדם אוסר גם דבר שאינו שלו. וכשם שאמר אולה שבהמת חברו שעשה עבודה זרה נאסר על ידי מעשה, כך אמר רבונה בשוחט בהמת חברו דהיינו שעשה תקרובת עבודה זרה, נאסר על ידי המעשה. במסכת עבודה זרה בדף נ"ד עמוד ב' אומרת הגמרא, שתקרובת עבודה זרה נאסרת בענה לאדיוט אף שהקריב דבר שאינו שלו. שנאמר בפסוק שהכהנים אמרו לחזקיהו, שהוציאו את כל הכלים שהשתמש בהם אחז אביו לעבודה זרה, כאמור בספר דברי הימים ב' פרק חפתת פסוק י' ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו, הכנו והקדשנו. ומבארת הגמרא שהכנו היינו שגנזום, והקדשנו היינו כלים אחרים תחתיהם. מוכח שנאסרו בענה ואף שלא היו של אחז, שהרי הם היו כלי שרת. ואף ששם נאסרו לגבוה מוכח שנאסר גם לאדיוט, כי אם לא, יכלו לבדות אותם ולהשתמש בהם לאדיוט. כך מפרש רשי שם במסכת עבודה זרה. ורשי ותוספות סוברים שאיסור זה אינו מדאורייתא ורק מדרבנן נאסר, אבל התוספות ריד ועוד ראשונים סוברים שנאסר מדאורייתא. מקשה רב נחמן על רבונה מברייתא, הייתי והקשה רב נחמן לרבונה מברייתא. נאמר בברייתא מופיע במסכת פסחים בדף ע"ג עמוד א', השוחט קורבן חטאת בשבת, והגמרא לכמן תפרש למה הברייתא נקטה דווקא קורבן חטאת. השוחט קורבן חטאת בשבת בחוץ מחוץ לעזרה לעבודת כוכבים שעשה שלושה איסורים בשוגג, חייב להביא שלוש חטאות, על שחילל שבת בשחיטת הבהמה, על ששחט קודשים מחוץ לעזרה, ועל ששחט לשם עבודה זרה. מכיוון שכל אלו מסען במזית חייב קראת, כמפורש בתורה לגבי איסור שבת, לגבי שחוטי חוץ ולגבי עבודה זרה, ודבר שכשעשאו במזית ננש בקראת, אם עשאו בשוגג מביא חטאת, כך במסכת הוריות בדף ח' עמוד א'. והיא אמרת, אם תאמר שאפילו בבהמת חברו כיוון שעשה במעשה עשרה, אם כן גם בבהמת חטאת, אף שהיא אינה שלו אלא של הקדש, כי חטאת נחשבת אצל בעליה כאינה שלהם כיוון שהיא של גבוה, כיוון ששחט בסימן אחד עשרה בענה משום תקרובת עבודה זרה ויוצאת מידי הקדש ונעשית של עבודה זרה. אם כן, השחוטי חוץ לא לחייב, שלא יתחייב על ששחט קודשים בחוץ, משום שכששוחטה כמחתך באפרו, משום שהבהמה נאסרת ונעשית עבודה זרה ולא שחט בהמת קודשים. שואל רשי על קושיית הגמרא שהתחייב על סימן אחד של קודשים ששחט בחוץ, שהרי לאל בדף חפתת עמוד ב' למדנו, שחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים חייב, אף שלא שחט שני סימנים בחוץ. מדוע? שהרי הסבא כמעשה חטאת העוף בחוץ, דהיינו שעשה בחוץ מעשה חשוב של שחיטת סימן אחד שמכשיר בחטאת את העוף בפנים, ואם כן גם כאן, שהתחייב על שחיטת סימן אחד בחוץ, ונמצא שמתחייב יחד עם עבודה זרה כשעדיין לא פקע שם קודשי מזה. תרץ רשי שבשוחט סימן אחד בחוץ וגומר את הסימן השני בפנים, יש מעשה שחיטה שלם, ולכן למאן דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, וברר למפרע שכבר תחילת השחיטה נחשבת למעשה שחיטה, ואם כן חייב על זה משום שחוטי חוץ. מה שאין כן בשוחט לעבודה זרה, שכששחט הסימן השני כבר נאסרה הבהמה בהנאה, אז לא נגמרה שחיטתה כלל, ואם כן וברר למפרע שאין כאן שחיטה כלל, לכן שואלת הגמרא אין לחייבו משום שחוטי חוץ. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, אחא כאן בברייתא בחטאת העוף עסקינן, אין מדובר בחטאת בהמה אלא בחטאת העוף, שכאשר היא נעשית כהלכתה בתוך העזרה מולקים את העוף בסימן אחד, ולכן בחוץ, בשחיטת סימן אחד, מתחייב על שחוטי חוץ. כי בחטאת העוף מולקים רק סימן אחד או את רוב הסימן האחד, ואין צריך שני סימנים. ובמסכת צבחים בדף קוף זין לומדים מהפסוק או אשר ישחט, שנאמר לעניין איסור שחיטת קודשים מחוץ לעזרה, לרבות שחיטת העוף, שאם שחט חטאת העוף בחוץ, חייב על שחוטי חוץ, למרות שבפנים, בתוך העזרה, צריך לעוף דווקא מליקה, ואילו המולק בחוץ, פטור על שחוטי חוץ, כיוון שאין מליקה אלא בפנים. ואין זה שחיטה, אלא נבילה. ולכן כאמור בחוץ, בשחיטת סימן אחד, מתחייב על שחוטי חוץ. דקולו בידי הדדיקאתי, שכל החיובים באים יחד. כי שם עבודה זרה לא חל עד שגומר לשחוט את העוף בסימן אחד. ועד אז זה עדיין קודשים ומתחייב על שחוטי חוץ. מקשה הגמרא מיכדי הרי רבונה כמן אמרה לשמעתי, כמו מי אמר את הדין שלו, כעולה, שאמר לאל בדף מם עמוד א', שאף שם משתחווה לבהמת חברו לו עשרה, אם עשה במעשה עשרה. ואולה מעשה כל דהו כאמר, ואולה סובר, שאפילו אם עשה רק מעשה כלשהו גם כן נעשרה, שרי רבונה שאמר שהבהמה נעשרת בשחיטת סימן אחד, שמח את דבריו על אולה שאמר שהבהמה נעשרת בעשיית מעשה. ואם כן, אין כוונתו למעשה שלם, שהרי שחיטת סימן אחד אינו מעשה שלם. וההסבר בזה הוא, שאומנם בדברי רבונה אפשר לומר שצריך דווקא סימן אחד שהוא מעשה המועיל בעוף, אבל היות ושמח את דבריו על אולה שאמר, כיוון שעשה מעשה אוסר ומשמע בדברי אולה, או מעשה גדול או מעשה כלשהו, בא רבונה ואומר שאולה לא מצריך מעשה גדול, ולכן מספיק סימן אחד, אף שאין זה מעשה שלם. אם כן, מוכרחים לומר בדברי אולה שמספיק מעשה כלשהו. ואם כן, על כוחך שאין כוונת רבונה לשחיטת סימן שלם דווקא, אלא אפילו בחצי סימן נעשרת, ואם כן שוב קשה, מדוע חייב על ששחת קודשים בחוץ, והרי כבר מששחת חצי סימן נעשרה חטאת משום עבודה זרה, וכשהוא מסיים את שחיטת הסימן, כבר היא אינה של הקדש. אז למה הוא חייב על ששחת קודשים בחוץ? מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומתרצת באופן אחר, אלא יש לתרץ את דברי הברייתא, אפילו בחטאת בהמה, לא בחטאת העוף. ובאומר בשעה ששוחט, שרק בגמר זביחה, הוא עובדה את העבודה זרה ולא קודם. אם כן לא נעשרה בהמה, מחמת עבודה זרה ולא נתבטל ממנה שם קודשים עד סוף השחיטה, ונמצא ששחט קודשים בחוץ, ולכן מתחייב גם על שחוטי חוץ. בקשה הגמרא יחי, אם אכן כן הטעם, שחייב גם על שחוטי חוץ, זה משום שאומר שרק בסוף השחיטה הוא עובד את העבודה זרה? מה, העירייה חטאת? מדוע נקת התנה בברייתא דווקא קורבן חטאת? לשמעינה, אני אומר התנה, שוחט את הזבח, שלשון זו כוללת את כל הזבחים ולא רק חטאת. אלא ודאי מדובר כשמתכוון לעבודה זרה מתחילת השחיטה. והטעם שהברייתא דיברה על חטאת משום שאין לה בעלים חלק בה, היא כולה לכהנים. ורק בה לא מספיק מעשה כלשהו, היות ואין אדם עושר דבר שאינו שלו. ולכן עד סוף השחיטה אינה נאסרת. ועדיין היא קודשים ומתחייב על שחוטי חוץ. אבל אילו הייתה הברייתא נוקטת זבח שמשמעותו גם קורבן שלמים שם של הבעלים, כמו שיטת רבי יוסי הגלילי במסכת זבחים בדף קוף י"ד, שסובר קודשים קלים המון בעלים הם, לא היה חייב משום שחוטי חוץ, כי נאסרו במעשה של כלשהו בתחילת השחיטה, ופקע מהם שם הקדש. ואם כן קשה על רבונה שאמר, שבבהמת חברו אוסר במעשה כלשהו, וקשה מהברייתא שנקטה שחייב בחטאת משום שחוטי חוץ, משום שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו במעשה כלשהו ולא נאסרה, עד גמר שחיטה. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא גם מהתירוץ הזה ושווה לתרץ שמדובר בחטאת העוף. אבל באופן אחר, מתרץ את הגמרא אלא אמר מרזוטרא משמי דרב פאפא. בשמו של רב פאפא באמת אין הברייתא מדברת בבהמה, ובאומר שמתכוון לעבודה זרה בגמר שחיטה, אלא מדובר בחטאת העוף שחייב עליה בשחיטת סימן אחד בחוץ. ואין להקשות שכיוון שהחטאת נאסרת במעשה כלשהו מתחילת השחיטה, אז מדוע חייב על שחוטי חוץ? אין להקשות זאת כי יחה במאי הסכינן, כאן בברייתא במאי המדובר, כגון שהיה חצי קנה פגום, כלומר שסימן השחיטה, דיינו הקנה היה חתוך חציו קודם השחיטה, והוסיף עליו כלשהו גמרו, וסיים את השחיטה. ואף שקודם השחיטה כבר חתוך חציו, לא נעשה עוף טריפה בכך משום שאם חצי קנה חתוך, אפשר לחיות עדיין. ואף שלא סיים את שחיטת כל הסימן, השחיטה כשרה, כיוון שמספיק רוב של סימן, כמבואר לאל במשנה בדף זך עמוד א'. דכולו בעד ידא דקהתיין, שכל החיובים באים יחד. שכיוון שחצי קנה היה פגום קודם שבא לשחוט, נמצא שבמעשה כלשהו ששוחט לעבודה זרה, הוא מסיים את השחיטה כשעדיין זה קודשים. ולכן מתחייב בזה גם על שחוטי חוץ. ואף שלא סיים את שחיטת כל הסימן אלא שחט את רובו, חייב משום שחוטי חוץ, משום שגם במיליקה כי הלכתה בתוך העזרה, די ברוב הסימן כמבואר ליל בדף חפתת עמוד א'. כך מסביר רשי. ולכן לא קשה מדוע כתבה הברייתא חטאת ולא זבח, כיוון שהאופן של עוף שמספיק בו שחיטת סימן אחד להתחייב משום שחוטי חוץ, שייך רק בחטאת. ומוסיף רשי שלא יכלה הברייתא לכתוב גם עולה, למרות שגם עולה אפשר להביא בעוף, כיוון שעולת העוף צריך דווקא שני סימנים, כפי שאמרה הגמרא ליל בדף חפ א' עמוד א'. רב פאפה מבאר שהקושייה מהברייתא הייתה רק כיוון שחידש רב הונא שאוסר במעשה כלשהו. אמר רב פאפה אילב דאמר רב הונא, אם לא...
1: הנחיה מקדימה, יש להתקרב למרחב מוגן מיטבי באזור שפלת יהודה. הנחיה מקדימה, יש להתקרב למרחב מוגן מיטבי באזור לחיש. יהודה, ירושלים, ירקון, השפלה. הנחיה מקדימה, יש להתקרב למרחב מוגן מיטבי באזור דן.
0: רבונה שיכול לאסור אף בשל חברו, ואמר אף פאפה, אילב דאמר רבונה, אם לא שאמר רבונה, שיכול לאסור גם את בהמת חברו, לא אבי חטאת יופתה. לא היה קשה עליו מהברייתא של השוחט חטאת, מה איתה מה? מה הטעם שלא היה קשה עליו? משום שהיינו אומרים שרק דידי מצי עשר. רק בהמה שלא סובר רבונה שיכול לאסור על ידי מעשה כלשהו, אבל דחברי, לא מצי עשר, אבל של חברו אינו יכול לאסור, אלא רק במעשה גדול. ולכן באמת דיברה הברייתא דווקא בחטאת שאינה שלו אלא של הכהנים, שאינה נאסרת עד סוף השחיטה, ואז מתחייב גם על שחוטי חוץ, ולא דיברה על קורבן שלמים שהם שלו ונאסרים כבר בתחילת מעשה השחיטה, ורק בגלל שרבונה חידש שאוסר אפילו בשל חברו, קשה מן הברייתא. שואלת הגמרא פשיטא, הרי פשוט הוא שאם לא היה יכול לאסור את של אחרים, לא היה קשה מן הברייתא. כי היות וחטאת אינה שלו אלא של הכהנים ועד סוף השחיטה, זה עדיין קודשים, אז למה הוא צריך רב פאפה להשמיע לו את הדבר שהוא פשוט?
1: הנחיה מקדימה, יש להתקרב למרחב מוגן מיטבי באזור שרון.
0: ואם כן תיאסר החטאת מיד במעשה כלשהו ושוב לא יתחייב על שחוטי חוץ, כיוון שכבר פקעה ממנה שם קודשים ונעשה של עבודה זרה, כמה שמלן משמיענו רב פאפה שאין הדבר כן. אל אף שבאה לכפרה, אינה נחשבת שלו אלא של הכהנים. ואילו לא היה יכול לאסור בהמת חברו, לא היה קשה על רבונה מהברייתא, כיוון שחטאת אינה שלו. מביאה הגמרא שהמוראים חולקים על דברי רבונה. ומביאה הגמרא בסוגריים, נעץ סימן לשמות המוראים המובאים לאלן שחולקים על רבונה. דהיינו רב נחמן, רב אמרם ורב יצחק. אומרת הגמרא רב נחמן ורב אמרם ורב יצחק אמרי, אמרו שלושתם השוחט בהמת חברו אפילו לגמרי, לא עשרה משום שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו. וחולקים על רבונה שאמר לאיל בדף מם עמוד א', שאם הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים ושחט אותה עשרה. מקשה הגמרא להם הברייתא שמובאת לאיל, מיתי ויקשו בני הישיבה על דבריהם שנינו הברייתא. השוחט קורבן חטאת בשבת בחוץ מחוץ לעזרה לעבודת כוכבים, חייב שלוש חטאות שעבר על שלושה איסורים בשוגג. א', איסור שבת, ב', שחוטי חוץ וג', עבודה זרה. והוא כמינן וצרכנו להעמיד לאל את הברייתא דווקא בחטאת העוף ובחצי קנה פגום. שחצי מסימן השחיטה דהיינו הקנה היה חתוך וסיים לשחוט סימן אחד. כפי שנתבהר לאל שמזה שלא כתבה הברייתא זבח שמשמע כל הקורבנות אלא כתבה חטאת, משמע שנקטה דבר שייך בעוף, ודווקא בחטאת העוף חייב שלוש חטאות משום שמספיק בו סימן אחד, ומדובר שחצי קנה פגום קודם השחיטה שאינו נפסל בכך. הוא מסיים את השחיטה בסימן אחד, ואז חיוב על עבודה זרה ושחוטי חוץ באים כאחד, ולכן הוא חייב גם על שחוטי חוץ וגם על עבודה זרה. אבל בשאר הקורבנות שצריך שני סימנים, כששחט קצת...
1: התראה. צור הדסה. ביתר עילית. בית שמש. יסודות. מזכרת בתיה. התראה. קריית עקרון. בית דגן. כפר חבד, גני תקווה, נס ציונה. התראה. רמלה. באר יעקב. אחי שמח. לוד. רחובות. התראה. חולון, אזור, אור יהודה, יהוד מונוסון, סביון, התראה, רמת גן מזרח, קריית אונו, גבעתיים, רמת גן מערב, בני ברק, התראה. גבעת שמואל. מודיעין, מכבים, רעות. ראשון לציון מזרח. ראשון לציון מערב. בת ים.
0: שהוא. ואדם אוסר דבר שהוא שלו. ושלמים ושאר קודשים הם שלו. ואם כן, הוא לא מתחייב בהם משום שחיטת קודשים בחוץ, כנאסר מיד בתחילת השחיטה. ורק בחטאת העוף ובחצי קנה פגום שכל החיובים באים ביחד בסוף הסימן הראשון, חייב שלוש חטאות. מקשה הגמרא ממשנתנו על האמוראים הסוברים, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. תשמע בו ושמע קושייה ממשנתנו לעיל בדף מ' עמוד א', לפני ארבע. שניים אוחזים בסכין ושוחטים יחד, אחד מהם שוחט לשום אחד מכל אילו הדברים הפוסלים שנשנו במשנה, כגון ששוחט לשם ערים או לשם גבעות, ואחד מהם שוחט לשום דבר כשר, דהיינו שחיטה סתם, שחיטתו פסולה. מחמת שחיטתו של זה, ששחט לשם הדברים הפסולים. ומשמע, שמדובר אף שיהיה בהמה, היא של זה ששוחט לשם דבר כשר. הנה מוכח, שהאדם אוסר דבר שאינו שלו. תרץ את הגמרא אין להוכיח מהמשנה, כי אחר במאי עסקינן, כאן במשנה במאה מדובר, דעית לשותפות בגבה. יש לה שוחט לשם דבר פסול, שותפות בבהמה, והיא גם שלו, ולכן יכול לאוסרה. אבל אין להוכיח מכאן שגם באופן שאין לו חלק בה, יכול לאוסרה. מקשה הגמרא עוד קושייה מהמשנה במסרת גיטין, תשמע, שענינו במשנה במסרת גיטין בדף נון בית עמוד בית המתמת הערות של חברו, כגון תרומה, והזיקו כי תרומה תמאה נאסרת באכילה, והמדמה מערב תרומה בחולין של חברו שעכשיו אין החולין ראוי לה לכהנים, מחמת התרומה המעורבת בו וצריך למוכרו יותר בזול לכהנים, והמנסך יין של חברו לעבודה זרה, בשוגג פטור, דהיינו שלא התכוון להזיק את חברו, כגון המתמה והמדמה, שלא ידע שהיא תרומה, והמנסך כגון שלא ידע שנאסר היין בניסוך הזה, או שחשב שהיין שלו, פטור משום שאין ניכר בדברים הללו מה שהזיק בהם, והזק שלא ניכר, אין שמו הזק. אבל אם עשה במזיד חייב משום שכנסו אותו וחייבוהו, אף על הזק שאינו ניכר. וממשנה זו מוכח שאדם אוסר דבר שאינו שלו, כי הרי ניסך יין של חברו לעבודה זרה, והעשרו שהרי משלם לו על זה. תרץ את הגמרא חנמי, גם כאן מדובר דעית לשותפות בגבה, שיש לה מנסך שותפות ביין וזה גם שלו, ולכן יכול לאוסרו, אבל להוכיח מכאן שאף כשאין היין שלו כלל, יכול הוא לאוסרו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו, בדף למתת, במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין השוחט בהמה על מנת לזרוק אדמה לשם עבודה זרה? שאלה שנייה, אילו קורבנות פסולים אם לא שחטם לשמה? שאלה שלישית, כיצד ביר רב שיש את דברי רב יוסי במשנה שאין מחשבה פוסלת בחולין? שאלה רביעית, אצל מי כותבים ונותנים גט? אפילו אם רק אמר כתבו? שאלה חמישית, לרבן שמעון בן גמליאל, מה הדין אם אמר כתבו גט לאשתי ונפל מן הגג ומת? והשאלה האחרונה, דף למתת לרבי אליעזר, מה הדין אם העקום נתן לישראל דינר שייתן לו תמורתו מבשר השחיטה וחשב על השחיטה לשם עבודה זרה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו היום בדפינו היומי בדף למתת, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, חג בסיוון, כ"ג בסיוון תשפ"ו, כאמור, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפינו היומי, דף למתת, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו, בעבר י' גופה ונורא מלא וכל מיני דמי איתם מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, כ"ד בסיוון תשפ"ו, ונלמד דף מ', הדף ה-40. במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה וכל מלא דמי איתם, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
2: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
3: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לעולם אברץ למשנה. יום שני חב ג' בסיוון תשפ"ו, לומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היומי משניות דף ליום שס בשנה, את הדף החמישי והחותמת מסכת קריטות, המסכת השביעית אשר בסדר קודשים, ומיד מיד נלך מחיל אל חיל ונתחיל את המסכת הבאה לנו לטובה, המסכת השמינית אשר בסדר קודשים, הלא היא מסכת מעילה. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה את הדף החמישי המסיים את מסכת קריטות, ונלמד במסכת קריטות מפרק ו' משנה ז' ונחתום בפרק ו' משנה ט', המשנה החותמת את מסכת קריטות. נלך מחיל אל חיל ונתחיל ללמוד המסכת הבאה עלינו לטובה, המסכת השמינית אשר בסדר קודשים, מסכת מעילה, ונלמד מה בפרק א' משנה א' ונחתום בפרק ב' משנה ח', שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמי. ותלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת לתורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת קריטות, פרק ו' משנה ז', המשנה עוברת לדיני הפרשת קורבן חטאת, ומלמדת את דינו של המפריש קורבן על חטא מסוים, ולאחר מכן רוצה להביאו על חטא אחר. אומרת המשנה, מפריש חטאתו, מפריש בהמה לקורבן חטאת ומת קודם שהספיק להקריבה, לא יביאנה בנו אחריו. אפילו אם גם הוא חטא וחייב להביא קורבן על חטאו, וכן אדם עצמו שחטא לא יביאנה מחטא על חטא, אם יפריש בהמה לחטאת על החטא שחטא, לא יביאנה על חטא אחר, ואפילו יפריש חטאת על חלב שאכל אמש, לא יביאנה על חלב שאכל היום, שנאמר לגבי קורבן חטאת, ספר ויקרא פרק ד' פסוק כוח, והביא קורבנו סעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו, משמע שאין הקורבן מועיל לחפר עד שיהיה קורבנו קרב לשם חטאו, לשם החטא שהופרש מחמתו מתחילה, ולא לשם חטאים אחרים. מסכת קריטות, פרק ו' משנה ח', כעת מלמד את המשנה את דינו של הרוצה לשנות את יהודן של מעות ובעלי חיים שהופרשו לקורבן לקניית אותו קורבן ממין אחר. אומרת המשנה, מביאין אפשר להביא מהקדש כסבה ממעות שהוקדשו לקניית כסבה לקורבן חטאת, אפשר להביא סעירה לשם אותו קורבן, וכן מהקדש סעירה ממעות שהוקדשו לקניית סעירה לחטאת, אפשר להביא כסבה לשם אותו קורבן. כמו כן, מהקדש כסבה וסעירה ממעות שהוקדשו לקניית כסבה או סעירה לקורבן עולה ויורד, תורין ובני יונה, אפשר להביא תורים ובני יונה לקורבן זה, וכן אפשר להביא מהקדש תורין ובני עונה ממעות שהוקדשו לקנייתם לקורבן עולה ויורד, אפשר להביא עשירית עיפה סולת לקורבן זה. שואלת המשנה, כיצד? משיבה המשנה, עשיר שהתחייב בקורבן עולה ויורד, ואז הוא צריך להביא את קורבנו מן הבהמה, יפריש מעות לכסבה או לסעירה כדי לקנות בהם כסבה או סעירה כדינו, ואחר כך העני, וכעת חייב להביא רק קורבן של דלות, יביא את קורבנות העוף שלו מאותן מעות, וכן אם העני יותר, וכעת חייב להביא רק קורבן של דלי דלות, יביא את הסירית העיפה סולת מאותן מעות, וכן במקרה הפוך, דל שבדלים שהתחייב בקורבן עולה ויורד ויפריש מעות לסירית העיפה לקניית הסירית העיפה סולת לחטאת, ואחר כך העשיר מעט, וכעת חייב להביא קורבן של דלות, יביא את קורבנות העוף שלו מאותן מעות, ואם העשיר יותר עד שהתחייב להביא קורבן של עשירות, יביא כסבה וסעירה, כסבה או סעירה לחטאתו מאותן מעות. בדומה לזה, עשיר שיפריש כסבה או סעירה לקורבן עולה ויורד ונסתעבו, נפל בהמום ואחר כך עני, ואינו חייב להביא אל התורים ובני עונה, אם רצה, יבדה את הכסבה או את הסעירה ויביא בדמיהם את קורבנות העוף שלו. אבל דל שיפריש עוף לקורבן עולה ויורד ונסתעב ונעשה עוף מחוסר עבר שפסול להקרבה, ואחר כך עני יותר וחייב להביא רק קורבן של דלי דלות, לא יביא בדמיו של העוף שנפסל את הסירית העיפה סולת שחייב בהבאתה, לפי שאין לעוף שהוקדש לקורבן אפשרות של פדיון. מסכת קריטות, פרק ו' משנה ט', המשנה עוסקת בעניין שני מיני בעלי חיים שהוזכרו יחד כאפשרות להקרבה לאותו קורבן, ומלמדת שאין להעדיף אחד מהם על פני חברו. אגב כך דנה המשנה בעניינים דומים בנוגע למצוות כיבוד אב ואם ומצוות כיבוד תלמידי חכמים וכבוד רבו, וזוהי המשנה שחותמת את מסכת קריטות. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, כבשים קודמים בכתוב לעיזים בכל מקום שבו מוזכרים שניהם יחדיו, כגון בכתוב לגבי קורבן פסח, מן הכבשים ומן העיזים תיקחו, וכן בפרשת נסחים, או לשא בכבשים או בעיזים. יכול הייתי לחשוב שאין זאת אלא מפני שאין הכבשים מובחרים מהן מן העיזים להקרבה. תלמוד לומר, כדי ללמדנו שאין זה כך, נאמר בספר ויקרא פרק ד' פסוק למד ב', ואם כבש יביא קורבנו לחטאת, לאחר שנאמר שם בפסוק כ"ח, והביא קורבנו סעירת עיזים, מלמד ששניהם הכבשים והעיזים שקולין, וכן תורין קודמים בכתוב לבני יונה בכל מקום שבו מוזכרים שניהם יחד. ככתוב בפרשת קורבן עולה ספר ויקרא פרק א' פסוק י' ד', ומן העוף עולה קורבנו להשם ויקריב מן התורים או מן בני עיונה. יכול הייתי לחשוב שאין זאת אלא מפני שהן התורים מובחרים מהם מבני עיונה לקורבן. תלמוד לומר, כדי ללמדנו שאין זה כך, נאמר בספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ו', ובן יונה הוא תור לחטאת, מלמד ששניהם התורים ובני עיונה שקולין.
כדי שלא נחשוב שתורים נחשבים מובחרים להקרבה יותר מבני יונה, שינתה התורה במקום אחד והקדימה את בני היונה לתורים, בכך לימדה ששניהם שקולים. וכמו כן האב קודם בכתוב להם בכל מקום שבו מוזכרים שניהם יחד, כמו שכתוב כבד את אביך ואת אמך, וכן כתוב ומכה אבי ואימו מות יומת, וכן כתוב ומקלל אבי ואימו מות יומת. יכול הייתי לחשוב שהטעם לכך משום שחיוב כבוד האב עודף על חיוב כבוד האם. תלמוד לומר כדי ללמדנו שאין זה כך, נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ג', איש אמו ואביו תיראו, ללמד ששניהם האב והאם שקולים. אבל אמרו חכמים, אף על פי שבעיקר החיוב שניהם שקולים, האב קודם להם בכל מקום שבו יש צורך להעדיף אחד מהם, מפני שגם הוא הבן וגם אמו חייבים בכבוד אביו. וכן נוהג דין דומה בנוגע למצוות כיבוד, משום תלמוד תורה שאם זכה הבן לשבת לפני הרב וללמוד ממנו את רוב חוכמתו בתורה, אז חיובו לכבד את רבו קודם לחיובו לכבד את האב שלו בכל מקום שבו יש צורך להעדיף את אחד מהם, מפני שגם הוא וגם אביו חייבים בכבוד רבו שהוא תלמיד חכם. אין הדברים אמורים אלא כאשר האב אינו תלמיד חכם, אבל אם האב הוא גם תלמיד חכם, אפילו אם יש לבן רב מובהק ואפילו אם האב אינו שקול בחוכמה לרב, מכל מקום על הבן להקדים את כבוד אביו לכבוד רבו. הדרן הלך מסכת כריתות, הדרן הלך מסכת כריתות בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו במסכת כריתות, המסכת השביעית אשר בסדר קודשים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים את המסכת הבאה עלינו לטובה, המסכת השמינית שבסדר קודשים, מסכת מעילה. מסכת מעילה פרק א' משנה א', המשנה הראשונה עוסקת בדין מעילה בקודשים שאירע פסול בעבודתם. אומרת המשנה, קודשי קודשים ששחטן בדרום בדרום העזרה אף על פי שמחמת כך נפסלו, מועלין בהם, יש בהם דין מעילה. כיצד אם שחטן בדרום וקיבל דמן בצפון, או אפילו אם שחטן בצפון וקיבל דמם בדרום, וכן בפסולים אחרים, שחטן אם שחט קודשי קודשים ביום וזרק את דמם על המזבח בלילה, או ששחטן בלילה וזרק את דמם ביום, או ששחטן במחשבת חוץ לזמנן וחוץ למקומן או חוץ למקומן, בכל המקרים הללו מועלים בהם, כיוון שהקורבנות הפסולים נשארו בכלל קודשי השם שיש בהם מעילה. מביאה המשנה כלל המלמד באילו פסולים יש מעילה ובאילו פסולים אין מעילה. אומרת המשנה, כלל אמר רבי יהושע, כל בהמת קורבן שהייתה לה שעת היתר אכילה לכהנים קודם שנפסלה, דהיינו שנעשו העבודות בהכשר עד הזריקה של אדם המטרת את הבשר לכהנים ועד בכלל, ולאחר מכן נפסלה, אין מועלים בה, כיוון שמשעה שהותרה לכהנים אינה עוד בכלל קודשי השם. ושלא היה לה שעת היתר לכהנים, לא היה לה שעת היתר אכילה לכהנים קודם שנפסלה, שנפסלה בזריקת אדם או קודם לכן, מועלים בה, כיוון שנשארה בכלל קודשי השם מאחר שלא הותרה באכילת כהנים. מביאה המשנה דוגמה לשני חלקי כלל זה. שואלת המשנה, איזו היא בהמת קורבן שהיה לה שעת היתר אכילה לכהנים ולאחר מכן נפסלה? משיבה המשנה, קורבן שנזרק דמו בכשרות והותר בשרו לכהנים, ואחר כך הראה בו אחד מהפסולים הבאים, שלנה שנשאר בשר קודשי הקודשים לאחר עמוד השחר שלמחרת יום שחיטתו ונאסר בכך משום נותר, ושנטמעה או שנטמע הבשר ונאסר בכך לאכילה, ושיצא או שיצא הבשר מחוץ לעזרה ונאסר משום יוצא, ואיזו היא שלא היה לשעת היתר אכילה לכהנים קודם שנפסלה, שנשחטה במחשבה לאוכלה חוץ לזמנה או חוץ למקומה, ושקיבלו פסולין או שהפסולים לעבודה קיבלו את דמה וזרקו את דמה, או שהפסולים זרקו את דמה למזבח. באופנים אלו נפסל הקורבן בזריקה או לפניה בטרם הותר הבשר לאכילת כהנים. מסכת מעילה פרק א' משנה ב', משנה זו דנה בבשר קודשי קודשים שיצא מחוץ לעזרה ונפסל, מה דינו לגבי מעילה ולגבי דינים נוספים. אומרת המשנה, בשר קודשי קודשים שיצא מחוץ לעזרה לפני זריקת דמים ולאחר מכן נזרק אדם, רבי אליעזר אומר, מועלים בו לפי שאין זריקת אדם מוציאה בשר שנפסל מדי מעילה, וכן הם חייבים עליו על אכילת בשר שיצא קודם זריקת אדם קרת, משום פיגול נותר וטמא. אם הבשר היה מקורבן שנתפגל או שנותר הבשר לאחר זמן אכילת הקורבן, או שאכלו בתומת הגוף. רבי עקיבא אומר, אין מועלים בו בבשר שיצא קודם הזריקה, לפי שזריקת אדם מועילה להוציאו מדי מעילה, אבל חייבים עליו על אכילתו קראת, משום פיגול, משום נותר ומשום טמא. מביא רבי עקיבא ראיה לשיטתו שזריקת אדם הוציאה מדי מעילה בשר שנפסל ביוצא. אמר רבי עקיבא, והרי המפריש חטאתו ועבדה והפריש אחרת תחתיה, ואחר כך נמצאת הראשונה ושחט את שתיהן, והרי שתיהן עומדות שחוטות ודם שתיהן נתקבל בכוסות נפרדות, כך שיכול לזרוק דמה של איזו מהן שירצה. לא, האם אין הדין כשם שדמה של החטאת שהוא בוחר לזרוק פותרת בשרה מדין מעילה, כך הוא פותר את בשר חברתה מדין מעילה אף על פי שחברתה פסולה? ואם פתר דמה של החטאת האחת את בשר חברתה מן המעילה אף על פי שחברתה פסולה, דין הוא קל וחומר הוא שיפתור זריקת דמה את בשרה של עצמה ממעילה, אף במקרה שבשרה פסול משום יוצא. מסכת מעילה פרק א' משנה ג', אחר שלמדנו במשנה הקודמת שרבי אליעזר ורבי עקיבא חולקים בדין בשר קודשי קודשים שיצא מחוץ לעזרה ונפסל, מביאה המשנה מחלוקת דומה לעניין האימורי קודשים קלים שיצאו מחוץ לעזרה ונפסלו, מה דינם לגבי מעילה ודינים נוספים. אומרת המשנה, האימורי קודשים קלים שיצאו מחוץ לעזרה לפני זריקת דמים ולאחר מכן נזרק אדם, רבי אליעזר אומר, אין מועלין בהן. וכן אם האימורים היו מקורבן שנתפגל או שנותרו לאחר זמן הקרבתם או שאכלו אותם בתאומת הגוף, אין חייבים עליהם על אכילתם קראת, משום פיגול נותר וטמא. רבי עקיבא אומר, מועלים בהם וחייבים עליהם, משום פיגול נותר וטמא.
מסכת מעילה פרק א' משנה ד'. משנה זו מסכמת לאילו דברים מועילה זריקת אדם תוך כדי הדגשת החילוק בין זריקת אדם של קודשי קודשים לבין זריקת אדם של קודשים קלים. אומרת המשנה, מעשה דמים זריקת אדם בקודשי קודשים פועלת להקל ולהחמיר, ובקודשים קלים כולן להחמיר, היא פועלת בכל הדברים אך ורק להחמיר. מפרשת המשנה את הכלל שאמרה לגבי קודשי קודשים. שואלת המשנה, כיצד פועלת הזריקה להקל ולהחמיר בקודשי קודשים? משיבה המשנה, קודשי הקודשים לפני זריקת דמים מועלים באימורים ובבשר, לפי ששניהם כלולים בקודשי השם. לאחר זריקת דמים מועלים באימורים, כיוון שהם עומדים להקטרה על המזבח, ועדיין הם בכלל קודשי השם, ואין מועלים בבשר שאינו לגבוה ואינו קודשי השם. על זה ועל זה, בין על האימורים ובין על הבשר, חייבים לאחר זריקת הדם קראת משום אכילת פיגול ונותר וטמא. עכשיו מפרשת המשנה לגבי קודשים קלים. שואלת המשנה, ובקודשים קלים כולן להחמיר, שהזריקה פועלת בכל הדברים אך ורק להחמיר, כיצד? משיבה המשנה, קודשים קלים לפני זריקת דמים אין מועלין לא באימורים ולא בבשר, ששניהם אינם בכלל קודשי השם, ולאחר זריקת דמים מועלין באימורים שהובררו לחלק גבוה.

משנתנו עוסקת בחטאת העוף. אומרת המשנה, חטאת העוף מועלין בה משהוקדשה בפה באמירת הרי זו חטאת, לאחר שנמלקה וכשרה נעשתה ראויה להיפסל בנגיעתו של טבול יום, תמשת אבל ועדיין לא הגיע הלילה שלאחר טבילתו, שאז הוא נהיה טהור לחלוטין. ובנגיעתו של מחוסר כיפורים תמי הטעון הקרבת קורבן לגמר טהרתו שטבל והעריף שימשו, אבל עדיין לא הקריב את קורבנותו, שזה יהיה למחרת היום. ובלינה, דמם של קורבנות בהמה ועופות טעון זריקה או הזעה על המזבח ביום שחיטתם או מליקתם, ואם אדם לא ניתן על המזבח עד שקיעת החמה, הוא נפסל ואינו ראוי שוב לזריקה או להזעה, וממילא נפסל הקורבן. לאחר שהוזה דמה על המזבח, חייבין עליה כרת משום אכילת פיגול נותר וטמא, ואין בה מעילה. מאחר שעזעת אדם עתירה את הבשר באכילה לכהנים, אין הבשר נחשב עוד קודשי השם, ולפיכך אין בו דין מעילה. מסכת מעילה, פרק ב', משנה ב', המשנה עוברת כעת ללמד את דיני עולת העוף. אומרת המשנה, עולת העוף מועלים בה משהוקדשה באמירת הרי זו עולה, כאשר נמלקה וכשרה נעשתה ראויה להיפסל בנגיעתו של טבול יום ובנגיעתו של מחוסר כיפורים ובלינה. כאשר מצא דמה על קיר המזבח, חייבים עליה כרת משום אכילת פיגול נותר וטמא, ומועלים בה גם לאחר שהוקטרה על המזבח, ונעשתה איפר עד שתייצא, עד שיצא האפר שלה לבית הדשן מחוץ לירושלים. בניגוד לחטאת העוף, שבה מתירה עבודת אדם האחרונה את הבשר באכילה ומוציאה אותו מידי מעילה, אין עבודת אדם האחרונה של עולת העוף מוציאה אותה מידי מעילה, שהרי עולת העוף כולה מוקטרת על המזבח, כולל האור והנוצות שעליו, ואין לה שעת יותר לכהנים, ולכן גם לאחר מיצוי דמה, היא בכלל קודשי השם שמועלים בה. ואינה יוצאת מידי מעילה, אלא לאחר שנעשית מצוותה, דהיינו לאחר שנשלמו כל המצוות שצריכות לעשות בה, תרומת הדשן והוצאת הדשן. מסכת מעילה, פרק ב', משנה ג', עד כאן עסקה המשנה בקורבנות עוף. כעת עוברת המשנה לעסוק בקורבנות בהמה שהם קודשי קודשים, ומתחילה המשנה בדיני פרים וסעירים הנשרפים. אומרת המשנה, פרים הנשרפים וסעירים הנשרפים, שהם חטאות שמזין מדמם באיכל, ויש מהן שגם בקודש הקודשים ובשרה נשרף מחוץ לירושלים, מועלין בהם מי שהוקדשו באמירה בפה הרי זו חטאת, כאשר נשחטו וכשרו נעשו ראויים להיפסל בנגיעת טבול יום ובנגיעת מחוסר כיפורים ובלינה. לאחר שהוזה דמן, חייבים עליהם כרת משום פיגול נותר וטמא, ומועלים בהם בבשרם גם לאחר זריקת דמם, וגם כשהוא בבית הדשן שהוא מקום שריפתם, עד שיותח הבשר שיישרף ויעשה פי חמים. מסכת מעילה, פרק ב', משנה ד'. כעת עוברת המשנה לעסוק בעולת בהמה. אומרת המשנה, העולה, עולת בהמה, מועלים בה משהוקדשה בפה באמירת הרי זו עולה, מכיוון שהיא קודש קודשים, כאשר נשחטה וכשרה נעשתה ראויה להיפסל בנגיעת טבול יום ובנגיעת מחוסר כיפורים ובלינה. מי שנזרק דמה, חייבים עליה כרת משום אכילת פיגול נותר וטמא, והחל מאותה שעה הן מועלים באורה, בעור שלה, אבל מועלים בבשר גם לאחר זריקת הדם וגם לאחר שהוקטר על המזבח ונעשה איפר, עד שיצא האיפר שלה לבית הדשן מחוץ לירושלים. מסכת מעילה, פרק ב', משנה ה'. המשנה עוברת לעסוק בסוגים נוספים של קורבנות בהמה שהם קודשי קודשים, חטאת אשם ושלמי ציבור. אומרת המשנה, חטאת בהמה ואשם, קורבן חטאת הוא קורבן חובה שבא על ידי הציבור ועל ידי היחיד, ואשם הוא קורבן חובה של יחיד. אשם גזילות, אשם מעילות, אשם שפחה חרופה, אשם נזיר ואשם מצורע. אם כן, חטאת בהמה ואשם וזבחי שלמי ציבור מועלים בהם משהוקדשו באמירה בפה, מכיוון שהם קודשי קודשים, כאשר נשחטו וכשרו להיפסל בנגיעת טבול יום ובנגיעת מחוסר כיפורים ובלינה. לאחר שנזרק דמן על המזבח, חייבים עליהם כרת משום אכילת פיגול ונותר וטמא. ומאותה שעה הן מועלים בבשר, אבל מועלים באימורים גם לאחר זריקת הדם וגם לאחר שהוקטרו על המזבח ונעשו איפר, עד שייצאו, עד שיצא האיפר שלהם לבית הדשן שמחוץ לירושלים. מסכת מעילה, פרק ב', משנה ו'. כעת עוברת המשנה לעסוק בשתי הלחם הבאים בחג השבועות. אומרת המשנה, שתי הלחם הבאים בחג השבועות יחד עם שני כבשי עצרת מועלים בהם משהוקדשו, מכיוון שהם קודשי קודשים, לאחר שקרמו בתנור הוכשרו להיפסל בנגיעת טבול יום ובנגיעת מחוסר כיפורים, וכן הוכשרו לשחוט עליהם את הזבח, את שני כבשי העצרת, ולאחר שנזרק דמם של כבשים על המזבח, חייבים עליהם על שתי הלחם משום פיגול נותר וטמא, ואין בהן מעילה. כשם שזריקת אדם מתירה את בשר הכבשים לאכילת כהנים, כך היא מתירה את שתי הלחם לאכילת כהנים, ומאחר שהותרו לכהנים ונעשתה כל מצוותן, יצאו מידי מעילה. מסכת מעילה, פרק ב', משנה ז', לאחר שנתבהר במשנה הקודמת דין שתי הלחם, עוברת המשנה לעסוק בדיני לחם הפנים. לחם הפנים הוא 12 חלות מצות שכל אחת מהם עשויה משני עשרונים סולת חיטים. את לחם הפנים היו עורכים בשבת בבוקר על השולחן שבמקדש בשתי מערכות, שש חלות זו מעל זו בכל מערכת, וביחד עם החלות מניחים על השולחן שני בזיחים, שני כפות ובתוכם לבונה. בכל שבת מסלקים את לחם והלבונה שהונחו על גבי השולחן בשבת שלפניה, ומניחים לחם ולבונה חדשים. את הלבונה הקטירו על גבי המזבח.

0: פיח, ואז כל הלחם נאכל על ידי הכהנים. אומרת המשנה, לחם הפנים מועלים בו מי שהוקדש מכיוון שהוא קודשי קודשים. כאשר קרם בתנור הוכשר להיפסל בנגיעת טבול יום ובנגיעת מחוסר כיפורים, וכמו כן הוכשר להיסדר על גבי השולחן באיכל. לאחר שקרבו הבזיחין של לבונה על המזבח, חייבים עליו הלחם הפנים קראת משום פיגול נותר ותמה ואין בהם מעילה. מאחר שהקטרת הלבונה התירת לחם הפנים לכהנים, נעשתה כל מצוותו, והוא אינו עוד בכלל קודשי השם ויצא מידי מעילה. מסכת מעילה פרק ב' משנה ח'. כעת עוברת המשנה לדון בדין המנחות. במנחה ישנן ארבע עבודות המקבילות לארבע עבודות אדם שבקורבן הבהמה. קמיצה, מתן בכלי, הולכה והקטרה. אומרת המשנה, המנחות מועלים בהם משהוקדשו בקדושת פה מכיוון שהם קודשי קודשים, כאשר קדשו בכלי, בכלי שרת הוכשרו להיפסל בנגיעת טבול יום ובנגיעת מחוסר כיפורים ובלינה. קרב הקומץ לאחר שהוקטר הקומץ על המזבח, חייבים עליו על אכילת שיערי המנחה משום פיגול נותר וטמא, ואין מועלים בשיריים לאחר הקטרת הקומץ, אבל מועלים בקומץ לאחר שהוקטר על גבי המזבח ונעשה איפר עד שיצא לבית הדשן שמחוץ לירושלים. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו בדף החותם את מסכת כריתות, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת מעילה. היום הזה יום שני, כ"ג בסיוון תשפ"ו, והשתבח שמו הגדול עד לעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונורא מעלה וכל מיני דמי תמחר, יום שלישי פעמיים כי טוב. כ"ד בסיוון תשפ"ו, ונלמד את דף ב' במסכת מעילה אשר בסדר קודשים. השתבח שמו הגדול עד לעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מיני דמי תבחין. לכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: העולם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק י"ח מהלכות שבת, שהוא פרק נוסף העוסק בדיני ההוצאה. פותח הרמב״ם בהלכה א', המוציא דבר מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, אינו חייב עד שיוציא ממנו שיעור שמועיל כלום, הוא לא חייב עד שהוא יוציא כמות שיש בה תועלת כלשהי, מכיוון שבשבת נאסרה רק מלאכת מחשבת, ופחות מכשיעור, אין זה דבר חשוב, אך מכל מקום יש איסור להוציא גם פחות מכשיעור. ואילו הן שיעורי ההוצאה שחייבים עליהם, המוציא אוכלי אדם שיעורו כגרוגרת, תאינה יבשה, ומצטרפין כל סוגי האוכלים זה עם זה לשיעור גרוגרת, והוא שיהיה כגרוגרת מן האוכל עצמו, חוץ מן הקליפין והגרעינין והאוקצין שהפרי תלוי בהם באילן, והסובין פסולת התבועה, והמורסן זוהי הפסולת הגסה יוצאת בתחילת ניפוי הקמח, וכל אלו אינם מצטרפים לשיעור גרוגרת. ובהלכה הבאה מבאר הרמב״ם את שיעור ההוצאה במשקים. הלכה ב', שיעור יין שחייבים על הוצאתו הוא כדי רוב הרביעית, רבע מרביעית הלוג, ואם היה יין קרוש שהוא כאוכל, הרי שיעורו כשיעורי אוכלין, כזית, חלב בהמה תאורה, שיעורו כדי גמיה, לגימה, דיינו כפי שאדם בולע בבת אחת, וחלב בהמה תמאה שאינו ראוי לשתייה, שיעורו כדי לקחול עין אחת, לתת על עין אחת לצורך רפואה, חלב אישה ולובן, חלבון של ביצה, שיעורם כדי ליתן במשיפה למשוח בו תחבושת לצורך רפואה, שמן שיעורו כדי לסוך אצבע קטנה של רגל קטן בין יומו, טל שיעורו כדי לשוף להמיס בו את הכילורין שם המרפא את העין, וכילור שם המרפא את העין שיעורו כדי לשוף במים, שלאחר שימיסו אותו במים יהיה בו שיעור מספיק כדי לרפא בו את העיניים, ומים שיעורם כדי לרחוץ פני מדוחה, שהיא מכתשת שזהו השיעור המינימלי של מים שמביאים תועלת, דבש שיעורו כדי ליתן אל ראש הקטית על פי הפצע, דם מושר כל המשקין וכל השופכין מים סרוכים שמיועדים לשפיכה וראויים לגבל בהם את הטית, מכל מקום שיעורם של כל המשקין הוא כדי רביעית הלוג שהיא 86 סמק. בהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על שיעור ההוצאה למאכלי בהמה. הלכה ג', המוציא תבן, קש או מוץ של תבועה, שיעורו כמלוא פי פרה, כי זהו המאכל הראוי לפרה. תבן של קטניות, שיעורו כמלוא פי גמל, שהוא שיעור גדול יותר ממלוא פי פרה. אך אם הוא הוציא בשיעור הנמוך יותר של מלוא פי פרה, הוא יהיה פטור, משום שלכתחילה אין הפרה אוכלת אותו. ואם מוציא תבן קטניות, על מנת להאכילו לפרה, שיעורו כמלוא פי פרה, מפני שהאכילה על ידי הדחק שמה האכילה, וכשאין משהו אחר לאכול, הרי הפרה אוכלת גם תבן קטניות. אמיר, החלק הדק של הקש, שיעורו כמלוא פיתלה, כי מכיוון שהם דקים יותר, הרי הם ראויים גם לתלה, ולפיכך שיעורם קטן יותר מהשיעור הגדול של מלוא פי פרה. עשבים, שיעורם כמלוא פי גדי, שפיו קטן יותר מפיו של תלה, ורק עשבים שהם ראויים גם לגדי, הרי שיעורם הוא קטן כמלוא פי גדי. עלי שום ועלי בצלים, אם היו לחים, שיעורם כגרוגרת מפני שהם אוכלי אדם, ויבשים הראויים לאכילת גדי, שיעורם כמלוא פיגדי. שההלכים שראויים לאדם הרי הם מיועדים לאדם, ולפיכך שיעורם גדול יותר כגרוגרת, אבל היבשים שאינם ראויים לאדם אלא לגדי, הרי שיעורם נמוך יותר כמלוא פיגדי. ואין מצטרפין גידולים אלו זה עם זה לחמור שבהן לשיעור הקטן שביניהם כדי לחייב את המוצאים משניהם יחד בשיעור זה, אבל מצטרפין לקל שבהן לשיעור הגדול שביניהם. כיצד הוציא תבן תבועה ותבן קטנית, אם יש בשניהם שניהן כמלוא פי פרה שהוא השיעור הקטן יותר, פטור, כי תבן הקטנית איננו ראוי לפרה והוא לא מצטרף להשלים לשיעור פי פרה. ואם מוציא כמלוא פי גמל חייב, לפני שהוא השיעור הגדול שבהן, וכאמור הם מצטרפים כדי להשלים את השיעור הגדול. וכן כל כך יוצא בזה לעניין השבת, שדברים מצטרפים יחד לשיעור הקל, דיינו השיעור הגדול שביניהם, ואינם מצטרפים יחד לשיעור החמור, דיינו השיעור הקטן שביניהם. בהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על שיעור ההוצאה בעיצים. הלכה ד', המוציא עיצים שיעורם כדי לבשל בהם על ידי הדלקתם באש, כי גוגרת מביצת התרנגולים שממהרת להתבשל יותר משאר הביצים, כאשר היא תרופה בשמן מעורבת בשמן שממהרת בישולה ונתונה באילפס כלי בישול. המוציא קנה שיעורו כדי לעשות קולמוס כאורך המגיע לראשי אצבעותיו, שהוא מקום חיבור האצבעות אל כף היד. דיינו שכשהוא אוחזו בקצה אצבעותיו יגיע ראשו של הקולמוס לראשי אצבעותיו, שכך נוח לכתוב בו. ואם היה קנה הווה שאינו ראוי לכתיבה, או מרוסס שבור שגם הוא אינו ראוי לכתיבה, הרי שיעורו גדול יותר כשאר העיצים שהוא כדי לבשל ביצה כאמור. הלכה איי, המוציא תבלין, תבלינים, שיעורם כדי לטבל גרוגרת מביצה תרנגולת שאיננה צריכה תבלינים רבים, ומצטרפין כל סוגי התבלינים זה עם זה. פלפלת, פלפל שחור שחוק, שיעורו כלשהו, מפני שראוי להעביר בו את ריח הפה. יתרן, פסולת הזפת, שיעורו כלשהו, מפני שראוי למשוח בו את ראשו להעביר את כאב הראש. ריח טוב, שמן וכדומה שיש בו ריח טוב, שיעורו כלשהו, כי גם בשיעור זה יש בו תועלת. ריח רע, צמח בעל ריח רע שמשתמשים בו כדי להבריח מזיקים מחולים, שיעורו כלשהו. מיני בסמים, שיעורם כלשהן, כי גם בשיעור זה מועילים בריחם הטוב. ארגמן טוב, פיסת ארגמן טובה ויפה, שיעורה כלשהו, כי ראויה שירו אותה הורגים כדוגמה לקונים. בתולת עברת, שושנה שטרם נפתחה, שיעורה שושנה אחת, כי ראויה לתת ריח טוב. מיני מתכות הקשים כגון נחושת וברזל, שיעורם כלשהן, כי גם חתיכה קטנה מהם אפשר לעשות ממנה מחט וכדומה. המוציא מאפר המזבח, מהסיד ששמים בין אבני המזבח ומאבני המזבח, וממקק ספרים, מהרכב של ספרי קודש, וממקק מטפחותיהן, מהרכב של מטפחות הספרים שמחזיקים בהם את הספרים בעת הקריאה, כל אלו שיעורן כלשהן, מפני שמצניעין אותן לגניזה, וכל דבר שדרך בני אדם להצניעו, הרי הוא חשוב וחייבים על הוצאתו. המוציא גחלת, שיעורה כלשהו, מפני שהיא מביאה תועלת גם בכלשהו. והמוציא שלבת, להבה, דהיינו שהוא נפח את האש לבדה מרשות היחיד לרשות הרבים, פטור, משום שהשלבת אין בה ממש. הלכה וו, המוציא זרוני גינה שאינה נאכלים לאדם, ואם הם נאכלים לאדם הרי שיעורם כגרוגרת. אך כאשר הם אינם נאכלים, והם מיועדים לזריעה, שיעורן פחות מכגוגרת, אלא כל אחד כפי מה שראוי לזרוע ממנו. מזרע קישואין שיעורו שניים, שני זירונים, וכך גם מזרע הדלואין שניים, ומזרע פול המצרי שניים. כל מיני זירונים אלו הם חשובים, ולפיכך אף בשניים יש כאן שיעור הוצאה. המוציא סובין, פסולת התבועה, שיעורן כדי ליתן אל פי קור של צורפי זהב, שפת הקור שהצורפים מתיחים בו זהב, והם עושים זאת כדי לצחצח את מראה הזהב. המוציא מורסן, פסולת גסה יוצאת בתחילת ניפוי הקמח, אם מוציאו לאכילה, לאכילת אדם, שיעורו כגרוגרת, ואם מוציאו לבהמה, שיעורו כמלוא פקדי, שהוא פחות מגרוגרת, ואם מוציאו לצביעה, כדי לצבוע בו, שיעורו כדי לצבוע בגד קטן, שהוא הכובע שמניחות הבנות בראשיהן, שהוא שיעור קטן יותר גם מפקדי. לולבי זרדין, מין אילן של לולב ועבדיינו הענפה ורקים ונאכלים וחרובין, הריית שלא ימתיקו הם אינם ראויים לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה כפי שהם, ולפיכך כובשים אותם למאכל אדם, ומכיוון שכך שיעורם כגרוגרת. ומי שימתיקו ומשמשים בעיקר למאכל בהמה כמו שהם, שיעורם כמלוא פקדי, שהוא השיעור הקטן במאכל בהמה. אבל הלוף והחרדל והתורמוסין, אילו מיני זרעים וקטניות, ושאר כל הנכבשים, שאר כל הדברים שהדרך לאכול אותם על ידי כבישה, בין אחר שימתיקו, בין עד שלא ימתיקו, שיעורם כגרוגרת. כי גם אחרי שימתיקו, הם רואים למאכל אדם על ידי הכבישה. הלכה זין, המוציא גרעינין, סוג מסוים של גרעיני תמרים הראויים למאכל אדם, אם מוציאן לאכילה, שיעורם חמש גרעינים, שזה יוצא כגרוגרת, ואם להסקה, הרן כעצים, ושיעור הוא כדי לבשל בהם כגרוגרת מביצה תרנגולת, ואם מוציאם לחשבון, להיעזר בהם בעת מניעת מעות שהוא שם גרעין בצד לאחר כל קבוצת מעות שהוא מונה, שיעורם שתיים, שזה מספיק לצורך המניין, ואם מוציא את הגרעינים לזריעה, גם כן שיעורם שתיים. המוציא אזוב, צמח בעל ריח טוב שמשתמשים בו לרפואה ולאכילה, אם הוא הוציאו לאכילה, שיעורו כגרוגרת, לבהמה שיעורו כמלוא פקדי, שזהו השיעור הכי קטן באכילת בהמה, לעצים כשיעור העצים, להזיה, ואם הוא הוציא אותו כדי לעזות על ידו, מי חטאת שבהם אפר פרה אדומה, כשיעור הזיה, כשיעור הנצרך לעזה והוא שני גבעולים. הלכה אחת, המוציא קליפה אגוזין, זוהי קליפה ירוקה שעוטפת את קליפת האגוז כשהוא עוד לח ואפשר לעשות ממנה צבע, וקליפי רימונים גם הם מפיקים צבע, איסטיס, עשב שמוציא ממנו צבע שדומה לתכלת, ופועה, שורשי עשב שעושים מהם צבע אדום, ושאר דברים עצובים. שיעורם הוא כדי לצבוע בהן בגד קטן, כסבכה, ככובע שמניחין הבנות על ראשיהן, וכן המוציא חומרי כביסה, כמי רגליים בין 40 יום, או נטר אלכסנדריה, מין אדמה שמגיעה מאלכסנדריה והיא טובה לקיבוס, או בורית, או קימוניה והשלג, שלושה מיני הסבים שמשתמשים בהם לניקוי בגדים, ושאר כל הדברים המנקין, שיעורם הוא כדי לחבס בהן בגד קטן כסבכה שבראשי הבנות. הוציא סממנין חומרי צביעה שרועין במים ומוכנים לצביעה, שיעורם כדי לצבוע בהן דוגמה להורג, כדי שיוכלו לצבוע ממנו חתיכת בת שתשמש כדוגמה לצבע הבגד, שיוכל ההורג להראות אותה כדוגמה ללקוחות. הלכה תת, המוציא דיו על הקולמוס, שיעורו כדי לכתוב ממנו שתי אותיות, שזהו שיעור החשוב לעניין כתיבה בשבת, אבל אם הוציא הדיו בפני עצמו, כגון שהוציא טיפה דיו על ציפורנו, או בכסת, הכלי המיועד לדיו, צריך שיהיה בו בדיו, יתר על זה, יותר משיעור כתיבת שתי אותיות, כדי שיעלה ממנו על הקולמוס, ויהיה על הקולמוס דיו מספיק בכמות כדי לכתוב שתי אותיות. כי אם יהיה כשיעור שתי אותיות בדיוק, הרי כשיעלה הדיו על הקולמוס יחסר מהשיעור. היה בכסת דיו כדיות אחת ובקולמוס כדיות אחת, והוציא גם את הכסת וגם את הקולמוס, או שהיה בדיו לבדו שהוציאו בפני עצמו כדיות אחת ובקולמוס כדיות אחת והוציא את שניהם, הרי זה ספק אם מצרפים אותם לשיעור כתיבת שתי אותיות. הוציא דיו בשיעור כתיבת שתי אותיות וכתבן כשהוא מהלך. לאחר שהוא העביר את הדיו לרשות השנייה וכתב את האותיות תוך כדי הליכה, חייב אף משום הוצאה בנוסף למלאכת כתיבה, משום שכתיבתן זוהי הנחתן, כתיבת האותיות נחשבת להנחת הדיו. הוציא דיו בשיעור של אות אחת וכתבה ברשות השנייה וחזר והוציא אות שנייה וכתבה, פטור מפני שכבר חסרה האות הראשונה משיעורה בעת הוצאת האות השנייה, כי כבר התייבש הדיו של האות הראשונה ונמצא שבגמר ההוצאה כשבאים לצרף את שתי האותיות אין כאן דיו כשיעור. הלכה יוד, המוציא כוחל, חומר כחול שנותנים על העיניים לרפואה או לקישוט, בין אם מוציאו לרפואה, בין לתכשיט, שיעורו כדי לכחול עין אחת. ובמקום שאין דרכן של הבנות להתקשט בכחילת עין אחת, אלא בכחילת שתי עיניים, והוציאו להתקשט, אינו חייב, עד שיוציא בשיעור כדי לכחול שתי עיניים. המוציא זפת וגופרית, שיעורם כדי לעשות נקב, דהיינו לסתום נקב שבכלי, שעבה, שיעורה, כדי ליתן על פי נקב קטן בכלי של יין כדי לסתום אותו, דבק שיעורו כדי ליתן בראש השבשבת, זהו נסר של עץ שהציידים מניחים בראשו דבק כדי שהעוף ידבק בו וכך יוכלו לקחת אותו, רבב שומן שיעורו כדי למשוח תחת רקיק כסלע, כדי למשוח תחת עוגה קטנה ששיעורה כסלע. הלכה י' המוציא אדמה, טיט אדום שעושים ממנו חותמות, שיעורה כדי לעשות חותם האיגרת, שהיו חותמים בה את האיגרת כדי שלא יקרא אותה מי שאינה מיועדת לו, טיט שיעורו כדי לעשות פיקור, כדי לבנות מסגרת לפי המקום שבו מתיחים את המתחות, זה ולא כל דק שמשמשים בהם לזיבול הקרקע, שיעורו כדי לזבל קרקע בשיעור של צמיחת רישה אחת שהוא ירק שדומה לבצל, חול גס שיעורו כדי לערב עם מלוא כף של סיידין סיד, כשיעור הראוי לערב עם סיד בכמות של מלוא כף הסיידים, חרסית שזהו תצרוף שיעורו כדי לעשות פיקור של צורפי זהב, המוציא שיער שיעורו כדי לגבל בוטית שהשיער יפה לחיזוק התית בכמות הדרושה כדי לעשות פיקור של צורפי זהב, המוציא סיד שיעורו כדי לסוד אצבע קטנה שבבנות שדרכם היה לתוח סיד לנערות הצעירות כדי שיתרבה דמם וימהרו להתבגר ויתעדן גופן, אפר ואפר שיעורם כדי לחסות דם ציפור קטנה שנשחטה כדי לקיים מצוות כיסוי הדם, צרור אבן צרור של אבנים שיעורו כדי לזרוק בבימה ותרגיש שאם יזרקו אותו על הבימה היא תרגיש את המכה, שיש בכך תועלת אם הוא רוצה להבריח את הבימה ממקום זה או לקרוא לה, והוא משקל 10 זוזים שהם כ-42 גרם, חרס שיעורו כדי לקבל בו רביעית משקה, הלכה י"ב, המוציא חבל, שיעורו כדי לעשות אוזן לקופה, ידית לסל. גמי, מן צמח רך, שיעורו כדי לעשות ממנו תילוי, מתלה, לנפה ולכברה, כלים המיועדים לניפוי וסינון, והוא עושה מהגמי מתלה כדי לתלות בו אותם. הוצין, עלים של עולבי דקל, שיעורן כדי לעשות אוזן לכפיפה מצרית. ידית לסל קטן, נעשוי מלולבי דקלים. סיב, כמין הריג הגדל סביב הדקל ונקרא. רח עליו כדי ליתן על פי משפך קטן של יין ובכך מסננים את היין מהפסולת מוכין פיסות צמר ופשטן ובדקות שיעורו כדי לעשות בו כדור למשחק שממלאים בתוך הכדור את המוכין ושיעור הכדור כאגוז דיינו אפילו לעשות על ידם כדור קטן כאגוז המוציא עצם שיעורה כדי לעשות תרווד כף קטנה זכוכית כדי לגרוד בה לחדד בה את ראש הקדקד כסם שרוק מים בו, או עד שיפצע שתי נימין כאחת, שתהיה הזכוכית בגודל, שיוכל ההורג לחתוך בה את האורך המיותר שבשני חוטים בבת אחת. הלכה י' ג' המוציא שתי נימין, שערות, מזנב הסוס ומזנב הפרה חייב, כי עושים מהם רשת לצידת עופות. הוציא שערה אחת מן הקשה שבחזיר, השער הקשה שעל גבי השדרה של החזיר, חייב, מפני שהסנדלרים שמים אותו בראש חוט התפירה ומשתמשים בו כמו במאחד. נצרי דקל והן חוטי העץ סיבי עץ הדקל שנראים כחוט ארוך ודק שיעורם שתיים שני חוטים כי הם ראויים להריגת שני בתים בעת שהורגים את הסל חורי דקל והן קליפי אחריות הלולבים בימות הגשמים עליהם נושרים ושדרות הלולבים מתקשות ונעשות עץ והם נקראים חריות הרי אחת מהן מספיקה לשיעור הוצאה המוציא מצמר גפן כותנה ומצמר קלח משי וצמר גמלים וארנבים וחיה שבים ושאר כל הנתבין כל חומרי הגלם המשמשים ליצירת חוטים על ידי תביעה שיעורם כדי לטוות חוט באורך ארבעה תפחים המוציא מן הבגד הריג או מן הסק הריג של שיער או מן האור כשיעורן לטומאה כך שיעורן להוצאה וישנם שיעורים מיוחדים למידות הבגדים כדי שהם יקבלו טומאת מדרס ורק כאשר יש בהם שיעורים אלו הרי הם חשובים והמוציא אותם בשבת חייב והשיעורים הם הבגד שיעורו שלושה על שלושה תפחים הסק ארבעה על ארבעה והאור חמישה על חמישה הלכה י' ד' המוציא אור שלא נתאבד כלל אלא עדיין נורח שיעורו כדי לצור לעטוף בו משקולת קטנה של אופרת שמשקלה שקל שהיא המשקולת הקטנה ביותר שמשקלה הוא כ-8.5 גרם היה האור מלוח ועדיין לא נעשה בכמח ולא בהפצה במלאכת עיבוד האור יש שלושה שלבים. תחילה מולכים את האור על מנת לייבשו, לאחר מכן משרים אותו במים עם קמח, ולבסוף מניחים אותו בהפצה או בשאר דברים שמקבצים את האור ומחזקים אותו. אז באים באור נעשה רק השלב הראשון שהוא רק נמלח, שיעורו כדי לעשות קמיה, כדי לחסות בו קמיה, שזהו השיעור המינימלי באור כזה המביא תועלת. היה עשוי בקמח ועדיין לא נתאבד, בהפצה שנעשה בו כבר גם השלב השני של העיבוד, שיעורו כדי לכתוב עליו את הגט שאור בשלב כזה של עיבוד אפשר רק לכתוב עליו את הגט אבל עדיין פסול לכתיבת תפילין מזוזה וספר תורה נגמר עיבודו לגמרי שיעורו חמישה על חמישה תפחים כי בשלב עיבוד כזה הוא מיועד לעשיית בגדים וזהו השיעור החשוב באור לעניין עשיית בגד ממנו הלכת את וו, המוציא קלף מעובד, כאשר מפרידים את אור הבאימה לשניים, הרי החלק הדק נקרא קלף, ועליו כותבים תפילין, והחלק האבה נקרא דוכסוסטוס, ועליו כותבים מזוזה. אז באים הוא הוציא קלף, שיעורו, כדי לכתוב עליו פרשת שמד ובישריך, שהיא הפרשה הקטנה שבתפילין, ובאים הוא הוציא דוכסוסטוס, שיעורו, כדי לכתוב עליו מזוזה, שבה יש שתי פרשיות, שמה והיה עם שמוע, הוציא נייר, שיעורו, כדי לכתוב עליו שתי אותיות של קשר מוכסין שהן אותיות גדולות מהאותיות שלנו. קשר מוכסין הוא שהיו כותבים על חתיכת נייר שתי אותיות גדולות לסימן ששילמו כבר את המכס. המוציא קשר מוכסין שיש לו נייר כבר עם האישור של המוכסין שהוא שילם מכס, חייב אף על פי שכבר הראו למוכס ונפטר בו, שהרי ראיה הוא לעולם שלא יעלילו עליו לאחר זמן שהוא לא שילם את המכס. המוציא שטר פרוע, שטר הלוואה שנפרע הוא נייר מחוק, נייר שהיה כתוב עליו קודם משהו וכעת הוא נמחק, והוא כבר לא ראוי לכתיבה, וגם בשטר כבר אין שימוש עם מה שכתוב בו. שיעורם, כדי לקרוך על פי צלוחי צנצנת קטנה של פליאטון, תערובת בסמים. ואם יש בלובן שלו של הנייר, היינו בחלק שעדיין לא נכתב בו, כדי לכתוב שתי אותיות של קשר מוכסין, חייב כדין המוציא נייר. הלכת את זין, המוציא בימה חיה ואוף, אף על פי שאין חיים, הרי זה חייב, ולא נאמר בהם הכלל שהחי נושא את עצמו, מפני שהם מכבידים את עצמם כדי להשתמט מיד הנוסן. אבל אדם חי אינו מסוי, מכיוון שהאדם נושא את עצמו, ולפיכך המוציאו פטור, ואם היה אדם הניסה כפות, קשור, או חולה, המוציא אותו חייב, כי אדם שקשור או חולה אינו נושא את עצמו. והאישה מדדה את בנה הקטן, אוחזת בידיו ומאחוריו ומסייעת לו להניע את רגליו וללכת, בזמן שהוא נוטל אחת ומניח אחת, כאשר הוא מגביה רגל אחת ומניח את השנייה, ויוצא שתמיד הוא נשען על רגלו האחת. הלכה י' זין, המוציא תינוק חי וכיס ארנק תלוי בצברו כדי שהתינוק ישחק בו, אף על פי שפטור על הוצאת התינוק משום שהחי נושא את עצמו, חייב משום הוצאת הכיס, לפי שאין הכיס תפילה בתילה לתינוק. אבל אם מוציא את הגדול, אף על פי שהוא מלובש בכליו, בבגדיו וטבעותיו בידו על אצבעותיו, פטור אף על הוצאת הבגדים והטבעות, מפני שהכל תפילה לו, כי כל מה שהאדם לובש בדרך מלבוש, כולל הטבעות, הרי הוא בטל אליו. היו כליו, בגדיו מקופלין על כתפו, הנושא אותו חייב על הוצאת הבגדים, כי כשאינו לובש אותם, הם אינם בטלים לאדם. הלכה י"ח, המוציא חגב חי שיעורו כלשהו, מכיוון שהוא ראוי לשחק בו קטן, ובאם הוא מוציא חגב טהור, מת שיעורו כגוגרת, כי זהו השיעור החשוב לאכילת אדם. המוציא ציפורת קרמים, סוג של חגב, בין חיה, בין מת, שיעורה כלשהו, מפני שמצנין אותה לרפואה, היא משמשת לרפואה, וכן כל כך יוצא בה, כל בעל חי קטן שיש בו תועלת, חייבים על הוצאתו בכלשהו. המת, אדם מת, והנבלה, והשרת, המוציא אחד מכל אלו, כשיעור תומתו, כך שיעור הוצאתו. והשיעורים הם, מת ונבלה, שיעורם בכזי, ושרת שיעורו בחד השעה. הלכה יוטט, היה שם ברשות היחיד כזית מצומצם, והוציא ממנו לרשות הרבים כחצי זית, חייב שהרי הועיל במעשיו, שנתמעט השיעור מלטמא, אבל אם הוציא כחצי זית מכזית ומחצה, ועדיין נשאר במקום כזית שהוא שיעור תומה, פטור מפני שלא הועילו מעשיו כדי לסלק את התומה, וכן כל כיוצא בזה בשאר התומות, כל תומה לפי שיעורה. הלכה חף, במה דברים אמורים שאינו חייב אלא על הוצאת כשיעור? בנוגע לכל הדברים והשיעורים שהרמב״ם אמר מתחילת הפרק, כשהוציא סתם לא לשם שימוש מסוים, ואז מודדים את חשיבות הדבר לפי מה שבדרך כלל אנשים משתמשים בו. אבל אם האדם מוציא בכוונה למטרה מסוימת, כגון המוציא לזרע, לצורך זריעה, או לרפואה, או להראות ממנו דוגמה ללקוחות, ולכל כיוצא בזה, דברים שאנחנו אנשים מחשיבים אותם גם בכל שהוא, חייב בכל שהוא. הלכה חפה לף, המצניע דבר לפני השבת לזריעה או לרפואה או לדוגמה, ואחר כך שכח למה יצניעו, לאיזה צורך הוא יצניע אותו, והוציאו בשבת סתם לא לשם שימוש מסוים, חייב עליו בכל שהוא, מפני שעל דעת מחשבה ראשונה הוציא, ושאר בני האדם שהוציאו, אין חייבין עליו אלא כשיעורו, כי אין מחשבתו מועילה להחשיבו בשיעור זה גם לאנשים אחרים. זרק זה שהוציא כבר לתוך האוצר, דהיינו שהוא יצניע דבר לזרע או לרפואה או לדוגמה, ולאחר שהוא הוציא אותו הוא לא ישתמש בו לפי כוונתו הראשונה, אלא הוא זרק אותו למחסן, אף על פי שמקומו ניכר והוא לא יתערב בשאר הדברים הנמצאים במחסן, מכל מקום, מכיוון שהוא זרק אותו סתם, כבר בטלה מחשבתו הראשונה, ושוב אין לו חשיבות להתחייב עליו בכל שהוא, לפיכך, אם חזר והכניסו, אינו חייב עד שיכניס כשיעור. הלכה חף ב' דבר שאין דרך בני אדם להצניעו ואינו ראוי להצניע, כגון דם הנידה שלא מצניעים אותו מכיוון שאין בו שום תועלת, אם יצניעו אדם אחד למטרה מסוימת כמו לרפואה והוציאו חייב, כי בהצנעתו הוא גילה את דעתו שאצלו הדבר הזה הוא חשוב, ושאר בני האדם פטורין עליו שאין חייבין אלא על הוצאת דבר הקשר להצניע שהוא ראוי להצניעו מחמת חשיבותו, וגם הוא מצניעים כמוהו ודרך בני האדם להצניעו. הלכה חף ג' למוציא חצי שיעור פחות מהשיעור המחייב פטור, וכן כל העושה ממלאכה מן המלאכות האסורות בשבת חצי שיעור, כגון הכותב אות אחת, פטור. הוציא חצי שיעור והניחו ברשות הרבים וחזר והוציא החצי האחר, ובכך השלימו לשיעור חייב, כי שני חצי השיעור מצטרפים זה עם זה. ואם קדם והגביע החצי הראשון קודם הנחת החצי השני, נעשה כמי שנשרף החצי הראשון, שהרי נתבטלה נחתו ופטור, כי לא הייתה אף פעם הוצאה בשיעור המחייב. הוציא חצי שיעור והניחו, וחזר והוציא חצי אחר, והעבירו בידו על גבי החפץ הראשון בתוך שלושה טפחים, חייב, משום שהמעביר כמי שנח על גבי משהו. כאשר מעבירים חפץ במרחק של פחות משלושה טפחים מדבר מסוים, נחשב הדבר כאילו החפץ נח על אותו דבר, ואם כן הרי הוא עקר והוציא והניח שיעור שלם. אבל אם זרקו, שהוא לא העביר את החצי שיעור השני בידו, אלא הוא זרק אותו, והוא עבר בתוך שלושה טפחים בסמוך לחפץ הראשון, אינו חייב עד שינוח שם על גבי משהו. אבל כל זמן שהוא לא נח על גבי משהו, לא חייב, מכיוון שהחפץ רק עבר באוויר ואין כאן הנחה. אבל כשהוא מעביר את החפץ בידו, הרי עצם היות החפץ בידו בתוך שלושה נחשב להנחה. הלכה חף דלת, הוציא חצי שיעור וחזר והוציא חצי שיעור נוסף באלם אחד, בשכחה ושגגה אחת, והוא לא נזכר בין הוצאה להוצאה שהדבר אסור. אם הוציא את שני החצאים מרשות היחיד לרשות הרבים אחת, חייב חטאת, כי הם מצטרפים לאיסור אחד. אבל אם הוציא את שני חצאי השיעור לשתי רשויות הרבים נפרדות, הרי אם יש ביניהם בין שתי רשויות הרבים שהוא הוציא עליהם רשות שחייבין עליה, דיינו שאם הוא יוצא מרשויות הרבים לאותה רשות, הוא יהיה חייב חטאת, הרי היא מפרידה ביניהם. אבל אם הייתה ביניהן בין שתי רשויות הרבים שהוא הוציאה עליהם את שני חצי השיעור, הפרידה כרמלית, רשות שאסור לטלטל אליה מרשות הרבים רק מדי רבנן, הרי אין כרשות אחת. הלכה חפי, המוציא פחות מכשיעור, וקודם שיניחו, נתפח, תפח, וחזר כשיעור, והפך להיות כשיעור, וכן המוציא כשיעור, וקודם שיניח, צמק וחזר, פחות מכשיעור, בשני המקרים הללו פטור, כי החיוב הוא רק אם הן בעת העקירה, והן בעת ההנחה, ששתיהם מרכיבות את מלאכת ההוצאה, היה הדבר כשיעור. הלכה חביו, המוציא אוכלין כגוגרת שהוא שיעור ההוצאה לאוכלין, והוציא אותם לצורך אכילה, וצמקה היא נטמעתה משיעורה קודם הנחה, וחישב עליה קודם ההנחה להשתמש בה לצורך זריעה או לרפואה שאינו צריך שיעור, שחייבים בהם בכל שיעור, הרי זה חייב כמחשבתו של את הנחה. הוציא פחות מכגוגרת לזריעה, שבעת העקירה היה שיעור משום שבלזריעה שיעור כל שיעור, וקודם הנחה חזר וחישב עליה לאכילה, פטור. ואם לאחר שהוא הוציא פחות מכגוגרת לזריעה, באמצע הדרך תפחה קודם הנחה ונעשית כגוגרת, קודם שימלך עליה לאכילה, הרי הוא חייב. והטעם שהוא חייב אף שבשעת העקירה לא היה בשיעור אכילה, הוא משום שהרי אפילו לא חישב את המחשבה השנייה שהיא לצורך אכילה, היה מתחייב על מחשבת ההוצאה, כי המחשבה הראשונה שהייתה לזריעה, הרי על פי אותה מחשבה הוא היה מתחייב בכל מקרה. הלכה חף זין, הוציא כגוגרת לאכילה, וצמקה, וחזרה ותפחה קודם הנחה, הרי זה ספק אם בשעה שהיא צמקה, נדחה או לא נדחה. דין נוסף, זרק כזית אוכלין מרשות הרבים לבית תמה, והשלים כזית זה לאוכלין שהיו שם, ונעשה הכל כביצה, שבשיעור כביצה אוכלים מתמים אוכלים אחרים, הרי זה ספק אם נתחייב על כזית שהוא זרק מפני שהשלים השיעור לכביצה לעניין תומה, או לא נתחייב. הלכה חפכת, המוציא פחות מכשיעור, אף על פי שהוציאו בכלי, פטור אף על הכלי, מפני שהכלי תפלה לו, הכלי תפל לדבר שנמצא בתוך הכלי, ואין כוונתו להוצאת הכלי כלל, אלא להוצאת מה שבתוכו, והרי אין בו במה שבתוכו כשיעור. לפיכך, מכיוון שהכלי תפל לדבר שהוא הוציא בתוכו, אם הוציא אדם חי שאינו כפות, שאינו קשור, במיטה, פטור אף על הוצאת המיטה, מפני שהמיטה תפלה לו, שהרי הוא לא הוציא את המיטה לצורך עצמה, אלא רק לצורך הוצאת החי, ועל החי הרי פטורים משום שהחי נושא את עצמו. וכן כל כיוצא בזה, שכאשר הוא הוציא דבר אחד שתפל לדבר האחר, ולדבר האחר הוא פטור, הרי הוא פטור גם על הדבר שהוא תפל לו. דין נוסף, המוציא קופת הרוכלים את הסל של מוכרי הבשמים, אף על פי שיש בה מינין הרבה של בשמים, ואפילו הוציאן בתוך כפו, שלא נאמר שרק שהם נמצאים בתוך כלי, הרי הכלי משים את כל מיני הבשמים לדבר אחד, אבל אם הוא הוציא אותם בתוך כפו, מכיוון שיש כאן כמה פרטים שונים, הוא יהיה חייב על כל אחד ואחד, לכך כותב הרמב״ם שאינו חייב אלא אחת, דף שהוא הוציא כמה מיני בשמים, הרי שם הוצאה אחד הוא, ואין ריבוי המינים גורם חיוב, כי הוא עשה כמה הוצאות. וכאן מסתיים הפרק ה-18.
0: האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
0: כל חי תמיד איתי. פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם, מאזים מכם. היום בזאת השם נמשיך לדבר בלכות ברכות תריח. השיעור האחרון הבאנו דברי הגמרא במסכת ברכות דף ג' עמוד א', שהגמרא אומרת, עם הרב מניים שצריך לברך על הריח, עונה הגמרא שנאמר כל הנשמה, תעלה לי הללויה. השאלה שנשאלת, מה יהיה הדין אם במקום לברך בורא עצה בסמים, הוא בירך על אותם הסבים בורא יסבה בסמים, או הפוך. אותו אדם צריך לברך בורא יסבה בסמים, והוא בירך בורא עצה בסמים. האם יצא את החובה או לא? הרי אנחנו יודעים שהלואיזה, או על ציפורן, או על רוזמרין, כל הדברים האלה מברכים בורא עצה בסמים. כל העלים האלה, שהרי יש לנו כלל, שהביא את זה הבית יוסף, שבשביל לברך עצה בסמים צריך שני תנאים. תנאי ראשון שזה גודל בעץ, אותם העלים, והתנאי השני שהוא עוד יותר חשוב, שהוא עץ לקיימה. שהוא לא עץ לשנה שנתיים ונעלם, אלא הוא עץ, הוא נמשך איתו. אז עכשיו בעניין שלנו, אם אותו האיש בא ועכשיו על רוזמרים, כולם יודעים שמרחים בו עצה בסמים, שזה עץ, זה רב שנתי, על לואיזה, וכולם יודעים שמרחים על זה בו עצה בסמים. אז אותו האדם בטעות, מכל ברך עצה בסמים, הוא בערך בורא יסבה בסמים. האם הוא יצא את החובה? או בוא ניקח דוגמה אחרת, יסבה. ננה, מה מברכים על הננה? בורא יסבה בסמים. זה לא עץ. נכון, אני חייב להגיד שננה זה הדבר שהכי קל לגדל. הוא מאוד מאוד עמיד והוא מאריך ימים, אבל הוא לא עץ. אז על ננה מברכים ברות השם, אלוקים נראה בורא יסבה בסמים. אז עכשיו אותו אדם מתבלבל. במקום יסבה בערך עצה. אז יש בזה תשובה של עריף, רבי אלפסי, סתם שתדעו, עריף היה קודם. לרמב״ם, גם הוא המגדולי ספרד, והעריף כותב שאם אדם בירך עצה במקום יסבה או יסבה במקום עצה, לא יצא ידי חובה, וכן פסק הרמב״ם וכן מרן השולחן ערוך. לכן צריך לשים לב מה לברך, ואם בירכת על הננה במקום יסבה בסמים בו עצה, לא יצא ידי חובה. או אותה אישה בירכה על הציפורן או על הרוזמרין בור יסבה בסמים במקום עצה בסמים, לא יצא ידי חובה. לכן צריך לשים לב, אחים יקרים, שכל דבר מה מבחים ואיך מבחים, שחז ושלום נגיע למצל של ברכות לבטלה. השאלה שנשאלת, מה ידי אם אני לא יודע מה מבחים? תגיד לי, הדבר הזה הוא עצה בסמים או יסבה בסמים? אותו אדם לא יודע, הוא פחות מבין בזה. ואני רוצה להגיד לכם שיש כמה סוגים של בסמים שבאמת יש שם אי ודאות אחד גדול. אני אתן דוגמה, לגבי ריחן. יש ריחן תימני, יש בזיליקון, כל מיני דברים כאלה ואחרים. הם מברכים על זה בור עצה בסמים, בור יסבה בסמים, או בור מיני בסמים. אנחנו יודעים יש בזה את הבן איש חי, את הבן יוסף חיים שהוא כותב, שיש כמה סוגים. אז תדעו לכם שמשהו מדברי הרמב״ם, וכן ראיתי לעדיה בבית יוסף, שכל דבר שיש הסתפקות, מה מברכים עליו, עצה בסמים, או יסבה בסמים, אז הדין תברך מספק ברות השם אלוקים מלך העולם והורים מיני בסמים, ופתרת את הכל. כמו שאנחנו אומרים שהכל פותר הכל, כך אנחנו אומרים מעין ברכת הריח, שאם אדם בירך בהורים מיני בסמים הוא פתר את העצה ואת העסבה, אבל מה שכן הוא כבר לא יכול לברך באותו רגע עצה או עסבה. למה? ברכת בהורים מיני בסמים זה ברכה שהיא כללית, וכבר לא יכול לברך אחר כך עצה או עסבה בסמים. מורי ורבותיי, שימו לב, מה יהיה הדין אם אותו האיש או אותה אישה כבר יריחו את הבסמים? הביאו ננה, ראתה שיש ננה בבית, לברכות, לשבת קודש, העריך את הננה, או העריך את הרוזמיין. אחרי שיהיה ראוי, לא בירכתי. האם אני יכולה עכשיו לברך אותה אישה, או שהיא כבר לא יכולה? האם אותו האיש יכול לברך, או שהיא כבר לא יכול לברך? תראו, לגבי האכילה ושתייה, יש לנו הלכה שאומר אותה, אמרנו שולחן ערוך, שכל זמן שאדם לא סיים את אותו המאכל או המשקה, הוא עדיין חייב לברך, ויברך עכשיו. אבל אם הוא סיים את אותו דבר מאחור משקה, כבר הוא לא יכול לברך. זה אנחנו יודעים כולם, דבר פשוט וברור, אדם אוכל במבה, גמר את כל החבילה במבה, נשאר לו רק במבה אחת, ואוי, לא בירכת על זה באור פרי אדמה. אז מוציא, מברך על זה באור פרי אדמה, יצא את החובה. אבל עכשיו אם נגמר, כבר הוא לא יכול לברך. עכשיו מה ידע נגע בפרקת הריח? אותו האיש כבר ריח את הבשמים, נהנה מהבשמים. האם הוא עכשיו אחר מכן יכול לברך? אם הוא בהתחלה לא בירך? יש בזה תשובה של מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, וכן משמע לעדה מדברי המשנה ברורה, שאותו אדם שהוא כבר ריח את הבשמים והוא נהנה מהם, ולאחר מכן הוא מזכר שהוא לא בירך, עליו נאמר עבר זמנו, בטל קורבנו, כבר הוא לא יכול עכשיו לברך. למה כבר עבר הזמן? אתה לא יכול כבר לברך. אבל יש שאלה שנשאל הרב בן ציון הרב שאול, שאלה באמת השמוע לי שאל, לגבי אם אדם לא יודע, תשמע, אני רוצה לברך פה על הבשמים, אני לא יודע אם יש בהם ריח טוב, זה מצוי בשבתות שמביאים בשמים לבית הכנסת, ואולי אותו אדם לא הספיק להריח בהתחלה, ואז הוא יכול להיות הוא יריח, אבל ריח מכילה מגבותכם לא הכי טוב באותה ננה או באותה מוזמרין או באותה לואיזה. אז אני רוצה מלפני שאני מברך להריח בכלל אם יש ריח, שכדי שלא יהיה לי ברכה לבטלה. האם את זה אפשר או לא? אז הרב בן ציון בשאול אמר, בטח שאפשר, חייב. שאם אותו אדם הוא מסופק, בונה, יש ריח בננה או אין ריח? יש ריח ברוזמרים או אין ריח? אז בכזה מקרה הוא רוצה קצת להריח בהתחלה, לבדות שיש ריח, ולאחר מכן שהוא מבין שיש ריח, אז נאמר, בואו, ראתה השם, אלוקים רם בו עצה בסמים, ועל ידי כך זה בסדר גמור, ואין איזה שום חשש ובלי שום ספק שגם כך צריך להיות. ואני אומר את זה במיוחד שאדם צריך לדעת, יש לנו הלכה פסוקה על פי דברי הגמרא ונעשה את ברכות דף סמך ב', שדוד המלך התקין לעם ישראל 100 ברכות בכל יום, שבכל יום השם מרחם, היו מתים 100 בחורים בעם ישראל, השם מרחם, השם מצילנו. ודוד המלך עליו השלום, הגמרא מספרת שהוא התקין ברכת 100 ברכות ביום, שכל אחד וכל אחת, גם הבנות, חייבות לברך 100 ברכות בכל יום. וכן פסק הרמב״ם ומרן שולחן ערוך בסימן ריש צדיק אורח חיים בהלכות שבת. אז עכשיו צריך לדעת שביום חול קל לברך 100 ברכות. יש לנו 19 ברכות כל תפילת העמידה. תעשו 19 כפול 3, יש לך עוד 22 ברכות בברכות השחר וברכות התורה, ובנוסף ברכות קריאת שמע. מלפני ואחרי ברכות השיעצר, ברכות הנהנים, בקלות אדם מגיע ל100 ברכות. אבל בשבת אין 100 ברכות אם אדם לא יתאמץ לברך על הצב והסבה וברכות הנהנים. אז לכן שימו לב, גם הגברים וגם אנשים בשבת יותר להרבות בברכות, כדי שנשלים 100 ברכות. עשו דברי התורה האלה, השם ישמע כל בחורי הישיבות ואברכי הכולל ועל כל חיילי ישראל, אמן. כן ירצון, כל טוב, המשך אזנה רבה.
4: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: תמיד איתי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, הפסוקים מתוך מגילת אסתר, שמתארים את מה שאירע היום כ"ג בסיוון, לפני 2238 שנים. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו. ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, ואל החשטרפנים והפחות ושרי המדינות, אשר מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים, בסוסים, רוכבי הרכש, החשטרנים, בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם, טף ונשים ושללם לבוז. פצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם. הרצים, רוכבי הרכש, החשטרנים יצאו מבועלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, חלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. ובכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודת...
2: הנחיה מקדימה, יש להתקרב למרחב מוגן מיטבי באזור ירושלים. הנחיה מקדימה, יש להתקרב למרחב מוגן מיטבי באזור יהודה, מערב לכיש, שפלת יהודה, לכיש. הנחיה מקדימה, יש להתקרב למרחב מוגן מיטבי באזור ירקון, השפלה, דן, שרון.
1: ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, חלת וחור ועטרת זהב.
2: הנחיה מקדימה, יש להתקרב למרחב מוגן מיטבי באזור עוטף עזה. הנחיה מקדימה, יש להתקרב למרחב מוגן.
1: אנחנו נמשיך. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, חלת וחור ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר.
0: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה

0: שלום לכם, בוקר טוב, יום שני כ"ג בסיוון תשפ"ו, 8 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם ההתראות שמענו בשניות האחרונות, זו שיגורים מאיראן לדרום ולמרכז. אלה ההתראות השניות כבר הבוקר, לא צריך לספר לכם, אלא שקודם השיגורים היו מתימן ויורטו, ברוך השם, ועכשיו זו שיגורים מאיראן לעבר מדינת ישראל, שיגורים לדרום ולמרכז, ואנחנו מתבקשים, חזרו ההתראות המוכרות, אנחנו מתבקשים להיות בקרבת מקום, עדיין לא להיכנס למרחב המוגן, זאת לא, אינו לא אזעקות, אלא באופן כללי, להיות מוכנים לאזעקות, ואנחנו כמובן נעדכן.
1: התראה אלקנה עץ אפרים, שערי תקווה, אורנית.
0: טוב, אלה כבר האזעקות עצמם באזור שערי תקווה, אורנית. בשניות האחרונות התושבים באזורים האלה הם מתבקשים להיכנס למרחב המוגן, ואנחנו ברגעים האלה נתפלל שהכל בעזרת השם יעבור בשלום, שהטילים מאיראן יורטו. בעצם זה הירי הראשון, השיגור הראשון מאיראן לעבר ישראל.
1: התראה באר שבע מזרח, באר שבע מערב, באר שבע צפון, באר שבע דרום.
2: התראה
1: יסודות, מזכרת בתיה, קריית עקרון, אחי סמך, מודיעין, מקבים, רעות.
2: התראה
1: מודיעין עילית, אלומה, קוממיות, גן יבנה, בני עיש.
2: התראה
1: כפר חבד, שוהם, אשקלון צפון, קריית מלאכי, חפץ חיים.
2: התראה
1: בית חלקיה, גדרה, יבנה, אשקלון דרום, נס ציונה.
2: התראה
1: רמלה, באר יעקב, לוד, אשדוד, י' א', י' ב', תתוו, י' זין, מרין, סיטי, אשדוד, ח' ת' י' י' ג' י' ד' ת' זין.
2: התראה
1: ירושלים דרום, קריית יערים, בית שמש, גבעת זאב, מבשרת ציון.
2: התראה
1: הר אדר, ירושלים מרכז, ירושלים מזרח, ירושלים צפון, ירושלים מערב,

התראה. באר שבע מזרח. התראה. באר שבע דרום.

קנה לשמחה, מתוך הסליחות לתענית אסתר, מיד נסביר למה שמענו את השיר הזה, אבל לפני זה עדכונים בדקות האחרונות, כפי ששמעתם באזורים שלכם, אם אתם אכן תחת האזעקות האלה, אז אזעקות בדרום, במרכז, בירושלים, מיליוני ישראלים, אפשר לומר, נכנסו למרחבים המוגנים. בלילה היה ירי מאיראן, אבל לצפון הארץ,

0: מדינת ישראל, אבל צהל נערך מראש לאפשרות הזאת. משטר הטרור האיראני שיגר את הטילים, ומערכות ההגנה האווירית פרוסות בכל רחבי הארץ. הוא אמר שבטהרן מנסים ליצור מציאות חדשה שלפיה כל פעולה ישראלית בלבנון תענה בירי ישיר מאיראן, אבל המשטר האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור. המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה, לא נאפשר את המשך הירי לעבר ישראל. כן, הכל התחיל הכל התחיל אחורה, אלפי שנים אחורה, אבל הוא התחיל בסבב האחרון בזה שישראל תקפה בדחיה, בעקבות כך איראן תקפה את ישראל, וכרגע הזקות בדקות האחרונות אנחנו נדווח על הטילים, על הירוטים, האם הם יורטו בהצלחה. אנחנו רגילים שכן, ומקווים שכך גם יהיה הפעם. והשיר ששמענו, מדוע אנחנו חוזרים לסליחות לתענית אסתר, כי היום הוא כף ג' בניסן, ופתחנו את התוכנית עם הפסוקים מתוך מגילת ישראל, מתוך מגילת אסתר, שנאמרו ביום הזה, בכף ג' בסיוון. זה היום שבו נאמר, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. זה היום שסופרי המלך נשלחו להעביר את דברי מרדכי לכל מדינה ומדינה, שעם ישראל רשאי להשמיד, להרוג ולאבד את אויביו, ופחד גדול נפל על האויבים בכל מדינה ומדינה, וכל עיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וססון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מימי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. אז זה התאריך שבו אנחנו נמצאים, והתאריך הזה מסוגל, זה לא רק יום זיכרון היסטורי, בלוח דבר בעיתו של הרב גנות, שורה של מקורות על היום הזה, על הסקולות של של היום הזה להצלה, לאורה ושמחה וססון ועיקר. בשביל לזכות לדברים האלה רק צריך לעשות דבר קטן, לעשות את מה שעם ישראל עשה בשעתו בתקופת הגזרה של מרדכי ואסתר. חזר בתשובה, התעורר בתשובה וראה ניסים גדולים וישועות, ואפשר לומר שזה מה שקורה לעם ישראל בתקופה הזאת, בשנתיים וחצי האחרונות, אחרי האסתר פנים, אחרי היום הנורא ההוא, שמחת תורה, 7 באוקטובר, התעוררות גדולה של עם ישראל, מצוות, תפילין, שבת, טהרת המשפחה, ציצית, כל הדברים שאנחנו רואים וגם מה שאנחנו לא רואים, אבל הקדוש ברוך הוא רואה, ואנחנו זוכים ברוך השם לניסים ולנפלאות וישועות, ונקווה שנזכה לראות עוד ניסים ונפלאות וישועות, בטח בתאריך הזה שפותח את המערכה הנוכחית, כף ג' בסיוון, היום שבו סופרי המלך נשלחו
1: התראה. באר שבע מזרח.
0: נשלחו לקיים את דברי מרדכי, ואנחנו מקווים שליהודים תהיה אורה ושמחה וססון ועיקר. שמענו עכשיו את ההתראה גם באזור, התראה נוספת באזור באר שבע, אחרי האזעקות במרכז, בירושלים, בשפלה, כל זה בדקות האחרונות. אנחנו, אני חושב, נצא עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, ואחריה נחזור עם כל הדיווחים והחדשות.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה

0: ארנב על החשמל, כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.

0: לנסות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חזרנו, 7:21, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם בבוקר הזה, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אני מסתכל ככה, אם בדקות האחרונות יש דיווחים על עירותים, על נפילות, אז קודם כל בינתיים, ברוך השם, אין דיווחים על נפגעים, וזה אחרי אזעקות באזורים נרחבים ברחבי הארץ, במרכז, בדרום, בנגב, ואנחנו לא שומעים ברוך השם על נפגעים. יש נפילה בשומרון בשטח פתוח, כך זה נראה, וכוחות סורקים באזור, בגזרה הזאת בשומרון, בשטח הזה. שברי יירוט הותרו באזור יריחו בדקות האחרונות. עדי פיצוצים, זה שמענו במרכז, בירושלים. גם זה היה בדקות האחרונות, יירוטים. ואולי נחזור קצת אחורה, כמה שעות אל הלילה, אז צהל תקף באיראן לראשונה מאז הפסקת האש. ובעקבות זה, הירי הזה שמאיר אתכם הבוקר מוקדם ושולח אתכם ישר למרחבים המוגנים. לצערי כבר יש דיווח על אדם שנפצע בדרכו למרחב המוגן. ברוך השם זה הדיווח היחיד על פצוע, אבל צריך לזכור גם את הסכנה הזאת, את הזהירות הזאת, כשרצים למרחב המוגן, בטח אנשים מבוגרים. צריך לזכור את הזהירות בכבישים באשר אתם, אז לאט ובזהירות לעצור בצד הדרך, ולפעול לפי ההוראות שאנחנו כבר מכירים היטב ותרגלנו אותם הרבה בתקופה האחרונה. והכל קורה אחרי לילה.
9: האירוע הסתיים.
8: הנה הודעה שאפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. המתקפה הזאת מכיוון איראן מגיעה אחרי שישראל תקפה כאמור באיראן, ושגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר פרסם שאיראן שיגרה היום, טוב זה היה כבר לפני כמה דקות מאז המספר עלה, שיגרה 11 טילים בליסטיים לעבר ישראל. כל אחד מהטילים הללו יכול להרוס שכונות שלמות, להרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזאת, וגם לא ישראל. יעדי התקיפה הישראלית באיראן היו אתרי שיגור של טילי קרקע איראנים, כמו גם מתקני תשתיות שלא קשורים לתחום האנרגיה. הוא עוד אמר שאם החיזבאללה יירה לעבר ישראל, מרכזי הפיקוד שלו בדחיה, כן, הוא עבר לחזית של לבנון, ייפגעו קשות. אין לזה שום קשר לאיראן, לכולם נמאס מהמשטר האיראני המטורף הזה. דברי שגרירנו בארצות הברית יחיאל לייטר. ואם אני הולך אחורה יותר בזמנים, בלילה הזה הדרמטי, אז דובר צהל עדכן שחיל האוויר בהכוונת אמן תקף לפנות בוקר מטרות צבאיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן. דיווח הזה של דובר צהל היה ב-4:27 לפנות בוקר, ומאז האירועים מתגלגלים, התעוררנו לטילים מתימן, אחר כך בדקות האחרונות מתקפה מכיוון איראן, ברוך השם ללא נפגעים, דיווח על נפילה בשומרון בשטח פתוח, והקבינט המצומצם מתכנס הבוקר בשעה 11 להמשך הערכה וקבלת החלטות. נועם אמיר, הכתב הצבאי של חדשות 14, אומר שהם גורם בכיר שאנחנו בפתחם של מספר ימי קרב מול האיראנים ושלוחותיהם במזרח התיכון. זהו, זה המידע. אין יותר מזה שהוא מידע חדש, ואנחנו נתפלל ולא חסר על מה. היום הזה כאמור הוא יום מסוגל, ואני רוצה לצטט מתוך דברים שאומר הרבי מלובביץ' על היום הזה, על כף ג' בסיוון. כאמור, לא רק תאריך היסטורי שבו בוטלה גזירת המן לפני 2,382 שנים, אלא זהו יום שהאור הזה מאיר שוב בתכונתו, ובזכות תשובה, תפילה ולימוד התורה אפשר לפעול ישועות בתאריך הזה בכף ג' בסיוון. והנה הדברים של הרבי מלובבי.
9: האירוע
8: בכף ג' בסיוון, מדי שנה נקראים סופרי המלך. הרי מה קרה ביום הזה? פתחנו בפסוקים מתוך מגילת אסתר. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי וחודש סיוון, ב-23 בו. ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים וכולי וכולי. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, וישלח ספרים ביד הרצים, אשר נתן המלך ליהודים, אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה, צרים אותם טף ונשים ושללם לבוז. ואז מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, חלת וחור ועטרת זהב גדולה. כל זה קרה לא בפורים, זה קרה בכף ג' בסיוון. ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, גם קרה בתאריך הזה. רבים מעמי הארץ מתייעדים כי נפל פחד יהודים עליהם. אז בהמשך לתיאור הזה, אומר הרבי מלובביץ', בכף ג' בסיוון, מדי שנה בשנה נקראים סופרי המלך, מלכו של עולם, שאחרית וראשית שלו, והם כותבים ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים. מדובר על כל אחד ואחד מישראל. עם מרדכי, זה אנחנו, זה אתה, זאת את. מכיוון שהנהגתו הייתה של מרדכי באופן שלא יכרע ולא ישתחווה, הוא נעשה הבעל בית המצווה מה לכתוב ככל אשר ציווה מרדכי, והימים האלו נזכרים ונעשים כמבואר בכתבי הארי. וכאשר נזכרים כראוי, אזי נעשים שוב אותם עניינים שהיו בפעם הראשונה. אנחנו צריכים להיזכר, לחזור לאותם ימים, ואז גם נראה ניסים מופלאים כמו באותם ימים. ועל דרך זה בענייננו, שכאשר נזכרים כראוי אודות המאורע הנעל שהראה בכף ג',
9: האירוע הסתיים.
8: האירוע הסתיים, אפשר לצאת מהמרחב המוגן. אז כאשר אנחנו נזכרים באירוע שהראה בכף ג' בסיוון, ונזכרים במרדכי, ונזכרים בעם ישראל שחזר בתשובה אחרי מה שקרה במשתה אחשוורוש, אז נעשים כל העניינים האלו מחדש, ואז אנחנו זוכים גם בימים שלנו, בימים ההם, בזמן הזה, ליהודים יהיה אורה ושמחה וססון ועיקר.

0: מרדכי בן דוד שר את המילים שמתארות את מה שקרה היום בכ"ג בסיוון ומה שיקרה בעזרת השם היום. פיקוד העורף הודיע, שמענו את זה עוד לפני השיר, שהאירוע הסתיים, אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים, ומועצה אזורית שומרון דיווחה בהמשך לנפילה, אמרנו שטח פתוח, לא ממש, 3 בתים ניזוקו בשכונה ביישוב בשומרון, במתח האחרון, ברוך השם, בחסדי השם, ללא נפגעים. מדהים, זה מה שקרה בדקות האחרונות, זאת לא פגיעה ישירה, אלא שברי יירוט מהמתח האחרון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד ממשיכים בדיווחים והחדשות.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: הנחיה מקדימה, יש להתקרב למרחב מוגן מיטבי באזור יהודה.
3: של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון
4: תחשוב בגדול,
5: זה בר כל טוב.
6: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב-5.90 שקלים בלבד. נשנושי קרקר רק ב-7.50 שקלים בלבד. לחמית אוסם רק ב-5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב-8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב-6.90 שקלים בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב-9.40 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב-50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
4: תחשוב בגדול,
5: זה בר כל טוב.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
10: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
11: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצדה החרדית.
12: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: כפוף לתקנון.
15: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
16: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדל"ן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
18: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:37 עכשיו, בשניות האחרונות זוהה שיגור לאזור המרכז, ויש צפי לאזעקות גם באזור ירושלים. עדיין לא צריך לחזור אל הממד, אולי אתם עדיין שם, אבל כבר היה אפשר לצאת. ואנחנו נמשיך ונדווח בינתיים בבוקר הזה, למרות המתחים הכבדים, נראה לי אפשר לומר, מאיראן. אז ברוך השם אין נפגעים. בשכונה ביישוב בשומרון, שלושה בתים ניזוקו משברי מיירט, וזהו, ברוך השם, ברוך השם. ולצד ההנחיות החשובות של פיקוד העורף, חשוב לשמור לא רק על הגוף אלא גם על הנפש, גם היא צריכה ממד. ושמעתי רעיון נחמד, מהו הממד של הנפש, ממד ראשי תיבות, בטח יש הרבה. אני שמעתי אבל שממד זה מחשבה, מעשה, דיבור. הנפש שלנו באה לידי ביטוי, מדברים על זה הרבה בעולם החסידות, בשלושת הדרכים הללו, במחשבות שלנו, במעשים שלנו ובדיבורים שלנו. אנחנו צריכים לנסות לשמור עליהם, גם בעיתות שלום, כן, אבל בטח בימים כאלה מתוחים, לנסות לשלוט בהם, לכוון אותם לטובה. אז בימים כאלה, בתקופה כזאת, בשעות כאלה, כדאי להיכנס לממד הזה של מחשבות, מעשים ודיבורים שנותנים לנו כוח, שמחזקים אותנו ואת הסובבים אותנו. ובעצם הבחירה היא בידינו, האם עכשיו להקריא עדכוני חדשות מפחידים או פרקי תהילים? אני חושב, באמת, אם אתם חולקים עליי, אתם מוזמנים לכתוב לי ידידיה מאיר בג'ימל, שמי שמקריא תהילים, חוץ מזה שהוא משפיע יותר על המציאות, זה ברור, כן? אנחנו יהודים מאמינים, אבל גם מחובר יותר למציאות. כי אם אתה באתרים ובחדש, מה אתה יודע? אתה יודע פחות בדרך כלל. הנה, האירוע הסתיים. לא צריך להיות בקרבת המרחבים המוגנים. ואם אתה עוקב אחרי קפוצות וידיעות ושמועות, אתה יודע פחות מזה שאומר עכשיו תהילים, חוץ מזה שהוא אפקטיבי יותר. אז כדאי בדקות האלה שבין ההתראה לנפילה, או ברוך השם לעירות, אז קצת להתנתק, כלומר להתחבר אל התהילים, לאמונה, אל התפילה, ופחות אל ההפחדות ואל השמועות. ובואו נתחבר רגע בדקות הקרובות אל הפרק המפורסם ביותר, הנפוץ ביותר שאומרים בעיתות צרה, שיר למעלות, עם הסבר בסיסי של הפסוקים שכולנו אומרים ואפילו יודעים בעל פה. קודם כל, שיר למעלות הוא מזמור אחד מתוך 15 מזמורים מיוחדים בספר תהילים שכתב דוד המלך, ויש אומרים שאת המילים האלה שרו הלוויים על המעלות, לכן קוראים להם שיר למעלות, על המדרגות של בית המקדש. ויש הסבר שאת השיר הזה אמרו עוד קודם העולים לארץ ישראל מהגלות, וזה השיר שהיו אומרים עולי הרגל שעלו לירושלים בחגים. בכל אופן ברור שהמילים האלה הם מילים של עלייה, וכשאנחנו אומרים אותם גם אנחנו אמורים לעלות למקום גבוה יותר. הפסוק הראשון אבל מפגיש אותנו עם הצרה, עם החרדה. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, שואל דוד, אומר דוד המלך, ובעצם גם אנחנו מרימים עיניים גבוה, מסתכלים על ההרים ושואלים, מאיפה תבוא העזרה? מאין יבוא עזרי? והנה התשובה מגיעה מיד בפסוק הבא, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. הפסוק הבא עונה על השאלה המפחידה, מאיפה תגיע העזרה? לא צריך לחפש את ההרים, אלא את מי שברא אותם, ממנו העזרה. הוא עשה את השמיים ואת הארץ ואת הערים ואת הבקעות, והוא גם עושה שמיים וארץ, כן? עזרי מעם השם עושה עכשיו שמיים וארץ. כלומר, הוא ממשיך לחדש ולקיים את העולם בכל רגע ורגע. הרד"ק כותב, עושה שמיים וארץ, והכל בידו לעשות מה שירצה. כלומר, הוא מעל לכל מה שהתבוננתי בו וחיפשתי. אם מרימים את העיניים למעלה, אז הכי למעלה, לא רק אל הערים, אלא עוד יותר למעלה, אל השמיים. והפסוק הבא, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. קדוש ברוך הוא לא ייתן לרגל שלי לימות, כלומר להתמוטט, ליפול. אני לא אמעד בדרך. והוא גם לא ינום, לא ישן, כלומר לא יסיר לרגע את ההשגחה ואת השמירה שלו מעליי. הלאה, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. המילה הראשונה, הנה, זו מילה של חיזוק, של לימות. הנה, אכן, אמת הדבר, אני בטוח שלא ינום ולא ישן שומר ישראל. בני אדם אולי מתעייפים, לפעמים ישנים, אבל אלוקים לא. והנה מי שקודם היה רק השומר שלי, השם שומריך, לא שומר רק עליי, אלא על כל ישראל. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אני כולל את עצמי בתוך כל עם ישראל הנצחי, וזו הגדרה לקדוש ברוך הוא, שומר ישראל. ובפסוק הבא, השם שומריך, השם צילך על יד ימיניך. בשיר למעלות אנחנו עולים כל הזמן, והברכה רק גדלה והופכת מקיפה ומפורטת יותר. ובשלב הזה, בפסוק הזה, השם יהיה, אנחנו אומרים שהשם יהיה כמו הצל שלך, כלומר ילך איתך, איתנו, צמוד לכל מקום, כמו שהצל צמוד אלינו. והוא גם יהיה על יד ימיניך, כלומר כמו מישהו שהולך לימינך, כמו חבר שנמצא תמיד לצדך, לסייע לך בכל דבר. הבעל שם טוב הסביר את הפסוק הזה כך, הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם כמו צל, כמו שהצל בעצם משקף את התנועות של האדם, כך אלוקים מתנהג עם האדם כמו שהאדם עצמו מתנהג, זה מין שיקוף כזה. אתה מרים את היד, אז הצל מרים את היד, אתה עושה מעשה טוב, הקדוש ברוך הוא איתך בכל מעשה, ונמצא לצדך ולצילך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. דוד המלך ממשיך ומפרט תנאים פיזיים, נעימים, שילוו אותנו כל היום. השמש הלוהטת לא תקה אותנו ביום, והירח לא יקה בלילה, כלומר לא יבוא עליך מכות ואיסורים לאורך כל היממה, לא ביום ולא בלילה. ולקראת סיום, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, וזו הפעם הראשונה, שימו לב ללשון, שהברכה מופיעה בלשון עתיד, השם ישמורך מכל רע בעתיד. הוא ישמור לא רק את גופך בחיים ובבריאות, אלא גם את נפשך. כמה צריך בימים אלה גם שמירה לבריאות הנפש, שגם הנפש תהיה שמורה מול כל החרדות והפחדים והמתחים. והפסוק האחרון, אגב, אני אשמח לשלוח לכם את הפירוש הזה, כתוב את המייל שלי ידידיה מאיר בג'ימל.com, תשלחו, ובלי נדר אני אשלח בדואר חוזר, אני כמעט אומר אוטומטית שאני אשמח לשלוח לאנשי חינוך, למורים שרוצים ללמד את זה, אבל אנשי החינוך בבית הפעם, תלמידים לא בבית הספר, אני משתתף בשמחתכם של התלמידים ששמחים, אבל הפסוק הבא אומר, השם ישמורך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. ופה אנחנו בעצם עולים לסיום על הבקשה הכי עליונה בשיר למעלות. השם ישמור גם את הדרך שלך הלוך, וגם את הדרך שלך חזור. ולא רק בהתמודדות הנוכחית, אלא מעכשיו ולתמיד, כל ימי חייך. רבי אברהם אבן עזרא כותב על הפסוק הזה, בצאתך למלחמה וגם בבואך. פרשנים אחרים מסבירים, השם ישמור אותך מצאתך מרחם עמך ועד בואך לעולם הבא. כלומר, כל ימי חייך, עד 120, שתצא מן העולם טהור, בלי חטא, כמו שבאת אליו, כמו תינוק. אז זוכרים, פתחנו בהתחלה במילים של האדם שמפוחד בדרך, יוצא מבועל, מחפש עזרה, מסתכל למעלה, והנה עכשיו הוא מרגיש מבורך, מרגיש שמירה משמיים, מלא בביטחון, מחובר למילים עתיקות וקדושות מימי דוד המלך ועד לבוקר הזה כאן, הבוקר אולי מפחיד הזה, עם האזעקות, עם ההתראות, כל הדברים האלה שחוזרים, אבל בעזרת השם, גם עם העזרה של הקדוש ברוך הוא, עזרי מימי השם, עושה שמיים וארץ, והכל, הכל היה הקדמה בעצם לתפילה עצמה. הנה עכשיו נאמר את זה יחד עם מי שהלחין את השיר הזה, יוסף קרדונר.

יוסף קרדונר, וואי, זה נקטע ככה בסיס, זה חלק ממחרוזת, שיר למעלות, הוא הלחין גם את, את השיר הזה, את המילים שמאז כל כך מחזקות יהודים. ועכשיו 7:50, אנחנו ככה עם פנים לסיום, אז אני ככה אנסה לסכם את השעה האחרונה. קודם כל, ברוך השם, אחרי ירי די מסיבי מאיראן לאזורים כל כך נרחבים ברחבי הארץ, במרכז, בשומרון, בנגב, באזור ירושלים, ברוך השם, ללא נפגעים. שלושה בתים נפגעו מרסיס של מיירט באזור השומרון, אבל מלבד זה, ברוך השם, אין נפגעים, ואנחנו לא מתרגלים, לא להתרגל, אנחנו יודעים מה יכול לעשות חלילה טיל אחד, ראינו את זה בחודשים האחרונים, לפני הפסקת האש, ואנחנו לכן בכל פעם לא נכנסים לשעננות, לא מבחינת המרחב המוגן, מתי נכנסים ומתי יוצאים, וגם לא כשהם בתפילות שלנו, כי זה לא מובן מאליו. וכל זה קורה אחרי שלפנות בוקר ישראל מודיעה שהיא תקפה באיראן, אגב בדקות האחרונות כבר מגיעים הדיווחים מאיראן, שאומרת שאכן ישראל תקפה מפעל פטרוכימי באיראן, זה קרה לפנות בוקר, אחרי ירי לצפון, ובעקבות כך התעוררנו להזקות בכלל מתימן, ואז בשעה האחרונה, הירי מאיראן לאזורים נרחבים בישראל, ללא נפגעים. תראו, לא הקראתי פרשנות ביטחונית, כי מה אנחנו יודעים, ומה, הרי הכל כך אנחנו באירוע מתגלגל בשנתיים וחצי האחרונות, וכל הסיפור הזה של טראמפ, שמצד אחד מאוד איתנו, מצד שני תמיד, וטוב שכך משאיר לנו מרחב לתפילה. מברכים עליו, מודים עליו, ברוך השם שזה לא ביידן, ברוך השם שלא הצליחו לחסל אותו, כן, בכמה מילימטרים, שרשרת של ניסים עד הרגע הזה, ועד הניסים שעוד יבואו. אבל משאיר לנו מרווח לתפילה. אני רוצה כן פרשנות ביטחונית אחת שתעזור לנו לקבל החלטות, האם, רגע, זה טוב שישראל תקפה בבירות, זה לא טוב, מה? אז ישראל זיו, האלוף במילואים, בראיון הבוקר כבר לחדשות 12, אמר ישראל פרקה את התהליך שעושים האמריקאים בלחץ שלהם, שהם מצליחים להשיג הסכם ונותנת ציר בריחה לאיראנים. אז ושואלים אותו, זה בא על, אז הוא מתנגד לזה שתקפנו בבירות, שואלים אותו, זה בא על רקע שירי בלתי פוסק של חיזבאללה לצפון, אז הוא אומר, זה פתר את הבעיה? לא, זה יצר בעיה אחרת, הבעיה שהתרגלנו שכל בעיה פותרים בירי, זה לא פותר, אי אפשר לעצום עיניים, בפועל האמריקאים לקחו אחריות וביקשו מאיתנו ריסון. אז אם אתם מתלבטים מה דעתכם על האירועים המורכבים, אז ישראל זיו מתנגד, הוא מתנגד נחרצות, הוא חושב שזה היה טעות, אז אנחנו יכולים להבין שכנראה זה דבר מבורך וראוי וצריך להמשיך ולתקוף. אנחנו מסיימים במה שפתחנו בו היום, בכף ג' בסיוון לפני 2238 שנים. זה היום שבו נקראו סופרי המלך. בחודש השלישי הוא חודש סיוון, ב-23 בו, ויכתב, ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, מדינה ומדינה ככתבה, עם ועם וכלשונו, ויכתוב בשם המלך החשברוש, ויחתום בטבעת המלך, וישלח ספרים ביד הרצים, וכולי וכולי וכולי. מה נכתב שם? כל עיר ועיר ליהודים להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם, טף ונשים ושללם לבוז. הרצים יצאו מבועלים ודחופים בדבר המלך. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, חלת וחור ועטרת זהב גדולה, תכריך, בוץ וארגמן, העיר שושן צהלה ושמחה. וכל זה היה בתאריך הזה, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אנחנו מקווים ומתפללים שבעזרת השם, אם נחזור בתשובה כמו בזמן מרדכי, אז גם ליהודים תהיה אורה ושמחה וססון ועיקר. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מיר, משתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה, רכבת ישראל.
9: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שלום, בוקר טוב למאזינים היקרים שלנו. שלום דוד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב בצלאל.
1: אחרי לילה מקוצר שהתחיל מאוחר, כן. הסתיים מוקדם.
2: אם יש משהו שמעצבן אותי זה זה. לא, זה לא שגרה. לקום כזה מוקדם בבוקר להתראה מקדימה.
1: כן, אבל האירועים האלה של אזעקות וטילים, חזרנו לשגרה הזו שמוכרת לכולנו, לזה התכוונתי.
2: כן. טוב, צריך אולי קודם כל תעדכן שבהתפתחות האחרונות.
1: ניתן כותרת, עוד מעט אני אביא עוד כמה כותרות, אבל הכותרת הראשית לשעה זו, נקרא לזה כך, מכל הטילים ששוגרו בשעתיים האחרונות לעבר ישראל, בחסדי שמיים, ללא נפגעים. כל הטילים יורטו.
2: נכון. וגם הודעה של דובר צה"ל שחיל האוויר תקף.
1: החיל לתקוף לפני זמן קצר. תקף לפני זמן קצר מתחם בדרום מערב איראן, במשהר.
2: מספר יעדים במתחם הפטרוכימי בדרום מערב איראן. וזהו, וכאן צריך להגיד, א', שנתניהו בעצם, אם באמת טראמפ ביקש ממנו אתמול בלילה לא לתקוף, הוא לא באמת הקשיב לו ותקף, למרות הכל, למרות שכולם חזלשו את האירוע כבר אתמול בלילה. לא יודע אם ראית את ברק רביד בערוץ 12 שבעצם חזלש את כל האירוע, כי טראמפ אמר לו, והוא אמר לטראמפ, וזה אמר לזה, והוא אמר לזה, וישראל לא תתקוף, והיא נענתה לבקשתו של הנשיא טראמפ. אז שוב פעם מוכיח נתניהו לתקשורת כאן בישראל, שבינם לבין דיווח האמת אין ואין שום דבר. אבל אחרי שאמרתי את זה, צריך להתחיל לשאול את השאלות. מה תכלית? מה האירוע?
1: מה תכלס?
2: כן, מה האירוע?
1: ואני אכניס לפה מיד על ההתחלה כמה דברים. דבר ראשון, הציבור בישראל מתורגל מאוד משנתיים וחצי של מלחמה, מסבבים עם איראן, משיגורי טילים לעבר ישראל, מתורגל מאוד. זה דבר ראשון. ברוך השם כמובן. דבר שני, בוא נדבר עובדות. נמל התעופה בן גוריון פועל כרגיל, כבשגרה, עם קצת עיכובים פה ושם, בהתאם להתפתחויות.
2: תגיד את המילה בינתיים.
1: אני מדבר על עכשיו, נכון לעכשיו. אוקיי. יש לי תחושה שגם לא ישנו את זה. גם באזור המפרץ, כשהיו טילים על שדות התעופה, הפסיקו פעילות לשעה, שעתיים, שלוש, והחזירו פעילות. גם כאן לא רוצים לחזור למה שהיה בסבבים הקודמים. כרגע נדבג פועל רגיל. מקומות עבודה עם מרחבים מוגנים יכולים לפעול כרגיל. אז למה מערכת החינוך סגורה? דיברנו על זה כל כך הרבה בעבר, אני חוזר ואומר את זה. יש מרחבים מוגנים במוסדות החינוך, אלה שיש בהם כמובן. הילדים מתורגלים בבית, מתורגלים בבתי ספר ובתלמודי תורה, אז למה לסגור חינוך? לא הספיק מה שהיה עד היום?
2: לפני הפרוצדורה הזאת, כן צריך לדבר על התמונה הכוללת, והיא שאנחנו, אני מעריך שאיראן עוד תגיב, וצהל שוב יתקוף, ואיראן שוב פעם תגיב, וצהל שוב פעם יתקוף, וזה מה שאנחנו הולכים לראות ביומיים, שלושה, ארבעה ימים הקרובים. זה דבר אחד. הדבר השני, צריך להגיד משהו. יותר מהכל זה מלמד על זה שארצות הברית ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנהלים מסע ומתן כושל עם איראן. למה? כי הרי תשים לב, איראן אתמול תקפה את ישראל בטילים בליסטיים לעבר צפון הארץ, לא בגלל שחיסלו את נסראללה או את זה שהחליף אותו, בגלל שישראל תקפה אתמול בצהריים בבירות.
1: זה מה היא תקפה? והיא תקפה איזשהו מפקדה ריקה כנראה.
2: אני לא יודע, יכול להיות שהייתה מתקפה חשובה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
1: עושה רושם שלא חשובה.
2: אוקיי, אבל זה מלמד על כך שההרתעה של ישראל וארצות הברית נפגעה משמעותית מאוד. אם איראן העזה לראות טילים בליסטיים לעבר ישראל שעות בודדות אחרי שישראל בכל זאת תקפה בבירות, זה מלמד על כך שאולי הנשיא טראמפ שוגה, וזה מלמד על כך שיש כאן מסע ומתן כושל עם איראן, לא של ישראל, של ארצות הברית מול ישראל. היא לא קוראת את המפה נכון מול איראן, וזה האירוע. וזה האירוע, ועל זה צריך לדבר. כי אתמול לא קרה איזה משהו מאוד מאוד דרמטי שהיה אמור לגרום לאיראן לתקוף את ישראל בטילים בליסטיים. ממש לא.
1: קרה כן משהו דרמטי, כמו שאתה אומר.
2: רגע. ישראל תקפה לא מעט פעמים בבירות, ברוב הדחיה, ואיראן לא הגיבה. אני רוצה להזכיר לך שבפעם שעברה כשחיסלו את חסן נסראללה, לקח לאיראן להגיב כמה שבועות, לאחר מכן רק הם הגיבו, הם ירו לילה של מתקפה. אתמול קרה משהו, קורה משהו, והמשהו הזה זה שאיראן לא ממצמצת אפילו, ויורה טילים בליסטיים לעבר ישראל, או בגלל שהיא מאמינה שטראמפ שכל כך רוצה הסכם, ורואים כמה הוא יורד על הברכיים לקבל הסכם ולבקש הסכם מאיראן, כן, ימנע מישראל לתקוף בחזרה את איראן, או בגלל שהם כבר לא פוחדים. הם לא פוחדים, ואין דרך אחרת לומר את זה, הם לא פוחדים. עכשיו, נתניהו בעצם התגובה שלו הלילה לאיראן, כן? בעצם זה שחיל האוויר שיגר לשם טילים בליסטיים ותקף שם את המפעל הפטרוכימי בדרום מערב איראן, וכל הדבר הזה הוא בעצם הוכיח גם לתקשורת בישראל ואולי גם לנשיא טראמפ. יכול להיות שזה משחק, אני לא אומר שלא. יכול להיות שנתניהו וטראמפ משחקים, הם עושים משחק על איראן, משחק על העולם. אבל בהנחה ולא, בהנחה וטראמפ ביקש אכן מנתניהו, אל תתקוף את איראן, כן? נתניהו מוכיח שהוא בעצם אכפת לו ממה שקורה אצלנו, פחות ממה שטראמפ יגיד או לא יגיד, או פחות ממה שארצות הברית אומרת או לא אומרת. אני רוצה גם להזכיר לך, בצלאל, שהנשיא טראמפ ביקש מישראל לא לתקוף בביירות. ארצות הברית ביקשה מישראל לא לתקוף בביירות. והיא תקפה.
1: והיא תקפה, וזה הוביל להסלמה הזו.
2: בדיוק.
1: אז אולי טראמפ כן ידע מה הוא אומר, אל תתקפו, כי הוא לא רצה עכשיו עוד סבב נוסף, כשהוא לדבריו או להרגשתו, זה מתקרב לאיזשהו הסכם אולי עם איראן, כך הוא אמר אתמול בלילה, אנחנו
2: לא,
1: ממש מתקרבים
2: סליחה,
1: לשם.
2: לא, סליחה, לא. אם איראן מייזה לראות עליך, על ישראל טילים, כן, אחרי שאתה תוקף תקיפה במרכאות לכאורה דרדלה בבירות, כן, זה אומר שטראמפ מנהל מסע ומתן כושל עם איראן. זה מה שזה אומר. הרי איראן לא העזה לראות לעבר ישראל כשישראל תקפה מאות פעמים בבירות. היא לא העזה לתקוף את ישראל. פה איראן היא העזה לתקוף את ישראל. זה מלמד שהמסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, או שהוא מתנהל רק בין ארצות הברית לארצות הברית, או שהוא מסע ומתן כושל. ככה או, מפרשים את זה.
1: או שנתניהו הלך פה על מהלך אחר. אולי כל האירוע הזה, נתניהו לא אוהב את הסחבת או את התנהלות של טראמפ מול איראן, והוא רואה את מה שאתה אומר שארצות הברית רופסת מול איראן. ממש רופסת, כמו שאתה הגדרת את זה במילים אחרות, אבל זו התוצאה. והוא תקף בבירות למרות האיומים האיראנים, כדי לייצר איזושהי מלכודת לאיראן, ואז הם יתקפו, ואז ישראל תחזיר להם, ואז כשזה ילך ויחריף, אולי לטראמפ לא תהיה ברירה, אלא גם להיכנס לאירוע הזה. לך תדע אם זה לא חלק מהמשחק שמתרחש עכשיו.
2: יכול להיות שיש משחק בין נתניהו לטראמפ. יכול להיות, אני לא אומר שלא. יכול להיות שכל התדרוכים האלה לכאורה לברק רביד, זה חלק מאותו משחק. ייתכן מאוד, אבל אני מדבר על מציאות. בהנחה ואין כאן משחק בין טראמפ לבין נתניהו, נתניהו הלילה הוכיח, אני כאן למען האינטרס של מדינת ישראל ושל ישראל בלבד. אין דבר כזה לתקוף את מדינת ישראל בטילים בליסטיים וישראל לא תגיב בחזרה. זה מה שהוא עשה.
1: מרקו רוביו, בכיר מאוד בממשל האמריקאי, אמר הלילה ש... ישראל פעלה נכון, או אני לא זוכר את המילים המדויקות שלו, אבל הוא די נתן גיבוי למתקפה הזו של ישראל על איראן הלילה, כי ישראל תקפה שם, ותקפה גם מקודם כמו שאמרנו. אז אולי טראמפ קצת, לא יודע, לא יציב בהסתכלות שלו על כל מה שקורה כאן. הוא להוט לאיזשהו הסכם לא מובן מול האיראנים, או לא יודע בכלל לאן זה הולך, אם זה הסכם רציני או לא, אבל אתה יודע מה, זה מעיד אולי, עם הנאיביות הזו שטראמפ פתאום חטף בשבועות האחרונים, שאולי בכלל גם ההסכם עצמו, לאן שהוא חותר עם ההסכם עצמו, הוא הסכם לא טוב בכלל.
2: חד משמעית, חד משמעית. זה אומר שההסכם הזה הוא גרוע, זה אומר שהמסע ומתן הוא כושל, זה אומר שאולי המסע ומתן הזה מתנהל רק במוחו של נשיא ארצות הברית. יש פה הרבה מאוד שאלות שצריך לשאול, הרבה מאוד נקודות מעבבות שצריך להתייחס אליהן, אבל לשורה התחתונה אני לוקח אותך, ישראל, מה שנקרא, במילה הזאת, אני לא יצא פריירית. כלומר, ישראל הגיבה בצורה משמעותית, צריך לומר, על זה שאיראן תקפה אותה אתמול בלילה, ונתניהו לא הקשיב לנשיא טראמפ, ולא הקשיב לקולות מארצות הברית, הוא הקשיב לקולות מכאן, למה שמתאים לאזרחי ישראל. מה יהיו ההשלכות של זה? אז אני שוב אומר, הערכה שלי זה שאיראן תגיב שוב פעם, ישראל תתקוף שוב, איראן תגיב שוב, ישראל תתקוף שוב, זה הולך לקרות בימים הקרובים, כלומר ביומיים, שלושה הקרובים, זה מה שאנחנו נראה.
1: סבב של כמה ימים.
2: סבב מעלומה כזו, כן, אחד נותן לשני, וזה ייגמר איכשהו, לא יודע, או שהנשיא טראמפ...
1: בוא נסכים הפסקת יש.
2: לא, או שהנשיא טראמפ פתאום יעשה לביבי דונט, או ש... לא יודע, זה ייגמר אבל, זה לא איזה מערכה עצימה.
1: טראמפ צריך לזכור דבר אחד, נתניהו לפני בחירות, הוא לא יכל היה לשתוק פה על הירי הזה. אחד וחד.
2: אני מסרב...
1: לא אוהב להכניס פוליטיקה, לא אוהב להכניס פוליטיקה לאירועים כאלה?
2: סליחה. מה? אני מסרב לקחת את הדבר הזה...
1: לפוליטיקה?
2: מחילה, השטותי שאמרת עכשיו, זה מה שהשמאל אומר. אני רואה את הציוצים
1: לא, של... לא, הוא לא הגיב בגלל פוליטי. אסור לו לשתוק, זה לא תקופה שהוא צריך, יש תקופות אחרות שהוא היה מבליג יותר.
2: אני מסרב לקנות את הדבר הזה, זה נרטיב של השמאל, של יריב אופנהיימר ושל יאיר לפיד.
1: אם אתה חושב שזה של השמאל, אני חוזר.
2: ושל כל הליצנים האלה מהשמאל, שכל הזמן, תראה במה הם עסוקים הבוקר, נתניהו רוצה לדחות את הבחירות, רוצה לבטל, תגידו, אתם עזועים, את מי זה מעניין עכשיו? אנשים פה עכשיו קמים בבוקר, אין לימודים לילדים שלהם, בוא נדבר על מערכת החינוך, על זה שביטלו פה את הזה.
1: אז בדיוק בנקודה הזו אני חוזר ואומר, מערכת החינוך שסגורה הבוקר, זו טעות של פיקוד העורף ומשרד החינוך. אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, אם אלה ההוראות, אלה ההוראות, אבל זו טעות. אם נתב"ג פועל, אם מקומות עבודה פועלים סמוך למרחבים מוגנים, ובנתב"ג אני רק אזכיר למאזינים, אני אתאר למאזינים מה שקורה שם, כשיש אזעקות, אנשים מורדים עם טוסים לכמה דקות, חזרה לטרמינל, עד שאפשר לשחרר אותם לכמה דקות, ואז חוזרים למטוסים, המטוסים ממריאים ונוחתים, כרגיל, באוויר, ויכולים להיות טילים בזמן הזה. אז בבקשה, מערכת החינוך יכולה לפעול, יש בה מרחבים מוגנים, הילדים צריכים להמשיך ללמוד, במילא עוד מעט חופש גדול.
2: ואם חלילה יקרה אסון בצלל?
1: לא, בעזרת השם לא יקרה אסון.
2: בעזרת השם, אבל אם בכל זאת חלילה יקרה אסון, אתה רוצה שאני אזכיר לך את זה שלחצת שמערכת החינוך תפתח את הלימודים? נו באמת, תשאיר את זה למומחים. אני לא מבין כמוך למה סגרו את הלימודים כליל בכל רחבי הארץ, אבל זה דבר שהם מבינים, פיקוד העורף מבין, לא אני ולא אתה. יכולים לקחת אחריות ולהגיד להם,
1: מותר לי להרהר בכל על מה שפיקוד העורף אומר, ואני לא אמרתי לאף אחד מה לעשות.
2: וחלילה יקרה אסון.
1: בעזרת שם לא יקרה אסון, וכולנו מתורגלים, והילדים שלנו מתורגלים, וכל המדינה מתורגלת, ואפשר לצאת מהבית, לנסוע למקומות עבודה, נכון? אולי יקרה אסון.
2: עם ילדים זה משהו אחר, זה אירוע אחר.
1: אבל הילדים, אז אפשר לעשות את זה אינדיבידואלי, לא הקטנטנים לגנים ולא כיתה א', לא יודע, כיתות של בוגרים יותר.
2: זה כבר משהו אחר.
1: בצורה מסודרת ומאוד...
2: זה כבר משהו אחר.
1: על זה אני מדבר. לא אמרתי גורף גורף.
2: אני אגיד לך כבן אדם שכל המשפחה שלי, כן, אחים, אחיות, דודות ודודים, כן, הם במערכת החינוך. מי בישיבות, מי בבתי ספר ומי בגני ילדים, אוקיי? אל תחשוב שזה כזה פשוט לאישה עם סייעת, כן? לקחת 30 ילדים או 25 ילדים ביחד למרחב מוגן תוך 3-4 דקות. זה לא כזה פשוט. זה לא כזה תקין, והיא לא כל כך יכולה לעשות את זה, כן?
1: אני אגיד לך
2: כשהיא
1: משהו.
2: כשהיא בעצמה חוטפת פאניקה. ולכן אני רוצה להגיד לך, תראה, אני לא נכנס לשיקולים, אבל כשמבטלים בפיקוד העורף את הלימודים, הם מבינים בזה. זה התחום שלהם. אני ואתה יודעים שדר, הם יודעים, זה האחריות שלהם.
1: וגם אחרי שכל מה שאמרנו, אם הייתה החלטה שפותחים בצורה סלקטיבית, כיתות של בוגרים יותר וכולי. גם אז אני מניח שהם נותנים להורים את האפשרות להחליט, והיו הורים ששולחים, היו הורים שלא שולחים, וככה, אתה יודע, לא היינו
2: מגיעים לכיתות מלאות. זה אירוע אחר שצריך לבקר, את ה, לבקר בעיקר את הממשלה סביב הדבר הזה, איך אחרי 3 שנים של מלחמה לא עשיתם הנחיות חירום לשעת לימודים. מה זה אומר? אם היו נגיד מדללים, שמות, משפחה מאלף עד חט מגיעים ל3 שעות, וחט עד תו מגיעים ל3 שעות אחרות, אז זה אירוע אחר לגמרי. למה לא התחלתם לעשות קפסולות? למה לא התחלתם לעשות דברים אחרים שלא ישביטו את מערכת הלימודים כל חודשיים? אבל לגבי סגירת כל הלימודים, אני לא יכול לבקר את הדבר הזה. אמרתי לך, כמי שיש לו קרובי משפחה רבים שנמצאים במערכות החינוך.
1: כל אחד מאיתנו יש ילדים, ובגילאים שלנו גם נכדים, ואני מבין את זה והכל. ועדיין היה אפשר לעשות את זה בצורה מדודה וזהירה. הם היו כל כך מוכנים אתמול בכל המערכות, שעוד לפני שבכלל הייתה הזכה ראשונה כבר הודיעו שאין לימודים. אפשר להגיד יורדים למוד נמוך יותר של התנהלות, ובהמשך, אבל זה היה הדבר הראשון וחבל. טוב, אנחנו חייבים להתקדם. עוד כמה כותרות, כמה מתחי טילים ששוגרו הבוקר מאיראן ומתימן הסתיימו בחסדי שמיים לנו הנפגעים. שגריר ישראל בארצות הברית יחיא לייטר אמר הלילה כי כל אחד מהטילים ששיגרה אמש איראן יכלו להרוס שכונה שלמה ולהרוג מאות. אף מדינה שמכבדת את עצמה בעולם לא תסבול מתקפה כזו, גם לא ישראל. הקבינט המצומצם מתכנס ב-11 הבוקר לדיון בהסלמה. משרד הבריאות הנחה את בתי החולים לעבור למצומצם.

0: משטרה ושבק השלימו חקירה של תושב בת ים החשוד בקשרים עם גורמי מודיעין איראנים תמורת כסף. עוד עדכונים ועוד תכנים באתר MS, ניתן להזין לשידורי כל חי מכל טלפון, גם הקשרים 03-3131-443. המזג האוויר היום יהיה מעונן חלקית עד בעיר עם עלייה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. בצוות שלנו, יאיר אברהמי העורך, מרים דרורי בהפקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, מתחילים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, ממתין. שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר אור. באמת ממתין.
0: כן, כמו כל עם ישראל ממתין.
2: למה אתה ממתין? לזה שחיל האוויר יתקוף שוב באיראן? יכול להיות. אחרי שאיראן תגיב לנו וחוזר חלילה.
1: שמעתי דעתך, ואני מסכים אליה. לפחות יומיים שלושה של סבבים כאלה ואחרים, יותר בעצימות, פחות בעצימות.
2: זה נקרא פינק פונג.
1: כן, נכון, אבל היינו בסיפור הזה, וגם דיברתי אתמול עם בצלאל על קו ג' וסיוון, וגם דיברנו על כל המציאות. תשמעו, בסופו של דבר, הכל היה מתוכנן. זה מה שאני הולך להגיד לכם. איזו הבנה איראנית והבנה של המצוקה גם הכלכלית באיראן, וגם המתחים בתוך איראן עצמה, בין הנשיא לבין ראש משורות המהפכה, לבין הראש העליון, המוצטפה החמינאי, הם הבינו שהמציאות הזאת שארצות הברית מעטלת בהם ולא נותנת להם את מה שהם רוצים, וגם הלחץ הפנימי מביא אותם להודיע לחיזבאללה, בואו אתם תעלו את הרף. זאת אומרת, אתמול בבוקר ששיגרו מחוץ לשטח ישראל, זה הכל היה דבר מתוכנן. זה לא במקרה שאיזה טיל אחד התפספס לו ונקול לנחות במוצב מצפון למטולה, הוא נחת באזור מדרום למטולה.
2: תרשה לי רגע, קובי, מה היה מתוכנן ומי תכנן עם מי? תעשה לי סדר, מה היה מתוכנן פה?
1: להציץ קצת מחדש את הלחימה הזאת, כדי לעורר גם את המציאות הפנים איראנית, והיא מאוד מאוד בעייתית.
0: תסביר.
1: הנושא הכלכלי מאוד מציק להם, אז כדי לעשות לך סדר, האיראנים נתנו על חיי לחיזבאללה, תגבירו את האש, כלומר תנסו להפר את הפסקת האש, היה ברור להם, כי זה חלק מההסכם של הפסקת האש, דיברנו על זה כל הזמן, כל השבוע האחרון שלושתנו. הפסקת האש הייתה מאוד תחומה, מאוד ברורה, בין החלק הליטני לבין גבול ישראל לבנון, בגבול הבינלאומי, הקו הסגול.
0: ולא נוגעים בדחיה.
1: ולא נוגעים בדחיה, אם אתם לא יורים, משגרים מדרום לקו הסגול. וברגע שהם שיגרו, בצורה מכוונת, זה לא דבר מקרי, הם הבינו שהולכת להיות שם תקיפה בדחיה. ישראל תאמה את זה עם ארצות הברית. אני שומע את הנשיא האמריקני, הוא מדבר על האוזניים יותר של המסע ומתן. ישראל הייתה מתואמת עם ארצות הברית, הודיעו לארצות הברית מראש שאנחנו הולכים לתקוף, כי אי אפשר להבליג על דבר כזה, שכתוב בהסכם שנחתם שבוע שעבר בוושינגטון, אחרי 14 שעות דיונים, 7 שעות ביום רביעי, ועוד 7 שעות ביום חמישי, היה כתוב שם, אתם לא תוקפים מחוץ לשטח דרום לבנון, ישראל לא תוקפת בדחיה, הם תקפו, היינו צריכים לתקוף, נכון שעשינו משהו מינורי, נהרגו שם מחבלים, חוסלו שם שני מחבלים, זה לא היה משהו גבעות חול ריקות, אבל משהו מינורי, והיה ברור ממערכת הביטחון משעה 3-4 אחרי הצהריים שהאיראנים יגיבו. ולכן נערכו כל התשתיות, נערכו כל מערכות ההגנה, גויסו מילואים, גם הבוקר הזה יש גיוס מילואים נוסף על כל מה שיש, על כל המרכיבים, כדי להיות מוכנים לכל תרחיש, ואז אתמול בלילה, ואז הפינג פונג הזה ממשיך. כמו שאמרת, הערכה שלי, אבל אתה רואה שגם נתנו את המרחבים הללו, לא כמו שהיינו בהתחלה, שכל הארץ אדומה ואי אפשר לצאת מהבית, אי אפשר להיכנס לבית, 500 איש זה הרבה במקומות שהם סגורים, 200 איש במקומות פתוחים זה גם כן מספיק כדי לחיות. הבעיה, אבל כאן אני מסכים עם בצלאל לחלוטין, הסיפור של
0: בתי
1: הספר, מיהרו, נכון, מיהרו מאוד, עוד לפני שקיבלו שום דבר, מיד ללחוץ על ההדק, אפשר גם לחכות לבוקר, נמתין.
0: לא הייתי אומר לבוקר, אין בעיה, רלוונטי ולגיטימי, שאם מחליטים שאין לימודים, שיודיעו על זה ערב קודם, אבל אתה יודע, עוד לא היה טיל אחד, נכון שזה היה 3 דקות לפני ההזעקה הראשונה, אבל תמתינו, מה הלחץ לסגור את מערכת החינוך? איך נראה הנוער במדינת ישראל, שזה הדבר הראשון שעולה לכם בראש, לסגור בתי ספר, לסגור חינוך. עכשיו, אני לא מדבר על החינוך החרדי, אני מדבר על החינוך שלהם.
1: נכון, זה צודק, זה צודק.
0: אבל בסדר, כשזאת הוצאה...
1: אתה רואה שנדבק פתוח, כן. הטיסות ממשיכות.
0: זהו, אז אני רואה עכשיו תוך כדי דיבורים, שיש דיונים בין פיקוד העורף למשרד התחבורה, פיקוד העורף דורשים להגביל את הפעילות בנדבק, ולא להפעיל אותה כשגרה, כבשגרה וכסדרה.

0: טוב.
1: אני מניח שירו כמה שעות, יש
2: באחד עשרי קבינט. תכננת טיסה בקרוב?
0: לא היום ולא מחר. לא בגללי, לא בגללי. אני בא ואני אומר את זה מהמקום הפרקטי הזה.
2: לא, אני מבין מה שאתה אומר.
0: שאנחנו כמדינה וכאזרחים שגרים כאן, מורגלים, מתורגלים, עברנו פה כל כך הרבה טסטים. אני כל הזמן אמרתי בסבבים הקודמים, בבתי הספר מתרגלים את הילדים 4 פעמים בשנה לרדת למרחבים מוגנים, ללכת למרחבים מוגנים. כל המדינה, כל האזרחים, כולם מתורגלים, יש אזעקה, נכנסים מרחב מוגן, כמה דקות יוצאים, ממשיכים הלאה, כי החיים צריכים להמשיך, אי אפשר לעצור את החיים. זה לא כמו בהתחלה שכולם היו בלחץ ופחדים והכל, יודעים להסתדר עם הדבר הזה. אז גם נתב"ג יכול להסתדר, וגם בתי ספר יכולים להתנהל,
2: נכון? אני חושב שהמשוואה היא צריכה להיות, כמו שמערכת הבריאות יודעת לעבור מ-0 ל-100 מבחינת היערכות לחירום.
0: מדינה שלמה יכולה.
2: רגע, תן לי רגע להשלים. כמו שמערכת הבריאות יודעת לעבור מ-0 ל-100, בתוך דקות אחדות, כל מחלקות בתי החולים יורדות מתחת לאדמה ויודעים ויש להם את הנהלים שלהם בחירום, מערכת החינוך של מדינת ישראל צריכה, אחרי 3.5 שנים של רצף של מלחמות, להכין תוכנית מסודרת לזמן חירום. אי אפשר להשבית את חינוך הילדים פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. זהו.
0: מסכים לגמרי. ואגב, אם כל הדברים, חלק מהמדינה פה...
1: טוב, בוא נמשיך, יש לנו
0: מילה אחת, עוד מילה אחת של ביקורת שיש לי. אם מקומות עבודה סמוך למרחבים מוגנים יכולים לפעול כרגיל, גם הכנסת יכולה לפעול כרגיל, יש שם מספיק מרחבים מוגנים לדיוני ועדות. כן, קובי.
1: טוב, נמשיך בגזרות השונות. קודם כל, היום תתקיים על ועדתו של חיים קריסנטי, תושב צור נתן, ונזכור שעדיין צהל נמצא בתוך לחימה, והבוקר הזה בלבד, גם האוגדות שפועלות בדרום לבנון, אתמול טקס חילופי מפקדי חטיבה, מפקד חטיבה 401, המפקד שנפצע בשבוע שעבר באורח קשה, הגיע לטקס הזה, וגם המחליף שלו, יואב שניידר, אלוף משנה, יואב שניידר, שקיבל את הפיקוד, גם הוא נפצע אנושות במלחמת לבנון השנייה, אז זה היה חלק ממציאות חיינו. לפחות בשורה אחת, דוד, אני יכול להגיד לכם הבוקר הזה, ששום מסעית הבוקר הזה לא נכנסה לרצועת הזו. זה לא כבר 600 ולא 150 שהם צריכים להיות, לפחות הדבר הזה ישראל החליטה בצורה מיידית להקפיא, ושואלים אותי כל הזמן גם בדקות האחרונות מה ישראל תקפה באיראן, אז 3 מרכיבים, גם את זה ניתן להם למאזיננו, בדקות האחרונות היו תקיפות של המפעלים הפטרוכימיים, אחד הדברים שמאוד מאוד כואבים לאיראנים בנושא הזה. הקודם לכן היה תקיפות של מערכות ההגנה האווירית ושל המקמים, וקודם לכן, בשעה 4:30 פחות או יותר לפנות בוקר, לפי שעון ישראל, הייתה תקיפה של מקומות שבהם מאחסנים טילי קרקע.
2: כלומר, היו כבר 3 גלים נכון. של תקיפות של חיל האוויר שלנו על איראן.
1: נכון, אז בשקט בשקט ישראל פועלת שם, זה לא מחסנים ריקים, מחסני כתבמים.
2: צריך לומר, התקיפה והעומד של נתניהו לתקוף חזרה את איראן, זה לא תקיפה דרדלה, זה תקיפה משמעותית מאוד מאוד מאוד, ב3 גלים שונים.
1: ובלי ארצות הברית, ישראל לבד במערכה הזאת כרגע.
0: למעט דבר אחד בדרך, זה מטוסי התדלוק האמריקנים שנמצאים באוויר כל הזמן.
1: קיבלנו בשבוע שעבר את גדעון, גם כמטוסי
0: תדלוק חדש. כן, אחד, אבל יש עוד כמה באוויר כל הזמן, והם כן מסיים למטוסים שחיל האוויר. נכון.
2: אפשר לסכם את ארצות הברית שהיא מדברת בדבר אחד למצלמות ולעולם ולדיפלומטיה, ומצד השני מתדלקת גם את ישראל, זה בערך פחות או יותר האירוע.
0: אתה מעדכן גרסה, דוד, על מה שדיברת על טראמפ.
2: לא, לא. אני נתתי לך ניתוח של מה שקורה, ומותר גם תוך כדי להדכן גרסה. אתה יודע מה, עיקר אל תצא לי ברק רביד. אמר לי אתמול בלילה, לכו לישון, כאילו במילים אחרות, לכו לישון, לילה טוב, אין כלום.
0: תפסיקו לסמוך על עיתונאים.
2: מזל שלא קיביתי את הטלפון, וישרתי את הטלפון דולק כדי לקבל את ההתראה המקדימה ב5:30 בבוקר. טוב.
0: קובי פיקלר, פרשננו הצבאי, בוקר טוב, תודה. תמשיך להתקן. טוב, אנחנו עושים הפסקה ראשונה קצרה, מיד אחריה עוד עדכונים ופרשנויות, ונעדכן גרסה על מה שקורה.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: תמנון.
6: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לוי קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.

0: מפעל החשמל, כפוף לתקנון.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
5: מסבירן פיקוד העורף, דני כהן, שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
5: טוב, מה צריך לדעת מיוחד להיום?
6: אז כמו שמן הסתם דיברתם על כך, החל מאתמול ב-10 בלילה, פיקוד העורף שינה את מדיניות ההתגוננות, אנחנו בפעילות מצומצמת בכל הארץ, מה שאומר שהיום לא מתקיימים לימודים בכל רחבי הארץ, מקומות עבודה פועלים רק במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן, והתקהלויות צומצמו.
5: דני כהן, אנחנו לא במצב מיוחד בעורף, נכון? או שכן? תסביר לנו באיזה מצב אנחנו כרגע.
7: הגדרות.
6: מצב מיוחד בעורף זאת הגדרה חוקית שמאפשרת לפיקוד העורף לבצע מדיניות, ואנחנו אכן במצב מיוחד בעורף כבר חודשים.
7: כבר הרבה זמן, זה לא מאתמול.
5: כלומר, זה לא השתנה, אנחנו במצב מיוחד בעורף, ואת אומר שאין לימודים, עכשיו זה בכל רחבי הארץ, אבל לעומת זה מקומות עבודה כן.
6: מקומות עבודה רק במקום שיש בו מרחב מוגן תקני ואפשר להגיע
7: אליו. יגידו לך המורים והמלמדים שמקום העבודה שלהם נמצא ליד מרחב מוגן תקני, הם רוצים לבוא ושהילדים יבואו גם, כן, יש מרחב מוגן תקני ליד. למה משרד כן וכיתת לימוד לא?
6: כי מוסדות חינוך אנחנו כמובן מתייחסים אליה אחרת לגמרי, בגלל המספר רב של ילדים שנמצא בתוך מקום אחד.
7: תבסטו, כיתות בגבוהות, שעות נפרדות.
6: כמובן שכל שזה, ראינו כבר בפעמים הקודמות, שכשזה מתארך, מתחילים למצוא, לייצר פתרונות ומתווים, כרגע אנחנו...
7: אז איזו מדינה מורגנת, אנחנו את המתווים האלה, אפשר היה להיה לנו עכשיו חודשיים, חודשיים בדיוק להתארגן, לייצר את המתווה הזה, שברגע שנכנסים לחירום, תוך כמה שעות מעדכנים גרסה בהתאם למציאות בשטח, זה המתווה, וכך צריך לפעול.
6: אני רק ברשותכם, אגיד רגע...
7: לא, אני לא בא אליך, חלילה, בטענות, אני אומר את זה בשאלה עקרונית על ההחלטה או על המדיניות הזו.
6: אז אני רגע מסביר, קודם כל המדיניות הזו היא ליום אחד כרגע, עד היום ב-8 בערב, ומשם והלאה אנחנו נראה לפי הערכות המצב מה קורה, וכמובן נעדכן.
5: תגיד, יש מצב שתשנו את ההנחיות תוך כדי היום, לפני 8 בערב, או שזהו, זה עד 8 וסופי?
7: אם יש הפסקת אש פתאום עוד שעתיים, אתה יודע.
5: לא, ברור, אבל אני שואל האם יעדכנו, אם יש אפשרות שפיקוד העורף יעדכן את ההנחיות תוך כדי היממה הקרובה, ולא יחכו עד 8 בערב.
6: כן, זה קרה כבר בעבר, שפיקוד העורף מעדכן תוך כדי, יכול להחמיר, יכול להקל.
7: הכל בהתאם ההתפתחויות.
6: כן, המדיניות היא עד 8 בערב, אבל כמובן שיכולים להיות עדכונים לפני. מה שבאמת חשוב, אבל הוא שמי ששומע אותנו ויבין למה באמת הילדים בבית היום, כדי שבמידה ויהיו התראות, שנדע לעשות את זה בצורה מבוקרת, והילדים שיהיו מוכנים, שיכולות להיות שוב הזכות, מחזקים להגיע לרחב מוגן, מי שיש לו ממד בבית, לסגור את החלון, להכין את הממד, מי שאין לו,
5: לדבר דני, עם הילדים. דני, אני חייב לשאול אותך שאלה, יכול להיות שזה לא לעכשיו, אבל אני חייב לשאול אותך, אני עוד זוכר ממתי שאני ילד, היינו עושים 3-4 פעמים בשנה תרגולים של פיקוד העורף בבתי הספר.
7: עד היום זה ככה, דבי.
5: רגע, בסדר.
7: הילדים שלך גם עשו.
5: הבנתי. ואני בכל זאת רוצה לשאול אותך, דני, למה כל התרגולים האלו בפיקוד העורף, עם המורות והגננות והמורים, אם בסופו של דבר כשיש התכנות להתראות, אנחנו לא בלימודים בכלל?
7: אפשר להוסיף עוד שורה לשאלה? בשביל מה יש מרחבים מוגנים בבתי ספר בכלל?
6: אתם שואלים שאלות מצוינות, התשובה על כך היא, במידה ואירוע כזה תופס אותנו, כפי שכבר קרה לנו בשנים האחרונות, באמצע יום לימודים, כדי שהמערכת תוכל לתת את התשובות תוך כדי יום לימודים, והילדים יהיו מוגנים וההורים יהיו רגועים, לצורך כך יש מרחבים מוגנים, ולצורך כך כמובן משתמשים בהם כשצריך, ומתרגלים את הילדים, שאנחנו יודעים עם עוד מועד, אנחנו לא רוצים כרגע תנועה של ילדים בהסעות ואוטובוסים והורים ופקקים ליד מוסדות החינוך, ומחזות שאנחנו פחות רוצים לראות אותם בבוקר שיכול להיות על ירי טילי מסיבי, אנחנו מעדיפים לא לקחת את הסיכון הזה, ושיום אחד הילדים יהיו יחד עם ההורים.
5: טוב, עוד שאלה, שאלה ברמה הפרקטית. מי שיש להם אירועים הערב, חתונות, בר מצוות, אירועים משפחתיים גדולים של 300-400 איש, מה עושים, מה הנוהל?
6: כרגע ההתקהלות מותרת בתוך מבנה עד 500 איש, אני חושב שזה נותן מענה לרוב האירועים.
5: נכון.
6: אבל באמת, מה שחשוב הוא פחות רגע לנסות ולבחון את הגבולות, ויותר להבין כל אחד באמת איך הוא מבין ושומר על הביטחון שלו ושל המשפחה שלו, ומבין שבסוף המטרה של ההנחיות האלו היא כדי לשמור על החיים של כולנו.
5: אין ספק, אין ספק, ואנחנו קוראים כאן לכל השיבור המאזינים שלנו להקשיב להנחיות פיקוד העורף ולמלא אותם ככתבם וכלשונם.
7: בדיוק, והשאלות ששאלנו כאן לא נועדו לומר חלילה לאנשים, תפעלו הפוך, לא. מותר לאתגר בשאלות את המדיניות, אבל זה לא אומר...
6: וזה טוב שאתם שואלים, כדי שאני אוכל להסביר את
7: הרציונות מאחורי הדברים. ושתציף את השאלות האלה גם למעלה.
6: אבל באמת חשוב, בסוף שהמאזינים יבינו וידעו שיש רציונל מאחורי הדברים, ובסוף אנחנו רואים את זה, ראינו את זה לאורך השנתיים האחרונות פעמים רבות. הטילים האלו, כשהם מגיעים לפה, הם טילים בעלי כמות רבה מאוד, ולכן חשוב... לא לזלזל, להיכנס למרחבים מוגנים, שהם מתקבלת התראה.
7: בהחלט. דני כהן, מסבירן פיקוד העורף, תודה רבה, בוקר טוב.
5: תודה, דני.
7: יש דיווח על אירוע דקירה במחסום המנהרות, עוד מעט נקבל פרטים מה היה שם באירוע הזה. עכשיו אנחנו לצפון, תכננו אתמול... מדורת בוקר, הם מוריינים גם מהצפון, בינתיים כל הארץ הפכה לצפון אחד גדול, אבל בכל זאת הם אלה שהכי הרבה ספגו וסבלו בתקופה האחרונה. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, שלום לך.
8: שלום, בוקר טוב, לכל עם ישראל.
7: אז כולנו עכשיו באותה מטריה, איך נקרא לזה, של התראות וכו', זה לא חריג אצלכם, אבל בכל זאת בוא נדבר על הימים האחרונים, שמאוד כעסתם על השתיקה וההבלגה של הממשלה ושל הצבא, אבל זה השתנה, והשאלה אם זה מה שהיה צריך לעשות אתמול, או שזה היה איזושהי תקיפה ככה כמו שמכנים אותה דרדלה בבירות.
8: תראה, כמו שאמרת, אנחנו למעשה בשגרת חירום, חירום ושגרה ביחד כבר הרבה הרבה חודשים, אפשר לומר כבר שנתיים וחצי אנחנו במלחמה הזו, ואנחנו עומדים בגבורות ונותנים לממשלה את כל הכוחות הנדרשים כדי תסיים את המלאכה ותנצח את החיזבאללה, ובסופו של יום יפרקו את חיזבאללה מנשקו. זה כשהממשלה וצהל עושים את הפעולות הנדרשות, הם מחזקים אותנו. מחזקים אותנו ברוח ובכוח שלנו לתת להם כוח. עכשיו, זה לא במדויק מה שאמרת, שאנחנו כעסנו על הממשלה ועל צהל. צהל, חברים, כבר בשלושה חודשים האלה עבר כניסה, אני קרשת מופור, פירק 90 כפרים, פירק ופשוט מחק אותם לפני אדמה. מיליון איש נמצאים בחבי לבות שם, זרוקים ברחובות. כל זה ביחד כדי להגיע בסופו של דבר למטרה העליונה של לפרק את חיזבאללה משקוף והלוואי, וגם נמשיך ונשלים את השלום עם לבנון. כך שיש פה מלחמה, והמלחמה היא קשה, קשה ברוכה. אנחנו רואים את איראן, ואיראן ולבנון אחד הם, לא להתבלבל, אי אפשר להפריד ביניהם.
5: כן, אבל אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו בנושא הזה של איראן ולבנון. נדמה לי שזה בפעם הראשונה שאיראן בעצם תוקפת את ישראל רק משום שישראל העזה לתקוף בבירות, נכון?
8: לא, ממש לא, כי ישראל תקפה בבירות ובדאי חתך ים עשרות פעמים.
5: זה מה שאני אומר, היא תקפה עשרות פעמים, אבל איראן לא הגיבה. הפעם איראן כן הגיבה.
7: היא שתקה, כי ארצות הברית אמרה לה לא לתקוף, ואז היא תקפה, ואז האיראנים תקפו אותנו. כלומר, שהאמריקאים אולי מסתכלים על כל האירוע הזה, לא יודע אם האמריקאים, אבל טראמפ בצורה לא נכונה.
8: אני אני אדם שמסתכל על המציאות, המציאות היא כך שבכל יום איראן תוקפת את כווית, ותוקפת את סעודיה, ותוקפת את האמירויות. כל יום. כל יום שפיעות ישירות בבתי זיקוק ובתחנות כוח וכן הלאה. אז מה הסיבה? למה שלא תתקוף גם את ישראל? כרגע היא תקפה את ישראל באיזה אמירה כזו, שתקפתם בדחיה, אז אנחנו נתקוף את ישראל. איראן תוקפת, זה החולשה של ארצות הברית. לא יודע מה קורה שם עם נשיא ארצות הברית הגדולה, החזקה הזו, שנותנים להם את האפשרות לתקוף את כווית, לתקוף את סעודיה, לתקוף את כל האמירויות. כשזה קורה, בסופו של דבר יתקפו גם את ישראל, ואכן מבחינתם, סעודיה וישראל זה... לכן ככל שאנחנו מנסים ללמוד את המלחמה הזו, זה אין מנוס מלהקות בהם קשות עד אשר ירימו דגל לבן. לא ירימו דגל לבן, להקות ולהמשיך להקות. אין נוסחה אחרת.
7: תגיד, מערכת החינוך אצלכם פועלת בתקופה האחרונה?
8: מערכת החינוך שלנו במשך כל שלושת החודשים של המלחמה האחרונה למעשה פתוחה לסירוגין, לאחרונה נסגרה לגמרי וחזרנו שוב פעם ביום חמישי, ביום רביעי האחרון חזרנו, אבל חמדי שלומי לא, ההורים לא שולחים אותנו לבתי ספר מהחשש מהרחפנים. רחפנים זה אחד הבעיות הקשות שלנו ביישובי הגדר.
7: יותר מטיל שרובם יורטים.
8: טילים, 99% מיירטים אותם. טילים, יש זמן, יש זמן התראה, יש זמן להיכנס לממד. יש זמנים שיכולים להתגונן, וכך אנחנו, ברוך השם, 900 טילים מעל שלומי, אפילו סריטה של בן אדם אחד. אבל פה, הנושאים האלה, זה אין התראה, הם פשוט מגיעים, ומחפשים את האדם, ורצים אליו, ומתפוצצים עליו. הם עושים זאת על החיילים שלנו מסביב ליישוב שלנו, ועפים, ואתם טסים מעל שלומי, ככה, ועדיין לא עושים פגיעה, אבל בגדול, בשנייה אחת הם יכולים גם לפגוע באזרחים, ופגעו באזרחים בשומרה, פגעו בראש הנקרה, כך שבהחלט מבחינתנו הבעיה הגדולה שלנו זה הרפנים. ראש הממשלה היה אצלנו ביום חמישי האחרון, באמת עשינו לו כבוד עם הילדים שלנו, שרנו איתו ביחד, נתנו לו כוח, נתנו לו לשיר איתנו כך שיהיה לו קצת רוגע ושמחה, והוא אמר בפירוש שיש פתרונות טובים מאוד, מספר פתרונות לרחפנים, וקרוב מאוד גם הציבור ידע על כך. אנחנו מנתינים...
5: אין ספק שמה שעשתה ישראל הלילה ועדיין עושה, דרך אגב, צריך לומר, גם בדקות האחרונות באיראן...
7: כן, יש עוד גל תקיפות באיראן.
5: ישראל, נתניהו, ראש הממשלה נתניהו, אומר לנשיא טראמפ במילים אחרות, מדינת ישראל היא מדינה ריבונית, עד כאן. כלומר, כשזה נוגע לביטחון שלנו, אנחנו צריכים להסתכל רק על הביטחון של מדינת ישראל, ולא מעבר לזה.
8: כן, אני חושב שעוד פעם ראש הממשלה מתפקד בצורה די טובה, מצוינת אפילו, מול כל אומות העולם. זה לא פשוט להיות במעמד שלו, ובתנאים שהוא נמצא בה, אבל הוא מתפקד, והוא מפתיע אותנו לטובה כל הזמן, וממשיך לקחת את האחריות, וצריך לתקוף את האיראנים, לתקוף אותם בכל הכוח, ומה שעושים היום זה כלום, לתת עוד יותר חזק, כדי שכולם יבינו, מי שמנסה לתקוף את ישראל, יקבל מנה אחד אפיים פי 10, פי 20, לעשות אפילו מין מדד כזה. רק כך הם יבינו, וצריך להמשיך להילחם, וארצות הברית אולי בסופו של דבר יבינו, שהם מחפשים את ההסכם שלא יגיע להם בצורה כזו או אחרת, אליהם כן, הם ישפילו את עצמם, ימצאו את עצמם במלחמה, מעט לכל חודש, כל חודשיים.
5: כן, וגם יכול להיות שזה אומר שגם אם ארצות הברית ואיראן יגיעו להסכם שהוא לא טוב לישראל, זה לא מחייב את ישראל לנהוג כפי ההסכם. כלומר, ישראל תעשה את מה שנכון לביטחון שלה, ואם יהיו סיכונים או איומים על ישראל, אז ישראל כן תתקוף וכן תילחם מול איראן, למרות שיהיה הסכם בין איראן לבין ארצות הברית.
8: נכון, תראה, בסך הכל אזרחים תושבי מדינת ישראל רוצים ומייחלים לשקט ולשלום. מחכים לזה כבר, זה לא קל, שנתיים וחצי אנחנו במלחמה. אבל יש לנו את המנהיגים שאנחנו, אין לנו ברירה, אלא לסמוך עליהם, שהם יעשו את הטוב ביותר למען אזרחי מדינת ישראל, כאשר גולת הכותרת שלי היא בכך שלא יהיה איום קיומי. האיום קיומי שיש לאיראנים, איום קיומי על ישראל, הם יכולים להשמיד אותנו, ולכן אסור לשום ראש הממשלה להתפשר בנקודות האלו.
5: בעניין הזה צריך להזכיר לאחינו השמאלנים, אל תחשבו שאם נתניהו ילך הביתה, או שאם הוא יפסיד בבחירות ויבוא ראש ממשלה אחר או ממשלה אחרת, איראן תפסיק להיות האויבת של ישראל וחיזבאללה תפסיק להיות אויב של ישראל.
7: היא אויבת של ישראל, לא של נתניהו.
8: כן, תראה.
5: בדיוק, צריך להזכיר להם את זה. הם טועים.
8: אני מזכיר להם, כשאני נמצא ברעיונות רבים, גם ב-12, גם ב-13 וגם ב-11, וכשאני מוצא באולפנים בין 2 ל-3 ל-4 אנשים שעומדים ממש מולי בתזה אחרת שונה לחלוטין, ותוקפים רק את ראש הממשלה בכולם, ואני מוצא את עצמי ממש מתווכח איתם, אומר להם ומסביר להם, חברים, מי האויב שלנו? זה איראן? זה חיזבאללה? לא הממשלה ולא ראש הממשלה, בוודאי לא צה"ל. תחזקו את עצמנו בתוכנו, ואל תלכו במלחמה נגד הממשלה שלנו, שהיום היא קיימת, מחר יכולה להיות ממשלה אחרת, גם אותה צריך לחזק. ולכן באיזשהו מקום אני מוצא את עצמי מדבר לקירות.
5: כן, הם טועים בענק בדבר הזה.
7: תגיד, גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, יש אצלך קהילה חרדית בשלומי, נכון?
8: יש לנו קהילה חרדית משעס, בערך 15% מכלל הקהילה שלנו, וקרום בו אנחנו מקבלים...
7: כמה משפחות זה?
8: ובערך, לא סופרים, אבל איתך 2,500 משפחות, אז 15% זה די מכובד, אבל
7: קרוב ל-400.
8: מהציונות הדתית אנחנו גם מקבלים היום משפחות חדשות, ממש באים ומאוד מרוצים משלום, ובציונות רבתית באים לרוכשים וגם סוחרים. קרוב מאוד נקים גם שלוחה של ישיבה של מעלות יורדת לשלומי להתפתח גם כאן ביישוב, ומדרשת בנות, יש עוד שלוחה מדרשת הבנות באקו גם תגיע לשלומי, אנחנו הולכים לחזק את
7: הווח. בתוך זה אני אוסיף גם קהילה של הילד השחר, קהילה חרדית נוספת שם.
8: יש לנו רב בכל שכונה, זה מדהים האנשים האלו. הם אנשים איכותיים שאני קשה לי מאוד לראות טובים יותר מהם, והם נכנסים לתוך השכונות, ובכל שכונה יש רב קהילתי כזה שהוא הופך להיות אחד מתוך השכונה, ובלעדיו קשה לראות שכונה שמקיימת ובתי כנסת מלאים סביבו, וזה מדהים מה שקורה. יש לנו 5 כאלו ובקרוב יהיו עוד 5.
7: וואו, כל הכבוד גבי נאמן, שאתה גם נותן לזה את כל התמיכה, ואני בטוח שגם התושבים מרוצים ונהנים מזה. ראש מועצת שלומי גבי נאמן, תודה רבה.
8: יום טוב ושרות טובות, יום טוב.
7: אמן. יפה. יפה מאוד. לא, שיש קהילות חרדיות בכל מקום, גם בצפון הרחוק, על הגבול, שלומי, כן, צריך להרים להם. יש לנו גם מאזינים מבין התושבים האלה שם.
5: כן, חזרנו לקליטה בצפון.
7: לא, לא, לא, לא. מאזינים לנו גם בלי הקליטה של ה-FM, פה ושם, יש אברכים שמאזינים לנו בטלפון ובכל דרכים נוספות. אבל לצערי אין קליטה כרגע בצפון, כי בגץ הורה לכל חי לסגור את המשדרים לפני חודש, אחרת זה יהיה ביזיון בית משפט, אין מצב ביטחוני ואין כלום ולא צריך, וכך נראית מערכת המשפט, יחד עם גורמים בפיקוד העורף ששמו, אתם, אני לא אגיד על פיקוד העורף, אבל ודאי מערכת המשפט, ועותרים שמאלנים שאינם צרה בהפצת תורה ויהדות באמצעות שידורי כל חי ותחנות נוספות. אמרתי קודם שהיה אירוע באזור מחסום המנהרות, אז מדובר באירוע פלסטיני פנימי, שניים רבו, אחד בא למחסום כדי להתפנות לבית חולים, זה האירוע. פרסומות.
4: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: בשביל השלמה לתואר? למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות? עושים רק בבני ברק.
10: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר המקצועה שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
11: אוי, מה זה? מכונית ומטוס?
12: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473. כוכבית 5473. 73.
13: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: כפוף לתקנון.
16: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
17: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
18: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
19: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
20: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
21: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
22: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
7: דוד, אתה זוכר את אלוף במילואים ישראל זיו?
5: כן, בטח שזוכר.
7: אז אני זוכר, רואה עכשיו ציטוט שלו הבוקר באחד מערוצי התקשורת של השמאל, הוא אומר, ישראל טעתה כשהיא תקפה בדחיה בבירות. אך, איזה רפיסות. כן, טוב. ישראל, לא יודע מה קרה לו. תת-אלוף במילואים אמיר אביבי מהביטחוניסטים, שלום, בוקר טוב.
23: שלום, בוקר אור.
7: נו, טעו או לא טעו שתקפו בדחיה?
23: ברור שלא טעו. ותראה, זה שהאיראנים
7: אתה בדרגה נמוכה ממנו ואומר שהם לא טעו. טוב, זה אומר מה האלופים במיל
23: שווים. מה שמעניין זה בסוף הרי האיראנים ידעו מה העוצמה שישראל יכולה לתקוף אותם ועדיין בחרו להגיב, ורק משקף את המצוקה האסטרטגית המאוד מאוד גדולה של חיזבאללה, שחשש עמוק איראני מלאבד את הארגון, הם מבינים שהוא במצוקה, הם מבינים שהרחבת הפעילות לדחיה מסכנת את חיזבאללה, וזה היה עד כדי כך משמעותי מבחינתם, שהם היו מוכנים לקחת את הסיכון ולראות על ישראל ולנסות לקשור בין הזירות.
5: כי זה פעם ראשונה צריך לומר שאיראן תוקפת את ישראל על תקיפה בדחיה, בבירות.
23: כן, נכון, וזה שוב מעיד על המצב הקשה מאוד של חיזבאללה והחשש האמיתי האיראני שהם הולכים לאבד את הארגון הזה. ואנחנו כמובן מנצלים את ההזדמנות.
7: אבל זה לא גם מלמד על הרפיסות של טראמפ ועל החולשה שלו בחודשיים האחרונים מול איראן, מה שלא היה קודם?
23: תראה, צריך להגיד שגם בחודשיים האלה ארצות הברית ממשיכה לעשות מצור צבאי מלא על איראן. זאת אומרת, הלחימה המשיכה
7: שהוא צבאי כלכלי בעצם, כן.
23: כן, אבל תראה, זה פעולה צבאית מהפעולות היותר אגרסיביות ויותר קשות שאפשר לעשות למדינה. וכמובן זה מרסק את הכלכלה האיראנית. המטבע האיראני כבר לא שווה כלום. אנחנו מתקרבים לקיץ. ובקיץ הנושא של חוסר במים, חוסר בחשמל, כרגע צהל תוקף שוב את המתקנים הפטרוכימיים של איראן ופוגע קשות.
7: מה זה המתקנים האלה באיראן?
23: כן, למעשה המתקנים האלה הם גם מייצרים את החומר נפץ שצריך בשביל התעשייה הצבאית, גם תעשייה של פלסטיקה ואנרגיה ומוצרי דלק. למעשה פגיעה במתקנים האלה היא כמעט משתקת לחלוטין את הכלכלה האיראנית. האיראנים הפסיקו לייצא מוצרים פטרוכימיים, בעבר הם ייצאו, הם עכשיו רק משתמשים בהם לצורך מקומי בגלל הפגיעות הקשות שצהל הסב להם, ועכשיו מעמיקים את הפגיעה הזאת. בסוף הערכה היא שהמצור והפגיעות הכלכליות, לצד כמובן פגיעה במשגרים ודברים שמאיימים עלינו, מצידים את איראן עד עד לכיוון של קריסת המשטר וחידוש המאומות. פה אסטרטגיה ברורה.
5: תגיד אמיר אביבי, לדעתך, אנחנו עכשיו יום שני בבוקר, לדעתך מתי אנחנו מחזלשים את האירוע הזה, אם בכלל, או שאנחנו הולכים לקראת תקופה שבהן יהיו תקיפות הדדיות בין ישראל לבין איראן?
23: קשה מאוד להעריך. קשה, כי בסוף זה גם תלוי מאוד בתאום בין ישראל לארצות הברית, וקשה להעריך. אנחנו רואים שההחלטות של טראמפ לאחרונה, קשה מאוד לצפות אותם. אני יכול להגיד שלאורך המלחמה, רוב הזמן הרגשתי שאתה יודע, אני יודע די במדויק להגיד מה הולך להיות. בחודשיים האחרונים אנחנו רואים באמת מדיניות שהיא פחות ברורה וחד ערכית. אבל כן אני יכול להגיד משהו אחד שהוא לא משתנה במדיניות הזאת. נחישות אמריקאית שלא יגרים באיראן והוצאת האורניום. ואין דרך, אין דרך להגיע לזה בלי תקיפה צבאית. האיראנים לא הולכים לוותר ואנחנו רואים את את ההיבריס שלהם ואת הביטחון העצמי שלהם. הם בטוחים שהאמריקאים כבר נשברו ולא רוצים להילחם, גם שהם עדיין עושים עליהם מצור.
5: אז מה טראמפ בעצם עושה? הוא בעצם מושך את הזמן כי לא מתאים לו העיתוי הנוכחי, יש גם בארצות הברית את מה שיש שם, רוח שלהם בכל העולם, מחכה שכל זה יסתיים, או מחכה למצות את כל ההליך עם איראן, לעשות הכל הכל הכל, ובסופו של דבר להגיע לפיק שהוא חוזר ללחימה?
23: כן, אז קודם כל צריך להגיד, הוא כל הזמן עושה עליהם מצור מלא, וזה כמובן מאוד מאוד משמעותי. הוא מצוי בסד לחצים מאוד רחב, גם מדינות המפרץ חוששות מזה שהתקפו אותם, ומה יהיה המשמעויות על הכלכלה שלהם. יש לו גם לחץ פנימי עם מחירי האנרגיה, יש לו מונדיאל על הראש, יש לו סט שלם של לחצים, ויש גם כאלה שאומרים לו, תשמע, לא יצא כלום מהתקיפות, סתם נאבד חיילים, זה לא יעיל. והוא עדיין יש לו איזושהי מחשבה שבסוף האיראנים יוותרו על האורניום גם בלי שהוא צריך להילחם, מחשבה שלדעתי אין לה באמת חיבור למציאות. האיראנים מבחינתם ללא אורניום אין משטר, נגמר האירוע. הם מבחינתם, אם הם מאבדים איזשהו...
5: וארצות הברית של טראמפ הקשנית על הנושא הזה של האורניום.
23: כן, אז הם לא יוותרו, לפחות אנחנו רואים נחישות עד כה, וזה לכן נותן לי את התקווה שבסוף כך או אחרת הלחימה תמשיך. האם זה ימשיך עכשיו לאורך זמן אני לא יודע להגיד, אבל אי אפשר להשיג את מטרות המלחמה בלי להוריד אותם על ארבע בסופו של דבר, ונצטרך להמשיך להקות אותם. אני מקווה שנסו את ההזדמנות עכשיו באמת להקות באופן משמעותי וכמה שיותר חזק.
5: ובדברים הללו אנחנו נסיים, בדברים האלו שלך אמיר אביבי, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
7: בשורות טובות, להתראות. אנחנו מסיימים, וכאן לכל אורך היום עדכוני חדשות ודיווחים ככל שצריך בהתאם להתפתחויות. שימרו על עצמכם, תפעלו בהתאם להנחיות, ותהיו עם הילדים, תדאגו שיעשו דברים טובים, תפילה, לימודים וכולי בבית, למי שלא הלך ללמוד היום.
5: תודה לכם שהייתם איתנו, תודה גם לעורך הרב אברהמי, מרים דרורי, טכנאי שידור מוטי קופר, תודה בצלאל, יום טוב, להתראות.
7: להתראות, דוד.
0: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
0: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות, שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת, מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם
22: עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149. כפוף לתנאי השירות.
15: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
24: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
25: השירות אינו משפטי.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
29: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
28: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
30: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
31: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
32: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
33: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
34: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלעינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
35: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
36: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
37: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
36: חדשות כל חי, השעה 9.
38: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. 4 בתים באזור איתמר שבשומרון ניזוקו הבוקר כתוצאה מנפילה של טיל איראני באזור. חלק מהבתים ספגו פגיעות קשות מאוד בחסדי שמיים, לא היו נפגעים. קודם לכן שוגר טיל מתימן לעבר ישראל והוא יורט בהצלחה. כתבנו קובי פינקל מוסר כי שעות לאחר מתקפת הטילים הראשונה האיראנית ששוגרה אמש בשעות הערב לעבר ישראל, חיל האוויר פתח במהלך הלילה בגל תקיפות נרחב נגד מטרות צבאיות במערב ובמרכז איראן. מאוחר יותר הבוקר חיל האוויר תקף פעם נוספת מספר יעדים בדרום מערב איראן. בעקבות חידוש הירי מאיראן, פיקוד העורף הודיע אתמול על שינוי בהנחיות לציבור ועל מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ עד היום בערב השעה 8. על פי ההנחיות החדשות, אין לקיים כלל פעילויות חינוכיות, אך ניתן לקיים התקהלויות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 איש בשטח סגור. כמו כן, ניתן להגיע למקומות עבודה שמהם אפשר להגיע למרחב מוגן תקני בזמן. בתוך כך, בפיקוד העורף מותחים ביקורת על שרת התחבורה מירי רגב, שהחליטה כי נתב"ג יישאר פתוח כבשגרה, בשונה ממוסדות החינוך שנסגרו. שדה התעופה אינו פועל בהתאם לנהלים, הנחינו להדק משמעותית את ההגבלות בזמן המלחמה, כך בפיקוד העורף. צה"ל נערכים לגיוס מילואים רחב וצפויים לגייס מספר גדודי מילואים ולתגבר כוחות בגבולות, בעיקר בקו התפר ביהודה ושומרון ובגבול הירדן. הערכות הן כי חילופי המעלומות מול איראן יימשכו מספר ימים. על פי הדיווח, גיוס מילואים רחב החל כבר הבוקר בפיקוד העורף. משרד הבריאות הנחה הלילה את בתי החולים לעבור למתכונת חירום, לרדת למתחמים תת-קרקעיים, לגייס כוח אדם ולהיערך לשחרור מטופלים. במקביל, צה"ל יגויס לסיוע לבתי החולים. על פי ההודעה, מרפאות קופות החולים וטיפות החלב יפעלו רק במוקדים בהם קיים מרחב מוגן. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הבוקר בשעה 11 לדון בהמשך ההסלמה. וברקע המלחמה באיראן, הצהרת תובע הוגשה נגד אזרח ישראלי תושב העיר בת ים בשנות ה-30 לחייו, שנעצר בחודש שעבר בחשד לשורה של עבירות ביטחוניות חמורות שמרכזן קיום קשר אסור עם סוכן זר וגורמי מודיעין מטעם איראן. על פי האישור, מחשוד הוציא לפועל משימות ביטחוניות שונות ומגוונות על אדמת ישראל בהוראת מפעיליו מאיראן, בתמורה לסכומי כסף שהועברו אליו באופן שוטף. ברוך דיין האמת, הלילה הלך לעולמו הגאון הרב אהרון דוב זלזניק, זכר צדיק לברכה, מראשי ישיבת מאור התלמוד ברחובות. טרם פורסם מועד הלווייתו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
38: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
1: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
38: עד כאן חדשות כל חי.

0: יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם. נו, אותו בלגן. מה זה פה, חבר'ה? להירגע כולם פה. טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו בעזרת השם בעוד סבב קטן, קצת חילופי מעלומות. האם זה יסתיים פה ודי, חוזרים לשגרה, שלא יודע, בקיצור, מה שלכם הבוקר הזה? התעוררנו לבוקר של אתגרים, ואתמול בלילה כבר. בקיצור, אנחנו חוזרים לשגרה, אנחנו מתורגלים, חבר'ה. העורף חזק, יודע את תפקידו. אנחנו ננסה לראות מה התפקיד שלנו בתוך מלחמה כזאת, כאשר ירד שזה שקט וזהו, דם יצינו, הבנו, אחד יתן לשני קצת סתירות וחזרה לשגרה. אנחנו מדברים קצת על חלומות, אופה, לא חלומות מה שאתם חושבים, אנחנו לא נפתור חלומות, זה לא רק מסכת ברכות, זה לא עכשיו פרשת יוסף, אנחנו רוצים להבין מה קורה כאשר אדם רוצה לשאוף למשהו ואולי עדיף שלא ישאף, כן ישאף, האם להוריד את הציפיות או להפך לרומם אותם, האם משה רבנו צדק או אולי קורח, ננסה להבין מה עומד מאחורי המחלוקת הזאת קצת, לקח את זה לחיים שלנו, נטיבה אולפן לא אחרי מה שמותי קופר הטכנאי, אני פנגר מאחורי המיקרופון, ביקיריי בואו נתחיל. אז כך, יש מדרש מאוד מאוד מעניין, עוצמתי, שיכול לשנות לנו את ההסתכלות על אולי כל דבר שאנחנו מסתכלים. למה? כי בהסתכלות ראשונית אתה ברור לך שמשה רבנו צדק וקורח טעה, ואכן זה נכון. אתה רואה הראיה שפותחת האדמה את פיה, בולעת את כולם, עונש שעוד לא שמענו כמוהו אף פעם, משהו מאוד חמור, מאוד מאוד מזעזע, שנקבע לדורות, אפילו תינוקות בני יומם, אפילו דברים של חפצים של קורח, כמו איזו מגפה כזאת, שלא רוצים ששום דבר, אתה יודע, כמו שיש מצורעים, אז אפילו הבגדים שלהם צריך לקבור אותם. יש פה משהו של כפירה, יש פה חיידקים של מינות, וצריך לקבור את כולם מתחת לאדמה. אבל המדרש בעצם מדרש רבה בפרשתנו אנו, כאילו אני באות י' ג', אומר כך, יש רב לכם בני לוי, זוהי ההתחלה, כך אומר משה רבנו לקורח ועדתו, רב לכם בני לוי, מספיק, תנו בהן אש ושימו עליהם כתורדת לפני השם מחר, והיה איש אשר יבחר השם הוא הקדוש, רב לכם בני לוי. מה אתם צריכים גם כהונה? אתם לוויים, יש לכם תפקיד חשוב מאוד, אתם גם שוערים, גם משוררים, יש לכם תפקיד מהותי מאוד, מה אתם מחפשים עוד ועוד ועוד? אתם רוצים? בוא, בבקשה, רק אחד הרי יכול להקטיר כתורת, אתם רוצים, כולם תביאו את המחתות שלכם, ובואו נראה מה הולך להיות מחר, במי יבחר השם. ולכאורה, אתם לא קולטים שאחד רק יכול להיבחר, נו, מה זה 250 איש פה, נו, ריבונו של עולם, מה זה כוח, מה הולך כאן, אתם לא קולטים שרק מישהו אחד ישרוד, רק מישהו אחד ישרוד, אבל כאשר יש משהו שאדם נגוע בו, הוא משוחד, והוא עושה דברים גם כאשר השכל לא איתו, ולכן, אישה בונה, אישה הורסת, כידוע ברשה שלנו, שאשתו של קורח היא זו שחממה אותו, להבדיל און בן פלט, אשתו היא צילתו, אמר לו, מה זה משנה, הרי אם אהרון הכהן אתה תהיה תלמיד שלו, ואם קורח הוא כהן גדול אז אתה תהיה תלמיד שלו, ממה אין אפשר, אתה תהיה מספר 2 במפלגה, נו אז לא חרם, מה אתה צריך את הבלגן הזה? ועל זה נאמר, חוכמת נשים בנתה ביתה. צריך לזכור לפעמים גם לזכור את הדברים הפשוטים בשעת מחלוקת, זה חוכמה גדולה רבותיי. כן, כביכול מה היא אמרה לו? זה לא איזה וואה, תקשיב, הביאה יציאה, מה זה חוכמת נשים, כאילו מתייחסים אליה לכאורה, כאילו תקשיב, הביאה יציאה פה, לא, אבל אתה רואה שדברים פשוטים, פשוטים, בזמן שבוערת אש המחלוקת, זה חוכמה גדולה. וזה אנחנו צריכים להגיד לעצמנו גם, לא רק שמישהו יגיד לנו, אנחנו צריכים בזמן מחלוקת לשאול אותנו מה יוצא לך מזה, בשביל מה? לא, אני אראה לו, לא, אני ממש, מה יוצא לך מזה, מה יצא לך מזה? לפעמים עדיף להוריד את הראש, להיות חכם, ולאו דווקא להיות צודק. ולכן אשתו של בן פלט הצילה אותו, אבל עם כל השאר, נו, אתם מבינים שרק אחד יבחר? ואז אומר למשה רבנו, רב לכם בני לוי. אומר המדרש, שימו לב טוב, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, את מחית בחוטרה, חוטרה זה המקל, כידוע בארמית ובחד גדיה, את על חוטרה ואיקלה וכן הלאה, אז החוטרה, אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, את מחית בחוטרה, אתה הקטע אותם, את קורח ועדתו, בחוטרה, במה דמחית? את לקי, במה שאתה הרבצת עכשיו, זה בומרנג, זה חוזר אליך. אתה אמרת רב לכם, למחר אתה תשמע, ספר דברים פרשת ויתחנן, רב לך. מה זאת אומרת? כאשר משה רבנו מספר לעם ישראל, והתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי, אני התפללתי אליו, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. שדי, כביכול. המילים, אותם מילים, רב לכם, רב לך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לכאורה צריך להבין, מה יש פה, לכאורה טעות של משה רבנו, אתה לא היית צריך להגיד להם את זה, בספר אמרי שפר של הרב שלמה קלוגר, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא נוגע בנקודה העדינה הזאת, והוא אומר שיש פה בעצם איזושהי לכאורה טעות. והטעות הזאת, נכון שקורח אסרו היה לחלוק על משה רבנו, והכל הכל הכל נכון, אבל היה משהו במחשבה שלהם עם כוונה טובה. וזה יסוד שצריך להרחיב בו, אבל זה לא כאן המקום, שכמו שאמר המלאך למלך כוזר, המעשים שלך לא רצויים, אבל כוונתך רצויה. לפעמים אדם מתנהג בצורה מסוימת, ואתה ישר שופט על פי התנהגות, איזה התנהגות, איזה בן אדם, איפה זה, אבל אתה לא יודע מה עובר לו בראש. אומר הרב שלמה קלוגר, שמה הכוונה רב לך, למה הם ביקשו את הכהונה? אדם שאוהב מצוות, לא יסבע מצוות. זאת אומרת, כמו שאדם אוהב כסף, לא יסבע כסף. אין, אתה רואה אדם כמו אילון מסק, לא יודע כמה יש לו עכשיו, זה משתנה במיליארדים בכל יום, אתה יודע, הוא הפסיד 200 מיליארד, דיבורים כאלה שאתה אומר, מה? כמה הוא הפסיד? אז הוא הרוויח, זה לא משנה, ברעיון, זה אנשים שיש להם כל כך הרבה, שגם אם יקנו את כל העולם, יישאר להם עודף, הם יכולים ללכת לישון ולנינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינינים שלהם יהיה כסף, אז די, שחרר, לך, לא, אתה רואה ש... אוהב כסף, לא יסבע כסף, זה יכול גם אוהב כבוד, לא יסבע כבוד, לא משנה מה, אבל כל הדברים הללו, אתה רואה שאם ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם, בוא נלמד את העסק שלנו, שזה עסק התורה, מעסקים אחרים בעולם. אתה רואה שרוב העסקנים, רוב אנשי העסקים, לא מתפשרים או מצטפקים במה שיש להם. עד הבא, אם אני רואה שאני הצלחתי להשיג משהו, בוא נשיג עכשיו כפול, בוא נשיג יותר, תמיד יש שאיפה למעלה, ויש פה משהו טוב ללמד אותנו. בוא ניקח את זה גם לעולם הרוחני שלנו. קורח אמנם הוא לוי, אבל ברור שלכהנים ישנה קרבת אלוקים שאין לשבט לוי, אין ללוויים, לא לשבט לוי, כי הם גם ללוויים עצמם. מה שקורח רצה זה, תקשיב, כולנו קדושים, למה רק שאחד יקבל את הקרבת האלוקים המטורפת הזאת, מה שנקרא, שרק הוא זכה, גם אני רוצה, גם אני תימד הר סיני, גם אני מגיע לי, תגיד לי במה זה כרוך, אני מוכן לשנן את המחיר, אני רוצה את הקרבת האלוקים, לא את השתלה, מה שנקרא, זה לא שאני מתקנה עכשיו בלצפן בנוזיאל, סתם כי עכשיו הוא מסודר והוא קיבל רב של עיר, לא יודע מה, או רב שכונה, לא, אני רוצה את הקרבת האלוקים שבא עם זה, אני רוצה לקחת מצוות שלי אין כלבי. אם אני אהיה כהן גדול, יש לי פה מצוות שאני לא יכול לדמיין אותה אפילו. תחשוב רק אפילו יום הכיפורים, להיכנס לקודש הקודשים. אמא, מה זה? זה שווה לחיות 70 שנה בשביל יום אחד כזה, נו. אז לכאורה, במידה מסוימת, זה מה שרצה קורח. יש לו שאיפות, יש לו חלומות. אל תגדע לבן אדם חלומות. וגם אם אתה עושה את זה, תעשה את זה, שוב, לא חס, לא אומרים את זה למשה רבנו, אומרים את זה לעצמנו, אל תעשה לו את זה בצורה חדה, או מזלזלת, או תחתוך אותו, תסביר לו, שתקשיב, לא שייך, כל אחד והתפקיד שלו, וגם אתה יכול להגיע לשלמות שלך, לקרבת האלוקים, עם התפקיד שלך, אתה לא צריך מישהו אחר, זה נכון, הרי נשים יכולות להגיע לאותה קרבת האלוקים כמו גברים, למרות שהן לא חייבות במצוות של הגברים, או להבדיל, אנחנו יכולים להגיע לקרבת האלוקים כמו אנשים אולי יותר, למרות שאין לנו את המצוות שלהם, זה כל אחד, אם הוא ממלא את התפקיד שלו, בצורה המלאה שלו, הוא יגיע לדרגה הגבוהה ביותר. משה רבנו לא היה כהן, לא היה לוי אולי, אבל אתה רואה שהוא גם הגיע לדרגות שהוא הגיע, או לא יודע, הארי הקדוש, או הגאול מווילנה, או לא משנה מי. בסדר? זאת אומרת שאם אתה תמלא תפקידך, אתה תגיע הכי גבוה שבעולם. וכבר הזוהר אומר שאם אדם לא מסתפק במה שיש לו, ורוצה לקחת מה שלא שלו, גם יכול לאבד את מה ששלו. ולכן, במידה מסוימת בורא עולם, מעתיק את זה כמראה על משה רבנו, וכשאתה תרצה להיכנס לארץ ישראל, מאותה סיבה, למשה רבנו לא רצה לאכול מפירייה, ולא לראות משחק כדורגל חס שלום, הוא רצה כמובן לזכות במצוות שתלויות בארץ ישראל, בקדושה של ארץ ישראל, אז אותו דבר, אתה במידה מסוימת גדעת בצורה מסוימת את החלום של קדושה, קורח, אז אני אגדע כמראה את החלום שלך, רב לך, אל תוסף דבר אליי. וזה השיעור עבורנו יקיריי. קודם כל להבין שגם כשאנחנו מסתכלים על מחלוקת, על ישר תקפוץ למסקנות, איזה תתרמה, איזה אנשים נמוכים, איזה אנשים רשעים. לא, אתה לא תמיד יודע, כי מאחורי כמעט כל התנהגות ישנה כוונה טובה. יש רוצים להגיד אחרי כל התנהגות יש כוונה טובה, אבל אני אכנס פה לרזולוציות שלא תחילו לשאול שלוש שאלות, אז אני אומר לכם, כמעט בכל התנהגות יש כוונה טובה, לא תמיד מה שנראה לנו לעיניים, זה מה שקורה לשני בלבב, בסדר? ולכן, בואו נעוף קצת על חלומות. תראו, אנשים שבאמת לא גדעו לעצמם את החלומות, ולא נתנו לאחרים לגדוע את החלונות, חלומות, גם חלונות, אמר לי פעם מישהו, צוחקים עליי שאני שונה. אני צוחק אליהם שהם כולם דומים. אהה, שמעתם? צוחקים עליי שאני שונה.

יאן, עוד פעם, הוא החליט שרוצה לשחות מקובה לפלורידה. שמעתם? מקובה לפלורידה זה 177 קילומטרים. אתם מבינים מושגים? לא, לסתם לא, גם אני לא. אבל תבינו שמדובר פה על משהו שהוא לא נתפס ב-177 קילומטר. תיסו מפה למצפה רמון. לא יודע, מבני ברק ללחרמון כמעט. 177 קילומטר, רבותיי. לשחות, לשחות, לא באוטו. לא ברגל אפילו. עכשיו, מדובר פה על שחייה עם סיבולת קיצונית. לעשות זה בלי כלוב של הגנה מקרישים ומדוזות. הוא מחליט שהוא עושה את זה, והוא היה אז צעיר, בשנות ה-20 לחייו, ניסה ולא הצליח. יופי. תנאי הים. תחשוב, יש גלים, והיה ממש קשה. אי אפשר לצפות את זה אפילו. אתה מדבר פה על 177 קילומטר בים, זה וואו וואו וואו. טוב, התייאש או לא? לא. שימו לב טוב, בגיל 60. למרות שהוא כבר לא בשיא כוחו הפיזי, בלי לפגוע באף אחד מגילי ה-60, אבל אתה יודע, בואו נהיה מציאותיים. מחליט שהוא רוצה להחזיר את החלום שלו. יוצא למסע אימונים מפרכים, מנסה שוב פעם, לא הולך. תספרו. מנסה עוד פעם, לא הצליח, פעם שנייה. מנסה שוב פעם, לא הצליח, בפעם הרביעית ניסה ו... לא הצליח, יפה מאוד. כל פעם זה היה משהו אחר, שערות, שערות בים, לא שערות, הקיצות של מדוזות קטלניות ששיתקו אותו, התקפי אסמה הוא קיבל פתאום. קיצור, אתה מוכן לחזור הביתה? אתה מוכן להרים ידיים? תפסיק, זה לא לגיל שלך. אתה תקבל התקף לב פה, אתה תמות פה לפני כולם. די, די עם השיגעון הזה. אהה. סופו של דבר. בגיל 64, 2013 למניינם, אחרי 5 ניסיונות כושלים, הצליח או לא? כן, יפה מאוד. אחרי 53 שעות רצופות במים, הוא עמד על חוף פלורידה, תשוש לחלוטין, פנים נפוחות ממלח, שמש, והוא אמר 3 דברים. האחד, לעולם. בעולם, אל תוותרו. שמעתם? אם יש לכם משהו שבוער לכם בנשמה, אם יש לכם איזה חלום, עדיף לנסות ולא להצליח, מאשר לא לנסות ולדמיין איך החיים היו נראים. אם הייתי מצליח. דבר ראשון אמר, לא לוותר. דבר שני, לעולם, לעולם. אתם לא מבוגרים מדי כדי לרדוף אחרי החלומות שלכם. אז כאילו, עשה את זה בגיל 64, לשחות כל כך הרבה, גם בגיל 46 זה יפה. כל שכן בגיל 24 זה גם יפה, ובגיל 64 זה באמת כל הכבוד. מה נגיד לכם? אז אתה רואה, הוא אמר, זה לא משנה, אל תסתכל, טוב, זהו, אני פסה. מה אני עושה? שהייתי צעיר, עוד הייתי, תבין, היה לי כוחי היה במותניי. בוא, יש לך כוחות, תפסיק לבלבל את המוח, זה עניין של אימונים והחלטה. שוב, אני לא מתחיל לשחות עכשיו, אבל תעשה את זה בדברים רוחניים, תעשה בדברים אמיתיים, אתה אף פעם לא מבוגר מדי. והיופי אצלנו בעולם התורה, אתה רואה גדולי ישראל, מתחת לגיל 80 בכלל לא מדברים איתך, אתה מבין? גם 90, אתה עדיין צעיר, בועט. אני 90 ומעלה, מתחילים לדבר איתך. זאת אומרת, מה? אין גיל, אין דבר כזה. דבר שלישי. אולי זה היה נראה, הוא אמר, כספורט יחידני. זאת אומרת, שחייה זה לא כמו כדורסל למשל. כדורסל זה משחק קבוצתי, אתה מבין את זה לבד, כדורגל, קבוצתי. אבל שחייה, אתה אומר לעצמך, זה אחד, זה אתה מול עצמך, בגדול. אומר לו, זה עבודת צוות. ברמה הפשוטה, היו אנשים שעזרו לי, עוד פעם, שעודדו אותי, אנשים שאימנו אותו כנראה, אנשים שאפשרו לו, לא יודע מה, שליוו אותו כל במסע הזה, זה לא שהוא נכנס לים, שחה להתראות ביי. יש לו סירה שמלווה אותו וכן הלאה, אולי מעודד אותו, אולי גם נותנת לו מזון וכן הלאה. אבל לומר יותר מזה, זה לא רק עבודת צוות כלפי חוץ, אלא גם זה עבודת צוות פנימית. מה הכוונה? יש בתוך כל אחד מאיתנו כל מיני קולות. קולות שאומרים לך תפסיק, קולות שאומרים לך להמשיך, קולות שאומרים לך אין לך כוח, קולות שאומרים לך אתה תוותר, קולות שאומרים לך בשביל מה אתה צריך את זה, קולות שאומרים לך אתה צריך את זה בשביל להשאיר את הירושה שלך בעולם. זה להראות לילדים, לנכדים שלך, שאם הם ירצו משהו, אתה בחרת לשחות, אבל אם הם יבחרו, אי רצון, אני אגיד, כן, רוחניות, לסיים את כל השס בעל פה, לפתוח מוסדות לזיכוי הרבים, לא אכפת לי מה, הם יראו את סבאלה, ואם יגידו, אם סבאלה עשה את זה בגיל 64, אנחנו נותנים בראש ועושים מהפך בעולם, בסדר? אין רב לכם, אין מצב של רב לכם, אין כאילו די, מה אתם צריכים? אנחנו צריכים, בסדר? קחו דוגמה, הפלא האידיאל, מה זאת אומרת? מה, יש אחד, פרידיאן שבל,
מי זה פרדיאן שבל? תקשיבו, בן אדם דבר, דבר, דבר, אתה יודע,

0: זה פוסטמן מה שנקרא, דלת וברש. צרפתי, הוא היה במאה ה-19 בצרפת, היה מחלק דואר. כן, מקצוע חמוד. היה לו מסלול 30 קילומטר הליכה ביום. שמעתם מה זה? 30 קילומטר הלכה, תראה איזה עבודה. אתה קצת הולך מהתחנת אוטובוס לזה, וואי, חניתי רחוק, אין לי כוח ללכת. אתה במעלית, אה? לאיך במדרגות קצת? 30 קילומטר. טוב, יום אחד, נתקל באבן בצורה ייחודית. עכשיו הוא נפל, כאילו, פח. בגלל הנפילה שלו, הוא מסתכל על האבן שהוא נתקל בה, הופה, תקשיב, אבן יפה. לא, תצאו בסדר, זה לא איזה אבן יקרה, אבל התלהב מהצורה הייחודית שלה. וזה, דווקא ברגע של נפילה, ותרתי משמע מה שנקרא, זה הצית את דמיונו. החליט לאסוף אבנים, במהלך העבודה, גם ככה הוא מטייל. אתה יודע שיש שם מקצוע חדש שאני ראיתי. מגלה מתכות. אתם ראיתם אותם? תקשיב, עזוי, אז אנשים הולכים, בלי רעיונות אני אומר לכם, הולכים בים, הייתי את זה גם בכנרת, אני הייתי במלון כנר בהרצאות, מסתובבים לך עם גלי מתכות, גלי מתכות, הלכתי מוצא שבת, הלכתי קצת לרוץ בים, ככה אתה יודע, עם סטים ברוך השם, הלכנו, אתה רואה אנשים הולכים עם כזה מכשיר, בתוך המים, שיגנר זה מה שנקרא, בודקים את החול, טי, מחפשים כאילו, תכשיטים, דברים כאלה, שם יעזור, לך, טוב, משנה. בקיצור, הדבר הזה הלך, יש לו 30 קילומטר, אז הוא, במקום לאסוף עם גלי מתכות דברים, הוא התלהב מאבן, שהוא נפל עליה, הוא לקח אותה, ומאותו הם התחיל לאסוף עוד אבנים, עוד אבנים. לאט לאט, הוא מתחיל לאסוף אותה בכיס, אחרי זה בסל, אחרי זה גם בעגלת מריצה, שהוא היה לוקח איתו במסלול. ומה עשה איתם? בנה ארמון. עכשיו, תקשיבו, זה נקרא, זה לפלס אידיאל, זה משהו שהוא מטורף, אני ראיתי את זה יפה יפה, הוא בנה אותו במשך 33 שנים, אתם שומעים את זה? 30, הבן אדם עובד כדבר, גם ככה על הדרך, אתה מבין? על הדרך, תחשוב אתה גם ככה על הדרך נוסע על הכולל, נכון? תחשוב שאתם עושים סדר מיוחד של לימוד ברכב, 33 שנה, אתה מסיים את השס, אני אומר לך, 100%, 100%, אתה מסיים את השס אם אתם לומדים בנסיעה שלכם, משניות, נח, לא אכפת לי, משנה ברורה, תראה איזה ניצול של זמן, מטורף, בן אדם הולך, גם ככה אתה אוסף את הדואר שלך, או מחלק את הדואר, 33 שנה, הבן אדם, תראה איזה מסירות, בלילה היה בונה את הארמון שלו, לאור מנורת שמן, חמוד, מחבר את האבנים כל יום. הוא היה בונה בידיים שלו אבן אחרי אבן. עד, זה עומד היום, עד היום כמובן בצרפת, נחשב אחד מהיצירות המופת העולמיות, אתם מבינים? כמו זה, אמנות נאיבית. כאילו, אתה לא תגיד איזו אדריכל, או קיבל תקציב מהמדינה. חלום של בן אדם, שמעת? רב לכם, אל תגיד לבן אדם, רב לכם. אל תגדע לו את הכנפיים, תן לו לאסוף אבנים. הרי אם היית רואה אותו, מה היית אומר לו? שיגנה, בונה, שבל, שחרר, מה אתה אוסף אבנים? תהיה מרוכז בדור שלך, מה יצא לך מזה? אתה בונה לי פה משהו, מה זה? סתם אבנים. הבן אדם 33 שנה, אתה רואה? לא משנה מה, אנחנו לא מתרגשים מקצת קשיים, מקצת אתגרים, זוהי העבודה שלנו. בואו קח עוד אחד משיגנר כזה, עוד אחד קצת משוגע, אבל לטובה. דשרט מג'ני. מי זה זה? דשרט מג'ני. הדשרט הזה, הוא התגורר בכפר קטן בהודו. יפה, כדי להגיע לבית החולים, בית ספר או עבודה, אז תושבי הכפר צריכים להגיע לעיר הקרובה, כמובן, שבינה לבין הכפר מפריד הר. הר בגובה 300 מטר. חתכת הר. עכשיו, שתי אפשרויות. או להקיף את ההר מרחק, יוצא 55 קילומטר. זאת אומרת, זה כמו מ... נגיד, לא יודע מה, ירושלים, תל אביב. ירושלים, כמעט יש לך, אפשר להגיד, כן. ירושלים, תל אביב, בגדול 55 קילומטר, נגיד. או לחצות אותו בטיפוס מפרך, כאילו לעלות למעלה, למטה, זה ממש מסוכן וקשה. מה עושים? הם רוצים ללכת לבית ספר, בית חולים. נו, מה יהיה? מה יהיה? יום אחד, בוקר אחד, אשתו טיפסה להר כדי להביא לו אוכל ושתייה. צריך ללכת להעיר, להביא. והיא נפלה, נפצעה במהלך הטיפוס, וכיוון שהמרחק מהאיפה שהיא הייתה לבית החולים, זה בלתי אפשרי, היא נפטרה. היא נפטרה. בעלה, בגלל המשבר הזה, היה שבור, שבור לגמרי, והוא החליט, אני פותר את הבעיה. מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? מה? אתה לא יכול להזיז הר, נכון? אתה לא יכול להזיז הר. יש הר, אין מה לעשות. או שעוקפים אותו או שמטפסים. אין ברירה. מה אתה עושה? אתה בן אדם יחיד. אין לך טרקטורים או אין לך כלום. נו, אתה בן אדם יחיד. מה אתה עושה? תקשיבו טוב. מחר את הכבשים של משפחתו. קנה פטיש, מוט ברזל ואיזמל. והתחיל לחצוב בהר. נו, היית רואה אחד כזה? מאשפז אותו, לא? מה אתה חוצב? איך אתה תתפרנס? איך תוכל? מה תביא לילדים שלך? מה יש לילדים שלך? אבא קם בבוקר חוצב בהר. זה לא עם קונגו, עם איזה מח שאתה תמיד מתקדם מהר, עם איזמל, פטיש, נו מה, מוט ברזל. לקח לו, תקשיבו אותו, 22 שנה. אף אחד לא עזר לו. אפילו אח שלו חשב שהוא ירד מהפסים, בגלל שאשתו נפטרה, שם ירחם, כואב הלב, תמיד כואב הלב. בסוף, הצליח להשיג את מטרתו. הוא חצב בהר נתיב באורך של 110 מטר, רוחב 7 מטר, גובה 9 מטר, זאת אומרת, עשה ממש מנהרה, והצליח לקצר את המרחק לעיר בהליכה לקילומטרים ספורים, וזה מה שמשמש את הכפר שלו עד היום, עד היום. בסופו של דבר תבינו שאם אנחנו רוצים להתמיד במשהו, קובץ על יד ירבה. תמיד במקום שזה יהיה 55 קילומטרים, זה נהיה 15 קילומטרים, זה בעבודה של סיזיפיות זה נקרא. אבל אתה רואה שאם אדם מחליט שאני עושה את זה, אני לא מתייאש. כי לא שלחו אותך להתחיל, שלחו אותך לסיים. ועם זה אנחנו נסיים לפני הפסקה, אבל לפפו לסיים. ניקח עוד אחד כוכב, שיזו קנקורי. איתו נסיים, הוא רץ מרתון במשך 54 שנים. מה זאת אומרת? אני אגיד לכם. 1912, סטוקהולם. המרוץ המרתון האולימפי הראשון שיפן התחרתה. יפן, היפנים טובים בהרבה מאוד דברים, אבל יש דברים שלא טובים. כמו שישראל. יש מת, קוראים לזה אצלה, גויים מונדיאל. לא יודע מה זה, כאילו. אבל זה משחק שרוצים אחרי כדור, בועטים אותו לאיזשהו משהו כזה, כמו חטא כזה, שקוראים לזה שער, כתב, כזה משחק, נהדר. אז ישראל, לא, לא, אנחנו פחות בקטע הזה. כל מדינה יש לדעות, אבל ג'ודו למשל, ישראל, וואה, באמת, בטופ, אורוויזיון אצל הגויים, גם, יפה מאוד. בקיצור, אז יש דברים שאנחנו טובים, דברים שאנחנו פחות טובים. אז היפנים טובים בהרבה מאוד דברים. מרתון פחות התחום שלהם, ב-2012, פעם ראשונה, שלחו את שיזו קנקורי שלנו להתחרות. אבל זה לא כמו היום, אתה יודע, שלחו אותו במטוס, איך שלחו אותו? לקח לו 18 ימים, ברכבת טרנס-סיבירית, תנאי מחיה קשים, ביום התחרות היה כל כך חם, מסכן הבן אדם, לא בנוי לזה מה שנקרא, קרס מחוסר הכרה בערך בקילומטר ה-27. משפחה שוודית מקומית מצאה אותו, עירכה אותו, וכשהוא התעורר, הוא הרגיש מה זה בושות, מה שנקרא, מה זה, הוא לא סיים את המסלול. חזר ליפן בשושו, בלי להודיע למארגני התחרות, משך עשרות שנים, הוא נחשב בשוודיה לרץ הנעדר. מה יהיה איתו? ומה זה קשור אלינו? ואיך אפשר להגשים חלומות ולא להיות קורבנות? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: פאר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
10: טינקו.
9: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 בלבד. תחליב רחצה פינוק רק ב6.90 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים בכפוף לפרסומים.
12: שוב בגדול זה בר כל טוב.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
14: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
15: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו...
16: הנחיה מקדימה, יש להתקרב למרחב מוגן מיטבי באזור שפלת יהודה. הנחיה מקדימה, יש להתקרב למרחב מוגן מיטבי באזור לחיש.
17: רק ניוד של עד 600 שקלים, אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תודה רבה שזאת בינינו, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים עם הפרשת קורח שלנו, עם החלומות של כל אחד ואחד מאיתנו, ולמדנו יסוד מאוד מאוד מעניין, כאשר המדרש בהפרשתנו מציב בעצם את משה רבנו בנקודה שכמראה. הדברים חוזרים אליו כאשר הוא אומר לקורח ועדתו, רב לכם שבני לוי. רב לכם בני לוי, בוא, די, מספיק, יש לכם מספיק, מה אתם רוצים יותר כביכול? וראינו שהמדרש נוגע בנקודה עדינה, עדינה, לא שזה תביעה למשה רבינו, אבל במידה מסוימת רוצים ללמד אותנו כדי לדעת, אתה, אל תקצוץ כנפיים לאנשים, וגם אם כן צריך לעשות את זה בצורה מאוד עדינה, בצורה מכבדת, לא שמשה לא חיבדת, אבל ברעיון הם שאפו ברמה הפנימית, ותזכור את זה, אתה רואה אנשים מתנהגים בצורה מסוימת, אל ישר תשפוט אותם, אל ישר תקטלג אותם, אפילו קורח, הם כל הדברים שעומדים מאחורי זה, ותגיד שהוא נגוע והוא רצה ככה, נכון? אבל במידה מסוימת יכול גם שהוא רצה, אוהב מצוות, לא יסבע מצוות, הוא רצה יותר. אז משה רבנו אומר לו, רב לך, ככה גם הקדוש ברוך הוא עונה, לא רב לך כשהוא יבקש להיכנס לארץ. ללמדנו, לא קוצצים כנפיים לחולמים. עד רבה, תן את הדחיפה, את העידוד, שלא יהיה מצב שאחרי 120 יגידו, אתה יודע, זה בגללך, אני כל כך רציתי ואתה שכנעתי, לא, מה אכפת לך? אנחנו תומכים במה שאתה עושה. אפשר להראות לו צדדים לכאן או לכאן, לא רוצה לדחוף אותו לדברים שהם לא הגיוניים, אבל מי החליט מה הגיוני? אני אומר לך מפורש, הרבה מאוד אנשים שעושים על דברים שאתה אומר, וואו, זה הזיה, פעם לא היו הגיוניים, אני אומר לכם. אז העולם בנה לצד המשוגעים, ואם זה משהו שבוער לו בפנים, תן לו, בעזרת השם, כמובן נשום שכל עם הגיון, אבל בוא נעודד את המעודדים. לכן שיזו קנאקורי היה האחרון שלנו, שרץ למרחקים ארוכים, 1912 למיינם, סטוקהולם, הוא במשחקים האולימפיים שם, שלוחם של היפנים לרוץ מרתון, ובשלב מסוים כשהוא בשוודיה עם חומיימים, הוא קורס באמצע המרתון, פדיחות, בושות, הוא מרגיש כאילו וואי וואי וואי, הוא פשוט מתגנב חזרה ליפן בלי שידעו כלום. אבל בשנת 1967, כשהוא היה בן 75, הטלוויזיה השוודית יתרה אותו. תבין שהוא היה נחשב על הרץ הנהדר, כאילו הוא לא הגיע לסוף והוא נעלם. המשפחה השוודית אימצה אותו, מה שנקרא, שהוא חזר לעצמו, הוא כבר טס, והזמין אותו לחזור לסטוקהולם כדי להשלים את הריצה. תבין, הוא עכשיו בן 75, ריצת מרתון. בוא תשלים, בוא! ואז הוא החליט שהוא חוזר. והוא חצה את קו הסיום וקבע את הזמן הארוך ביותר בהיסטוריה של מרתון, 54 שנים, תבין, ברגע שהוא התחיל כביכול. 8 חודשים, 6 ימים, 5 שעות ו-32 דקות. המסר, כשהוא סיים, הוא אמר משפט שבעצם נחקק שם, זה, הוא רצה להגיד משפט שאותו לא שלחו, לא שלחו אותי להתחיל את המסע. שלחו אותי לסיים. וזה עבודה עבורנו, לא שלחו אותנו פה לעולם רק להתחיל, רבותיי. שלחו אותנו לסיים ולסיים בכבוד, בצורה הכי טובה שאפשר, הכי מיטבית, וכיוון שאנחנו צריכים לעשות את זה, אז די להיות קורבנות, בוא נהיה מנהיגים. ומה ההבדל בין הדברים האלה? אתה רואה מהכוח, אמנם קורח עשה דבר לא טוב, מהכוח ומהכוח של קורח, תראה, הוא סחף אחריו, 250 ראשי סנהדראות. יש פה כוח למנהיג. זאת אומרת, גם אנחנו צריכים להבין שבתוך כל אחד מאיתנו יש כוח לסחוף אחרינו, ולא רק אנשים אחרים, אלא בוא נסחוף את עצמנו, אתה יודע מה? בסדר? בוא נהיה מנהיגים ולא נהיה קורבנות. ולכן מה ההבדל בין קורבנות למנהיגים? קחו מספר הבדלים. הקורבן ממוקד במה שאי אפשר. המנהיג ממוקד במה שאפשר. אתה מכיר את אלה? כל הזמן הם ממוקדים בבעיות. למה זה בלתי אפשרי? למה זה קשה? למה זה לא שייך? למה זה לא הזמן? למה זה לא, הם לא הבן אדם הנכון? או שאתה לא בן אדם הנכון? אז הקורבנות, ותנסו להבחן מי כל אחד מאיתנו, מה שנקרא, מי אתה, או מי את, אף אחד לא מקשיב, אז אתה יכול לשמוע את זה בשושו, מה שנקרא, וזה היופי בתוכניות רדיו וכדומה, אף אחד לא אומר את זה בפנים. תבדוק, אולי אתה כזה, אולי אתה לא כזה, אבל אנא פתח את אוזניך, פתחי את לבבך כדי להקשיב, לאו דווקא מהאוזניים. לכן הקורבן מתמקד כל הזמן במה אי אפשר. אי אפשר בזוגיות הזאת, אי אפשר עם הילדים האלה, אי אפשר עם המדינה הזאת, אי אפשר עם ה... לא יודע, מה לא... מנהיג ממוקד במה שאפשר. אנחנו מתמקדים בפתרונות. בוא תגיד לי מה כן. לא מה לא, מה לא גם אני יודע להגיד. מה כן, מה כן. עוד פעם, קורבן מספק תירוצים. מנהיג מספק תוצאות. הקורבן מספק תירוצים, ובוא נביא שמאחורי כל תירוץ יש פחד. יש פחד להתחייב, פחד להצליח אפילו, פחד בלהיכשל, פחד בלצאת מאזור הנוחות. ולכן אנחנו צריכים לספק תוצאות. די חרבושים, די תירוצים. לא, הפעם לא הספקתי כי אבל בעזרת השם, הכל בעזרת השם, אבל המנהיג מספק תוצאות. אל תגיד לי, לא, אבל צריך לעשות ככה, די. תן למעשים לדבר, אמור מעט, ועשה הרבה. אז הבדל נוסף בין הקורבן למנהיג, כאשר הקורבן מספק תירוצים, למה לא, והמנהיג מספק תוצאות. הקורבן מוסך, המנהיג ממוקד. דבר שלישי, הקורבן מוסך, מוסך של מכוניות מצדי, הוא כמו שפנפן, קופץ מפה לשם, המנהיג נץ, נץ. מרוכז, לא נותן לדברים להשיח את הדעת שלו, שים את הטלפון בצד, תפסיק לבלבל את המוח, לבזבז את הזמן עם אנשים משעממים, מדבר על פוליטיקה ועל...
20: התראה. יבנה. התראה. קריית עקרון. אלקנה. עץ אפרים. שערי תקווה. בית דגן.
21: התראה.
20: כפר חבד. שוהם. אלעד. גני תקווה. ראש העין.
21: התראה.
20: אורנית. נס ציונה. רמלה. באר יעקב. אחי סמך.
21: התראה.
20: לוד. רחובות. חולון. אזור. אור יהודה.
21: התראה.
20: יהוד מונוסון. סביון. רמת גן מזרח. קריית אונו. גבעתיים.
21: התראה.
20: רמת גן מערב. בני ברק. גבעת שמואל. פתח תקווה. מודיעין, מכבים, רעות.
0: טוב, אז כל מי שצריך להיכנס למרחבים הממוגנים, נא להיכנס. אפשר לקחת את הרדיו איתכם, אם יש לנו דבר כזה, ואם לא, אז אני איתכם, הכל בסדר, בואו נשאר. אנחנו בענייני הקורבנות אל מול המנהיגים. תבחרו מה שאתם, או פשוט בואו נאבחן את עצמנו ונשים את המשקל על המקומות הנכונים. אז דבר ראשון אמרנו שההבדל בין קורבן למנהיג, שהקורבן הוא ממוקד במה שאי אפשר, והמנהיג ממוקד במה שאפשר. יש לנו את הבומים מסביב, זה גם אצלנו פה יש קצת בום בום בום בום בום בום. יפה מאוד, קיצור, דבר שני. קורבן מספק תירוצים, למה לא? והמנהיג מספק תוצאות, הקורבן מוסך, בסדר? זה מה שאמרנו, הוא מוסך והמנהיג הוא ממוקד. הוא ממוקד, פירוש דבר כמו נץ, הוא לא נותן לכל מיני דברים, אתה יודע, הפרעות כאלה ואחרות, להסיח את הדעת שלו, ואתה אומר, איך עבר לי היום? איך עבר, אמא לי, ברח לי הזמן, לא עשיתי כלום, אני לא מאמין, לא. אתה צריך לקום בבוקר עם תוכנית, בדיוק מה אני רוצה, לכו לישון בזמן שתשנו טוב, כי אם אתה עייף, אתה מעורך כל היום, ואתה לא עושה כלום, ואז אתה עושה דברים, אבל לוקח כל דבר שעות, ואחרי זה אתה כועס עצמך שגם שעשית משהו לא יצא טוב, קיצור, הקורבן מוסך, והמנהיג ממוקד. דבר נוסף, הקורבן מפחד משינוי, המנהיג להפך, מקבל השראה משינוי. יש שינויים שנכפים עלינו, יש שינויים שאנחנו יוצרים, אבל הקורבן מפחד משינוי, ולכן הוא יישאר כל הזמן במאורה של השפנפן. הוא לא יעשה את העבודה. ולכן המנהיג, עד רבה, בוא נחווה, בוא נסקרנים, הכל טוב, אני לא יודע אם אני אצליח או לא אצליח, אני אהיה סקרן, נותן לבורא עולם להוביל אותנו, בסופו של דבר, יהי רצון שנגיע לארץ אשר אראך, מה שנקרא. קורבן נגרר. המנהיג גורר, בסדר? הקורבן נגרר, נגרר אחרי אנשים מה הם אומרים עליו, מה זהו, העייפות שלו, התירוצים שלו, הוא נגרר, יש לו שלט כזה אדום, כידוע, והמנהיג גורר. המנהיג גורר, הוא זה שגורר אחריו אנשים, גם הפעם, לא, אנחנו לא תמיד צודקים, אבל אנחנו רוצים להיות מאלה שבאמת דוחפים קדימה, שבעזרת השם יובילו את עם ישראל, כידוע, משה רבנו, יהושע, בסופו של דבר ינהיגו את עם ישראל למקום הנכון. קורבן מפחד לשינוי אמרנו, והמנהיגים יוצרים את החיים שלהם, קורבנות החיים קוראים להם. זה הנקודה האחרונה. המנהיגים יוצרים את החיים שלהם, והקורבנות החיים קוראים להם. האם אנחנו רק פרואקטיביים? זאת אומרת, חכים שיקרה משהו, ואז, או שאנחנו אקטיביים. אנחנו יוצרים, אנחנו יוזמים, אנחנו דוחפים. אל תחכו, תאמין שהאיראנים יתקיפו, ואז אנחנו נחזיר להם. אתה רואה? עכשיו, הייתי בטוח שזה יסתיים. אני לא יודע מה, אני חושב שזה מציינו. הנה, אנחנו התקפנו אצלהם, הם התקיפו אותנו, יפה מאוד. מה שנקרא, די, חלס. כי עכשיו, אם הם ימשיכו לתקוף, אנחנו צריכים להחזיר חזרה. נו, ויש לנו קצת, יש עוד כמה דברים בחיים שצריך לעשות, חבר'ה. אנחנו לא עם ה... בסדר, הילדים רוצים שיהיו במסגרות וכן הלאה, זו התפילה העיקרית. ולכן אנחנו רוצים לסיים. תודה למוטי קופרי הטכנאי, תודה רבה לכם, נתראה משתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה, מחר. אז כל טוב, שמורו לעצמכם, להתראות.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
22: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
23: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
24: החלב החדש מחלבון.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: שלום רב לכל המאזינים. דיברנו על הוספת עולים, אמרנו שבשבת ויום הכיפורים וראש השנה, יום טוב, כל יום טוב, מותר להוסיף עולים. צריך לדעת שכדי להשלים את חובת היום, צריך שכל עולה יקרא קריאה מחודשת, לא חוזר על קריאה שכבר קראו אותה. קריאה שכבר קראו, הוא לא יכול להצטרף למניין העולים. לכן, מה שיש לנו סימנים בסידורים, שני, שלישי, רביעי, זה להקל על השליח ציבור הקורא בתורה. הבעל קורא לא יודע איכן על פי הדין מותר להפסיק. יש כללים. מתי מותר להפסיק, מתי אסור. הרמה גם ממליץ, זה לא חובה, זה לא דין. הרמה ממליץ לסיים ולהתחיל בדבר טוב. זאת אומרת, השליח ציבור הזה כעת צריך לתכנן איפה הוא יעצור, והוא לא יכול לתכנן כי הוא לא יודע כל כך. עשו עבורו עבודה קלה ונתנו לו לסיים לפי הסימנים שיש בחומש. אבל זה לא מחייב, זה לא הלכה. עד כדי כך זה לא מחייב, שאם אדם קנה עליית חמישי או שישי, קנה בדמים את אותה עלייה. הוא לא קנה את הקטע שבתורה בין חמישי לשישי, בין שישי למשלים לשביעי, אלא הוא קנה את מספר העלייה מהכהן, הכהן ראשון, לוי שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, זה המספר, הוא הקובע. זאת אומרת, לא הקטע בתורה הוא המחייב, אלא מספר העלייה הוא הקובע. לכן, שליח ציבור כזה שלא כל כך בקי מתי מותר להפסיק, מתי מומלץ להפסיק, מתי לא, מה עושים? הוא קורא בתורה עד עליית שני שלושה עולים. יש הרי את הפיסוק שמפסיקים ביום שני וחמישי. הוא לוקח את הפיסוק הזה גם בשבת, אלא שלושה עולים עד שני, משני ואילך, הוא קורא לפי מה שמסומן בחומש, ואז יש לו באמת עוד לפחות שני עולים נוספים שקראו מתוך קריאה מחודשת, שלושה פסוקים לפחות שאף אחד לא קרא פעם שנייה ושלישית, ונמצא...
1: האירוע הסתיים.
0: נוספים שהעלינו, והתועלת מזה היא גדולה מאוד. קודם כל, צריך לדעת שחובת היום במניין העולים, אמרנו שזה קריאה מחודשת. אם במקרה דילג השליח ציבור ולא הפסיק איפה שמסומן בחומש. אבל בסיכומו של עניין, אם בסוף היום אני מונה את מניין העולים שקראו קריאה מחודשת, לכל אחד מהם הייתה לפחות קריאה של שלושה פסוקים חדשים. במצב שכזה מותר, זה נקרא שהוא מצטרף. יש מנהג של יוצאי חלב, שרבים העתיקו את מנהגם בחוסר הבנה וידיעה. נותנים לשליח ציבור הקורא בתורה, בפרשת נשוא, לקרוא עד ברכת כהנים. למה? כי ברכת כהנים שייכת לכהן. ומה בכך? אז אם יעלו שלושה עולים, ארבעה עולים, ויעלו חמישי את הכהן, מה יקרה בזה? זאת אומרת, אין שום מחויבות לנהוג במנהג הזה. אבל זהו מנהגם. כשאני נמצא בקהילה כזו, אני לא שואל שאלות, נותן להם שינהגו כמנהגם. אבל הם צריכים להקפיד, שהרי ברכת כהנים נמצאת כבר בעליית חמישי. מחמישי ואילך, הם צריכים לפזר, לחלק לעוד שישה עולים לפחות, שיהיה להם קריאה מחודשת, לא לחזור על קריאה. לכן, יש בפרשת נשוא את הנשיאים, הוא קורא לכל עולה קטע אחד, את נחשון בן עמינדב לבד, את נשיא שבט יששכר נתנאל בן צוער, את העולים הבאים בכל קטע של עולה אחר, זבולון, ראובן וכו'. כל אחד יקרא קטע אחד, ואז יש לך קריאה מחודשת לכל אחד מהעולים. זאת אומרת, שאם לא קראנו קריאה מחודשת, אין לי מניין העולים. אז המנהג הזה שהביאו את הקריאה עד חמישי, והחמישי קורא עד שישי, והשישי קורא עד שביעי, מה עשינו? הפסדנו את מניין העולים. זה דבר שהוא מאוד מאוד לא נכון. צריך לקרוא לכל אחד קריאה מחודשת. זה שחזרנו ועלינו עוד עולים כדי להשלים את שבעת העולים, הם לא הושלמו, כיוון שזה חזרה על פסוקים שכבר קראו אותם. לכן הקיטוע לא מחייב שיהיה בדיוק לפי מה שכתוב בספר, וגם לא על פי המנהג שהזכרנו אותו שקוראים עד ברכת כהנים. יש גם עוד מקומות שבהם מושכים את הקריאה עד שמגיעים לאיזה פסוק, למשל ומלכים מחלציך יצא, ומושכים את הקריאה עד שם. זה מנהגים שאין להם שום אחיזה בהלכה. רוצים לנהוג כך, מותר, אבל חכם עיניו בראשו, תמיד לתכנן שישארו לכל אחד מהעולים לפחות שלושה פסוקים חדשים, אחרת אי אפשר. למה זה קשה לתכנן? כי אסור לסיים לעולה את הקריאה בפחות משלושה פסוקים לפני פרשה. אסור לסיים לעולה את הקריאה בשני פסוקים או פסוק אחד אחרי פרשה. פרשה זו הגדרה של פרשה פתוחה או סתומה. כשבחומש מצוין פה או סמך, פה זה פתוח, סמך זה סתום. זה מציין שבספר תורה יש פער בין סיום הקטע להתחלת הקטע. זה פתוח וזה סתום. הפתוח, כל השורה פתוחה, הסתום, אותה השורה מתחברת עם הפסקה של תשע אותיות יוד של רווח נקי שלא כתוב שום דבר, חלק. זה נקרא פרשה סתומה. שני פסוקים לפני אתה לא יכול לעצור, שני פסוקים אחרי אתה לא יכול לעצור. לפחות שלושה פסוקים לפני פרשה, לפחות שלושה פסוקים אחרי פרשה. והשליח ציבור לא יודע לתכנן, קשה לו לתכנן. מה יעשה השליח ציבור? שיצמד למה שכתוב בחומש ולא יעשה דברים שמבלבלים, כדי לא לגרום אי הבנה לשליח ציבור הקורא בתורה, תכננו עבורו את החומש. זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה, לקרוא, להתחיל ולסיים בדבר טוב. לא כל אחד יודע לראות מראש מה נקרא דבר טוב. לכן כתב הרמ"א לדאוג לזה, אבל זה לא דין. מותר אפילו מצד עיקר הדין להפסיק בכללות של משנה תורה בפרשת כי תבוא. מי מפסיק שם? אף אחד לא מפסיק, אבל עד כדי כך שזה דין שמותר להפסיק אפילו באמצע הכללות. מה שהרמ"א כתב זו המלצה, והמלצה ראויה, שכל ירא שמיים צריך להשתדל עד כמה שאפשר להתחיל ולסיים בדבר טוב. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
3: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: כפוף לתקנון.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
12: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
13: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. אזעקות הופעלו בדקות האחרונות בגוש דן, בשרון, בשומרון ובצפון בעקבות שיגור מאיראן. השיגור יורט בהצלחה ובחסדי שמיים לא התקבלו דיווחים על נפילות או נפגעים. מוקדם יותר הבוקר ארבעה בתים באזור איתמר שבשומרון ניזוקו כתוצאה מנפילה של טיל איראני באזור. חלק מהבתים ספגו פגיעות קשות מאוד ללא נפגעים. כתבנו קובי פינק למוסר כי חיל האוויר פתח במהלך הלילה בגל תקיפות נרחב נגד מטרות צבאיות במערב ובמרכז איראן. מאוחר יותר הבוקר חיל האוויר תקף פעם נוספת מספר יעדים בדרום מערב איראן. בעקבות חידוש הירי מאיראן, פיקוד העורף הודיע אתמול על שינוי בהנחיות לציבור ועל מעבר לפעילות מצומצמת בכל רחבי הארץ עד היום בערב בשעה 8. על פי ההנחיות החדשות אין לקיים כלל פעילות חינוכית, אך ניתן לקיים התקהלויות של עד 200 איש בשטח פתוח ועד 500 איש בשטח סגור. עם זאת, מרן ראש הישיבה הגאון רב משה הלל הירש הורה לשואלים כי הלימודים בתלמודי התורה סמוכים למרחבים המוגנים יתקיימו היום כרגיל. ארגון הטרור החותי הודיע על הטלת סגר ימי מלא בים סוף ובמצר באב אל מנדב על כל כלי השיט המזוהים עם ישראל. בשל הביקורת בפיקוד העורף על שרת התחבורה רגב שהחליטה להשאיר את נתב"ג פתוח, מסתמן הגבלה משמעותית על הפעילות במקום. על פי הערכות, מספר הנוסעים והעובדים שיורשו לשעות בנתב"ג בו זמנית יוגבל לכ-2,500 איש בלבד. בצהל נערכים לגיוס מילואים רחב וצפויים לגייס מספר גדודי מילואים ולתגבר כוחות בגבולות, בעיקר בקו התפר ביהודה ושומרון ובגבול הירדן. הערכות הם כי חילופי המעלומות מול איראן יימשכו מספר ימים. על פי הדיווח, גיוס מילואים רחב החל כבר הבוקר בפיקוד העורף. משרד הבריאות הנחה הלילה את בתי החולים לעבור למתכונת חירום, לרדת למתחמים תת-קרקעיים, לגייס כוח אדם ולהיערך לשחרור מטופלים. במקביל, צה"ל יגויס לסיוע לבתי החולים. על פי ההודעה, מרפאות, קופות החולים וטיפות החלב יפעלו רק במוקדים בהם קיים מרחב מוגן. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס בעוד כשעה לדון בהמשך ההסלמה. ברקע המלחמה באיראן, הצהרת תובע הוגשה נגד אזרח ישראלי תושב בת ים בשנות ה-30 לחייו שנעצר בחודש שעבר בחשד לשורה של עבירות ביטחוניות חמורות שמרכזן קיום קשר אסור עם סוכן זר וגורמי מודיעין מטעם איראן. על פי האישום, החשוד הוציא לפועל משימות ביטחוניות שונות ומגוונות על אדמת ישראל בהוראת מפעיליו מאיראן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: טוב, איזה בוקר מעניין, מרתק, שוב דז'ה וויים. איך כתבה הבת שלי היום בקבוצה, מה זה? כאילו, אמא, הילדות קמות באופן אוטומטי, עם עיניים עצומות, הולכות לממד, איזה דור אנחנו מגדלים פה. כן, כן, יהודים יודעים להתמודד לאורך השנים. אנחנו כאן מאום קדליבה, נהיה קשובים לכל מה שקורה מסביב בעניינים, ו... קובי פינקלר יהיה איתנו בקשב כל הזמן, והנה הוא כבר כאן על הקו. שלום קובי, הלו. בוקר טוב.
1: בוקר טוב אפרת, בוקר טוב.
0: ספר לנו מה קורה.
1: קודם כל ברוך השם אין נזק ואין נפגעים. זה כבר דבר חשוב וראשון ומעל הכל.
0: ברוך השם.
1: אז היו כמה שיגורים מאיראן במשך השעות, למעשה מהשעה 7 בבוקר. ועד לפני כחצי שעה, פחות או יותר למרחבים שונים ברחבי הארץ, לא כל המרחבים, אבל המציאות היא כזאת שבה ישראל תוקפת גם כן באיראן, בחזרה, כמו שאמרת, אבל יכול נוכל לה, זה ממש פרשת השבוע וגם היום הזה המיוחד של קו ג' בסיוון, אבל כאשר אתה מתבונן בשטח, ישראל יש לה תוכנית משלה, לפחות ליומיים שלושה הקרובים. זאת הייתה המוכנות, ולכן כל מי ששואל כבר נאמר בפתח הדברים, יכול להיות שמדובר פה במערכה כזאת קצרה של יום, יומיים, שלושה, גם כי פיקוד העורף אומר, עצרנו את הלימודים כדי ללמוד יום אחד את המציאות בשטח. מה זה אומר בשטח? זה אומר שבסופו של דבר המערכות ההגנה האווירית ירתו את כל הטילים, לא היו נפילות בשטח ישראל, היו כמה שברי עירות שנפלו פה ושם, אמש זה גרם לפציעתה באורך בינוני של אישה שרצה נאסה לכיוון המרחב המוגן, עשתה את זה בצורה נכונה, רק לצערנו הרב נפגעה. רסיס אחד פגע במכונית באזור הצפון, אבל באמת בסופו של דבר אנחנו יכולים ויודעים להתמודד. צה"ל מבחינת המערכת אישר את כל התוכניות שבנה והביא הרמטכ"ל לקבינט. 11, כמו ששמענו קודם לכן גם, ישיבת קבינט מצומצם, אבל בסופו של דבר גם הקבינט המצומצם, זו ההחלטה בסופו של דבר של שלושה אנשים שמאוד נמצאים בשיא הפירמידה, בראש הפירמידה, נתניהו, כץ ו... שר והרמטכ"ל זמיר, אחרי השיחה של אמש של נתניהו וטראמפ, שניהם הבהירו אחד לשני. נתניהו מבחינתו הבהיר, אנחנו לא יכולים לעבור בשקט על כך שאיראן תוקפת אותנו, והכל היה מתוכנן מראש. זה לא, אמרתי זה לפני כשעתיים במהדורה של הבוקר הזה. האיראנים הם מתוכננים ומתואמים גם עם החות'ים בדרום וגם עם החיזבאללה. הם מבינים שהם צריכים עוד קצת איזשהו לחץ כדי להראות גם לעם שלהם פנימה, גם לכלכלה שלהם שעשינו משהו. ולכן המציאות היא לא כזאת נוראה כמו שיש כמה שמעמיתי שמציירים אותה. באמת נסתכל על כל פני הדברים בתוך השטח עצמו. עצם העובדה שמקומות עבודה ומקומות אחרים פתוחים עם 500 איש ומקומות פתוחים עם 200 איש. נכון, בתי הספר זה דבר קשה, אני מעריך ויכול להניח שיערכו על כך דיונים. אותו דבר גם בנושא שדות התעופה. אבל בסופו של דבר אנחנו בעימות נוסף מבין כל העימותים. היינו כבר בעימותים הרבה יותר חזקים, הרבה יותר רציניים, הרבה יותר משמעותיים. יכול
0: נוכל לה. קובי, תודה רבה, וגם אנחנו כאן מאום קדליבה ממשיכים, זה חלק מבריאות להמשיך את היום יום שלנו ולהיות ערניים, אז אנחנו יודעים שאתה איתנו בכל עדכון שנצטרך, אז זאת הרגשה נעימה, ובורא עולם איתנו, תודה, תודה קובי פינקלר על הדיווח
1: תודה,
0: הזה.
1: תודה, בוקר
0: טוב
1: גם לך.
0: בוקר אור. יא, מוטי, שים לנו מוזיקת רקע, שנדע כמו שצריך להזיז את ריקוד המילים. אז אנחנו באמת ממשיכים אותנו ומקפידים על שגר של רגש, של שגרה. ואנחנו נדון היום מאום קדליבה עם האורחת, תכף אני אציג אותך, חכי שניונת, שנמצאת כבר איתי כאן מאום קדליבה, ומה הנושא? מה הנושא? אז תראו, זה כבר כמה שנים שבצוותא, סתם, זה כבר כמה שנים שאני ראיתי את זה על הבנות שלי, זה כבר כמה שנים שאני פתאום נהייתי ערנית לזה מכל מיני סיבובים, מכל מיני עניינים, אני אגיד את זה, והזמנתי לכאן את הרבנית רבקה בן סימון. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, רבקה.
0: רבקה לז, כמו שמי שאמר לי אתמול, הרבנית ברזל, איזה רבנית? אני אפרטוש וזה הכל, פה זה מתחיל ופה זה נגמר, ואין לי צורך ביותר בדיוק. אז אני חושבת שאת סמל, דוגמה ומופת לזהות איזשהו צורך אצל בנות, אצל נערות, אצל ילדות, שבואי נגיד את זה מבחינת זמן, סיימו את הסמינר. יכול להיות שהן עובדות, יכול להיות שלא, עוד לא בנו בית, ובעצם, אני אגיד את זה בשם הקישקס של עצמי, יש מין תקופה כזאת לנערות שהן מסיימות מסגרת, שבה הן מקבלות, בין אם זה מקצוע ולימודי קודש, ורבנים, והרצאות, ואנשים ששומרים על מעטפת של תורה, כשפתאום בום טרח, נהיה מין בור כזה, נהיה מין מערך כזה של לקום בבוקר, אוקיי, הולכת, מתפתחת, בונה את עצמי איכשהו, כן, לא, אבל נשמטת כל מערכת הקדושה. הבנייה החשובה הזאת בעצם אחר כך כדי להקים בית. אני אשתוק רגע, אני אברך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו,
2: אמן,
0: וקחי את זה מפה לאן שאת רוצה, ואני גם אגיד בהמשך איפה הכרנו ולמה אני חושבת שאת כמו גואלת דור כזאת, באמת דברי אלינו.
2: טוב, את תמיד מקסימה, אבל אני אוהבת. בואי, קודם כל, אני רוצה לספר לך, לי יש שתי בנות פרטיות שלי, ששתיהן למדו בסמינר הוולף. ברוך השם, שתי בנות צדיקות, שאני מודה להשם עליהן, ועל כל הילדים שלי. ויש לי בת אחת, הגדולה התחתנה מיד, סיימה סמינר, ברוך השם, שידוכים, עודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. ואז השנייה שלי, שהיא בחורה מאלפת, שתיהן, לא, שיהיה ברור ששתיהן ככה שמו אותי בכיס הקטן, ואני מודה לשם על זה. הבת השנייה שלי סיימה סמינר, והולך קשה בשידוכים, והולך קשה עם עבודה, וחולפת חצי שנה, ושנה, ושנה וחצי, ושנתיים. אני רוצה לדבר רגע עליה, אחר כך אני אדבר עליי כאימא, עם תסכולים נורא גדולים. הרי אימא, היא בחורה, מה זה איכותית? אנחנו מדברים על איכות, על רמה הכי משובחת שיכולה להיות, ברוך השם, כן? באמת ברוך השם. גם מבחינת עירת שמיים, גם מבחינת מידות, גם מבחינת כישרונות. אימאלה, והתסכול הוא נורא גדול, גם שלה וגם שלנו כהורים. ואנחנו מחפשים עבודה, ובכל עבודה יש מלא שאלות. זה מתאים לעבוד שם? זה לא מתאים לעבוד שם? ממיליון בחינות, זאת אומרת, לאו דווקא רק אווירה רוחנית, גם החברה שנמצאת שם, האם זה מתאים לנו? זה לא מתאים לנו? מיליון שאלות. את מי שואלים כל הזמן? בסדר, שואלים את אבא, ואבא הוא באמת מן דאומר ויש את מי לשאול, אבל גם אבא הולך להתייעץ, כי מה היא תעשה? היא לא תעבוד? אני גם רואה היום את הבנות שאני מתמודדת איתן, ותכף נדבר על זה, אז הן באמת אומרות לי שהן שולחות את אבא שלהם כל הזמן לשאול, אם אפשר ללכת למקום עבודה הזה, אם אפשר ללכת למקום עבודה הזה. אני לא יודעת אם את יודעת, גם הצבא מגייס היום בנות חרדיות, יש כל מיני פרויקטים. אני לא כל כך רוצה להיכנס לזה, כי אני לא מבינה בזה הרבה, ואני גם לא יודעת מה מותר להגיד בשם איזה רב, אז אני לא אכנס, אבל באמת זה מלא שאלות, באמת זה מלא שאלות. עכשיו, את אמרת קודם שהן נופלות לתוך בור, אז זה לא כזה בור, אנחנו לא יכולים לקחת את כל מה שהם ינקו בסמינר, והם ינקו ברוך השם, ולהגיד שהן נופלות, אבל כן, משהו קורה שם, המסגרת המאוד עוטפת, מאוד מגנה, החממה הרוחנית ששומרת על הצמחים המיוחדים האלה, בעצם מתפרקת, כן. כמה את יכולה לדבר עם המורה בסמינר? אז יש מורות ש... אימאלי, זה אפרת, אי אפשר להסביר, אם את מדברת על גואלות דור זהן, ממש ככה, שהן זמינות לבנות בשעות לא שעות, והן עונות על הכל, אבל הן צריכות ממש מסגרת שאפשר לשאול, לדבר, להתמודד. לא הצליח לי, לא הולך לי, מי אשם בזה? זאת אומרת, האם הסמינר, האם מה שלמדתי, האם לא הייתי בכיוון הנכון? באמת מלא קונפליקטים, שבאמת צריך את, ה, את, ה, את ההדרכה ואת ההכוונה. הבת שלי הייתה המורה שלי הכי טובה. ממנה נולדו כל הדברים הטובים שלי, שתכף אנחנו בטח נדבר עליהם. ובאמת, עיריית פתח תקווה, שאני עובדת במסגרת שלה, מחליטה להרים את הכפפה. ואנחנו מקימים מסגרת שאיך קוראים לה, חשבתי על מיליון שמות. אבל הבת שלי אמרה לי, אמא, למסגרת הזאת נקרא בינתיים.
0: איזה שם טוב. ונגלה גם שהבת שלך בעזרת השם תהיה על הקו עוד מעט בשל המצב הזקות, היא לא הגיעה, אבל היא

0: האלה, שאת יודעת, כל הנושא הזה של בינה יתרה ניתנה באישה, וכל הנושא הזה של התבוננות על החיים, וכל הנושא הזה של תובנות שיורדות, לפעמים תוך כדי שידור, לפעמים תוך כדי הרצאה, ואני עוד אוסיף ואומר שהרגעים הכי מאושרים אצל אדם, זה רגעי הבינה שבאים בו. וחזל אומרים בינה יתרה ניתנה באישה, כי יש בנו איזה כניסות ויציאות של... של הנקבה, של אות היי, של להשתנות כל הזמן, גם בגוף שלנו וגם במחשבות שלנו, אנחנו דינמיות כאלה, והשורש הזה, בית יוד נון או בית וו נון, זה אותו דבר, ממנו, בינתיים, in between, you know, זה משהו להתבונן בו, כי אנחנו תמיד מסתכלות על, ה, ה, ה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, וכשרוצים לצמוח או לגדול באמת, צריך להסתכל על, על המרווחים בין לבין, וזה שם מעולה, כי לפעמים, את יודעת גם עכשיו, כשדיברתי עם עיריית ירושלים, אז אמרנו, בואו נעשה בחופש הגדול, או דווקא בבין הזמנים, למה הורים יכולים לנצל את החופשה הגדולה, כדי ליצור קשר טוב עם הילדים שלהם, דווקא, בין כיתה זה לבין כיתה זה. כי יש משהו בין ההבנות, או בין המצבים, ש, ש, שיכול להרים או יכול להוריד, אנחנו צריכות, אני אקרא לזה בשפת הטיפול, להתבונן על החיבורים, על המעברים, ואנחנו מדברים עברית, וזה חשוב. אז השם מדויק, כי בינתיים קורה משהו, ושם לא ננמנם אצל הנערות האלה. How was the speech? נכון? נכון? אז רגע, אז הבת שלך אומרת בינתיים, היא הסבירה למה לקרוא לזה כך?
1: היא הסבירה שבינתיים זה בין לבין, בינתיים זה באמת בינה, זה בדיוק מה שהיא אמרה. היא אמרה שזה התובנות שמגיעים אליהם בתקופה של בין לבין, בין הסמינר לבין הנישואים, בין הסמינר לבין העבודה. זאת אומרת, כל המעברים האלה של בין לבין, ולכן נקרא לזה בינתיים, אנחנו בבינתיים.
0: מדהים. עכשיו, תכף תסבירי מה זה, כי זה באמת חי קיים, בואי נגיד קודם, שאת לא זרה לי, ואנחנו מכירים, לא יודעת כמה שנים, ניסיתי מהבית לפה לחשבן, כמה? לא יודעת, אמא לא, לא טובות בחשבון, פרחים כן, חשבון לא.
1: לא נורא. המון. אני לא כל כך רוצה שנדעת.
0: חייבת להגיד לך שלקחתי את הנכדה שלי ביום רביעי האחרון מהגן, והבן שלי האברך מפתח תקווה הסביר לי איפה זה. ואז הוא הסביר לי, ואז אמרתי לו, עצור, עצור, אל תסביר לי יותר. מכאן אני כבר יודעת, כי הגן שלה, פעוטון, גנון, נמצא בדיוק, אז זה לא סיפרתי לך, בדיוק במקום שבו הייתה המדרשייה, ששם הייתי צעירה ללא קמטים ובאתי ללמד, ואת גם היית זאת שפתחת את זה, זה היה בקומה שנייה, אחר כך ירדנו לקומה ראשונה, ובאמת יש שם המון המון גנים, ויש לי נטייה מבורכת, תודה השם, שלפני שאני עושה משהו טכני, יורה תפילה, אפילו קטנה על בורא עולם, ועמדתי להיכנס לגן, אבל בינתיים, בין הכניסה לריצה הזאת של הנכדה אליי, עם ידיים פתוחות שעשתה לי ככה, סבתא, כיף שבאת. אמרתי, יואו, כמה שיעורי תורה באתי כאן עם רבקלה. כמה מרק כתום עשית, כמה שקדים צהובים על המרק הכתום אכלתי כאן, כמה נשים הכרתי כאן, כמה נערות, כמה אכפתיות. אני, אמרו לי שאין את המילה נחת בעברית וגם בשום שפה אחרת, ואין גם את המילה לפרגן. קל לי לפרגן, כי את שנים, ולא מהיום, עושה עבודת קודש, בדאגה אינסופית לנערות שמבקשות תורה, אבל פה, כשאנחנו עכשיו באונקה דליבה של היום, היו שם ילדות חילוניות שהתקרבו, היו שם נשים נשואות, אבל פה אנחנו מדברות באונקה של היום על ילדות דתיות, על ילדות חרדיות, וולפיות, כסמל, כסימבל אוב, ואת פתאום קולטת את זה דרך הבת שלך, בעצם שהן זקוקות למסגרת. ואת, מה את פונה, את מחליטה, מה את עושה כדי, כי תראי מה זה רבקלה, אימוש זאת אימוש זאת אימוש. כשצריך לבחור להם גן, אנחנו

0: עולות ועושות סיור גנים ברמת אביב. כשהן עולות, גם בבנים הבנים, כשהן עולים לחיידר, אז תני לי ללמוד את הרבה. כשהם עולים לישיבה קטנה, בכם לא שמעתי על זה, שידוחים, אז אתה לומד את החומר, ואז אתה גם קצת שמח, וגם קצת עצוב, וגם קצת רוצה להגיד, מה נזכר איתכם, מה הולך כאן, ופתאום כשאתה, את מגלה ילדה שעוד לא התחתנה והיא צדיקה, דברי איתי על הנרטיב של התורה כאן, מה צריך להן?
1: אז תראי, הן קודם כל צריכות להמשיך ולקבל מנות מדודות של, אני לא רוצה להגיד יראת שמיים, של אפשרות לדבר על הכל, במבט תורני ודאי. אנחנו מדברים למשל שם על שידוחים ועל כל מיני דברים. בואי, לא כל... זאת אומרת, גם אם מדברות עם ההורים, וברור לי שיש שם, זה משפחות מאוד טובות, את ראית את זה, את
0: היית
1: שם.
0: אני ראיתי אותם, אחת אחת.
1: ברוך השם, באמת ככה. זאת אומרת, גם הם רוצים להרגיש שהם יכולים גם לדבר, ולשמוע דברים שהם מחוץ לקופסה במסגרת. זאת אומרת, שגם המרצים הם משהו שקיבל חותמת, גם מי שאנחנו מזמינים לדבר, ושהם יכולים כן לשמוע ולהשמיע, שכל התכנים שם הם תכנים, תכנים תואמי ציבור חרדי ממש, ללא נדנודים. אני רוצה רק להגיד לך ששום דבר במסגרת הזאת לא נעשה ללא הרב שלנו. יש לנו את הרב, שהוא אמר הדיאטרה, שאיתו אנחנו מתייעצים על כל דבר, וממנו גם קיבלנו את ברכת הדרך. זאת אומרת, הוא כתב לנו מכתב מאוד מאוד יפה, שהוא שמור אצלי בן העילונית.
0: לשאול איזה רב?
1: הרב גוטפריד, הרב של השכונה שלנו, שממש, כן, שראה בזה צורך מאוד גדול ומאוד עודד אותנו, ולא רק שהוא עודד, הוא גם, זאת אומרת, כל דבר אנחנו באים לשאול אותו. אין דבר שנעשה במסגרת מבלי שאנחנו שואלים אותו. עכשיו, אנחנו נחזור לבת שלי, אפרת. הבת שלי גודלת, והיא עוברת את גיל 22 ו-23, והיא גרפיקאית מוכשרת, את ראית את הלוגו, היא עושה את הכל, היא עומדת מאחורי כל העבודות, ברוך השם, הגרפיות, וזה קשה, החברות מתחתנות, והיא הולכת משמחה לשמחה, וכל פעם זה להכיר חברות חדשות, כי המאגר הולך ומצטמצם. את לא רוצה למצוא את עצמך מפריעה לזוג צעיר, ואת נורא חוששת בתור אימא. זאת אומרת, את נורא סומכת עליה מצד אחד, מצד שני את מבינה שיש לנו פה איזושהי ברירת מרדל, מכיוון שאוקיי, החברות שלה הולכות ומתחתנות, כל החברות ששמרת כל החיים שהיא תהיה בסביבה שלהם, והיא מכירה חברות חדשות, והיא הולכת למקומות עבודה, כן, אנחנו בתור הורים מאוד דואגים, אנחנו רוצים שיהיה לה את ההמשך הטוב הזה, שבדרך, זה לא בדרך אגב, זה מלכת תחילה, זאת המסגרת. הן נמצאות שם הבנות בוגרות סמינר בלבד. שימי לב לדיוק שאני אומרת. המסגרת מוקמת לבוגרות סמינרים.
0: שאז בעצם את אומרת לעצמך כשמיעת הזעקה מהבת שלך, איך קוראים לה?
1: תהילה.
0: תהילה.
1: תילי.
0: תילוש. ואת בעצם כמו אמא שמבינה את הצורך, קונה את המוצץ, מכינה את המטרנה, מספקת את הדבר הזה. אני חייבת להגיד לך שקראתי לך לכאן, קראתי לך, אני ביקשתי ממך לבוא, כי אנחנו צריכים גם בתקשורת חרדית להיות קשובים למה שקורה בשטח, וכשבאתי להרצות אצלכם, ראיתי ילדות טובות, שכל אחת מהן היא באמת אישיות נדירה, מבקשות לדעת להמשיך לגדול בתורה, גם כש... ופה אני רוצה לעשות סוגריים, שקחי גם את זה, גם כשהן מתחתנות, ואני רואה את זה גם על הבנות שלי, הן עדיין זקוקות לתורה, זאת אומרת, זה לא שוואנס התחתנת, יש לך בן אדם בבית, אברך, לא אברך, שהוא עכשיו המורה לתורה שלך. לא, אנחנו מתפתחות כל הזמן, ואם לא נהיה ערניות, גם כמזדקנות וגם כצעירות, אל התורה שאנחנו זקוקות לה, לבית ספר הפרטי שאנחנו נקים, אז זה לא, אז זה לא, זה לא טוב, כי יש לנו משהו טוב ביד, קוראים לזה תורה וידע ובית, ואני אגיד את זה ונצא לפרסומות ונמשיך את השיחה שלנו, זה שכאן ברדיו קול חי קרה לי משהו קסום, ואני יוצאת בקריאה, קחי, אני לא סתם אמרתי לך, בואי לפה, כי זה כמו שהיה רדיו חילוני וקם רדיו דתי, כמו שהיה ידיעות אחרונות והרב שח אמר, בואו, תקימו, הנה, תד נאמן, הנה, יש. אם לא ניתן את המענה הזה, הם ילכו לפי הצרכים שלהם, ואם הצרכים וסיפוקם יבואו מתוכנו, אז אנחנו יודעים לעשות את העבודה, וצריך להיות גם אנחנו מנהיגי הדבר עם יד על הדופק. אז אני אגיד רק את זה, זה שפנו אליי, וזה היה פה לא מזמן, וראיתי איך אנחנו כצוות הגבנו ברדיו, פנו אליי בחורות, אני אגיד את שמה כי זה לא סוד, סרי, בלוי מברכפלד. והיא אמרה לי, אפרת, יש לנו שאלות, ואנחנו, חלק עדיין בסמינר, חלק כבר לא בסמינר, ומה נענה, עיקר השאלות היו ענייני תורה ונישואים, תורה ומערכות יחסים, ובואי ותדברי איתנו, ויש לנו תקציב, וחיפשנו תאריך, ואז אמרתי, אין לי זמן, אז תבואו לכאן, ונמצא בבני ברק, וזה, ולא הצלחנו למצוא, ואז אמרתי להם, בשלופה כזה, של לב כזה, יאללה, בואו לרדיו. מה זאת אומרת? בואו לרדיו קול חי, נעשה שידור חי, כמו שאנחנו עכשיו. ואני סתם פשוט בעלת תשובה, וכבר מספיק שנים מבינה אנשים כאבים, אנשים טובים, אנשים רעים, יש כאלה. בואו, אז התכנסנו כאן, ושלוש בנות הם הגיעו מקסימות כאלה, ודיברנו את עצמנו, זאת אומרת, גם הצורך הזה של ילדות לשאול, ולבקש קודם כל מעולם המבוגרים של עולם התורה. אחר כך הם רק ילכו ויבקשו, כשהם לא יקבלו מענה. אז זה כל כך חשוב. אז פרסומות, רבקלה, יש לי נטייה לא לדבר עם מרואיינות בפרסומות. שאלי למה? כי אני צריכה אותה חי אחר כך. אז פרסומות, כדליבה, וממשיכות לדבר, הלך לשמור תורה בתוך הילדות האלה, בבינתיים הזה. רבנית רבקה בן סימון, עוד מעט ממשיכים.
2: עכשיו איתכם, כדליבה, עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה,
3: מכונית ומטוס.
4: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
8: טינקו.
7: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
10: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: קדליבה, אל דאגה אם תהיה איזושהי נצרכות לעדכון, קובי פינקלר איתנו, ואנחנו פה ממשיכות, הרבנית, טוב, רבקוש בן סימון, מדברות על הבינתיים הזה, בין שהילדות, הנערות, הבחורות, מסיימות סמינר, ובין שהן מתחתנות, וגלשנו למה אחרי חתונה לא צריך תורה, כאילו לא צריך הדרכה, ואת יודעת מה? זה, סיימנו את הפרק הקודם, את החלק הקודם לפני הפרסומות, בזה שאמרנו, אנחנו יודעות וצריכות לשנס מותניים, לקחת את המושכות ולתת מענה. אז הבוקר, אני יודעת שהיא מקשיבה לנו, זאת חברה מקסימה שלי מתל אביב, אני לא אגיד את שמה כי לא ביקשתי רשות, אבל היא שאלה אותי הבוקר, בוואטסאפ היא שאלה אותי שהבן שלה, ילד צדיק, שאל אותה על כל מיני דגלים שמופיעים בחלונות תל אביביים, מה לענות לו על זה? ואמרתי לה, תעני לו במה שהוא יכול להכיל את ההסבר מאימא. כי אם את תמרחי אותו, והוא יצטרך, כשהוא לא יהיה מסופק מהתשובה, לחפש תשובות אצל אנשים אחרים, את לא רוצה שיקרה לך תהליך של כמה דברים. א', שהוא יבין שאימא לא מבינה, או שאימא משקרת, או שאימא סתם מפוחדת, או שאימא בעצמה אולי לא יודעת, או שאני צריך, כי אני ילד סקרן, ומותר להיות סקרנים. כל הגמרא היא שאלות, תשובות, אנחנו אמורים להתפתח כאנשים. אז אם האנשים שהיו פה קודם, שלום הרבנית, ידעו לענות, אז אנחנו נצמצם את הנצרכות של הילדים האלה ללכת לסדות זרים, כי יש כאן שדה אוהב, כי יש כאן מקום שמכבד את השאלות שלכם, וגם אנחנו סך הכל היינו כאלה לפני שהתיישבנו על כל מיני זה. אז תמשיכי מכאן. וגם, תמשיכי מכאן, אבל הנה נורית אפלבוים, העורכת והמפיקה של התוכנית שלנו, מסמנת לנו שתהילה הבת שלך, הוולפית שלך, טילי, היא על הקו. אז בואי נעלה אותה, כי כבר צלצלנו, יאללה. בוקר טוב, טילי.
13: בוקר טוב. אני כל כך מצטערת שאני לא זוכה להיות איתכם שם נוכחת פיזית. תצטרכו להשלים לי את זה.
12: איזה מותק, היום כשאימא אמרה לי טילי לא תבוא, נפלו פניי, כן, תמיד אוהבת שיש חיות באולפן, אבל אימא שלך זה מספיק אקשן וחיות בינינו.
13: דורון אומרים שהיא תופסת את הבמה.
12: יש בזה משהו, יש לנו נוכחות, יש לנו נוכחות. אז רגע, ספרי רגע את הסיפור הזה מהצד שלך, של ילדת הסמינר, של וולף, ספרי רגע מה שבא לך.
13: את רוצה להקדים לי מה דיברת בינתיים?
12: כן, אנחנו בעצם דיברנו על התקופת זמן הזאת בין סיום הסמינר של ילדות שהן אחלה, צדיקות וטובות ועירות שמיים, אבל יש איזושהי איקובציה ועד החתונה, אני גם אמרתי גם אחרי החתונה צריך ללמוד ולהיות במסגרת, אבל נגיד שתקחי את התקופה הזאת, ואמא הסבירה שפתאום היא נחשפה דרכך למין וקום כזה שלא היה בו פתאום את שיעורי התורה מהסמינר, את המורות ששמרו על קשר, ומה קורה?
13: נכון, זה ממש ללכת לאיבוד ברמה הכי בסיסית שיכולה להיות, כאילו, בהגדרה הכי פשוטה של המילה הזאת. אני גם הייתי הרבה שנים מחוץ לסמינר, לא הייתי כזה הרבה, אבל יחסית חוויתי ממש את התקופה הזאת שנקראת להיות אחרי הסמינר, ובלי חתונה, שזה ממש מסגרת, ניסויים, זה פשוט, אני רואה את זה גם היום, שזה פשוט מסגרת לכל דבר, בפרט עם ילדים.
12: כן.
13: לטוב ולמותם.
12: נכון, לגמרי, חתיכת מחויבות ברוך השם.
13: כן, אבל זה יותר מכל סמינר שלא יהיה ומכל...
12: יא, איזה יפה מה שאת אומרת, אילת אילוש.
13: כן, אז זהו, אז באמת הייתי ככה ממש באבדון, ככה שיש לי ממש אכפתיות, מעבר לאכפתיות, לכל מי שנמצאת בסטטוס הזה. שזה בהחלט זמן כל כך חבוד, ופתאום את שואלת את עצמך שאלות, כאילו, מי את בכלל, מה את, כל מיני שאלות בסיסיות ש... שלא בטוח שאת רוצה לשאול אותם עכשיו כשאין לך מסגרת או מענה או מקום שאת יכולה לדעת שאת תתני לעצמך את התשובה שבדיוק את רוצה לשמוע אותה.
12: כן. מה הכי הטריד אם תהיי לשנייה שוב בתקופה הזאת? מה הטריד אותך כבחורה חרדית?
13: זה הכלום הזה כאילו שבאמת אין קודם כל אני לא יודעת עד מתי.
12: וואלה, אין לזה גבול כאילו.
13: כן, אז שוב, עוד מקום של גבול, זאת אומרת, כל כך הרבה אין גבולות, וכמה שהגבול מספק לנו איזשהו מרחב להיות בו, לשחק בו, לנשום בו, ללכת בו, כשאין גבול בכלל, כאילו, אז זה עוד משהו שאין גבול, זה שגם לא יודעים עד מתי זה. וגם כל החוסר גבולות הזה, בעצם אין שום גבול. עכשיו, זה משהו שכאילו, אני בטוחה שכל בחורה חרדית יודעת לתת לעצמה את הגבולות, וכאילו, לכל אחת יש את הגבולות שלה, אבל המקום הזה שפתאום את בוחרת לעצמך את הגבולות, בלי שיש לך איזה תכתיבים של חברה, או כאילו בעצם חברות כבר התחתנו, את יכולה ללכת לעבוד באיזה עבודה ששם החברה היא אולי לא בדיוק מה שאת רוצה, ולא... אין איזה משהו, אני דווקא יש לי איזה סיפור מצחיק.
12: ספרי, ספרי.
13: הייתי אצל... הלכתי לזה, אני הלכתי ללמוד קצת טיפול רגשי פה ושם, אז הלכתי לזה סדנת פוטותרפיה כזה, של איזה טיפול על ידי קלפים בצילום מאוד מעניין.
12: כן.
13: אז היא לקחה אותי קודם לאיזה מאפרת ככה, שמאלנית, באיזה קיבוץ ליד הקרמל, משהו מאוד מעניין, לפני התהליך של הפוטותרפיה.
12: כן.
13: אז היא אמרה לי, היא שאלה אותי ככה, הראתה שאני בחורה רווקה, שאלה אותי, את בקשר עם מישהו? אז אמרתי לה, לא, אני בשידוכים, את יודעת מה זה שידוכים?
12: כן.
13: אז היא אומרת לי, וואו, שידוכים, מה זה שידוכים? את מכירה בפייסבוק? אז אמרתי לה, לא, לא, לא, חסום לי. חסום לך? מי חסם לך? חשבה שהיא עולה פה על איזה מקרה פלילי.
12: יואו, אני יודעת בדיוק מה את מתארת.
13: אז אני התפוצצתי את זה, אמרתי לה, לא, אני חסמתי לעצמי. את חסמת לעצמך? וואו, חמודה. זה לא היה החמודה המחמיא, זה היה החמודה הפחות מחמיא.
12: כאילו, נכון שהן מרחמות עלינו כאילו?
13: כן, הייתי
12: לשמעת
13: לחייזר. כאילו, מאותו רגע הסתכלה עליי כאילו באתי מאיזה כוכב עלום.
12: ותכף היא תעזור לך להיפתח ולהבין העולם הגדול פה.
13: לגמרי. אז זה פשוט מאוד הצחיק אותי. אז אחר כך הלכתי, אגב, עם אמא המאממת שלי, הלכתי איתה לשם, עשינו כזה צילומים משותפים, זה היה בהתאבות של כל התהליכי הרווקות. אז היה שם הרבה דברים מעניינים, אז אחד מזה שהלכנו ביחד לצילומים, היה ממש ממש נחמד. את זוכרת, אמא?
12: ודאי, אני לא יכולה לשכוח לא את הסיטואציה ולא את הצילומים. חבל שאת לא רואה לי את העיניים של אמא ואת החיוך המרוח מאוזן לאוזן מהאהבה אלייך וזיכרונות מהתקופה הזאת.
13: וואי, כן, אז יש לנו ממש מזכרת מהממת של תמונות מרגשות, ממש נחמד זה היה, אבל כן, זה היה הרבה לחפש ולמצוא ולחפש ולמצוא בתוך כל התקופה הזאת.
12: את מציינת כאן משהו שאני חושבת שצריך לשים עליו זכוכית מגדלת, משהו שאני כאילו לא מוכר לי, וזה חזק מאוד מה שאת אומרת. פתאום נערה חרדית, בחורה, אני יודעת, אני בעלת תשובה, אז לעולם אני אתאה בזה, צריכה לשים גבולות לעצמה. זאת אומרת, אתם רגילות כבר לחוקים, למה מותר, למה אסור, פתאום תכלס, האם הקרמל או בלעדיה, פתאום תכלס, את אדון לעצמך.
13: לגמרי. כאילו גם ההורים, אני מניחה שבכל המקומות הם לא מהירים ולא כל כך מתערבים. אני לא יודעת מה אנחנו, כאילו אני מניחה שזה דבר נכון. אני כן הייתי חושבת שקשר יותר איתן היה כן יעזור לבחורות כאלה. mm-hmm. אבל כן, הם לא מהירים, ובאמת הבחורה מחליטה כאילו באמת כמו שאת אומרת, אדון לעצמה, שזה בהחלט פחד גדול.
12: כן, נכון,
13: זה לא מקום שמחזק את הביטחון.
12: מעניין, את זה מקום בנפש להבדיל הרבה חטופים משוחררים, הרבה ניצולי שואה, הרבה אנשים שפתאום נפטרו מקשרים, פתאום נחשפים לדבר הזה, פתאום אני המחליטה, אני הקובעת, וזה לא תמיד קל להם, זה לפעמים גבול הוא לא כזה דבר נורא, כאילו, גבול כן, יש לו דברים מאוד חיוביים.
13: כן, האמת שגם אני חושבת שזה גם לא תקני כל כך, כי זה לא מה שאמור להיות, שבחורה היא רווקה, זאת אומרת, זה מצב קוטי קצת, לא, זה לא מה שאמור להיות.
12: ואז את בעצם נכנסת למין הזה שהיא תקופה, אני אגיד, אבל אני אשמח שתאשרי לי או שתפריחי לי, גם קצת באמת כמו שציינת, פחד של חוסר ידע מתי זה ייגמר, גם מה יהיה עליי ועל המשפחה שאני מאוד רוצה לבנות. האם משתנים גם כל מיני תפיסות בשידוכים? זאת אומרת, עם הזמן חשבתי שאני רוצה בחור כזה, פתאום כשהלכתי וגיליתי פתאום עוד דברים של גבולות ועולם, אני רוצה בחור אחר? זאת אומרת, כל זמן יש מין בדק בית פנימי כזה, לא?
13: כן, כן, בהחלט. בהחלט, אבל זה כל הזמן כאילו באמת לשמור על מה אני באמת רוצה, וכל הזמן ככה בדיבור עצמי כזה, ובאמת בפגישות ובשידוכים זה מאוד מאוד מאוד מביא את זה לידי שאלות, מה שנקרא, כי זה כל הזמן להיפגש ואז להרגיש לא, זה לא, בכלל לא מתאים, ודווקא לפני 3 שנים אולי זה כן היה מתאים, עכשיו לא, ואולי כן הייתי חושבת שזה מתאים עכשיו לא, אבל בסופו של דבר באמת אני כן קיבלתי חתן שהייתי יכולה לקבל אותו גם 4 שנים. אני מתכוונת שלמרות ששתינו כאלה אאוטסיידרים רווקים, היינו מאוחרים, עדיין הליבה, לא יודעת איך לקרוא לזה, זה גם אש וגם הלב הפנימי שלנו כן היה עדיין נשאר באותה נקודה שכן רצינו את הרצונות שרצינו אותה מלכתחילה.
12: יפה. ואז אם אני אומרת, כשאנחנו מתבוננות על התקופה הזאת שלך, שאת אחת באמת מייצגת לנו כאן היום בתוכנית את הזן הזה של התקופה, ואת הזן הזה של סוגי בחורות, אתה תמיד מראיינים, או תמיד אני נפגשת באולפן עם כל מיני טרגדיות וכל מיני דברים לא פשוטים באמת, ואנחנו צומחות משם ומסיקות מסקנות על על התקופה שהייתה, אבל פה אני מבקשת ממך עכשיו כיוצאת אותה תקופה, מה בחורות הכי היו צריכות? מה היום כשאת מסתכלת אחורה כאימא כבר, אז מה היית הכי צריכה? ולכן את ואימא מפשילות שרבולים.
13: זה באמת קשרים טובים, אני לא אגיד מסגרת, כי מסגרת מחייבת ממש לא תהיה במתכונת הזאת, אבל כן, איזושהי מסגרת, איזו מסגרתיות כזאת, כמו שיש את בינתיים, את העוף התור, זה סוד או שזה...
12: לא, זה, אני חושבת, אני אגיד את זה, שאני חושבת ש... חלק מזה שאני פוגשת הרבה פעמים רווקות, הן אומרות, מתייחסים אלינו בגלל שלא התחתנתי כמו לתינוקת, או כמו לבחורה בסמינר, ואם אני רוצה לנסוע לחול, ואני יודעת שיש דבר כזה, אז פה באה אימא ואומרת, אז תיסו בלהיות שמורה, תיסו בלהיות מוגנת, כן.
13: נכון.
12: זאת לא... אני אגיד את זה ככה, התעסקתי עם זה הבוקר, תראי מה זה תילוש. הרצונות הרגשיים שלנו בכל גיל הם לא פסולים. ואם מישהו דורך לנו על רצונות רגשיים, אז אנחנו לא נעלים אותם, הם ישתקו לזמן מסוים, אבל הם יקפצו אחר כך שוב פעם. אז כדאי שיפגוש את הרצונות הרגשיים שלנו מישהו שקודם כל יבין אותם. אני מדברת על זה שאם לא יפגשו רצונות רגשיים, אז אולי נראה ילדות טובות, אבל אולי מתחת כמו איזה חפרפרת נתחיל להתמרמר.
13: כן.
12: וזה לא טוב, זאת אומרת, אז פה את אומרת, אז ילדה רוצה לראות פתאום עולם. והיא לא תיסע לבד, כי זה מפחיד לה, או ידברו עליה. אחר כך בשידוך, היא באה הזאת, תדעי, נסע לחול עם שלוש חברות, וזה... זאת אומרת, זה סמינר הנוסע, פה פתאום. אז תגידי, וכשאת מדברת על הדבר הזה שיש לו, מה? אני אשאל את אימא את זה, תשארי איתנו לקוותי, זה כיף שאת פה.
13: כן,
14: לגמרי.
12: נכון, זה כיף, זה טוב.
14: שהיא איתנו ודאי.
12: כן.
14: עליה נאמר אשרי יולדתה. אני משוויצה תילוש. עלייך תילוש.
12: אז מה, את כאילו, רבקה לה, את כאילו אומרת, מה, נעשה להם הרצאות, נעשה להם שיעורים?
14: אז אני אגיד לך מה, מתלמידה יותר מכולם, ומביתי יותר מכולם, היא שם תמיד לדייק אותי ולכוון אותי בכל דבר שאני, יש איזה רעיון או לאיזשהו רעיון, והיא מדייקת אותו ומכוונת אותו. תודה תילוש על הכל. וזה ככה עם המסגרת הזאת, והיא כל הזמן שם להגיד לי, תביא להם את זה, תביא להם את זה, כי זה מה שצריך, ותעשי להם ככה. אנחנו למשל במוצא שהאחרון, אפרט, עשינו גם סדנת פיסול בחוט ברזל. לא, זה היה מאלף. את היית צריכה לראות את זה. הם כל כך נהנו. כשאני מלכתחילה, כשאמרו לי, תביא להם סדנה, אמרתי, כאילו, הם לא צריכות את זה, הם יותר צריכות דיבורים. אז הייתה הרצאה קודם, ודאי, אבל אחר כך, כאילו, ראית גם את החברה השמורה שהן זוכות להישאר בה. יכולנו לחגוג שם את ירוסיה של אחת הבנות מהמסגרת שלנו. יש לזה מלא יתרונות. עכשיו, מה שתהילי עושה חוץ מלמתג את זה ולעשות את הגרפיקה של זה, והיא אומנית, חבל לך על הזמן, ברוך השם. אז היא גם כל הזמן מכוונת ומדייקת, ואני בטוחה שתהילי מדברת מהמקום המאוד שמור שלה, כבחורת סמינר באמת ברוך השם, שבכל זאת חוותה רווקות קצת ארוכה, והיא יודעת להגיד לנו, והיא יודעת להגיד לי, ככה זה צריך פחות או יותר להיראות.
12: אז מעולה, ואני רוצה להגיד לכם אחר כך גם משהו על חוטי הברזל, לא קשור לברזל, אבל קשור לחוטים, וגם על זה, אנחנו עוד הפסקת פרסומות אחת, וגם על זה שאני חושבת שבהרבה ערים יש מרכזים כאלה לנערות, והייתה לי פשלה באיזה מרכז כזה, שאני רוצה להגיד לך, גם לתילוש, תילוש תישארי איתנו, הפסקת פרסומות, וחוזרות לאימא ואלייך, בסדר?
13: אין בעיה.
12: יאללה.
15: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
18: ומחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
19: נוסעים עם המשפחה ברכבת? דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה, ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
20: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
21: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
22: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
23: מקימי סי.
24: חמישת אלפים שש מאות ותשעים שקלים לחודש.
25: 8,700 שקלים לחודש.
26: 6,449 שקלים לחודש.
27: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
28: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
27: השירות אינו משפטי.
29: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 בלבד. לחמית אוסם רק ב5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
30: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
31: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
32: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
15: עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
33: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: קדליבה, אנחנו נסיים את השעה הזאת, רבקה בן סימון הרבנית. אני כבר התרגלתי בחרדית לא להגיד שם של בן אדם בלי הגדרה קודם, פעם, את יודעת, חטפתי על זה. אז התחלתי להגיד לך קודם משהו, אבל שכחתי, את זוכרת מה אמרנו? על ה... טילי, אתה לקו איתנו?
13: כן, כן.
12: יופי, את יכולה להזכיר לנו על מה דיברנו?
13: כן, דיברת שהיית פעם באיזה מקום.
12: תודה לך, טילי, תודה. מה שרציתי להגיד לך זה שאני באה מדי פעם לדבר עם בחורות, כי אני בחורה צעירה בפני עצמי, וגם ילדה בת 4. וכלי כלי שלא ייגמר לעולם, יש לי הרבה שומרים, אבל הילדה שבי היא כזאת. ואז זה הקטע כזה, מה שלא קורה לי איתך רבקה, כשאני באה לבנות שלך, לבנות האלה שבמדרשייה הזאת כבר 20 שנה, ואמרתי משהו על הבמה, לא משנה באיזה עיר, אבל אלוואי שהיא שומעת עכשיו, אלוואי. וכשבאתי למפגש הזה עם הבחורות האלה, אז אמרתי משהו, סיפרתי איזושהי חוויה, כי אני נוטה בהרצאותיי לדבר אמת מה שקרה לי בימים האחרונים, ולכן זה כל פעם משתנה, זה מובייל, זה כאילו מודולרי, זה משתנה לפי המצב רוח שלי, וסיפרתי על משהו שקרה לי יום לפני. עכשיו, ראיתי אותה, את המארגנת שם, מתפתלת בכיסא שלה, ואחר כך היא לקחה אותי לשיחת ניעור, והיא אמרה לי, תקשיבי, זה בחורות חרדיות, וזה ככה וככה וככה. וזה לא שאני, אני ידעתי כשאני מדברת על זה, שזה יעניין אותם. כי כשאת יודעת לעניין ילדות, את גם יודעת לתת להם תורה. כי הן לא פרייריות, הן כבר לא בעריסה של כיתה ב' ולא של כיתה ת'. והם ראו שהיא עושה לי את זה, ואחר כך קיבלתי מטר מיילים של נערות שאומרות לי, למה היא חושבת שאנחנו קטנות? וזה שסיפרת לנו על זה, ויכולנו לנהל דיון על זה אחר כך, לא בא לנו לבוא לפה יותר, כשמתייחסים אלינו כמו תינוקות. ופה, איך את יודעת באמת? באמת. ואת, בדרך כלל שאני באה ללמד, את יושבת איתנו, נראה לי שזה בגלל שאת נהנית, לא בגלל שאתה המפקחת שלי.
0: במיוחד את הסיפור עם ערב שבת.
12: או. טילוס רגע רוצה להגיד משהו, חכיב, תזכרי את ערב שבת, טילי מה?
13: לא, לא, צחקתי שהיא נהנית להקשיב, כי זה ברור לי. קודם כל היא, אם היא לא הייתה, אם זה לא היה נשמע גרוע, אז הייתי אומרת לה שהיא גם סוג של רווקה.
12: טילי, מה אמרת פה?
0: אני מקווה שאבא לא יכול לשמוע את השידור, מזל שהוא בכולל.
12: מזל. בעלי שלי שומע, אבל כן. כן, כן, טילי, אוקיי, אז אמרת את מה שאמרת, כן, אז מה את אומרת?
0: אז מאוד אהבתי את הסיפור עם ערב שבת, עם מה שקרה שעלי דומת לחדר, כי נורא נפגעת מבעלך.
12: וואי, איזה מקסים, בטח שאני זוכרת.
0: אז אני אלשין לך. את זוכרת שיש לי עוד כמה קובעים, נכון?
12: כן.
0: אנחנו לא מדבר על כולם, רק על אחד מהם. הנשואות שלי, הנשואות שלי, תראי איך זה נשמע, אבל הם ככה. הבנות שלי מהמדרשה, מתכלית, החלטנו, כדי לא לנתק את הקשר וכדי לשמור על איזושהי מעטפת, אנחנו נפגשות אחת לשבועיים.
12: רגע, תסבירי מה זה, זאת מדרשה של נשים נשואות?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. נכון, יש לנו את מדרשת תכלית, זה לבנות בעלות תשובה, בכל מיני שלבים בחיים.
12: שם הכרתי אותך אז לפני 100 שנה.
0: שם הכרת אותי לפני, לא 100, אבל די מתקרב, אבל בואי נעצור כאן, כי עוד ידוק בנות כמה אנחנו, והרי אנחנו 18 סגרנו כבר את הגיל הכרונולוגי.
12: כן.
0: וזהו, ויש לי במסגרת הזאת בנות שברוך השם, ליווינו אותם כבר לחתונה, והם התחתנו. אני אספר לך על זה.
12: אז חכי, אנחנו מסיימות את השעה הזאת. טילי, את יכולה בינתיים לגעץ, לקלף, מלפפונים. אגב, ג'סיקה, חברה שלי, לימדה אותי לקלף מלפפונים מדהים ואחר. זה יהיה תוכנית אחרת, וזה עושה שמחה בסלט מאוד. אז נחזור לזה אחר כך, אבל זה להבין, אני אגיד את זה כסיכום ביניים למי שעוד איתנו, שאין מצב שאישה יהודיה, לא משנה בת כמה את, לא מתוחזקת עם מערכת שיעורים שהיא עושה לעצמה או שהיא צריכה מבחוץ, כי זאת המתנה שלנו לגדילה האישיותית שלנו. קדליבה ממשיכות לדבר, שעה שנייה, רבקה בן סימון, תכף.
1: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
33: כל חי תמיד איתי, כל חי.
32: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
2: כפוף לתקנון.
4: חולמת על מקצוע בריאותי עם סיפוק כמו ריפוי בעיסוק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחרי להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, מבלי להתפשר בדרך על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
5: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
6: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
7: כל חי, תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 11.
8: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני, כך הודיע דובר צה"ל. בין היתר, התקיפה הובילה להשמדת מערכות הגנה במספר מרחבים שונים באיראן. כתבנו קובי פינקל מוסר כי עד כה נורו לעבר ישראל כ-20 דילים מאז חידוש האש אמש. שרת התחבורה מירי רגב מקיימת הערכות מצב שוטפות עם מנכ״ל המשרד, הנהלת רשות שדות התעופה וגורמי המקצוע. נכון לעכשיו, אין החלטה לסגירת המרחב האווירי או הפסקת הפעילות בנתב"ג. במקביל, מתקיימים דיונים מקצועיים בעקבות דרישת פיקוד העורף להגביל את מספר השוהים בנתב"ג ל-2,500 איש. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי אומר כי ארצות הברית נושאת באחריות הישירה להפרות הפסקת האש האחרונות וכי לדבריו לא ניתן להפריד בין פעולותיה של ישראל לבין המדיניות של ארצות הברית. ארגון הטרור החותי בתימן הודיע על הטלת סגר ימי מלא בים סוף ובמצר בב אל מנדב על כל כלי השייט המזוהים עם ישראל. שני פלסטינים תושבי הכפר חוסה נעצרו בחשד להשלכת בקבוקי תבירה ממסגד לעבר כוחות הביטחון שנעו על הציר בכפר. באירוע לא היו נפגעים. אזרח ערבי ישראלי בן 18 נעצר על ידי השבק ובחקירתו התברר כי הצטרף לארגון הטרור חמאס ותכנן להוציא פיגוע ביישוב יהודי באזור הגליל. הוא ניסה לרכוש אמצעי לחימה והסתיר בביתו תחמושת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
8: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
8: עד כאן חדשות כל חי.

0: אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
1: אומקה דליבה, יום שני, שעה שנייה, אנחנו דנות בענייני בית הספר של החיים לבוגרות, סמינרים ומה עושים, אבל אנחנו מקבלים עוד דיווח מקובי פינקלר. קובי?
2: כן, אפרת, אני איתך. אנחנו בבית ספר של החיים. מה את צריכה ללכת רחוק? זה הבית ספר של החיים, הכי טוב שיש.
1: רק בדקתי אם אתה מקשיב. רק בדקתי.
2: מקשיב לכל מילה ומילה.
1: בנות צריכות שיקשיבו להם, אתה יודע.
2: כאשר נורית אומרת לי לעלות, אני מתחיל להקשיב לכל מילה גם לפני כן. אז תשמעי, באמת, א', החיים חיים לצד החיים. חיים לצד בית ספר של החיים, אמנם בית ספר סגור, אבל בסופו של דבר החיים ממשיכים, ואתה רואה גם את התנועה של האזרחים. אז בוא ניתן למאזינים שלנו יותר תמונת מצב מה שקורה באיראן. ישראל השלימה למעשה בשעה הקרובה, האחרונה שיחה, בשעה הקרובה גם כן יכולים להיות עוד דברים, אבל בשעה האחרונה ישראל השלימה גם תקיפות רביעי באיראן, כאשר בגלים הללו הושמדו למעשה עוד תשתיות ועוד יכולות של ההגנה האווירית האיראנית. בישראל הבינו ועקבו כל הזמן, שאף אחד לא התבלבל, גם ב-40 ימים האחרונים של הפסקת האש והפסקת הלחימה עם איראן שהוכרזה על ידי הנשיא האמריקני, ישראל ממשיכה והמשיכה כל הזמן לעקוב, ולכן הבינו שהאיראנים משקמים את מערכות ההגנה האווירית שלהם, ובמשך התקופה הזאת פעלו כנגד התשתיות הללו, ואז השמידו עוד תשתיות ועוד מקאמים, זאת בנוסף למערכות נוספות של האיראנים בתחומי הטילים המשוגרים לישראל, טילי קרקע, וגם מפעל פטרוכימי, כלומר גם בנושא האנרגיה, שזה מאוד מאוד מכאיב לאיראן, אחת הנקודות המרכזיות שהאיראנים נבהלים מהם ומאוד בצר להם, זה הנושא של האנרגיות שלהם בכללותם, גם הגז, גם הנפט וגם מפעלים הפטרוכימיים שלהם, ולכן ישראל עשתה למעשה שלוש פעולות, גם במפעלים הנמצאים בחלק הדרומי של איראן, גם במערכות ההגנה האוויריות שיקל על המטוסים שלנו, ובעתיד אם ארצות הברית ירצה להיכנס לתמונה הזאת גם כן, כרגע אנחנו פעילים לבד, זה לא שותפות עם ארצות הברית, שותפות רעיונית, בהסכמה, ארצות הברית מודעת, נותנת את הגב, אבל בצורה מעשית עשרות רבות של מטוסי קרב טסו הלוך ושוב לאיראן, וכשאני אומר הלוך ושוב, זה לפעמים יכול להיות גם פרק זמן של שעתיים, שלוש לכל כיוון, ובסופו של דבר גם חמש שעות שטייס נמצא בתא הטייס שלו, כל נטוסנו ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, שבו בשלום.
1: תודה קובי, תודה על הדיווח הזה, ותהיה איתנו על כל עניין שלא יבוא. תודה רבה.
2: אין בעיה.
1: רבקלה, אנחנו ממשיכות בענייני אני חייבת לשאול אותך, איך את מחליטה ואיך את לא מתבלבלת בחומרים שהבחורות צריכות לקבל? איך את יודעת איזה רב להביא שלא... מה, את שואלת אותם, כי זה לא בית ספר, וזה לא... ופה, את השאלה יותר ארוכה מהתשובה. תילי, את עוד פה?
3: כן.
1: יואו, ייבשנו אותך, אה?
3: לא, יו. אני נהנה, מקשיבה.
1: ואת יכולה חופשי להגיב, אנחנו מרגישות אותך מבפנים, אפילו שאת לא פה.
3: רציתי להגיד עוד משהו כן. באמת אחרי זה.
1: תגידי, את יכולה להגיד עכשיו.
3: לא, רציתי להגיד שאני שמה לב היום שלדעתי אפילו כל חודש בחוץ, הוא כמו שנה של פעם.
1: וואי, זה מה זה נכון.
3: אני רואה את זה, יש לי איזה גיסה מהממת שעכשיו שנה בחוץ, כאילו סיימה רק לפני פחות משנה. ואני בדיוק שאלה אותי על חול, על האופטרוס היא רוצה לצאת, וההורים שלה לא בדיוק רוצים שהיא תצא לבד. היה לנו בשבת משחק So Do You כזה, אז יצא לה אמת או חובה כלפיי. אז היא שאלה אותי אמת, אחת הולדת תמיד תגלי לי, האם יצאת לחול עם רשות של ההורים או בלי רשות? אז אמרתי לה, לא שאלתי אותם, שאלתי רב.
1: יפה.
3: היית מוכרחה לענות.
1: כן.
3: וזהו, זה ככה, אני לא... ממליצה לה לשאול, כן, אבל...
1: אני אגיד לך פה מה אני מרגישה שנכנסת לכאן בתקופה הזאת, זה יפה הביטוי, כמה זמן היא בחוץ. כן, זה מין כזאת הגדרונת שאת יכולה לראות אותה, גם אצל הבחורים אגב, כשאין את הדדליין הזה שנגמר סמינר, כי הם בישיבה, אבל יש כזה, כולם מתחילים להתחתן, ועוד אירוסין, ועוד חתונה, ומה, וכבר משהו בשעון הפנימי מתחיל לתקתק. אני רוצה פתאום להגיד שזאת מין תקופה שאת נהיית כילדה חרדית, ואני שומעת את זה שנים, רק עכשיו את עושה לי על זה פוקוס טילי, את נהיית הבעלים של התשובה של עצמך פתאום, את נהיית בעלת תשובה פתאום, את בוחרת מאיזה כן. רבנים לנוק, את מצליחה פתאום להגיד, אני רוצה לדעת את זה, אבל לא את זה, שנייה, אני הופכת להיות עם אזור אחראי, על התהליכים האמוניים שלי, נכון?
3: לגמרי, כן.
1: ופה תמיד, את רפקה, יש תמיד נשים חרדיות מבית ואומרות, כולנו בעלות תשובה, מה זאת אומרת? מה, אתם בעלות תשובה? כולנו בעלות תשובה. כן, הנה, פה נהיית הבעלות הזאת על ההלוך חזור של עצמנו. והתחלתי לשאול אותך איך את מחליטה על מי ילמד, אז אני זורקת לך פה בשידור חי כפפונת, אבל אני צריכה גם לשאול אותה. את פעם כתבתי עם הדור החילות בעיתון כזה שיש לו שני שמות, ואפשר להוציא את האדם מהרחילות, אבל לא את הרחילות מהאדם. אז אמרת שעשית להם סדנת, איך אמרת?
4: פיסול בחוטי ברזל.
1: אז אני רוצה להגיד משהו ואני אשאל בשבילכם, בשביל הממלכה שלך. אז הייתה פעם תוכנית בכל ישראל של ירון אנוש. שזה היה נקרא מדור לחיפוש קרובים. לא היה את כל מה שהצלמת מהקרמל שאלה את טילי, ולא היה איך למצוא אנשים, וזה וזה. והיו מתקשרים ואומרים, אני מביאליסטוק, ואני מפה, ואני משם. וככה היו מוצאים קרובי משפחה מהשואה, ככה מקיבוץ הגלויות שאנחנו. ויום אחד אמא שלי התקשרה לשם, וסיפרה על זה שההורים שלה, ומאיפה אבא שלה, מאיפה אמא שלה, ונתנה את המספר טלפון שלה, ואחרי כמה ימים, מגיע טלפון מרגש מזהבה, זהבה מור, שתכף אני אעשה ספוילר מתוק מדבש, ששמע את התוכנית, ואמרה, מה אבא שלך, שהיה בגימנסיה, וזה, לקח אותי, אומרת זהבה, כל יום לבית הספר מבת ים, אבא של אמא שלי שנהרג בינתיים, מבת ים לתל אביב, לבית ספר לדוגמה, זה נקרא, ומה, ואת חיה וקיימת, ואז הם נפגשו, וזה היה לפני המון שנים, ואז אמא שלי באה לבקר אותה, והיא באמת פסלת מיוחדת לחוטי ברזל, מחוטי ברזל, ואז אמא שלי ראתה על הפסנתר, של האישה הזאת ברמת השרון, המון תמונות של קרן מור, השחקנית. אז היא שאלה אותה, מה, את מעריצת השחקנית הזאת? אז אבא אמרה, לא, אני אמא שלה. ואז שנים אמא שלי אומרת לי, בואי לזהבה, בואי לזהבה, בואי לזהבה מור. ובאתי, וגיליתי אדם מדהים שהספציאליטה שלה זה פיסול בחוטי ברזל. ואני רוצה להגיד לך שדיברתי על זה עם זהבה, ואני אשאל אותה, כדאי לך להזמין כזאת אישה מדהימה ורוחנית, שכשמפסלים בחוטי ברזל, יש משהו, טילו שיש לך טלפון,
3: סליחה.
1: יש משהו בחוט ברזל שהוא סמל הבינתיים, ואני אומרת לך את זה, כי אמרתי את זה גם לזהבה, שאתה מחבר בין תקופות, ואתה יוצר איזשהו אורך רוח ואורך נשימה שמחבר, והסיבובים של החוטים, ופתאום אמרתי לה, יאו זהבה, תסתכלי, כל עבודות האמנות שלך מתקופות שונות, כי הבית מלא אמנות, זה חוטים חוטים, יש לה שם ממש מין איש ואישה מקש של כיסאות קש, כמו טוברנה כאלה שהיא פרקה, וזה מדהים לראות כמה אמנות ובחורות וקשרים אפשר ליצור תוך כדי פיסול בחוטי ברזל. אז הנה, הבאת להם את זה, אבל איך את מחליטה?
4: אז אני באמת מתייעצת עם המאסטור, עם טילי, שהיא המנדאומר שלי. אבל לגבי מרצים בעיקר, זאת אומרת, אני שואלת את הבנות שלי, גם טילי וגם טלי הגדולה שהיא הבכורה שלי, אני שואלת אותם המון, והם כל הזמן, כאילו הבית שלנו סביב, אני יכולה להגיד את זה, וואו, הבית שלנו נורא סובב סביב פרויקטים, והילדים הם חלק מכל פרויקט, זאת אומרת, הם לא חלק, הם הרוח מאחורה, הם, אמא ראיתי את זה, כדאי לך לקחת את זה למדרשה הזאת, אמא את זה כדאי לך למדרשה הזאת. עכשיו, כמובן שאמרתי שכל דבר אנחנו שואלים את הרב גוטפריד, אני שום דבר בוודאי במקום הזה לא עושה בלעדיו.
1: אגב, מי עוזר לך בעירייה בעצם? למי את פונה כשאת צריכה?
4: אז יש לי שם אדם מאוד מאוד יקר, שקוראים לו הרב אבי פקטר, הוא מנהל היחידה לתרבות חרדית, והוא עושה את זה בצורה יוצאת מגדר הרגיל, זה להגיד לו, אני צריכה, והוא יגיד לי, אני בודק, זה אצלך. זאת אומרת, ממש, אני באתי ואמרתי לו על הרעיון הזה, נכנסנו לרב גוטפריד, הוא לא רק לא פוחד לקחת פרויקטים, אלא הוא מוכן לעמוד שם מאחורה בכל מחיר, זה היה אחד הדברים.
1: ושאת מזכירה פה, אפרופו איך את קובעת, והילדים מביאים רעיונות, וגם בקרת איכות, זאת אומרת, את יכולה להביא פתאום דמות תורנית, והילדות, גם שלך וגם המדרשה, יגידו, זה לא נתן לנו מענה, או לא יודעת, אנחנו צריכים את האומץ או את הרשות, לברר דברים שלא יכולנו וכו' וכו'. אז כשאת בבקרת איכות הזאת כל הזמן, איך את גם שומרת על גבולות עצמך? מבינה מה אני שואלת? כאילו, את לא אחת שנבהלת.
4: לא, ממש לא. אז תראה, אז ברוך השם עד עכשיו הייתה עשיית הדשמה, ואנחנו נתפלל שתמשיך ותהיה. במדרשה הזאת ודאי אני גם שואלת אותן, ולא רק כדי למשש את הדופק ולראות לאן הרוח נוטה. אז עד עכשיו כשאני אומרת להם, אפרת ברזל תגיע, אז וואו! וואו, כאילו, את ראית איך זה היה.
1: זה
4: ממש אבל. והם שלחו לך מיילים עם שאלות, כי את ביקשת מהם. זאת אומרת, אני כל הזמן שומרת על איזושהי דינמיקה שלהם. אתם גם מעורבות בוודאי בהחלטה, וזה נכון. אבל בוודאי שהם יבקשו ממני, ואמרו, הייתה שם איזה אחת שאמרה איזשהו שם, אמרתי, לא, כאן זה לא יעבור. זאת אומרת, וזה בסדר לי. כאילו, אין מה לעשות. גם בכל מקום, גם בבית לא הכל עובר. זה בסדר. אנחנו כאן בשבילכן, אבל בוודאי שבגבולות, במסגרת שעליה אנחנו מדברות.
1: זה מעולה, כי גם להגיד זה הגבול שלנו, זה חלק מכוח. טילי, היום שאת נשואה, מה את יכולה להגיד שבנתה בך התקופה הזאת שלא נבנה קודם?
3: האמת שאני הרבה חושבת על השאלה הזאת, יצא לי הרבה לחשוב ככה.
1: את רואה? קלטתי לדעת גדולות.
3: אבל יותר מזה, עדיין אין לי ממש תשובה ברורה.
1: אוקיי. לפעמים יודעים את זה רק בדיעבד, את יודעת.
3: אז כן, לא, ברור שזה כל מה שאת אומרת, כמו שנשים חרדיות אומרות לך, אנחנו בעלות תשובה, וכל זה שזה בעיניי לבחור, לבחור במה שאני רוצה, כל הזמן, לבד, זה מחזק, זה

0: ממש בפגישות מתקדמות, והיא הייתה צריכה להגיד כן, זהו, זה היה ברור שהפגישה הבאה הוא הולך להציע לה. והיא ישבה ובכתה, יש לנו קורסה, יש לי קורסה בחדר, אנחנו קוראים לה קורסת הדמעות, שם הן מרשות לעצמה לשחרר, והיא ממש בכתה, אבל שירה, אנחנו כל כך חיכינו לזה, למה את בוכה? כי עכשיו את הוציא אותי מהקבוצה של הרווקות, ואני לא יוכל לבוא לשיעורים. ואז הבטחתי לה, שירה, אני לא מוציאה אותך, באמת שירה יצרה תקדים, אני יותר לא מוציאה את הנשואות מהקבוצה אחרי שהן מתחתנות, ואני מרשה להם לבוא פעם בשבוע, כי גם הם רוצות את זה, הם צריכות את השיעור, הם צריכות את החברה.
1: אני עושה לך זיכרון רגע מן העבר, פתאום זה בא בי עכשיו, שכשהיו שתי קבוצות שהייתי באה אליהם, הרווקות והנשואות, את יודעת מה אני הולכת להגיד, אז הרבה פעמים הרווקות היו רוצות להיכנס לנשואות, וזאת הייתה בעיה כאילו, ואמרתי לך באוזן, רבקה, תכניסי אותם, הן מתעניינות, הן צריכות, עשיתי לך קצת בוג'רס, אבל...
0: נכון,
1: ובאמת... אבל הסכמת.
0: באמת היום יש לי... זה בהתנדבות לגמרי, פעם בשבועיים אני הולכת לפגוש את כל הנשואות שלי, את הנשואות שלי, כל אלה של השלוש-ארבע שנים האחרונות, אצל דנה, שאת מכירה אותה, נכון. זה אצלה בבית, דנה מכינה ארוחת ערב חלבית שווה כזאת, ואנחנו יושבות לדבר פתוח על, על כל הבעיות שיש לבנות בעלות תשובה שהתחתנו, והם היום הקימו בתים של תורה. אנחנו מדברים על תורה ממש, כאילו יש להם אברכים, וכאלה שלומדים חצי יום ועובדים חצי יום, ממש. אנחנו יושבות לדבר על הכל, וזה וואו.
1: אז, מה התחלתי? כן, אני רוצה שתדברי כמה מילים על ההורים, כי...
0: בתקופה הזאת?
1: כן, בתקופה הזאת של איך קראת לזה, טילי?
2: מחוץ לסמינר?
1: מחוץ, לא, נתת קודם הגדרה, כן, מחוץ לסמינר.
0: אני חושבת שטילי ואני נוכל עכשיו לדבר ממש בכיף כזה כאן. אני מאוד, הבנות, אני אמרתי לך קודם, זה היה הגידול החלק שלי, זאת אומרת, זה היה החלק הדובדבן שבקצפת, ברוך השם, בנות טובות, תלמידות טובות, ילדות טובות, זאת אומרת, זה היה לי החלק הטוב של ה... גם הבנים החלק הטוב, אבל אני עוד מחכה להם הבנים שמחה, בעזרת השם זה יהיה. בכל אופן, אז לא היו לי התמודדויות איתה, זאת אומרת, עם טילי, כי טילי מיד התחתנה, והיא גם... לא היו לי התמודדויות ברמה של התמודדות, אבל אני מאוד דאגתי כאימא, מאוד דאגתי כשטילי אמרה לי אני רוצה לצאת עם קבוצה, כי יוצאים עכשיו כולם.
2: זה היה פעם ראשונה שיצאתי לבד, עם חברה.
0: זהו, וזה היה... למרות שידעתי לאן היא הולכת והכל, אני ממש נלחצתי, אני ממש נלחצתי, אני יודעת לתרגם לעצמי שזה הגיע מהמקום המאוד דואג. אני לא חששתי שחס ושלום, כאילו היה לי ברור מאוד מזאת הילדה שלי, אבל מאוד דאגתי, דאגה של אמא, בואי, היא יוצאת לבד פעם ראשונה, זה היה מאוד, אני חושבת שאני חזרתי שבוע שעבר, פגשתי בשדה אמא ואחת הבנות מהמסגרת שלי. אמרתי לה, חרדית. ואמרתי לה, לא ידעתי שאת נוסעת לכאן ולכאן, זה אמר לי, גם את לא סיפרת. אני באמת לא מספר, זאת אומרת, אני לא מסתירה את זה, אבל כאילו, אני לא רוצה לפרוץ גדר. איפה שלא רוצים את זה, אז לא. אבל אם כבר כן... אז בדרך הנכונה, אמא שלה באה אליי ואמרה לי, תראי, אנחנו לא ניסה איתה כל הזמן, היא נורא רוצה לצאת עם חברות, אם את מוציאה, היא ועוד חברה כבר בפנים, זאת אומרת, הם... נורא חשוב להורים לדעת שכשהם שולחים ילד בתקופה הזאת, כשאין בעל ואין סמינר, זה בדיוק התקופה שאנחנו מדברים על הבן לבין, שיש שם משהו שמור ומגן. טילי, אני צודקת?
2: כן, בטח, ואנחנו לא אומרות את זה בכל המיילים השיווקים, אני כותבת את המיילים השיווקים של העוף עטוף, ועושה להם את, את כל הפרסום, הפרסומית של, של העסק המדהים הזה. אנחנו לא כותבות את זה שזה שמור, אנחנו פשוט מדברות את זה מאחורה, זאת אומרת, הכל סאבטקסט, מה שנקרא, כאילו הכל ברור שזה שמור, וגם שאנחנו, כמו שהיא אמרה מקודם, אנחנו לא... כמו שאימא אמרה, אנחנו לא, לא מעודדות את זה, אבל אנחנו יודעות שזה קיים, זאת אומרת שבחורות רוצות לנסוע, כמו שאמרת אפרת מקודם. אז אנחנו אומרות,

0: שאם את רוצה לנסוע, אז בואי תיסי איתנו. תיסי איתנו, ואם כבר חול, אז עם העוף הטורס.
1: אז במקום מוגן, שמור.
2: שפה יש יסוד חינוכי, טילי ורבקה, שאני למדתי מהרב שלנו. אתה לא מציע הצעות אם אין צורך. אתה לא מכניס רעיונות לילדים אם הם לא שם. זה לא. אבל אם ילד מעצמו מגיע ומתחיל לרחרח כל אחד, ופה תמון הסוד של חוכמה נסתרת לחנוך לנער על פי דרכו, אנחנו גם צריכים לזהות את מבנה האישיות של הילד, אבל גם את השלב שבו הוא נמצא. ואם יש איזושהי קריאה או בקשה, גם לא צריכים להסכים להכל, אבל אנחנו צריכים לברר גם בתוך עצמנו וגם בגשר הזה אליו, איפה זה נמצא עכשיו. כי אני מזכירה לכולנו שמעבר לכל מדרשה או לכל נסיעה, אנחנו בתקופה כזאת, איך משוחררות, איך אמרת?
0: בחוץ.
2: אנחנו גם עסוקות בקשר עם הילדות שלנו, גם דווקא שם, שהיא פתאום נהיית לי גדולה, אבל לא זה... וואו, טילי, חשוב, אני משחררת אותך לקילוף מלפפונים, אני רק אגיד לך מה ג'סיקה עשתה, ופשוט הסתכלתי עליה. היא לוקחת הקלפן, בסדר? קמץ קטן, והיא לא מקלפת את כל המלפפון, הלוואי שג'סי שומעת אותנו, אלא היא עושה פסים של זברה. זה מאוד מצחן בעיניי, את עושה אחד כן, אחד לא, אחד כן, אחד לא, וזה יוצא כזה צבעוני, ויותר עושה חשק לילדים לאכול ירקות, אז תילו שתבורכי במרכאות על המצוקה, או על הצורך, על הערנות לכל כך הרבה נערות, בחורות שהיו צריכות את זה, והתפרצתם לדלת מבורכת פתוחה. תודה, תודה רבה.
0: תודה,
2: אפרת. ביי, להתראות, מותק להתראות. רבקה, אני מסתכלת לפעמים על בחורות שהולכות ובונות משהו בשנים האלה, שזה מין מוסד א-פורמלי כזה, שהן הולכות ואת ודמויות הופכות להיות מאוד משמעותיות בשבילם. זאת חתיכת אחריות.
3: אני באמת לוקחת את זה בכובד האחריות, ומה שכרוך בזה ודאי. אני מבינה את זה, ואני משתדלת מאוד בעזרת השם להיות שליחה נאמנה.
2: אז אני שואלת אותך משהו כאדם שקשוב לשינויים, כן? בין אם הם חברתיים דוריים, ובין אם הם עצמיים. את יש שיר מה היה בך, מה היה, מה השתנה בך, מה היה גלילי, מה מינקה שלי, גוזלי שלי. מה, מה, מה משתנה בך כשאת... שאלה קשה, אה?
3: מאוד. אני לומדת לזהות בעצמי חלקים פנימיים שאני מאוד אוהבת.
2: איי.
3: והן עוזרות לי כולן. אני אומרת להם תמיד, יותר ממה שאני עושה איתכן, אתן עושות איתי. גם שם, וגם שם, וגם שם.
2: אמת בסלע. כאילו, אנשים שאתה קרוב איתם במשפחה, ולפעמים מאירים לך על דברים, או מודים לך על דברים, או מתקשים במשהו, הם הנוק-נוק של הדפיקה בדלת האישיותית הכי גדולה. הרבה יותר לפעמים משמעותיים מאנשים אחרים. נכון, רבקה, אז שוב פרסומות וחוזרות. יאללה, אומקה דליבה.
4: עכשיו איתכם, אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
8: מקימי, מקימי, מקימי, מקימי.
9: בלעדי בסדר.
8: סלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
10: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בתמנון משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
12: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
13: טינקו, טינקו.
12: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
14: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
15: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: שנה. קרנבל החשמל. כפוף לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: קדליבה, רבקה בן סימון, התקופה שאחרי הסמינר ולפני החתונה, איך זה בא בי, ואני אשאל אותך את זה, איך ההתנהלות לקראת שידוך מבחינת ההכנה של הבחורה למערכת נישואים, כשהיא, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר כשמגיעה מדריכת קלות אחרי סיומו של סמינר, צ'וט, אל תוך החתונה והחודשים שלפני, זה לא אותו דבר, פה.
4: ממש ממש לא, וככל שהן בחוץ, אז הרבה שאלות מתעוררות מטבע הדברים, אנחנו כבר לא, זה לא באופן האוטומטי במסלול הישיר הזה, אלא יש פה איזשהו עיכוב, הן גם נחשפות כבר לעולם יותר, מכיוון שהן יוצאות לעבוד, וזה כבר משהו אחר, הן גם יותר עצמאיות כבר, כבר יש להן כסף משלהן, שהן קיבלו אותו. אני רוצה לדבר על זה, אבל אני רוצה רק להגיד משהו, שהמסגרת שלנו, בדרך אגב, את אמורה היית יותר לספר את זה, מכיוון שאת קיבלת את זה במיילים, שבנות מרגישות גם שמול ההורים נוצר איזשהו שינוי. מילדה קטנה שאבא ואמא אומרים לה כאן ככה וכאן ככה, היא כבר הופכת להיות בחורה, לא נערה, בחורה, וכבחורה שעוד שנייה הולכת להיות אשתו של, היא כבר במקום אחר, ו... מטבע הדברים גם נוצר איזשהו קונפליקט, בסדר, בריא, אני לא מדברת על דברים לא בריאים, בריא מול ההורים. אז קודם כל, זה שאפשר לדבר על זה, ולדבר את זה, ולדבר את זה בקבוצה של בנות שהן כמוך, זאת אומרת, זה לא משהו, אלא זה משהו עם מסגרת, וזה טוב, אז זה בוודאי בונה. זה בוודאי גם נותן כוח, וזה נותן את הכלים הנכונים. עכשיו, בכלל לדבר על שידוחים. אז אני, כמו שאת יודעת, אני אוחזת שעוד לפני השידוח, אנחנו צריכים להשתדך עם עצמנו. ואחרי שנשתדך עם עצמנו, בעזרת השם נוכל להשתדך הלאה. גם על זה אנחנו מדברים. גם על זה מדברים במסגרת שלנו, החיבור שלך לעצמך. אנחנו קוראים לזה, הרב כפיר שחר קורא לזה, מה הסיפור שלך, איך את הולכת לכתוב את סיפור חייך. קודם כל תתחברי לעצמך, לחלקים שלך, של מה שאת רוצה, לא כי החברה שלך רוצה משהו, אלא למה שאת רוצה. אנחנו מדברים על המסגרת, ומשם אנחנו יוצאים להכנה למה זה שידוחים. אני שמעתי ממנו משפט מאוד יפה, מוצאי שבת, יודעת שאני ילדה טובה ואני מקשיבה בכל ההרצאות, מכמה סיבות, אחת מהם כי אני שם גם על תקן בקרת איכות, והוא אמר פגישה ראשונה כן, כן, פגישה שנייה כן, פגישה שלישית כן, ופגישה רביעית לא יודעת, זה בסדר, פגישה ראשונה לא, פגישה שנייה לא, פגישה שלישית לא יודעת, זה לא. זאת אומרת, הוא מאוד חילק את זה בצורה מאוד חכמה, כאילו, אל תתבחבשו הרבה. אולי בגלל שאני לא בסדר, אולי מלא מלא מלא שאלות שרצות להם. הדרכה, באמת, אני חושבת שאם היה אפשר לתת אותה לכל בחורה, זה מתנה אמיתית לחיים.
3: כי את יודעת, פתאום גם בתוך הזה יכולות לצוץ שאלות שהן קשות פתאום, שהן מאתגרות פתאום.
4: נכון.
3: ופתאום כמו שצילי אמרה, עם התפתחות השנים נולדו בה, בסיפור הזה שהאדם פוגש את עצמו, פתאום נולדות בה גם, אני שומעת על דברים לא פשוטים, כמו שאחת אומרת לי, לא בא לי להתחתן פתאום. אז רגע, והימים של המחשבות האלה, של התקופה הזאת, שנייה, אני כבר לא יודעת מי אני ומה אני רוצה, זאת אומרת, איך שומרים על ה... זה גם קבוצה, וזה גם כל אחת ואחת עם עצמה.
4: נכון, אז בקבוצה אנחנו מדברים בגדול על הכל, כמובן שתוך כדי זה שיח יש גם שאלות וזה בסדר, אבל הדבר הכי חשוב זה שבאמת אנחנו נותנים את האופציה של מיילים, לשאול שם שאלה אפילו איך שאתן רוצות, ואחר כך מעלים אותה אם זה שייך כמובן. אנחנו מקפידים מאוד על המסגרת. אז אם זה שייך, מעלים את השאלה וגם נותנים את התשובה, בדיוק כמו שהיה אצלך, ששלחו לך שאלות ויכולת לדבר על זה. וזה כלי, זה כלי אמיתי, זה מלא כוח נכון להתמודד עם דברים, כוח נכון, זו ההגדרה.
3: אני ביקשתי מהן בהחלט כקבוצה סגורה שאלות כדי להיות אופרטיבית, כדי להיות נכונה ולא לבוא ולדבר על דברים שאני רוצה, אלא על דברים שהן צריכות. ואת יודעת, זה מדהים לראות את זה שהם... אני חייבת את זה כטור בקציפה איזה יום, ובכלל באתי לזה מבעלי תשובה, משי קרא בשם הרבנית גורפינקל מראש העין, תראי מה זה תקוע לי כבר שנים בראש, שכשאתה עוסק הרבה עם בעלי תשובה, אבל זה לא משנה עכשיו בעלי תשובה, הנה בחורות, הנה אדם בכל שלב של טיפול אפילו, יש דרך לזהות איפה האחר נמצא. וזה בכל תחום מגיע, זאת אומרת, אם אני פוגשת, קל לי בבעלי תשובה, אז אני אגיד את זה, אם אני פוגשת בעלת תשובה בתחילת הדרך שלה, והיא בדלקה, על מצוות, על תורה, על זה זה, על צניעות, על זה, זה המקום שכרגע היא נמצאת בו, אין לי מה להתווכח עם זה, וזה ינותב למקום כזה וכזה. היא לא תהיה באותו מצב נפש, בעלת תשובה, אחרי 10 שנים, 20 שנה, יחד עם הסרט הזה שנקרא תשובה, או הסרט הזה שנקרא להיות בחורה, יש לו התקדמות ופרקים ועניינים, וגם לזהות אנשים במצבי נפש שלהם. זאת אומרת, אדם שלא טופל, או לא מזוהה, או מזהה בתוך עצמו כאב, ומשליך על אחרים כל מיני התנהגויות, אתה כבר יודע, אתה כבר יודע איזה מענה הוא צריך לקבל, כי הוא לא אותו אדם. אז זה בהחלט, אני חושבת בחורה שעברה כברת דרך, וכמו שטילי אמרה, הייתי יכולה להתחתן עם אותו אברך קודם כבר. אז כנראה שלא. זאת אומרת, את יכולה להגיד את זה עכשיו, אבל כשלוש שנים קודם, או 4, אני לא יודעת כמה שנים היא
4: התחתנה בת 25.
3: אז כנראה, את יודעת, זה קצת כמו האמירה הזאת, מאוד חוזרת לאמירות של סקנים בשנים האחרונות, כי הם צודקים, אז אלה שקנו חוכמה, הם צודקים, רק את פתאום, זה מה שקורה לי, אני חייבת להגיד לך, שאת פתאום מבינה את האמירות של הסכנים, את עושה לי כזה כן עם כל הלב והנשמה, זה מה גם את?
4: אני חוזרת על משפטים של אמא שלי, כשאמא שלי הייתה אומרת את זה, כשאני הייתי ילדה, הייתי אומרת לה, איזה משפטים אלה, אני בחיים לא אגיד אותם, לא נעים, אחד לאחד, לאמא שלי המיוחדת, אם את שומעת אותי, היא המורה הגדולה שלי.
3: ופה זה, את יודעת, זה, הנה, גם זה, לחזור למשפטים של ההורים שלנו, יש לזה סיבה, כי כשלא יכולת להקשיב, היית לא בחורה, היית נערה. היית בחורה שצריכה לבחור, היית נערה שצריכה להתנער. את חייבת לעבור את השלב הזה. אז בשלב הזה את תתווכחי. ואחר כך, לאט לאט, את יוצאת למסע שלך, ואת חוזרת עם המון תובנות, שאומרות, לא, אני לא חייבת להגיד כן לכל אחד. לא, אני לא חייבת להיות בדיוק כמוך. האמירה הזאת נכונה, אימוש, סבתוש, דודוש. הפעם אני חוזרת אליה ממקום עם יכולות חדשות, אז זה כבר, אני כבר לא אותה בחורה, אבל I gained something, הרווחתי איזשהו משהו. אז תברכי את התקופה הזאת של הבינתיים, של העופה, תברכי את הברכה שביג מאמה, זה מה שאת, ביג מאמה, שדואגת להם, אני יודעת, גם לשידוכים וגם לבירורים וגם לעניינים עם ההורים, ולצרכים רגשיים, ואפילו לסנדוויץ'ים טעימים, ולמרקים כתומים. מה הברכה שלך לפני שאנחנו נפרדות לתקופה הזאת, לבחורות האלה?
4: שתהיה להם סייעתא דשמיא גדולה בכל מכל כל.
3: אמן, אמן. בתורה שהם יאגרו, בבחירת בעל, שהם ישבו, ואני מניחה גם, תני לי רק לק, הן חוזרות אלייך לשאלות גם לפעמים אם יש איזשהו בציגלה אחרי החתונה, נכון?
4: ברוך השם.
3: תודה רבה.
4: על הופעה. הופעת והזכות שלי.
3: רבקה בן סימון, הרבנית, תודה שאת זית את הצורך הזה. ואת המערכים האלה תמשיכי לעניין את הבנות ולשמור על קדושתן.
4: אמן.
3: יאללה. יוצאות לעוד הפסקה ואחר כך הקראה. אומקה דליבה.
1: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
5: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 בלבד. תחליב רחצה פינוק רק ב6.90 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
9: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
11: חדש במכללת מבחר, המסלול הגמיש לתואר שני בייעוץ חינוכי מתמחות בנוער בסיכון של אוניברסיטת חיפה. רק במכללת מבחר, גם לימודי תואר שני מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
12: קרנבל החשמל יש רק

0: הטבה לחשמל. כפוף לתקנון.
1: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
2: יש פער וטעים, החלב החדש. יש פער וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: יא, איך אני אוהבת את המוזיקה, את המנגינה, את מה זה הזאת. וואה. אבל באמת הרבה שואלים אותי, מה את הכי אוהבת? זה נוסח כזה, מיקרופון כזה, הרצאות כאלה, אחי? אחי, אני אוהבת לכתוב מילים של רגשות ולזהות תהליכים בנפש, ואולי יותר מכל להתחבק עם הילדים שלי. אז אני מקריאה את הטור מהשבוע האחרון בכתיפה, והוא יוביל אותי למשהו אחר. אז זה מתחיל ככה. אני אמורה לכתוב עכשיו משהו על שבוע הספר, אבל אני רוצה לכתוב משהו על שבוע הקשר, כי זה מה שקורה בין אדם שכותב לאדם שקורא אותו, ולהפך. הרי יש בינינו שוכני הטור, סיומה של קדליבה, גם בהקראה הזאת יש בינינו מערכת של כך ותן, ותן וכך. בדיוק כמו בכל מערכת אנושית אחרת, יש בינינו דיפוזיה של הסכמות ועונג, כעסים, תסכולים, הנהונים של דמעות, ואיך יודעת זאת? של ביקורת? למה היא כותבת ככה? למה היא אומרת ככה? אני חושבת אחרת. במיוחד כשמדובר בקוראים, במאזינים, בכותבים, המקיימים ביניהם כבר מערכת כזאת למרחקים ארוכים של זמן, של שנים, של עומק. אני פוגשת אתכן בכל המקומות. אנחנו מדברות לפעמים בלי מילים, רק במבטים. לפעמים אתן אמרות לי, אני חברה שלך, אני מכירה אותך. אולי את לא מכירה אותי, אבל אני כן מכירה אותך. כי כדי לכתוב מצבי לב, דחק, כאב, כדי להבריא, להחלים, לגדול, אני ניזונה מכן, נשים יקרות. סיפורי חיים, מריבות, השלמות, מסקנות, חולשות, מסעי גיבור, שלבים, כישלונות, רגעי תובנות, הצלחות, רכוחות. לא פחות מאשר אני ניזונה מעולמי הפנימי שלי. אתן אלה, נשות ישראל היקרות, המזינות אותי. אדם שכותב, אדם שקשוב פנימה, אדם שבוכה ולא מתבייש. איך מתחילים לכתוב רגשות? איך נולד טור? איך מתחילה תוכנית ברדיו קול חי? איך מזהים מה קורה בתוכי? איך מתרגמים את מה שעולה בגרון כגולה שעולה ויורדת בגרוגרת למילים כתובות? איך יודעים שמה שמסקרן אותי יסקרן גם אחרות? איך לא פוחדים לטעות? איך יודעים להתמודד עם מצקצקת אחת שלא ימצא חן בעיניה, כזאת שתגיד אוי נו? מה התגובה הכי נעימה לקבל על מילים שהנחת והלכת. מה הכי קשה לעיכול? איך את בוחרת אפרת במה לגעת? מתי את אומרת לעצמך, זהו, זה מוכן? ושולחת למבקר, לעורכת, למערכת. מתי את בוכה כשאת כותבת? מתי את מחייכת? צוחקת? מה היה בך? מה השתנה בך? פרטי, גלילי, האם את מצטערת על תורים ישנים? משהו עם השנים בכתיבה שלך אחר? זה קשור לעוד שינויים בחיים? האם לפני שאת משתפת אחרים, את שואלת רשות? כי את כותבת על דמויות אמיתיות, ולא על כאלה מומצאות או אגדתיות של דמות שבנית או משהו שהגית. את כותבת בשמות אמיתיים, מצבי לב, רגישים. את מעדכנת אותם קודם? מישהו מהמשפחה כעס עלייך פעם שכתבת עליו? נמאס לך לפעמים? ואת אומרת, די, לא רוצה? איפה צריך לעמוד בצד כדי לשמוע בתוכך שיחות שאינן מדוברות בכל רם, ואז לכתוב אותן? מה מרגיש קורא נבוך כשאת כותבת על רגשות עמוקים שהוא בעצמו לא מעז לגעת בהם כבר שנים? מה את עושה עם הדדליין של העיתון, של כתיפה של יתד דוחק, ואין לך מה לכתוב? איך את לא פוחדת מה יגידו עלייך? על איזה נושא לא תכתבי אף פעם? מה מתוך הנשמה את הכי אוהבת להביע? מה את מבקשת מהשם בתפילה שלפני שאת כותבת, שאחרי? מתי התחלת להבין שמילים מרפאות ויוצרות חידוש במחשבות? כשאומרים לך, כשאת כותבת כמו שאת מדברת, זה מחמיא או פוגע? איך את מרגישה כשמעתיקים אותך? מתי התחלת לאהוב פרחים? מי מחליט על הכותרת ועל עלי הכותרת? מאיפה יש לך כל כך הרבה פרחים כל הזמן? ממה את הכי פוחדת? מה את הכי אוהבת? למילה הכי את בכלל מתחברת? אני אשמח לענות על כל השאלות האלה. בגלל זה בכלל כתבתי אותן. היום, בסיום אומקה של היום, בטור הזה של היום, ובקצת המרחב שנותר לי, אני רוצה להאיר בזכוכית מגדלת מקום פצפון אבל חשובון. אני רוצה להאיר על קיומו של גישרון עץ קטן שפתאום הבנתי שבלעדיו שום כתיבה לא תתרחש. גישרון מעבר המחבר בין הרגע הזה שבו נולד בתוך אדם רעיון, עניין, רצון, צורך לכתוב, להביע, לבין הדף או המסמך, העמוד שעליו הוא נכתב. גישרון קשר, גישרון מעבר, שאצל אנשים כותבים מהווה שביל ללכת עליו. גישרון שאי אפשר לכתוב בלעדיו. כזה שעושה שגרה שיוצרת בפנים רגעים נעימים. מקווה שגם אתם כך אותי מרגישים. אומקה דליבה, רוצו, רוצו לחבק את הילדים שלכם. שימרו תמיד על הגשר של הקשר הזה בין מה שאתם מרגישים למשפחה הקדושה שלכם. נדבר על כל השאלות האלה ובענק יחד. פרד ברזל, מוטי קופפר, נורית אפלבאום, רדיו קול חי, גישרון עץ קטן.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך האלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף מ"ד עמוד ב', אורה בה חכם. אתמול בפינתנו הבאנו כי יחזקאל הנביא בפסוק ולא בא בפי בשר פיגול, גילה לנו הלכה שנמסרה למשה מסיני, שיהודי רשאי להחמיר על עצמו ולא לקבל הלכה שחכם אורה בה מכוח הסברה. אכן רבים הם הפוסקים הנוקטים להלכה שיהודי אינו רשאי להחמיר על עצמו בהלכה ברורה פסוקה, ופוסקים רבים מגדירים הנהגה מעין זו במילים חריפות ביותר, שבדבר שכל הפוסקים מתירים חלילה להחמיר על עצמו, וזה נוטה למינות. אך ורק בהלכה שנחלקו בה הפוסקים והדעה הרווחת היא להתיר, רשאי יהודי להחמיר על עצמו. מעניין לציין כי לא זו בלבד שאין להחמיר בהלכה קבועה וברורה, הבאר היטב אף כתב כי טוב לאכול ממנה, כפי שמובא בסוגיה שהמוראים רכשו בשר בהמה שאמרו להתר. מסתבר שיהודי שעדיין לא מצא מרגוע לנפשו בדברים הנזכרים יראו לחיקוד דברי ארן בדרשותיו, שאי אפשר שיהיה זק לנפש מדבר שהכריעו בחכמים להתר. הגאון הקדוש בעל בני שכר מדינו זכרו יגן עלינו מחזק את הדברים וכותב שאין זה מדרך החסידים מה שנוהגים אנשים שלא לאכול שום מאכל שהיה עליו שאלת חכם, אף שהוא דבר פשוט ומבואר דינו להתר. היינו, שאלה שהובאה להכרעת חכם בעקבות חוסר ידיעה של השואל ולא מחמת ספק אמיתי, דעד רבה מצווהו שיוכלו ענבים ויסבאו. זהו שתיקן רב ניסים גאון בוידאויו המפורסם, את אשר הקלת החמרתי. היהודי חי את חייו לפי השולחן ערוך, בל יקל באסור ובל יחמיר במותר. נידוננו הדתה היה לגבי החמרה בהלכה שהורו בה להתר. עם זאת, יהודי שנכשל בהלכה מסוימת והוא מבקש לגזור על עצמו סייגים ולהחמיר על עצמו כדי שלא ייקשל בה שוב, או שהוא מבקש לעשות כן מסיבות אישיות שלא מחמת פיקפוק בפסק ההלכה, רשאי לעשות כן, כפי שכתב המרדכי, שאין בכך משום כל המוסיף גורע. עד כאן פינתנו להיום, מחר מרצה שם נדון בבשר גלט, חלק ובשר כשר. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: באתר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
11: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
10: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
13: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
14: אלן מקסימה.
13: סנו, סנו, סנו, מקסימה. סנו, סנו, סנו, מקסימה.
15: מה הבעיה? חוסנו. כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו בשעה האחרונה תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני. בין היתר התקיפה הובילה להשמדת מערכות ההגנה במספר מרחבים שונים באיראן. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי עד כה נורו לעבר ישראל כ-20 טילים מאז חידוש האש אמש. שרת התחבורה מירי רגב מקיימת הערכות מצב שוטפות עם מנכ״ל המשרד, הנהלת רשות, שדות התעופה וגורמי המקצוע. נכון לעכשיו אין החלטה על סגירת המרחב האווירי או הפסקת הפעילות בנתב"ג. במקביל מתקיימים דיונים מקצועיים בעקבות דרישת פיקוד העורף להגביל את מספר השוהים בנתב"ג ל-2,500 איש. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי אומר כי ארצות הברית נושאת באחריות הישירה להפרות הפסקת האש האחרונות וכי לא ניתן להפריד בין פעולותיה של ישראל לבין המדיניות של ארצות הברית. רשות המיסים הודיעה כי מוקדי קרן הפיצויים מס רכוש פתוחים בכל רחבי הארץ ומוכנים להעניק מענה מהיר לאזרחים שביתם או רכושם נפגעו. ועדת הכנסת בראשות חבר הכנסת אופיר כץ ממשיכה בדיונים באישור בקשת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. במהלך הדיון חשפה גוטליב לראשונה כי בליל השבעה באוקטובר ראש השבק דאז רונן בר הוציא צוות תקיל על העוטף כבר ב-1:30 בלילה וכי הטבח היה יכול להימנע. גוטליב התיחה דברים קשים ביועמ"שית מיארה שהשתתפה בדיון, בין היתר על המרדה, הסתה ופגיעה בביטחון.
1: לא יהיה צבא, לא יהיה מודיעין, לא יהיה חיל אוויר. אתם אפשרתם את זה, אתם, כשלא חקרתם על הסתה והמרדה וקריאה ליציות וסרבנות, כי הכל בסדר כשמדובר בממשלת ימין, הכל.
0: דיון אחר בוועדה לביקורת המדינה שעסק בנושא אמון המשטרה בין הציבור החרדי, תקף חבר הכנסת יצחק גולדקנופ את המשטרה שהצטרפה למאבק נגד עולם התורה.
2: עולם לא חשבנו שנבוא למדינה יהודית ונחנה בין חיים, והיהודים יעצרו את היהודים. הייתי בכלא אתמול, ביישתי לראות את היהודים האלה.
3: מה שהתפקיד שלו שלכם, אתם צריכים להביא אותו בפני הציבור ולומר אותו באופן חד וברור. אנחנו לא משטרה עוינת, אנחנו לא משטרה שרודפת אתכם. אנחנו מרגישים, הציבור החרדי מרגיש שמשטרת ישראל רודפת את הציבור החרדי בכל מקום ומקום. ולכן אני חושב שמה שלא תפקיד של המשטרה, שהיא לא תתערב בו. גם איתמר בן גביר, גם איתו דיברתי וגם האחרים דיברתי.
0: המרכז הרפואי מאיר מעדכן על שיפור במצבם של שני פצועי הירי שנפגעו אתמול באורח קשה בפיגוע. השניים בהכרה מלאה ומצבם מוגדר יציב. מצבה של הפצועה השלישית שנפצעה באורח בינוני טוב וכבר הבוקר היא שוחררה לביתה. שני פלסטינים תושבי הכפר חוסן נעצרו בחשד להשלכת בקבוקי תבערה ממסגד לעבר כוחות הביטחון שנעו על הציר בכפר. באירוע לא דווח על נפגעים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: שלום וברכה, מאזיני כל חי, אנחנו שוב איתכם כאן עם מורנו ורבנו העותר תושנו, הגאון הגדול, ראש אבות בתי הדין, עיר הקודש ירושלים, ורבה של הגבעה הצרפתית, הרב הגאון, הרב ברוך שרגא. התוכנית נקראת ברוך שאמר, הרב משיב לשאלות המאזינים בענייני ההלכה. אנחנו, פשוט כבוד הרב, כבר נפתח ונציג את השאלות שנערמו כאן על שולחן המערכת בכל חי. כבוד הרב, קיבלנו תשובה, שאלה מאדם שרוצה תשובה לגבי אביו, שהוא אדם זקן וצריך לאכול לפני התפילה בבוקר, והוא שואל כיצד עליו לנהוג בשבת בבוקר. האם צריך לעשות קידוש לפני התפילה?
1: בעניין הקידוש נאמר בתורה, זכור את יום השבת לקדישו. הגמרא אומרת במסכת פסחים, מה זה זכור את יום השבת לקדישו? זוכרו על היין בכניסתו. כלומר, בכניסת השבת צריך לזכור את השבת על היין. ואין לי אלא בלילה. ביום מניין, שגם ביום צריך לעשות קידוש, תלמוד לומר את יום השבת. דשו רבותינו, מהטבע לקדשו, למשמע משעה שמתקדש היום, כלומר הלילה, ועל ידי אמירת הקידוש בלילה, הוא מקדש את היום גם. כפי שבדין היו מקדשים את החודש, וגם את היובל. ככותב הרמב"ן, שכל מי שטעון קידוש מתקדשים בכניסתן פעם אחת, כגון קדוש החודש, קדוש היובל. לכן בשבת בבוקר אנחנו לא מזכירים בקידוש מקדש השבת, כמה שקידשנו אותו פעם אחת בכניסתו. אבל ידוע שמצווה לקדש על היין, כמו שאמרו רבותינו, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו על היין. למה דווקא יין? דרמו רמז, אמר הנביא בהושע, זכרו כיין לבנון, זכור כמו יין. גם כתוב בשיר השירים, נזכיר דודיך מיין. אז לשון זכור שייך ביין. לכן אנחנו עושים קידוש על היין, נזכור את זה בשבת בכניסתו. בשאלתות הוא מביא טעם אחר. אומר מיני שלא אומרים שירה אלא ליין, שנאמר, ותאמר להם הגפן, הדלתי את ראשי, המשמח אלוקים ואנשים. אלוקים במה משמח? אמרו רבותינו בשירה. מכאן אמרו רבותינו שאין אומרים שירה אלא ליין. בתורה אדם שמקיים מצוות קידוש אפילו בלי יין, אם קידש בדברים בלבד, מועיל, כמו שאדם מזכיר בתפילה של ערבית של שבת, בזה הוא מקיים מצוות קידוש מהתורה. אבל מה שאנחנו אומרים על היין זה מצווה מדרבנן. עכשיו לשאלה של החולה הזה, שהוא חולה שמותר לו לאכול לפני התפילה, השאלה אם צריך לעשות גם קידוש לפני התפילה או לא. ידוע מה שכותב הביאור הלכה, שאדם שהוא צריך לאכול לפני התפילה, שמותר לו לאכול לפני התפילה, צריך לעשות קידוש קודם התפילה. כך כותב גם כן בתשובת פרי הארץ, הרעב והצמא שמותרים לאכול קודם התפילה, אז צריכים גם כן לקדש קודם. רק אם רוצים לשתות, יכול לשתות בלי קידוש, כיוון שעדיין הוא לא מתחייב בקידוש, כי יש לנו כלל, אין קידוש אלא במקום סעודה. בפתחי תשובה יקשה על זה, איך אתה אומר שצריך לעשות קידוש קודם התפילה? אלא אפילו חולה שהותר לו לאכול קודם התפילה, מותר לו לאכול כדי שיוכל לחיות, שיוכל להתפלל, אבל לא הותר לו לשתות יין. היין שהוא שותה לפני התפילה זה גאווה, כן? וידוע שאסור לאכול לפני התפילה, יש בזה גם גאווה, כי אותי השלחת אחרי גביך, מלבד שיש איסור לא תאכלו על אדם. אז איך אתה אומר שעוד הוא לא יתפלל גם ישתה יין? אבל באור לציון כתב, כמה שחובת קידוש הוא רק אחרי תפילת השחרית, הממילא הוא לא צריך לקדש. אפילו שאישה שהיא לא מתפללת חל עליה חובת קידוש מהבוקר, כמה שהיא לא מתפללת באופן קבוע, אבל חולה שחייה בתפילה רק עד מוכרח לאכול, לא חל עליו חובת קידוש אלא לאחר תפילה. לכן הביאו אחרונים שאדם שסומך על הפוסקים שמתירים לאכול לפני התפילה, יש לו כר רחב לסמוך עליו. למה? יש פה ספק ספיקה. אולי הלכה כמו הראב"ד שהוא חולק על הרמב״ם, והוא מתיר לטעום קודם קידוש של היום. גם אם נאמר שאסור כמו דעת הרמב״ם, הוא אומר שימי כל מה שנקרא רבותינו קידוש בבוקר, קידוש הרמב״ם, זה רק אחרי התפילה. ולכן להלכה מן הדין הוא לא צריך לעשות קידוש. אבל אם רוצה לקדש כדי שיוכל לאכול איזה עוגה וכדומה, אז רשאי לעשות קידוש וישתה מן היין שיעור מלא לוגמיו. אבל גם אם הוא עשה קידוש עכשיו לפני התפילת שחרית, צריך שוב פעם אחרי תפילת מוסף לחזור לעשות קידוש פעם שנייה. לכן יש אנשים עושים אחרי תפילת שחרית, עושים קידוש ואוכלים משהו, אחר כך מתפללים מוסף, שחזרו לקדש אחרי תפילת מוסף פעם שנייה. אפילו שבעיקר הדין בליד אחר תפילת שחרית כבר חלה עליו חובת קידוש, כך כותב המגן אברהם, אבל יש לעד המהרש"ל. המהרש"ל סובר שחובת קידוש הוא רק לאחרי תפילת מוסף. לכן כותב הרב חידה בספרו ברכו יוסף, שטוב שיחזור ויקדש אחרי תפילת מוסף פעם שנייה. ואין פה שום חשש ברכה לבטלה, כי בבוקר אנחנו מברכים רק בורא פרי הגפן, וזה ברכת הנהנית גם כן. לכן יקדש שוב פעם אחרי תפילת מוסף.
0: ואם לא אוכל מזונות, רק שהכל דברים כאלה, הרב?
1: גם כן, לא, אין קידוש למקום סעודה, צריך סעודה.
0: לא, לפני התפילה, צריך ל...
1: אז אם זה רק לשתות, אין בעיה, אבל לא יכול, צריך לאכול דבר שיש בו סעודה.
0: תודה רבה, כבוד הרב. יש לנו כאן עוד שאלה ממאזין. הוזמנתי אצל חמי לסעודת שבת בבוקר, ואני לא יודע אם הוא קונה את הפירות במקום שמעשרים אותם. האם מותר לי לעשר את הפירות ביום שבת קודש, או לפחות מערב שבת?
1: ידוע שאסור להפריש תרומות מעשרות בשבת ויום טוב. אם עבר להפריש בשבת במזיד, אסור לו לאכול מהפירות האלו עד מוצאי שבת. מוצאי שבת לא צריך לחזור ולהפריש, כמו שבדעבד הפרשה הלאה. ואין בחילוק אם זה פירות שהם טבל ודאי, או פירות שהוא ספק, כן? טבל ודאי לא הופרשו מהם, או בפירות דמי שספק אם הופרשו מהם תרומות מעשרות. תמיד אסור להפריש תרומות מעשרות בשבת. ולכן אנחנו אומרים בערב שבת, עשרתן, ערבתן, מזכירים את האנשים שלא ישכחו לעשות את הפירות שלהם לפני כניסת שבת. לכן, אדם שהוא מתארח באיזה מקום, והוא רוצה לעשר על הפירות שהוא מגיע לשם. למשל דוגמה, אפילו אדם בבית שלו עצמו, הוא נמצא מחוץ לעיר בערב שבת, עד שהוא יגיע לבית, זה כבר יהיה מאוחר. יש לו פירות בבית, הוא רוצה לאכול אותם בשבת, הוא לא יפריש מהם תרומות מעשרות, אז חושש שהוא לא יספיק להגיע לבית ולעשר את הפירות בערב שבת. אז אם הוא יפריש את זה מהמקום שהוא נמצא שם, יש חשש שהילדים שלו לא ידעו שהוא יפריש, יערבו את כל הפירות, גם שהוא קבע להם מקום לתרומות ומעשרות, יאכלו אחר כך לתרומות. אז יש לו אפשרות לעשות תנאי בערב שבת על כל הפירות שברשותו, שמעשר יחול ביום שבת. אז מה הוא יאמר? יאמר את הנוסח של ההפרשה, שיותר מאחד ממאה שאני עתיד להפריש בשבת, הרי תרומה גדולה בצד צפון. ועוד אחד ממאה, עוד שעה חלקים כמותו בצד צפון של הפירות, יהיו מעשר ראשון. ואותו אחד ממאה יהיה תרומת מעשר. הכל בלשון עתיד, כן? אך ביום שבת שמגיע לבית, לפני שאוכל מהפירות, אז הוא יגיד, יותר את הנוסח כל ההפרשה, יגיד אותו בלחש, לא לעיני כולם, שלא ייראה כמו שהוא מפריש בשבת, ויכול לאכול מאותם הפירות, כיוון שהוא עשה כבר תנאי בערב שבת, וכל הטעם שאסור, בטעם שנראה שהוא מתקן. אבל פה, כבר הוא התחיל בזה בערב שבת, זה מותר, לא נראה כמו מתקן. רק מה, אם היו הפירות טבל ודאי, נחלקו הפוסקים, הוא יכול לברך על הפרשה בשבת. כשאדם מברך עליו בשבת, זה נראה כמו שהוא מתקן את הפירות בשבת. אבל אפילו לפוסקים שסוברים שמברך, אבל אם יוצא לברך, יברך רק בלחש. לכן צריך להיזהר, תגל בשבת אחרי שיפריש, בעוד שהפרשה בידו, התרומה, יעביר אותו למקום מוצנע. למה? זה מוקסה. אסור לטלטל אותו בשבת. וגם הם לא ראויים לא לאכילת אדם ולא לאכילת בהמה. אפילו בהמת כהן שמותר לה לתת לאכול בתרומות, כמו שכתוב בתורה, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו, הוא יאכל בו. אבל יש לנו כלל אחר, אין מבערים קדשים בשבת ויום טוב. אז אם יאכלו את זה בהמה בשבת, הוא כמו מבער קדשים בשבת ויום טוב. כמו שאנחנו אומרים, כל ערב שבת בימים מדליקין, אין מדליקין בשמן שרפה ביום טוב. למה? שאין מבערים קדשים ביום טוב. כל זה דווקא על פירות שהם טבל ודאי שברשותו. אבל אם הם לא ברשותו ולא בבעלותו, כותב הרמב״ם שהוא לא יכול להפריש מהם תרומות מעשות על דעת נאי. אבל אם זה דמאי, כותב הרמב״ם, מותר לעשות את התנאים האלו על הדמאי, אפילו שהם לא ברשותו. כמו שבמקרה שלנו, הוא מזומן אצל חמיב, הוא לא יודע עכשיו באמת, הוא הפריש תרומות מעשות, לא הפריש מאיפה הוא קנה וכדומה, אז יכול לעשות את כל התנאי בערב שבת, בשבת שהוא מגיע לבית של חמיב, יאמר את כל הנוסח, ויהיה מותר לו לאכול. ולכן, בדרך כלל, אדם שמתארח אצל ההורים שלו, אז נקרא, זה כאילו מעשר על פירות שברשותו. למה? בדרך כלל, אבא שלו נותן לו זכות לאכול. לכן, גם אם מתארח אצל חמיב, ודאי ודאי מקנה לו חמיב שיתן את המאכלים הללו, אז יוכל לעשות את התנאי ולאכול בשבת בלי שום חשש.
0: שכוח גדול הרב על התשובה. עכשיו יש לנו שאלה כאן מגבאי של בית כנסת שפונים אליו משפחות שהוא יגיד קדיש על ההורים שלהם. האם מותר להגיד קדיש על כמה נפטרים בבת אחד או רק על נפטר אחד?
1: ידוע, מעלת הקדיש יש לה מעלה גדולה שעוזרת לאדם לא רק להצילו מדינה של גיהנם, אלא גם מכניסה אותו לגן עדן ומעלה אותו מעלה ומעלה רמה. כותב רבנו, כך כותב רבנו הרי, שיש לו תועלת רבה להכניס אותו לגן עדן ומעלים אותו מדרגה למדרגה. על השאלה אם קדיש אחד מועיל לשני נפטרים או כל אחד צריך קדיש בפני עצמו. יש דין במשנה בקריתו דנה, שבת אסור להוציא מרשות לרשות. כשמוציא מרשות לרשות משוגג הוא חייב חטאת. על אדם שבשבת הוציא מרשות לרשות חייב חטאת. אותו דבר בכיפור, אין בין קיום הכ...

לא יצא ידי חובה קורבן אחד לשני חיובים. לכן גם פה, קדיש אחד לא יעזור לשני מתים. כל מת צריך את הקדיש שלו. כמו זה מצאנו בגמרא במכות, כתוב, שאדם אסור לשרוט על המתים. אם אדם שרט שריטה אחת על מת, חייב. אבל אם מתו לו חמש מתים, ושרט שריטה אחת על חמש מתים, חייב על כל אחד ואחד. אז זה משמע גם פה, שצריך להגיד קדיש על כל אחד בפני עצמו. אבל מצד שני, הבית יוסף מביא תשובת מעריל. אדם שנסע לנדר נדר, שיסע לקברי הצדיקים, בצפת, מירון, טבריה, ועדיין לא קיים את הנדר שלו. והאדם הזה, הוא בזמנו היה עגלון. היום הוא נהג, כמו אפשר להגיד, נהג מונית. והנה באו זוג תיירים, הזמינו אותו, שיסיע אותם לקברי הצדיקים, שבמירון, בטבריה, בצפת, בדיוק כמו הנדר שלו. אז עכשיו הוא נוסע בשביל לעשות להם סיבוב, והוא מקבל כסף על זה. אבל האם יוצא ידי חובת הנדר שלו, שהוא נדר לעלות, ובזה מתקיים, או נאמר שהוא צריך לעשות במיוחד? אז הוא עלה להלכה, שהוא יוצא ידי חובת נדרו, לא צריך לנסוע במיוחד. למה? סוף סוף הוא הגיע לקברי הצדיקים. אז פה משמע שלא חייב במיוחד לעשות דבר אחר. אפילו אם הוא עושה בשביל כוונה אחרת, זה מועיל גם לנדר שלו וגם לנסיעה שהוא לוקח. יש אותו דבר, מרן מביא בשולחן ערוך, אדם שקיבל עליו במשך חודש להתענות כל ימי שני וחמישי. ולא זכר שבאחד יום שני זה 17 בתמוז. וקרה ביום שני אחד 17 בתמוז. אז 17 בתמוז, מלא וחיוץ צריך להתענות בגלל 17 בתמוז. אז השאלה אם צריך להתענות עוד יום או לא. מרן כותב, שיוצא ידי חובת נדרו בתענית ציבור. לא צריך להתענות עוד יוסף, עוד יום. למה? אחד עולה לשניהם. לפי זה, גם קדיש אחד יעזור לשני מתים. יש עוד דוגמה נוספת לזה. אדם שחלם חלום בשבת, מחלומות שמתענים עליהם, שצריך לצום בשבת. אבל סוף סוף שבת, קראת לשבת עונג, אסור לצום. אז צריך לצום עוד יום אחד, כמו שהוא התענה בשבת. בשבת הוא מתענה על החלום, היום ראשון יתענה למה שיתענה בשבת. השאלה היא, מה הדין אם באותו שבת היה גם יום טוב, או ראש חודש? האם צריך להתענות יומיים, או מספיק יום אחד? עברי המעריל, משמע, שמספיק יום אחד. לא צריך לשים יום אחד גם שבת, גם בשביל יום טוב. כך כותב הרב סמד חיה, אדם רגיל לקרוא כל יום 18 פרקים. גם כל שבת הוא קורא 24 פרקי משניות של מסכת שבת. ידוע, הרבה נוהגים לגמור בכל שבת את כל 24 פרקים של מסכת שבת, כי השבת מלכתה. יש 24 פרקים כנגד 24 כשוטי קלה. עכשיו הוא, בצד הנדר שלו, כל יום קורא 18 פרקי משנה, בצד המנהג שלו, כל שבת קורא 24 פרקי משניות, מסכת שבת. ומה קרה? באחד השבתות, ה-18 פרקי משנה, זה כולו ממסכת שבת. עכשיו, בלב הכי, הוא קורא את כל מסכת שבת וכל שבת. האם צריך לקרוא 18 פרקי משנה נוספים, או לא? כותב הרב סמד חיה, דעתו לומר, שהקריאה עולה בשביל שניהם. אז הנה משמע, שאומרי לו, גם לזה, גם לזה. אבל יש הרבה פוסקים, הביאו ראיות, שזה באמת לא מועיל. שכמה פוסקים הביאו ראיות, שקדיש אחד, לא עולה לשני נפטרים. כך כותב רבי שלמה קלוגר בספרו האלף לך שלמה, שקדיש אחד לא עולה לשני בני אדם אם הם לא אביו ואמו. עליו להגיד קדיש מיוחד לכל אחד לאחד. כך כותב בשו"ת קרן לדוד, שאין קדיש אחד עולה לשני נפטרים. כך כותב בשו"ת דובב משרים, שלא מהנה. למה? כיוון שעיקר העניין הקדיש הוא הכוונה שיהיה לטובת הנפטר. הכוונה אחת לא יכולה לעלות לשני דברים בו זמנית. ויש לו כמה ראיות. אחד מהראיות הוא מביא ראי מהגמרא בגיטין. כתוב שאם אדם כתוב, כתוב גט לאשתו. אבל אם כתב גט לאשתו ולאחר חברתה. וגט אחד נותן לה ולחברתה. לא מועיל. כתוב וכתב לה ולא לה ולחברתה. וכן יש בעניין הפרת נדרים. אם אדם רוצה להפר לשתי אנשים שלו שנדרו נדר אחד, הוא רוצה להפיר להם, כן? הגמרא דנה, מהו שיפר לשתי נשיו כאחד? הגמרא פשטה, שלא יכול להתיר לשתיהם כאחד. ולכן,
טוב,

0: אמר קדיש על כל אחד ואחד בפני עצמו. אבל במקום צורך גדול, אפשר לסמוך על המקילים, לומר קדיש על שני נפטרים. הכל זה, אם אדם לא מקבל תשלום על הקדישים שהוא אומר, אבל אם הוא מקבל תשלום שהוא אומר קדיש, צריך להודיע לצדדים שידעו שהוא אומר קדיש גם על מת נוסף, כי יש מקבילים שרוצים שזה יהיה רק על המת שלהם, לא רוצים על מת אחר, שלא ייכנס בזה לחשש גזר.
1: כן, יישר כוח, תודה רבה כבוד הרב. עכשיו יש לנו שאלה מאוד חשובה במאזין, הוא טוען ככה, כבוד הרב, קיבלתי תפקיד חשוב בבית חולים מחוץ לירושלים, עקב כך הזכרתי את הדירה בירושלים ושכרתי דירה מחוץ לעיר, והשוכר ידע שאני מזכיר את דירתי בגלל קבלת התפקיד. והשבוע, כבוד הרב, לפני שאני עבר מחוץ לעיר, קיבלתי תפקיד בכיר יותר בירושלים, ואני רוצה לבטל את החוזה של השכירות. מה כבוד הרב אומר? מה דעת ההלכה?
0: יש דומה לזה גמרא במסכת קדושין. הגמרא מביאה מעשה אדם אחד שמכר את כל הנכסים שלו שהיו בחוץ לארץ, למה הוא תכנן לעלות לארץ ישראל לגור בירושלים אל הקודש. בשעה שהוא מכר, הוא לא אמר לקונה שהוא מוכר לו בתנאי שהוא עולה על דעת לעלות לארץ ישראל. אחרי שמכר את כל נכסיו ומתכונן לעלות לארץ ישראל, פתאום קרה לו אונס, לא הצליח לעלות לארץ ישראל, היה לו עיכוב יציאה מחוץ לארץ, לא נתנו לו להיכנס לעלות לארץ ישראל, אז הוא רצה לבטל את המכר. רבה אמר, כמה שהוא לא התנה בפירוש שהוא מוכר רק על דעת שעולה לארץ ישראל, אפילו שבליבו היה על דעת זה, אבל זה נקרא דברים שבלב, דברים שבלב אינם דברים. אבל בשעה שהוא מוכר, הוא אמר שהוא מוכר את הנכסים שלו על דעת לעלות לארץ ישראל, בסוף לא עלה, המכר התבטל. אפילו שהוא לא עשה תנאי כפול, המכר בטל. למה? כי יש דברים שלא צריך תנאי כפול. מספיק גילוי מילתא בעלמא. כי למה? כולם מבינים שזה דבר שהוא עשה את זה על דעת זה. אדם שמוכר כל נכסיו, כל אחד מבין, הוא לא רוצה להישאר פה. אם הוא רוצה להישאר פה, לא היה מוכר כל נכסיו. כך כותב מרן בשולחן ערוך, אדם שמכר את החצר שלו, או את השדה שלו, ובשעת המכירה הוא פירש, שהוא מוכר ללכת למקום פלוני, אז כאילו שמכר על תנאי. ואם נמנע ממנו שהוא לא יכול ללכת לאותו מקום, צריך להחזיר לו את הדמים, להחזיר לו את הקרקע, כמה שפירש שהוא לא מוכר, רק כדי ללכת למקום פלוני. אבל אם אדם מכר סתם, אפילו שהוא אומר שבלב שלי היה למכור על דעת זה, לא יכול לבטל את המכה. למה? בהגדרה של דברים שבלב. יש לנו כלל, דברים שבלב לא נקראים דברים. יותר מזה, כותב מרן בשולחן ערוך, שאם לפני המכירה אמר שהוא מוכר על דעת ללכת למקום פלוני, או בשום סיבה אחרת, לפני המכירה, בשעת המכירה, שבאו לחתום על החוזה, לא אמר כלום, המכר מכר, ואי אפשר לבטל אותו אחר כך. למה? מה שדיברו לפני כן, לא תופס, העיקר מה שדיברו בשעת חתימת החוזה. לכן במקרה הזה, אם בשעת חתימת החוזה, המזכיר אמר שהוא מזכיר לו את הדירה, שהוא צריך לקבל תפיג מחוץ לעיר, ובסוף רואים שהוא כמעט לא יכול לנסוע לחוץ לארץ, לחוץ לעיר, אם שקיבל תפקיד טוב יותר בירושלים, יכול לחזור בו. אבל בשעת החתימה לא אמר, אפילו שהדבר ידוע, שהוא צריך לקבל תפקיד במקום אחר, לא יכול לחזור בו.
1: כן, תודה רבה לכבוד הרב, והנה התשובה של המאזין. כבוד הרב, יש לנו כאן שאלה של מאזינה, היא אומרת שבעלה סיים את כל השס, ולכבוד הסיום קנו כבש לשחוט אותו לכבוד הסעודה, אבל הכבש נהיה נבלה בשחיטה. האם השוחט חייב לשלם לנו את דמי הכבש, או שאנחנו חייבים לשלם לו על השחיטה?
0: יש בדין שוחט ששחט והכבש נהיה נבלה בגלל השחיטה שלו, יש גמרא במסכת בבא קמא. הגמרא אומרת, אמר שמואל, טבח אומן שקלקל חייב לשלם. למה? הוא נקרא מזיק. למה קלקלת? הוא פושע. זה כמקום שאמר לו, כאילו אמר לו, תשחוט לי מכאן, בצוואר, ושחט אותו במקום אחר, זה פשיעה. הגמרא, הכוונה, הבהרה, מה הכוונה מזיק הוא? כלומר, שמזיק חייב אפילו באונסין. ידוע, אם אדם מזיק את חברו, אפילו היה אנוס, הוא חייב. יש לנו כלל, אדם מועד לעולם. ומה שאמר פושע הוא, כלומר שאפילו אם הוא שוחט בחינם, חייב. שלא להקפיד בשחיטה. לכן, פשוט אם הוא לא מומחה בשחיטה, הוא חייב לשלם להם על הכבש, בין אם הוא שחט בחינם, בין שחט בשכר. אבל אם הוא שוחט מומחה, שכבר שחט כמה פעמים, אי אפשר לומר שהוא פושע. למה? הוא שחט תמיד יצא טוב, אך פעם יצא לא טוב. אז אם הוא שוחט בחינם, הוא פטור בתשלומים, כיוון שהוא מומחה. אז אומרים לו, אתה מומחה, אז איך זה נהיה נבלה? הוא אומר, המזל שלכם גרם. אני, לא מזל שלי, אני שוחט מומחה טוב, אבל אתם, מזל שלכם גרם, שהכבש הזה יהיה נבלה. כך כותב הראש. אבל אם שחט בשכר, חייב אפילו מומחה. כלומר, אם הוא מקבל שכר על השחיטה, אפילו אם הוא מומחה ושחט ועשה נבלה, הוא חייב לשלם. כותב בספר דברי בינה, שעל כל פנים, חייב אדם בנזק שמיים, כמו שהוא גרם לו היזק. וכיש לנו כלל, כל גרמה בנזקין, אבל שפטור בדיני אדם, היה בדיני שמיים. אמנם, השלטי גיבורים כותב, שגם אם שחט בחינם, למה לא יחשב ששחט בשכר? למה? הלא כל שוחט, שגם שוחט בחינם, לפני השחיטה הוא מברך, אשר קידשנו ומתותנו וציוונו על השחיטה. וידוע כל ברכה שווה 10 זהובים. כך גמרא אומרת בסיכת חולין, כל ברכה שווה 10 זהובים. נגיד, אפילו משחט בחינם, זה בשכר. למה ירוויח על ידי הברכה 10 זהובים? אומר הפלפולה חליפתה, כמה שהבהמה נתלבטה בשחיטה, יותר גרוע המסכן. הברכה שלו נהיה ברכה לבטלה. אז אם אלא, אין לו שכר ברכה, אז על מה ישלם? הכסות החושן כותב, זה לא נקרא, הברכה לא נחשב שכר, כמו שקיים עלן, מצוות, זה לא ליהנות איתנו. אז זה לא נחשב שכר לעשות אותו כשומר שכר. וכל זה, שאומן חייב כששחט בשכר, דווקא אם הכבש נהיה נבלה, בגלל שהוא לא שחט טוב. אבל אם הוא שחט, ואחרי השחיטה בודקים את הסכין, רואה בר מינן בסכין הזה, יש פגימה. יש בסכין פגימה, הבהמה היא ספק נבלה. אסור לאכול אותה. למה? יכול להיות שנפגמה בעור לפני שחתך את הסימנים, עד הבהמה נבלה. או יכול להיות שהוא נפגם אחרי שחתך את הסימנים, קיבלה בעצם מכה ונפגמה. לכן, אי אפשר לחייב את השוחט שישלם. כי אנחנו טוענים לומר, נפגמה בעצם המפרקת אחרי שחיתת הסימנים. באמת, מן הדין הכבש כשר. לכן, לעניין איסור, אסור לאכול את הבהמה. אבל עניין ממון, המוציא חברו עליו ראיה, ולא מחייבים את השוחט. וזה דווקא, הוא בדק את הסכין לפני השחיטה, הוא מצא אותה ללא פגימה. לכן, אי אפשר לדעת מתי זה היה. אבל אם הוא לא בדק את הסכין לפני השחיטה, אז השוחט הזה נקרא פושע. וחייב לשלם, אפילו שחט בעיניו. בכל אופן, השאלה אם הם צריכים לשלם לו על השחיטה, בכל אופן, השוחט לא מקבל שכר על השחיטה בכל המקרים הללו, דיו שלא מחייבים אותו את הכסף, אבל ודאי לא יקבל שכר שחיטה.
1: איזה יופי, וישר כוח שסיים את השס, כן. תודה רבה לך כבוד הרב על התשובות המאלפות והמחכימות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון.

0: עכשיו בתמנון מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
3: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לבל החשמל. כפוף לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
2: שבנו אליכם, ועכשיו אנחנו רוצים לבקש מכבוד מורנו ורבנו תורשנו להגיד לנו דברים על פרשת השבוע, קורח. בבקשה, כבוד הרב.
3: פרשתנו השבוע נקרא בעזרת השם, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי. אמרו מפורשנו, מה לקח? לקח מקח רע לעצמו, שבא עשה מחלוקת על משה ולהרון, איבד את כל עולמו. לפני כן היה לו עושר וגדולה וכבוד, אבל כמה שביקש מה שלא מגיע לו, ביקש את הנשיאות, הוא הפסיד את הכל. הגמרא אומרת מסכת סוטה, כל מי שנותן עיניו במה שלא שלו, מה שמבקש לא נותנים לו, ומה שבידו לוקחים ממנו. הוא ביקש את הנשיאות שלא הגיע לו, יצא למחלוקת על זה, איבד גם את מה שהיה לו. כי אדם צריך להיזהר מאוד, לדעת שהמחלוקת זה סנוי מאוד לפני הקדוש ברוך הוא, שאפילו מחלוקת שהיא לשם שמיים לא טובה, המחלוקת שהיא הכרחית לקיום העולם, הקדוש ברוך הוא לא קרא לתו. איך אומר המדרש? ביום שני של בריאת העולם לא נאמר כתו. למה? שבו נברא מחלוקת שנאמר והיא מבדיל בין מים למים. רבי תמיומי אומר, אם מחלוקת שהוא לתיקונו של עולם לא נאמר בו כתו, מחלוקת של לערבב את העולם על אחת כמה וכמה. עונש המחלוקת קשה מאוד, שנענשים עליה אפילו הקטנים ביותר. כמו שם כתוב, האנושיהם ובניהם וטפם. בדין של מטה לא מענשים עד בר מצווה, בדין של מעלה לא מענשים עד גיל 20. אבל בעון המחלוקת אפילו תינוקות שנקש עדיים כולם נבלעו באדמה. כי מישהו בעל מחלוקת יש לו פגם בנשמה שלו, ופעמים מורה שיש בו פסול בנשמה. כמו שהגמרא אומרת במסכת קדושין, אם ראית שני בני אדם שמתגרים זה בזה, שמץ פסול יש באחד מהם. לכן אם אדם רואה שתי משפחות שמתגרות זו בזו, יש פסול באחד מהם, ולכן לא כדאי להתחתן איתם. כי הגמרא אומרת שהשתיקה מראה על היחוס, מי ששותק יותר סימן שהוא מיוחס ביותר. לכן איך היו בודקים לדעת משפחה שהיא מיוחסת שלא היה להם סבר יוחסין? היו רואים מי שבורח מן המחלוקת והוא שותק, זה סימן שהוא מיוחס. ולכן האדם צריך לברוח מהמחלוקת, אפילו אם חריפים אותו, ישתוק, לא יענה. הגמרא אומרת מסכת חולין, אין העולם נתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה. כל הארץ עומד על האדם שבלם את פיו בשעת מחלוקת. הגמרא עומד מסכת שבת, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצד השמש בגורתו. אפילו שאדם מיישים אותו, מבזים אותו, עדיף שישתוק, הוא רק ירוויח מזה. כחמובה, על ברמיה, היה שואל הרבה שאלות בית המדרש, כמו הגמרא מביאה בכמה מקומות, והרבה מהשאלות שלו היו שאלות לא מצויות. ופעם אחד שאל, מה הדין האדם שמצא גוזל רחוק מן השובח 50 אמה, רגל אחד תוך 50 ורגל אחד חוץ ל-50. על החכמים הוציאו אותו מבית המדרש. אומר המערכו בשם רבנו ארי, זהו לא עיניים לו, הוא התבייש שהוציאו אותו מבית המדרש, והוא כוונתו הייתה לטובה להגדיל תורה ולהדירה. עד כמה שביישו אותו, הוציאו אותו מבית המדרש, זכה לשכר כזה גדול דמעלה, שבדין שמעלה, בישיבה שמעלה, כל נשמות הצדיקים יושבים ועוסקים בתורה, הוא שואל את כל השאלות בישיבה של מעלה. תקבל תפקיד כזה בכיר וגדול, כבדל שנתבייש לכבוד שלמד תורה ושתק. אותו דבר, דוד המלך עליו השלום, שמעי בן גירה, חירף וגידף אותו, כלל אותו כללה נמרצת, דוד המלך שתק, ולא הסכים שבעו בו. למה? רצו להרוג אותו, איך אמר לו אבישי בן צוריה, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? אמרה ואסירה את ראשו. אמר לו המלך, השם אמר לו כלל. עזוב, הרי שתראה כל זה בהשגחה פרטית מהקדוש ברוך הוא, וקיבל באהבה. לכן כתוב בספר שבט מוסר בשם המדרש, שבאותו הזמן שדוד אמר השם אמר לו כלל, עזוב אל תעשה לו כלום, באותו הזמן נמנו בבידין של מעלה שדוד יהיה רגל רביעי למרכבה. כך כותב החפץ חיים בספרו שמירת הלשון, אבל כל אדם ואדם שיתנהג ככה יקבל את הדין באמת, הקדוש ברוך הוא ירומם אותו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, כמו שעשה לדוד המלך עליו השלום. לכן כתוב ביקח קורח, רע שאומר שלקח מקח רע לעצמו. לשון הגמרא בסנהדרין, אמר יש לקיש, לקח מקח רע לעצמו. מה הגדרה לקח על, על עצמו? מה זה על עצמו? אומר הרבי נשחי, אומר אדם שעושה עבירה, העבירה נדבקת בעצמות שלו, כמו שכתוב, ותהי עוונותם על עצמותם, היא חקוקה בעצמות שלו. לכן אומר, ולקח מקח רע לעצמו, שהיינו העצמות שלו, עוון המחלוקת דבק בעצמות שלו. ולכן אומר, מה זה לקח מקח רע לעצמו? אבל ידוע, אדם שעושה עבירה, לא מוכרח שהעבירה תמיד תשאר אצלו. כך כותב בחובת הלבבות, שאדם עשה עבירות, בא מישהו דיבר עליו לשון הרע, ולוקח לו את כל העוונות שלו. אז זהו, כך, אבל מי שעושה מחלוקת, גם אם יספרו עליו לשון הרע, יישארו לו כל העוונות שלו. למה אדם בעל מחלוקת, מוסר לספר עליו לשון הרע. כך מובא בירושלמי, שאדם בעל מחלוקת, מוסר לספר עליו לשון הרע. אז ממילא, אדם שמדבר לשון הרע, לעולם לא יכלו את העוונות. אז אחר אומר בן שחי, לקח מקח רע לעצמו, כי כל אדם שעושה עבירה, יכול להיות שיקחו אותו ממנו. אבל קורח שעשה מחלוקת, לקח מקח רע לעצמו, שהעוונות שלו יהיו חקוקים על העצמות שלו לעולם. ולכן ידוע שכתוב אצל קורח, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. לא נשאר לו כלום, ותפתח על זה תביעה, ותבלע אותם ואת בתיהם, את כל אדם של קורח, ואת כל הרכוש. השאלה, משלמה הם הלכו לתחת האדמה. אבל למה הרכוש שלו הלך תחת האדמה? היה לו הרבה כסף, כתוב, שקורח היה עשיר גדול. כל הכסף שלו יישאר, יפתחו בזה ישיבות, יעשו בזה תלמיד החכמים, יהנו בזה אנשים. למה הכסף שלו נבלע באדמה? אומר הספורנו, שהצדיקים לא יהנו ממנו. למה? יש במדרש כתוב, אם אדם נפל לו סלע, ובא עני, מצא את זה והתפרנס בה, הוא מתברך. אפילו שהוא לא נתן סלע לצדקה, אבל כמה שהכסף שלו הגיע לאדם, לאדם טוב, ונהנה ממנו, הוא גם מתברך. אבל קורח שהיה רשע, אם היה הכסף שלו נשאר, שיהנו ממנו בני אדם, הוא היה נהנה מזה. לכן, התורה אמרה שגם הכסף שלו, הכל נמלא באדמה, שלא ייהנה ממנו אנשים זרים. רק השאלה, למה אדם שנפלה ממנו במטבע, במסע עני, כאילו קיים מצוות צדקה ומתברך? הרי יש לנו כלל, מצוות צריכות כוונה. הוא לא התכוון למצווה כלל. כי כמה מקומות ראינו, אם אדם תקע בשופר ולא כיוון, לא יצא ידי חובתו. אז כן, למה פה יצא ידי חובתו? יש בזה מפרשים ופלפלים, כמה וכמה פלפולים, אבל יש הבדל, למשל דוגמה, אם אדם כפו אותו ואכל מצא, כתוב יצא ידי חובתו. עכשיו הוא לא כיוון, הוא לא רצה לאכול מצא, כפו אותו, יצא ידי חובתו. תקע בשופר, לא כיוון, לא יצא ידי חובתו. מה ההבדל? יש הבדל. אם דבר שהוא נהנה ממנו, אפילו לא בכוונה, הוא יוצא ידי חובתו. כמו המצא, הוא אכל את המצא, הוא נהנה, יצא. אבל תקעת שופר, אין מה לאכול, לא יצא ממנו. לכן, אם נפל ממנו סלע והגיע לידו של העני, הוא קיים בזה מצד צדקה, למה? סוף סוף, העני נהנה ממנו. אבל בדבר שהעני נהנה, לא צריך כוונה. אבל קורח שהיה רשע, בשמיים עשו שלא יהיה לו שום זכות, גם אחרי שמת, שלא ייהנו טוב מהכסף שלו, ורק ילך באדמה, ללמד לנו כמה אדם צריך לברוח מהמחלוקת, כי הקדוש ברוך הוא לא מצא כלי ברכה יותר מהשלום. כמו שנאמר, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
2: יישר כוח, שנזכה לברוח מהמחלוקת. תודה רבה כבוד הרב על דברי התורה, על התשובות המחכימות. אנחנו נתראה בשבוע הבא. רק נזכיר למאזינים שיכולים להגיע כל ליל שישי לשיעור המרכזי של כבוד הרב בבית הכנסת נווה דוד ברחוב ההגנה 13 בגבעה הצרפתית, מתחיל ב-10, לאחר מכן יש רב אורח שמגיע כל שבוע, תלמיד חכם גדול, המכן תיקון גדול בפתיחת ההיכל לזיווגים, לרפואות, לישועות, וכל אחד מקבל ברכה אישית מכבוד הרב. תודה רבה ויישר כוח.

0: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר, 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע, מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
12: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
13: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
14: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
15: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
16: אנחתי גרטוג.
17: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
18: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
19: השירות אינו משפטי.
20: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: שלום וברכה. ציווי התורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, מפרש רש"י, אם נהיה בתמימות, בלי לבדוק על עתידות, אלא הליכה בתמימות עם השם, אז תהיה עמו ולחלקו. כלומר, כשהולכים בתמימות, בישרות, אם זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה מה שעושים, אז תהיה עמו ולחלקו. אומר היה השם משמואל, נשים לב, זה בעצם היה חטאם של דור המדבר, כאשר חטאו בחטא המרגלים. באים המרגלים ואומרים, עמלק יושב בארץ הנגב. והנגב זה ביטוי של חוכמה, מכיוון שהרוצה להחכים ידרים. מה זאת אומרת? עמלק, שהוא השונא הגדול, יושב בארץ הנגב. הוא מנסה להכשיל את האדם דווקא באמצעות התחכמות שלא במקומה. הרי דור המדבר היה דור דעה. על שום גדלותם ורוחב דעתם, אנחנו יודעים שמדובר פה בדור של פיקחות, של חוכמה, הבנה עצומה. והדור הזה, לכאורה, אז איך אפשר כנגדם בכלל? אם זה דור כל כך פיקח וכל כך מבין, איך אפשר יהיה להטעות אותו? בוחר היצר הרע בדרך, שהיא דרך של חוכמה, של דעת, של תבונה. אנשים גדולים, דווקא בגלל הפיקחות שבהם, לעתים חסרה בהם תמימות. לעתים דווקא בגלל זה, המחשבות והפיקחות והמחשבה היא דווקא כזאת, תחכום, לקחת את המחשבות הללו ולהבין, לאו דווקא הליכה בדבר השם בצורה תמימה, אלא בניסיון של אני מבין, אני יודע. לעתים המאמץ להבין יותר מדי, והשכחה שיש דברים שהם חוקה, יש דברים שלא תמיד אפשר להבין, אלא היכן שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה. את זה לעתים עלולים אנשים לשכוח. ותמים תהיה עם השם אלוקיך. זה אומר שתנסה ללמוד, תנסה להבין, תפעיל את השכל, אבל לא לשכוח שכאשר נגמר השכל, זה עוד לא אומר שזה לא נכון. כי אנחנו מאמינים באמונה שלמה, יש בורא לעולם. ואם למשל הוא אומר לעם ישראל, לכו לארץ ישראל, זו הארץ הטובה, אז אי אפשר למאוס בארץ אבות, אי אפשר לבזבז את כל התקוות הגדולות שתולים כל הדור שהבינו בהיותם במצרים שהולכים אל ארץ טובה. אלא ללכת בתמימות, ללכת בלי חשש ולהבין, טובה הארץ כי השם נותן לנו אותה.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי סי
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
4: מה זה היה? מכונית או מטוס?
5: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
6: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
9: מקצועית. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות כל חי. השעה אחת.
11: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קורא לישראל ואיראן להפסיק באופן מיידי את הירי. בתוך כך בצהל מתדרכים על הערכות של לפחות עוד כמה ימי לחימה. במקביל מציינים כי במהלך הבוקר והלילה הותקפו באיראן 9 מערכות הגנה אוויריות ו3 מטרות של מפעלים פטרוכימיים. עוד מדגישים בצבא כי מערכות ההגנה האמריקאיות מסייעות בירות הטילים על ישראל. על פי גורם בצהל, ישנו תיאום מלא עם ארצות הברית, וכי הרמטכ"ל נמצא בקשר ישיר עם הגנרל האמריקני. כתבנו קובי פינק למוסר כי עד כה שיגרה איראן כ-24 טילים, נוסף לשני טילים ששיגרו החות'ים. בדרג המדיני החליטו כי הסבב הנוכחי אינו מבצע חדש, אלא המשך לשאגת הארי. בהתאם להערכות המצב שקימה שרת התחבורה מירי רגב יחד עם גורמי המקצוע, הוחלט לפי שעה שלא לסגור את המרחב האווירי בישראל ולא להפסיק את הפעילות בנתב"ג. במקביל מתקיימים דיונים מקצועיים בעקבות דרישת פיקוד העורף להגביל את מספר השוהים בנתב"ג ל-2,500 איש. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, מאשים את ארצות הברית ואומר כי היא נושאת באחריות הישירה להפרות הפסקת האש האחרונות, וכי לדבריו לא ניתן להפריד בין פעולותיה של ישראל לבין המדיניות של ארצות הברית. רשות המיסים הודיעה כי מוקדי קרן הפיצויים מס רכוש פתוחים בכל רחבי הארץ ומוכנים להעניק מענה מהיר לאזרחים שביתם או רכושם נפגעו. ועדת הכנסת בראשות חבר הכנסת אופיר כץ ממשיכה בדיונים באישור בקשת החסינות לחברת הכנסת אלי גוטליב. במהלך הדיון חשפה גוטליב לראשונה כי בליל השבעה באוקטובר ראש השב"כ דאז רונן בר הוציא צוות הכיל על העוטף כבר באחד וחצי בלילה, וכי הטבח היה יכול להימנע. גוטליב התיחה דברים קשים ביועמ"שית מיארה שהשתתפה בדיון, בין היתר על המרדה, הסתה ופגיעה בביטחון.
4: לא יהיה צבא, לא יהיה מודיעין, לא יהיה חיל אוויר. אתם אפשרתם את זה. אתם, כשלא חקרתם על הסתה והמרדה וקריאה ליציות וסרבנות, כי הכל בסדר כשמדובר בממשלת ימין, הכל.
11: בדיון אחר בוועדה לביקורת המדינה שעסק בנושא האמון המשטרה בין הציבור החרדי, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ תקף את המשטרה שהצטרפה למאבק נגד עולם התורה.
12: עולם לא חשבנו שנבוא למדינה יהודית ונחנה בין חיים, והיהודים יעצרו את היהודים. הייתי בכלא אתמול, ביישתי לראות את היהודים האלה.
13: מה שהתפקיד שלו שלכם, אתם צריכים להביא אותו בפני הציבור ולומר אותו באופן חד וברור. אנחנו לא משטרה עוינת, אנחנו לא משטרה שרודפת אתכם. אנחנו מרגישים, הציבור החרדי מרגיש שמשטרת ישראל רודפת את הציבור החרדי בכל מקום ומקום, ולכן אני חושב שמה שלא תפקיד של המשטרה שהיא לא תתערב בו. גם איתמר בן גביר, גם איתו דיברתי וגם אחרים דיברתי.
11: המרכז הרפואי מאיר מעדכן על שיפור במצבם של שני פצועי הירי שנפגעו אתמול באורח קשה בפיגוע. השניים בהכרה מלאה ומצבה מוגדר יציב. מצבה של הפצועה השלישית שנפגעה באורח בינוני טוב וכבר הבוקר שוחררה לביתה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
15: בחסות
16: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
11: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, שם השם נעשה ונצליח. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אנחנו היום שלמה פולק עורך ומפיק, מוטי קופפר לביצוע הטכני. היה לי איזה קטע מעניין בחדשות עכשיו, הוא אמר שמצבם של הפצועים מהפיגוע אתמול משתפר. מי בכלל זכר שאתמול היה פיגוע? תגידו, מה אתה שכחנו? כל כך הרבה אירועים מאז שזה נראה כאילו לפני הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה זמן, היה 24 שעות, לא, קצת יותר, אבל זה נשמע כזה כאילו יש איזה משהו מוזר שקורה איתנו. מה שהיה קרוב זה נראה כאילו רחוק, ומה שרחוק רץ מהר כאילו זה קרוב, כאילו הזמן עובר מהר והחגים, משהו פה מוזר בדור שלנו. אבל כן, אתמול היה פיגוע, זוכרים? אז הנה, מהפיגוע הזה התגלגלנו לעוד הזעקות ועוד סבב, לא יודע אם זה סבב של התקדשות או סבב של עוד מלחמה, נראה יותר התקדשות, אבל מי אנחנו, מה מבינים בכלל? מה שכן, ברוך השם, מהבוקר עד עכשיו שקט, אנחנו די מעודכנים במה שהיה בלילה ובבוקר, אין משהו דרמטי. אממה, בכל זאת, אחרי הפרסומות, אנחנו נדבר עם הפרשנים שלנו, הפרשן לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, והפרשן המדיני שלומי ריזל, להתעדכן קצת מה היה עד עכשיו, ומה הולך להיות, אם אפשר להעריך. רק לפני, מאזינים יקרים, בואו נעשה איזה חסד ככה טוב עכשיו. פנו אלינו לבקש מהמאזינים היהודים היקרים, להתפלל על ילד בן 5.5. הילד הזה עובר הרבה הרבה איסורים, הוא חולה, והוא כבר עבר 5 השתלות. מסכן, ילד כזה קטן, פיצי כזה, תראו מה הוא עובר. ומבקשים שנתפלל עליו, אז שמו לוי, רפאל בן אולגה, ככה קוראים לו, לוי, כנראה רפאל הוסיפו לו בגלל מצבו, לוי רפאל בן אולגה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. אני רוצה לפתוח במשהו שיעשה לכם טוב. שירות של רדיו כל חי על המאזינים, שיהיה לכם טוב. היום זה כף ג' בסיוון. אתם זוכרים מה עשינו פה שנה שעברה ביום הזה? אני גם לא ידעתי את זה כל כך, והמאזינים לאט לאט מלמדים אותי עוד דברים יפים. אז בכף ג' סיוון יצאו האיגרות השניות על ידי מרדכי ואסתר, ליהודים. תראו כמה סמלי, אנחנו בדיוק היום במלחמה עם פרס ועם האמנים של היום ועם הגזרות שלהם, והנה, מסתירים לנו שיש לנו גם מרדכי ואסתר, לא לפחד מהם. אז מה היה ביום הזה? בכף ג' בסיוון יצאו האגרות השניות, שהן בעצם בישרו ליהודים שהם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם, והכל נכתב ונכתב בטבעת המלך. זה משהו שהשפע הזה נמצא היום. נסביר לכם מה עושים. אגב, אנחנו בשנה שעברה עשינו את מה שעכשיו אני הולך להציע לכם, ולא תאמינו, עבד יפה מאוד. אז ככה, אנחנו מדליקים נר למרדכי ואסתר, א', אחר כך נותנים צדקה לזכותם, כמה אגורות, 30 אגורות, 50, מה שיש לכם בכיס, מטבעות, שימו בצדקה, ותאמרו את פרק כף ב' בתהילים. זה הפרק שאמרה אסתר כשהייתה בצום לפני שנכנסה לדבר עם חשברוש ללא שהיא הוזמנה וחייה היו תלויים, והיא אמרה את המזמור הזה. זה מזמור מאוד מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד ממתיק דינים. אחר כך אתם פותחים את מגילת אסתר וקוראים פרק ח' מפסוק ח' עד ט'ו, כולל ט'ו. הנה הפסוקים, אני אקריא לכם את זה, ואתם תחפשו את זה במגילה, ומה שאנחנו עכשיו קוראים, זה מה שעכשיו יכול לפעול ולקרוא היום. אתם יודעים שאיפה שכתוב במגילה, המלך, הכוונה לקדוש ברוך הוא, לא לחשברוש, כי שמו של השם לא במגילה, אז הוא נרמז במלך. איפה שכוונה לחשברוש, אז או המלך החשברוש, אז זה הכוונה חשברוש על בשר ודם. עכשיו שימו לי לפסוק. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם. איזה כיף. היהודים עושים בעולם מה שהם רוצים. וכל אחד יכול להזמין לעצמו איזה ישועות שהוא רוצה. ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך. השם נותן לנו היום רשות. יאללה, תשתמשו בשמי. תעשו בעולם מה שאתם רוצים. וחיתמו בטבעת המלך. הוא חותם לנו על זה. כי כתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתו בטבעת המלך, אין להשיב. ככה מתחיל מפסוק ח' עד פסוק ט' ו'. אז אני מזכיר. פרק ח', פסוק ח', עד ט' ו', כולל ט' ו'. פסוק שאני רוצה עכשיו להציע למונשטבא חמינאי ולכל אויבינו ושונאינו שם באותה פרס, כתוב שם בפסוק י'. בוא נתחיל מי' בסדר. ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויכתוב בטבעת המלך וישלח ספרים ביד הרצים הסוסים וכולם אשר נתן המלך. מי זה המלך? השם נתן ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה צרים, אלה שצרים עלינו, מטף, נשי, ונשים ושללם לבוז, ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש, ב-13 לחודש, 12, הוא חודש אדר. יפה, נכון? אז הנה, עתידים ליום הזה להינקה מאויביהם. אז עכשיו עשינו מהלך שלישי, נחזור על המהלכים. מהלך ראשון, מדליקים נר לאסתר ומרדכי, יופי. מהלך שני, נותנים כמה פרוטות לצדקה לזכות אסתר ומרדכי. מהלך שלישי, קוראים במגילת אסתר פרק ח' מפסוק ח' עד ט' ו' כולל ט' ו'. ואז מגיעים לבונבון, לדובדבן של בקצפת. אתם לוקחים נייר, כותבים עליו כל מה שאתם רוצים. על עם ישראל, על עצמכם, על המשפחה שלכם, על הזיווגים, על הבריאות, על הפרנסה, על הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. ויש מספיק מקום גם בצד השני, הם לוקחו שתי דפים, תמלאו בקשות, תגלגלו את זה כמו איגרת, תגלגלו את זה ככה יפה, כמו ששמים את זה בעציצים, במתנות, ומגלגלים את זה, תשים, תקשרו את זה עם איזה גומי או חוט או משהו, תשמרו את זה עד שנה הבאה כי היום הזה בכף ג' סיוון, ותפתחו ותקראו מה כתבתם בשנה שעברה. אנחנו פתחנו את זה היום ונדאמנו שכל מה שביקשנו בשנה שעברה קיבלנו, ברוך השם. זה עובד חזק מאוד, זה פלא פלאים. אז אני אסכם לכם את זה עוד פעם, צדיקים שלי. הנה, אחד, מדליקים נר לאסתר ומרדכי. שתיים, נותנים צדקה לזכותם וקוראים פרק כף ב' בתהילים על אל תשחר. שלוש, קוראים במגילת אסתר מפרק ח' עד פסוק ט' ו' כולל ט' ו'. ארבע, לוקחים דף, כותבים איגרת מכל הבקשות, מגלגלים, שומרים לשנה הבאה ותראו נסלים נפלאות שלא חלמתם שיהיה לכם בעזרת השם. השם מפנק אותנו. הרי הרמח"ל אומר שכל חג וכל מה שאנחנו חווים כל שנה, מתעורר באותו יום הרושם, האור, השפע שהיה ביום המקורי שזה קרה. אז ממילא גם היום מתעורר השפע, האור המקורי הזה, כמו ביום המקורי. ויאללה, קחו, תהנו. מצד שני, קצת בדינים גם יש עלינו, כי נכנסים לחודש תמוז, ולמדנו פה כבר שערב ראש חודש הוא משפיע על כל החודש כולו יותר מהראש חודש עצמו. כך שמענו מהמקובל הרב בניהו שמואלי, וידוע שחודשים תמוז אב, לא צריך להרחיב עליהם מה המשמעות שלהם מבחינת הדינים. לכן גם אנחנו מציעים לעשות פדיון נפש, זה סוג של ניקוי כזה של הדינים מהבן אדם. אני הסברתי את זה פעם בעריכות, אני אסביר את זה באולי שתי דקות. ידוע שהאדם נברא מחומר ורוח. מה שבוא נגריר את זה בכלליות, גוף ונשמה. הגוף הוא קיצון מהאדמה, מהחומר, והנשמה היא קיצון מהרוח, מהעליונים. קשה מאוד למזג ביניהם. אז צריך איזה משהו שימזג בין הגוף לבין הנשמה, כמו סיר. שהוא ממזג בין האש לבין המים, ואז יותן לנו מרק טעים. אבל אם לא יתסיר, אז המים יחרבו את האש, והאש יסוף את... אז לא יצא כלום, כי זה שניהם קיצונים. אז יש משהו שנקרא צלם, זה ממצע, עושה ממוצע, בין הגוף לנפש. הוא נותן להם לחיות ביחד, בשלום, כל אחד מהצד שלו מקבל את מה שהוא צריך. צלם, עליו בעצם מוטבע הרושם של כל מעשה שיהודי עושה. זה הבחינה הרוחנית שלו. עשה מצווה זה שם, עשה עבירה זה שם, לכלך זה שם, הכל שם. ואת זה מנקים. יש איזה סוד בכוונות הרשש, לפי מה שגילה רבנו ארי, שאומרים שם של בן אדם, ועושים לו את הכוונות האלה על 160 מטבעות כסף טהור, ומכוונים עליו ומנקים אותו. זה לא שעכשיו הוא מותר לו לעשות עוונות וינקו אותו. לא, אבל אם יש לו סגירות, אנשים מפחדים בעין הרע, כל מיני דברים, השפעות שליליות, דברים שנגרמו בגלל חטאיו, לא בגלל שעכשיו השם לא אוהב אותו, אז עוזרים לו, עושים עם המתקת דינים, זה נקרא המתקת דינים, מנקים את החלודה מהצלם. לכן במקור, באמיתי, תראו, צלם זה גימטריה 160. ועושים את זה על מטבעות כסף שהם, כסף טהור, זה גם גימטריה 160. וגם האדם הוא עץ, כי האדם עץ השדה, גם הוא 160. עושים את הכוונות האלה על הצלם שלו, זה צריך להיות 160 שקל, כמקובל הכי זול, יש כאלה גם עושים את זה 1,600 לבן אדם. עושים את זה כפול 10 ספירות. אבל אי אפשר, היום בדור שלנו אין כסף לאנשים, ורוצים לעשות את הפדיון. אז אנחנו עושים משהו שיהיה בסכום סמלי, של פעמיים חמסה, 55 שח, חד פעמי, לכל שם. אם יש 4 זה 50 חינם, ואפשר להתקשר עד 9 בלילה. בעזרת השם, כל מי שיעשה את זה, יהיו שמורים בגופם ונפשם וממונם. לא יונה להם שום רע בעזרת השם. הטלפון הוא 0508-77-20-80. אפשר להתקשר עד 9 בלילה, זה לא מרכזייה, זה לא טלפניות. זה קו אחד פרטי, אם ענו לכם יופי, אם לא, או יחזרו אליכם, או תתקשרו עוד פעם. זה משהו כזה קטן כזה, מי שזוכה, זוכה. 0508-77-20-80, זה יקרה בעזרת השם בערב או חודש ביום ראשון. וסייעתא דשמיא, לכולם יהיו

0: על מה קורה שם, שם בפרס, שם בארצות הברית. אחר כך נדבר עם הרב גדליה קוק, הוא בנו של המקובל הרב דוב קוק, גם הוסיפו לו שם, וגם צריך רחמי שמיים, תפלל עליו, היום עושים תפילה, הוא יעלה, יעדכן על מצבו, וגם ייתן לנו עדכון על עצרת תפילה גדולה שתתקיים היום לרפואתו של הרב, הרב דוב קוק הצדיק. אחר כך נדבר עם הרב יהודה צדק, הם פנו אלינו בבקשה שניתן להם במה, כי הם לומדים בכולל בציון שמואל הנביאים, והוא יספר לנו מה קורה שם היום. בעזרת השם, אני מקווה שנספיק את כל זה, אם יותר הזמן, נעשה פה עוד כמה דברים מעניינים. העיקר, אני מקווה שתפסתם את המהלך של האיגרות השניות של מרדכי ואסתר, ושל הפדיון. נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: גם בבית שלכם שומעים
2: די!
1: די!
3: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
4: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
8: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר, 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע, מתנה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
11: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. מוגבל בכפוף לתקנון.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
13: מה זה היה? מכונית או מטוס?
14: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
15: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
16: לוי קפיטל והכל מסתדר.
15: כוכבית 8590.
17: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
18: חי תמיד איתי כל חי.
19: שלום וצהריים טובים לפרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
20: שלום, צהריים טובים.
19: מה נשמע? מה שלומך, קובי?
20: בסדר, בטוב. סיימתי את פרמינך כבר, סיימתי את הדף שלנו היום. בסדר,
19: איפה אתה? למה?

0: אתה בלמדת, אני מריח אותך למדת.
1: נו, בסדר, זה קל מאוד. למדת.
0: אני כמעט במם, אני עוקף אותך, קובי, תשמע רגע.
1: אני מסתכל על הדבר של כף ג' בסיוון, תשמע איזה מראות אלוקים. ביום הזה בדיוק השתנדו כל הדברים, נפתחו האגרות השניות, והכל חשוב.
0: נכון, נכון, נכון. דיברנו על זה בפתיח. איזה זמן סמלי כל כך. תגיד רגע, בוא, קח אותנו.
1: בוא ניקח על המציאות השטח, בוא.
0: כן. בוא, מי אתמול בלילה? תן לי בתמצית, מי אתמול בלילה? השתלשלות העניינים עד מה קורה עכשיו.
1: אומרת אחרת, במערכת הביטחון הבינו כבר אתמול אחרי הצהריים שברגע שהם תוקפים בדחיה, האיראנים, האיומים של האיראנים אכן התממשו. לא ברורה לי נקודה אחת, ואני כועס על זה על הצבא, על העובדה שבשמונה בבוקר אמרו שהוראות פיקוד העורף לא השתנו בשמונה בערב, עד היום בערב בשמונה בערב, וכעבור שעה ושלושת רבעי פתאום רבע שעה או 20 דקות לפני השיגורים מאיראן, פתאום משנים את זה והופכים את כל הארץ לכתומה. זה נשאיר לראשי ודוברי צה"ל, אני עדיין איתם במשא ומתן. אבל okay. מבחינה מעשית, רבע לעשר אתמול מקבלים מידעים ודאיים שהאיראנים הולכים עכשיו לתקוף. אני אסביר לך משפט אחד וגם למאזינים. בחודש האחרון היו לפחות שלושה אירועים כאלו, שלושה מקרים כאלו, שהיינו כבר על סף של עוד סבב אחד כזה, קצר יותר, ארוך יותר. אנחנו ביום ה-42 היום של שגת הארי, שלא נתבלבל. זה שהפסיק באמצע ל-40 יום, נכון, אבל זה ביום ה-41-42. ולכן ברגע שהבינו וראו בנתונים המודיעיניים שהאיראנים הולכים לתקוף, מיד משנים את תמונת המצב, ואז תקיפה ראשונה של האיראנים עם כ-10 טילים, אף אחד מהם לא פגע בישראל מבחינת רכוש ונזק ואנשים. חלק גדול הוא חלק לא מבוטל, אמריקנים משמידים בדרך, כלומר אמריקנים שותפים לנו מאוד בהגנה, לא בהתקפה. כל ההתקפה היא כחול לבן, דומה מאוד לעם כלבי, לא שהגעת הארי, דומה מאוד לעם כלבי. ואז צהל 4 בבוקר תוקף 9 מטרות, בעיקר של מערכות המקם, כדי לאפשר למטוסים לנוע
0: חופש,
1: ולטוס
0: כן.
1: בצורה חופשית, נכון? 1,500 קילומטר, תשמע, קודם כל, מעכשיו לעכשיו, להגיד לטייס, לטוס 1,500 קילומטר, זה לא להפרחת בלונים בגבול עזה ולא בדרום לבנון, זה 1,500 קילומטר לכל כיוון עם מטרות מדויקות, הכל היה מוכן, הכל היה ערוך, הם יוצאים לדרך, משמידים את אותם מערכות מקם שהאיראנים שיקמו במשך ה-40 ימים האחרונים, ואז סמוך לשעה 8:30 בבוקר גל תקיפות שניים שבו תוקפים את מפעלי הפטרוכימים שלהם, המפעלים
0: שגם הם הותקפו בפעם הקודמת, נכון?
1: אתה צודק, וכל פעם שרואים שהאיראנים מנסים להשתקם ולשקם מערכות כאלה ואחרות, תוקפים אותם, וזו הפעולה המרכזית. אז בגל הראשון היו למעשה שני חלקים לו. חלק אחד להשמיד כמה שיותר מערכות מקם, וזה עשו בתשעה מערכים כאלה לו בחלק המערבי של איראן, ובגל השני היה תקיפות של המפעלים הפטרוכימיים, מאז שקט, משני הצדדים. אז אני שומע את הנשיא האמריקני שהתעורר לפני כמה דקות משנתו בארצות הברית, והוא מודיע על ישראל ועל האיראנים להפסיק מיד את הירי. יכול להיות שישמעו לו בשני הצדדים, יכול להיות שלא, זה נדע בשעות הקרובות. ולכן כשאני מדבר עם ראשי מערכת הביטחון, הם מדברים על כך שמצד אחד ישנה מוכנות, מצד שני כל הזמן בודקים. אז אתה רואה שגם מצד אחד יש אי לימודים, מצד שני 500 אנשים במקומות סגורים, מקומות עבודה פתוחים, נמל התעופה פתוח, זה בכלל סמל ועוז וחוסן. אז בעוד 3 דקות בדיוק, 1:30 הצהרה של דובר צה"ל, אתם יכולים להתחבר אליה ואז לשמוע קצת יותר פרטים נוספים, אם לא נביא את זה בחדשות של 2. בסופו של דבר אנחנו שגרת חירום כל הזמן, אנחנו כבר לימודי ניסיון.
0: תגיד שאלת טעם, קובי, שאלת טעם, אם כבר נפתחה הזדמנות כן לתקוף, למה לא מנצלים את זה למטרות יותר אסטרטגיות, יותר שלא הספיקו בפעם הקודמת? רק לא זה כבר קורה, אז מה אכפת?
1: לא, אני אסביר לך. קודם כל בפעם הקודמת עשו את כל מה שרצינו לעשות. 40 יום, 2,600 מטרות. הרב משה, זה מדוד, זה מדיד. זה לא מה שאני אומר בצורה כללית. זה מדיד 2,600 מטרות שהן כוללות לא בלטה מסוימת, לא טיל אחד בודד, אלא מפעל לטילים, מפעל לקטבמים, מפעל פטרוכימים, ספינות, אוניות שלהם, כל הטי שלהם, כשאנחנו השמדנו אותו בים הכספי, כל מה שהיינו צריכים לעשות במבצע הראשון, בחלק הראשון של המבצע עשינו. עכשיו זה תחזוק העבודה. ברור שהאיראנים לא יושבים בשקט, וברור שיש להם מחלוקות פנימיות שלהם, בתוכם לבין עצמם, וחלק מהדברים הללו זה שההוראות שלהם היו לחיזבאללה, תראו לעבר שטח ישראל, אתמול בבוקר, היה ברור להם שישראל תגיב, אי אפשר היה בלי להגיב. אגב, בתקיפה הזאת, שוב, לא דיווחים אמיתיים, זה לא הייתה תקיפת דרדלה, זה היה תקיפה של מבנים שבהם שהו מפקדי גדודים, שאחראים על הרחפנים. בדיוק זה היה הייצור שלהם, זאת הייתה הפעולה שלהם. ולכן נהרגו שם שניים ונפצעו 9, אבל הכוונה המרכזית הייתה לפגוע בנושא הזה של הרחפנים. ושוב, הבוקר הזה בלבנון שקט, לא היה ירי מתוך שטח לבנון, גם לא לעבר הכוחות. גם צהל לא פועל שם עכשיו, הוא מסיט את האש שלו לכיוון איראן. אבל שוב, אני צריך להמתין כמה שעות ולראות לאן תני הדברים יבינו. אני מדבר עם צהל, הם מדברים על מערכה של ימים בודדים, אבל יכול להיות שהיא תתפתח יותר. זאת תמונה מצב, כל אחד יכול, עכשיו יכול להמשיך להבנתי גם בשגרת יומו.
0: אם תהיה תקיפה בתימן, את הלחותים לשאלה מיותרת, נכון?
1: אתה צודק. נכון, כרגע אתה צודק. אתה רואה, הבנת את הדברים מתוך דברם.
0: פרשננו לי,
1: למרות שהגעת לדף מהם. ובזכות זה
0: שהגעת לדף מהם. לא, בזכות דף מהם, בטח.
1: כן, כן, נכון, נכון.
0: תודה
1: רבה.
0: תודה קובי פינקלר,
1: פרשננו. ואנחנו היינו במם ימים של שקט, עכשיו אנחנו במם א'.
0: בעזרת השם, ישועות לכל היהודים. תודה אמן. רבה, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. עכשיו אנחנו נגיד שלום, צהריים טובים לפרשננו המדיני, שלומי ריזן. שלום שלומי.
2: שלום הרב בן לולו, צהריים טובים.
0: אני מניח שאתה יושב עכשיו הרבה שעות מול מסכים על תחנות באיראן ותחנות בארצות הברית ומשקלל את הכל. איך זה נראה שם?
2: האמת שאני כרגע בדרכים לא בארץ, אבל אני עושה את זה בדרכים, את העבודה הזאת. איך זה נראה משם? תראה, העדכון האחרון למעשה הוא איום של האיראנים. איום של האיראנים שהם לא יישבו בשקט, ושתל אביב הכבושה כלשונם תחטוף, ותחטוף חזק כתגובה.
0: מתי יצא האיום הזה? זה כמה זמן?
2: ממש בדקות האחרונות.
0: ממש, אוקיי.
2: עכשיו... כן, עכשיו, בעצם מה שקורה, יש גם עדכון אחר מטראמפ.
0: כן.
2: שהוא אומר, אני מצפה מישראל ואיראן להפסיק את הירי, והוא כותב את הירי במרכאות. כלומר, הוא מנסה לגמד את האירוע הזה, ולראות שזה כדרכו, זה משהו שולי, זה משהו קטן, אין פה באמת ירי. וצריך לומר משהו, השאלה שלך, מה אומרים על זה באיראן? האיראן מבחינתם, עשו כרגע את כל הסיפור הזה, את כל המתקפה הזאת, כי הם מרגישים מנצחים, הם רואים את טראמפ בעיניהם חלש ורפה וקצת מסובב, נקרא לזה בעדינות, ומאיים ומאיים ולא עושה שום דבר, ורגע אומר ככה ורגע אומר אחרת, והם הבינו שהם יכולים לזנב בו ולהטל בו ולקבוע את סדר היום ולעשות מה שהם רוצים, ואחר כך הוא יתחנן להפסקת אש וינסה ככה לקפות את ישראל להגיע גם להפסקת אש, ולכן האיראנים עשו את זה מנקודת חולשה שלנו, מנקודת חולשה של האמריקאים, וזו בעיה, כי זה אומר שמבחינתם הם מוכנים לעוד הפסקת אש, הם יודעים שהם לא ישלמו את המחיר, שטראמפ לא, כרגע לפחות, לא רוצה לשבור אותם. יש פה עוד בעיה, מבצעית שונה, שברגע שהם תקפו אותנו ראשונים, איבדנו את אפקט ההתראה. כלומר, את אפקט ההפתעה, סליחה. כלומר, אתה יודע, תמיד דיברו על זה שצהל פותח, ראינו את זה בסביבים הקודמים, פתחו במבצעים באמת מזהירים ומוצלחים, חיסול חמינאי בסבב השני, חיסול כל הצמרת האיראנית בסבב הראשון, ועכשיו, ברגע שהם פותחים ראשונים, אז כמובן לפני שהם עושים את השיגורים שלהם, הם עושים גם את ההכנות שלהם, הם מכניסים לבונקרים את מי שצריך, והם נכנסים לסוג של מגננה, ולכן קשה לך מאוד כרגע להפתיע, גם אם צהל בנה בנק מטרות נרחב, ויכולות מודיעיניות לאתר כל אחד איפה הוא נמצא כרגע, ברגע שיש מלחמה וכולם נכנסים לבונקרים, זה כמובן משנה את פני התמונה, וזה משהו שיש לו גם כן משמעות.
0: אבל תשמע, טראמפ היום נמצא במקום שישראל היא לא במקום הראשון בסדר העדיפויות שלו. יש לו מונדיאל, יש לו בחירות אמצע, יש לו אופוזיציה כבר מתוך הבייס שלו, יש לו צרות. המחיר של הנפט בעולם עולה, הסינים בינתיים מתארגנים טוב, יושבים ומחככים ידיים. הוא הסתבך פה במידה מסוימת.
2: תראה, טראמפ, אם הוא יקנה לאיראנים, אז הוא יפסיד. כלומר, כשהוא יצא לכל המהלך הזה...
0: זה לא, הוא יפסיד, אנחנו נפסיד, כי מה יהיה? הוא מוכר אותנו.
2: נכון, אבל כשטראמפ יצא לכל המהלך הזה, למה הוא עשה את זה? הוא רצה להראות לאיראנים ולסינים ולכל העולם, יש פה בעל הבית, ובעל הבית השתגע, והוא קובע את סדר היום. ברגע שהוא ראה שזה משהו שמתחיל באמת להימרח, ומתחיל לדרוש ממנו מחירים, הוא נסוג אחורה. אבל הוא לא מבין שבסוף, אם הוא עכשיו יברח ויעצור את המלאכה באמצע, הוא יפגע בעצמו ובמוניטין שלו. הסינים מתים שתהיה הפסקת אש בין ארצות הברית לבין איראן, כי הם מבינים שארצות הברית בכזה מקרה תצא מוחלשת. הסינים רוצים שטראמפ ימשיך להיות מוכתב ממונדיאל, כמו שאתה אומר, או מדברים אחרים מסביב, כי הם יודעים שאז הם יכולים להטל בו גם כן בתאריכים שהוא לא פחות נוחים. אתה מבין? ולכן
0: הם מכינים לו את אוקטובר 27 בטיוואן. לשם הם מכוונים.
2: יש מצב. אתה מתכוון ל-27 בגלל...
0: לא, בלי קשר לבחירות. אז פג התאריך שטיוואן קיבלה איזשהו סוג של עצמאות, וסין מבקש להחזיר אותם אליהם, ואם לא, אז הם יתקפו. אבל זה טוב, זה עוד ארוך, זה עוד רחוק, עוד שנה.
2: כן, אבל מצד שני, זה גם טראמפ יהיה בסוף כהונתו, זה יהיה בשנה האחרונה של הכהונה שלו, והוא גם יכול לא לספור את הסינים. זה אי אפשר לצפות.
0: יאללה, בלגן, מלחמת עולם.
2: יאללה, בלגן, אבל רגע, הרב משה, כמה שאתה אוהב את הנושאים גם האמוניים יותר וכולי. יצא סרטון וידאו, לא יודע מה ראית, של ידידנו, עמיתנו פה ברדיו, הרב תנור אשכנזי.
0: כן.
2: מבוסס השיחה של הרבי מלובביץ' יום חב ג' סיוון הוא יום אדיר לעם ישראל, הוא יום שורה לעם ישראל, בדגש על הנושא האיראני. כי מה קרה בחב ג' סיוון? יצא הצו מהמלך החשברוש ליהודים לעמוד ולהיקהל עליו שם. הרבי אומר שהיום הזה הוא יום מסוגל שבו כל יהודי יכול לבקש את מה שהוא רוצה, והדבר הזה גם בא בהקשר האיראני עכשיו, כי הרי הסבב הראשון התחיל בשבת זכור. הסבב הזה מגיע דווקא ביום שבו מלך פרס, מלך איראן, אומר ליהודים, אתם יכולים לעמוד ולהיקהל על נפשכם, אני מבטל את הגזירה שהייתה עליכם, אני נותן לכם רשות לעשות מה שאתם רוצים, אני סוג של חס על חייכם, צאו תלחמו, אז ברור שיש פה גם עניינים שמימים, ובעזרת השם, אני בטוח שכולנו נראה איך זה בא לידי ביטוי גם בשדה הקרב.
0: בעזרת השם, אתה תשמור על עצמך איפה שאתה נמצא מחוץ לגבולות הארץ, תחזור הביתה בריא ושלם. תודה רבה שלומי ריזן, תודה.
2: בעזרת השם, שעות הבת.
0: תודה, להתראות. אתם רואים איזה יום גדול אנחנו, כף ג' סיוון, כולם מדברים על זה, הפרשן לענייני צבא, והפרשן המדיני, והשדרן החרדי, כולם מדברים על היום הזה, כף ג' סיוון, יגרות שניות, תנצלו את היום הזה, ואני אזכיר לכם שוב מה עושים. אחד, מדליקים נר לאסתר ומרדכי. שתיים, נותנים כמה פרוטות לצדקה, לזכות אסתר ומרדכי, וקוראים פרק כף ב' בתהילים. כף ב', זה המזמור שאסתר קראה לפני שנכנסה לאחשוורוש. שלוש, פותחים את מגילת אסתר בפרק ח', פסוק ח', כאן, חך ונזם, פרק ח', פסוק ח', וקוראים בפה את הפסוקים עד תתוו, כולל תתוו. פסוקים יפים ונפלאים שנותנים לנו רשות לעשות בעולם מה שאנחנו רוצים בחתימת המלך. אחר כך תיקחו דף ותכתבו עליו את כל הבקשות והתפילות שלכם על עם ישראל ועל הגאולה ועל החולים ועל כל מי שיש להם חובות, על כל מי שיש להם עיכובים ושידוחים, על כולם, לא. אחר כך תפרטו. כל אחד בוודאי, אתם יודעים, מה הכי מבקשים. קודם כל, שלוש בקשות ראשונות, מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובניין בית המקדש. זה עושים את זה. אחר כך מבקשים את הבקשות האישיות על יעקב ועל צביקה ועל שושנה ועל כל הילדים וכל מה שרוצים והנכדים. ואז מגלגלים את הנייר הזה כמו איגרת, קושרים אותו או שמים גומי, ושמים את זה בצד, ובשנה הבאה, בעזרת השם, בכף ג' בסיוון, תפתחו. ותראו שהשם יתברך נתן לכם את כל מה שביקשתם. אנחנו אחרי הפרסומות נדבר עם הרב גדליה קוק, הוא בנו של המקובל הצדיק הרב דוב קוק. הוא יעדכן אותנו גם על מצבו, גם על שינוי שמו, לא שינוי, הוספה לשמו, וגם על עצרת תפילה ענקית שהולכת להתקיים היום, וגם נדבר עם הרב יהודה צדק, מה שהולך בציון שמואל הנביא שם ראש כולל, תישארו איתנו, יצאנו להפסקה.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
5: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננת תות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111. 03-5726-111. הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום, גדליה קוק, בנו של המקובל התדיק הרב דוב קוק, שליטה, שלום.
3: שלום וברכה, צהריים טובים, בשורות טובות.
2: מה עניינים, מה שלומך? אנחנו רוצים שתעדכן אותנו מה שלום הרב, ואחר כך תתן לנו עדכונים על הוספת שם ועל עצרת תפילה, אבל קודם, מה שלומו?
3: מאוד יפה שפתחת במה שלומך, ומה שלום הרב זה באמת מגדיר את המצב ששלומו שלומנו, ושלומו שלום האומה. מה שלום הרב, בקיצור, הרב באופן כללי, תודה להשם, כל השישה מערכות שקרסו חזרו לתפקוד מבחינת הכליות והדיאליזה שהורדה ומערכת הנשמה שקרסה, מערכת הנשימה שקרסה, וברוך השם הוא נושם עצמאית כמעט ב-75%
2: רגע,
3: היום,
2: רגע, הדיאליזה הוסרה וגם ההנשמה הוסרה?
3: הוסרה. ההנשמה הוסרה 70%, ברוך השם, שזה סייעתא דשמיא הגדולה. היד שהייתה לפני נמק, השם ישמור, ניצלה, כנראה ב-100%, לא יודעים 100% על קצות האצבעות. הרגליים, שהוא מצב ממש ממש קשה, הרבה הרבה יותר טוב, אפשר להגיד שניצלו, הרבה יותר טוב.
2: אבל הוא מתקשר, או שעדיין הוא...
3: עכשיו הדלקות עברו, כיס המרה, דלקת ריאות, מבחינה גופנית, פיזיולוגית, המצב השתבח שמולד בניסים ובהשתפרות כמעט מלאה. מה שקורה, שאנחנו צריכים רחמי שמיים גדולים, על הנושא של ההכרה של הרב, שהוא לא חוזר להכרה.
2: אוי ואבוי.
3: עובר זמן רב, והוא לא חוזר להכרה כרגע, אנחנו רק נפתח פלא טובה, אבל זה לא נראה, צריכים תפילות, זה לא נראה טוב, הוא לא חוזר להכרה. הכרה מאוד מאוד עמומה, מאוד חלקית, עם איזה ניגולים מיוחדים, או משהו שמאוד מרוגש, או עם הרבנית שמה מאוד מתפללת בחוזקה, אז הוא מביע סימנים קלים מאוד. הוא לא בהכרה רב, והרופאים חלקם תחזיות כאלה, חלקם פחות קודרים, אני לא רוצה, אנחנו מאמינים בניסים, אנחנו, היה לנו ניסים גלויים עם הרב, מה שקרה, גם הרופאים לא האמינו עד עכשיו למה שקרה, חלקם לא האמינו שהוא יחיה, בכלל על הבוטות, אמרו זה עניין של ימים שהוא הגיע, ככה אמרו, עניין של ימים. השם ישמור, כן? מבחינת אז יש ניסים גלויים בחלק הפיזיולוגיים, מבחינה כל מה שהגוף חוות התמוטטות, הגוף במצב הרבה הרבה יותר טוב, אנחנו צריכים שתחזור ההכרה. אז גדולי ישראל אמרו לנו שההתעוררות של הרב וההכרה תלויה בהתעוררות של האומה, כיוון שהוא מעתיר על הכלל ונשמתו היא כלל ישראל, אז ככל שאנחנו יותר בהתעוררות פנימית, תודעתי.
2: רגע, גדליה, רגע, בא לי רעיון גדול בראש, לפני שתמשיך עם הסדר המופתי שלך. תראו, דיברנו על כף ג' סליבן שכותבים איגרות ומה שמבקשים השם נותן. כל אחד שיכתוב באיגרת שלו לרפואת הרב, עוד מעט תשמעו את שמו הנוסף, ותכתבו באיגרת שהשם ישיב אותו לאיתנו וישוב להנהיג את עם ישראל בריא ושלם בגוף ונפש. עכשיו אמן. תמשיך, כן.
3: אמן. זהו, אז אנחנו יודעים עכשיו שזה עניין של תפילה, דרך אגב, גם הגדולי הרופאים אומרים את זה. אין להם בשלב כזה מה לעשות. מדברים, אולי אפילו, אני חושף ככה ממש פרטים אישיים, כי אני מרגיש שכולם משפחה וכולם מתפללים, אז גם מגיע לכם לשמוע. מדברים עכשיו אפילו להעביר להשפוז ביתי אולי, כי אין להם כל כך מה לעשות, מבלעד פיקוח מאוד רציני, והנושא של הנשימה שהוא עוד לא 100% עצמאי. אבל באופן כללי, גופו של הרב ניצלה, ואנחנו מבקשים שתודעתו של הרב תשוב ולהתענה ב-100%, כי כפי שידוע שצדיקים אין להם אלא דעת, אם דעת קנית מה חסרת וחז ושלום.
2: אז בוא נתקדם, גדליה, בוא נמקסם את הזמן. שמעתי שרבדון סגל היה שותף או הוביל בהוספת שם לרב, מה השם שהוסף ואיך אנחנו מגדירים אותו מהיום בתפילה.
3: מעכשיו לשים לב, תזכורת, זה חדש, אותיות חדש. חזקיהו דוב בן שושנה, רוח נכון חדש בקרבי.
2: חזקיהו, הוסיפו לו את השם חזקיהו.
3: הוסיפו לו את השם חזקיהו, חזקיהו דוב
2: בן שושנה.
3: בן שושנה. חזקיהו דוב הכהן, זה מאוד חשוב, הרב דיבר פעמים רבות על השם הזה שהוא כוח של רפואה, יש מכתב לחזקיהו בחלותו, והרב המון פועל עם הפסוקים של חזקיהו בפרק למתחת, וכל הנושא שם, הרב מאוד מחובר לשם הזה, וגדולי ישראל ככה הוחלט בפה אחד, בהובלתו של המשגיח רבדון סגל, שזה לרפואתו. אנחנו מבקשים לציבור באמת להתפלל ולהתחזק, ואין אל כביר לו עם תפילת רבים, היום בשעה 6 ישודר גם אצלכם פה, ובכל ערוצי התקשורת מעמד תפילה במעמד גדולי ישראל מרחבת הכותל, לא להגיע, זה מסכן את הציבור, פיקוד העורף לא מסכים שיגיעו, להתחבר מרחוק, שם שוכן בתוכנו בכל המקומות, להתחבר מרחוק דרך כל הפלטפורמות, היא גם פה בערוץ שלכם החשוב, ישודר ברדיו, בשידור חי, משעה 6 עד 7, יש שם גדולי ישראל, עצרת תפילה וזעקה גם על המצב בארץ הקודש, וכן על הרב, שישוב בדעתו, בתוקפו, לתורה שלו, להנהגה, לדעת תורה, לצלילות, לעמל התורה, לעמל התפילה, ונזכה להודות על הנס פה אצלכם, לעשות, קיבלנו על עצמנו, הרבנית הודיעה שהיא מקבלת על עצמה, שהרב יחזור לאיתנו, היא עושה מסיבת הודיה גדולה, ברוב פר והדר, באולם של אלפי אנשים, היא מזמינה את כל ישראל לחגוג, ולהודות להשם על ההודיה הגדולה.
2: כך יהיה, כך יהיה בעזרת השם, חזקיהו דוב בן שושנה, הרב חזקיהו דוב בן שושנה, תרשמו עכשיו בכל האגרות, ובשעה 6 כולם, גם מי שלא ישמע ברדיו, איפה שהוא נמצא בארץ, בעולם, שעה 6 שעון ישראל, לפתוח ספרי תהילים, תחיל להתפלל על הרב חזקיהו דוב בן שושנה, ששוב לאיתנו באופן מוחלט, בגוף ונפש. אמן.
3: אמן, אמן. ישר כוח. יעקב,
2: תודה רבה, תודה בשורות טובות. כל טוב. תודה, תודה. להתראות. הרב יהודה צדק, ראש כולל בציון שמואל הנביא, שלום הרב, מה שלומכם?
4: שלום עליכם, השם ישמור אתכם, אנחנו נמצאים במצב של מלחמה, אבל המלחמה של העולם זה שטויות והבלים, כמו שאמר דוד המלך, למה רק שהוא גויים ולאמים יהרגו ריק. המלחמה הכי קשה בעם ישראל זה שיש את השנאת חינם, שרואים שזה מלחמה של תורה, שנגד התורה הולכים, וכמו עכשיו, הנה יש פה, בציון אנחנו נמצאים, יש אחד בשם דוד מהטבע והגנים, והוא על דעת עצמו, כי הוא אומר את זה פיקוד העורף, התקשרנו לפיקוד העורף, הם אומרים לנו שהמקום צריך להיות פתוח. הוא לא פותח את המקום, ישבנו בחוץ, בחוץ, בשמש, בחום הזה, אתה יודע איזה חום היום, קרוב ל-40 מעלות, אנחנו יושבים פה ולומדים, הזמין לנו משטרה, ניסה לפנות, אמרנו לו, הראינו, העלינו את פיקוד העורף, אמרו לו, המקום היה פתוח, חכו, המנהל, הוא החליט, הוא הולך נגד התורה.
2: רגע, הרב יהודה, רגע, שנייה. תגיד לי, גם לי כואב, בוא נהיה דוגרים. קבר רחל פתוח עכשיו?
4: קבר רחל פתוח, הכותל פתוח, קבר שמעון הצדיק פתוח, כל המקומות קבר רבי שמעון פתוח.
2: אז למה שמואל הנביא סגור? למה דוד סגר? מי זה דוד?
4: הוא טוען, דוד, מה המשפחה שלו? בענונו, הוא טוען שאין לו מיגונית, אבל גם במלחמה הקודמת רצו להביא מיגונית והוא היה נגד, הוא לא רצה להביא מיגונית. אז עכשיו הוא אומר, גם אין לי מיגונית, הוא רוקד על המשחק, על הדבר הזה. הבעיה היא שהוא נגד, רואים שזה נגד התורה, אם לא, אנחנו גם עושים בחוץ, גם בזה יש לך בעיה. גם בחוץ, גם בכלל לא התווכחנו, לא ידענו שאנחנו יכולים להיכנס. אבל לא משנה, ישבנו בחוץ, גם הזמין משטרה, גם התחיל לעשות בעיות, פרובוקציות, אבל ברוך השם, השם איתנו, אנחנו יושבים ולומדים. אנחנו לא עוזבים את שמואל הנביא, ואני באמת קורא, אם אני יכול, לכל עם ישראל, תלכו לקברי צדיקים, אנחנו נמצאים מצרי ליעקב. למי צריך לצרוק? לקדוש ברוך הוא, דרך מי? דרך הצדיקים? הם הצינורות שלנו. בואו לשמואל הנביא, בואו לשמעון הצדיק, בואו לכל הקברים, לא משנה איפה, לכו לצדיקים. הצדיקים עותרים בעדינו.
2: אבל איפה, רגע, אבל הרב יהודה, שנייה, אתם כולל, נכון? אתה והאברכים עכשיו לומדים בשמש?
4: בחוץ, בשמש בחוץ, בשמש בחוץ, בחום הזה, הוא לא נותן לנו להיכנס.
2: אבל למה אתם שומעים לו? תכנסו ותלמדו, מי הוא בכלל? מה זאת אומרת?
4: הוא סגר את השער, יש לו שם שומרים.
2: הוא סגר את זה עם הנול?
4: כן, הוא אפילו הזמין משטרה לעשות לנו הרחקה, אתה מבין? והוא יהם, אני גם אחרי זה לא שיפתח, אני גם לא אתן לכם להיכנס, בגלל שאתם ככה, כביכול, אנחנו החוצפנים, אתה מבין? אנחנו אלה שרוצים לשמור, לשבת ללמוד תורה, אנחנו החוצפנים. אך, כמה כואב הלב.
2: אז מה עושים? איך פותרים את זה? מה עושים?
4: אז מתפללים, אנחנו יושבים ומתפללים, ולא עושים את השם יתברך, יושבים אצל הצדיק, את שמואל הנביא, ואני בטוח ששמואל הנביא רואה את הצער, ויפעל למעננו בשמיים ובארץ.
2: כמה שנים אתה ראש כולל שם בציון?
4: אנחנו פה, אני 23 שנים פה, עם מאברכים, יושבים ולומדים תורה. 23 תורה, 3 סדרים, עוד לפני שהטבע והגנים באו לפה, עוד לפני שמקומות הקדושים באו לפה, אבל תשמע, אני אגיד לך, מקומות קדושים, כבר ברוך השם, הבינו כמה יש תועלת לכולל של המקום, הבינו שאנחנו שומרים על המקום, על הצביון הדתי במקום, אחרי את כל הישמעאלים היו באים, הישמעאלים היה להם קושן שהמקום שלהם, וברוך השם בזה שאנחנו יושבים שם, הם לא יזו להיכנס לשם. כל פעם שהיו בהם נכנסים, הם תוקעים בשופרות, אומרים שיר למעלות בקולי קולות, בצעקות, הם היו יוצאים. ברוך השם כבר כמה שנים הם לא באו, לא באים.
2: אז רגע, רגע, יש לי רעיון. תתקעו לדוד בשופרות.
4: אני תקעתי, עכשיו עשיתי לו פתאום הכתורת.
2: שים לו באוזן שופר, תחזיז אותו, מה?
4: בטח, שהשם ירקח את ליבו, ושיחזיר אותו בתשובה. אמרתי לו, אמרתי לו, תשמע, הוא שם כיפה גדולה והכל, אבל הוא לא שומר כלום. אמרתי לו, אתה צריך ללמוד ביום לפחות שעה אחת, שיכנס לך קצת אהבת התורה, קצת אהבת חברים, קצת אהבת עם ישראל, קצת.
2: טוב.
4: שם יעזור.
2: הרב יהודה, השם ישמור אותך.
4: גם אתכם, אמן. תודה רבה.
2: דוד, תפתח להם את הציון, תפתח להם, יש מלחמה, צריכים את התורה שלהם. דוד, תפתח להם את הציון.
4: השם ישמור אותך, אם מישהו שומעים ברדיו עכשיו, זה מוקלט ברדיו. מי שרוצה למסור שמות, אנחנו פה בציון לא עוזבים ברוך השם, למסור שמות, ולכל השעות, כל דבר, לתפילה, למה שהם רוצים. אנחנו פה שליחים של עם ישראל. אז אפשר לתת את הטלפון?
2: כן, למה לא? אתם צדיקים.
4: השם מברך אותם. 052-733-5192.
2: טוב, אני אחזור על זה. רבי יהודה, השם ישמור אתכם, תודה רבה.
4: תודה רבה לך, צדיק.
2: מי שרוצה את הצדיקים, יושבים בשמש, לומדים, עושים נפש לשמואל הנביא. 052-733-5192. מי שרוצה להעביר
4: שירות.
2: כן, כן. 052-733-5192.
4: תודה רבה.
2: רבי יהודה, בשורות טובות.
4: בשורות טובות לכל עם ישראל, אמן. תבורכו את כל השבועות שמשמעו אתכם.
2: 5-1-9-2. כשאני שומע את האנשים התמימים האלה, אני נמס. תודה רבה לשלמה פולק שערך והפיק. תמשיך את זה קופר, תמשיך.
5: אחת רוצימה לך
2: טוב, קופר, טוב. על הביצוע הטכני, מוטי קופר, כף ג' שימן, נגרות שניות, תהיו באווירה שמחה. ניסים ונפלאות לכל היום, תעשו פדיון נפש, תהיו בשמחה, ניסים ונפלאות לכולם. להתראות.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 שקלים בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 שקלים בלבד. לחמית אוסם רק ב5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 שקלים בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב-50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
5: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
8: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
9: פאר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
10: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
11: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
12: ואי קוראו ספרי המלך בואי סעי בחוידש השלישי וחוידש סיבון בשלישו ועשרים בואי ונפויכו אשר ישלטו היהודים אימו בסויניית
13: תמיד איתי כל חי כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה
14: בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
13: חדשות כל חי, השעה 2.
15: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. נשיא ארצות הברית טראמפ קורא לישראל ולאיראן להפסיק באופן מיידי את הירי. בתוך כך בצהל מתדרכים על הערכות של לפחות עוד כמה ימי לחימה. במקביל מציינים כי במהלך הבוקר והלילה הותקפו באיראן 9 מערכות הגנה אוויריות ו3 מטרות של מפעלים פטרוכימיים. עוד מדגישים בצבא כי מערכות ההגנה האמריקאיות מסייעות בירות הטילים על ישראל. על פי גורם בצהל ישנו תאום מלא עם ארצות הברית וכי הרמטכ"ל נמצא בקשר ישיר עם הגנרל האמריקני. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי עד כה שיגרה איראן כ-24 טילים נוסף לשני טילים שירו החות'ים. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי בדרג המדיני החליטו שלא להפוך את הסבב הנוכחי למבצע חדש, אלא הוא יהיה המשך של מבצע שגעת הארי. שר החינוך יואב קיש הודיע כי גם מחר לא יתקיימו לימודים עקב ההסלמה מול איראן. הוא ציין כי מחר תתקיים הערכות לקראת פתיחת הלימודים ביום רביעי פנים אל פנים תחת מתווה קפסולות ומתווה מוגן. בהתאם להערכות המצב שקימה שרת התחבורה מירי רגב יחד עם גורמי המקצוע, הוחלט לפי שעה שלא לסגור את המרחב האווירי בישראל ולא להפסיק את הפעילות בנתב"ג. בוועדת הכנסת נמשך הדיון באישור בקשת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. במהלך הדיון התיחה גוטליב דברים קשים ביועמ"שית מיארה שמשתתפת בדיון על כך שנלחמת ללא הרף בציבור החרדי. בין היתר אמרה לה, את מרעיבה ילדים חרדים ולא עוצרת משתמטים בתל אביב.
16: מה את עושה לנו? אני רוצה להבין. בזמן מלחמה, מרעיבה ילדים חרדים? מרעיבה ילדים חרדים? עוצרת חרדים? יש 100,000 משתמטים בתל אביב. מתי עצרת לי משתמט בתל אביב בשבוע האחרון? מתי עשית את זה? בואי תגידי לי, עצרת? לא, כי הם לא מעניינים אותך. המשתמטים האלה הם משתמטים תורתו אומנותו, לא, אבל נגד הצבא זה כן. את סומכת על תפקידך ועל מעמדך. זה מספיק. זה מספיק כדי שאת תציל הציבור, את ונשיאת העליון, ותגידו שאנחנו מסכנים את הדמוקרטיה, ואנחנו נפגע בדמוקרטיה, וממשלה הזאת קיצונית, והיא תפגע בדמוקרטיה. את אומרת את זה כשאת יודעת שאת משקרת, ואת מסניעה אותנו על העם, ואת מפחידה את העם מפנינו, כמו שלא התביישת לשקר בכנס שנה שעברה, ולהגיד חבל שהיא לא פה, הפצרית, היא לא פה. זה כשאת יודעת שהיא שומרת על הגב שלך, ואת שומרת על שלה. מה אתם עושים לנו?
15: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
17: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: היום מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תחול עלייה נוספת וביום רביעי ללא שינוי.
17: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: עד כאן חדשות כל חי.

0: המוסיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.
1: צהריים טובים מאזינים יקרים וברוכים הבאים לזמן אוויר בכל חי. אני לא יודע, מלחמה, לא מלחמה, קורה פה, מה, איפה אנחנו, נגד מי אנחנו? מי, את חייבים פה להכניס אותי לאווירה פה, לא, לא, לא הבנתי מה נהיה, התעוררתי ולא התעוררתי והזכות ואין לימודים ויש לימודים ולומדים ו... יורים וחיזבאללה ואז התימנים פתאום, לא הבנתי מה קורה פה, מישהו פה צריך לתת לנו איזה עברות, חבר'ה בואו תזהרו בשעה הזאת והזאת יורים מפה, אחרי זה מגיעים משם, אנחנו מחזירים לשם, פה סוגרים את הזה, פה פותחים את האור, תנו לנו אווירה, תנו לנו מצב רוח, תנו לנו קצת ווייז, תכוונו אותנו, שנדע ביבי, תביא, בוא, אחי, בוא, תן לנו את הכיוונים, שנדע איפה אנחנו, זה מה שביקשנו, רק לדעת. צהריים טובים מאזינים, מה קורה, מה העניינים, תודה רבה לקובי סגל, פסח בגד, שימי ברוורמן שאיתנו כאן, עד ארבע יש פה תוכנית בעזרת השם פצצה, תוכנית טובה, בשם השם נשדר ונצליח, פותחים עם החדש של שמוליק סוכות, שחשף כאן בשידור אתמול את השיר הזה.

0: שלום, צהריים טובים לבעלה, מי זה?
1: שלום.
0: מה קורה?
1: ברוך השם.
0: מעניין מאוד מי זה המי זה הזה. אם אתם כבר מנחשים או רוצים לשאול שאלות, 03-593-93, היא פה חבילה שפרסים לאחד הזוכים, 03-593-93.

0: מוישי. מוישי. יהיה לך קשה. מוישי, מה קורה? צהריים טובים.
1: ברוך השם, הכל בסדר, מה נשמע?
0: ברוך השם, נו, איך אתה רגוע? זה זקה קטנה וכזה, וחוץ זה אנחנו בסדר, לא? ברוך השם.
1: כן.
0: ברוך השם. פחדת?
1: מה?
0: פחדת קצת?
1: מה? לא שומע?
0: לא כלום, בוא נשאל את השאלות. שתי שאלות.
1: אוקיי, הוא מוזיקאי?
2: לא.
0: לא.
1: הוא פוליטיקאי?
0: וואו. פוליטיקאי?
2: לא.
0: גם לא. תודה רבה. אליה, מה קורה?
3: שלום מנחם, מה נשמע? צהריים טובים.
0: איך הולך? הכל טוב?
3: ברוך השם, שמעתי מחר אתה מגיע לאלעד בעזרת השם.
0: נכון! תבוא לבקר אותי.
3: אני הולך נראה לי להתמודד.
0: מחר מקליטים רבותיי את הפרק הראשון של הקול החדש בדרכים באלעד. אתה הולך להתמודד? יש לך קול טוב?
3: דעתי, אנחנו נדע מחר.
0: אתה רוצה לייצג את אלעד בסיפור הזה בתחרות הארצית?
3: עזרת השם, בוא נראה. אבל היית מגיע היום, כי היום הרבנית הכינה השפלו.
0: יש השפלו היום?
3: כן, רבנית הכינה.
0: איזה רבנית?
3: אמא.
0: וואה, זה באמת רבנית. אתה בטוח שיש שם באמת משהו רבנית? קוקולה הגיעה. תשמע, אני חייב לומר לך שאני מתרגש מאוד מהאושפלו. אתם בוחרים?
3: כן, של החיים.
0: איך אשריך. יש גם את בחש, נכון?
3: בחש, כן. אבל לא, זה לא כמו אושפלו.
0: לא, יש אושפלו ויש בחש ויש עוד משהו. מה זה השלישי?
3: יש המון, יש מנטור, יש גוז'גוז'ה.
0: לא. יש את הזה עם השמיר, מלא שמיר. זה בחש.
3: כן.
0: בחש נראה לי, אני אוהב את בחש.
3: אני
0: טיפוס בחשי. אם אתה רוצה להגדיר מי זה טוקר, בחשי.
3: בחשי.
0: כן, אושפלו זה לחבר'ה המבינים, אתה מבין, עם הבשר. תן את הבחש, בוא. מסתפק בבחש.
3: אם היא תכין מחר בחש, אני אביא לך את זה.
0: סגור אחי, מה זה אם? זרת השם שהיא תכין. כל הפתיח הזה היה כדי לקבל מחר מנה של בחש מהרבנית.
3: לעד השם, אולי נקבל גם איזה כמה קובעים.
0: ואולי לא. חשוב ביותר שאתה הולך לשיר לנו מחר, מחר באלעד בעזרת השם בלילה, ושיהיה בהצלחה רבה.
3: בעזרת השם.
0: יוצאים לדרך, עם מי זה? בבקשה.
3: הוא קשור לכל חי.
0: אופה.
2: כמו כל המאזינים.
0: כמו כל המאזינים, יפה מאוד.
2: כן.
0: הוא מפיק, מה העניינים?
4: מה קורה מנחם?
0: איך הולך?
4: ציין.
0: שתי שאלות, בבקשה.
4: הוא זמר?
0: נראה לי שלא.
2: מנגן על הצד.
4: מה?
0: נגיע לעצבים. כן, הוא לא זמר. ביום כזה לא מביאים זמר, הנה, נתתי רמז.
4: הוא קשור למוזיקה?
0: גם לא ביום מוזיקה ביום כזה. תודה רבה, צהריים טובים. בוא נעבור הלאה. יונתן, מה קורה יונתן? יונתן הוא קשור לכל חי, לא קשור למוזיקה, קשור ליום הזה, שתי שאלות.
5: קצת נשמע אותך, אני רוצה.
0: הוא רוצה לשמוע אותך קצת, אבל זה מוקלט, זה הרעיון של המשחק.
5: אוקיי.
0: אתה יכול לשמוע שוב את הפתיח שלו, בוא נראה. הנה בוא נשמע אותו אומר שלום, בבקשה. אתה יכול להגיד שלום?
5: שלום.
0: הנה.
5: וואי, זה קצר.
0: כן. נותן לך רמז קשור למצב שאנחנו נמצאים בו היום.
5: הוא פרשן ברדיו?
0: שאלה אדירה, האם אתה פרשן ברדיו?
5: כן,
0: הוא פרשן ברדיו, לוקח לו ברילי לשמוע כנראה.
5: גר באזור שדרות?
0: האם אתה גר באזור שדרות?
5: לא.
0: פרשן ברדיו, לא גר באזור שדרות, הוא פרשן ברדיו כאן בכל חי. והעסק מתחמם לו, אתה רוצה לנחש? לא, בוא נעבור הלאה, קובי. מתמרח לנו קצת מדי הרבה. אז אנחנו אוהבים תקתק יותר מהר, הלו?
6: הלו.
0: כן. הוא פרשן של קול חי, הוא לא מתעסק במוזיקה, והוא על הקו איתנו ממש מיד. דוד. ישראל, משה.
6: שלום, שלום, ישראל.
0: מה קורה? כן, אחי.
6: אתה מדבר עם ישראל?
0: כן, ישראל, שתי שאלות.
6: השדרן המדיני של קול חי.
0: איך הוא יקרא בה?
6: מנדי ריזל.
0: האם אתה מנדי ריזל, הפרשן המדיני של קול חי?
6: וואי, לא, אני...
2: כן ולא בתשובה אחת.
0: כן ולא בתשובה אחת. למה כן ולא בתשובה אחת?
2: שהמאזינים יסבירו.
6: וואי, השם אני לא זוכר.
0: הוא הפרשן המדיני של קול חי. והיית קרוב מאוד. מאוד קרוב. וואו, אני בטוח, המאזין הבא עולה על זה סופית בזכותך אגב. הוא אמר כן ולא כששאלו אותו אם הוא מנדי ריזל. בוא ננתח את את הצווי דיני הזה, יש פה ממש פלגין אין דיבורי. דוד.
7: כן, מה קורה מנחם?
0: אחי, אם אתה לא עולה על זה, אתה פרייר מארץ הפריירים.
7: שלמה ריזל.
2: בינגו.
0: בינגו, מלך, כל הכבוד. פרשן קול חי.
2: האמת שגם המאזין שניים לפניו התקרב כשהוא שאל על סדרות, כי הוא יודע שאחים אני גר בסדרות.
0: זהו, כי אחיך גר בסדרות.
2: כן.
0: למה יודעים איפה הוא גר ולא יודעים איפה אתה גר, שלומי ריזל, פרשננו?
2: איי, כי סדרות זה אזור מלחמה, אתה יודע, זה תמיד...
0: אתה גר ברחובות, לא?
2: אני גר

0: אז ליברמן אמר שהצבא של ליכטנשטיין תקפה את איראן.
1: זהו, אז אם אני מסתובב פה כשיש אימות עם איראן, אז תעשה 1+1 ותבין מאיפה מנהלים את העניינים.
0: גבירותיי ורבותיי, האם שלומי ריזל רמז פה בשידור שהוא סוכן מוסד ישראלי?
1: זהו, עכשיו מתקשרים עליהם מהצנזורה.
0: רבותיי, חשיפת זמן אוויר, שלומי ריזל הוא סוכן מוסד שמסתובב לו במדינות באירופה. אגב, מה יש בכלל בליכטנשטיין? איזה מין מדינה זאת ליכטנשטיין? איפה זה על המפה ליכטנשטיין? וזה שם של משגיח, גם ליכטנשטיין.
1: אז זהו, יש לי גם חבר ליכטנשטיין. ברעיון, אתה יודע, העבודה שלי ברדיו התחילה ככתב לענייני חוץ. זה תפקיד שאני עושה אותו עד היום, כי כבר כילד אני זוכר שעקבתי בעדיקות, סליחה, אחרי סיפורי החוץ, שהייתי ילד, אתה זוכר בשנות ה-90, הייתה מלחמה ביוגוסלביה.
0: כן, קרואטיה, כל הדברים האלה.
1: זה כן, זה עניין אותי מאוד, אז הייתי בהמון המון המון מדינות, והיה לי גם חלום להיות בליכטנשטיין. זו המדינה הכי פחות מתוירת ביבשת אירופה.
0: אתה עכשיו עובד עליי בשידור חי. היה לך חלום להגיע לטייל בליכטנשטיין? באמת?
1: כן, כן.
0: הוא סוכן מוסד, חבר'ה, הוא סוכן, אין סיכוי.
1: אין.
0: נשיא ליכטנשטיין לא רוצה להיות שם, אז אתה רוצה להיות שם?
1: בדיוק מהסיבה הזאת, אנשים לא מכירים את זה, אנשים לא רוצים להיות. המדינה הכי פחות מתוירת באירופה, רק 120,000 תיירים בשנה, בלוד כבר מגיעים יותר תיירים בשנה. מדינה מאוד מאוד קטנה, נסיכות עם 45,000 תושבים, היא כלואה בין אוסטריה לשוויץ, ולכן זה יעד שקשה גם להגיע אליו, אבל ברוך השם הקשמתי אותו.
0: מה עשרת הדברים הכי טובים שאפשר לעשות בליכטנשטיין? חוץ מלישון ולישון.
1: להתפלל, ללמוד, תראה, יש משהו שמלווה אותי. אין חב"ד, כי אין פה קהילה יהודית, יש פה 26 יהודים בלבד מפוזרים. מעולם לא היה פה בית כנסת או מוסד כלשהו של הקהילה היהודית.
0: זה הזמן להיות שליח חב"ד בליכטנשטיין. אני יכול להגיש מועמדות?
1: כן, נפתח המרוץ, כן. ציריך שממוקמת כ-110 קילומטרים מכאן, אזור של שעה, שעה וקצת, אז חב"ד שמה פועלים עם היהודים המקומיים, אבל אין פה בית חב"ד, ואני יכול לומר לך, שאלת על מה אפשר לעשות. יש, אתה יודע מה זה ספר היום-יום? זה הספר הראשון שאול מלובביץ' כתב. כן, ויש שם איזה פתגם שמלווה אותי כבר המון המון שנים. כתוב שם שכל מקום שיהודי הולך, יש לו שליחות מהקדוש ברוך הוא להיות באותו מקום ולזכך אותו. ללמוד שם תורה, להתפלל, לעשות משהו טוב ולהעלות את המקום הזה לקדושה. ולכן כל מקום שאני הולך, אני משתדל שהדבר הזה ילווה אותי. אז אני משתדל לקבוע עיתים לתורה גם בליכטנשטיין ולהתפלל כמו שצריך. ואם אני רואה יהודי להציע לו תפילין, באמת לנסות, אתה יודע, ללכת ברחוב לומר איזה פרק משניות או פרק תניה בעל פה, לנסות לנצל
0: כאילו
1: את השירות שלי פה.
0: כאילו פגשת מישהו מ-26 יהודים שם.
1: כן, לא פגשתי, פגשתי פה יהודים אחרים, פגשתי אתמול יהודים מרוסיה שהגיע לפה למשל, רוצה לדבר איתו קצת על יידישקייט, אתה מנסה באמת גם ליהנות, כי מותר ליהנות וצריך ליהנות, אבל גם לנצל את המרב ולדעת מה באמת הסיבה שהגעת למקום הזה.
0: וואו, טוב, שלומי ריזה, מתי אתה חוזר? השדה פתוח, מתי אתה חוזר?
1: זהו, אנחנו בעזרת השם לחזור ביום רביעי בלילה. ואם ניתקע, חשבתי לנסוע לרבי, לשבת.
0: אה, לניו יורק?
1: כן, זה ערב ג' תמוז, זה יום ההילולה, אז...
0: וואי, ג' תמוז עוד מעט. ג' תמוז, איזה שנה? לפני כמה שנים זה היה?
1: בתפשינון ד'
0: יו. שלומי ריזל היקר, כתב כל חי, שברגע שמלחמה קשה ביותר ברח לליכטנשטיין כסוכן מוסד. ועלה פה במי זה בתוכנית.
1: מנחם, שמחתי על ההולנדים שיסגרו לנו את הפינה ברדיו.
0: בדיוק. אנחנו תמיד תשמור. אנחנו תמיד נציל אתכם בסוף, אל תדאג.
1: כן.
0: יאללה, ריזל.
1: יאללה, נעים לשוחח איתך, מנחם.
0: עשייה טובה, תודה רבה. טוב, אז הבנתם. ברוך השם, אין שום דבר להתקן היום. הכל טוב. זמן אוויר בשידור חי, יום שני בשבוע.
2: מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע. מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע. מנסים להבין מה קרה ומה השתנה.

0: כאילו, ואחר גם אני, ינון משה נהנה להנין ואז אני תוכנית זמן אוויר, אז תודה רבה.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד שעות למחרוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
5: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
13: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
14: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
16: טינקו.
15: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
17: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות, פירות והרבה אוויר ושמש במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569, טרקלין אלעד.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
18: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
1: אנחנו מחפשים אותך.
19: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
20: שמו היום יום הדיאטה הבינלאומי. מדהים אגב, אמרתי לכם, אתמול היה יום סיגריות ודאגנו למישהו שיפסיק לעשן, קיבל חליפה. ובעקבות יום הדיאטה אנחנו נעשה כאן משהו מאוד מאוד מעניין. אנחנו ניקח שלושה מאזינים ששחקו איתנו כאן והצטרכו לו, כמובן מאזינים עם עודף משקל כליל, כן? וניתן להם שבועיים עד י' ז' בתמוז, אולי קצת יותר משבועיים, ומי שיצליח להוריד הכי הרבה קילו מבין כולם אנחנו נלביש אותו מכף רגל ועד ראש, מה שאומר כובע, שכובע פוקס, חליפה, חולצה ועניבה של לבוגה. הידעתם שהם גם עושים חולצות? וגם נעליים, גם נעליים. וואו, יהיה שווה. אנחנו אחראים על הגרדרוב החדשה שלכם, על הביגוד החדש. שלושה מאזינים שיצטרכו להוכיח אגב, יצטרכו פה לצלם איזה משקל. חבר'ה, אנחנו לא פריירים פה, אנחנו רוצים לראות אתכם לפני ואחרי. ושואלים מה יצא משני המאזינים האחרים, הם פשוט יצליחו להוריד משקל לטובת בריאות. אז קווי הטלפון למאזינים שרוצים להיות איתנו כאן עכשיו כשבועיים וחצי של משימה, מדי פעם נדבר איתם לראות כמה הם הצליחו להוריד. הקווים פתוחים 03-593-93-03 03-593-93-03. כמו יום הדיאטה הבינלאומי, ריאליטי, שלושה מאזינים יעלו לשידור. אתם צריכים להוכיח כמה אתם שוקלים היום על פי צילום, אז אתם חייבים להיות עם איזה מצלמה או משהו באזור שלכם, עם משקל כמובן. ואם תצליחו להוריד במשקל, אלוף לוקח ממני ערכת הלבשה כוללת בעזרת השם לקראת י' ז' בתמוז בתוכנית סוף העונה שלנו. שלום וצהריים טובים לצלם ואיש הרשת שלומי כהן, ידידי הטוב.
21: צהריים טובים לך מנחם, מה שלומך?
20: ברוך השם, מצוין. הכל התחיל אצלך אגב כשמישהו קצת גאה או צחק, העליב אותך אולי קצת על המשקל, ואז דיברנו על זה גם בשידור, אני זוכר, ומאוד מאוד מאוד מאוד פגע בך, וזה בסדר גמור וזה טוב שאתה בשידור דיברת על זה, והיית בסוג של תהליך של דיאטה, והיום זה יום הדיאטה. תספר לנו קצת איפה אתה עומד, מה היה מאז, עידודים, חיזוקים.
21: אז קודם כל שמעתי שאתה באמת עושה פה תחרות מטורפת, רק בשביל לזכות בכובע, ללבוש כובע בשבת, הייתי רוצה לזכות.
20: תזכור את זה.
21: אבל איך תדע, אולי מישהו יפיג אותי, אז אני לא, אני מקווה שאני...
20: רגע, אבא שלך עכשיו על הקו השני, הוא אומר לי לתת לך את הכובע אם תלבש בשבת.
21: הלוואי. תקשיב רגע, מנחם, אני אגיד לך את האמת. קודם כל, מה שאני אומר פה זה בסוף, זה לא איזה ייעוץ רפואי, זה ההרגשה שלי, מה שאני עושה מול הרופא שלי, זה באמת חשוב להגיד את זה, כי בסוף כל אחד יש לו את הגוף שלו, את התופעות לוואי שלו, את הקשיים שלו ואת ההתמודדויות שלו. בשורה התחתונה, אני הייתי עושה במשך כבר, מאז שבאמת דיברנו בטלפון, התחלתי אז תהליך של זריקות הרזיה שנקרא ויגוגי. הייתי לוקח את זה באמת תקופה מאוד מאוד ארוכה. היו לי גם בחילות, גם תופעות לוואי לא נעימות, ובסוף, בסוף, בשורה התחתונה, גם לא הורדתי, כמעט הייתי תקוע על אותו משקל.
20: איך יכול להיות? הרי זה כן מוריד בסוף, לא?
21: בסוף, מה שבאמת קרה, שעדיין החשקים של לראות אוכל טעים ולאכול אותו, זה היה, הייתי, זה היה מנצח.
20: ואני מגני וסוגריים מפריע לך, אתה גם באמת צלם מספר אחת בחתונות אירועים, אין מצב שאתה נמצא בחתונה, מוציא אנרגיה ואתה רואה איזה משהו, אתה חייב להכניס.
21: אז זהו, זה באמת התמודדות, כמו שאתה אומר, באמת אני נמצא באירועי יוקרה ודברים שהאוכל שם, לא יודע, באמת.
20: דינרים, וואו. אתה פתאום נכנס לדינר, וכל מנה זה 700 שקל, ואתה אומר, רגע, רגע, רגע, הפריים הזה קורץ לי, מה, לא יכניס אותו, נכון או לא?
21: אז בדיוק ככה, והייתי נופל, והייתי קם, והייתי נופל, והייתי קם, ובאמת הגעתי למשקל מאוד מאוד מאוד גבוה, האמת היא שלא אכפת לי לספר אותו, כי באמת היום פרסמתי את זה, הגעתי ל-115 קילו, שמעולם, מעולם לא חלמתי לחלום להגיע למשקל הזה.
20: לא כזה הרבה, אתה די גבוה גם.
21: לא כזה, אני בשבילי זה לראות חולצות שלא עולות עליי, זה תסכול, וכן, אתה אז דיברנו על זה בזמן השמה, גבר צריך להסתכל איך הוא נראה, אני חושב שבסוף מי שנראה טוב זה עושה לו ביטחון עצמי, וזה לא משנה כמה ביטחון עצמי יש לך בסוף, אתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך.
20: זה גם בריא, בריא, בריא.
21: גם בריאות, גם נירות, גם איכות חיים. כמובן, הכל, הכל, בסוף זה תהליך אחד שלהם, ובאמת להיות בגוף בריא זה להיות בן אדם בריא. ובשורה התחתונה התחלתי לפני שבועיים, אז הסקתי באמת לפני פסח, הסקתי את האביגוגיה, זה לא המשכתי אותו. ניקיתי את הגוף שלי מההרגשה הזאת של הזריקות, ועברתי לפני שבועיים לזריקת מונג'רו, שזה המליצו עליי הרבה הרבה, גם הרופא משפחה
20: המליץ הזה. אבל זאת הדברת בשינוי הדרת, לא?
21: אבל מה, הורדתי בשבועיים, בשבועיים, התחלתי בדיוק ביום שלי לפני שבועיים, אנחנו מדברים היום יום שני אחרי שבועיים, הורדתי 6.8 קילו, אני היום שקל כבר 108 קילו, 108.5 קילו, והיעד שלי בעזרת השם, זה עוד חודשיים, שלוש, ארבע, לעבור את ה-99, ואז בעזרת השם נמשיך לרדת.
20: עד איפה אתה רוצה להגיע?
21: אני רוצה באזור 90-85, אני אהיה מבסוט עד הגג.
20: אתה מרגיש גם בריא יותר? עזוב שנייה, מראה, בריא יותר.
21: אני אגיד לך את האמת, התהליך עצמו, אני קצת מריב את עצמי, אני אומר את האמת, אני מריב את עצמי, אני לא מרגיש עכשיו שאני פשוט לא אוכל כלום, כמעט ולא אוכל כלום. אוכל
20: אבל זה הרעיון, אתה לא מרגיש רעב, לא?
21: אני גם לא מרגיש רעב, אבל גם בסוף אני מגיע ממקום סוג של להריב את עצמך, כאילו, אין, לא נוגע בכלום, לא נופל לא לארינג ביום בקידוש בבית כנסת, ולא קוגל, ולא פריימריב שאמרת, ולא באמת כמעט אפס טעויות. כי בסוף, בסוף צריך תהליך של גם זריקה נכונה, וגם כושר, וגם תזונה נכונה, ואחר כך גם בסוף אתה צריך לשכנע את עצמך שאתה לא יכול כל החיים לעשות זריקות, אתה צריך להגיל את עצמך, לא לאכול כל הזמן שטויות. מנחם, אנחנו יודעים מה זה לאכול.
20: נכון. תשמע, אז אתה יודע שהיום באמריקה...
21: אבל תדעך, אני רק אני אצורך, אבל תדעך שהשיתוף הזה, אבל אני אומר זה באמת, השיתוף הזה הוא לא פשוט בשבילי, ואני מאוד היה לי קשה לעשות את זה. אני עושה את זה נטו ממקום של לתת קצת יותר כוח לאנשים שרואים אותי, ומתמודדים עם הבעיה הזאת, ולא, ומתביישים לדבר על זה, או צריכים איזשהו בוס של אנרגיה. אני בסוף חושב שיש לי בסוף ברשת קצת, איך אומרים, השפעה, אז אני רוצה להשפיע על אותם אנשים שצריכים את העידוד הזה, ואת, איך אומרים, את הבוסט הזה שזה יעזור להם. וברוך השם, אני מקבל המון, המון, המון פידבקים, שזה גם נותן לי כוח להמשיך.
20: והוא שאז פגע בך, התנצל?
21: התנצל וזה, ואנחנו היום חברים טובים, תמיד היינו חברים טובים, וגם אחד, האמת היא שהיה עוד אחד שפגע בי, ולא יודע ש... אני אגיד את זה, זה מצחיק כאילו שאנשים אומרים פגע, זה לא פעם פגע, הוא לא רוצה לפגוע בי, להעליב אותי, רק זה נושא, זה לא חלילה פגע בי בשביל לפגוע, אלא זה סוג של חוסר תשומת לב לאיזה, חוסר טקט אני קורא לזה, וזה בסוף אנחנו צריכים לחשוב תמיד להעלות את המודעות, ותראה לך שזה מדהים אותי שאתה מרגש, שאתה מדבר איתי על זה פעם אחרי פעם, כי בסוף להעלות את המודעות על הנושאים האלו פעם אחר פעם בפלטפורמה שיש לך ברדיו ובעוד מקומות, שיש לזה מאות אלפי מאזינים, זה באמת כל כבוד, כי בסוף אנשים חייבים להבין ולדעת שיש אנשים שמתמודדים עם התמודדויות, שלא כיף להם לשמוע על ההערות האלו, הם יודעים את זה לבד, וזה לא משנה, זה לא שום, זה לא מעבר דברים, זה רווקים שלא מתחתנים, זה נשואים שאין להם, לא זוכות לפרי בטן, זה שמנים, זה קריחים, זה כל אחד, והפק הלאה שלו מה שנקרא.
20: בן אודום לחווי רואי.
21: אתה רואה מה זה, זה זכות, זה עכשיו לפני ימים גדולים מאוד אנחנו נמצאים.
20: נכון מאוד. טוב, שלומי כהן, תודה שדיברת איתי, בהצלחה שתגיע ל-90 שם, ושיהיה טוב.
21: אבל מה עם הכובע, אני באמת, בוא.
20: אמא רוצה שטריימל, אבל היא כותבת, אמא שלך. מה עושים?
21: מה היא אומרת?
20: אמא שלך רוצה שטריימל דווקא.
21: האמת היא ששטיימל יש לי טפונת שזה מספיק סטיימל.
20: זה גדול, בדיוק, אתה לא צריך. אחלה שלומי, תודה נסיך, תודה רבה רבה.
21: אני חושב תמיד לדבר איתך.
20: כנל, ואתה מעודד את האנשים, כל הכבוד לך, תודה רבה, איזה בחור אמיץ. איזה אמיץ. חבר'ה, תקשיבו לי טוב צדיקים, היום יום הדיאטה הבינלאומי, ניקח 3 מאזינים, שיצטרכו תוך שבועיים להוריד לא משנה מה, קילו, 2, המנצח לוקח ערכת הלבשה כוללת, חליפה של הווגה, חבר'ה, זה לא צחוק. כובע, חולצה, מה שאתם רוצים, מספר הטלפון באולפן 03-593-93-93, 03-593-93-93. די, די, ליפה, ליפה.

שבת ויום טוב, אין דיאט, צ'רלי פה. כן, בואו נראה יום הדיאטה, בואו נראה אתכם, אנחנו ניתן כאן פרס לתחרות הגדולה הזאת, נבדוק אתכם מדי פעם, אתם צריכים לצלם את המשקל עכשיו כמובן, 03-593-93.

0: תראה דושמיל, איחר או חטוף, זה מנחם טוקר, בזמן אוויר.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת?
2: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד
1: למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, אוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולה מדרגה. כשרות מהדרין, מעודרת בהשגחה הרב מחפוד שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, הידור בכל פיס.
4: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
10: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצדה החרדית.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה.
13: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
14: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת?
2: אולי זמירות השבת אצלך? מבאר שבע נשמעות
6: למרחוק? אנחנו מחפשים אותך.
15: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel.com.

0: שלושה מאזינים עכשיו בקרב הדיאטה הגדול. הלו? מאיר, מה קורה?
1: מה קורה, מנחם?
0: מעולה, ברוך השם. איפה אני תופס אותך, בבית?
1: בטח בבית. על המכשיר הליכון, על הריצה.
0: אתה כבר מתחייג, אתה חכה שנייה, חבל. יש כאן תחרות.
1: תודה רבה לך על כל התוכניות, אנחנו אוהבים אותך מאוד.
0: תודה רבה, תודה רבה. כמה אתה שוקל, נכון, להרגע 2.50?
1: הרגע 92.9.
0: וואלה, אם היה 92.8, היה זורם לי על התדר של כוחי.
1: כמעט.
0: ה-92...
1: אנחנו צריכים להגיע ל-68.
0: רגע, איזה... מה הגובה שלך? מאיר? מאיר, מאיר, מאיר? לא, אל תגידו לי שהוא נפל. הפסקת אש באיראנים, מחר אולי לימודים. קיצור, העסק פה, המלחמה, שכמו שדיברתכם מתחילת התוכנית, שלא הבנו מה קורה פה. מה איתנו? מי איתנו? בואו ננסה להחזיר את מאיר, כי הוא ממש בעידן של משקל עכשיו. הוא עומד על המשקל. מאיר, סליחה, נפלת לי פה, אז אתה... כמה הגובה שלך?
1: 1.65 מטר.
0: 1.65 מטר, עד 92, אחי... זה מה שנקרא אצלנו, לא... לא שחיף. לא דוק. לא, לא נעים, לא, אני לא אגיד לא נעים, לא נעים, זה עניין שלך, אבל... בן כמה כבודו?
1: 26.
0: ניסית בעבר לעשות כל מיני דברים או שלא?
1: כן, בטח, בעבר הייתי שוקל 68, הייתי נראה בסדר.
0: איך אתה הולך לרדת עכשיו? יש לך תחרות מול שני מאזינים אחרים, איך אתה הולך לרדת?
1: אנחנו ריצות, תזונה נכונה.
0: אני סומך עליך.
1: כמה שיותר, כן.
0: יומיים לפני י' ז' בתמוז, אנחנו נפגוש אותך שוב. אתה תשלח לי עוד מהתמונה כמה אתה שוקל. 92.9. צא לדרך, שיהיה בהצלחה, אח שלי.
1: תודה, תודה לך.
0: מאור, מה קורה מאור?
2: ברוך השם, מה קורה מנחם?
0: ברוך השם, כמה אתה שוקל?
2: אני שוקל 100 ומשהו.
0: מה, לא, מה זה ומשהו, אחי?
2: 100.
0: כאילו 100 ופחות מ-101.
2: כן.
0: 100, 100 גול?
2: כן.
0: 100 גול, מה הגובה שלך?
2: 1.73 מטר ו-4.
0: 1.73 מטר ו-100 קילו.
2: כן.
0: בן כמה כבודו?
2: בן 16.
0: ואתה רוצה לרדת במשקל?
2: כן, מאוד.
0: איך אתה הולך לרדת עכשיו? מה אתה הולך לעשות בשבועיים הקרובים?
2: כושר. ופחות ממתקים.
0: אוקיי, אז פחות ממתקים כושר? תצלם את המאה קילו האלה, יש לך שבועיים לנצח את הקודם.
2: בסדר גמור.
0: וככל שהמשקל גדול יותר, כך קל יותר לרדת, אני חושב. אז שיהיה בהצלחה.
2: בסדר, תודה רבה.
0: צא לדרך. שמואל, אתה השלישי והאחרון. יום הדיאטה הבינלאומי, שלושה מאזינים בתחרות גדולה לשבועיים. שמואל, כמה אתה שוקל?
3: אני 106.
0: 106, מה הגובה שלך?
3: 1.76 מטר.
0: בן כמה?
3: 53.
0: אופה, זה יהיה קשה. זה גיל שיותר קשה לרדת, אבל אתה יודע מה? אני מניח שניסית בחיים שלך לעלות ולרדת ולעשות ולזה, נכון?
3: נכון.
0: אז תקשיב טוב, ידידי הטוב. אני לא יודע איך אתה הולך לעשות את זה. יש לך כבר טיפ?
3: אני צריך לעבוד על המידות.
0: על המידות, ואז אולי תקבל מידות חדשות. תשמע נסיך, יש לך שבועיים גם מול הילדים פה, ושיהיה בהצלחה. אלה שלושת המאזינים שיוצאים פה לקרב ולדרך ארוכה של שבועיים לנסות להוריד כמה שיותר. המנצח ושיוריד הכי הרבה קילו על הגרם, רבותיי, לוקח ערכת הלבשה מטורפת, חליפת לבוגה, חולצת לבוגה, עניבת לבוגה, כובע פוקס, נעליים. היי, היי, היי, היי, היי, סוף שעה ראשונה. חדשות רגילות וחדשות המוזיקה מיד אחרי.
4: עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.

0: המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד מרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית. נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו. מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות. חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500. השירות אינו משפטי. יש פרוותאים, החלב החדש. יש פרוותאים, החלב החדש. מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
0: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור. שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 שקלים בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 שקלים בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 שקלים בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 שקלים בלבד. תחליב רחצה פינוק רק ב6.90 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד מרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הכל
2: הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3.
1: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. בהודעה נאמר כי איראן מזהירה את ישראל מפני תקיפות בלבנון. אם ישראל תתקוף שוב בלבנון, נגיב בצורה קשה ביותר. כך נאמר בהודעה האיראנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קרא מוקדם יותר לישראל ולאיראן להפסיק באופן מיידי את הירי. תוך כך בצהל מתדרכים על היערכות של לפחות עוד כמה ימי לחימה. במקביל מציינים כי במהלך הבוקר והלילה הותקפו באיראן 9 מערכות הגנה אוויריות ו3 מטרות של מפעלים פטרוכימיים. עוד מדגישים בצבא כי מערכות ההגנה האמריקניות מסייעות בירות הטילים. על פי גורם בצהל, יש תאום מלא עם ארצות הברית והרמטכ"ל נמצא בקשר עם מקבילו האמריקני. עד כה שיגרה איראן כ-24 טילים, נוסף ל2 שירו החות'ים. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי בדרג המדיני החליטו שלא להפוך את הסבב הנוכחי למבצע חדש, אלא הוא יהיה המשך של מבצע שאגת הארי. שר חינוך יואב קיש הודיע כי גם מחר לא יתקיימו לימודים, מחר תארך הערכת מצב לקראת פתיחת הלימודים ביום רביעי תחת מתווה קפסולות ומתווה מוגן. בוועדת הכנסת נמשך הדיון באישור בקשת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. במהלך הדיון הטיחה גוטליב דברים קשים ביועמ"שית על כך שהיא נלחמת ללא הרף בציבור החרדי. בין היתר אמרה לה, את מרעיבה ילדים חרדים ולא עוצרת משתמטים חילונים בתל אביב.
2: מה את עושה לנו? אני רוצה להבין. בזמן מלחמה, מרעיבה ילדים חרדים? מרעיבה ילדים חרדים? עוצרת חרדים? יש 100,000 משתמטים בתל אביב. מתי עצרת לי משתמט בתל אביב בשבוע האחרון? מתי עשית את זה? בואי תגידי לי. עצרת? לא. כי הם לא מעניינים אותך. המשתמטים האלה הם משתמטים תורתו אומנותו לא, אבל נגד הצבא זה כן. את סומכת על תפקידך ועל מעמדך. זה מספיק. זה מספיק כדי שאת תצאי לציבור, את ונשיאת העליון, ותגידו שאנחנו מסכנים את הדמוקרטיה, ואנחנו נפגע בדמוקרטיה, וממשלה הזאת קיצונית, והיא תפגע בדמוקרטיה. את אומרת את זה כשאת יודעת שאת משקרת, ואת מסניעה אותנו על העם, ואת מפחידה את העם מפנינו, כמו שלא התביישת לשקר בכנס שנה שעברה, ולהגיד חבל שהיא לא פה, הפצרית, היא לא פה. זה כשאת יודעת שהיא שומרת על הגב שלך, ואת שומרת על שלה. מה אתם עושים לנו?
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית עלייה בטמפרטורות. ועד כאן, חדשות כל חיים.

חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד,

הזמר ויוצר אלעד אלדד משיק את תגיד תודה, סינגל חדש, קצבי וסוחף, אותו הוא כתב והלחין, העיבוד וההפקה המוזיקלית של ראובן חיון.

המערב, שלמה טויסיק במחרוזת ייחודית עם הקלט מלכוס, זנביל ויינברגר והרה לסמט, בה הוא מבצע את מיטב שיריו מכל הזמנים, ההפקה המוזיקלית של צביקי רובין.

0: האומנים בבית שמש פועל בעוז למען הגדלת לימוד התורה. כאן יחיאל ליכטיגר נועם על משמעות ההושענות. מי שמקשיב לו הם יואלי דוידוביץ', מוישה דוביד וייסמנדל ודוידי נחשון.
1: משנס, גם כשהם מחוברים לקרקע הם נקראים משנס, למה? כי בסופו של דבר אנחנו מתייחסים אליהם לתפקיד העיקרי שלהם, אנחנו בסוף הם משתמשים. אמרנו היום יסוד שגם יהודי כשהוא לא מתואר את פילה יש עליו את השם הזה של זה משנס, לא לא לא לא לא
0: שעגת הארי, הפעם לא, אולי עם של הריות, הנה שמחה פרידמן עם שיר חדש, שיצא בקרוב.

0: תודה ליאנקי הס, שיהיו בשורות טובות, ישועות ונחמות. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: אנחנו בשעה השנייה בשידור חי כאן בכל חי, ואלעזר ביטון הזמר נמצא איתי באולפן. מה קורה אלעזר? מה העניינים?
2: ברוך השם מנחם, מה נשמע?
1: אלעזר שר יפהפה, מופיע המון באירועים, ובאת לפה להשיק שיר שהיה אמור להיות מופק הבוקר באיזה כל תרוע רמה, ובגלל המלחמה הקפטה, פתאום המלחמה מסתיימת כנראה, אז אפשר לה, ויחזור לתלמודוי.
2: בדיוק, אמרתי, זה היה ההזדמנות הכי טובה אצלך בתוכנית מנחם, זה נראה לי הכי כמו שצריך, אז נשמיע פעם ראשונה קליפ ושיר שעבדנו עליו מאוד מאוד מאוד קשה במשך הרבה מאוד זמן, כמו, אתה יודע, כמו כל שיר מקורי ראשון, עובדים עליו ככה עם כל הלב הנשמה, ואני ממש ממש שמח שאנחנו עושים את זה כאן, ויאללה, אני רוצה שתשמעו את זה כבר.
1: אז זהו, אז בוא תספר לנו על השיר וגם על הקליפ.
2: אז ככה, האמת היא, השיר הזה, זה מדהים, מי שלחין את השיר הזה זה אחי, אחי בן ה-14.
1: מה אתה אומר, את השיר ילד? הזה.
2: כן, כן, גם כתב את המילים וגם הלחין את זה, ומי שאיבד את השיר זה האח השני שלי, יוסף יצחק, גם הוא, ברוך השם, משפחה מוזיקלית יש לנו, וככה זה פרויקט משפחתי שלם, גם בקליפ כל אחד מופיע בתפקידו הוא, ובאמת גם המילים פה.
1: מה זאת אומרת כל אחד בתפקידו? מה האחים עושים בקליפ?
2: לקחתי אותם כל אחד, וככה הם היו גם הניצבים בקליפ. בקליפ יש שם סצנה שלמה שככה הוא עושה ככה והוא עושה משהו אחר, ובאמת הם חלק אינטגרלי מכל השיר, גם מההפקה, גם מהעיבוד, גם מהקליפ. ככה פרויקט משפחתי שלם ביחד.
1: וואו, איזה יופי. טוב, אז קודם כל קרדיטים, כדי שנוכל לצלול פה לשיר הזה, לחשוף אותו ולהשיק אותו.
2: אז כן, אז השיר הולחן על ידי אחי יקר שמוליק, ואחי יוסף יצחק איבד את השיר הזה. יש פה גיטרות של אבי סילגולדה. צילום קליפ זה של אבי פה פרודקשן, באמת שעשה פה עבודה מדהימה, באמת עבודה מטורפת. קליפ, אני חושב שמהמושקעים שראיתם לאחרונה, אז אני באמת מציע לכולם ללכת לראות. וגם השיר, דבר ראשון, השיר, באמת השיר פה, הוא לדעתי מוסיף הרבה הרבה הרבה תקווה, הרבה שמחה. יש בו באמת אווירה מדהימה. המסר בסופו של דבר של השיר, אני צריך לשים את זה במילה אחת, זה שיש לכל אחד את הכוחות בתוך עצמו לעשות כל מה שהוא רוצה. זה בערך, לא בערך, זה המסר הכי גדול של השיר הזה.
1: שכל אחד יש לו את הכוחות להגיע לאיפה שהוא רוצה.
2: בדיוק.
1: טוב, אז פה נעוף קדימה אל אלעזר ביטון עם שיר חדש, והוא נקרא
2: דה.
1: אז בוא נדע ביחד, מזל טוב אחי היקר.
2: תודה רבה מנחם, איזה כיף.
1: והנה משיקים את זה באופן רשמי.

אלעזר ביטון, שיר טוב, דה. תהיה בהצלחה ידידינו. לא יודע, אני רואה מוכרים מטוסי קרב במשי מחשבים. מה הפשט?

0: תן תן תן תן, אתם רואים? נכנס כבר. הלו?
1: משי?
0: שלום, זה משי מחשבים?
1: כן.
0: אני מתקשר בקשר למטוסי קרב למחירה.
1: אוקיי, אנחנו פשוט לא בטוח שנשאר לנו. אתה רוצה שנבדוק לך רגע במלאי?
0: תבדוק שנייה, כן. תבדוק דחוף.
1: שמתי רגע. אוקיי, יש לי פה איזה מטוס קרב אחרון.
0: אחרון יש לך, אחי?
1: כן.
0: אוקיי. אהרון הוא מתקין טילים רשמי, אני רואה.
1: ככה אומרים, כן.
0: איזה מטוס זה?
1: סוכיו? סוכיו? איך קוראים לזה?
0: זה הרוסי, אני רוצה אפי.
1: הרוסי, מנחם, אתה התקשרת מאוחר מדי.
0: איך אתה קולט אותי?
1: יש לך קול כזה שמזהים.
0: הבנתי. מה זה הסיפור הזה? זה מודעה בעצם שמה על החנות שלכם, שם אני רואה פה מודעות, מטוסי קרב למחירה.
1: אנחנו חשבנו שלקוחות ירצו להישאר בבית. אז היינו חייבים לבוא עם איזה משהו
0: אינטרטיב
1: של... כן, של להזמין אותם.
0: ותגיד לי, באו אנשים או שאני הראשון?
1: אני מסביר לך שנגמר המלאי.
0: אמיתי נגמרו?
1: נגמרו, זהו.
0: אבל מה זה המטוסים האלה שהיו לכם שם? זה לא מטוסים אמיתיים כמובן, מה זה? זה נראה אמיתי לגמרי.
1: כן, חלמנו עליהם בלילה, בוא נגיד ככה.
0: יואו, חבר'ה, משי מחשבים מפציצה פה שוב. טוב אחי, תודה. אתה יודע מה, איפה אתה? בחנות עכשיו?
1: אני בחנות.
0: בוא נפנק את הראשון שמגיע לכם בזה רמקול מעניין.
1: בטוח?
0: עליי.
1: יאללה.
0: הראשון שבא, אתה בבית שמש או בירושלים?
1: בירושלים.
0: הראשון שבא עכשיו למשי...
1: רגע, רגע, מנחם.
0: כן?
1: תן איזה מילת קוד, משהו.
0: שיגיד מטוס קרב.
1: אופה, אהבתי.
0: אוקיי, הראשון שבא עכשיו למשי מחשבים בקניון רמות בירושלים ואומר מטוס קרב, מקבל רמקול מפנק עלינו.
1: יאללה.
0: יאללה, תודה חבר'ה, תודה רבה, בקומה השנייה שם.
1: מלחמה נעימה גם לכם.
0: מלחמה נעימה גם לכם.
1: ביי.
0: ביי, מותק.

בוואטסאפ חבר'ה באולפן, באמת משהו יפה. יש את ההגרלה הזאת של הגרלב. זו הגרלה פשוט, אני הייתי פשוט אומר שעורייתית. זה חיבור בין הגרלה למחירה סינית. אני לא חושב שאי פעם היה דבר כזה במגזר בכלל בציבור שלנו. אני אקריא מהר כדי שתראו מה כל אחד יכול לזכות. אגב, זה לא הגרלה שאחד לוקח, אלא הגרלה שכל אחד יכול לקחת, וזה בעוד שבועיים פלוס מינוס בשידור חי פה. זה, אני אומר לכם, מי שיצלצל יזכה כמעט ב-100%. יש רכב חדש במתנה, יש 18,000 שקלים במתנה, יש אירוע מושלם במתנה, יש טיסה זוגית לניו יורק במתנה, יש טיסה זוגית בתאילנד, יש טיסה זוגית בדובאי, טיסה זוגית מונטנגרו, טיסה זוגית בודפסט, טיסה זוגית בטומי, טיסה זוגית פאפוס, סטאי זוגי, כנרת משפחתי, 12,000 שקלים באושר עד, מטבח חדש של אורחים, טרקלין חשמל, ריהוט גן שמרחיב את הלב, חבילת ייצור לבית, תאורה לבית, טפטים לבית, אגב כל אחד בנפרד, כן שתבינו, פינת אוכל מושלמת, חדר שינה, שס שוטנשטיין, חבילת מוצרי חשמל למטבח, עוזרת בית לשנה, בר מים, שולחן שבת מושלם, חגיגת קניות באיקאה, רישיון נהיגה למי שרוצה, סיטי קאר שובר, ניתוח להסרת משקפיים בלייזר,

0: כוכבית 5473 זה המספר, כוכבית 5473. אתמול הייתי ברמב"ם בבוקר, השמעתי לכם אתמול חייל אחד, הנה עוד חייל, תקשיבו, חייל צעיר, בחור שמאוד מתחזק ומתקרב בעקבות הקצ'ר שלו עם החבר'ה, הוא מספר על רחפן שפוצץ אותו, לא ראיתי בחיים שדבר כזה, הוא שרוף מכף רגל עד ראש, ישב מולי אתמול, אפשר לראות, אני אעלה סרטון אולי בהמשך. והוא מדבר כמה שזה עזר לו, שבת שאשתו יכולה להיות שם בשבת, והאוכל, באמת, דברים מטורפים. שנייה, הטלפון כוכבית 5473, כוכבית 5473, ניתן שתי דקות של השיחה הזאת.
1: אני הייתי בלבנון, ונסענו להשמיד מנהרה, ומסתי על האמר, אני נהג ביחידת עניות ביהלום, ומסנו חומר נפץ, מה אומר? כשתי טון. ובדרך למשימה, הגיע רחפה נפץ, והוא נחת לי לפנים.
2: ראית אותו מגיע?
1: לא, ראיתי אותו נוחת.
2: נוחת.
1: בשנייה האחרונה שראיתי אותו נוחת, הורדתי את הראש, כדי שהכסדה תגן עליי, על הפנים, על מה שאפשר. ואז הוא התפוצץ. ושם הבנתי שאני באירוע. אירוע די מסובך. והחייל שהיה מאחורה, שבידע שהג'ריקנים לא יפלו, של החומר נפץ, הוא ירד פשוט להסתכל עליי, הוא ראה שאני לא נמצא, שאני שרוף, סליחה. והחייל שלידי, הוא ראה שהוא לא נמצא, מפקד נסיעה שהיה. אז הוא חזר אליי, הוא פשוט תפס אותי במותניים ואמר לי, דני, אני בא לחלץ אותך, מקווה שאתה יכול לרוץ. אני שומע את זה ממש בחלש, ואני מתחיל לרוץ איתו. והוא רץ לכיוון המפקד נסיעה שהיה איתי, כי בזמן הזה הוא רץ לכל עזרה. זאת אומרת, אנחנו רצנו לקראת העזרה כבר.
2: וואו.
1: צמצמנו זמנים, ולאחר מכן התחיל כל תהליך הרפואי, העירוי דם והפינוי.
2: פינוי לפה, לרמב"ם.
1: כן.
2: כשאתה מגיע לפה, מהרגע הזה, מה אתה יכול לומר לנו על הלב חב"ד ועל מה שהם עושים איתך?
1: אני יכול להגיד שברגע שפקחתי עיניים, כבר הבנתי שהמשפחה שלי כל כך מגובה מחב"ד, ובלי שום אינטרס, בלי שום בקשה או טובה, משהו מיוחד, וזה חימם את הלב. אני ידעתי על הדבר המדהים הזה, על הכוח של חב"ד, וזה פשוט נתן לי עוד כוח להאמין בהכל, להתקדם הלאה, לברך את כולם, לכבד, לאהוב את החיים האלה, ולתמוך בקהילת חב"ד בעיקר. להיות שם, להיות אגף שלהם. עכשיו אני הלוחם של קהילת חב"ד, הרוויחו אותי. לא, כי עזרו לאשתי, כי אנשים מדהימים. הרב שמואל עושה כאן דברים מדהימים, מעבר לעגלת קפה של מתנדבים מדהימה, ועוד הרבה דברים שאני אפילו עוד לא הגעתי אליהם. מהיום שהגעתי לכאן, הוא פשוט הגיע אליי כל שבת לעשות קידוש.
2: עושים הגרלה?
1: למען טוב.
2: למען טוב. שאנשים יבטא, שאנשים יעזרו ויתמכו, כדי שיוכלו להמשיך לתמוך בכולם, כן.
3: נרשמים להגרלב של לב חב"ד. גם נותנים את הלב לפעילות החסד, וגם נכנסים להגרלת החלומות.
0: באמת אדיר, באמת אדיר. תקשיבו, מבין כל מי שעכשיו יצלצל, כוכבית 5473, מבין כל מי שעכשיו יצלצל, שימו לב, כוכבית 5473, בסוף התוכנית היום, אנחנו גם נגריל מאבד מזון של סאוטר, אוקיי? זה הרבה כסף עולה. מאבד מזון של סאוטר, מבין כל מי שמצלצל עכשיו לכוכבית 5473, שוב 5473, כן? לשם מצלצלים, ומתחברים לסיפור המטורף הזה, הגרלה, הנה ראיתם, העלות הפשוטה הזאת של הכרטיסי הגרלה, עושים חסד מטורף לגמרי, ראיתי את הדירות שלהם, את האוכל, באמת, באמת, באמת מדהים. ואפשר לזכות, מה זה אפשר? יזכו כאן בפרסים לא נורמליים עוד שבועיים בשידור, זאת תהיה הגרלה ארץ, ארץ, ארץ ההגרלות. כוכבית 5473, ועוד מעט אחד מכן לוקח מאבד מזון. אחרי הפרסמות, המשגיח שבר במה אתמול, מה היה שם? חוזר מיד.
4: אזרחי ישראל, מדבר בנימין נתניהו. גם אני מאזין לתוכנית תוקף, בשם השם נעשה ונצליח.
3: מנחם, מנחם. הערב.
5: הלב בשעה שש, עצרת תפילה וזעקה. בשל המצב בארץ הקודש ומצבו של הגאון הצדיק רבי חזקיהו דוב הכהן קוק שליטה, הזקוק לרחמי שמיים מרובים, נעביר כאן בקול חי, בשידור חי, את מעמד התפילה בקודש.

0: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי סי האופנה.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: כפוף לתקנון.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון תוכי
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה דה החרדית.
9: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 בלבד. לחמית אוסם רק ב5 בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב-50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
10: תחשוב בגדול,
11: זה בר כל טוב.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הטבה לחשמל. כפוף לתקנון.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
6: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
8: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
7: אנחנו מחפשים אותך.
9: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל החדש בדרכים.

0: אז אמר אבי לרנר, מה קורה?
1: מה נשמע מנחם טוקר, כל מזיני כל חי, מה קורה?
0: לפני יומיים אתה עולה על במה באולם בירושלים ופתאום בום, נשבר.
1: איזה נזקים, איזה בלגן.
0: מה קרה? מה זה היה? מה הבמה? זה הבמה של המקום או מה?
1: זה הבמה של המקום, כן, הופעתי שם פשוט, ופתאום מצאתי את עצמי, אתה יודע, בתוך, צנחתי לתוך הבמה. אולי בגלל הקפיצות, אולי שאני משתגע מדי, אני לא יודע, אבל זה לא קרה לי בשום אולם אף פעם. שם זה קרה, ו... זהו, זה היה קטע מוזר מאוד.
0: תשמע, זה סיפור גדול, אני רואה אותך נופל, נס שלא קרה לך כלום.
1: כן.
0: לא, נכון, יכלת להתעקע שם.
1: יכלתי להתעקע, לשבור רגל, יכל לקרות, כן, ברוך השם.
0: ואיך אתה קם וממשיך לשיר גם אני רואה.
1: כן, שלוחי מצווה אינם נזוקים, זה רואים את זה
0: בקושי. תגיד, ולא חייבו אותך על הבמה הזאת?
1: האמת שהיה איזשהו צד לחייב אותי. אמרתי להם שזה נקרא נטע מחמת מלאכה, זה לא...
0: הבנתי אותך. שלה זה בעלה אבימו כזה גם, כי הוא היה שם הבעלים של המקום, לא?
1: הבעלים, אני לא יודע, זה בניין של...
0: של הישיבה?
1: כן, של הישיבה.
0: יש לו מספר טלפון, אפשר לחייג רגע?
1: אתה רוצה לפני כן להראות את הביטוח שלי, לדבר עם הביטוח שלי?
0: אתה הביטוח, המשגיח היא הביטוח.
2: חיוג 3.25.
0: טוב, משגיח, אתה הביטוח. עכשיו
2: בזמן אוויר.
0: משגיח, אתה איתנו? איפה המשגיח?
3: שלוי.
0: אה, יופי, יופי, בצל גמור. הלו?
3: כן.
0: שלום, זה האולם?
3: איך אני יכול לעזור?
0: יש לי פה על הקו משגיח שהוא מהביטוח עם איזה במה שנשברה, רק שהמשגיח, בבקשה.
3: שלום עליכם, צדיקי. שלום עליכם, נדבר פה על משגיח של הישיבה הקדושה ששמעתי שנשברה לכם שם באמצע החתונה, מה שנקרא.
0: מה, במה נשברה לכם שם? איך אפשר לחתן? מה עושים?
3: אבל רצינו לדעת אם אפשר, מה שנקרא, לעשות שם עוד חתונות, או שהבמה נשברה ואי אפשר להופיע שם יותר, מה שנקרא.
4: מה שאתה אומר, אתה הבנתי.
3: היה לכם מה ש... זה, אנחנו מדברים עם זה שם שנשברה להם הבמה שם, בחתונה.
4: איזה חתונה? של מי?
3: הייתה שם חתונה שנשברה הבמה, שהזמר נפל לתוך הבמה, ואם זה לא היה מינוס 4, הוא היה גם נופל עד מינוס 4 למטה. ממשיך? עוד.
0: מה קרה? זה סיפור רציני.
4: לא יודע מה מדבר איתי מכילה, לא יודע מה אתם מדברים איתי.
0: לא, בחור, היה זמר, קום לו לרנר, הוא שר על הבמה אצלכם והוא נפל. זה לא קרה לו כלום, ברוך השם. פה זה הסוכן ביטוח, המשגיח, שפה טוען שצריך פה לעשות לו איזה פיצוי או משהו.
4: הסוכן ביטוח או המשגיח, שלא הבנתי מה אתם רוצים.
0: הסוכן ביטוח הוא המשגיח פה, נכון המשגיח?
3: אני המשגיח, בלילה אני המשגיח, בבוקר אני עושה קצת ביזנס והביטוחים, מה שנקרא.
4: אבל הבן אדם לא נפצע, לא קרה לו כלום. למה אני צריך לפצות אותו? לא הבנתי. קרה משהו, לא קורה לו.
0: בעצם המשגיח, נכון. לא חשבנו על הקטע, זה לא קרה לו כלום.
4: אם היה קורה לו, הייתי מפצע, לא קרה לו כלום, מה אתה רוצה?
0: אבל אם היה קורא לו, מה היית יכול לפצות אותו על פי תקנות הביטוח?
3: אבל מה עם עוגמת נפש הוא איש הנקרא?
4: שיתקשר אליי ואני אדבר איתו.
0: באמת?
4: כן.
0: מה תפנק אותו?
4: אז אמר בעצמו. יש לך זמר, אני אדבר איתו, זהו, אני לא...
0: רגע, אני מתקשר אליו שנייה. הנה הזמר, שלום אבי לרנר, צהריים טובים.
4: אני מדבר בטלפון.
0: אבי?
1: הלו, צהריים טובים, אני שמע מלאכים.
0: בסדר, אתה איתנו? הוא ניתק. שנייה עוד כה, עוד פעם. אנחנו גם עם המשגיח, גם עם סוכן הביטוח, וגם עם אבי לרנר, וגם עם ההוא שנפל על הבמה, וזו שיחה מאוד מעניינת מה שקורה פה. כן, כולם באותה שיחה.
1: המשגיח לא יעשור אותי בישיבה שם.
0: בדיוק.
3: אתה תראה, בוא אני אגיע לך, אתה תודה.
0: כן.

0: הוא אומר עוגמת נפש, הוא כן היה מוכן לתת לזמר.
1: שלום אמריקה, עוגמת נפש הוא יש הרשיבה.
0: גם אתה פה, וואה, יופי, יופי. הנה, שולחים פה הודעה עכשיו מהאולם, באופן רשמי הולכים לפצות אותך עוגמת נפש, שהפעם באה אם אתה תופיע בלי במה. זה בסדר המשגיח, זה בסדר? לא ייתנו לו להופיע יותר מהבמה הזאת.
1: מצד אחד, כל העניין של במות זה ממש במות הבעל, וגדר אבוי זה זורי מה שנקרד, אני אשמח שהזמרים יופיעו על הרצפה מהיום. מצדי שישו על כיסא, שלא צריך לקפוץ, להשתולל.
0: נכון.
2: רגע, מחילה, אבל המשגיח, נראה לי שזה קצת מוגזם, אתה יודע, צריך במה כדי...
0: בדיוק, צריך במה, משגיח, מה, לא לעניין, מה שקורה פה.
2: מתי שורס, מתי זה, אם אני על
0: הרצפה... בדיוק, ויומים וזה, לא לעניין.
1: לא, זה שום פה ממהופר, אל תדאג, אנחנו נשלח לך את המש.
0: הנה, הלו. לא, התנתק. כן, מה אתה אומר?
1: אני אשלח את המש בכלי להגיד לזמר מתי אני נכנס, וככה נדע מתי יומים, מתי אין יומים. לא צריך במות, בשביל הבמות.
0: אולי תעשה במה רק ליומים ושורס, ושאר כל הדברים להיות באמת בעל הרצפה.
1: צריך במות בשביל הרבנים, בשביל המשגיחים צריך במות, לא בשביל הדברים.
0: נכון, האמת היא שזה נכון. טוב, אני חושב שמצינו פה את הסיפור, אתה תקבל פיצוי על עוגמת נפש, אבי לנר, באמת, האולם אומר שהוא יותר לך פיצוי על עוגמת נפש, ואתה יודע מה, אולי באמת חבל שלא קרה לך משהו עם איזה, אתה יודע, איזה משהו קטן אפילו, אתה יודע, משהו בנעל, איזה אבזם.
2: ברוך השם, עדיף.
0: לא בגוף, משהו איזה במכנס כזה, או אתה יודע, היית יכול להגיד לו, תשמע, הבחור רוצה לפצות אותך.
2: מה, אם זה היה קשור ללבוגה באיזושהי צורה, זה היה יכול להיות מעניין. כן, תמיד, הוא היה יותר לך גם פיצוי
0: לבוגה. עזוב, עם הבמה שנשברה, היה נותן לך חליפה שנקראה, וזהו, נו. אבי לרנר, אז אמר תודה, משגיח, תודה רבה רבה גם לך, משגיח.
1: כל מה שבמובן הוא שבקרה.
0: כל טוב מה שנשמע. הנה אבי לרנר.

0: עליתם קיבלתם, תענו את הטלפון עם ג'וי ממילה בהכשר הרב מחפוט וקיבלתם ארוחה המפנקת. אלה מאזינים שנרשמו כבר כמובן.
1: הלו?
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רציתי שתקבל ארוחה זוגית מפנקת. חבל גם חבל, בוא ניתן עוד טלפון למישהו אחר.

לא, אני ניקח שלישי ואחרון, הזדמנות אחרונה. אם בא לכם, תנחג עליכם מהלך התוכנית, תצטרכו לומר את המילים ג'וי בהכשר הרב מחפוד ממילה כמובן.

0: Aló.
1: היי מנשה, מה קורה? רק רציתי למסור לכל המאזינים, שלא ידאגו. תן לי פרסומות, תעשה הצעה. תכף פחות רואים.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
3: יש בר וטעים, החלב החדש. יש בר וטעים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
10: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: הערב בשעה 6, עצרת תפילה וזעקה. בשל המצב בארץ הקודש ומצבו של הגאון הצדיק רבי חזקיהו דוב הכהן קוק שליטה, הזקוק לרחמי שמיים מרובים, נעביר כאן בקול חי, בשידור חי, את מעמד התפילה בכותל המערבי בהשתתפות גדולי ישראל. שימו לב, בשל הנחיות פיקוד העורף לא תתאפשר כניסה

0: אוקיי. שימו לב, יש פה מאזינה שקנתה עכשיו כרטיס להגרלב. בואו ניתן תחת דקה האחרונה, כוכבית 5473, כוכבית 5473, והיא תזכה איתנו עכשיו בסט מפנק. בואו נחייג עליה, נראה אם יונה או מאזין. הלו, שירה?
1: אוקיי. הלו. כן, כן, כן, 4:30.
0: הלו.
1: הלו. כן.
0: מי זה?
1: כן, כן, בסדר.
0: הלו. הלו, הלו, הלו, הלו. מה זה היה? כאילו נכנסנו זה לשיחה. מי זה? הלו.
1: כן, מי אני מדבר?
0: מדבר מנחם טוקר, אנחנו בשידור חי בקול חי, מה נשמע?
1: מנחם טוקר, חי, שירה, כן?
0: כן. תגידו, יש סיכוי שעכשיו קניתם כרטיס הגרלה להגרלב?
1: נכון, קנינו כרטיס, נכון.
0: למה?
1: נכון. מה זאת אומרת? כי זה הארגון הכי שווה שיש, ארגון שפועל בשליחות של הרבי לכל... כל מי שצריך, בכל בתי רפואה, בכל הרחבי הארץ, ומתמסרים 24/7 למאושפזים, למשפחות, ביום, בלילה, בקיץ, בחורף.
0: אחי, אתה לוקח מאיתנו מאבד מזון של סאוטר, רק בגלל שקנית בזמן התוכנית שלי כרטיס.
1: איש הכוח גדול, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה לך. תראו מה זה שווה. גם אחר נמשיך עם זה, בלי נדר. קנו כרטיסי הגרלה של הגרלב, הגרלה הסינית הגדולה בהיסטוריה, במחירים הזולים בהיסטוריה, ושפרסים את
1: הרפים,
0: כוכבית 5473, כוכבית 5473, תודה רבה, אוהב אתכם גם, ממם.

0: תחילת הפרקים, אם בא לכם מחר שניתן ארוחה זוגית במסעדת ג'וי, ארוחה פצצה באמת לאחד מכם, מה שאתם עושים זה משאירים לנו הודעה בתיבה הקולית ב-039-039-039 ומחכים, תצטרכו לענות את הטלפון עם המילים ג'וי בהכשר הרב מחפוד בממילה, וכמובן תזכו במקום בארוחות. מפנקים פה מאזיני בלי סוף בתוכנית שלנו. ושימו לב, מחר אנחנו מגיעים לאלעד, בעזרת השם. מחר מקליטים כבר פרק ראשון של הכל החדש בדרכים, העונה שכולם, באמת כולם ידברו עליה, זה ישודר בין הזמנים. מחר כבר עושים את האודישנים הראשונים. ואם אתם רוצים, אתם גרים באזור באר שבע, אם אתם גרים בלוד, אם אתם גרים באזור אור יהודה, אשדוד, פתח תקווה, אנחנו רוצים להגיע עליכם ולבדוק איך אתם שרים. זה קורה בערבים, ואחד המאזינים לוקח פרס מטורף, אלפי שקלים, שיר וקליפ בגמר גדול שיערך בעזרת השם בענייני האומה ירושלים. אז אם אתם גרים, שוב, אתם יודעים לשיר, אתם גרים או באשדוד או בבאר שבע או בבית שמש או בלוד או באור יהודה, אלה הערים שאנחנו נגיע גם בקרוב, גם צפת, אתם מוזמנים להשאיר לנו הודעה בתיבה הקולית, לא לפספס, לא לפספס. אולי תהיו השווקי הבא, מי יודע? הנה הפרומו.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
2: אולי זה עוד השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק?
1: אנחנו מחסים אותך.
3: הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: אוקיי, עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה רבה לקובי סגל, לשימי ברוורמן, לפסח בגד, ולכם המאזינים היקרים, תודה שהנעמתם לנו את הזמן במלחמה פה היום. ואני מנחם טוקר מאחל לכם יום טוב ובשורות טובות. והנה עוד זמר שנמצא בארץ, רולי גרין.

0: המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: הערב בשעה 6, עצרת תפילה וזעקה. בשל המצב בארץ הקודש ומצבו של הגאון הצדיק רבי חזקיהו דוב הכהן קוק שליטה, הזקוק לרחמי שמיים מרובים, נעביר כאן בקול חי, בשידור חי, את מעמד התפילה בכותל המערבי בהשתתפות גדולי ישראל. שימו לב, בשל הנחיות פיקוד העורף לא תתאפשר כניסה לקהל הרחב.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ארגון הטרור חיזבאללה ירה לישראל שתי רקטות, הן יורטו על ידי חיל האוויר, בחסדי שמיים לא היו נפגעים. רקטה אחת נוספת התפוצצה בסמוך לכוחות בדרום לבנון, בחסדי שמיים עצומים לא היו שם נפגעים. לתקשורת ערבים מדווחים על תקיפות של חיל האוויר הישראלי בכפר חריב וברעשית שבדרום לבנון. המלחמה באיראן. ראש הממשלה נתניהו שוחח בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על המשך הלחימה באיראן. גורם הבקי בשיחות בין השניים אמר כי ראש הממשלה נתניהו יחליט בקרוב האם להורות לצהל לעצור את התקיפות. קודם לכן סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. בהודעה נאמר כי איראן מזהירה את ישראל מפני תקיפות בלבנון. אם ישראל תתקוף שוב בלבנון, נגיב בצורה קשה ביותר. גורם ישראלי בכיר אומר בתום כינוס הקבינט המצומצם כי לבקשת הנשיא טראמפ אנחנו עוצרים את התקיפות באיראן. הגורם אמר אנחנו ממשיכים בלבנון במלוא העוצמה לפי המשוואה שאם הם גירו לעבר היישובים נתקוף את הדחיה. השיחה של ראש הממשלה אומר עם הנשיא טראמפ הייתה בסך הכל טובה, שתי המדינות רואות עין בעין למרות שפעמים פעלנו בניגוד לעמדתו הפומבית ביממה האחרונה וגם בתקיפה בביירות אל מול מדיניותו של הנשיא טראמפ. נשיא ארצות הברית טראמפ קרא קודם לכן לישראל ולאיראן להפסיק באופן מיידי את הירי, בצהל תדרכו על הערכות של לפחות עוד כמה ימי לחימה. שר החינוך יואב קיש הודיע כי גם מחר לא יתקיימו הלימודים, מחר תתקיים הערכת מצב לקראת פתיחת הלימודים ביום רביעי, כך הודעת שר החינוך. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.

cm.fm, אתם שואלים איפה הייתי אתמול? כן, הייתי באיזה פרוצדורה רפואית של אחת מבנות משפחתי, והייתי צריך להיות שם, וקיצור, לא הסתייע שהצלחתי להגיע, מה קרה? לא, לא, כן, הייתי בטוח שאני אגיע. אבל בסוף הרופא החליט שהוא צריך לנתח, וצריך זמן, וקיצור, זה, וזה לוקח זמנים, עניינים האלה, כן. אבל ברוך השם, כולם בריאים ושלימים. תודה. מה? מה אתה שם לי את זה עכשיו? ברוורמן, רגע. ברוך השם, ברוך השם, כן, כן. זה בסדר. טוב, חיזוק היומי מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבית הלוי על עניין הפרנסה. נאמר השם מוריש ומעשיר, כל הפסד ורווח של האדם הוא רק ברצון השם, ולכן בכל עסק שיעשה, שהוא עשה והצליח, יבין שלא הסיבה המעשים גרמו לו לרווח הזה, להפוך, מכיוון שנגזר עליו להרוויח, סיבב בורא העולם סיבה שתגרום לו לכך, ולכן היא לכך ובהתאם לזאת, שאנשים לא יעופו על עצמם שהם מצליחים, והכל כוחם ועוצם גבורתם, זה הכל ברצות השם. רק אתה יודע, כן, כמו הסיפור עם הביצה והתרנגולת, בהחלט, כן. זה היה חיזוק היומי שלנו, היום סקר, אנחנו עושים סקר. טוב, מה בא לנו לזכור היום? רשום לי פה שהחלטנו שלזכור היום את עניין האלבומים. האם רכשתם אלבום שיצא בשנה האחרונה? אם כן, איזה אלבום? או שבכלל אתם מעדיפים להזין לשירים בדרכים אחרות? ואם כן, מה הם הדרכים שבהם אתם מאזינים למוזיקה? סקר צריכה רציני עשיתם פה היום. אז אם הבנתם נכון, האם רכשתם אלבום שיצא בשנה האחרונה? אם כן, איזה אלבום? או שבכלל אתם מעדיפים להזין לשירים בדרכים אחרות? וספרו לנו על הדרכים האלה. ואנחנו כאן ב-KCM.FM. נתניאתי, יש כאן נתניאתי שמתנשא עליי והוא אומר שהוא ישן מצוין הלילה. קובי, לא רכשתי אף אלבום של זמר מסוים חוץ... חוץ ממך. מי יגיע לשול מלאכם? בנימין שואל, רק בבריאות תבשר בשורות טובות, רושם לי איתי. כאן פיין לשורים של זנביל, זה מתאים לתקופה של גאולה, רושמים לי פה. קובי, כבר פחדתי שממש שגם לא תהיה היום, רושם לי שי. הנה אני כאן. מה אומר זה שבניהו כהן, יונתן, בהחלט לא נעים, לא נעים, שוחרר מזמן, הוא גם לא נעצר, כן, בסדר, כן, לא, אנחנו שומעים ב... מי זה? זה מדבר שם ספקטור? הגעת למקום? מי זה? מי מדבר איתי שם? באוזניות. ניחוש אחד, זה אריאל פרץ, גדול הסוציאליסטים בארץ הקודש? קלעתי בומבה, לא יומן כי סופר, לא יומן כי סופר, סוציאליסט בכיר. משדרג אותך. טוב, טוב, בגלל המצב, כן, חזרנו לחדשות, הנה נהיה חדשות בשעה 4, אז היום נשים לכם שירים ישנים וטובים שירעננו לכם את הזיכרון הילדות הכיפי והנעים. התוכנית היא בעריכתה של נורית הפלבוים, והטכנאי שלנו היום זה אריאל פרץ ושימי ברוורמן וצוות אדיר שמה. אנחנו נפתח עם יהודה דים, עד מתי? תגידו לי אתם, זה הוי הוי הוי או זה היי היי? אז הנה ריבה טובה ומועילה שתהיה לכם בסך הכל בעזרת השם.

0: מתי?
1: ברוורמן, מתי? תגיד לי ברוורמן, אתה זה אוי אוי אוי או זה איי איי איי? או שאתה הולך על האמצע שזה, נו נו נו. סתם יצא לי לא משהו, כן. טוב, בא בארבע ועוד עשר דקות. הסקר שלנו כאן מככב בעוצמתיות ב-KCM.FM, שם אתם שולחים לי את ההודעות שלכם. למשל, אהרון כותב לי שהוא עוד זוכר את הקלטות, אמא שלו אגרה אותם בבית עד שאבא שלי אמר לה סטופ וזרק את הכל. בזמן שיצר... מה, כן, שאלתי אתכם שאלה. קובי, תן לנו אנרגיות היום בבקשה, תעלה מאזינים, הם מבקשים, יעלי מבקשת. אולי נעלה את יואלי דיקמן, גם הביא הרעיון. אם אפשר שיר של אוף סימחס. וואו, בחרתי פה שירים טובים של אוף סימחס. שמואל מבקשת, רבויס מחשוב, אויס. חסר לו ממש, הוא רוצה שנבשר בשורות טובות. איזה נוסטלגיות, אתם אוהבים את הנוסטלגיות שלי. לא קנינו שום אלבום, אנחנו שומעים שירים מכל חיים מיוזיק ואתרים אחרים, לא רדת שירים. רושם לי יעקב, ושים את השיר סימן של מיכאל אזולאי. תודה רבה. אשמח שתשמיע את השיר החתונה להקדיש לחברה שלי שמתחתנת היום, יעל. את האמת אני אגיד, ורק את האמת, רכשתי אלבום אחד בכל 21 שנותיי, וזה היה אלבום שנקרא... וואי, וואי, בוא נה, אני מכרתי מלא אלבומים אם ככה. אני קניתי את האלבום של נפתלי קמפה. אז של אלול היה שווה כל שקל, חרשנו עליו כל האלול. ברוך, שאנחנו קונים אלבומים, קנינו את האלבום של יצחק בן ארזה, רושם לי דוד. לעומת זאת, ברוך כותב שהוא לא קונה אלבומים, רק כל חי מיוזיק, זה משהו כך דרך כל חי מיוזיק, הוא מזין את עצמו במוזיקה יהודית טובה. אין על השירים של כל חי מיוזיק, הכל מגוון ובטעם, בטוב טעם, תודה על הכל, רושמת חנה. לעומת זאת, אביטל כותבת, מלא שנים לא יצא לנו לקנות אלבום. מאזינים לשירים בדרכים אחרות, ובעיקר מקשיבים לכל חי מיוזיק. מי יגיע לשול מלאכם של נועם? ויש פה עשרות אלפי הודעות, חברים. מה, כולם בבתים עכשיו בגלל שהיה, כן, פיקוד העורף אמר שכן, חופש וזה, ואנחנו תקועים עם הילדים בבית, אז נהיה מלא הודעות פה היום. טוב, טוב, טוב. למה צריך לקנות דיסקים חדשים? הכל יש ביוטיוב, שואל אותי יעקב. א' כותב לי, קובי, פליז, אני צריך... או, הוא צריך את השידור של יום שלישי, עדיין אין לו את זה, של ה-12 ל-5. תרסטר, סתם נוסטלגיה, ישר עולה לי אודי אולמן, גם לי עלה ישר אודי אולמן, אימן עובו על ההורים, רגלי רגלי מבשר, אז בוא נשים את זה. יאללה! יאללה!

0: נשמע קצת זנאית, בא לי איזה אדון עולם עכשיו מהישנים של פעם. לא, סליחה, אוף סימחס קודם, אוף סימחס. מה אבקש ממך אלוקים בשמיים? מה אבקש? ובמה יבורך?
1: היום הכל מלא משמעות, מילים שנוגעות, מרמזות, שירה מודרנית, הכל מתוחכם. עזבו אתכם, שירו מהלב.

מבורך, אבל כאילו בלי טילים, בלי טילים. בא לי קצת, קצת נוסטלגיות היום, ויש מלא נוסטלגיות. אני באתי בפרץ נוסטלגיה, עכשיו בא לי את פסגת העולם, אבי בן ישראל וחברים.

העולם, אבי בן ישראל וחברים, וואלה, שבוע כבר אתה מגיע בקטע של נוסטלגיה, חפר העניין הזה רושם לי מהיר, אבל השידור בכללי אחלה. אז הוא טיבל את זה בקצת טוב, אז זה שכנע אותי. טוב, אחרי הפרסומות נשנתן לך את כל השירים החדשים של האלה, הצעירים האלה, שרוצים רק חדש וחדש, יאללה, קצת נוסטלגיה, מה קרה? אחלה סקר, אבל מה עם האלבום שלך, מתי יוצא, שואל נאוריי, אוהבים את הסקר היום, KCM.FM, שם הבאנר, הודעה לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם. תמר שואלת אם הניתוח היה למאיה מפורסמת, כן, למיה. פעם אחת היא קראתה הודעה שראו ואמרו שראו את השידור ששום מה לכם סדיג, מה, ולא מחקתי את זה, מה הם מתכוונו פה, אני לא הצלחתי לרדת לסוף דעתם. למה אין לה נוסטלגיה, קובי? בטח, בבית אפשר לשיר בקול, במשרד לא, תודה רבה, רושם אני. אני באלף, כן, טוב, ופרסומות!

Note. היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93.com

0: radio.il. נטו מהפכה. קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: אוי, מה זה היה? מכונית ומטוס?
2: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חב"ד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
3: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS-9 סיינטיסט ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
4: טינקו.
3: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי סי
13: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
14: ערב בשעה 6, עצרת תפילה וזעקה. בשל המצב בארץ הקודש ומצבו של הגאון הצדיק רבי חזקיהו דוב הכהן קוק שליטה, הזקוק לרחמי שמיים מרובים, נעביר כאן בקול חי, בשידור חי, את מעמד התפילה בכותל המערבי בהשתתפות גדולי ישראל. שימו לב, בשל הנחיות פיקוד העורף לא תתאפשר.

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חברותת הלשון.
1: צוין שוין חוברו.
0: החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
1: וספוסך חומידה.
2: שני, החברותה היומית עם הורינו ורבינו הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, מדי יום נפגשים כאן, והיום יום ב', שלום קודם כל ואחר הצהריים טובים כבוד הרב.
3: שלום שלום.
2: כבוד הרב, אומרים לי כל הזמן שנאת חינם, מה זה שנאת חינם? יש כזה דבר באמת שנאת חינם? אפשר לסנות מישהו סתם? לא מכיר, נראה לי ששונאים סתם אנשים.
3: כן, אתה מתכוון לומר שכל פעם שמישהו שונא מישהו הוא באמת יש לו איזשהו סיבה. מה זה שנאת חינם? אז אני אומר דבר נורא שאומר רבינו הגרא, הגאון מביל אומר דבר נורא. שנאת חינם בוודאי שהיא לא לחינם. אדם שונא מישהו כי הוא באמת עשה לו רע, הוא באמת לקח לו, הוא באמת דיבר עליו. אבל באמת ובעומק של הדברים זה בחינם. ולמה זה בחינם? כי כיוון שכל מה שקורה בעולם הכל מכוון מלמעלה, ואדם, אין אדם נוקף אצבעו למטה, אלא כן מכריזים עליו מלמעלה. אם קרה לך מה שקרה לך, זה לא הוא השליח, זה מן השמיים. אז באמת של הדברים זה בחינם, אתה סתם שונא אותו כי זה לא הוא. הוא בטח שהוא עשה לך רע, אבל זה לא הוא. אם הקדוש ברוך הוא שם את ההוא שהוא יהיה הרב המנהיג, אז זה מן השמיים. אף אחד לא יכול להגיד, הוא שם את ההוא מנהיג. אין כזה דבר. מי שאומר את זה, הוא כופר באי יסודי האמונה. לא עיתונים ממליכים, ולא רדיו ממליכים. אף אחד לא ממליך, יש רק אחד יחיד ומיוחד שהוא קובע לכל אחד, והאושר והכבוד בפניך. מי שיש לו אמונה אמיתית, הוא לא שונא אף אחד, רק רשעים ממש הוא שונא. בעלי עבירה שהם הקורסים, הוא אוהב כל אדם, הוא מלמד זכות, הוא לא חשב שמישהו חטף למישהו. העומק של שנאת חינם מגיע מעומק של כפירה, זה חוסר אמונה. מי שבאמת מאמין מהשם, אין לו שום שייכות לשנאת חינם. אמונה אמיתית, אמונה חושית, מביאה את האדם לאהבת הזולת, לבן אדם לחברו, וזה עיקר כל תפקידנו בעולמנו, לצאת מן העולם הזה נקיים ותיאורים, בלי לזלזל באף אדם שלא צריך.
2: לגמרי, יישר כוח עצום, יישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע גם מחר בעזרת השם. יישר כוח.
3: כל טוב.
0: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.

גבאי. השיעור היומי שלנו בהחלט. טוב חברים, אני רק מספר לכם שבקו הכוח של שמירת הלשון הפרס עומד כעת על 300 שקלים. במזומן, בתו ובמזומן, מה זה משנה, אבל 300 שקלים. מי שענה על חידת הרב מוזמן עכשיו להתקשר ולנסות כן, לענות על זה. כוכבית 8572, כוכבית 8572, שלוחה אחת, היה, ואז חמש. יו, הוועדה, טוב, הם התלוננו על הנוסטלגיה הצעירים פה שהגיעו היום בהמוניהם. טוב, רגע, בוא נראה מה הם שואלים, מה קרה למי. אז סתם ניתוח קטן, משהו לא זה, אבל בהרדמה כזה, זה קצת מסוכן. אני רוצה שתעשה סקר מתי קובי מוציא אלבום עם לפחות 10 שירים בעל הסקר. יואלי כותב לי שהיום היום הולדת של אלי קליין, יכול להיות כזה דבר? תבדקו לי את זה, מה זה? יהיה, בחירת שירים מעולה, אם כבר חדש אז תשמיע את נאורה יריאלי ושי וינר, את הטוב רושם לי יעקב. טוב, מלא שאלות בעניין הבת שלי, בסדר ברור, הכל בסדר. קובי, תתרלל אנשים קצת, רוצים שיהיה שמח פה היום. מה נתה, את מי נתרלל? תנו לי רעיונות, תביאו לי רעיונות, תגמרו לי כל הרעיונות. כן, מה שיינה כותבת שהשיר המנפלא עם אלחדה, תודה רבה רבה רבה רבה רבה רבה. אבל הפעם, אאוץ'. מה, לא רגע שנייה, תמיד הם מציגים את האמון. אוקיי, תודה שיינה. וואי, קופץ לי פה הודעות כל הזמן, כי אתם מפציצים את המערכת, חבר'ה, לאט לאט, אני לא יכול להספיק את הכל פה עם כל הקצב הזה. טוב, שאלות על זה, בסדר. אתה מדבר על נוסטגיה, כאילו אתה בן 80, כותבים לי פה, אוקיי. אני קטניתי את האלבום הילד הזה, אבל גם אני מורידה דרך אתרים, אבל כוחי מיוזיקה, אתר הכי טוב ואהוב, בשורות טובות, תופעה שלמה למיה. תודה לה. אם כולם ממצאים שירים עם תוכן כמוך, טוב, נו מה, באתם פה היום ממש כאילו, הם מחמיאים לי, אה? לא יכול להכיר הודעות כאלה. קובי שים את אותיות פוחות באוויר של לוי התרבנה, רוצים יפה, שיר טוב, אולי נשים אותו, אבל זה נוסטלגי. תתאר לי את הלב. תודה שגם אתמול היה את השיעור היומי, נכון? ספירת העומר, עשית שול מלאכים, רק אתה ומנדי. יש מצב שמעלים את זה ליוטיוב, כי זה כל הזמן נתקע להם באתר, מבקש חיים. צודק. טוב, כן, נוותר על ההודעות מהאתר, כי אני רוצה לרקוד קצת עם שמולי קליין, עם בשולי שצבוי.

0: יא יא יא יא יא שולון שץ בויס חמישו קולויס בהחלט שמולי קליין לחן של יואלי דיקמן והעיבוד פה וכולם כותבים לי בפה אחד לטרלל את יואלי דיקמן הבעיה שהבחור הזה יודע שהוא מועמד לטרלול רציני ולכן הוא חסם את קו הטלפון שלו לשיחות טלפון לא רצויות אז אי אפשר לחייג אליו אי אפשר לטרלל אותו
1: טוב כן בסדר
0: טוב בוא נשמע עכשיו את גיבורים בתפילה של איציק אשל אחד נוסטלגי אפשר בשבילי

איציק אשל, you are the best music, אני אוהב את זה. ישן וטוב, עכשיו בא לי איזה ביצוע לייב של נתנאל ישראל עם עומד בשער, ככה לאווירת יום שני בשבוע, מלחמה ועניינים. תבוא, אנחנו מחכים לך יותר מדי שנים.

תבוא, וברוורמן אומר שצריך פה אחוז, ומדינן אומר שצריך פה פרסומות, אז אנחנו נצא לפרסומות ומיד חוזרים עם איזה הרה לסמט, ככה לאזן לכם את המוזיקה פה היום, שלא תגידו יותר מדי נוסטלגיה, פרסומות.

0: מוסיקה יהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: כפוף לתקנון.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
5: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
6: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעד החרדית.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
12: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
13: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
14: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
15: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: שבנו, חזרנו, ברוורמן, ברוורמן, חזרנו. עכשיו עלינו לשבח ולהודות לאדון הכל, שאתה התארסת לנו ואתה כבר חתן. ברוורמן, לא סיפרת לי מי הולך להופיע בחתונה שלך עדיין. טוב, נדבר על זה מאחורי הקלעים, נדבר על זה, אל תדאג, בסדר. לא, לא, אל תגיד לי באוזניות, לא, לא, לא, לא, אסור לדבר על זה.

וטוויטו, ראש הטכנאים שלנו. תודה רבה איך קוראים? אריאל פרץ היה איתנו על הסושיאל פה. אריאל ספקטור שנהדר מכאן היום, מישי נוימן בצוות המיוזיק, חיים קורץ, ישראל מרמן לתוכניות, אלי מימון סי שמזין את האתר שלנו. תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם.

הערב בשעה 6, עצרת תפילה וזעקה. בשל המצב בארץ הקודש ומצבו של הגאון הצדיק רבי חזקיהו דוב הכהן קוק שליטה, הזקוק לרחמי שמיים מרובים, נעביר כאן בקול חי, בשידור חי, את מעמד התפילה בכותל המערבי בהשתתפות גדולי ישראל. שימו לב, בשל הנחיות פיקוד העורף לא

0: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 שקלים בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 שקלים בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 שקלים בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 שקלים בלבד. תחליב רחצה פינוק רק ב6.90 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים, רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: היי את, מסיימת י"ב, עדיין לא החלטת מה תלמדי בשנה הבאה?
6: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה,
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.
12: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
13: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
14: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
15: ספרי המלך בואי סעי בחוידש השלישי הוא חוידש סיבון בשלישו ועשרים בואי בנפויכו אשר ישלטו היהודים אימו בסויניית
16: תמידי

0: חברתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5. שלום אהב באולבן ישראל בן צבי. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. מערכות כיפת ברזל ירתו את שתי הרקטות, אחת נוספת התפוצצה בסמוך לכוחות בחסדי שמיים עצומים נפגעים. לתקשורת ערבים בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי ביצע כמה תקיפות בדרום המדינה. המלחמה בין ישראל לאיראן. גורם ישראלי בכיר אומר בתום כינוס הקבינט המצומצם כי לבקשת הנשיא טראמפ אנחנו עוצרים את התקיפות אך ממשיכים בלבנון במלוא העוצמה. לפי המשוואה שאם הם יירו לעבר היישובים, חיל האוויר הישראלי יתקוף גם בדחיה. לדברי הגורם, השיחה של ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ הייתה טובה, שתי המדינות רואות עין בעין, לפעמים שפעמים פעלנו בניגוד לעמדתו הפומבית של הנשיא טראמפ ביממה האחרונה. ובתוך כך, באיראן מדווחים כי כל הטיסות משדות התעופה ברחבי איראן בוטלו ולא יופעלו עד להודעה חדשה. הידיעה הזו מתפרסמת חרף הדיווחים על עצירת האש בין ישראל לאיראן. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה מוקדם יותר כי הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. בהודעה נאמר כי איראן מזהירה את ישראל מפני תקיפות בלבנון. הנשיא טראמפ קרא מוקדם יותר היום לישראל ולאיראן להפסיק באופן מיידי את הירי. בצהל מתדרכים על הערכות של לפחות עוד כמה ימי לחימה, ובמקביל מציינים כי במהלך הבוקר והלילה הותקפו באיראן 9 מערכות הגנה אוויריות ו3 מטרות של מפעלים פטרוכימיים. עוד מדגישים בצהל כי מערכות ההגנה האמריקניות מסייעות בירות הטילים נגד ישראל. בוועדת הכנסת נערך הדיון באישור בקשת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. במהלך הדיון נתיחה גוטליב דברים קשים ביועמ"שית גלי בהרב מיארה על כך שהיא נלחמת ללא הרף בציבור החרדי. את מריבה ילדים חרדים ולא צעירת משתמטים בתל אביב, כך גוטליב.
1: מה את עושה לנו? אני רוצה להבין. בזמן מלחמה, מרעיבה ילדים חרדים? מרעיבה ילדים חרדים? עוצרת חרדים? יש 100,000 משתמטים בתל אביב. מתי עצרת לי משתמט בתל אביב בשבוע האחרון? מתי עשית את זה? בואי תגידי לי, עצרת? לא, כי לא מעניינים אותך. המשתמטים האלה הם משתמטים תורתו אומנותו לא, אבל נגד הצבא זה כן. את סומכת על תפקידך ועל מעמדך. זה מספיק. זה מספיק כדי שאת תציל הציבור, את ונשיאת העליון, ותגידו שאנחנו מסכנים את הדמוקרטיה, ואנחנו נפגע בדמוקרטיה, וממשלה הזאת קיצונית, והיא תפגע בדמוקרטיה. את אומרת את זה כשאת יודעת שאת משקרת, ואת מסניעה אותנו על העם, ואת מפחידה את העם מפנינו, כמו שלא התביישת לשקר בכנס שנה שעברה, ולהגיד חבל שהיא לא פה, הפצרית, היא לא פה. זה את, כשאת יודעת שהיא שומרת על הגב שלך, ואת שומרת על שלה. מה אתם עושים לנו?
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מחר חם מהרגיל בעונה. ועד כאן, חדשות כל חי.

0: טוב, מה נגיד לך ילד? התקווה שלנו שבעזרת השם עד השעה 6 אנחנו נשמע, ובכלל גם שעות קדימה וימים ויממות, בלי הבלודודודודודו, בלי שום עסקות, בלי שום עסקות.
1: נכון, ולא נדע עוד מלחמה.
0: בדיוק, אם היינו עושים סקר פותחים ככה למאזינים ולשאול אותם, מתי לדעתכם תיגמר הסבב הזה, המלחמה הזאת מול איראן? מה, מעניין מה
1: אימא? לא נגמר.
0: לפי ההגדרות וההצעות הבנתי שנגמר, כן. הם הצהירו שבעצם הם לא מתכוונים להמשיך לראות, אלא אם כן ישראל תירה על ביירות או על לבנון, בכלל הדרום לבנון, כאילו הם מנסים לחנך אותנו, אפילו הדרום לבנון לא לראות.
1: אל תירה ישראל.
0: אל תירה. כאגור, קיצור, אריה. צור, תודה, צור וצידון.
1: מי שיש לו אמונה ובאמת מסתכל בזווית כזאת של עיניים, כמו שאתה תמיד נוהג ככה, אתה יודע, לראות. שמתברך בכל צד ושד, זה כזה מצחיק לראות איך הכל, ממש תיאטרון בובות, תיאטרון בובות, הכל, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם.
0: הוא מושך את החוטים של הבובות.
1: בדיוק, למלכים ושרים ביד השם, מה שצריך להיות תהיה, ואנחנו מאמינים, בני מאמינים בעזרת השם, שלא יתרוש השם ממש, תמיד הכל יהיה לטובה.
0: ואם אכן הכל נגמר, אתה יכול לתלות את זה ביום בהוא בהיסטוריה, כמו שראינו עכשיו כל מיני סרטונים ופוסטים, שב-23 בו, בסיוון, מה שכתוב במגילה, ניקלו היהודים להשמיד, להרוג ולאבד, כמדומה ניקח את כל...
1: נכון, ראיתי את זה,
0: את כל הגויים, כך, את כל בשת שונאי ישראל, את כל הגויים בקטע גזעני, איך אמר אתמול אחד המאזינים, לא בגזענות. כל מי ששונא ישראל, שונא את ישראל ורוצה להזיק לישראל.
1: בדיוק.
0: אילה ואחי, לא.
1: נכון. שעה הבאה, בעזרת השם, נעביר בשידור מעמד תפילה מהכותל המערבי. אנחנו כבר נותנים את זה כפרומו שהמאזינים באמת יתחברו לרפואת מורנו הצדיק הקדוש רבינו דוב הכהן.
0: חזקיהו דוב הכהן קוק.
1: כהן קוק בן שושנה. שבעזרת השם נשמע ונתבשר שרות טובות גם בעניין שלו.
0: אמן ואמן, אמן ואמן, בעזרת השם. בשעה הזאת יש לנו הרבה מה להספיק. אנחנו מדברים כאילו אין לנו מה לעשות. לא, זהו שלא. יש לנו גם... איזה מהדורת חדשות משעשעת ומצחיקה.
1: נכון.
0: ובעזרת השם, נשתדל.
1: אנשים רוצים לחייך, תראה, התחיל המתח, התחיל המלחמה עוד הפעם.
0: התחילו לאכול פחממות.
1: אנשים רוצים לחייך. אז אנחנו רוצים לנצל כל רגע שיש לנו אפשרות לחייך בעזרת השם, שתמיד נשמח ונחייך.
0: בהחלט. אתה יודע מה אני אוהב אצל האופטימים באולפנים? אתה יודע מי הכי האופטימים בעיניי? הדוברי, אתה יודע, פיקוד העורף, מסבירי פיקוד העורף למיניהם. הם תמיד אופטימיים, אין להם שום דבר שלילי. איך הם אף פעם, גם נסים לתפוס אותם בקטנות, אין, הכל אופטימי, אחי, אופטימי.
1: הם חייבים להיות ככה, לא?
0: חייבים, לא, זה יפה, הם עושים את העבודה שלהם. אני מחפש אותם בפינות, לא הולך, אחי, רק אופטימי, אני נהיה אופטימי מהם.
1: טוב, יעקב שווקי יפתח לנו את השעה עם לחיים, מיד לאחר מכן משימת מקפצה יוצאת דופן ו... משחק מיוחד שהכנו כאן להיום בעזרת השם, כל זה ועוד עם רשימת פרסים מכובדת מיד לאחר שיר הפתיחה. שלמה פודק, תודה רבה.
0: תודה, מזל טוב שלמה וסריה רבנית. תודה רבה לכל הצוות, קורלונסקי, עניינים, פינרס בינדר, ברוורמן, וזהו, תזכיר לי בקטע מזון אלעד. שלוש.

0: יפה, יעקב שווקי מדחיים, ומכאן אנחנו למשימת המקפצה. משהו מאוד יפה שהכין לכם כאן היום יוסי חיים, בבקשה.
1: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
2: יש לנו 9 מילים, ויש מילה מקשרת שאותה אנחנו רוצים שאתם תמצאו, שתתחבר לכל 9 מילים, למעט מילה אחת שהיא יוצאת דופן. אז מהי המילה המקשרת, אותה תגלו, מה יוצא דופן מבין המילים שאנחנו נקרא לכם עכשיו. וזהו, זה המשחק הרגיל, אתם מכירים את זה, יצקו, באמת, אתם מכירים את זה. אז הנה, המילים הן חול, שבת, מים, קרח, יד, קיר, שמש, זהב, ספורט. עוד הפעם, חול, שבת, מים, קרח, יד, קיר, שמש, זהב, ספורט.
0: עכשיו, כשאתם משאירים את התשובה, אתם לא צריכים לחזור על כל המילים שנאמרו פה. רק תגידו מה המילה המקשרת ומה המילה היוצאת דופן.
2: תרצו, תתנו דוגמה, המילה המקשרת היא חול, כן, כולי.
0: יש מילה שמקשרת בין כל המילים הללו. למשל, אם אנחנו אומרים לכם בית, שבת ורעות. אז המילה המקשרת בין כל המילים הללו זה שלום, שלום בית, שבת שלום, שלום ורעות. אבל אם אנחנו אומרים לכם בית, שלום ורעות, מקרר, אז המילה מקרר יוצא דופן, כי היא לא קשור אליה המילה שלום, למילה מקרר. אז אותו דבר פה, בוא נחזור שוב על כל המילים, יהודה.
2: הנה, חול, שבת, מים, קרח, יד, קיר, שמש, זהב, ספורט, מהי המילה המקשרת ומה יוצא דופן.
0: מצוין.
2: תוך המילים הללו.
0: מצוין, מילה אחת מקשרת בין כל המילים ואחת יוצא דופן שלא קשורה פה למשפחה. תשובותיכם בוואטסאפ טובים, השניים, 055-333-93-93, זה המספר, 055-333-93-93, יכולים גם להקליט את התשובות שלכם, שוב, קצר וקולע, תגידו רק, המילה המקשרת היא כך וכך, והמילה יוצא דופן כך וכך, אתם לא צריכים לחזור
2: על כל מילים.
0: זה הכל. בסדר? להקליט את התשובות אתם יכולים מכל טלפון, גם טלפון כשר, כל טלפון שבא לכם בהקלטות 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן תשע, ואולי יתמזל מזלכם ותפתיעו את עצמכם עם פרס טוב, עם איזה שובר מפנק בסוף שעה.
2: לגמרי, לגמרי.
0: 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן תשע. במקביל, אנחנו פותחים פה את קווי הטלפון למשחק תאריכי פטירת הצדיקים. מאתגרים בתאריכים, זהו המשחק, אתם עולים לשידור, אתם אומרים לנו, אני רוצה שתפתיעו את אבא שלי, קוראים לו אביגדור, למשל, לדוגמה. מחייקים לאבא אביגדור, ואנחנו אומרים לכם, שאבא אביגדור יענה לטלפון, תבקשו ממנו
2: לשאול מתי נפטר, נגיד, בעל התז, תורי זהב.
0: כן,
2: סתם כדוגמה.
0: לדוגמה, כן. או הראשון לציון, הרב בן ציון חי עוזיאל, לדוגמה. כל מיני שמות של רבנים, תאריכי פטירת צדיקים, ברגע שהוא עונה לטלפון, יש לכם דקה. דקה, שעון מתקתק, להוציא מהמאותגר שאותו אתם מאתגרים, מתי נפטר התאריך, מתי תאריך הפטירה של אותו צדיק שביקשנו מכם, איתנו עליכם להוציא ממנו. עדיף כמובן שלא תתאמו את זה בין המאתגר למאותגר, שזה יהיה ככה הרבה יותר לעניין, הרבה יותר יפה, וזה...
2: או שלפחות תראו מופתעים.
0: כן.
2: ברוורמן, מזל טוב להרגל האירוסין.
0: בטח, מזל טוב, בפעם הוא מי יודע כמה.
2: כן, כן, כן, אני לא הספקתי להגיע לפה, את גם אתה ואני היינו ככה מחויבות חוץ, אז נבצר מאיתנו. מזל טוב, מזל טוב.
0: הנה איציק ויינגרטן, עם מתת השיר.
2: זה אנרגיות יש את הבחור הזה.
0: עוד תק.

0: שלום מנחם, מה שלומך מנחם?
1: ברוך השם.
0: מאיפה אתה?
1: בתסתיגווה.
0: יופי, את מי אתה רוצה לאתגר מנחם?
1: אבא.
0: איך קוראים לו?
1: אורי.
0: אורי. מנחם רוצה לאתגר את אבא שלו אורי. זה יכול להיות גם מאזינה שמאתגרת את חברתה, את אחותה, יכול להיות בחור שישיבה שמאתגרת החברותה, וכן אז הדרך, חייגו עלינו.
2: בדיוק, כל הקומבינציות, כל התחלופות, כל התצורות, 03-500-93-93, רבותיי.
0: כן, זה הטלפון למשחק. 03-500-93-93, תשתדלו באמת לא לתאם בין אלו שאתם מבקשים לחייג אליהם, למרות שאין לנו איזה שליטה, אבל זה, כך יוצא המשחק הרבה יותר
2: המלצה,
0: יפה.
2: זו המלצה שלנו, מה שנקרא. כן.
0: טוב, אנחנו מחייגים לאבא של מנחם. יהודה, מה הוא צריך לשאול אותו?
2: אנחנו נבקש ממנו לשאול אותו, מתי נפטר המקובל הרב מרדכי שרעבי?
0: בסדר? ברגע שהוא עונה, אתה פשוט שואל אותו, אבא, מתי נפטר הרב מרדכי שרעבי? יש לו 60 שניות לענות לך.
2: באיזה יום, באיזה חודש? זה מספיק.
0: לא?
3: הלו?
1: הלו?
3: כן.
1: אבא, אבא.
3: כן.
1: אתה בא בכל חי. באיזה תאריך נפטר הרב מרדכי שרעבי?
3: מה, שנה?

0: עליו השלום.
1: קפה
0: כסלב. לא, כמעט, באמת עכשיו כמעט. די קרוב. למה הלכת על קף בכסלב?
1: זה נושא כתוב.
0: קף בכסלב? קף בחשוון. איי, איי, איי. מקובל רבי מודחי שרבי, אולי הלכת הרבי שלום הרשש, לרבי שלום שרבי, יכול להיות, יכול להיות.
1: ראש ישיבת המקובלים נער שלום.
0: הרב מודחי שרבי.
2: נכון, גם אצלי מופיע קף בחשוון.
0: קף בחשוון, כן, כן, בטח.
2: 100% קף בחשוון. תודה, תודה למנחם, תודה רבה גם לאבא אורי. בכל מקרה יש הגרלה, סוף שעה, ואולי אתם תעלו בגורל. הטלפון למאזינים נוספים
0: 03-533-03-500-9393. סיפור ניסים, התמונה שהחלטתי לתלות אותה, והקדוש ברוך שם לי את המחשבה באותו רגע, דווקא שמיירתי באיזה יום שישי, והיה ישועות גדולות סביב העניין של של הולדת הבת שלי, וברוך השם, אני מסתכל על לוח שנה לתת לה שם, אני רואה קף בחשבן. זה ממש ממש בקצרה מה שהיה הסיפור עם הרב מודחי שרבי עליו השלום. ברוך השם, בזמנו אמא שלי עליה השלום, שהתברכה ממנו לטובת אבי, זכרונו לברכה, שאז כמובן חי הרבה שנים אחרי הברכה שלו. הנה, אז צריך להגיד עוד כמה מילים על הצדיקים שזכותם תגן בעדינו.
2: אמן. הנה, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מיד למאזין נוספים, וגם לתשובות שלכם עם משימת היוצא דופן.

הערב בשעה 6 עצרת תפילה וזעקה בשל המצב בארץ הקודש ומצבו של הגאון הצדיק רבי חזקיהו דוב הכהן קוק שליטה הזקוק לרחמי שמיים מרובים נעביר כאן בקול חי בשידור חי את מעמד התפילה בכותל המערבי בהשתתפות גדולי ישראל שימו לב בשל הנחיות פיקוד העורף לא תתפלו

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי סי
8: קרנבל החשמל יש רק ב...
9: העולם!
8: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, כפוף לתקנון!
10: הגיע הזמן להתרווח! פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
11: דרמה בשוק הניקיון. טינקו מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
12: טינקו.
11: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
14: עכשיו איתכם, טובים השניים.

0: כהן ויהודה שוקרון.
1: יאללה, מאזינים נוספים הדקה במסגרת משחק התאריכים.
2: תאריכי פטירת הצדיקים, מה שנקרא.
1: תאריכי פטירת הצדיקים, שלום, נועה.
3: שלום.
1: מאיפה נועה?
3: ירושלים.
1: יופי, למי אנחנו מחייגים, נועה?
3: לאמא.
1: אמא, איך השם שלה?
3: טל.
1: טל. טוב.
2: טל אורות עליך.
1: בוא נחייג לאמא טל, כשהיא תענה לטלפון, יש לך דקה לנסות לשאול אותה, מתי בשנה, באיזה תאריך בשנה, נפטר הרב חיים פלאג'י, זכר צדיק וקדוש לברכה.
2: רבי חיים פלאג'י,
1: זה השם של אותו גדול שאנחנו מבקשים. אנחנו מחייגים הרב חיים פלאג'י.
4: הרב חיים פלאג'י,
2: זה נפטר.
4: שאני
2: נמצאת
4: עכשיו, שאני
2: דיברתי. עוד מעט אם אתה ענית, תעני לה,
1: בסדר? הלו,
3: הלו, הלו, אמא,
5: מתי
2: נפטר הרב חיים פלאג'י?
5: מה?
2: מתי נפטר הרב
5: חיים פלאג'י?
3: רגע.
2: אמא שומעת, ישר
1: מבצעת. לא סועדת שאלות,
5: יושב. י"ז
2: בשבט? האם זה נכון, אלעד?
1: י"ז בשבט תפרש כפחת, יפה, תשובה נכונה. אכן, תשובה נכונה, יפה מאוד.
2: מצוין, אמא טל, כל הכבוד, יש לך בת רוחנית.
1: בהחלט. בהחלט, במקום נגיד מוריד הטל צריך להגיד יעלה ויבוא, באמת בזכותה, באמת הבת שלה זכתה פה בפרס, תן לה פרס, מגיע לה כי היא הראשונה
2: להיום. במקום, בלי שטיקים, בלי גים, בלי אותיות, מה שנקרא.
1: נכון.
2: ולמה היא רוחנית? כי היה לה איזה רוח קצת ברקע, אז ביקשנו גם.
1: יפה, יישר כוח, תודה.
2: שיהיה למיקום יותר טוב, כן.
1: תודה לבת, תודה גם לאמא. מי עוד איתנו, דוד?
6: כן, דוד.
1: מה שלומך, מאיפה?
6: מצוין.
1: מצוין,
2: מצוין. מי אתה הולך להפתיע, דוד?
6: בן דוד מאור.
1: בן דוד שלו מאור.
2: מאור שבא, מחזירו למוטב.
1: יש תמיד את אלה שאתה יכול לסמוך עליהם בתאריכים. אתה יודע, אלה אלופים בתאריכי פטירת צדיקים. למשל כמו שלמה פולק, שהוא לוח שנה מעליך.
2: ממש ככה.
1: באמת, יש כאלה.
2: לוח עיתים לבינה, שלמה פולק.
1: יש את האימהות שמדליקות נרות לצדיקים, הם יודעים בדיוק את התאריכים של כל צדיק וצדיק.
2: אשרן, צדיקות כאלה ממש.
1: כן, אפשר לאתגר אותם. אבל דוד בוחר לאתגר את בן דודו, איך השם עוד הפעם? מאור. יאללה.
2: תשאל את מאור, בן דודך, מתי נפטר המהרש"א? רבי שמואל אידליש.
1: נראה לי אף פעם לא אמרנו את זה, אבל הנה, מצוין.
2: המהרש"א, המפרש של הגמרא
1: המפורסם.
2: המהרש"א, בסדר?
6: כן.
2: ידוע ומפורסם.
1: 406? המהרש"א.
2: כן, המהרש"א, אכן כן. תודה לפולק שעושה פה את כל העבודה.
1: כן, לא פשוט, מרקטינג. לא פשוט, איך הוא משתלט פה על העסק, פולק. כן,
2: ממש לוליאן. כל הכבוד לך. אני מראה לו אותות חיבה יתרה, ממש ברגעים אלו.
1: מנסים ומנסים ומנסים. ודאי בכל זאת מאור יענה לנו, בוא נראה. הלו? לא.
7: דוד?
6: כן, מאור. מאור, שומע, אתה בסדר, אתה בשידור חי בכל חי. אתה צריך לדעת, אתה בשידור חי בכל חי, אתה צריך לדעת באיזה תאריך נפטר המהרש"א.
7: טוב, בסדר, אבל רגע, אני צריך לבדוק את זה?
2: ברור.
6: כן, אתה צריך לדעת. בדוק.
2: אתה כבר מתואם, אחי, אתה יודע הכל.
1: הכל מתואם הרי ביניכם, אז יאללה, קדימה.
2: באיזה רוח הקודש פנית אליו בדוד.
1: נכון. עוד לפני שדוד פתח את הפה, אומר לו דוד. טוב. יש לך תשובה?
2: המהרש"א.
1: הלו?
7: לא, לא מוצא.
2: רבי שמואל אליעזר הלוי אידליס.
1: אז מה התשובה? יודע, לפחות נלמד ביחד.
2: התשובה שהמהרש"א, אני פשוט פתחתי כדי לראות השם שלו במלואו. אופ, אתה יודע, זה יצא לי ככה מהרשימה, שנייה, אנחנו נגיד לזה.
1: אי בכסלב?
2: יכול להיות, כן, בהחלט, אי בכסלב.
1: יישר כוח.
2: מצטער, פשוט פתחתי כדי לראות את שמוע המלא.
1: יישר כוח. בוא נשמע עוד מאזינים קצת עם תשובה למקפצה.
2: זכות אותה גם בעדנו.
8: התשובה לחידה זה המילה שעון, והמילה שיוצאת דופן, המילה קרח.
1: אתה שאלת פה באמת בעצם תשע מילים.
2: כן, חול שבת, מים, קרח, יד, קיר, שמש, זהב, ספורט.
1: שאלנו מה המכנה משותף בין כל המילים ומה יוצא דופן. הנה בואו נשמע עוד כמה מאזינים.
4: שלום, המילה המקשרת היא שעון והמילה יוצא דופן היא קרע.
1: יפה, אתם עושים את זה קצר ממש כמו שביקשנו, בלי יותר מדי להאריך. מצוין, מצוין, מצוין.
8: בקשר לחידה של המקפיצה, המילה המקשרת זה שעון והמילה שעושה דופן זה קרע.
1: מצוין, מצוין.
2: נפלא.
1: יפה, טוב, בואו נשמע עוד קצת. בכל זאת, התארחתם, התקשרתם. לא את כולם אנחנו מצליחים, אבל חלק. לפחות חלק, בסדר? כי אנחנו לא, באמת שיש פה עומס מטורף. מטורף.
4: אני שוקון, אני משתמם בבית, אין לי עבודה היום.
2: משה מבית שמש.
4: בגלל המצב הביטחוני.
2: אוי, חבל לנו לשמוע את זה.
4: טוב לשמוע אתכם.
1: תודה צדיק, תודה רבה, גם אותך.
2: זמור לתודה.
1: תודה, גם אותך.
2: איזה חמוד. רק משהו לפרגון.
9: המילה המקשרת זה שרון, והמילה יוצאת דופן זה קרח.
1: בתכלס, רובם פה, ככולם פה צודקים.
2: כן, חידה קלה היום. יוסי הלך קל היום בגלל המצב הביטחוני. תראה, תראה, 895 עוקבים, מה שנקרא, גם ב...
1: המלחמה גם נותנת את אותותיה, וכולם בבתים.
2: לא יאומן.
1: וכולם משאירים הודעות. מה ששמענו לכם זה קצה המזלג.
2: בוואטסאפ למשל קצת פחות, 690.
1: נכון, כן.
10: שעון חול. שעון שבת, שעון...
1: לא, אמרנו לא, לא למנות את כל המילים, אין זמן, אבל יפה, כן.
2: כל הכבוד על המעמל.
1: נכון.
11: שלום, המילה המקשרת היא שעון, המילה יוצאת דופן היא קרח.
1: מצוין.
2: קצר וקולע.
1: קצר וקולע, בוא נשמע עוד.
12: המילה המקשרת היא שעון, המילה יוצאת דופן היא קרח.
2: איזה די קל.
1: איזה אלופים, איזה אלופים.
2: קורלונסקי התקשה בהגרלה עכשיו.
11: קרח.
1: קרח יוצא דופן, נכון? אתם צודקים.
2: קרח.
10: המילה מקשרת היא שעון, שעון, והמילה יוצא דופן היא קרח.
2: כל הכבוד. כל הכבוד.
1: יאללה, יפה. מיד במערכון היומי בעזרת השם.
2: מילה קטנה, קצרה מאוד מאוד על המערשה. אם שמת לב, בדרך כלל לא מקובל שצדיקים גדלים שיער. למה היה לו שיער ארוך במיוחד? שהיה יושב ללמוד גמרא והיה כל כך עייף, הוא דאג שהשיער שלו ייקשר בתקרה, וזה היה מושך וכואב לו, ואז הוא היה מתעורר וממשיך ללמוד.
1: וואי, וואי.
2: זה המערשה. וואי, זה מדהים.
1: זאת הגנה לנו, אמן.
2: אמן.

0: איך אתה?
1: עכשיו, חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום הכי נכון עם המערכון.
2: שלום רב לכם באולפן סלחי עסקייה. האם המלחמה תחזור במלואה? בנוסף לירי על ישראל, איראן תקפה היום את נמל התעופה הבינלאומי של קווייט, ואזרח עודי אחד נהרג. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לפגיעה.
3: אבל לא הייתי בראיתי את הסרטון, לא נראה לי כל כך, אהוד הוא באמת, נו, גרבל עלי בברדר, זה שדה תעופה, אני בניתי שדה תעופה יותר יפים, ואחר כך הרסתי בעצמי, אין לו לכרוס, עסקים זה עסקים, ואגב, ההודי שנהרג, עצוב מאוד, it's very sad, very sad, נורא, אבל בהודו יש מיליארד וחצי, הם הסתדרו.
2: הם הסתדרו, ארצות הברית הודיעה על הסכם הפסקת אש בין ישראל ולבנון המתגבש, המותנה בהפסקת ירי החיזבאללה ופינוי מזבליו דרומית לנהר הליטני. הנה דבריו של נציג חיזבאללה, אבו מחמוד אל חמוד אל מחמוד.
4: כן, שמענו הפסקת אש. יפי מאוד, אנחנו מסכימים לכל התנאים. אנחנו נפנה את הכוחות לצפון הליטני, יעני, הפסקת אש אלק, הפסקת סיגריה מחזיקה יותר. כמובן שאחרי שנפנה, נסיים לבנות כמה תשתיות קטנות, מנהרות, מחסני נשק, בתי ספר, אל תזכין. אבל בעיקר בתי ספר, אנחנו מאוד בעד חינוך. למה לא יודע?
2: משרד הבריאות השמיד כ-307 קילוגרמים של מוצרי בשר ועוף שהוחזקו בתנאים לא תקינים באטליז ביישוב מיתר. הנה דבריו של בעל האטליז.
5: אני רוצה להגיד שזה ממש לגמרי לא הוגן, אבל לגמרי לגמרי לגמרי לא הוגן. 307 קילו לזרוק לככה, זה לא בשר, זה היה אוסף. השמדה הזו היא פשע נגד האנושות ונגד החשבון הבנק שלי. מה זה תנאים לא תקינים? קצת קר בחוץ, קצת חם בפנים, ככה זה בחיים. אדוני, זה כמו המסגן בבית כנסת. אתם יודעים כמה זמן לקח לי לאסוף 307 קילו? ממש ממש כואב לי שאת כל הבשר הזה לא אכלו בני אדם אלא זרקו אותו לפח. למה לא לתת אותו למשל לעולמות בבני ברק? תגיד לי אתה, למה?
2: אתה למשל קציצה הקדושה, כמה עשרות יהודים ממוצא תימני גויסו לאגף המודיעין בצהל כדי לסייע במאבק נגד הארגון החות'י. הנה דבריו של יוסף קהלני.
6: מה נשמע, אדמיתי? יופי, אסגן, גייסנו אני מהמשפחה שלנו, אנחנו מקשיבים להם, שמחים מהכוונה שלהם, איפה הם מתכוונים להתכוון להם? ותאמין לי, זה לא קשה בחלל. כי הדוד שלי מסעד אימא נשוי לאחות של אחד מהם. אז יש ארוחת ערב, אנחנו כבר יודעים, אגל. המודיעין פשוט מאוד. הם מדברים, אנחנו מקשיבים. סהל מקבל דבוח. אבל יש בעיה אחת קטנה. הדוד שלי ביקש שלא נפגיש ביום חמישי. יש להם חתונה בגז. ואני הבטחתי לו. אז ביום חמישי הם סגד אש.
2: ברבה, ניציון גרנבריקה. החברה המרכזית למשקאות הודיעה על ייקור מחירי האלכוהול בשיעור של עד 4.5%. הנה דבריו של אברהם, אחד האחראים מקריית ספר שעובד בפס הייצור.
5: לא נשמע סביר. תראו מה קורה פה. אני לא מאמין. 4.5%, אתם יודעים מה זה אומר? שעכשיו כשאדם ששוטה כי יש לו צרות, יהיה לו עוד יותר צורץ. אחרות, זה מעגל סגור. מה יהיה מהליקר בננות ששמים בבית כנסת אצלנו? העיקר למרוקאים לא מייקרים את הערקה, כי זה בסל התרופות שלהם. אדוני, גם אצלנו בני הדת פולין שוטים קצת שוטים. יש כאלו שוטים בטף, שוטים בטט, לגמרי, אבל זה עניין אחר, הכל בסדר.
2: זה עניין אחר. ולשכת הנשיאות הודיעה על חלוקת איתור הנשיא לקבוצת מנהיגים יהודים מחול שתרמו לישראל ולעם היהודי. בין הזוכים מוריס לוי מצרפת, הידוע במאבקו באנטישמיות באירופה, והוא חבר במועצה הצרפתית. הנה דבריו לאחר קבלת האיתור.
7: מה אני יכול לומר? כמה כבוד גדול, כל חיי נלחמתי באנטישמיות בצרפת. זה לא פשוט. כשאתה אומר לצרפתי, אנטישמיות זה רע, הוא מסתכל עליך ואומר, אוללה, ועושה את הפרצוף הזה עם הכתפיים. קיבלתי עיתור יפה מאוד. תדעו לכם, המצב בצרפת עכשיו יותר קשה מארץ ישראל. אצלכם יש ערבים שהם מחבלים. אצלנו יש מחבלים שהם בממשלה.
2: לא יודע מה יצא פה, אבל מסתמן שרברי הכנסת יעקב טסלר יצביע נגד הרווחים הכלואים בהצבעה מיוחדת בה השתתפו כלל חברי הכנסת. והקואליציה מנסים לברר אם אכן קיים חבר כנסת בשם יעקב טסלר. הנה דבריו של טסלר בעצמו.
8: שלום, אני קיים, ממש קיים. יש לי תעודת זהות, יש לי מספר מושב, יש לי אפילו מדבקה לדלת. הייתי נועים שואלים מי זה טסלר. אני טסלר, הצבעתי פעמיים ואף אחד לא שאל מי אני. עכשיו פתאום שאני מצביע נגד, פתאום כולם מכירים אותי. אז שישמו, יעקב טסלר, מכירים את הקול שלי, לא מכירים, יש מישהו כזה, אין מישהו כזה, מה רבה, הכנסת ישראל, קומה שנייה, קיים.
2: השר אמסלם אמר במליאה כי ליועמ"שית גלי בהרב מיארה שמור מקום מיוחד בגיהנום. הנה את תגובתו לאחר מכן.
9: אני לא אמרתי שום דבר רע, אמרתי שהקדוש ברוך הוא שומר למקום מיוחד. זה מחמאה, אדוני, דרך אגב אנשים מיוחדים מקבלים מקום מיוחד. רק צדיקים. מה הבעיה? דרך אגב גם לגיל לימון שמרתי מקום. לידה, ליד ביגלי. כדי שיוכלו להמשיך לעבוד יחד. היא תביא תה והוא יביא לה לימון. אני אדם של שירות.
2: אדם של שירות, ואת המבזק עורך יוסי חיים מימון עד כאן מחדר החדשות של כל חי.

0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דורושבירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
4: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
9: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע. מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: יפה, שלום ציפורה.
13: כן.
12: ציפורה, מאיפה את?
13: מביתר עילית.
12: מצוין, למי נחייג?
13: לאח שלי.
12: איך קוראים לו?
13: יוסף שלום.
12: טוב, אנחנו מחייגים לאח שלך יוסף שלום. ברגע שהוא יענה לטלפון, תצטרכי לשאול אותו במשך דקה, לנסות ולהוציא ממנו מתי בתאריך, מתי תאריך ויום בשנה שבו נפטר הרב שמואל לוי ווזנר, זכר צדיק לברכה. הרב ווזנר,
14: בעל בית הלוי.
13: שמואל לוי מה?
12: הרב ווזנר,
14: שבט הלוי, ווזנר. בעל שבט הלוי. הרב שמואל ווזנר, הרב ווזנר.
12: אנחנו מחייגים אליו. בוא נראה, נקווה שהוא יענה לנו לטלפון. איך אמרנו שקוראים לו?
14: את זוכרת? ציפורה.
13: הרב ווזנר.
12: הרב ווזנר. ואיך השם שלך שלך?
13: יוסף שלום.
12: יוסף שלום. הנה הוא על הקו. בבקשה, דברי איתו.
15: כן, וזה?
13: זה ציפורה.
15: כן.
13: יוסף שם, אתה רדיו. אתה יכול להגיד מתי נפטר הרב ווזנר?
15: שנייה. אפשר לבדוק?
12: כן.
15: תתווה בניסן?
12: תשובה נכונה? הנה, מעניינים לנו בהפקה, אכן תשובה נכונה. זאת הייתה ציפורה שהצליחה להוציא מיוסף שלום בתוך דקה. מתי נפטר הרב שמועד הלוי ווזנר.
14: משהו תוך כדי 20 שניות אפילו.
12: כן, גם אם זה אמת תואם ביניהם, שוב, זה עניין שלהם. אנחנו מעדיפים שלא יתאמו, אבל אם מתאמים...
14: סתם בשביל המשחק אנחנו מעדיפים.
12: זכותכם המלאה.
14: לא שופטים אף אחד, אתם יודעים.
12: כן, זה בסך הכל משחק. תודה רבה לשניכם, תודה גם לציפורה, גם ליוסף שלום. הנה מרדכי שפירא, אין עוד מלבדו.

0: מלבדו מרדכי שפירו יהודה, אם אתה רוצה לומר את תשובת המקפצה באופן מסודר, למרות שהמאזינים כבר נתנו את התשובה, אבל
1: הם כבר קפצו עם תשובה, מה שנקרא.
0: כן, חדד נתונים רק.
1: אז לחדד נתונים, המילים הן חול, שבת, מים, קרח, יד, קיר, שמש, זהב, ספורט, המילה מקשרת שעון, שעון חול, שעון שבת, שעון מים וכולי, מה שיוצא דופן שעון קרח, אין דבר כזה שעון קרח, אלא הם כן ימציאו עכשיו ויעשו מיליונים, שעון יד, שעון קיר וכולי.
0: יפה, אז לכן הרבה מאזינים פה ענו תשובות במהלך השעה האחרונה, אנחנו רואים גם את כל התגובות שלכם, לא את כולם הצלחנו להביא לשידור, אבל יש כוח לכולם.
1: הכמות באמת מרגשת, אין ספק.
0: מה זה? מאות, מאות, מאות.
1: אפילו קורלונסקי שהיה פה הרגע אמר, מה שזה מדהים, מדהים.
0: נכון, אז תודה מיוחדת לכולכם, גם אלה ששלחו פה תשובות לגבי משימת המקפצה, וגם אלה שבכלל הגיבו על המערכון, חלק כתבו שהם נהנו, ותודה וישר כוח וכו' וכו' וכו'. טוב,
1: יפה. אלעד, עוד מילה ככה במשפט, נקיים בנו חכמי ישראל, מה הולך להיות בשעה הבאה בעזרת השם?
0: בעזרת השם, מעמד תפילה מרגש מאוד מהכותל המערבי, אנחנו נתחבר בשיתוף הידברות לרפואתו של גדול ישראל, הרב דוב חזקיהו, שהכהן קוק
1: בן שושנה. כן.
0: בעזרת השם.
1: בעזרת השם, שיהיה לו רפואה שלמה, אמן.
0: אמן. התקבלו התפילות ברצון.
1: ומיין.
0: יופי, מאזינה בשם אהובה, 058-247 בסוף, רשמו כאן פרס על שמך, מאזין בשם נתנל גם.
1: חני סלומון, 050-449, חני.
0: ישר כוח, יש לכם פה גם כן פרס מאיתנו, עוד מאזינה בשם הודיה, ב-054 עם 144 בסוף, גם כן פרס בדרך אלייך.
1: בוריס זה ברוורמן, 054-944 בסוף, בוריס.
0: ומה עוד היה לנו כאן? מאזין בשם אלעזר, פרידמן, 052 עם 466, גם אתה, אני אשם עליך פה פרס, חלקכם כבר קיבלתם טלפון מהפקה, לקחו מכם פרטים, חלק השאירו בתעקולי וחלק בוואטסאפ.
1: עוד אחת ככה שנשלפה חלי ביטון, אז חלי ברכותינו לפרס.
0: ישר כוח, אנחנו מסיימים עם נקודות טובות, רש פי בית. מוטיבייס, שר מבצע, תודה לכולם.
1: איזה יופי.
0: ונשתמע בעזרת השם לאחר חצות השעה 6 במעמד תפילה מרגש.
1: באיזה ראשים, תקבל תפילות, אמן. 6 מרגש.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אין על מקסימה.
5: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
3: מה הבעיה? קחו סאנו.
6: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
8: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצדה החרדית.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
10: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: הערב בשעה 6, עצרת תפילה וזעקה. בשל המצב בארץ הקודש ומצבו של הגאון הצדיק רבי חזקיהו דוב הכהן קוק שליטה, הזקוק לרחמי שמיים מרובים, נעביר כאן בקול חי, בשידור חי, את מעמד התפילה בכותל המערבי בהשתתפות גדולי ישראל. שימו לב, בשל הנחיות פיקוד העורף לא תתאפשר כניסה לקהל.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי, שר הביטחון ישראל כץ אומר, אנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון של טהרן נקשור בין לבנון ואיראן, ולתקוף בכך את ישראל יענה בעוצמה רבה, כפי שקרה אתמול. שר הביטחון אומר עוד כי כל תקיפה ליישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. צהל ימשיך לפעול בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה. ובתוך כך חזקות המטריות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו בשעה האחרונה בזרית שבגליל המערבי. קודם לכן ירטו בחיל האוויר שתי רקטות ששוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. רקטה נוספת התפוצצה בסמוך לכוחות ובחסדי שמיים לא היו שם נפגעים. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל תקף כמה פעמים בכמה כפרים בדרום המדינה. גורם ישראלי בכיר אומר בתום כינוס הקבינט המצומצם כי לבקשת הנשיא טראמפ ישראל עוצרת את התקיפות באיראן. אנחנו ממשיכים בלבנון במלוא עוצמה לפי המשוואה שאם יירו לעבר היישובים ישראל תתקוף בדחיה. לדברי הגורם, השיחה של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ הייתה בסך הכל טובה ושתי המדינות רואות עין בעין את המצב. איראן הודיעה בשעה האחרונה כי כל הטיסות משדות התעופה ברחבי איראן בוטלו ולא יופעלו עד להודעה חדשה. את הדיווח העבירו כלי תקשורת רשמיים באיראן, שדיווחו קודם לכן כי הכוחות המזוינים של איראן הודיעו על סיום הפעולות הצבאיות נגד ישראל. בהודעה נאמר כי איראן מזהירה את ישראל מפני תקיפות בלבנון, ואם ישראל תתקוף שם שוב, נגיב בצורה קשה ביותר, כך איראן. וברצועת עזה, צהל תקף בסוף השבוע כמה פעמים וחיסל שלושה בכירים בג'יהאד האיסלאמי. דובר צהל מסר כי המחבלים שחוסלו היו אחראים על מערך ההנדסה וההתמחויות ועל מערך הנומטט בגזרת צפון רצועת עזה. בהודעה נאמר כי בניגוד להסכם הפסקת האש, אותם מחבלים שחוסלו המשיכו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מחר, עלייה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.

משדר רפואה מיוחד בכל חי, 6 ועוד 3 דקות, ואנחנו מתחברים בשידור חי מרגש במעמד תפילה מיוחד בכותל המערבי, לקיים בנו חכמי ישראל לרפואתו השלמה של קדוש השם הרב חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה, לרפואה שלמה, רפואה שלמה, רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל, אמן. שידור שהחל ממש בדקות הקרובות בהובלת גדולי ישראל ובהשתתפות עמך בית ישראל, מעמד תפילה וזעקה עולמי שנערך ברחבת הכותל המערבי לרפואת אוהבן של ישראל הגאון הצדיק המקובל, כפי שאמרנו, הרב חזקיהו דוב הכהן קוק, ולישועת עם ישראל בעזרת השם. אלפים אמורים להשתתף במשדר המיוחד הזה, מאזינים גם מהארץ וגם מהעולם. אלו המבקשים להתחבר, מיד מיד בעזרת השם תעלה גם אפשרות וקישור צפייה דרך אתר אמס ממש ברגעים הקרובים. אתם מוזמנים כבר להתחבר אלינו. אחדות לבבות, שעת רצון, שערי שמיים פתוחים, עם ישראל מתאחד בתפילה למען רפואתו של מורנו ורבנו הגאון הרב קוק שליטה. לפני התיבה יעברו מרנן ורבנן, הרב אביגדור נבנצל שליטה, הרב הראשי הרב קלמן בר, הרב ראובן אלבז, הרב יעקב עדס, הרב משה צדקה, הרב בן ציון קוק ועוד. מי שיכול פיזית להגיע תושבי ירושלים, רחבת הכותל המערבי, זה הכי טוב. מי שלא יכול מוזמן להצטרף אלינו גם פה בשידור חי וגם באמצעות אתר אמס. אנחנו כמובן נעזרים גם ב ערוץ הידברות בעברת המשדר המיוחד הזה, אז עד ששם התארגנו ממש ברגעים ספורים בעזרת השם ומתחילים מספר צלילים, רפואה שלמה.

פיינה שם ורפה, אנחנו ככה רואים את התמונות תוך כדי, מה שקורה שם ברחבת הכותל, הולכים ומצטברים ובאים עוד ועוד, עמך בית ישראל, מכל רחבי הארץ, אמרתי שגם יצאו אוטובוסים מטבריה ומאוד מקומות, מתאחדים בתפילה. מתאחדים בתפילה, הנה מאזין יסקר יקר בשם ניסים כותב פה אלעד, כל הכבוד, יש הכוח, אני כבר נמצא בכותל, תבקש מכולם להגיע. אז הנה ניסים, אני מבקש מכולם, כולם, כולם, לא יוצא מן הכלל לבוא בהמוניכם, בעזרת השם, זכות גדולה, מי שלא מצליח להגיע פיזית, שוב, יכול להתחבר אלינו, איתנו כאן בתפילה, יכול להתחבר דרך אתר אמס, תוכלו גם תכף לראות ממש את הקולות ואת הקהל שמגיע וגדולי ישראל שיעברו לפני התיבה. בסדר, אז אמורים לעבור שם לפני התיבה, כפי שאמרנו, הגאון הגדול הרב ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים, הגאון הגדול הרב קלמן בר, הרב הראשי, ועוד גדולי ישראל, רב יעקב עדס שליטה, מרן ראש הישיבה רב משה צדקה, רב בן ציון קוק, רב אביגדור נבן צהל, ועוד, בעזרת השם. אז אוטוטו מתחברים, הקהל שם ככה בהתארגנויות אחרונות עם גדולי ישראל שבדרך לשם. מעמד תפילה מיוחד, עם ישראל מתאחד בתפילה לרפואתו של מרן קדוש ישראל, הגאון הרב דוב חזקיהו דוב הכהן, רב חזקיהו דוב קוק הכהן בן שושנה, לרפואה שלמה לקיים בנו חכמי ישראל. וזו הזכות שלנו להתפלל על מי שכל חייו במסירות נפש המית עצמו בעולה של תורה ובתפילה על עם ישראל. והנה יש לנו כמה רגעים שבהם אנחנו יכולים להתחבר ביחד, סוג של הכרת הטוב, להתפלל שבילנו, לקיים לנו חכמי ישראל. מעמד תפילה מתוכנן כאמור, כמו תמיד יש עיכובים של כמה דקות לפה, כמה דקות לשם, אבל מתוכנן היה כמובן להתחיל בשעה 6, שזה אומר שממש בעוד כמה דקות אנחנו נוכל להתחבר ולהעביר לכם את הקולות מרחבת הכותל. אז בבקשה, אם אתם שומעים אותנו, איפה שאתם שומעים אותנו, תהיו מחוברים, תגידו גם למשפחה, חברים, בני משפחה, מהארץ, מהעולם, תתחברו. תתחברו, זה באמת חשוב, כי אין כוחם של ישראל אלא בפיהם, והן כל כביר לא ימאס תפילת רבים. מי שזוכה ומגיע ממש ממש פיזית לכותל, זה הדבר הכי טוב. גם מי שלא, להתחבר כולנו מרחוק בעזרת השם. הנה מרדכי בן דוד שאו מבצע את הנני רופא לך.

0: ויודע דעותיך, יהיה לי ביטמים בחוקיך.
1: כפי שאתם שומעים, אנחנו כבר מתחברים לקולות ממה שנעשה ברחבת הכותל המערבי. מעמד תפילה מיוחד ומרגש לפועתו של מורנו הגאון הגדול הרב חזקיהו דוב קוק הכהן בן שושנה. אתם מוזמנים בכל מקום שאתם נמצאים להצטרף אלינו בתפילה ולקרוא שערי שמיים.
0: אהבה חרפתי אשר יגורתי כמשפטיך טובי, הנה תאהבתי לפי קודיך בצדקתך חייני.
2: האות וו
0: ביבוני חסדך אדוני, תשועתך כאמרתך, בעיניך עורפי דבר כי פתחתי בדבריך, ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי משפטיך החלתי, ואשמרתך תוכת תמיד לעולם ועד, ותלך ברחבה כי פיקודך דרשתי, ואדברה בעדותיך נגד מלאכים ולא הבוש, ושתעשה במצוותיך אשר אהבתי, ואשר חפאי למצוותיך אשר אהבתי, ואשיך בחוקיך.
2: האות דלת, דוב.
0: דבקה לאפר נפשי. חייני כדבריך. דרכי סיפרתי ותענני למדנו חוקיך. דרך ברכותיך אביני ואסיך בנפלאותיך, דלפה נפשי מתוגה קיימני כדבריך, דרך שקר עשה ממני תורתך חונני, דרך אמונה בחרתי משפטיך שיביתי, דבקתי בעד אבותיך אדוני אל תבישני, דרך מצוותיך ערוץ כי תרחיב ליבי.
2: האות בית
0: במי זקנה רתוכו לשמור כדבריך, בכל ליבי דרשתיך אל תשגני ממצוותיך, בלבי צפנתי אמרתיך למען לא יחת הלך, ברוך אתה אדוני למדן חוקיך, בשפתי סיפרתי כל משפטי פיך, בדרך אבותיך ססתי כעל קולון, בפיקודיך השיחה והביט ארוחותיך, בחוקותיך השתעשה לא אשכח דבריך.
2: חזק וברוך. אנחנו מכבדים את כבוד הרב רביע הכהן, עוברים לאותיות הכהן. היי
3: אורני אדוני דרך חוקיך ויצרנה עקב, אבינני ויצרה תורתך וישמרנה בכל לב, אדריכני מנתי מצוותיך כי בו חפצתי, את ליבי אלי אדבותיך ועל אל בצע, אעבר עיניי מראות שב מדרכך חייני, כם לעבדך אמרתך אשר ליראתך, אעבר חרפתי אשר יגורתי משפטיך הטובים, הנה תאהבתי לפי קודיך בצדקתך חייני.
2: רבל בזגיה
3: קלטה לתשועתך נפשי לדבריך יחלתי, קלו עיניי לאמרתך למור, מתי תנחמני כי הייתי כנות בקיתו חוקיך לא שכחתי, כמה ימי עבדך מתי תעשה ורודפי משפט, קראו לי זדים שיחות אשר לוח את תורתך, כל מצוותיך אמונה שקר עדפוני עוזרני, כמעט כילוני בארץ ואני לא עזבתי פיקודיך, כחזדך חייני ואשמרה עדות פיך.
2: מה עוד? מה עוד?
4: אנחנו בעיות
2: A,
4: כבוד הרב,
2: פה
4: זה משודר לכל העולם.
5: הנה, פה, תקח הרב, הרב היציב. איפה? הורני, הורני, אדוני, דרכך.
1: הרב ראובן אלבז שליט, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה.
5: הורני, אדוני, דרך חוקך, צריך לעקב אף. בלב ויצר התורתך וישמר להם בכל לב, הדריכני בנתיב מוצוותיך, כי פה חפצתי, את ליבי לעדוותיך. ועל אלבצע, עבר עיניים הרות שם, דרכך חייני, כם לעבדך אמרתך של לירתך, אוויר החרפת שישר יגורתי כי משפטך הטובים, הנה תאב, כי נתם צרפוק אותך בצדך, נון, נון נר לרגלי דבריך, אור לנתיבתי, נשבעתי בקיימה לשבור משפטי צדקך, נעניתי עד מאוד, אדוני חייני כדבריך, ועוד פרצנה, אדוני, משפטך למדן נפשך וחפה תמיד, ותורתך לא שכחתי, נתנו רשעים פח לי, כי פקודיך לא טעיתי, נחלתי עדבותיך לעולם כסון ליבם, נתתי ליבי לעשות חוקיך לעולם עקם. קראתי בכל לב, ענני אדוני חוקיך את צהרה, קראתיך הראשי ההן, אם יש בלעי דותיך, חדמתי בנפש, בנשף, ואשבע על שברך אחד, חדמו עיניי, אש מרות לספר חוקי באמרתך, כל איש עם איי, כחסדך, אז מוי כמשפטך חייני, חרבו נור דורות, תפס אימא מתורתך רחקו, קרוב אתה, אדוני, בכל מצוותיך, האמת, חדם ידעת מידותיך, כי לעולם מסעדתם.
2: עוד
5: ויבואוני חסדך אדוני תשועתך אמרתך ואני חורפי דבר כי פתחתי בדברך אבל תצל בדבר אמת עוד מאוד

0: זהו הגאון הרב ראובן אלבז, שליטה לפי סדר אלפה ביתה, אותיות שמו של הצדיק הרב דוב חזקיהו קוק, הכהן בן שושנה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו להפסקה קצרה ומיד מיד מתחברים למעמד הגדול שקורה שם ברחבת הכותל המערבי בירושלים עיר הקודש.
1: עכשיו בשידור, מעמד תפילה וזעקה מרחבת הכותל המערבי בהשתתפות גדולי ישראל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון. נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי
3: מחפשת מקצוע עם שליחות וסיפוק? קלינאות תקשורת, אחיות או ריפוי בעיסוק?
4: רק במכללת מבחר, לימודי תואר במקצועות הטיפול, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשרו 03-5726-111 03-5726-111. חושבים על מקצוע מחר? תבחרו מבחר.
5: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו באתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
7: טינקו.
6: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: עכשיו בשידור, מעמד תפילה וזעקה מרחבת הכותל המערבי בהשתתפות גדולי ישראל.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: כן, אנחנו שווים ומתחברים לרחבת הכותל המערבי, שם כעת לפני התיבה, בפרקי תהילים ובכל זעקה ותפילה, הגאון הגדול הרב ראובן אלבז, שליט הראש ישיבת אור החיים.
12: אתם כן הבינתי במצוות חיים כמו חפץ, הד לי בילה לדבותיך ולבצע, עבר עיניים הראות שב, בדרכך, החייני הכם, לעבדך אמרתך של לירתך, עבר חרפתי אשר הגורתי, כי משפטך טובים, הנה תאהבתי לפקודך בצדקתך חייני.
13: תפילת חזקיהו, שהרב פועל בזה המון עבור ישועה.
12: מכתב לחזקיהו מלך יהודה, בחלותו ויחי בכל יום. אני אמרתי בדמי ימי אליך בשערי שאול פוקדתי יתר שנותיי, אמרתי לא הראיה יא בארץ החיים, לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל, דורי ניסה

אני כאוהל, רואי. חיבדתי. חאורג, חיי, מדלי יבצעני מיום, עד לילה תשלימני. שיוויתי עד בוקר, גרי, כן, ישבר כל עצמותיי. מיום עד לילה, תשלימני כסוס ארור, כן, הצפצף, הגה כיונה, דלור עיניי למרום, אדוני. אושחלי ערבני, מה אדבר? ואמר לי, והוא...

הם יהיו ולכל בהן חיי רוחי ותחל ימני ואחיי

כי השלחת אחרי גביך כל חטאי. כי לא שאול תודקה, מוות יעלילקה. לא יסברו יורדבור, אלא מתך. חי חי, הוא יודעך. כמוני היום, אב לבנים יודיע אל עמיתך, אדוני, להושיעני.

ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך.

ועולתך ידע שני סלע. ייתן לך חלבבך, וכל עצתך ימלא. נראה

ataya dati ki oshia doinoi meshicho yaneyu mishmei kodisho בגבורות יש הימינו. אין לב הרכב ואין לב הסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר.

0: עד. אדוינו יושיע, המלך יעננו ביום קוראינו.
1: פרק קוף קף א',
0: שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? אדוני עושה שמיים וארץ.

0: אדוני, צילך על יד ימינך. יומם, השמש לא יקקה, וירח בלילה.
1: השמש לא יקקה, וירח בלילה.
0: אדוני, ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני, ישמור

0: גאון הרב בן ציון קוק, מרחבת הכותל המערבי, מעמד תפילה מיוחד לרפואת הגאון הרב חזקיהו דוב קוק הכהן בן שושנה.
1: הגאון הגדול הרב יצחק כהן, פרק פי וו. בואו רק הרב אם אפשר להיכנס מעט שיראו אתכם. פרק פי וו.
2: זה לא עובד.
0: רבה של שמואל הנביא, שמשלח לו רפואה שלמה גם, אמן.
3: אוזניך ענני, כי אני ואביון אני.
4: תפילה לדוד, אתה אדוני, אוזניך ענני, כי אני ואביון אני.
3: שמח נפשי, כהשיר אני, הושבתך אתה אלוהי, הבוטח אליך. הונני אדוני, כאלה איך כל היום. שמח נפש עבדך, כי אליך אדוני נפשי אשע. כי אתה אדוני טוב ושלח ועד חסד לכל פורעך. הדין אדוני שפילתי והקשיבה בכל שחנונותיי. ביום צלתי אקראיך, כי תענני. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך. כל גויים אשר עשית יבואו וישבו לפניך אדוני ויכבדו לשמך. כי גדול אתה ועושה נפלאות, אתה אלוהים לבדך.

0: anisha ya hejerari ya seneha. Udeha Adonai Elohai Rehol Levari Vahabeza Shimha Leolam. Sihasleha Yadol Alay Vishatanafshi Nisheol Tachia. Elohim Zidim Kamu Alay ועדת הלישים בכסבו נפשי ולא סמוך לנגדם. ואתה אדוני אל ההום וחנון אל הפיים ועל חשד ואמת. פנה אליי והונני, כנעודיך לעבדיך, והושיע לבין אמתיך. השני עוד לטובה, ויראו שונאי ויבושו, כי אתה אדוני עזרתני וניחמתני.
1: שידור חי מרחבת הכותל המערבי לפועתו של הגאון הרב קוק שליטה. שמענו כעת את רבה של שמואל הנביא, הגאון הרב יצחק הכהן. שהתקבלו התפילות, שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודעת העלומות. הפסקה קצרצרה ואנחנו חוזרים מיד.
2: עכשיו בשידור מעמד תפילה וזעקה מרחבת הכותל המערבי בהשתתפות גדולי ישראל. כל חי תמיד איתי.
3: שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירוס שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233, כוכבית 3233.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה.
10: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
11: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
12: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
13: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
16: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: עכשיו בשידור, מעמד תפילה וזעקה מרחבת הכותל המערבי בהשתתפות גדולי ישראל.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שבנו אל שבים אל רחבת הכותל המערבי, ממש רגעים ספורים לסיום, שם בדברי חיזוק, דברים חוצבי להבות, הגאון הרב בן ציון קוק שליטה, שהוא בעצם בן דודו של מורנו, הגאון הרב חזקיהו דוב קוק הכהן בן שושנה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו מתחברים.
18: הקדוש ברוך הוא יראה את מעשינו, כמו שנאמר, וירא השם את מעשיהם, וביטל מעליהם את הגזר דין. ככה הקדוש ברוך הוא יהפוך לטובה את הגזר דין, יהפוך לטובה ולברכה, להאריך את ימיו ושנותיו של רבינו חזקיהו דוב הכהן בן שושנה, יאריך את ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך בתוך שאר חולי ישראל, אמן סלע.
19: אמן ואמן. רגעים לפני החיתום, ונזכה גם לחיתום נוסף מהרב עדס, אנחנו נעשה עול מלכות שמיים י"ג לידות. מי שברך מהגאון מורנו הרב אלבז, גם לכלל ישראל.
20: הרב יצחק. הרב יצחק. קשה להם לשאול. טוב, הרב נותן לי את הרשות. הוא כהן, נותן לי. מי שברך לאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה וכל הצדיקים, הוא יברך וישמור ויעזור ויגן ויושיע וירפא רפואה שלמה את רבנו חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואתו מהרה, רפואת הנפש ורפואת הגוף לרמח איבריו שסג ידיו, יחזור במשנה כוחות לתורה שלו הקדושה ולתפילות על כלל ישראל. מחוליינו הוא חולה,
18: מבעייתנו, הוא יושב, מתייסר, מבעיית הדור. אנחנו צריכים לבקש מבורא העולם על החולי הגדול הזה. צדיקים נתפסים חס ושלום בחול ים בשביל לעורר אותנו, להתעורר.

0: شل رهراب ربي حزكياهو بن شوشانا كوهين رفواه شلمه اميتيت بكروب
1: امين امين امين הגאון הרב ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים, חבר מועצת חכמי התורה. אני שם ממשיך מעמד התפילה, ואנחנו כאן נחתום בתפילה, ברחמים, בעזרת השם, לפני שוכן מרומים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, שבתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלומות, שנשמע ונתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות, לרפואת מורנו הגאון, חזקיהו דוב קוק הכהן בן שושנה, בתוך שאר כל חולי ישראל, אמן. תודה לצוות שליווה אותנו כאן, תודה לשימי ברוורמן, אחד איתכם הייתי אלעד כהן, המשך ערב טוב ומבורך, ורק בשורות.

0: מה זה היה? מכונית או מטוס?
1: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: כפוף לתקנון.
5: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 שקלים בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 שקלים בלבד. לחמית אוסם רק ב5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 שקלים בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
8: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
9: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
10: 5,690 שקלים לחודש.
11: 8,700 שקלים לחודש.
12: 6,449 שקלים לחודש.
13: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
14: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבים 5,700.
13: השירות אינו משפטי. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
17: ביי קוראו

ערב המדורה המרכזית, ראש הממשלה בנימין נתניהו בהצהרה ראשונה מאז המתקפה האיראנית. נתניהו מבהיר, כוחותינו חיסלו את חמינאי ונסראללה, סיכלו איומים אסטרטגיים, המאבק שלנו עדיין לא תם. ראש הממשלה אומר, מסר לטראמפ, זכותנו לפעול נגד אויבינו ואנחנו נממש את זכותנו. גובות הערכות כי בסופו של דבר ישראל לא תגיב בסבב הנוכחי לאיראן בעקבות בקשתו של הנשיא טראמפ. במדינות ערב, גם בעיקר באיראן, מפרשים את המהלך הזה כניצחון, אולי התקפלות של ישראל מול ארצות הברית. לבינתיים אין מסע ומתן עם האיראנים, העסק שם מדשדש. גורמים אחרים אומרים כי ייתכן והכל תרגיל של השחת דעת, אבל הסבירות הזו הולכת ופוחתת.

שר הביטחון אומר כי דין הדחיה כדין יישובי הצפון. כל פגיעה באזור מדינת ישראל תביא לפגיעה מיידית בלבנון. כל תקיפה ליישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה, מחדד שר ביטחון ישראל כץ הבוקר את דבריו. זאת המשוואה האסטרטגית החדשה שקובעת ישראל בזירה הצפונית. פגיעה בצפון ישראל תוביל לפגיעה מיידית בדחיה, לא משנה מה יקרה, זאת המשוואה. עוד מעט נדבר על מצבנו בעולם בעקבות הסיטואציה הזו. ובכנסת מגבירים לחץ, המפלגות החרדיות שוב דורשות את חוק יסוד לימוד התורה. החוק יובא למליאת הכנסת להצבעה ועידון השבוע לאחר דרישות ש"ס ויהדות התורה. יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי אומר כי זו תהיה הכרזה היסטורית של ערכה העליון של התורה. בקואליציה מעריכים כי יש סיכוי להעברת חוק מרוכך עם שינויים בהשוואה לשירות צבאי.

0: בתקשורת מפרשים בהרחבה את חוק לימוד התורה, כמובן בעיוות המצויות והנתונים. על פי הכותרות שם לפחות, לימוד התורה יניג זכויות שוות ללוחמים בצהל וללומדי תורה. אנחנו רק יכולים לומר הלוואי. אין חוק כזה, חוק כזה גם לא יעבור. מדובר בחוק שקובע שלימוד תורה הוא ערך של שירות מדינת ישראל. הוא לא מגדיר את לומדי התורה כלוחמים, עדיין לא מעניק להם הטבות, בסך הכל מונע שלילת זכויות ללומדי התורה. האם יהיו לימודים מחר וחוזרים אל השגרה? נדע במהלך השעה הקרובה. עד נכון לעכשיו, עד מחר בבוקר לא יהיה שינוי. ממחר בשעה 6 פעילות מלאה בכל הארץ למעט קו העימות. כרגע אנחנו יודעים על חזרת לימודים מחר. האם זה בכל הארץ? התשובה היא לא, למעט אזור הצפון. נביא עוד פרטים בהמשך, וגם נעסוק בעוד כמה עניינים שקשורים לקראת הפריימריז בליכוד, הסקרים של שהתפרסמו אתמול. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אתמול בערב, היום בבוקר, במהלך היממה האחרונה, כמה מטחי טילים לעבר ישראל, מאיראן, אפילו טיל אחד מתימן. ישראל לא מגיבה. היה נדמה שישראל מתכוונת לצאת לסבב של לחימה, ומיד ביטלה את הלימודים. אתמול הייתה כניסה לכוננות של חירום מיידית, אבל ככל שנקפו השעות, שיחות הטלפון בין ירושלים לוושינגטון, בין טראמפ לנתניהו, הבהירו את מה שאנחנו למדים היום באופן סופי. ישראל בוחרת בשלב הזה שלא להגיב. נתניהו מופיע היום בפני המצלמות, לא מסביר יותר מדי לגבי האש הנצורה, הוא אומר כרגע האש שלנו נצורה, אבל כן חוזר על ההישגים של צהל בשנים האחרונות, כולל חיסול נסראללה ועוד הישגים אחרים. אנחנו עם קובי פינקלר, שלום קובי.
1: שלום גם לך אבי.
0: הפעילות בלבנון נמשכת, צריך לומר, זה כן, הרבה מאוד התקפות של חיל האוויר בצפון, במרכז לבנון, כולל סמוך לצידון, לצור, לביירות. היום שר הביטחון אומר, דין יישובי הצפון כדין הדחיה.
1: כן, אומר הרבה מאוד, אמר כבר שר הביטחון, בוא ניתן את תמונת המצב, כמו שאתה אומר אותה בצורה נכונה. קודם כל, לימודים יש ממחר בבוקר, בשש בבוקר, זה יפוג כל התוקף של כל מה שהיה במשך היום וחצי, ממש 17 שעות האחרונות, אז ממחר בבוקר כמעט חזרה מלאה ללימודים. צדקת ואמרת, בקו העימות זה מאוד משמעותי, כי הלימודים חוזרים שם, אבל בקרבת מרחבים מוגנים בזמן ההתראה, ובסופו של דבר גם הגדילו את זמן ההתראה גם ביישובי הצפון, ושוב מאוד תלוי אבי, כמו שכל ערב אני אומר, וכל בוקר כמעט תלוי את מי אתה שואל. תשאל את ראש מועצת שלומי, גבי נאמן, הוא יגיד לך דבר אחד, הכל בסדר, ואנחנו ניקח את התלמידים, חשוב מאוד שהתלמידים יגיעו לבתי הספר, עם ההורים שלהם אפילו, ובצידה השני של המדינה, במטולה, קריית שמונה, מדברים אחרת, כך או אחרת, לפחות הסבב הזה או ה-17 שעות האלה לא הסתיימו. מה השגנו, מה לא השגנו? אז מה השגנו? איזו תקיפה של יעדים משמעותיים מבחינת מערכת הביטחון שלנו. כלומר, השמדת עוד פעם מתקני מקם, 9 מערכי מקם כאלו שפילסו את הדרך גם לחיל האוויר, וצריך לזכור, אנחנו מדברים פה על מרחק של 1,500 קילומטר לכיוון, אולי שכחנו ב-40 ימים האחרונים עם הפסקת האש, אבל היום המשכנו את היום ה-41 של שאגת הארי, מאותה נקודה שסיימנו, כולל 3 מתקנים של מפעלים פטרוכימיים, מאוד כואב לאיראנים, לכן הם מיהרו לצצל כל הזמן, ממש כל השעות הבוקר אצלנו, שעות לילה בארצות הברית, הרבה מאוד טלפונים, הרבה מאוד שיחות שהיו גם מהסעודים, גם מהקטרים, גם מהפקסטנים לארצות הברית, תפסיקו את האש, תמצרו את האש, ואז כאשר הנשיא האמריקני מתעורר, 1:30-2 בצהריים שעוננו, 6:30 פחות או יותר שעונו, הוא מורה ואומר, תפסיקו את האש מנשני הכיוונים. אז שמעתי את נתניהו גם לפני כשלושת רבעי השעה, פחות או יותר שקט יענה בשקט. זה לא המשוואה שאליה ריחלנו, זה לא המשוואה שאליה התפלנו. כרגע צהל ממשיך בפועל, כמו שאמרת בצורה נכונה, בדרום לבנון, הוא לא עובר מעבר לליטני, לזהרני, ישנם כוחות שם בשטח. גם החיזבאללה מדייק כרגע את אישו ותוקף את הבסיסים ואת המוצבים שצד, גם כן דבר שלא מתקבל על הדעת, אבל זה לפחות ההסכם. איך יראו בני הדברים בימים הקרובים, כמובן נצטרך להמתין ולראות. כרגע אנחנו במצב שאת הסבב הזה לפחות סיימנו, בפיקוד העורף אומרים לי הערב הזה שאנחנו יכולים לבשר על כך שנחזור לשגרה ממחר בבוקר.
0: חוזרים לשגרה מחר, כן.
1: למה מחר בבוקר? כי רוצים לקחת עוד כמה שעות של מרחק ביטחון, מרחב ביטחון, מרחק ביטחון מן האירועים הללו.
0: בהחלט. קובי פינקלר, תודה רבה לך, ובואו נשמע את דבריו של ראש הממשלה נתניהו ודברים שאומר לפני כשעה.
2: אזרחי ישראל היקרים,
3: את הרודן חמינאי,
2: לפני שנה יצאנו,
3: אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה,
2: לא היינו פה היום. ואני מתחייב ושוב מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באותה נחישות פעלנו גם מול חיזבאללה. חיזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150 אלף רקטות וטילים. גם את האיום הזה סיכלנו וחיסלנו את נסראללה. ואני רוצה לומר לכם, הלוחמים הגיבורים שלנו, איך אגיד את זה? מפרקים לחיזבאללה את הצורה. אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון, כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור, כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם. איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל, ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון.
0: אלו דבריו של ראש הממשלה, כאמור, הולך בין הטיפות, מנסה לתמרן, גם להסביר למה לא תוקפים בחזרה, גם לומר למה זכותנו לתקוף לו רק היינו רוצים, כרגע אנחנו עם אש נצורה. אבי בלום, עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב.
4: שלום, אין את הסיומת שהתרגלנו אליה במשך שלוש שנים, יחד ננצח. יחד נשיב את הביטחון, אומר נתניהו, וזה כנראה כפסע, כמו כפסע מהניצחון, אז כך גם כפסע מהשבת הביטחון.
0: אני יכול לתת לך עוד איזה מילה, למה הוא לא אומר את זה בסוף? אתה זוכר איך קוראים למפלגה החדשה של נפתלי בנט ויאיר לפיד?
4: ביחד. אני חשבתי יפה. שאולי...
0: אז הביחד ננצח ירד מהלקסיקון של נתניהו.
4: חשבתי אולי אתה מדבר על מפלגת סייעתא דשמיא, אני הייתי בחרדה, תשמע, אתה רואה...
0: אבי רבינה איתנו, אבי, שלום, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
4: להשתים, אתה רואה שישראל יוצאת למלחמה, ובפעם הראשונה כשהולכים על הראש של כל בחורי הישיבות. אז אני חששתי מאוד, אולי טוב שזה נגמר מהר, למפלגת עשיית הדשמי, חשבתי שלזה אתה מכוון אבי, אבל אבי רבינה, שלום לך.
5: ערב טוב גם לך.
0: ערב טוב, טוב, אז לא יודע אם הצלחתם להשתכנע מדבריו של נתניהו. רבינה, מה אומרים במערכת הפוליטית, או לפחות איך זה נתפס, היממה הזו? איראן תוקפת את ישראל, משגרת לכאן טילים, אנחנו מיירטים את הטילים, וזהו.
5: תראה, אני חושב שבבייס נתניהו הצליח לקבע את העובדה שישראל נתפסתה פה כמעצמה ריבונית שמגיבה, למרות שנשיא ארצות הברית, לפחות זה המסר שיצא בחוץ, ביקש מנתניהו לא להגיב. אתה יודע, אפשר לומר, כן תרגיל, לא תרגיל, ראינו את הדרוכים הקודמים לתקיפה הזו, בעיקר אצל ברק רביד בערוץ 12, שעוד מעט תראו את השיחה של נתניהו וטראמפ, וטראמפ יורה לנתניהו לא לתקוף, ואני המחליט, אני הקובע. כל הסיסמאות הללו מגיעות שעתיים לפני, אותה, כמה שעות, אתה יודע, לפני אותה תקיפה. אני חושב שזה דווקא מעצים את העובדה שנתניהו יודע לומר לא לנשיא ארצות הברית. באופוזיציה ובקרב חוגי קפלן השתמשו הרבה באותו וידאו מפורסם לפני כמה שנים, שנתניהו אומר שצריך לדעת, ראש ממשלה צריך לדעת לומר לא לנשיא ארצות הברית, והנה הוא לא ידע לומר לא, ועוברים כמה שעות, עוברות כמה שעות, והנה נתניהו יודע לומר לא לנשיא ארצות הברית, ואני חושב שבכך הוא הצליח לקבע את התודעה שישראל היא מעצמה והיא מגיבה. מה הייתה התגובה? מה נערץ שם בדיוק? אני חושב שזה כבר שלב שפחות מעניין את הבייס, ודווקא בגלל שהוא עצר עכשיו, הם הגיבו, הם תקפו, אנחנו הגבנו, אני חושב שזה הספיק, בטח למי שנתניהו מכוון אליו.
4: אני לא בטוח שהוא אמר לו לא, ואני די חושב שהם תיאמו את זה באיזושהי קריאת צעת עין, ולא בטוח שאנחנו צריכים להיות מרוצים מתוצאות הסבב הזה, כי בסוף אתה רואה שטראמפ עושה לינקג' ישיר בין לבנון לבין טהרן, והוא מורה לנו לעצור. עכשיו אם הוא יגיע שוב כפסע מהסכם עם איראן, ומה שידרש זה לקשור בינה לבין לבנון, אני לא חושב שמישהו מאיתנו חושב שהוא יגיד לא. ונתניהו עצמו, אתה רואה גם בזהירות המופלגת שלו, כשהוא מדבר על כך שאנחנו נוצרים את האש, אתה רואה שהוא לא בסיטואציה שנוחה לו. אנחנו רגילים לראות את נתניהו בהצהרות, זה לא הצהרה שנוחה לו. ואני רוצה להגיד לך שבסביבתו באמת אמרו לו שאולי הוא צריך להעצים את המשבר מול הנשיא האמריקאי, אולי לומר לו הפעם מהצד הישראלי דונט בצורה יותר פומבית, הוא עשה את זה בשעתו עם אובמה ועם ביידן, אבל נתניהו יודע א' שעם טראמפ זה משהו אחר, ודבר שני הוא עדיין בונה על כך שאולי במורד הדרך אנחנו נחזור ללחימה ואתה לא יכול לקרוא את החבל מול טראמפ, ואני חושב שבעניין הזה דווקא ההתנהלות שלו עכשיו מוכיחה שהוא שם את מדינת ישראל לפני השיקולים הפוליטיים האישיים שלו,
0: ומנגד גם צריך לומר
4: ש... הוא מתנהל בתבונה, כמו שאנחנו כחרדים שאמונים על לא להתגרות באומות, אנחנו מעריכים התנהלות כזאת. צריך לומר את זה, וזה ערב בחירות. אתה לא רואה את זה באופוזיציה, אצלו כן ראית את זה במשבר הזה.
0: צריך לזכור גם עוד דבר, שטראמפ עכשיו בחודש האחרון, ככה זה נראה, קצת מעורער בכל הנושא הביטחוני, הוא לא רוצה להגיע להתלהמות. אמירה של נתניהו אישית פומבית נגדו יכולה להוביל את טראמפ למעשה קיצוני, לומר אני עוצר את התקציבים, אני מחזיר את הנשק, אני עושה אמברגו על ישראל, אתה יודע, הוא לא צפוי והכל יכול להיות.
4: ונתניהו בלי הרבה מאחזים בארצות הברית, אין לך את בסוף הרפובליקנים היום, ראינו את זה גם בהתמודדויות שהיו עכשיו לקראת בחירות האמצע בפריימריז, כל מועמדי טראמפ לוקחים במפלגה הרפובליקנית, אתה לא יכול, אנחנו מכירים את התנועה גם מתוך הרפובליקנים נגד ישראל, מכירים את העמדות בסביבת הנשיא, אי אפשר כאן ללכת לאימות איתו. אני רוצה להעיר עוד נקודה, אם אפשר, אם האבי רבינה מאפשר לי על חשבון זמנו אולי. אני זוכר בעבר גם, אפרופו ברק רביד, אני זוכר גם את הספר של ברק רביד עם אמירות מאוד חריפות של טראמפ כלפי נתניהו. כאן אנחנו רואים משהו אחר, הוא קצת התייחס לנתניהו בזלזול, אפשר להימנע מזה. הוא יעשה מה שאני אומר לו, מה שאני מכתיב לו, אתה לא רואה אותו אומר את זה כלפי הסיסי או מנהיגים אחרים באזור, אני חושב שתרמה לכך במרכאות הפנייה של נתניהו לבקשת החנינה, כשאתה מבקש מנשיא ארצות הברית משהו ברמה האישית, אני לא חושב שזה גם הועיל לנתניהו בשורה התחתונה, אבל זה עניין לדיון נוסף, אין ספק שבסוף זה גם משפיע, וטראמפ במשך 40 שנה העריך את נתניהו, פעם אהב אותו יותר, פעם פחות, אתה רואה ניצנים של זלזול, ואם אני מנסה לחשוב למה זה קורה, אז יכול להיות שאפשר לתלות את זה גם בדבר הזה.
0: טוב, מעניין. בואו נדבר על חוק סוד לימוד התורה. קצת הזוי הסיפור הזה, כי... אוקיי, הביאו אותו, אתה יודע, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא מביאים אותו מאוחר. סמוטריץ' אומר היום בישיבת עשייה בציונות הדתית שהוא לא הולך לתמוך בזה. גם אחרי הציוץ שלו אתמול על ראשי המפלגות החרדיות שהם מנותקים. כשהם באים לבקר בכלא הצבאי בזמן שיש הלוויות, וקורא לזה עריקים. ומנגד, אני שומע שמחר בישיבת ממשלה הולכים לעבור עוד פעם מיליארדים לציבור של סמוטריץ'. יהודה ושומרון,
5: אני חושב שסמוטריץ', סמוטריץ' מאוד מאכזב בתקופה האחרונה. זה התחיל עוד הרבה קודם, אתה יודע, באימותים ככה קולניים בינו לבין גפני, אבל זה עוד מינורי לעומת מה שקרה בחוק המעונות. החוק עבר בקריאה טרומית בכנסת וסמוטריץ' נמנע. אפשר לספר סיפורים שאם הוא היה יודע שזה עובר בקריאה ראשונה, אולי היה מתייצב. שורה תחתונה, הוא הלך ונפנף באימנות הזו של חברי סיעתו. אז הציוץ אתמול, רק להזכיר למאזינים, אתמול דרי וגולדנוף, ראשי סיעות, אגודת ישראל וש"ס, שמצביעים שלהם, אתה יודע, זו מצביעים שלהם, שבחורי ישיבה, לומדי תורה, יושבים בכלא בגלל שישבו ולמדו תורה, הולכים לבקר אותם. הביקור הזה הפך להיות תקשורתי, וסמוטריץ' מצייץ, ציוץ שהוא בעצם קודם כל מתנער מאותו ביקור, קורא לאותם בחורים שיושבים שם עריקים. צריך לומר, למה הם עריקים? אנחנו יודעים שאין חוק ולא באשמתם מזה תקופה ארוכה, וזה ממשיך, אתה יודע, הולך להיות לנו
0: לא, שבוע. אבל הייתה הבנה, לאורך כל השנים הרבות האחרונות, שמי שלומד, כלומר לפחות בציונות הדתית ובהרבה מאוד מחוזות אחרים, אוקיי, יש קבוצה שבאמת לומדת תורה, לא מדובר עליהם, בוא נגייס קודם כל את מי שלא לומד. ומי שלומד תורה לא קוראים לו משתמט, אתה יודע, הוא בסוף לומד תורה, זה ערך שגם סמוטריץ' מכיר בו.
5: לא מכיר בו, הוא גדל בבית כזה, הוא יודע מה זה.
0: כן,
4: אני
0: כן.
4: זוכר, ובעניין הזה אין לי שום ויכוח עם אבי רבין, אבל אני רוצה להזכיר משהו מהעבר. בשעתו היה את איבט ליברמן ואריה דרי, רצו לבחירות, כוכבית גיור, אלו נושאים, נפיצים, כולם נהנו מהם. זה לא המקרה. זה לא המקרה, כי אנחנו נמצאים עכשיו על הרצפה, דורכים עלינו, רודפים את כל בני הישיבות, אני חושב שכולנו מודעים למה שקורה מתוך הבית. אנחנו נמצאים במצב מקביל למה שחוותה הציונות הדתית בתקופת ההתנתקות. וגם אז היה לנו פיתויים, ויכולנו לשבת בראשות ועדת כספים ולקבל כספים, ואנחנו עמדנו אז לצידם. ואני חושב שבעניין הזה הצרתית, אני מבין את סמוטריץ' מהבחינה הזאת שהוא נלחם על החיים הפוליטיים שלו, והוא בבעיה קשה מול הבייס. אבל זה מסוג האמירות שאתה מצפה שבן אדם ישים את השותפות בדבר הכי חשוב לנו לפני השיקולים הפוליטיים שלו, הוא כנראה בכל מקרה זה גם לא יעזור לו, והוא ידבר בצורה שונה. ואני רק רוצה לתת עוד נתון שאולי לא רבים יודעים. אנחנו מכירים את ההתנגדות הגדולה של אופיר סופר לחוק הגיוס. אני אומר לך, כמי שיודע על מהלכים בתוך הציונות הדתית, הרבה מהדבר הזה, אני לא אומר רק, בסוף אופיר סופר יש לו את העמדות שלו, לפחות הוא היה עקבי בניגוד לסמוטריץ', הרבה מהעמדות האלה, הרבה מהיחצון של העמדות האלה, היו בגלל שסמוטריץ' דחק אותו לפינה, והעדיף לאורך כל הדרך לשתף פעולה רק עם אורית סטרוק בחלוקת התקציבים. וכאן לסמוטריץ' יש אחריות לאורך כל הדרך, אני חושב שאנחנו היינו מצפים ממנו אחרי שנתנו...
0: אתה אומר שאופיר סופר או סופר סגר חשבונות פנימיים בציונות הדתית?
4: לא, אני אומר אבל שסמוטריץ' לא היה לו גישה לאופיר סופר, גם בגלל זה שהוא לא ידע לדבר איתו. ואז שהוא רצה שיהיה איזשהו רוב לחוק הגיוס, ומישהו רצה לדבר איתו, זה גם היה ברקע. אמר לי, זה מישהו בכיר מאוד בציונות הדתית, שפתח איתי את הקלפים. לא, אופיר סופר יש את העמדות שלו, אני לא חושד בו שהוא נע ונד ברוח. אבל יש אנשים שגם כשיש להם עמדות, אפשר לשבת לדבר איתם. כמו למשל, חבר הכנסת סעדה מהליכוד, יכול להשמיע את העמדות שלו, אבל אתה רואה שאפשר לדבר איתו, ראש הממשלה יכול לשבת לדבר איתו. אני חושב שסמוטריץ' לא היה בעמדה שהוא יכול לשבת עם אופיר סופר ולפתוח איתו קלפים. ולכן אני חושב שחלק מהאשמה של זה שזה לא היה חוק גיוס, והייתה כזאת אבל היא גם עליו, ובנקודת הזמן הזאת, כשהציבור שלנו מרגיש כך, הוא לא יכול לדבר ככה, הוא לא יכול לחנות לומדי תורה עריקים, והוא יודע שאלה שיושבים שם, זה לא השבבניקים, יושבים שם מבריחים ובחורי ישיבות, שהם עמלים בתורה, הם יושבים שם בכלא, אתה לא יכול לחנות אותם עריקים, אתה לא יכול להצטרף לטרמינולוגיה הזאת של גדולי אויבינו.
0: ואני שואל את המפלגות החרדיות מכאן, איך אתם יושבות רגל על רגל, כשמחר בבוקר בישיבת הממשלה מעבירים כסף שכבר נמצא במשרד החינוך, לדעתי, אני אומר את זה רגע בהערכה, כנראה מדובר במיליארדים שהיו אמורים להיות מופנים לטובת אופק חדש ולטובת המוסדות החרדיים לפני הגזרות של היועצת המשפטית. מה עושים הכסף הזה? עוד דקה הוא חוזר, כי נגמר שנת התקציב ויהיה בחירות. מסווים את הכסף הזה.

0: ישיבת הממשלה, ויש
1: סיעות החרדיות. אבי, אולי זה הייתה הפגישה הסודית אתמול בין נתניהו לבבצ'יק וגולדנוף. ראיתי איזושהי תמונה שדלפה מפגישה שהוגדרה כסודית בין השלושה, אחרי הרבה זמן שנתניהו ובבצ'יק לא פוגשים אותו. אני לא יודע מה היה שם, אבל אולי, אולי גם זה דובר שם.
2: אני אומר, אם גפני ידבר עם איזנקוט, אז בבצ'יק ידבר דווקא עם נתניהו. ככה זה עובד בעתידה. ראיתי רעיון שדיברנו דווקא בשבחו של גפני בערוץ 14. אתה יודע מתי ברקו לו העיניים, אבי? כשהוא עקץ את אריה דרי. ככה אנחנו נראים. כל אחד עושה את החשבון. אתה יושב שם בפאנל, אבי. אז ברקו, ראית גפני קצת מחובה, אבל כשהוא עקץ את אריה דרי ברקו לו העיניים, ואתה רואה שזה עדיין נמשך לאורך כל הדרך. אני עדיין רוצה רק מילת סיום. דיברנו על סמוטריץ', ואנחנו תמיד הגדרנו אותו גם כחבר כנסת הציוני דתי הכי קרוב לחרדים. אפשר למחוק לו את זה. אני חושב שעכשיו הוא עושה טעות. אני רוצה רק לומר, עובדה שהוא לא מקבל מההתיישבות מספיק מנדטים. בן גביר מקבל שם יותר. בן גביר לא משמיע קולות נגד בחורי הישיבות. אז גם זה משהו שאומר דרשני. אתה שומע את דווקא ראשי הישיבות ההסדר, אני לא אומר כולם, אבל רבים מהם, מדברים על כך שאי אפשר לכפות על החרדים, חלק מהם חתמו על מכתב. אני אומר, גם בוא לא נהפוך את הציבור הדתי-לאומי למקשה אחת נגדנו. כי יש שם קולות של אנשים שהקריבו, והקריבו מחיי המשפחות שלהם והתלמידים שלהם, ועדיין אומרים אנחנו חייבים שותפות עם הציבור החרדי, לא בצורה של התנסות ובצורה של לקבל גם את האידיאל שלהם של לשבת וללמוד ונטו תורה. אז גם את זה צריך לזכור.
0: טוב, בכל מקרה אנחנו אחרי מלחמת ששת הדקות, בתקווה שהסיפור הזה יהיה מאחורינו, לא ימשיך להעיב על השיח, וחוק לימוד תורה יעלה. בוא נראה מה יהיה בהצבעה הזאת, אמור להיות מעניין, אני מקווה שיעלה כבר השבוע. אבי, אתה יודע את הלוז?
1: רק נאמר את הלוז הקצר לשבוע הזה, יום רביעי הקרוב מחרתיים, החוק להסדרת, להשוות את לומדי התורה למשרתים יעלה ביום רביעי בקריאה טרומית. הקואליציה הבטיחה שהיא תתמוך, בוא נראה מה סמוטריץ' יעשה, ימנע או יתמוך, לא נראה לי שהוא יתמוך. וגם חוק המעונות שכבר עבר בקריאה ראשונה יעלה לדיון לקריאה, שעבר בקריאה טרומית יעלה לדיון בקריאה ראשונה בוועדת הכספים. כל זה דרי גפני מתנים שהם מבקשים את תמיכת הקואליציה בתמורה ליתר החוקים, כמו חוקים שקשורים לפיצול תפקיד היועמ"שית וחוקים נוספים שחשוב טובים לביבי, אנחנו נתמוך בזה במידה ותעזור לנו להעביר את שני החוקים הללו.
0: בוא נראה, אני מחכה גם לראות אם מישהו מתעורר בנושא התקציב. תשמע, אני נראה שיש תרדמת, אבל טוב, מה נעשה? זה המציאות. נצא לפרסומות. אבי רבינה, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה לשניכם, להתראות.
2: תודה רבה.
0: פרסומת.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
4: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
3: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
3: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה חזקה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות של נשים ולגברים.

0: מבוגרים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי סי האופנה.
8: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
9: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב. מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב. באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
12: עכשיו ננסה להבין קצת יותר מה קורה מבחינת ההכלה מול איראן, מה המשמעות של זה, הרתעה, מעמדה של ישראל, האם בכלל, או שאנחנו באמצע הדרך. על הקו איתנו סגן אלוף במילואים איתמר איתם, שלום לך.
13: שלום, ערב טוב.
12: ערב טוב. אז אנחנו קוראים לזה מלחמת ששת הדקות. לא חוזרים, לא מגיבים. שמענו את ראש הממשלה, אולי החלטה של האמריקאים, אולי לא. כן מגיבים בלבנון. איך אתה רואה את התמונה?
13: כן, אז קודם כל אולי מה שהתחלת בו הוא הדבר הקובע. הפרספקטיבה של הזמן זה לא מלחמת ששת הדקות, זה מלחמת שלוש השנים, ואם תרצה 120 שנה, ואם תרצה 3,000 שנה. אני אומר את זה כי לא צריך להסתכל על הסבבון הזה, על הסבב הקטן הזה כעובד בפני עצמו. צריך להסתכל לאן המערכה הזו הולכת קדימה. ופה המבחן הגדול של מנהיגותו של נתניהו, אולי בכלל של המורשת שלו. נתניהו שם את הסיפור של אי אפשרות של איראן להגיע לנשק גרעיני כאולי סיבת הקיום הפוליטי והמדיני שלו, ובזה הוא ייבחן. אני חושב שאנחנו נמצאים במצב מסובך. זה נכון שתמיד האמריקאים ישבו, היה טנגו ריקוד כזה מסובך, מקדש, ראינו את זה גם במלחמת יום כיפור ומלחמת המפרץ, האמריקאים תמיד היו שם. ובאמת פה המבחן של נתניהו, האם הוא מצליח לממש את מה שהוא חוזר ומדבר עליו פעם אחרי פעם, כולל היום בהצהרה שלו, שזו ההתחייבות שאיראן לא תהיה גרעינית. נראה שכרגע זה לא הולך לשם. איראן חדורת נקם, איראן בתחושת ניצחון, איראן מנהלת מסע ומתן קשוח, יש לה אורך רוח, ואני חושב שזה לא המילה האחרונה. אני מאוד מקווה שמה שאנחנו מכינים זה מערכה מתוכננת יותר, מפתיעה יותר, אולי גם בתיאום יותר טוב עם האמריקאים. אני לא חושב שנצליח להשיג הישג פה באיזשהו הסכם.
12: בזבנג וגמר.
13: כן, בטח לא הסכם שיביא לגרעין, ובטח לא לסיפור של הטילים. ולכן זה עוד לא המילה האחרונה. לצערי או לשמחתי, אנחנו נראה עוד מלחמה עם איראן. לא יודע להגיד את קבועי הזמן, אבל זה לא נגמר.
12: כן, צריך לזכור גם שהנשיא טראמפ עובר איזשהו שינוי, אי אפשר להתעלם מזה.
13: נכון, אי אפשר להתעלם מזה. יכול להיות שיש פה שיקולים מקומיים של מונדיאל או של דברים אחרים, ויכול להיות שהוא עייף מהמשחק הזה כשהוא לא ראה תוצאות מהירות. אבל פה עוד פעם, ממשלת ישראל וראש הממשלה צריכים פה להיות מאוד ברורים בריבונות שלנו. בסוף יכולת גרעינית איראנית, היא תאיים קודם כל עלינו, ואי אפשר, אי אפשר לקבל את זה. אי אפשר גם לקבל את משוואת ההגבלה שלנו בלחימה בלבנון. חייבים פה להתעקש על הפרדת הזירות, גם במחיר של לאתגר את האמריקאים. אנחנו היינו בעל ברית אסטרטגי נאמן ושותף מלא, ופה אנחנו צריכים להגיד, יש איזה גם מחיר, ומחיר שלנו, ויש גבולות, ואני חושב שראש הממשלה צריך לסמן אותם ברור גם לטראמפ.
12: אני רוצה להבין, אתה יודע, עוד נקודה בסוף, אתה מדבר על מלחמת שלוש השנים, ובהחלט אפשר להתחבר להגדרה הזו ולראות את הכל בפרספקטיבה יותר רחבה. האם אלפי גיבורנו נרצחנו הקריבו את חייהם למטרה שהיא לא תחזור על עצמה? זאת השאלה. אני לא מדבר על הניצחון המוחלט או כל מיני סיסמאות או מושגים שקשה להגדיר אותם. האם אנחנו היום במצב שישראל כבר לא תחת איום קיומי, והתשובה היא לא, אנחנו עדיין תחת איום קיומי?
13: אז כמובן שאני ממש לא מסכים עם הדבר הזה. גיבורי ישראל הביאו את מדינת ישראל למצב טוב והרבה ממה שהיא הייתה. קודם כל הם הגנו ומנעו את המהלך של התלכדות טבעת האש של חיזבאללה וחמאס והחות'ים והאיראנים והעיראקים, המיליציות העיראקיות. זה נמנע. מצבנו היום טוב והרבה בכל הזירות. בכל הזירות, בחמאס, חיסלנו עכשיו את ראשי חמאס, לא ירו יריה אחת, חיזבאללה מוכה, יש לו עדיין יכולות, הוא עדיין מגיב, רחפנים וכאלה, ויש עבדות כואבות, אבל חיזבאללה הוא לאין שיעור הרבה פחות מאיים ממה שהוא היה, וגם בעיקר הסרת המסכות מול איראן, וגם הפגיעות האמיתיות ביכולות שלהם הן מאוד מאוד חשובות. עדיף לנו להילחם מול אויב שאנחנו יודעים שאנחנו נלחמים בו, ולא לעצום את העיניים אל מול התפתחות איום קיומי. המצב היום טוב בהרבה, לא נשלמה המלאכה. לא נשלמה המלאכה, וכנראה שהדברים האלה עוד ייקחו זמן, ויהיו עוד עליות ומורדות, ויהיו עוד סבבים, והציבור בישראל יצטרך עוד אורך רוח, אומץ, נחישות, אמונה, כל מה שאנחנו נושאים על גבינו כבר מאז תחילת הציונות לפחות, ועוד הרבה לפני זה. זו מלחמה ארוכה, היא לא תיגמר בזבנג וגמרנו, אבל מצבנו עדיף להילחם ולשפר את המצב כל הזמן מאשר להשלות את עצמנו. המצב שהיינו בו לפני השביעי לאוקטובר היה שהיינו באשליה, עצמנו את העיניים מול איומים קיומיים. היום אנחנו לפחות מביטים נוכחה ונלחמים.
12: טוב, לסיום, אתה בתחושה שקושרים את ידיו של צה"ל? אתה מכיר את הביטוי הזה, בלבנון אנחנו באמת פועלים, עושים את מה שצה"ל יודע ויכול, או את מה שאומרים לו ובצורה מוגבלת?
13: תראה, ברמה הטקטית אין שום מגבלות על הכוחות, זאת אומרת לא בהגנת הכוחות ולא בפעולות שצהל עושה גם בשטח, כולל כיבוש רכס הבופור ומרחבים שלא היינו בהם עד עכשיו כל הזמן, וצהל כל הזמן משפר והורג מאות אנשי חיזבאללה בכל שבוע. זה צריך להגיד. כן, יש מגבלה, ראינו את זה באופן שבו אנחנו נלחמים יותר בעומק מול הדחיה, מול האזורים היותר עמוקים של הבקה ויכולות אחרות של חיזבאללה. גם זה צריך לשים לזה גבול ולהגיד עוד פעם אל מול האמריקאים שאנחנו בשלב מסוים נצטרך לשחרר את זה. נכון שאנחנו נותנים פה חבל לתהליכים מדיניים אל מול ממשלת לבנון. אני לא רואה שממשלת לבנון תשתלט ותחיל את הריבונות שלה באמת על המרחב הזה כל כך מהר, אין לה את האומץ, אין לה את הכלים להילחם בחיזבאללה, ולכן גם שם אנחנו נצטרך בשלב מסוים להגביר את הקצב. אני יכול להגיד שצריך להיזהר מאוד מקמפיין שמובילים אותו אנשים שכבר הובילו בעבר את קמפייני התבוסה והבריחה, גם בעזה, גם בלבנון. אנחנו נלחמים, חיילי צהל נלחמים, חיילי צהל מכים באויב, ובטח שאסור לברוח מהשטח. השטח הוא חשוב מאוד. רצועת הביטחון, מרחב הביטחון,
12: גם בעזה וגם בלבנון, בהחלט.
13: מאוד, מאוד, מאוד. אחרת, במקום שחיילי צהל ילחמו עם האויב עמוק בשטחו, אנחנו נמצא את מחבלי חיזבאללה במטולה, במנרה, במשגבעם, ויום אחד גם בצומת גולני. ולכן טוב מאוד שצהל נלחם, טוב מאוד שצהל לפני התושבים, כך צריך. ולא לפחד ולא להירתע.
12: סגן אלוף במילואים איתמר איתם, תודה רבה לך, להתראות.
13: תודה רבה, להתראות.
12: ערב טוב, השר עמיחי, הרב עמיחי אליהו, שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב לך ולמאזינים.
12: איך נראית התמונה כשראש הממשלה אומר, כרגע אנחנו, אתה יודע, המילה איפוק לא נאמרה, אבל היא מעוררת גירודי מהעבר.
5: תראו, זה ברור שאנחנו צריכים להשמיד את הקמים עלינו לחלוטנו, בכל דור הדור, וכמו שאמר הדובר הקודם, אם לא שמעתי מי זה היה, אנחנו מכים בהם, ואנחנו מכים בהם הרבה יותר מהתחזיות שהיו ערב המלחמה. בערב המלחמה, אני מזכיר, בדיוק לפני שנה, ב-י"ז בסיוון, הקינו מכה ענקית את איראן, ואז אמרו לנו כל הסטטיסטיקאים שיהיו בישראל עשרות אלפי הרוגים, לפחות מאות הרוגים, בכל זה, ואנחנו ברוך השם הקינו אותם.
12: אגב, אתה היית אז בישיבת הממשלה, נכון? שהציגו בפני הדרג הביטחוני ומקבלי החלטות, בפני גם הדרג המדיני, את התוכנית של תקיפת איראן, המחירו אלפי הרוגים, בניינים נופלים בגוש דן.
5: נכון, זה היה, לא, זה היה בישיבת קבינט, זה לא היה, אנחנו לא, לא השתתפנו בה, רק מאוחר יותר נחשפנו לנתונים הגדולים למספרים האדירים שאמרו שם, אבל אנחנו עדיין במלחמה ואנחנו לא מוכנים שימשיכו להרג לנו, לא חיילים שלנו, וכן, אנחנו צריכים לפגוע בהם. יחד עם זה, ברור לכולם, לכל המאזינים, שאנחנו צריכים תמיכה בינלאומית. עוד לא הגענו לשלב של אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. גם שלמה המלך יצר בריתות עולמיות, וגם המכבים יצרו בריתות כדי להוביל, ואנחנו צריכים, זקוקים פה לבריתות. לא טוב לנו להגיע למצב שבו ארצות הברית פועלת נגדנו, זה לא בריא, זה רווח של האיראנים. אנחנו צריכים כרגע את העולם איתנו, אנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד מאמצים בהסברה. ראש הממשלה עושה בזה ימים ולילות, ולא רק הוא, אלא כל הצוותים, כדי להסביר לעולם למה הדבר הזה חשוב. למרבה הצער, העולם שכח מהר מאוד מה שהיה בשמחת תורה, את האכזריות ואת הברבריות של אותם אנשים, מה שהם עשו לנו ומה שהם עשו אחר כך גם לדרוזים, מה שהם עשו לבני עמם. אני מזכיר, תפחו שם באיראן עשרות אם לא מאות אלפי אזרחים, והעולם מבחינה מוסרית עדיין לא התרומם למקום הזה. אבל אנחנו נתמיד בניצחון, לא ניתן לאף אחד לשגות באשליה, כמו ששגה אהוד ברח כשהוא ברח מלבנון, ולא אנשי אוסלו ולא אנשי התנתקות, לא שקט מדומה בין סבבים כדי שאחרי זה ייפול עלינו כמו השביעי לעשירי, אלא אנחנו דוחפים את הממשלה בכל הכוח, ברוח של השר איתמר בן גביר, ברוח של עוצמה יהודית, ברוח של עוד אנשים שאוהבים את המדינה הזו, אוהבים את החיים של אזרחי מדינת ישראל, ועד ישם ידע, כמו שהיה מתפלל דוד המלך.
12: חוק יסוד לימוד התורה, חוק שרוצה לקבוע שלומדי התורה בארץ ישראל תורמים למדינת ישראל. לא בא לתת ציונים, מי יותר תורם, מי פחות תורם. אבל כרגע בגץ, הכנסת, הממשלה, נמצאת במצב שזה נהיה סטטי, שלומד תורה הוא בטלן. בא חוק ואומר לא, הוא לא בטלן, הוא לומד תורה, הוא תורם למדינת ישראל. תתמכו בחוק הזה?
5: זה ברור לכם מה עמדתי ביחס ללומדי התורה והתרומה שלהם. אני אגיד את זה בצורה שלא משתמעת לשני פנים. אם יש מישהו חושב שהעם היהודי דומה יותר לסירת מנוע ששמים בו קצת כלכלה וטכנולוגיה ואז הוא חי, הוא טועה. אנחנו יותר דומים לאוניית מפרשים, אנחנו חייבים את הרוח, והרוח היא רוח בורא עולם, היא רוח תורת ישראל, היא רוח לומדי התורה. אין שום אפשרות שהספינה הזאת תתקדם רק עם אמצעים טכנולוגיים. אנחנו רואים את זה גם מאימפריות שקרסו לאורך ההיסטוריה. העם שלנו לאורך 3,700 שנה הצליח והתקדם. אמנם החלק הראשון זה היה מכוח האבות, בחלק השני זה היה בזכות מתן תורה, אבל אנחנו, אין פה בכלל ספק שערך לימוד התורה הוא ערך קיומי, הוא לא ערך שולי, הוא לא ערך שולי ביחס למה שאנחנו צריכים כמדינה להשקיע בו. ואני לא רואה בזה אפילו לא בהשוואה לא לתרבות ולא למשרד התרבות ולא למשרד התקשורת ולא למשרדים אחרים. בלי התורה, אני חושב שזה ברור היום לכל אדם מפוקח שאין לנו, זכות קיום. צריך לראות שהחוק הזה לא יוצר פה נקודות השוואה או לא יוצר פה מחלוקות מיותרות לא ראיתי עכשיו איזה סרטון מיותר שהוציאו כנראה אנשים אנשים מהפלג על, על כאילו מדינת ישראל היא סוג של הקומוניזם מעולם.
12: כן, בסדר, עזוב את זה רגע, אני שואל אותך לגבי, כן. אני שואל אותך, כי אני שומע היום את השר סמוטריץ' שאומר שהוא יתנגד, יצביע נגד החוק הזה.
5: אני לא מכיר את הפרטים, אני חושב שעוצמה יהודית בשיחה שהייתה לנו עכשיו בישיבת הסיעה שהייתה, אנחנו נתמוך בחוק, אני לא מכיר את ה, איך הוא מנוסח, צריך לראות שהוא מנוסח בצורה חכמה שמייקרת את, את עולם התורה ולא מכניסה טריז ומחלוקת, ואני מקווה שלשם זה ילך. אין פה בכלל ספק, אנחנו אנשי עוצמה יהודית, גם בוודאי אלה לומדי התורה וגם מי שלא מכירים בערך של לומדי התורה, בערך של לימוד התורה, בערך של, של בתרומה האדירה, זה לא תרומה, בלי התורה, זה, כאילו לבוא ולומר תרומה זה בא לומר כאילו זה שווה למשהו אחר. אין לנו זכות קיום בלי הדבר הזה, אין לנו זכות קיום בלי לומדי התורה. הדבר הזה צריך להיות מובן, מובן לכולם. אני חושב שאנחנו הוכחנו לאורך כל הקדנציה האחרונה שאנחנו עומדים לצד לומדי התורה. בהחלט אנחנו רוצים לראות את מי שלא לומד תורה ומי שמנצל את החוק כדי לעשות לביתו, אנחנו רוצים שגם הוא יתרום, אם זה בדרך של של יד שרה, ואם זה בדרך, אם זה דרך המגב,
12: אני לא מדבר על מי שלא לומד תורה. החוק הזה בא לומר שמי שלומד תורה ותורתו אומנותו ונמצא בבית המדרש רובו וכולו בשעות היום ועל הערב וממלא את זמנו בלימוד תורה, הוא תורם למדינת ישראל. זה מה שהגדרה של החוק. עכשיו, בגלל אבי, שהוא תורם, אז אי אפשר להגדיר
5: עוד יומיים אנחנו כן. נמצאים בהילולה של סבא, הרב מודחי אליה.
12: כן.
5: סבא, זיכרונו לברכה, זכר צדיק לקדוש לברכה, למד תורה מתוך חרפת רעב. היה מוכר תורמוסים וחומוסים כדי שהוא יוכל לשבת וללמוד תורה. אם יש למישהו ספק שאנחנו בעוצמה יהודית הולכים בדרך של, של סבא, של הרב מודחי אליהו, אז כדאי שיבדוק שוב. אנחנו נתמוך בלומדי התורה. אנחנו נתמוך ושמים את התורה כדגל. זה לא עוד דגל. זה לא עוד דגל צדדי. לומדי התורה הם הקיום שלנו, הם הקיום שלנו.
12: אני בעניין הזה אגב רוצה להשמיע לך אולי משפט דרמטי שלו, של מרן הרב מודחי אליהו, בדיוק בנושא הזה.
14: למה יש כך וכך מספרים בחורי ישיבה? למה כך וכך יש? והפריטי אתכם, יפרו וירבו יותר בחורי ישיבה שיושבים לומדים תורה. יבואו ידברו, אל תתחשו. והרביתי אתכם, בקומה זקופה. אני יושב ולומד תורה. אני יושב ועוגב תורה. ועל כן, אנחנו בתוכנו צריך כל אחד ואחד לכבד לומדי תורה. ולא משנה מהו. כי אלה שמתנגדים ללומדי תורה לא אכפת להם אם זה ככה, אם זה חור או לבן, העיקר נגד תורה. אנחנו צריכים לחזק איש את רעהו, אדרבה להתחזק ואדרבה חשיב לומדים תורה ו- ולדעת שזה קיום העולם ועל זה העולם עומד, ואם לא בריתי מה עבדה לחוקות שמיים ואת לא שמתי, ובזה אנחנו נלך מקומה זקופה גם בארץ זה וגם בעולם כולו. כשיש לנו בני תורה שלומדים, אז שום אויב, שום אומה לא יכולה לדבר נגד עם ישראל.
12: נשמע כאילו דיבר הבוקר.
5: נשמע כאילו דיבר הבוקר, וברוך שכיוונתי. אני חושב שאמרתי דברים בשם אומרם, לא ידעתי שאתם מכינים לי את ההפתעה הזו.
12: לא מכינים, אתה הבאת אותו.
5: לא, את הגעגוע הזה.
12: כן.
5: קודם כל שומע אותו, ואני שומע, ואני כולי מלא געגועים. לבריאות שלו, לזקיפות הקומה שלו. לאהבת התורה שלו, למידות שלו, לצדיקות שלו, ובאמת אני חושב שהדברים
12: אז מה השתבש במנגנון של קבוצות קטנות, גדולות? לא יודע עכשיו למנות חלילה, לא בא להכליל ואני לא בא לפגוע באף אחד, אני בא באמת להבין עכשיו, שאלה, שיחת הבנה, למדני, המנגנון הזה שתמיד היה ערך לימוד התורה כערך, אדם ציוני דתי, אני לא מדבר על כל מיני מחוזות של בנט ובורג וכל מיני כאלה עם כיפות על הראש. אנשים ירא שמיים, אני מדבר על עובדי השם, אנשים ירא שמיים שאין ביניהם לבין יהודי חרדי שום הבדל בשמירת תורה ומצוות. היה ערך. לומד תורה, העריכו, אתה לומד תורה, אני מעריך אותך. פתאום הציבור הזה שנקרא לומדי תורה הפך להיות הסקופה הנדרסת. זה ב... מה קרה כאן?
5: אני חושב, אבי, אני חושב שהציבור הפוך. יש אנשים שנופלים לקמפיין שהשמאל הישראלי עושה, ואנשים שמחרחרים ריב ומדון עושים, אבל רוב הציבור, אני אומר לך את זה, אני גר ביישוב מסורתי, אני גר ביישוב שנקרא יישוב רימונים. אהבת תורה שיש שם היא למעלה מטעם ודעת. הייתי עכשיו, חזרתי עכשיו מביקור במוסקבה, מקום שבו היה אסור ללמוד תורה, לפני 40 שנה. והיום הלימוד תורה שם פורח. אני חושב שעם ישראל אוהב תורה, אוהב מצוות, ואנחנו צריכים גם להשתדל להאיר פנים, כמו שסבא היה עושה, זיכרונו לברכה, כמו שרבי עקיבא היה עושה, להאיר פנים לאנשים, לפתוח להם את הדלת לבתי המדרש, לא לנעול את בתי המדרש שלנו. גם אנחנו צריכים לעשות עבודה מאוד גדולה. חב"ד לא אוהבים את המילה קיירו, וגם סבא היה אומר לנו, תפתחו את הדלת, כמו שהוא היה אומר, תפתחו את הדלת ליהודים, אל תקרבו אותם ואל תורידו את התורה אליהם. יש כאלה בכל מיני מקומות שחושבים שהדרך שהדרך היא להוריד את התורה אל הציבור. זה לא נכון, אסור לשנות את התורה. אסור. הציבור אוהב את התורה, אוהב את לומדי התורה, ויש לנו קמפיין מאוד חזק של ערוצים שמרעילים, שמייצרים צינה, אבל העם בריא. העם בריא, העם אוהב תורה, העם אוהב מצוות, העם רוצה מחפש את הקדוש ברוך הוא, ואני אומר בנקודה הזאת אני לא נבהל. אני לא נבהל כי אני חושב שאנחנו בכיוון נכון, שאנחנו מתקדמים בצעדי ענק למצב הרבה יותר בריא, ואלה שחושבים גם בתוך הייעוץ המשפטי, שעל ידי זה שהם יחלישו וילחמו בתורה, ככה הם ירוויחו נקודות, הם טועים טעות מרה. כי העם הזה לא ויתר על התורה במשך 2000 שנות גלות, והעם הזה ידע לשמור את התורה גם באינקוויזיציה וגם במסעות הצלב, וגם בשואה וגם בפרהוד וגם בארצות המזרח, בכל מקום שבו היינו אנחנו שמרנו על התורה. והמלחמה העיקשת שלהם רק מעידה על הפחד שלהם. אותם אנשים שמדברים רוממות הדמוקרטיה והליברליזם בגרונם, פועלים בצורה מחפירה, מענישים כמו שהם לא הענישו אפילו עובדים זרים שהגיעו לפה לארץ, או מסתננים שהסתננו והחוק רצה לקצוב להם משהו, הם מענישים, פוגעים בנשים, פתאום מותר לפגוע בנשים, פתאום מותר לפגוע בנשים עובדות, פתאום מותר לרסק.
12: כן, הכל באמת זה מס שפתיים, ואני באמת שוב ושוב, אתה יודע, אין לי טענות לא על בנט ולא על לפיד ולא על יאיר גולן ולא על ליברמן, לא עליהם הטענה.
5: זה יש, אבל אתה יודע מה, אני אומר על עצמי, אנחנו צריכים להיות טובים יותר, אנחנו צריכים, כמו שסבא אמר, להיות מרוחבים יותר בתוכנו, בתוך אנשים שאוהבים את התורה, אנחנו צריכים להיות מאוחדים יותר, ולא לעשות חשבונות. איך הוא אמר שם, לא משנה אם הלומד תורה הזה עכשיו שחור או לבן, או צבעוני, או העיקר שבשם אלוהינו נצטובות.
12: וגם מי שרוצה עוד פעם, בכל הרעיון של לגייס את מי שלא לומד תורה, במקום שייצא כאן כל זעקה לצבא, לרמטכ"ל, שמכניס עוד נשים לשריון, ומכניס עוד ערבוביה, ופוגע בעוד חיילים שרוצים לשרת, שומרי תורה ומצוות, במקום להתלכד סביב העניין הזה, ולומר, והיה מחנך הקדוש, מחנה ישראל, שיהיה צבא קדוש, ככל הניתן, למי שכן רוצה ויכול, אז מעבירים את כל האש ואת כל המתקפה ללומדי התורה עצמה, שזה הזוי.
5: ממש ככה, כאילו שאנחנו, אבל זה לא ילך, אני אומר לך, זה לא ילך, אנחנו אוהבים, אנחנו מעריכים, אנחנו בעצמנו לומדים ומחלכים את הילדים שלנו.
12: ודאי, ודאי. השר רב ומיכאליהו, יישר כוח על הדברים, וטוב שאתה מחדד אותם ואומר אותם, ואם יש סמוטריץ' שעושה את זה מסיכולי סקרים, אז מאוד מאוד עצוב. הנה, אנחנו רואים מפלגה, עוצמה יהודית, שפונה לקהלים מאוד זהים, מאוד דומים, מכל הארץ, שאומרת את המסרים האלה, ולא יורדת בסקרים. אז
5: לא, להפך, אנחנו עולים, ואני אומר לך יותר מזה, גם החיילים רוצים לשמוע את זה. הבן שלי יצא ונמצא בקורס מתקדם בצבא, אתה חושב שהוא לא רוצה לשמוע שלומדי התורה מקבלים, שהתורה היא ערך
12: עליון, ערך יסוד במדינת היהודים? אם אנחנו לא נעשה את זה, איפה נעשה? בגרמניה? איפה? בבריטניה? איפה? טוב, שיהיה בשורות טובות. כן, אנחנו חייבים לסיים, הרחנו, להתראות. השר הרב עמיחי אליהו, בשורות טובות, פרסומת.
15: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
16: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
19: מקימי סי האופנה,
20: נטו מהפכה.
21: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
22: עם ישראל עושה חשבון.
23: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
24: יש פרוותאים, החלב החדש. יש פרוותאים, החלב החדש.
25: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
26: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
27: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
28: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
29: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
30: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
31: חדש במכללת מבחר, המסלול הגמיש לתואר שני בייעוץ חינוכי מתמחות בנוער בסיכון של אוניברסיטת חיפה. רק במכללת מבחר, גם לימודי תואר שני מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
32: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
15: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
12: מסיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, לא לפני שנזמין אתכם לחזור אלינו מיד אחרי החדשות לשעה נוספת, ונודה לצוות שלנו, פרחס בידר, נורית אפלבוים, קובי סגל, אסתי פלד, יישארו איתנו.
15: המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.
0: רוצים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
6: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי שיא האופנה, מקימי שיא האופנה.
10: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
13: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
14: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
33: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
34: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
35: חי קוראו ספרי המלך בואי סעיד, בחוידש השלישי הוא חוידש סיבון, בשלישו ועשרים בואי בנפויכו אשר ישלטו היהודים, אימו בסויניית
36: תמיד איתי כל חי.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא הצהרה לתקשורת בה אמר, לפני שנה יצאנו למתקפת מנע היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום. את האיום המיידי הזה סיכלנו וכך גם חיסלנו את חמינאי. באותה נחישות פעלנו גם מול חיזבאללה וחיסלנו את נסראללה שתכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים ו-150 אלף טילים ורקטות על ערי ישראל. עוד אמר נתניהו כי איראן וחיזבאללה חלשים אי פעם ואנחנו חזקים אי פעם, אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, זה לא קרה וגם לא יקרה. אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו, כרגע יש נצורה כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה ומשטר הטרור באיראן יעשה את הטעות ויחזור לתקוף, נגיב בעוצמה, כך דברי ראש הממשלה. פיקוד העורף עדכן את מדיניות ההתגוננות וקבע כי החל ממחר ב-6 בבוקר כל המדינה שווה לשגרה מלאה למעט יישובי קו העימות בצפון. ניתן לקיים פעילויות חינוכיות, להגיע למקום עבודה במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. שר הביטחון ישראל כץ אומר, אנחנו דוחים על הסף את איומי איראן. כל ניסיון איראני לקשור בין לבנון ואיראן ולתקוף את ישראל יענה בעוצמה רבה כפי שקרה אתמול. עוד הוסיף כי כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתקיפה בדחיה. צבא ארצות הברית הודיע כי השבית במפרץ אומן מיכלית נפט ריקה שהייתה בדרך לאיראן וניסתה לפרוץ את המצור הימי. בהודעה נאמר כי מטוס קרב שיגר טיל למערכות ההיגוי והעיניה של הספינה. ובאיראן ארגון התעופה האזרחי עדכן כי עם הודעת הרשויות על סיום הפעולות הצבאיות, המרחב האווירי של המדינה חזר לתנאים הרגילים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הודיע על החלטתו למנות את גונדר איראן נהון לתפקיד היועץ המשפטי של המשטרה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בירך על המינוי. נתונים מטרידים על תמותה כתוצאה מאישון. מדוח משרד הבריאות המפורסם הערב עולה כי 33 בני אדם מתים ביום בישראל כתוצאה מאישון. מדובר בשיעור אישון גבוה משמעותית מהממוצע במדינות ה-OECD. עוד נכתב בדוח כי לראשונה יותר בני נוער מנסים סיגריה אלקטרונית מאשר רגילה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מחר התחממות. ועד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה המהדורה המרכזית, אנחנו בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, בהפקה נורית אפלבוים, על הביצוע הטכני פנחס בינדר. אנחנו בשעה הזו נמשיך לעסוק בכמה עניינים, נחזור גם ענייני הקואליציה, ענייני הביטחון, אבל נפתח קודם כל במה שמתרחש בסוגיית החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, עם עוד מידע שהיא מעלה ומספרת לציבור, ואומרת לטלי, לגלי בערב מיארה, אתם לא תצליחו להפחיד אותי, פחות או יותר. בואו נשמע רגע.
2: זה לא יאמן, אתם בכלל לא מבינים את גודל יד הרוחצת יד שיש כאן, הכל כנגד ממשלת ימין, אוי ואבוי, אוי ואבוי, הכל מותר. שואלים פה למה אני אומרת את כל מה שאני אומרת? בדיוק בגלל זה, כל מילה שלי סלע, ברזל יצוק, וזה רק הקצה של הרדיפה שלכם את אנשי הימין. ולא, אני לא חשודה בעבירות טוהר המידות, לא, אני לא חשודה בשוחד, לא חשודה בשליחת יד בכספי ציבור, לא חשודה בשיבוש הליכי משפט, לא בהפרת אמונים, חשודה בעבירת אבון שעשיתי בכוונת מכוונת. איך כתבתם לי בשימוע? לא רק שלא ביקשת סליחה, אמרת שתעשי את זה שוב. ובכן, עשיתי את זה שוב. כשאת העזת לעשות שימוש בכוח שלך לבקש מבית משפט לעצור את א' מהשבק, שכל חטאו שהוא חשף את המעשים הפליליים הנפשעים של רונן בר, שלא בא לו טוב. איתמר בן גביר לא בא לו טוב, נחקור אותו. רונן גופמן לא בא לו טוב, נוציא מכתב. זיני לא בא לו טוב, כשטלי גוטליב לא בא לו טוב. מה זה? מה אתם חושבים, שאתם תפחידו אותי? אתם חייבים להבין משהו. הגעתם אליי, אין מה לעשות עם הגוטליב הזאת. מה נעשה איתה? אני מודיע שאני לא מתייצבת לחקירה.
1: טוב, ככה זה המשיך. היועצת המשפטית יושבת, שומעת ושותקת, אבל הדברים נאמרו ומהדהדים. חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום וערב טוב.
3: שלום וערב טוב, והשם שפתי תפתח ופי יגיתי לתך. במשך 4 שעות.
1: זה פשל ציבור שלם, צריך לומר, במקרה הזה.
3: אני אגיד לכם, לבוא ארוחה וזורה, פתאום כמעט 4 שעות, אפילו יותר, כמעט עוד סדור, שדבר דבר על אופניו, ומהצד ומלמעלה ומלמטה, ולקשור את הכל מהכל. באמת, אני מודה לקדוש ברוך הוא, באמת, על ההערה הזו, זה דורש המון ריכוז, ואם ראיתם את הוועדה, אז ראיתם, איך השמאל עסוק בלנסות לחדל, להפריע, להעיר, להחליש, להשחיר. הם לא מבינים שזה לא מעניין אותי כמו זה. לא מעניין אותי אלבנות, לא מעניין אותי רפש, לא מעניין אותי דמוניזציה כמו זה. ככל אשר יענו אותו, כנראה וכן יפרוץ, זאת חובתנו. ואם אני צריכה להתמודד עם רעשי מבית, להתמודד עם רעשי מבית.
1: איזה גורם רשמי יכול לבדוק? בואו רגע נתייחס קודם כל לגופם של טענות ודברים, אנחנו מבינים שבשבק...
3: אני רוצה להבהיר, אני שותפתי לאחר התופת, ולאחר שאני הבנתי שהיה מרד והפיכה על ראשו של ראש הממשלה, היום אנחנו כבר יודעים את זה, כי בתחקירים כתוב שלא הודיעו לראש הממשלה עד 6:29 בבוקר, למה? כי פחדו ממיסקלקולציה. מה זה מיסקלקולציה? מיליון פרופסט הזו, חס וחלילה שראש הממשלה יורה על העברת כוחות לדרום, על הוצאת תוכניות מגירה, כך וחלילה הוא יציל את כל הדרום. הרי הדרג המדיני הוא זה שקובע, ראש הממשלה. פשוט צפצפו על ראש הממשלה, ובזו לראש הממשלה, ועשו את זה מעל הראש שלו. ברגע שניבלתי את העומק של זה, היה לי ברור. היה לי פשוט ברור שזה מה שנעשה. אז אני צריכה...
1: היה לך ברור או שהיה לך מקורות בתוך השבק שנתנו לך מידע?
3: עוד, אני לא יכולה לענות לך על זה, כי מהסיבה הפשוטה, שהחסינות על המקור היא לנצח נצחם. ואם אתם רוצים שאני אמשיך להביא לכם את האמת, ועובדתית, שכל מה שאמרתי לכם מתחילת המלחמה, הכל סלע, נכון? אני לוקח זמן, זה לך דוגמה קטנה. בתחילת המלחמה, בסמוך לתחילת המלחמה, אמרתי שהיה חשד לפריצת רק 2 קיבוצים. זוכרים שאמרתי את זה?
1: כן.
3: אמרו לי, מה? קונספירציה, איך את אומרת לי, אומרת, ואמרתי לכם, אני לא דבורה אומר, דבורה אומר זה סופרת. אני לא סופרת, אני לא יכולה להנגות את הדבר הזה במוחי הקודח. אני יודעת את זה רק מהגבורה, והם יודעים שלא משנה מה אחרת בצברי, אני לא חושפת מקורות. המקורות לפי כל כך חסינות חסויים למסת מצחים, שזה בדיוק כדי לאפשר לחבר הכנסת לשרת את הציבור נאמנה. יכולתי להיות חברת כנסת פושרת כזו, שזה שלחתם אותי לכנסת כאלה חברי כנסת אתם רוצים, מורידי ראש, מרכיני ראש, אני לא מרכינת ראש רק בשני אלוקים.
1: זה לא הפך למשהו אישי, את מול היועצת זה כבר נראה ראש בראש, כלומר אין גורם שמצליח לבלום אותה.
3: שאני רוצה לעשות לך משהו. קודם כל זה לגמרי אישי. אבל זה לא אישי נגדי. זה אישי נגדנו. למה נגדכם? היא לא יוצאת, לא הבנתי. היא לא יוצאת חרדים. היא לא רוצה להרעיב ילדים חרדים. היא לא רוצה. היא לא כל הזמן מציצה סנאות. כל שבוע אתם מקבלים לי איזה משהו חדש. כאילו אתם האויב האומה. באמת, אני לא מגיעתי את זה. עכשיו, היא לא עושה את זה בגללכם, והיא לא עושה את זה בגללי, היא עושה את זה בגלל משהו הרבה יותר גדול. הם רוצים, נכון כאן המשפטי, הרי זה לא שאלה לממשלת ימין, ממשלת שמאל, הם עושים משהו ביניהם. הם רוצים לחבר את מדינת העם היהודי. ובכן לא יקרה. אנחנו מדינת העם היהודי, בנחלת אבותינו, חיים במדינה שוות זכויות לכל אזרחינו. אין לנו עליונות. לא, אנחנו אבל מדינת העם היהודי, כדי שלעם היהודי יהיה יכולת לחיות בכל העולם. בלי עם ישראל חזק בארץ ישראל, איזה זכות קיומי יהיה לו בעולם? איזה זכות? בשמה אנחנו פה? בשם נרצחנו לאורך הדורות? בשם ששת המיליונים שנרצחו בשער? בשם זה קמנו פה? קם העם היהודי בארצו? לא, אבל זה כבר לא עושה אותי עם היהודי בארצו. מה שיקום רסלר בריאיון שנחשף לפני איזה שבועיים? שכשהיא הייתה תלמידה הם שרו אדון עולם. אם הם שרים היום אדון עולם, היא הייתה מרימה כיסא על הראש של המנהל. לא. נכון, מה שאמרה, היא תרים כיסא על הראש של המנהל. אז לאן הגענו? לאן הגענו? לא מתביישת ביהדות שלי, לא מתביישת במורשת שלי, לא מתביישת בקפיצת המלחמה שלי, לא. רימה זה בראש מורה. מה היא עושה? היא מחדלת את ממשלת הימין מהרגע שממשלת הימין עלתה לשלטון.
1: במקרה שלך, אם אני חוזר רגע... אם אני חוזר רגע למקרה שלך, אז היא עכשיו מתהדרת בחוות דעת מקצועית של השבק, שאם ייתנו לה חסינות, זה עוד יותר, זה מסכן את ביטחון המדינה.
3: עכשיו, אני רוצה לומר משהו אחד לצמרת השבק. צמרת השבק, איפה אתם? השמיעו כל צמרת השבק. מי אחראי לסמוגלים בעזה? אני אותם. אתם. אריק שרון, זה הראש ממשלה, קבע את חלוקת התפקידים הזו. השבק אחראי לימון מודיעין בעזה. דם נרצחנו על ידיים של מי? וצריך היה לבדוק סימנים המעידים למלחמה. מי? מי תחקיר ההזוי שלו אומר, ראינו דוחות מאמן אבל לא התייחסנו, ראינו דוחות פה לא התייחסנו, זה לא ראינו את זה, לא ראה את זה, שמאל מרדיע את יד ימין, ו-1200 נרצחים. אין יגידו עליי, רונן כבר שנה עבודה, לקצין הכנסת בזמנו. אני ברגע שהבנתי, הרי אני שופפתי, בשלישי לאוקטובר אמרתי, שראש המוסד נפגש עם שקבע ברסלה, התקשר אליי בזמנו אינון מגל, אומר לי, גוטליב, דיברתי עם ראש המוסד, הוא חבר שלי, זה לא היה, תנחקי. אני אומרת, לא, אין בעיה, תגיד לראש המוסד להתקשר אליו. כי אני ידעתי על סבך מה אני אומרת את זה. בסדר? לא, אני חושב לא יחד כמה דקות. ינון אומר לי, לא, ראש המוסד לא מדבר עם חברי כנסת. אני אומר, לא, אין בעיה. אני לא חוזרת עם הפרסום, כי יש לי מקור אמין. ודעתי שעד היום, משרד ראש הממשלה הוציא הכחשה לדברים שלי. משרד ראש הממשלה הוציא הכחשה לדברים שלי, לא ראש הממשלה דרך אגב. בסדר? ואני אומרת, פה, אין לי עירה. אין לי עירה מהם. יש לי רק עירה אחת, עירת השם. להוביל לכך שבמדינה הזו נחיה בביטחון, ובתחושת ביטחון. אתם בכלל לא מבינים מה עשו לנו. מה אתם חושבים לעצמכם? שאני שכחתי את השעות של הקשר, אני מבקש אווירייה, אווירייה זה חיל אוויר, כוח ימ"מ, היה בלחימה עצימה בסביבות 11 בבוקר, תומך בקשר, אנחנו קוראים להם בנו 40, אני עד הקטר שלי לא אשכח את זה. עד הקטר.
1: למה שאר חברי הכנסת...
3: רגע, לא אכפת לי מה שאר חברי הכנסת, אחת להגיד לך. אני יודעת שאני עובדת לפעמים, אני מרגישה שאני לבד...
1: כן, אבל יש קול קורא במדבר, אם זה היה להקה, אז היועצת המשפטית...
3: אני רוצה להגיד לך, מים שופקים את הסלע, מים שופקים את הסלע, מים שופקים את הסלע. 3.5 שנים אני תחת אש. מה נעשה עם הגוטליב הזאת? כלום לא שובר אותה. אני אגיד לך משהו אחד, הדבר היחיד שלא שובר אותי זה העם הזה. העם הזה לא, בזכותו ועבורכם אני פה. זאת שבתי, אני באה ממשפחה של לוחמים, הם לוחמים בשדה הקרב. בשדה הקרב אתה נשבר לו, אני בשדה קרב השיח. השדה הזה שמנסה לחדל אותנו, ובעיקר להלבין את צמרת הצבא, את צמרת הפודיעין, הביון, ולהשחיר את הממשלה. עכשיו, הממשלה אחראית אינהרנטית לכל דבר, כי יש לה אחריות. היא עצמת את הממשלה. אבל אני מחפש את השפעה. כשלא מודיעים לראש הממשלה עד 6:29 בבוקר, הסימנים מעידים למלחמה? אתה יודע שאני חשפתי על יסוד מקור. אני לא יכולה להמציא את זה. אני נעמתי בכנסת שב3:30 בבוקר, בשמחת תורה, בגלל התופת, היה צוות תקילה, צוות תקילה זה צוות יהודי, צוות יהודי של שבק, שחבר לתפוס ימם מהמשטרה לחלץ 2 סוכנות שבק. נעמתי על זה בכנסת. תולכים נכתב, רונן בראש השבת, תולח נכתב שמור, כאילו סודי, שאני לא אוכל להוציא אותו, לכסף את ועדת חוץ וביטחון. כותב לי שמה שאמרתי, תקשיב טוב, הוא לא אמת. יודע מה זה לא אמת, הרי אם זה שקר, תגיד זה שקר. אתה יודע מה התברר? כשהתחקירים נחשפו, אתה יודע כמה הוא עובר? הוצאת צוות הקילה לא הייתה בשלוש וחצי בלילה, אתה יודע מתי היא הייתה לפי התחקירים? אחת וחצי, אפשר היה להציל את כל הדרום.
1: וואו.
3: את כל הדרום.
1: אחת וחצי בלילה.
3: אחת וחצי, אבל צריך להיות התחקירים שנחשפו. זה הכל גלול מה שאני אומרת לכם, אני פשוט אמרתי את זה בזמן אמת. ואני אומרת פה לכל מי שפונה אליי ויודע. אני לכל המקומות שאני נפגשת עם קצינים ועם חיילים, וכשעשו כתובת גרפיטי בעזה, טלי גוטליב, כאילו חיילים, הם יודעים, אני עליהם אשמור מכל משמר. הם עומדים לפני כל פיקוד. זה לא מעניין אותי. הם החיילים, הדרג הטקטי בשטח, החיילים, המפקדים, הקצינים בשטח, לא הדרג המתכלי. לא. הם העיניים שלנו, הם האומץ שלנו, הם החוסן שלנו, הם הלוחמים שלנו, ללא חת. לדעתי את האויב יופי. אבל יופי. אני לא אחשוף אותם לעולם. ואני אומרת לכם פה, כל מי שמספר לי יודע. אני פוטל בדבר הזה, ואני לא יוציא, ואני לא נפגש איתם במקומות גלויים. אני לא לוקחת איתי יועצים, אני נוסעת לבד, נוהגת לבד, כי רק לי יש חסינות, ולא לאף אחד אחר. ואני לא אחשוף אף אחד. וזה ידוע, וזה מה שמשגע אותם. מושיבים עליי את כל היחבל שלהם, על השיחות, על ההזנות. תגידו, אני צריך להגיד על השוטרים שמקשיבים. תגידו לי, מה אתם אומרים שאני ילדה קטנה? אני כמו גנלגן, אין בפלאפון שלי כלום. כלום. משתדלת לשמור כל מידע שאני שומעת עבור ביטחונה וחוסנה של המדינה. הארץ הזו עומדת בפני עצמי. בפני הכל והכל. אז אותי אתם תפחידו? שלוש דקות שאני אין איתך את אש. מה לא מדביקים אליי קונספירטיבית משוגעת? היא ככה, היא ככה, לקחת הכדורים, לא לקחת הכדורים. כן לקחת הכדורים, אני רואה להם. רואה להם. ועזרת השם ממשיך לראות להם. כן. ואני אעשה זאת ללא מורה. למה יקרת השם?
1: רק נאמר שמהצד ההתקפות האישיות האלה באמת הם תת רמה, בלי קשר, זה לא באמת משהו שצריך לצטט.
3: תקשיבו לי, יש שיטה, אני כל הזמן אומרת, יש להם שיטה. ברגע שמתייחסים לגופו של אדם ולא למיעוט הטיעונים שלו, זה הנואשות שלהם. זאת שיטה של השמאל. עכשיו, אני לא אכפת לי, יכולים לצחוק על המראה שלי, זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין שכי הוא זה. מה אכפת לי, תצחקו, היא שמה צללית כזאת בעין, היא לובשת חולצה כזאת, לא מעניין אותי.
1: זה ודאי לא רלוונטי.
3: תקשיב לי, זה, לא, לא, אני רוצה להסביר לכם משהו, יש להם את המטריה להשפלה, כאילו הם רואים בזה השפלה, לא מטריד אותי כהוא זה. זה מאוד בגיחוך. אני אמשיך, בעירת השם שלי, כמו שאני אומרת לאבא שלי, שמעון רז, ייבדל לחיים ארוכים, סגן אלוף, ואימא שלי, רותי רז, המחנכת הדגולה, אתם נתתם לי את הכוח הזה. אני רק צריכה להגיד, סליחה אם אתם נפגעים בדרך, אם בכם זה מדביק איזשהו רפש. כי אני עושה את זה כמו שאבא שלי ואח שלי בשדה קרב, ככה אני בשדה מפיח עבור מה ששלנו. עם ישראל, בארץ ישראל, נחלת אבותינו, מדינת שבת שורת מכל אזרחה, אבל הכל מאוד ברור, ארץ ישראל. זה הכל לא מתפשרת, לא מתעצלת. ומי שנסה להפחיד אותי, זה ההצלחה שיהיה לו, לא מפחידים אותי. רק יש את השם עליי, לא מפחידים אותי. מה לא ניסו למצוא עליי, אתם לא מאמינים. אמת, אני מזמינה דברים מאיזה אתר זול בחול שיין קוראים לזה, סליחה. אם מותר להגיד את זה, אני לא יודע, כן? אפילו בנו אליי לשאול, מה זה החבילות, מישהו ילשין להם שיש לי חבילה מצפות. החוצות הלבנות שלי שואלות 40 שקל בהגזמה פראית. מה שתבין, אני מתעסקת.
1: כן, טוב, אין. אין משהו יותר נמוך מלרדת באמת למקומות האלה, אבל נדמה שאם מגיעים למקומות האלה, סימן שאין להם באמת מה לענות, אין להם טענה אמיתית.
3: תדעו לכם, אין, תקשיבו טוב.
1: זאת ההוכחה, אם היה באמת מה להתמודד, כי מי שחושף את האמת על מה שקרה פה בשביעי באוקטובר, ונוגעת בדיוק בנקודות, ומשתמשת בחסינות כדי לספר את זה לציבור, ושאר חברי הכנסת שותקים, ומחכים לזה ועדת חקירה שתקום.
3: אני רוצה להסביר לכם משהו, שיהיה כאן ברור. אחד, שכל מי שחוצף בפניי דברים, והם מאומתים תמיד אצלי עם שני גורמים, אני להוציא את זה, זה נשמר מכל משמר, ואנשים יודעים את זה, ברוך השם. זה גם ברור להם, זה גם ברור למשטרה. הרי זה ברור שרצו לחקור אותי למרות החסינות שלי, כדי שאני אחשוף מקור. שאי אפשר להפחיד בדבר הזה, אי אפשר. אני בכנסת בדיוק בגלל זה. נשאר לי את העמידות ואת החוסן, לעמוד בפני הרעשים האלה. עבורכם, עבורכם, עבור העם הזה. ואני אמשיך לעשות את זה, ככל שינסו לחדל אותי, כל אשר יענו אותי, כן ירבה וכן יפרוץ. ושלא תתבלבלו, גם החרדים סובלים מזה באותה מידה. כמו שמדברים על הציונות הדתית, מזהים סממנים נציסטים, אמר יאיר גולן. סממנים נציסטים, אצל תודה בינינו, גיבורי גיבורנו, אין להם בושה, אין להם בושה. מה עושים לכם? חרדים, מה עשו אתכם? לא מבינה מה לעשות פה. לא אקח חלק בסנאות הללו. אנחנו נמשיך לשמור על ביטחוננו וחוסננו מתוך הבנה והכרת האויב שרוצה אותנו בים. בים. יש מחלת נשר מניק חמאס. שמשאר בחיים. אחרי חיסולים אירועים של הצבא. איך הוא אמר, מהצפון עד מפרץ עקבה, מדינה אחת בפלסטין והציוניים, ככה הוא קורא לנו בים. ארץ ציון בירושלים. כאן נחיה. זו ארצנו, זאת הגדרתנו, זאת מורשתנו, כך חובתנו לנופלנו, וכך חובתנו לצד מצפוננו. מאוד פשוט.
1: מה קורה בפריימריז?
3: מה קורה בפריימריז? הפריימריז זה תראה, אני תמיד אומרת, והדבר הכי מדהים במפלגה שלי, שיש בפריימריז, שאנחנו מסוימים למחורים. כן.
1: אנחנו שומעים גם בפריימריז, יש כאלה שמפחדים, ושומעים כל מיני תדרוכים,
3: בעילום שם. אני כל הזמן אומרת, אתם יכולים, אני אומרת, מי שיש לך משהו להגיד נגדי, בוא תגיד נגדי, קשה, זה לא מפחיד אותי, אבל בסדר, אני לא חייבת שכולם יחדבו אותי, אני מוציאה ביקורת לא פעם, לא פעמיים, צריך להעביר ביקורת, אני לא מוכנה לספק תמונות משרון בוחרים, אני לא מוכנה לקבל ששר בישראל חתם עליי על תעודת חיסיון והגיש אותי על מדש למיירה, לא מוכנה, לא מוכנה.
1: לא, הפוך, טוענים שכל ההתנהלות הזו והתקפות הללו נגד התקשורת והיועמ"שית, זה מפריע לראש הממשלה למלא את תפקידו בצורה ממלכתית, והוא זה שמתדריך.
3: אני רק יכולה להגיד לכם דבר כזה, נגברו הימים שהם יכולים ללכלך על ראש הממשלה שהוא זה שמתדריך ומקשקש. לא, זה לא ראש הממשלה. ראש הממשלה בשביל לאוקטובר קיבל סקירת לכי מצלצלת. מהצמרת של הצמרת שלא העירה אותו בלילה. ראש הממשלה יחלטתי את כל הדרום. את כל הדרום. מאחת וחצי בלילה. את כל הדרום. איך הם פחדו ממיס קלקולציה? לא נורמליים. לא נורמליים. סימנים מעידים למלחמה בפניהם. הם בזו לממשלה הזו. תעשו מה שבא להם. פשעו לחובתם להודיע לדרג המדיני שהוא המחליט. לא הם. הוא המחליט. ראש הממשלה מבין את זה, מבין את זה היטב, היטב, היטב. זה לא תדרוכים של ראש הממשלה. ראש הממשלה לא צריך אנשים שיתחמפו אליו, יחרו, יחזיקו, זה סיפורים באספמיה. ראש הממשלה, אחת הפעמים הנדירות שהוא הכחיש משהו בתקשורת, זה היה קשור אליי. כשהדליפו, שאני מחלישה את הליכוד, נכון, היה איזה תדרוך כזה, שהיה שיחה. ראש הממשלה הוציאה איזה תדרוך שלא היה לא נברא. בינתיים אני מעניינת אותו כדי שיוציא תדרוך. אבל הנה, הוא טרח להוציא תדרוך. כי זה קשקוש שאני מודעת לעובדה. אני מודעת לעובדה שעשו סקרים עליי, מה אני שווה אם אני רצה לבד. בגלל ראש הממשלה עשתה חקר כזה. אני שמח אני שם מנדטים, אז מה? ואני ארוץ לבד? לא, אני אשייך למפלגת השלטון, למפלגת הליכוד. במפלגת שלטון ימנית אתם תקבלו פה את האחים המוסלמים, שרוצים את כולנו בים, בתחקור.
1: את מכירה סיפורים שדרשו מחברי כנסת לצלם את עצמם מאחורי הפרגוד בזמן ההצבעה לזהות המבקר המדינה?
3: תשקוש מראש. בואו אני אגיד לכם בדיוק מה היה. עוד לא שמעתי תשקוש כזה. אני אומרת לכם שבחירת מבקר המדינה, בסבב הראשון, אני הלכתי לראש הממשלה, אמרתי לו, שישה לא איתך. הייתי אני ובועז ביסמוט, אמרתי לנתניהו. אז אני מחשש שיש אצבעות. אני פשוט שמעתי, אני לא שומעת מאנשים ישירות, כי מה, אדם יגיד לי, אני מצביע או לא מצביע, אני יכול לעשות מה שהוא רוצה מאחורי הפרגוד. ובסבב הראשון, ברוך השם, בנס ממש, היו 60, ואחד בטפת יוון. בגלל שלא היה 61, היה סבב שלי. אני כל הזמן אמרתי, אני אצלם את עצמי, בבקשה, הנה, בבקשה, צילמתי.
1: כלומר זו יוזמה אישית, זו יוזמה אישית של חברי כנסת שאמרו הנה אנחנו רוצים להראות נאמנות.
3: גם בחירות, זה לא של נאמנות, אתם צריכים להבין, ורבלו, שני המועמדים היו מעולים, גם מלרון וגם רבלו. רבלו הוא רשבין לא של ראש הממשלה, של הממשלה, כשמיירה לא רוצה להיות

0: להפסיק את העבודה שלו. אתם זוכרים? שאוסקר, מפקד מקום דרום בשבת, זומן למבקר המדינה ולא רוצה ללכת, רוצה יוצר מניעה. על מה מדברים? שני מועמדים מצוינים, כן. ואם יש שם לצה"ל מועמד אחד ולא מועמד אחר, אז מי שלא רוצה להצביע לו שיהיה, יאמר את זה כמו גבר. ואני אגיד לכם יותר מזה. ברגע שאתה בכנסת ישראל, אני נגד הצבעות חסויות, נקודה. אני לא מצביעה פה בשם הסודי סודות, אז יגידו לכם, רגע, אבל זה צריך להיות חשאי. אבל הרי ההמלצה על המועמד היא המלצה גלויה, 10 חותמים, נכון? אז מה שומעת הצבעה חסויה? לא הבנתי. חסויה, שהעם נדע למי הצבעתי, למי הנאמנות שלי, ומי מה שיקול הדעת שלי, מה מוליך אותי, מה מוביל אותי, מה זה הצבעות חסויות בכנסת? זה פתיחה הזאת. שום דבר לא יכול להיות חשאי בתוך מליאת הכנסת, הכל גלוי. ככה זה עובד, אנחנו משויבים, קיבלנו מנדט מהעם, העם צריך לראות מה אנחנו עושים. אין סוגי סודות. זה הכל.
1: כן. מאוד פשוט. אלו הם הדברים. חברת הכנסת טלי גוטליב, עוד ידובר על הדיון הזה היום בהרחבה, וגם על הסרטונים שעלו שם, ושיקפו שוב מה קרה כאן לפני שנתיים ושלוש, עם כל האמירות של אהוד ברק וכל החבורה שם. תודה רבה לך, תחזיקי מעמד, בשורות טובות.
0: אני, תקשיבו טוב, אני אומרת פה בזכות החיילים, בזכות הלוחמים שנמצאים בשדה הקרב, אנחנו יש לנו זכות להוריד את הראש בשדה השיח? להרים את הראש, בגאווה ולהמשיך, עבור הגדרת המדינה הזו, עבור הארץ המפוארת הזו. ככה פשוט.
1: תודה רבה, ערב טוב, להתראות. נצא לפרסומת.
2: המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
8: אנחתי גרטוג.
2: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד. ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד. בכל יום, העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
5: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
6: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
8: מקימי סי
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.

0: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
1: חבר הכנסת אבי מעוז, שלום וערב טוב.
2: שלום, ערב טוב לך ולמאזינים, אבי.
1: כחבר אופוזיציה, אתה תתמוך בחוק יסוד לימוד התורה?
2: כן, בהחלט, אני אתמוך בחוק יסוד לימוד תורה. לימוד תורה הוא ערך נעלה ונשגב. מזה אלפי שנים, אז שקיבלנו את התורה הקדושה.
1: אתה יודע, תמיד שאלתי את עצמי מה ההבדל בינך לבין סמוטריץ', עכשיו אני מבין.
2: אני לא יודע, אני לא רוצה לשמות את עצמי לאף אחד אחר.
1: לא, בסדר, אתה יודע, בציבור קשה להסביר שיש בציונות הדתית זרמים כאלה וכאלה והגדרות כאלה ואחרות. הנה באה הצבעה עם הבדל ברור.
2: אז בואו לא נלך להגדרות. הלימוד תורה זה אחד מבני היסוד של קיומו של עם ישראל לדורותיו. ואני אצביע בעד חוק יסוד לימוד תורה שיעלה בכנסת ביום רביעי.
1: טוב, אני מנסה להבין בסופו של דבר איך יוצאים מהתסבוכת הזו, כי אנחנו הולכים לבחירות ואין הרבה זמן להעביר בכנסת את מה שצריך כדי באמת לנסות למתן לפחות את המעצרים, סוגיה כזו שבה אלפי לומדי תורה נתונים למעצר בכל רגע ולאן שהם הולכים. אתה מכיר דרך שאפשר לעצור את זה עדיין?
2: אינני יודע. הממשלה הנוכחית משלימה, הקואליציה הנוכחית משלימה לכהונה של 4 שנים מלאות, והזמן של החקיקה הולך ומסתיים. יש לנו עוד בערך כ3-4 שבועות גג לחקיקה בכנסת. לא נוכל להשלים את החקיקה הנדרשת, ובעיקר לא נוכל להשלים את מה שרצינו. אני חושב שפסקת ההתגברות זה דבר שהכרחי לעשות, בעזרת השם אחרי הבחירות, מיד לאחר שהבחירות יתברר תוצאותיהם. אני חושב שלפני הקמת הממשלה הבאה, בעזרת השם תהיה הקמת ממשלת ימין, המחנה האמוני, אנחנו צריכים להביא את פסקת ההתגברות כדי להתגבר על הבג"ץ ועל השלטון של שלטון הפקידים של המערכת המשפטית.
1: טוב, עכשיו לעניין שלשמו התכנסנו. אתה חבר הכנסת אבי מעוז כותב לראש הממשלה: אדוני ראש הממשלה, הגיע הזמן לומר לטראמפ לא. אחרי עם כלבי וכארי התנסה, הגיע הזמן לומר למבצע, הגיע הזמן למבצע ובגויים לא התחשב. כן, אתה חושב שאפשר לומר לארצות הברית לא?
2: כן, אני רק רוצה להזכיר שראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לא לפני הרבה זמן, אמר שראש ממשלה בישראל צריכה להיות תכונה אחת, זה תכונה שיש לו את היכולת לומר לא לנשיא אמריקאי. אני מניח שהוא התכוון למה שהוא אמר לנשיא הקודם, הנשיא ביידן, שראש הממשלה חשב שצריך להיכנס לרפיח, ונשיא אמריקה ביידן אמר לראש הממשלה דונט, וראש הממשלה החליט להיכנס לרפיח ולכבוש את רפיח. ואני חושב זה היה מהלך, אחד המהלכים החשובים ביותר, מלחמה שלנו נגד החמאס בעזה. כלומר, היכולת שלנו להגיד לנשיא אמריקאי, אם צריך אנחנו נלחם בציפורניים, ואם צריך אנחנו צריכים לעשות את מה שטוב לביטחון מדינת ישראל, ראש הממשלה צריך שיהיה לו את היכולת לומר את זה. ואני חושב שכן, הגיע הזמן להגיד לנשיא טראמפ. אני אגיד לך מה השגיאה האסטרטגית שאני רואה. כן. החיבור בין הזירה האיראנית, שהיא באמת ראש התמנון, לבין אחת מזרועותיה, שזה החיזבאללה בצפון, החיבור הזה הוא שגיאה אסטרטגית. ברגע שהלכנו הפסקת אש עם איראן, היה צריך ראש הממשלה לומר לנשיא האמריקאי, אדוני הנשיא, הפסקת אש באיראן, אבל עם החיזבאללה, שהוא פתח נגדנו באש, עם החיזבאללה אנחנו הולכים עד הסוף, ואנחנו מסירים את האיום של החיזבאללה מצפון המדינה. אבל לצערי הרב, הכריזו על הפסקת אש גם עם החיזבאללה, ואנחנו...
1: כלומר, אין כאן אפילו צעד שיש דברים אולי שאנחנו לא יודעים. בסוגיית החימושים, התקציבים, יש כל מיני דברים רגישים בין ישראל לארצות הברית. בכלל, רואים את השינוי במזרח התיכון. אנחנו לא יודעים מה ההסכם המתגבש בין האמריקאים לאיראן, על מה נתניהו עומל. האם יש שם איזה סעיפים שעליהם נתניהו מנסה לשים את משקל כוחו? אנחנו לא, באמת לא יודעים.
2: נכון, אנחנו לא יודעים, אבל אני, כשאני לא יודע, ולא כל המידע פרוס לפניי, בשכל הישר שלי, אני חושב שאת המשוואה הזאת, שאם יש הפסקת אש באיראן, יש הפסקת אש מול החיזבאללה, ואם אין הפסקת אש באיראן, אז גם לא יהיה הפסקת אש מול החיזבאללה, את המשוואה הזאת, אני חושב שהיה צריך לגדוע אותה, היה צריך להפריד בין ראש התמנון איראן, לבין אחת מזרועות התמנון הזה, וזה החיזבאללה, ולצערי הרב לא עשינו את זה, אני חושב שלא מאוחר, אני חושב שאנחנו יכולים, אנחנו נמצאים היום בעמדות הרבה יותר נוחות מבחינתנו מול החיזבאללה, ואנחנו צריכים להשלים את המלאכה מול החיזבאללה, ולהחזיר לצפון, תושבי הצפון הגיבורים, בעזרת חיילינו הגיבורים מאוד, בעזרת השם צריך להחזיר לצפון את השקט מהר מהר.
1: טוב, מילה אחרונה לסיום בעניין הזה, אתה שומע שהרמטכ"ל עדיין נמנע מלהיפגש עם רבנים או לשוחח איתם, אבל אני שומע על קצין צה"ל ששם שוב פאץ' משיח כזה בסוף שבוע שעבר.
2: התבקש,
1: כן, התבקש להוריד אותו, הוריד אותו. ואז כן. בשבת קודש ב-10 בבוקר מעלים אותו על רכב, חייל שומר מצוות, מוציאים אותו מלבנון, מעמידים אותו למשפט על העניין הזה, לא יכול לחכות לא ליום ראשון ולא ליום שני, וזה הצבא שרוצה לגייס חרדים, וזה הצבא שרוצה להיות מתאים לכולם, משהו קורה כאן.
2: הצבא כבר מזמן בראשות הרמטכ"ל הזה, לדעתי הוא לא רוצה לגייס חרדים באמת, ואם הוא רוצה לגייס חרדים אז כדי שיעברו את קור ההיתוך הצהלי, אני חושב שהרמטכ"ל טועה בזה בגדול, לא יכול להיות כפייה בעניין הזה על לומדי תורה, לא יכול להיות גיוס בכפייה, לא יכול להיות גיוס סיתונאי בכפייה, זה דברים שלא עומדים, מקסימום יכול להיות אוגדות שלמות בבתי הכלא הצבאיים, וזה הרמטכ"ל כמובן לא רוצה, ולכן אני קורא לרמטכ"ל, אדרבה ואדרבה, תכנס את ראשי הצבא יחד עם ראשי הישיבות, תנסו להגיע למוסכמה, להסכם, על גיוס אלו שאינם לומדים, ואלו שלומדים לחזק את לימודם, וכמו שאתה אומר להעביר את חוק יסוד לימוד תורה, ואלו שאינם לומדים, אתה חייב לתת להם את התנאים הנאותים לשירות בצבא, כי אחרת גם תאבד את ישיבות, את בני הישיבות, ישיבות ההסדר, שגם אצלהם אתה מכניס לוחמות ליחידות מעורבות כמו שם.
1: חבר הכנסת אבי מאור, זה שברוש מפלגת נועם, תודה רבה לך, בשורות טובות, להתראות.
2: כל טוב, בשורות טובות.
1: אנחנו עם חבר הכנסת אוהד דטל, הציונות הדתית, שלום וערב טוב.
3: שלום וערב טוב, אבי.
1: היום שר אוצר בצלאל סמוטריץ' בישיבת עשייה אומר לא נתמוך בחוק יסוד לימוד התורה, אלא אם כן יהיו בו כל מיני שינויים. אתה גם מתנגד לו?
3: תראה, אנחנו בוודאי חושבים שלימוד תורה ראוי לו להיות ערך יסוד במדינת ישראל, בטח ובטח אחרי שלצערנו הרב בשנים האחרונות מערכת המשפט הישראלית שמה את ערך השוויון כערך על, מעל כל ערך אחר במדינת ישראל, ואין לשום ערך אחר מקום מולו, ובוודאי שראוי לשים את ערך לימוד התורה כערך שלכל הפחות שקול, לכל הפחות שקול לדבר הזה. אבל הדברים לא נעשים בחלל ריק. אנחנו לא נמצאים במציאות שאנחנו עכשיו באיזשהו דיון בבית המדרש על איך אנחנו מקדמים ערכים כאלה על פני ערכים אחרים. אנחנו נמצאים במציאות מורכבת, שבה אנחנו מבינים שחלק ממה שנדרש לתקן במדינת ישראל, זה גם את הנושא של השתלבות המגזר החרדי והשירות הצבאי. הדבר הזה בוודאי מוסכם, אגב, שהוא צריך, הוא צריך תיקון. כולם מסכימים שדבר הזה צריך תיקון. המציאות הנוכחית איננה נכונה, איננה טובה, איננה בריאה, ואיננה, איננה יכולה להחזיק את הקיום של עם ישראל. עכשיו, את הדבר הזה צריך לעשות מבלי לייצר כל מיני, אז אם אנחנו עושים על חוק גיוס, שמתחיל את ה... שאנחנו קראנו, אגב, אני מאלה שתמכו בחוק הגיוס, אני חושב שצריך היה לקדם את חוק הגיוס, אני אגב אומר, זה מבחינתי זה פגיעה גדולה מאוד, שחוק הגיוס לא עבר, ולא התחיל את התהליך הזה, שהחברה הישראלית באמת צריכה, צריכה אותו.
1: הכנסת עומדת להתפזר, יש תלמידי ישיבה.
3: אבל גם ביחס למה שאתה אמרת, בסוף הדברים ששמעתי בסוף הרעיון הקודם, על כך שגם הצבא, לצערנו הרב, היום, אם אנחנו, מה שכאן יודע על האמת, גם בצבא יש כוחות חזקים מאוד, שהדבר האחרון שהם רוצים, האחרון, זה גיוס חרדים לצהל, הם מעדיפים לקדם אג'נדות.
1: חבר הכנסת אוהד טל, יש חוק שבא ואומר, מדינת היהודים מכירה בערך של לימוד תורה, כערך שתורם למדינת ישראל, כמו הרבה מאוד דברים אחרים. כמו שהיא חבירה את חוק הלאום, כמו שהיא חבירה חוק הצהרתי, אין מהחוק הזה נגזרת כלכלית, אין לו סעיף תקציבי. מה הבעיה לתמוך בו?
3: אני אגיד לך למה, כי החוק הזה, מי שקורא את החוק כולו, אם היה מסתיים החוק במה שאמרת עכשיו, חד משמעית, אני בעד החוק הזה ואתמוך בו ואתגיע בעדו.
1: אז באיזה שורה אתה מתנגד?
3: אבל ברגע שאתה אומר שמי שאתה משווה את לומדי התורה ואת המשרתים בצבא, מבחינת התנאים ומבחינת כל שאר הדברים האחרים, וזה חלק ממה שמופיע בלשון החוק, בעיניי הדבר הזה הוא דבר לא נכון. אני לא רוצה להשוות, אני לא רוצה להנגיד, ואני לא רוצה לחבר. אני חושב, יש ערך ללימוד תורה, ויש ערך
1: לשימוד צבאי. מי תורם יותר למדינת ישראל?
3: אני לא רוצה לחנך את הציבור חרדי. בעיניי, אני לא מסתיר את עמדתי. בעיניי אין סתירה בין לימוד תורה ובין שירות בצבא. עכשיו, אני לא
1: הולך... מי תורם יותר למדינת ישראל בעיניך? למי מגיע יותר הטבות? למשרת בגלי צהל או ללומד תורה? למשרת ב-8200 או ללומד תורה? לאפסנאי בצריפין או ללומד תורה? כל אלה מקבלים הטבות. החוק הזה לא שולל את זה מהם.
3: עליו, אני אגיד לך עוד פעם. בסוף, אני, בתפיסה שלי, עוד פעם, אני לא מבקש לשאול את התפיסת העולם שלך, אבל אני גם מבקש, אל תשאול לשאול את התפיסת העולם שלי.
1: אני לא רוצה לשנות, אני לא פוגע בהטבות ללומדי
3: תורה. ושירות בצבא אינם סותרים, זה לא
1: אור. אבל החוק לא בא להוריד, כי הוא זה בערך שמשרתים בצהל.
3: בסדר, ולכן אני לא מתנגד לחוק יסוד לימוד תורה לכשעצמו. אני חושב...
1: אתה מתנגד שיתנו הטבות ללומדי תורה, השם ישמור.
3: לא, אתה מכניס לי מילים לפה שאני לא אמרתי.
1: אז מה?
3: אני שוב פעם חוזר ואומר, אני מדייק.
1: ההשוואה בין לומדי תורה לבין משרתים בצהל?
3: אני מעריך ומוכיר את לומדי התורה, והלוואי שהיה חלקי בין יושבי בית המדרש, והייתי יכול לשבת ללמוד תורה כל יום וכל הלילה. הלוואי, ובוודאי שמי שעושה את זה ראוי להכרה ולהוקרה. ועדיין אני חושב שלקחת את הדבר הזה, ובעצם זה מה שכתוב בחוק, וזה הבעיה שאני מה שכתוב בחוק הזה. אם היה כתוב בחוק ללימוד תורה...
1: אבל עוד פעם אתה בורא, למה אתה מתנגד? תתמקד.
3: אני אקרא, ולכן אמרתי, אני חושב שלקחת את החוק, שחלק מה שכתוב בו, ושהוא משווה בין לומדי תורה לבין משרתים בצבא...
1: מה הבעיה בזה?
3: הדבר הזה, כי הדבר הזה לא אמור להיות, זה לא אמור להיות...
1: למה? איפה הבעיה? מה הבעיה? אני רוצה להבין מה הבעיה להשוות בין אדם אברך שלומד שנים רבות בישיבת מיר, לבין לוחם או חייל שמשרת 3 שנים במחנה, באיזשהו מקום בצהל. מה ההבדל?
3: כי בוא אני אחת חצר, אז בוא, אתה מוכן שיוסיפו ללשון החוק, שמי שלא לומד תורה, גם אם הוא חרדי, יתגייס לצבא, אתה מוכן שזה יופיע בלשון החוק?
1: כן, אין לי שום בעיה.
3: אוקיי, אתה יודע מה? אז אם זה ככה, אז אפשר להתקדם. אוקיי.
1: אז מה, אז אני שואל, אז כל הסיפור הוא, לא בגלל ההשוואה, לא.
3: אבל אתה יודע שחבר הכנסת החרדים בחיים לא הסכימו שדבר הזה יופיע.
1: לא, לא רלוונטי לחבר הכנסת החרדים או לא, אבל בעצם לא.
3: אבל זה בדיוק העניין. חוק, זה לא רק דיון...
1: החוק לא מדבר על מי שלא לומד תורה. אבל רגע, שנייה, בוא ננהל שיח.
3: בבקשה, אני מנהל
1: איתך שיח. אנחנו מדברים כרגע על לומדי תורה. לומדי תורה, אתה בא ואומר לי, רגע, מה קורה עם מי שלא לומד? אתה צודק, רגע, מי שלא לומד, נעשה לו חוק בנפרד, לא יודע מה, שנייה. אני מדבר איתך על מי שכן לומד לכל הדעות והשיטות ומובהק בוודאות, נמצא בבית המדרש 20 שנה ברציפות, אוקיי? 5 שנים ברציפות. אני בא ואני אומר, הוא תורם לעם היהודי תרומה לא פחותה, אם לא יותר, תלוי בעיני המתבונן, מאלפי חיילים אחרים בצהל. אני לא יודע להגדיר אותו האם הוא קומנדו שלדג או שלפחות הוא אפסנאי. אני בטוח שהוא לפחות מעל הרבה מאוד חיילים שכן משרתים בצהל. בא חוק ואומר, אנחנו לא רוצים להפלות אותו על זה, אנחנו מדינת היהודים, אנחנו מכירים ומוכרים אותו ומשווים אותו להרבה מאוד חיילים אחרים. כמו שבצבא אין שוויון בין טייס לבין טנקיסט, אחד עובד קשה, אחד פחות, אחד יותר, אחד ככה, אותו דבר גם כאן. אבל אתה אומר לו, השוואה הזאת היא לא מתאימה לי. למה? כי אתה לא מדבר על אלה שלא לומדים. עזוב אותם רגע, נדבר עליהם.
3: אתה שאלת את השאלה במשך נראה לי 3 דקות רצופות. אני אענה לך על זה.
1: זה היה אולי דקה.
3: לא. אתה רואה, אתה צריך גם במסגרת הזמנים, צריכים לראות איך אנחנו... תראה, אני מקבל, כמו שאמרתי, מעריך מאוד את לומדי התורה, ובמציאות נקייה, מה שנקרא, אני הכי בעד שיהיה גם ערך, ואנחנו, אגב, המפלגה שלנו, גם בכנסות קודמות, תמכה בחוק יסוד לימוד תורה, כדי לשים את החוק הזה, את הערך הזה של לימוד תורה, אל מול ערך השוויון הפרוגרסיבי שהמערכת המשפט ניסתה לשים, לכפות על מדינת ישראל בכל דבר. אחד משהו, פה אני איתך. אבל אנחנו נמצאים במציאות שיש עוד כמה מורכבויות שקורות. אנחנו לא פה בדיון בבית המדרש, האם ערך לימוד התורה הוא ערך שראוי להוקיר אותו, וערכו של מי גדול יותר, האם ערכו של אברך שלמד 30 שנה בבית המדרש, והתרומה שלו לעם ישראל ולנצח ישראל היא גדולה, אין על זה מחלוקת ביני לבינך, האם, ואין גם מחלוקת אפילו שהתרומה שלו לעם ישראל ולנצח ישראל גדולה אפילו יותר, מאשר לצורך העניין חייל שעשה יומיות, והעיקר
4: זה מה שהחוק אומר.
3: ולא יודע, ולא המסע. חד משמעית, אבל, אנחנו אותם, אני אומר, אנחנו לא בדיון בבית המדרש, רק בנושא של
4: אבל הרכים. מבחינה הצהרתית, מפלגת הציונות הדתית מצביעה נגד חוק הזה.
3: וזה המשפט האחרון שאני אגיד.
4: כן, כן.
3: בסוף, אנחנו נמצאים במציאות שיש כאן קלקול, שיש חברה שלמה בתוך הציבור במדינת ישראל, שלא שותפה בנסיעה של נט ביטחון מדינת ישראל, והדבר הזה לא יכול, עם זאת שאי אפשר להמשיך לזכות ולקבל אותה. ולכן אנחנו בעד גם לחוקק חוק גיוס, וגם לחוקק, ואז אפשר גם לדבר על חוק יסוד לימוד תורה, שמדבר על...
4: אז אני עונה לך, אז אני עונה לך.
3: הוא צריך לבוא בכפיף, אנחנו בסוף פה לא רק בבית מדרש של בית צרות, אנחנו פה בניהול מדינה.
4: טוב.
3: ואיך אנחנו מדברים עם כלל האתגרים, ולכן צריך לתת מענה לשני הצדדים של המשוואה הזאת.
4: ניסו להעביר חוק גיוס ולא הצליחו. כרגע יש תלמידי ישיבות במעצר, סמוטריץ' מצייץ אתמול ואומר עריקים.
3: אנחנו מוכנים לבית החוק מחר בבוקר.
4: למה? כי אופיר סופר מהמפלגה שלך ואחרים אמרו כל הקדנציה שהם לא יתמכו.
3: אז אנחנו, אני אומר, יש רוב לחוק הגיוס. למה לא מקדמים אותו?
4: אז אני עונה לך. ברגע שלא היה לו רוב, ולא הצליחו לקדם אותו, ונתניהו נזכר מאוחר מדי, ואז הוא מצא את עצמו בלי רוב, אומרים, אוקיי, אתה יודע מה, בוא נעביר חוק אחר, שאומנם לא חוק הגיוס, אומנם לא פותר חרדים לשרת בצהל, הוא לא מונע הרבה מאוד דברים אחרים, אבל הוא כן משווה את הערך הזה שבגץ, אגב, הבגץ, הוא איבד את הערך הזה שנקרא לימוד תורה, והוא אומר, כן, זה ערך. עכשיו באה הציונות הדתית, והיא זאת שמצביעה נגד. אתה יודע, זה תמוע, אין לי מה לומר. בסדר, טוב. לא אשכנע אותך.
3: טוב, אני עדיין אומר, אני חושב שלנסות, אתה קצת עושה הנחה, מה שנקרא לחבר הכנסת החרדים. חלק גדול מהסיבה שחוק...
4: אגב, יפה, מחר אתם מעבירים מיליארד שקל ליהודה ושומרון.
3: אחת מהסיבות המרכזיות שחוק הגיוס לא עבר, זה בגלל שהייתה, קודם כל, לאורך חודשים ארוכים, הייתה מחלוקת בין החקים החרדים, מה הנוסח שהם בכלל רוצים. גם אחרי שהיה נוסח אחרי שהגיעו למסקנה על מה הם רוצים, אז בסופו של דבר הם הכפיפו את עמדתם לעמדת היועמ"שית של ועדת חוץ וביטחון, וזה מה שעצר את קידום החוק. ועכשיו, מי שמוצר את קידום החוק זה גם כן החקים החרדים, ולא אנחנו.
4: מחר הממשלה תידרש להעלות את ערך הנקודה של תלמידי ישיבות ההסדר, ערך הנקודה של ישיבות ואברכי כוללים בישיבות ההסדר. יש גם העברה של כמעט מיליארד שקל ליהודה ושומרון, כמובן, לא כולל מודיעין אלית, ביתר אלית, אמנואל וכולי, ויש גם העברה תקציבית ליישובי הצפון,
3: נכון,
4: ואת כל נכון. זה הייתם יכולים לעשות בלי החרדים. טוב, יפה.
3: אני שואל, האם תקציבים ליהודה ושומרון או לצפון, זה עומד בסתירה לערכים של הציבור החרדי?
4: לא, לא מה פתאום. לא, חלילה וחס.
3: אז אתם לא עושים טובה בזה. אז אני אגיד לך את האמת, אתם לא, אף אחד פה לא עושה לנו טובה. כשאנחנו מעבירים תקציבים לצפון, לדרום, ליהודה ושומרון, אנחנו עושים את זה למען עתיד מדינת ישראל ואזרחיה כולם. זה לא קשור, אף אחד לא עושה טובה לאף אחד. אם הקקים החרדים לא חושבים שהם עושים בזה טובה למישהו, אז אני חושב שזו תקלה חמורה. ושוב אני אומר, אני...
4: אנחנו לא רוצים שתתמכו בחוק לימוד התורה, גם אתם לא עושים לנו טובה.
3: אני מאלה,
4: זה התורה של כולם. זה לא קטע של עושים תורה.
3: הפגינו לי מול הבית, בסדר, השכנים שלי, תושבי גוש עציון, שאני הולך עם החרדים, ואני אומר לך, אחד מה שאני אומר, גם פה בלי לגמגם, אני בעד...
4: אתה לא, הנה, עכשיו אתם ברגע האחרון הוכחתם שאתם לא...
3: לא נכון, אתה שומע חצי מהמשפט, אתה שומע חצי מהדברים שלי ולא מתייחס.
4: למה? אני נותן בו שיח מאוד...
3: אני בעד חוק, אני בעד לשים את ערך לימוד התורה גם בחוק יסוד, כערך עליון במדינת ישראל, אני בעד. אני בעד חוק הגיוס. אני בעד. אני בעד לצאת למהלך אמיתי.
4: שסמוטריץ' כותב אתמול בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים ומנחם משפחות שכולות, חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל, מבקרים עריקים בכלא הצבאי, איזו בושה, איזה חוסר מודעות, איזה ניתוק ואטימות. זה כמה קולות נועד להביא?
3: אבל לא, זה לא קשור, זה בכלל לא קשור ללהביא קולות, זה לא קשור ללהביא קולות. עם כל הכבוד, אני חושב שבו, אני חושב שגם חלק מהח"כים החרדים...
4: למה ישיבות ההסדר לא משרתים שלוש שנים? למה רק שנה וחצי? למה הם עריקים? למה ישיבות ההסדר עריקים שנה וחצי?
3: מההתנהלות של גולדקנופ, ואני אומר לך שוב פעם, השאלה מה אנחנו רוצים. תראה, אתה יודע מה, מה שהכי כואב לי בסיפור הזה, שיש פה מהומה, בסוף היועמ"שית הצליחה לסכסך בין הציבור החרדי לבין הציבור הדתי.
4: לא, אתה טועה, אתה טועה.
3: אני חושב
4: שזה... אתה טועה, היא לא הצליחה. הציבור המסורתי איתנו לגמרי על מלא. אתם בסקרים לא עוברים את אחוז החסימה. תראה איתמר בן גביר.
3: אני לא יודע.
4: 10 מנדטים כמעט. והוא תומך על מלא בעולם הישיבות.
3: זה שאתה החלטת עכשיו פתאום להקשיב לסקרים, אני לא יודע, אני שמעתי את החגים שלכם במשך שנים אומרים שאסור להקשיב לסקרים, פתאום עכשיו אתם מקשיבים לסקרים. אז בסדר, אני אומר, אפשר להמשיך ולהביא, ואפשר להחליט שאנחנו מסכימים פה על הרבה דברים חשובים. אנחנו מסכימים על ערך לימוד התורה, אנחנו מסכימים על זה שצריך להתקדם תהליך של תיקון ושל גיוס מי שאינו לומד תורה. בואו נקדם את זה, במקום לריב ולהתווכח על הפסיקים שאולי אנחנו לא מסכימים עליהם, בואו נתחיל להתקדם את מה שאנחנו כולנו מסכימים עליהם. זה פשוט אנחנו כולנו, אני אומר את זה גם לעצמי וגם לך וגם לכל מי שמאזין לנו כרגע. אנחנו נופלים פה לבור שתמנו לנו. אני מציע שנצא כולנו, נתחיל, שכולם פה יתחילו להתבגר, להבין, להסתכל למציאות בעיניים, להבין שבסופו של דבר...
4: תגיד לי, תלמידי ישיבות הסדר...
3: קו השבר של החברה הישראלית היום, כן. עובר על זהותה היהודית.
4: תגיד לי, מי שלומד תורה, מי שלומד תורה בישיבת, כן. מיר, ישיבת חברון, ישיבת פונוביץ', פורת יוסף, הוא עריק?
3: בוא, אתה, נו, אתה עוד פעם, אתה לוקח...
4: למה לגמגם? התשובה היא או כן או לא. סמוטריץ' קבע שכן. סמוטריץ' קבע שכן. אתה מה חושב?
3: נו, אתה, אבי. שוב, אתה בכוח ממשיך לחזור חזרה לתוך מריבה.
4: טוב.
3: זה לא מה שהוא אמר. אני שוב פעם אומר, השאלה מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים את הכן או שאנחנו רוצים לריב? אם רוצים לריב, בסדר גמור, אפשר לריב.
4: לא, אני רק רוצה לחדד.
3: אני חושב שצריכים... אז אם אנחנו רוצים לחדד, אז שוב אמרתי לך. אני בעד ערך לימוד תורה, אני אפילו, אני מוכן גם לחוקק אותו בחוק יסוד, אני בעד חוק גיוס שיתחיל את תהליך התיקון, אבל בוא נעשה את זה ביחד, קדימה, כל יום שעובר שאנחנו לא עושים את הדברים האלה ביחד, ואנחנו רבים אחד עם השני על הפסיקים, כולנו מפסידים.
4: חבר הכנסת תואת על הציונות הדתית, תודה רבה, למרות שהשיחה הייתה קצת מתוחה, הייתה מכבדת. תודה, להתראות. פרסומת.
0: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
5: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
6: אוי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
7: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
0: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים, שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
10: מקימי, סי האופנה. מקימי, מקימי, סי האופנה. מקימי. אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: כפוף לתקנון.
13: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149. כפוף לתנאי השירות.
14: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
15: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
18: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
4: זהו זה, סיימנו את המהדורה המרכזית להערב, ולא בטוח שחוק לימוד התורה יעזור במשהו בסוגיית הגיוס, לא בטוח גם שהוא יעבור, ולא בטוח שבגץ יעביר אותו, ויתכן אפילו שהוא לא יעבור, אבל מספיק להעלות את החוק הזה בשביל ההצהרה, בשביל לראות מי בצד הזה ומי בצד השני. הצהרה, איך אמרו בזמנו חוק הלאום, מה הוא ישנה? אז כל הליכודניקים עלו פה אחד אחרי השני בזמנו לשידור וצעקו, זה הצהרה, זה הצהרה, מדינת הלאום, הלאום, חוק הלאום, ההמנון וכו'. זה בדיוק הרעיון של חוק יסוד לימוד התורה. אנחנו מסיימים ונודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר, תודה לקובי סגל, בהפקה נורית אפלבוים. כאן באולפני ירושלים, אף אחד, הקדוש ברוך הוא ואני. להתראות.

0: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 שקלים בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 שקלים בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 שקלים בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 שקלים בלבד. תחליף רחצה פינוק רק ב6.90 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים, רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי, פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי סי האופנה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא ערב הצהרה לתקשורת בה אמר: לפני שנה יצאנו למתקפת מנע היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום. את האיום המיידי הזה סיכלנו וגם חיסלנו את חמינאי. באותה נחישות פעלנו גם מול חיזבאללה, חיסלנו את אסראללה שתכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים ועם 150 אלף טילים ורקטות. עוד אמר נתניהו כי איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם ואנחנו חזקים מאי פעם, אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. זה לא קרה וזה גם לא יקרה. אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כרגע יש נצורה כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בדיראן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כך דברי ראש הממשלה. פיקוד העורף עדכן את מדיניות ההתגוננות וקבע כי החל ממחר בשש בבוקר כל המדינה שווה לשגרה מלאה למעט יישובי קו העימות בצפון. צבא ארצות הברית הודיע כי השביט במפרץ אומן מחלית נפט ריקה שהייתה בדרך לאיראן וניסתה לפרוץ את המצור הימי. בהודעה נאמר כי מטוס קרב שיגר טיל לאזור מערכות ההיגוי והעניה של הספינה. מליאת הכנסת אישרה ערב בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לקיזוז כספים מהרשות הפלסטינית בשל נזקים שנגרמו מפיגועי טרור. מדובר על נזקים שנעמדים במאות מיליוני שקלים מדי שנה, שיעברו קודם כל למשפחות נפגעי האיבה ואז לאוצר המדינה. נמשכת פעילות הטרור של הערבים ביהודה ושומרון. עשרות מחבלים פלסטינים ביצעו חסם אבנים בכביש המוביל ליישוב אש קודש. מתיישבים שהגיעו למקום ניסו לבנות את חסם האבנים ואלו הותקפו באבנים על ידי עשרות ערבים שתקפו אותם. אדם אחד נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הודיע על החלטתו למנות את גונדר איראן נהון לתפקיד היועמ"ש של המשטרה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ברך על המינוי. נתונים מטרידים על תמותה כתוצאה מעישון. מדוח משרד הבריאות המפורסם הערב עולה כי 33 בני אדם מתים ביום בישראל מעישון. מדובר בשיעור עישון גבוה משמעותית מהממוצע במדינות ה-OECD. ילדה כבת 3 במצב אנוש לאחר שנפגעה ממכונית בקריית אתא. צוות איחוד הצלה העניק לה טיפול רפואי ראשוני והיא פונתה לאחר מכן לרמב"ם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, ביום רביעי בלי שינוי, בחמישי ירידה קלה בטמפרטורות ובשישי דומה.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים. יום שני, כף ג' בסיוון תשפ"ו, השעה 9:05 בדיוק. אנחנו פה כרגיל בעזרתו יתברך עד לשעה 10. אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר. איזה עולם, בדיוק אתמול שסיימנו את השידור, בשנייה שסיימנו, מי שהזין ממש לשנייה האחרונה אמרו לי באוזנייה, ינקלה אולי תספיק לשדר, מצב חירום, והנה המצב התחיל, וממש לפני שעות אחדות, עד השידור השני, בקיצור, עד לעכשיו, אנחנו כבר מאחרי פרשייה גדולה, גדולה, עוד מעט נדסקס קצת עליה. אז אתם כן מוזמנים, 0-3-5-9-3-9-3, תודה רבה לנתי שולמן שנמצא איתנו בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. עכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים.
0: טוב, נתחיל מהסוף. מה זה מלחמה רק של שעתיים? נכנסתי לפה, איך נקרא לזה בלשונם? קצת, אני אומר את זה בציניות. מה זה רק שעתיים? עוד לא הספקתי לראות טילים באוויר, קצת אקשן. זה בשביל הבדיחה. בפועל, תשמעו מה קרה פה. 24 שעות בלבד מהשידור הקודם, שעדיין דיברנו על שאר ענייני היום, חזרה לשגרה, אז עוד מעט נגיע מהר לשגרה, ועוד איך, איזה שגרה כואבת יש לנו פה. אבל שימו לב, 24, פחות מ-24 שעות, כל העולם כמרקחה, ובאמת, אני, כולם, לא יודע, כשבשעות הראשונות חשבו שראש הממשלה עושה, האמת, כל הפרשנים כבר, כל מה שהם אמרו מסתבר שהם טועים, כנראה שגם אני בחלק מהדברים טועה לפעמים, אבל מה שברור הוא שהתאום המלא, גם כשיש מחלוקות, התאום המלא בין נשיא ארצות הברית לבין ראש הממשלה הוא תאום מלא מלא ב-1000%. וגם כשהוא כועס עליו, וזה הסתבר לנו פה, שחור על גבי לבן, פעם אחר פעם, וכולל בפעם האחרונה, במהלך היממה האחרונה. זה בעניין, אז מי שולט פה? אז כולם שואלים מי שולט פה באמת. כל אחד יכול לענות מה שהוא רוצה. הנה עובדה שיש הפסקת אש בשנייה ופורסם היום, שממש דקות לפני הפסקת אש הייתה אמורה לצאת מתקפה ענקית, אדירה של ישראל. מטוסים היו כבר באוויר, חלקם היו ממש ממש קרובים ליעד, ומתקפה ממש, מכת, לא יודע מכת מוות, אבל מכה אנושה לאיראן, שרק בגלל הלחץ של טראמפ, באמת ראש הממשלה עצר אותה. אז כבר יש דיווחים, איזה אכזבה וכולי. יכול להיות שלאזרח הקטן כמונו, כמוני, כמוכם, הקטן אני אומר, כי אנחנו פשוט לא מודעים, לא יודעים את כל התמונה המלאה. אז בטח שקשה לנו להעריך ולדעת אם ראש הממשלה צודק או לא צודק. אבל אני ראיתי פה כן דבר אחד, וזה לזכותו של ראש הממשלה. הוא מרגיש שהוא על הקצה, והוא מרגיש, לא, אני לא יכול לוותר, אז הנה, הוא תקף. תקף, גם תקף, למרות כל אלה שאמרו שלא יתקוף. ולמרות שטראמפ אמר לו לא, והוא אכן אמר לו לא, אבל אתם יודעים, גם איך הוא אמר, בין חברים, בין אנשים שיש להם את אותו אינטרס, בסופו של דבר, מאחד, שזה בכלל העולם הנאור, הנורמלי, הגלובלי, אז כן, אז יש חילוקי דעות, ולא קרה אסון גדול. אני, באופן אישי, חושב שהמילה האחרונה ודאי לא נאמרה. ממש ככה זה מרגיש. אני חושב שזה מרגיש לרוב הציבור פה, למרות שברוך השם, אני שמח שמצד שני חזרנו לשגרה, תקשיבו, זה לא לעניין. עוד לא הספקנו להתאושש מהמלחמה האחרונה. באמת, אנשים מלקקים פצעים נקרא לזה. אז סוף סוף חזרו לשגרה, אני, רק אתמול בלילה, הטלפונים, חברים, או כל אחד מאיתנו, מה נעשה מחר עם הילדים? כולם נכנסו ללחץ, לסחרור. מה עושים עם הילדים? מה עושים עם... מעונות, מעונות כבר אין לנו. אתם יודעים מה, במעבר אחד, אז קודם כל, ברוך השם, עודו להשם כי טוב, אני מסתכל על ה... כרגע, אומר מזמור לתודה, זה מה שאמרתי גם בדרכי לפה, כן, הסבב הזה הסתיים ללא... ששערה מאף ראשו של אף יהודי זזה מילימטר. אז כן, תודה רבה להשם יתברך. אז ממילא חוזרים לשגרה, ואם חוזרים לשגרה, אז בואו רגע, איפה אנחנו עומדים? היו היום כמה דברים מעניינים. קודם כל אני רוצה לשמיע לכם ציטוט מעניין של תמול, עדיין בזמן הלחץ, תמול בלילה הציטוט הזה, של ינון מגל, שבאמצע הלחץ, עוד חשבו, הנה המלחמה כבר מגיעה, ואנשים לא, בואו, השם ישמור, אם חס וחלילה היו נופלים פה טילים, איזה אסונות היו יכולים לקרות פה. אז בואו נשמע לרגע מאמר, בכמה מילים, ינון מגל.
1: אני חושב שחייבים לפתור את הבעיה של תלמידי התורה. אני חושב שזה יעשה לנו סייעתא דשמיא. זה שעוצרים תלמידי תורה, כן, במצב היום, כן, כמו שהיה בכל מיני ברוסיה, בכל מיני כאלה. זה דבר הזוי, זה אבסורד. צריך לפתור את העניין הזה. אני גם מאמין, זה אני. אל תתחילו להגיד לי אתה וזה זה. האמונה שלי, שזה שעוצרים תלמידי תורה, לא טוב לעם ישראל. כך אני מאמין. כך אני מאמין, לא טוב לקרמה של עם ישראל. וצריך לפתור את האירוע הזה, ואני כל היום אומר, אני לא יודע אם אפשר עדיין, לעשות חוק גיוס, שיסדר מעמד של לומדי תורה ויגייס מי שלא לומד תורה. כן? ולבוא ולהגיד שסמוטריץ', שאני מאוד אוהב אותו, אני מאוד מחזיק מסמוטריץ' ומאוד אוהב אותו, אבל הקטעים האלה שלו, שהוא עכשיו מתחיל להרבב את השכול, שהוא מתחיל עכשיו להרבב את השכול עם זה שביקרו עצורים, אתה יכול להגיד את זה על כל דבר, שגם אנחנו יושבים באולפן בזמן שנופלים חיילים. תודה.
0: שמעו, אני מביא את ינון מגל, לא בשבילו, הוא לא רב, הוא רחוק מזה, הוא בחור טוב, בחור מצוין, ערכי, אתם רואים איזה שירות הוא עושה באמת לציבור הימין ולציבור הדתי בישראל, באמת, רואים איך הוא מעריך תורה ושותף להרבה פרויקטים של תורה, לא מדבר עליו כינון מגל, אלא כבן אדם לא דתי, שמרגיש את מה שרוב העם מרגיש. לא ייתכן שאתם תעצרו פה מעצרים סיטונאיים של בחורי ישיבות ואברכים, תצרו את צעדיהם במדינת ישראל, מדינת היהודים, שנשענת שלנו רק בזכות התורה הקדושה, ובכל זאת אתם עוצרים אותם ואחרי אתם רוצים סייעתא דשמיא. זה הזוי, באמת זה הזוי. וזה מביא אותי למה שבעוד ידיעה מהיום, ש-51 עצורי סולברג זה אלה שנעצרו בבית שמש, ליד, נראה לי בית שמש, באזור הבית שלו שבאו להפגין, לא יודע איפה הוא גר בדיוק, אבל שברו לו שם, אני יודע מה, קצת עציצים, אולי גם מתוכם 3-4 עשו את זה נגיד. 51 עצורים יושבים, הגישו עירור לבית משפט העליון, וכמובן דחו את העירור שלהם, והם נשארים במעצר קולקטיבי. 51 עצורים. עכשיו הם לא על, כי הם בחורי ישיבות, הם על אלימות במרכאות. מה זה העונש הקולקטיבי הזה? רואים חרדים, אפשר לעשות הכל. נראה לכם שהיו יכולים לעצור סתם אנשים חפים מפשע אחרים, קבוצה גדולה, כי בודדים מתוכם, נניח, יש איזה 3-4 מתוכם שהם עשו איזה מעשה, לא יעשה. אפשר לחשוב גם מה, כן? בואו נשים בפרופורציות, מה הם עשו? לא רצחו, לא שדדו, לא עשו, עשו נזק, נזק. אני לא, אני גם מגנה את זה. זה אלימות, אנחנו נגד אלימות. אבל בואו, יש מלא אלימים, השם ישמור ויציל בבתי הסוהר. אז נראה לכם הגיוני שיתנו עונש קולקטיבי לקבוצה כל כך גדולה, ל-50 חבר'ה, על מה? כי הם עמדו שם, כי הם הסתכלו, כי הם שרו, כי מה? טוב, אבל הנה, זה ממשיך, זה, איך הם רוצים סייעתא דשמיא? אבל אם כבר הקלטה, אני רוצה להביא לכם עוד הקלטה מהיום גם כן, של חברת הכנסת טלי גוטליב. היום היה דיון בוועדה להסרת חסינותה. לא יאמן, לא יאמן מה שהיא. סוף סוף, כל סוף, היועצת המרשעת הזאת, גלי, בערב מיארה, הגיעה לוועדה, שמעה, שמעה, לא הייתה לברירה, כל עם ישראל שמע, מי שצפה ומי שעוד לא, אני אשמיע לכם ממש קטע קטן, אבל זה ארוך מאוד, ממש, כתב אישום אדיר, מה שהיא אומרת שם, אפשר להתווכח איתה אולי על הסגנון, יש כאלה שלא אוהבים כל כך, לא יודע מה, בסדר, אז הטון לא נשמע להם, נו, שישתו מים קרים, אנחנו מדברים על בפועל, על המציאות, על העובדות, והיא דיברה וחשפה דברים שמי שעוד לא שמע את זה, שווה מאוד לשמוע ולהבין עד כדי כך, עד איפה אנחנו נמצאים, באיזה שלטון אנחנו חיים, גם ברגע זה. אבל בואו נשמע לפחות כמה מילים מכן ממה שהיא אמרה שנוגע כן אלינו.
2: לדבר שהציבור לא בוטח בו, מה יותר חשוב מהתפקיד שלך? תגידי לי את, מה יותר חשוב? יש יותר חשוב? למה הפכת אותו? הפכת אותו למחדל את הממשלה. למחדל, ועשית את זה, ואת עושה את זה באימפקט מטורף. מחדל את הממשלה, ישיבה אחרי ישיבה. מוציאה כותרות. ומה לא? מה את עושה לנו? מה את עושה לנו? אני רוצה להבין. בזמן מלחמה, מרעיבה ילדים חרדים? מרעיבה ילדים חרדים, עוצרת חרדים, יש 100,000 משתמטים בתל אביב. מתי עצרת לי משתמט בתל אביב בשבוע האחרון? מתי עשית את זה? בואי תגידי לי.
0: שמעתם? אמרה לה את מה שכולנו יודעים, וזה כואב לנו. אבל הנה, במשטרה הבהירו היום, עוד לפני שהגיעו להבנות שיש הפסקת אש. למרות ההסלמה, שימו לב לידיעה שהייתה כבר בשעות הבוקר, המעצרים ממשיכים כרגיל, וכל שוטר שרואה חרדי, הוא צריך לעצור אותו. הרי כמובן, עד להגעת משטרה צבאית, כמו שאנחנו כבר יודעים את ההליך. שימו לב, לא ויתרו, כולל בזמן הסלמה, זה לא יאמן. בתי משפט יצאו לפגרה, כל אחד יוצא, אנשים לא עובדים, המדינה הייתה מצב חירום, אבל לא. אם תראו חס וחליל החרדי, מיד לעצור אותו. בושה וחרפה, באמת בושה וחרפה, ואני מתייחס שנייה, פספסתי קודם, אמר ינון מגל בסוף דבריו, על הביקורת על הציונות הדתית. שמעתי אפילו פה ברעיון, ממש בדרכי לפה, את סוף הרעיון של חבר הכנסת אוהד טל מהציונות הדתית, לאבי ממרן, ממש מקודם פה, במהדורה המרכזית. ובאמת, אני לא יודע אם להגיד אני כועס על נציגי המגזר, אבל מאוכזב מאוד, אמיתי, הציבור החרדי, אני חושב כולו מאוד מאוכזב. מה היה קשה לכם עכשיו להצביע בעד חוק המעונות? מה היה קשה לכם, ריבונו של עולם ואתם? קצת בושה, אנחנו לא שותפים לדרך. אתה לא, אדון סמוטריץ', אתה לא יושב על תיק האוצר במשך 4 שנים, מנהל מדיניות, נותן למגזר שלך כל מה שאתה רוצה, ומבורך מה שאתה עושה. אבל אתה יודע שאתה יושב על חשבוננו, בגללנו, או איך שלא נקרא לזה. אם החרדים לא היו בממשלה, אתה לא היית. אתה יודע את זה. מציאות, זאת המציאות. אז ככה להתנהג לשותפים? ושאפילו עוד לא דובר על חוק הגיוס, לתקן סתם עוול. באמת זה עוולה שאי אפשר לתאר אותה. מסכנים נשים וילדים שמשלמים מחיר, מחיר במרכאות, כן, שהאבא אשם. אז נניח אבא עשה עבירה, ואתה יודע מה העבירה, ריבונו של עולם. איך אתה, ידיד הציבור החרדי במשך שנים, ככה מתנהג? איך? ואגב, אנחנו יודעים טוב מאוד שמגיעים, מנסה למצוא קולות במגזר החרדי. אני חושב שהפעם, אין לך אפילו מה לבוא, להראות את הפרצוף. המעשים שלך הוכיחו בפועל איך אתה מתרחק ונותן בעצם סוג של גט קריטות לציבור החרדי, וחבל וכואב. באמת כואב. כי אם אני מסתכל, לפחות אני באופן אישי, כל כך הרבה חברים טובים, איכותיים, מהמגזר הדתי-לאומי יש לי, שאני מכיר באופן אישי, ומי מאיתנו לא מכיר? המגזר עצמו, הציבור עצמו, ציבור איכותי ביותר, ביותר. חלק מהם בציבור חרדה לי, חלק מהם גם שהכרתי באופן אישי, בשורה. מה זה ציבור? אני לא יודע איזה מילים, איזה סופרלטיבים לתת לו. כל אחד בדרכו. וגם אני לא מתערב לאף אחד, מצפה שלא יתערבו לי, אני גם לא מתערב לאף אחד אחר. כל אחד חושב שהוא יכול לעשות זה וזה ביחד, לבריאות שיהיה לך. אתה אל תתערב לי, אני לא לך. אבל זה כואב, כי הציבור עצמו אוהב אותנו, אנחנו חיינו תמיד ביחד. גם אם יש מחלוקות אידיאולוגיות. למה אנחנו צריכים כולנו להיגרר אחרי המנהיגים? בצערנו הרב, זה מה שקורה. נגררים אחריהם ומתחילים להגיד את הסיסמאות שלהם. אז זה נקרא, זה היו סוף דבריו של ינון מגל. סמוטריץ', אתה משסה בדם של המתים, שאתמול הוצאת ביקורת על הציבור החרדי, על הנציגים החרדים שהלכו לבקר את העצורים. זה סתם, זה ציני ומרושע על חשבון הקדושים האלה שמתו. מה אתה מחבר את זה? מה העניין שמיטה להר סיני? אמר לך נכון, זה כמו כל דבר אחר היית יכול לראה. איך אתה אוכל עכשיו פלאפל אם אתה שמישהו מת פה? או מה שלא תעשה? איך אתה בכלל מתנהל? לא יודע מה. אני חושב שזה לא פייר כלפי הציבור החרדי. טוב, זאת הייתה דעתי בקטנה, כמו שאומרים. ונעבור לכם. טוב, ראיתי גם ידיעות על הקבינט, מה היה בדיון בקבינט, אם כן לתקוף באיראן ובבירות, אבל אתם יודעים, זה פחות מעניין אותי כעת. אבל מה שאתם רוצים, אתם מוזמנים לעלות לשוחח, 03-593-93. אנחנו עוברים למאזין הראשון, ערב טוב לזבולון.
3: מה נשמע, ינקלה? מה קורה?
0: ברוך השם, מה שלומך?
3: ברוך השם, תשמע...
0: מאיפה אתה, זבולו?
3: מירושלים, מרקוד, איפה אנחנו יכולים להיות...
0: זכית, לא כל אחד זכה, אתה יודע שיש לנו מאזינים מכל העולם, אתה יודע כמה היו רוצים להיות בירושלים עכשיו?
3: זה נכון.
0: אז כבר אתה מעל מלא הרבה מהמאזינים שלנו.
3: אתה גם מירושלים, ינקלה, לא?
0: אני זכיתי ללמוד כמה שנים בירושלים, אבל לא, אני פה. אני פה, כן. מה אומר?
3: אז זהו, אז באמת, איך אומרים, אתה אומר דבר ראשון, באמת נהלים לשמוע אותך, הרבה פעמים אתה מוציא לנו את המילים מהפה. מה שאתה רוצה להגיד, במקום שנשב ככה בחדרים, יש מישהו שעומד
0: ורשרש את זה, שכולם ישמעו את זה. הלאה, מה רצית להגיד?
3: אז זהו, אז רציתי לומר, לגבי, דבר ראשון, אנקדוטה שחשבתי לעצמי, שפתאום רואים את דרי ואת גולדקנופ, נכנסים לכלא, לדעתי, אני חושב שזה הגיע אחרי רעש תקשורתי שזקוף גם לכם, זה גם שפוע אדיר.
0: וזה בעיקר לפני הבחירות, אל תשכח.
3: זהו. למרות שסמוטריץ' מרחל עליהם וזה, הם צריכים לראות את הקולות של המגזר שלהם, מה לעשות? כמו שהוא צריך את הקולות של המגזר שלו. אבל, זהו, מצד שני, באתי לומר משהו אחד. אני באמת מכיר מלא אברכים שהייתי בכולל שלא רוצים להצביע. ובאמת כמה שיש טענות על המגזר החרדי, על החברי כנסת, חברי כנסת שעד עכשיו, וכמו שאתה אומר גם זה לפני בחירות וזה, מצד שני, אבל זה היה ממתקים, ברגע שאתה לא מצביע, אתה מדיין את הממתקים ליועמשית, מה שהבטא ורצתה, היא רוצה את זה שלא יהיה ציבור חרדי. שמעתי גם שולחים עכשיו בקלפיות למשטרה, בכל קלפי בחור שבא שיבוא להצביע, שימו לו.
0: אוי ואבוי, אתה יודע.
3: זה מה שיהיה.
0: אם זה יקרה, היא גונבת את הבחירות שלנו, אם זה יקרה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. כל מי, בעיניי, כל מי שלא מצביע, הוא מצביע נגד עמדתו. תדע לך. זאת אומרת, גם אם יש לך ביקורת, תחשוב טוב טוב. קודם כל, אני חושב שכל אחד בציבור שלנו, בכל אופן, כל אחד יש את הרבדים שלו. אז אני חושב שהציבור כן עושה בסופו של דבר, ועשית ככל שיעור, כי אנחנו רואים את זה, אתה רואה שיש לנו חברי כנסת נציגים. הסימן שרוב הציבור כן מגיע להצביע. אני מקווה מאוד שכולם יגיעו, שנהיה כוח אדיר. אני מאוד מקווה, רק אני רוצה שהנציגים במקביל יבואו, וסוג של, אתה יודע מה, לא עניין של התחייבו, אנחנו לא בנט פה שתחתמו לנו כך וכך, אבל תבואו, תעמידו, תגידו לנו את הבפנים, קודם כל תספרו, תפתחו, תגידו פעם אחת האמת, נכון, עשינו אולי כמה טעויות בדרך, אנחנו מודים בזה, אנחנו הולכים הפעם לכיוון שונה, לא יודע, תבואו. טוב, לסיכום. כן, מה
3: בפנים? ועוד דבר, זהו, רציתי רק לשאול אם באמת זה נכון או שזה רק שמועות, אתה בדרך כלל אתה יודע, זה נכון כאילו שהולכים לצבא אנשים בקלפיות?
0: אני שמעתי את זה רק כמישהו שחושב שאולי זה יקרה, אני לא מאמין שזה יקרה. לא מאמין. טוב, אבל מצד שני אי אפשר לדעת. כמו שאני לא האמנתי עוד על הרבה דברים אחרים, והנה זה קרה. טוב, תודה רבה לך, זבולון היקר. בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לדניאל.
4: שלום ינקלה, תודה רבה לתוכנית.
0: מה נשמע צדיק?
4: ממש ממש נהנים.
0: תודה.
4: רציתי לדבר על שתי נושאים. נושא ראשון, משהו שחשבתי עם עצמי. תגידי, מפלגת ש"ס, כמה מנדטים בערך היא מקבלת בסקרים? 11, נכון? 10?
0: משהו כזה,
4: כן. משהו כזה. כמה מתוכם אנחנו מדברים על ציבור של חרדים בני תורה? לא עם שבשדות, לא הזה. אנשים, אתה יודע, אנחנו אומרים בני תורה מתוכנו. כמה נראה לך מנדטים?
0: אולי 7-8 יכול להיות?
4: 7 מנדטים?
0: לא, אני מגזים?
4: אני אגיד לך משהו,
0: אני מגזים? אני לא יודע, אני שואל, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני שאלת שאני עניתי את זה סתם, אין לי מושג.
4: כן, לא, אני אגיד לך מה אני מתכוון לומר. אמר לי יהודי שקרא את העיתון שאתה קורא לו בצדק, עיתון הארץ החרדי, והיה רעיון עם דרי לפני איזה חודש-חודשיים, משהו כזה. בקיצור, שאלו אותו על החוק הגיוס, למה אתה לא מקדם? אז הוא אמר משהו רעיון כזה, הוא אמר, רוב ה... ככה הוא טען אישורה, שהוא אמר שם שרוב המצביעים, אני לא ראיתי את זה, אני כן עושה, איך אומרים? הוא אמר שרוב המצביעים שלי זה עם שבשדות. עם שבשדות, הדברים שיותר חשובים להם, זה מקוואות, דברים כאלו, דברים... גם מה שנקרא...

0: מדברים לגופו של, כן. של ש"ס וזה, זה, זה, זה, זה כן
1: יותר מעניין.
0: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שיש דיבורים אפילו, שלא פעם אחת היה דיבורים שהבני תורה בעצם התפלגו מש"ס. ויהיו שתי מפלגות. זה לא איזה...
1: אני גם לא חושב שזה בקטע...
0: זה גם יקרה מתישהו. גם בינינו זה גם יקרה מתישהו.
1: חד משמעית, אבל גם לא בקטע של מלחמה עם ש"ס. בקטע שרשמית, אנחנו מבינים אותך מר דרעי, לא אפשרי, אתה באמת לא יכול לבגוד ברוב הבוחרים שלך. בוא נקים מפלגה בנשיאות הרב יצחק, או אני יודע, מנהיגים תורניים, שהיא תהיה מיועדת לבני תורה. שהיא מפלגה שתייצא כך
0: אמרת ואלת הרעיון שהרבה חושבים עליו
1: נושא מאוד חשוב שאני רוצה לדבר עליו שלדעתי הוא גם גובל ממש בפיקוח נפש שלאחרונה הרבה מדברים על הכלא הצבאי ומציירים אותו, שמעתי לאחרונה איזה רב גם כן, שנספר סיפורים אחידים שסיפרו לו על הכלא הצבאי מציירים את זה כל כך מפחיד ונורא שאימהות פשוט יושבות בבית ורועדות ואני לא אומר שזה לא נורא מבחינה רוחנית כן יש שם דברים גרועים מאוד אבל בסוף צריך להבין שהמצב הגשמי שם לפחות, אם אנחנו מדברים על גשמיות, הוא הרבה הרבה יותר טוב ברוב הישיבות היום. זאת אומרת, מקלחת ושירותים בחדר, עכשיו גם הבנתי שכל החרדים נמצאים יחד באותם חדרים. כאילו, אני חושב שצריך פחות לשדר פחד.
0: זה לא יום, אתה יודע מה כואב לי במה שאתה אומר? שעברנו לדבר במקום על עצם זה שהם נעצרים, עברנו לדבר על התנאים שלהם, נוח להם שם, לא טוב להם שם, יש להם פינוקים, אין להם, יש להם תפילות, אין להם תפילות, תראה לאן עברנו, תראה לאן השיח עבר,
1: נכון, נכון,
0: זה כואב, זה כואב.
1: כי אין כאן אפשר שתי אפשרויות, לא, אני אגיד לך, אין כאן אפשר שתי אפשרויות, יש לך אפשרות אחת,
0: אני לא סותר מה שאמרת.
1: נכון, נכון, אתה צודק, יש אפשרות לצעוק על המעצרים, ומצד שני, הבחורי ישיבות הסתובבו רועדים מפחד ברחובות.
0: נכון, צריך שידעו שלא צריך לפחד, נכון, נכון.
1: כן, אין מה לפחד ולהגיע.
0: עלו כל מיני רעיונות, שמעתי הרבה רעיונות, אולי שכל הבחורים שבאות בבת אחת והאבריחים יבואו יפתי, ימלאו את הבתי כלא. מה יקרה?
1: נכון.
0: כן, באמת, בפעם אחת, בום.
1: הבנתי שהפלג עכשיו מדברים על כזה.
0: אני לא יודע הפלג, אני מדבר עכשיו על המי, אני רוצה, המאבק הוא לא פלג כזה או אחר, שים לב, המאבק הוא של כולנו, של כלל הציבור החרדי.
1: נכון.
0: אנחנו גוש אמיתי, הציבור, כל מי שקורא לעצמו חרדי, הוא בגוש הזה. זה הגוש האמיתי.
1: חד משמעית.
0: אתה יודע מה, רגע נזכר בזה, ומה עבורת קטרה שהבן שלי אמר לי היום. הבן שלי, אבא תוקבר, אמר, שמה, ותשמעו גם אתם המאזינים בקצרה, אמר לי, הבן שלי, אברך מתוק, כתוב עם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, נכון? תהיתי?
1: כן, כן, כן.
0: אמא, מה הפשט? שלא יעזור כלום, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז הוא לא ישמור על מדינת ישראל, אז לא יעזור, לא הטילים למיניהם, ולא כל מערכות הגנה, יקרה משקעה חס וחלילה, נגיד בשביעי באוקטובר, נכון? אז הכל מאיתו התברך.
1: נכון.
0: אז הוא אומר לי, קל וחומר, שאם השם שומר, אז גם שב שקד שומר, אז גם אנחנו לא באמת צריכים כל כך הרבה את השמירה מסביב.
1: נכון, נכון.
0: כי ממה נפשך זה קודש ברוך הוא?
1: כן, ממש פורה קרה
0: דאבוי. תודה רבה.
1: קיצור,
0: לזכותו של אוריאל הצדיק. יאללה, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה ומיד שווים.
2: עכשיו איתכם מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: התוכנית בחסות.
4: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: פארק כל טוב. יורדים. קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות

0: בלשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לביא קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקה לפרידמן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חזרנו, ולטובת המאזין שכותב לי פה בכעס, אל תכעס כל כך, שגולדקנופ, למה המאזין הקודם העליב את גולדקנופ שהוא הגיע לכלא רק עכשיו בגלל הבחירות, הוא כבר לפני שנה וחצי פרש בהוראת רבותיו כמובן, כשהוא זיהה שלא יהיה חוק גיוס. אז זה מה שנכון, נכון? טוב, אנחנו ממשיכים עם דוד.
7: שלום, ינקל.
6: שלום וברכה, ערב מצוין, מה נשמע, מה שלומך?
7: מצוין, תקשיב, לא חסר דברים לדבר על חוק הגיוס, אבל אם אתה, כולם יודעים שהחברי כנסת החרדים עכשיו לאחרונה, ככה לוחצים על נתניהו לעשות הבחירות דווקא באזור חגי תשרי ראש השנה כיפור. נו. אומרים כולם, למה דווקא בכיפור? מה הסיבה? הם אומרים, נכון, אומרים, אבינו מלכנו, עשה עמנו צדקה וחסד כי אין בנו מעשים, זה ממש ככה. הם רוצים שהציבור יעשה את הצדקה וחסד כי אין בהם שום מעשים. אז לכן,
6: זה כואב,
7: נכון, לפעמים נכון כואב, גם נכון וגם כואב מה לעשות.
6: אבל
7: לכן הם רוצים לעשות את זה בחגי תשרי.
6: אוקיי, אבל אני מסתכל, אני מקבל את הציניות שלך, היא כואבת, וזה בתוך עמי אני יושב. אני מרגיש איתך את כל הכאבים של כולם, של הציבור, אני בטוח שגם הנציגים מרגישים את זה. מקווה ש... שנתעשת.
7: אני אתן לך דוגמה, אני אברך, אני עכשיו צריך לעשות דוגמה, אני אמא שלי שבת לירושלים, אני לא אסע באוטו, אתה מבין, אני יש לי אוטו, ואני לא אסע באוטו, אני אסע באוטובוס, עכשיו לא פחות ולא יותר. אמרתי, אני אסע ברכבת, רציתי לנסוע ככה לצפון, לרבי דוד אמרתי, אני אסע ברכבת, תקשיב, אתה לא מאמין, אני יורד מהרכבת בתחנת עד הלום אשדוד, עומדים שלושה שוטרים צבאים מחפשים חרדים בנרות. שמע, ברחתי לתחנה, צילמתי עוד 30 שקל, חיכיתי שם 40 דקות, אתה מאמין? כדי להיכנס במסוף. זה המצב, זה מדינת היהודים, אברך שלומד תורה, מפחד להסתובב ברחוב, זה פשוט תעודת עניות למדינת ישראל. פשוט ככה, זה לא יומן.
6: כל מילה.
7: ולא סתם, אתה יודע, הם רצו מלחמה עם החרדים, קיבלו מלחמה עם איראן, לא משנה שטראמפ סגר את הברז, אבל זה הכיוון.
6: כן, אני לא יודע חשבונות שמה, אני רק אומר, סייעתא דשמיא בטח אי אפשר לקבל כשככה עושים לחרדים.
7: במיוחד שלא מקשיבים למרן ראשון לציון הרב יצחק יוסף, שאומר, עזבו את ביבי, שחררו את ה... אתה יודע מה, אני רוצה להגיד עליו, עזבו את החמור הזה, אבל חמור אני לא אגיד כי זה יבייש את החמור, אתה מבין? זה מה שאני רוצה להגיד.
6: טוב, צדיק, תודה רבה לך. בשורות טובות.
7: עוד משהו קטן, מחילה ינקלה.
6: בבקשה.
7: שמת פה את טלי גוטליב בהתחלה, איך היא מדברת בעד החרדים.
6: נכון.
7: תגיד לי, איפה אריה דרי, איפה גולדקנופ, איפה כל אלה, תעלו לרדיו, בדיוק את המילים האלה תגידו. למה אני צריך לשמוע את זה מחקית שהיא בקושי חצי חרדית, חצי חינונית, אתה לא יודע בדיוק מה היא, אולי איזה משהו ביחד. איפה חברי כנסת החרדים יגידו ככה? לא שמעתי אף אחד. כזה אומץ לעמוד מול המטומטמת הזאת היועמ"שית. ברור, ככה זה קמפיין, אתה לא יודע.
6: תודה רבה, דוד היקר.
7: אני קצת מבין באסטרטגיה.
6: תודה רבה, בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לאליעזר.
8: ערב טוב, ינקלה.
6: מה נשמע? מה שלומך?
8: שומעים אותי?
6: כן, שומעים אותך נפלא.
8: כן, אני, יש לי גיס ואח שיושבים בכלא עכשיו על ההפגנה שהיה שם נגד סולבר.
6: עצורי סולבר.
8: רציתי להגיד בעניין הזה.
6: כן.
8: כאילו, בכלל, כל העצורים בכלל לא היו בכלל בהפגנה. כי היה שם שתי אוטובוסים, וכל האלה שהיו שם, והם עשו את הבלגן.
6: כן.
8: דובר פה באולי בשתי חבר'ה, שלוש חבר'ה, בבחורים קטנים, ובכלל הם לא עצורים. עצרו בכלל את כל האלה שבכלל לא היו שם. מאיזה, איזה ראיות יש להם בכלל להחזיק אותם?
6: אין להם, אתה יודע, אתה יודע, עד כדי כך
8: אין להם. אין לזה שום הצדקה להחזיק אותם.
6: בטח, חוצפה, שעוריה, אתה יודע שעד כדי כך אין להם, הם עצרו איזה אברך אחד בביתר, שהוא הצילם, והם רוצים על ידי להוציא ממנו בכוח את המצלמה שלו, ואז לחפש מי עשה מה.
8: לא רוצים ראיות, הם לא רוצים ראיות.
6: אז אם אין לכם ראיות, קודם כל שחררו אותם, פושעים. איזה מדינה, איזה דמוקרטיה.
8: השאירו פה, פה 50 נשים לבד עם ילדים קטנים בבית. איפה, למה לא הופכים פה את המדינה? מה זה הדברים האלה? מה זה, מדינת הפקר פה, עושים מה שרוצים?
6: לא יאמן.
8: מה, עוצרים אלפי אברכים ככה?
6: לא יאמן.
8: ככה משאירים את האנשים שהם לבד, את הילדים שהם לבד. בלי, בלי, יש לי אח שעובד עכשיו, מוסיף כל עם כסף הזה. זה הזוי, מה זה הדברים האלה?
6: זה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים.
8: מדינת סדום.
6: נכון. נכון, נכון, נכון, מסכים איתך.
8: אני חושב שצריכים לתמוך באברכים האלה, לא יודע, לעזור להם. פחות בכסף, מה שיכולים.
6: טוב, שומע, שומע גם את הקריאה שלך ומזדהה עם כל מילה, שיהיה בשורות טובות, לילה טוב. תראו מה זה, מאזינים יקרים, תראו איזה התאמרות באברכים, באנשים, בחרדים, על מה, על מה? לא יאמן, 2026, תשפ"ו, אוטוטו, משיח כנראה בפתח עוד רגע. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לרחל. רחל? דוי, לא איתנו רחל.
9: מנחם.
6: את איתנו? לא, מנחם אולי. מנחם איתנו?
9: כן, ערב טוב, יקל היקר.
6: ערב מצוין, מה נשמע, מה שלומך?
9: ברוך השם.
6: יופי, מאיפה אתה מנחם?
9: אני מירושלים.
6: עיר הקודש, יפה, מה בפיך?
9: אני דיברתי איתך בתוכנית פה לפני פחות מחודש על קבר שמונה נביא.
6: אוקיי.
9: דיברנו על מה שקורה שם בהילולה, שלא נתנו אנשים להיכנס לציון.
6: נכון. שוב התעללו בחרדים, כי יכולים.
9: שוב מתעללים בחרדים, כפשוטו. הקבר היחיד שנסגר היום בכל רחבי הארץ זה קבר שמונה נביא.
6: מה?
9: כל המקומות הקדושים היו פתוחים כרגיל.
6: נכון, אף מקום לא היה סגור.
9: כל הכנסיות, כל הקניונים, הכל היה פתוח.
6: נכון.
9: המקום היחיד שסגרו אותו זה קבר שמונה נביא. זה רק מראה על ההמשך של ההתעללות הזאת שדיברנו לפני מספר כמו שאמרתי.
6: מה זאת אומרת סגרו? איך, מי סגר? היה שם המשטרה, אמרו, המקום, האתר סגור?
9: לא, אז כמו שדיברנו, מי שמנהל את האתר זה רשות הטבע והגנים.
6: נו.
9: מבחינתם, כנראה שקבר שמונה נביא זה עוד איזה גן, אין שם מקום קדוש. אז אם חלק מהגנים של רשות הטבע והגנים היו סגורים היום, אז גם המקום הקדוש צריך להיות סגור.
6: מה אתה אומר? זה לא קשור למשרד לשירותי דת? איך פתאום זה נהיה רשות הטבע והגנים?
9: יש איזה סוג של חלוקה ביניהם, האתר מסביב זה רשות הטבע והגנים, הציון עצמו זה...
6: אז בגלל שרשות הטבע והגנים סגרו היום את כל הגנים, בגלל זה הם סגרו גם...
9: גם לא את הכל, אני דיברתי איתם, חלק מהמקומות כאן היו פתוחים, אצלהם גם.
6: מה אתה אומר?
9: אבל זה מקום קדוש, צריך לסגור אותו, כאילו זה...
6: לא יאמן. לא יאמן, לא יאמן, ניסית לפנות למישהו, אנשים רצו לבוא היום ופשוט וואי, מה אתה אומר, נתקלו בדלת זורה.
9: יש שם כולל של אברכים שלומדים שם, הם ישבו בשמש שם בחוץ, בחום, וישבו ולמדו בחוץ.
6: לא פניתם לאף אחד, לא ניסו לפנות למישהו?
9: כמובן שניסינו לפנות רשות הטבע והגנים, וכמובן גם לחבר כנסת של ש"ס, אבל כולם מתחמקים, לא באמת מעניין אותם.
6: היו עסוקים.
9: היו עסוקים כנראה, כן.
6: בפניות קודמות.
9: ינקלה, אנחנו מחכים לזעקה שלך, אני חושב שהזעקה שלך אולי יכולה להועיל פה משהו. אולי שיפקיעו איזה משהו צבע והגנים, שיעבירו את זה לגוף אחר, אני לא יודע, זה לא גוף שיודע להתעסק עם קברי צדיקים.
6: אני כבר לא יודע אם לצחוק או לבכות, תאמין לי, אני לא יודע מה עדיף לנו. עדיף לצחוק. איי, איי, איי, איי. טוב, אני שומע מה שאתה אומר, והמלחמה כבר באחרינו. אם זה היה ממשיך למחר, הייתי איכשהו גם מגיש פנייה מסודרת.
9: דיברתי איתם היום הרבה זמן עם אלה שאחרים, אז קודם הוא שולח לי הודעה, מחר המקום ייפתח. אמרתי לו, ממש תודה רבה, נגמר המלחמה. אמרתי לו, אני רוצה לשמוע ממך, תביא לי מי עכשיו, מה אתה חושב לעשות באויה, נמצאים במצב שכל כמה זמן יש מלחמה, מה יהיה בפעם הבאה?
6: נכון, בדיוק, בנימה קצת יותר רצינית, צריכים לדבר באמת עם הנציגים הרשמיים, ולהוציא את זה מרשות הטבע והגנים. מה פתאום קבר שמואל הנביא מנוהל האתר על ידם? זה באמת הזוי. טוב, תודה רבה לך שעלית והעלית את הנקודה הזאת.
9: תודה רבה לך.
6: שורות טובות, וטוב שעם ישראל שומע, המאזינים שומעים דברים שבדרך כלל לא שומעים. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לאבי.
10: שלום, קצר ויסודי, אם אפשר.
6: קדימה, לך על זה.
10: וגם, יכול לענות גם על המאזין הקודם וגם על כל מי שקדם לו. כדי לעשות קצת סדר בראש, אנחנו באופן טבעי מגיבים, לכל מה שקורה, מגיבים לביבי, מגיבים לטראמפ, מגיבים למשית, מגיבים לרשות טבע הגנים. קצת התבלבלנו, כאילו, אני כל הזמן אומר בבית, זה גם היה בקורונה, זה גם היה בכל הבלגנים שחווינו, ברוך השם, בשנים האחרונות. מה חשבתם? ואם אני, אם יש על מי לכעוס, זה עלינו, איזה טיפשים היינו שעוד חשבנו שיש מה לעשות איתם. מה שאמרו גדולי ישראל כעוד לפני 60 שנה, וקורה אחד לאחד, יום יום, זה פשוט לא לשכוח, כן, החברים שאמרו לרמוש שמפל, לא יומן, נתנו לנו לפות מסות, ולא עצרו אותנו על זה. אז בואו קצת להיכנס לאמת של הדברים. לא אמור היה להיות יותר טוב, כל מה שהיה היה נס אחד גדול. זה הנורמלי, נורמלי שהרשעים עושים הכל נגד הצדיקים, מה לא ברור, מה לא מובן, הכל בסדר.
6: אז מה המסקנה של דבריך? שצריך לקבל כמובן מאליו את כל הגזרות האלה ולהגיד, אה, בסדר, היה לנו תקופת עדנה. כאילו, נניח שהייתה עדנה, גם לא הייתה לנו עדנה, לא קורא לזה עדנה, תמיד היינו אחרונים שרשרת המזון, רק לא שמנו לב. כי ראי, דחפו לנו פה ושם, תמיד היינו אחרונים. תמיד היינו מקבלים, תמיד היינו מקבלים תקציבים, היינו מקבלים מענקים, איך קראו לזה, אז כספים ייחודיים, מה זאת אומרת? תמיד היינו הגלגל החמישי או העשירי.
10: אבל שכחנו שזה היה צורה של גלות, ככה זה גלות, מה חשבנו?
6: כן, אבל...
10: לא הגענו לארץ, לא הגענו עדיין, סליחה, עוד לא.
6: קודם כל אנחנו כן הגענו, פיזית, טכנית, אתה ואני מדברים פה מתוך ארץ ישראל, מה אתה אומר לו? קודם כל כן הגענו, אנחנו פה.
10: זה הגלות האחרונה והרכשה מכולם.
6: אני מסכים איתך, אמונה תמימה, שבעזרת השם, שזה גם יקרה היום, בלילה המשך לא מגיע, אז מחר על הבוקר, אבל זה יקרה בעזרת השם. אני רק שואל אותך, אתה, לפי דבריך, אני מסכים גם עם התזה, אבל מה, אנחנו מקבל כמובן מאליו את הגזרות האלה, מה פתאום?
10: לא, כמובן מאליו שהרשעים אמורים להתנהג ככה, ואנחנו נסתג עם עצמנו. אם יש לנו מה לתקן, שנקום ונתקן.
6: תגידי, אבל אותם רשעים, זה לא היה מדובר פעם על רשעים הגויים? איך פתאום זה נהיה רשעים מתוכנו? איך זה נהיה? זה גם לי, סתם, אני טועה עם עצמי כל הזמן. איך יש יהודים כאלה רעים?
10: תמיד היו. היו את הסיקריקים, היו את הבריונים, היו את המשקילים, תמיד היו, הכל בסדר, לא השתנה שום דבר.
6: קיצור, אתה אופטימי. אתה יופי, אתה מדביק אותי באופטימיות, יחד כל עם ישראל, אתם שומעים, המאזינים העיקרים, בואו ניכנס לאופטימיות שלו, והשם איתנו. אוטוטו זה קורה. תודה רבה לך. בשורות טובות. אנחנו, אבל הם פרסומות? טוב, אין ברירה. פרסומות ומיד שווים.
4: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: התוכנית בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
11: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדל"ן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
13: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: כפוף לתקנון.
16: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
17: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצדה החרדית.
18: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה חדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
15: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חזרנו, ועכשיו נגיד שלום וערב טוב לידידי, ידידי היקר, והוא מזכה הרבים. אני קורא לו הרב יוסף מנחם, המומחה מספר אחד בארץ למשכנתאות. ערב טוב.
20: ערב טוב.
6: מה נשמע? מה שלומך?
20: ברוך השם, משתדלים, עושים מאמצים, מנסים לסייע לעם ישראל ככל שנוכל.
6: יפה. שאל אותי היום, במקרה היום, באמת שלא לא, לא, לא מדויק היום, אבל היום אני מדבר איתך, אבל השבוע, שאל אותי איזה אחד, שאלה תם כזה, איך אני כל פעם, אני, יש לי משכנתה, אני מסתכל כל פעם על ה... ואני מחזיר כל חודש, ובפועל יוצא שעדיין אני עוד לא הגעתי לסכום שעוד לקחתי הלוואה, אני משלם יותר.
20: בהחלט, זה קורה המון, המון, המון. כי אנשים לא מודעים ללקיחת המשכנתאות, הם הולכים, חותמים, מקבלים כסף מהבנק, שמחים וססים, והולכים לקנות בית. השיקול של איך המשכנתא תראה או איך לא תראה, הוא משני בשלב ההוא. ולכן הרבה אנשים, כדי שישלמו מעט כסף בהתחלה, הולכים ולוקחים משכנתאות צמודות. אז מה קורה לצמודות? רק החודש הזה, חודש אפריל, שה-15 במאי היה מדד, היה 1.2, כל מי שהיה לו מיליון שקל בצמוד, הוסיפו לו לקרן עוד 12,000 שקל.
6: מה? אתה אומר, איזה מספרים, אתה מבין?
20: אחרי 5-6 שנים שואלים. אבל לקחת מיליון, למה נשאר לי 1.80 מיליון? מה, כל הכסף שנתתי לא נחשב? זה המציאות. אין, לכן צריך, חכם עיניו בראשו, לקחת המשכנתא, בסדר. המשכנתא שלך לא הייתה הכי טובה, גם בסדר. אבל תבדוק אותה. אנשים שלא מרגישים טוב, הולכים לרדת.
6: זה הצעה ראשונה, גם למאזינים שלנו, אתה יודע, אני תמיד אומר לכל השואלים, מתייעצים איתי על הרבה עסקאות בנדל"ן, אני תמיד אומר, תתייעצו, קודם כל תתייעצו, גם הלכתם לבד לבנק, חשבתם לחסוך רגע, תקשיבו, זה יכול להיות לא חיסכון, אלא הנזק הכי גדול שבחרתם. כי טיבו של עולם שהבנקאי, או מי שזה לא ירצה למכור לכם את מרכולתו, תתייעצו.
20: כן, הנה דוגמה, אני אתך דוגמה.
6: תתייעצו עם מישהו חיצוני. כן.
20: השבוע, נגיד, התעטש קצת, ואמר שאני הולך מתכוון להוריד את הריבית. הדולר היה 2.80. פתאום קפצתי כמעט 3. 5-6% עלייה של פחות משבוע. מה קרה? כי הנגיד אמר שהוא מוריד את הריבית. הבנקים כבר, הבנקים שלעצמם, מתמחרים כבר את הירידה העתידית של הנגיד. אני רואה היום ריביות שרק לפני חודש היו 4.9, 4.3, 4.2.5, שהמשמעות שלהם למשכנתא של מיליון שקל זה משהו כמו 80,000 שקל פער. זה מדהים.
6: זה באמת מספרים מדהימים, אבל תגיד לי רגע שאלה, איך זה שאצלך, ופר, אני יודע, אני בדקתי, מאזינים יקרים, תקשיבו, בדקתי אותו, מה זה בדקתי אותו? שלחתי אליו מלא קליינטים כבר, וכל אחד חוזר אליי מרוצה ומראים לי מספרים. איך זה תמיד אצלך יוצא? באמת אני אומר, התנאים הכי טובים למשכנתא.
20: לא, כי אני אומר דבר מאוד פשוט. כל מי שמתייעץ איתנו לכוכבי 9858, אנחנו עונים לו, אומרים לו את כל הרנטגן שלו. עכשיו, כשאני חוסך 20, 30, 40 ו-50 אלף שקל, אני אומר לבן אדם, עזוב, אל תעשה את המשכנתא, אל תעשה מחזור עכשיו, זה לא הזמן. תדחה את זה לפעם הבאה, כי אין טעם, זה לא, לא, לא, okay. לא יסים ולא רווחי. כשאני רואה, אני היום יעידו עליי שמיים וארץ, הכנסנו בן אדם שחסכנו לו למעלה מ-500 אלף שקל במשכנתא שלו.
6: וואו, וואו, איזה יופי. רק השליחות הזאת, אני אומר, אני מאמין רק כי אני ראיתי מספרים אצלך, אני לא, אני מאמין, אני שמח על זה שאתה עושה.
20: רק היום, זה לא מי יודע מה רחוק.
6: ותקשיבו חבר'ה, זה ב-3,900 שח בלבד, אתם מבינים מה קורה פה?
20: בדיוק, זה גם לא כסף גדול.
6: מה הכוכבית? אני מבקש לכם להתקשר אליו. כל מי שחושב לקחת משכנתא...
20: 8-5-8 אנחנו עונים
6: במקצועיות. ברשותך.
20: כוכבית 9-8-5-8.
6: יפה, תנסו, תשמעו לי, תנסו.
20: משהו חשוב.
6: כן,
20: נסיעו. אנשים ככה לא מייחסים לו חשיבות.
6: כן.
20: אני לא סוכן ביטוח ואני לא כלום, אבל אנחנו נתקלים ואנחנו שולחים לכל מיני סוכני ביטוח את הביטוח חיים וביטוח מבנה של הלקוחות שלנו.
0: ואנחנו מתקלים בפערים גדולים מהקודמים. גם את זה תבדקו. כל שקל זה חשוב, נכון. חשוב. אתם יכולים לאסוף המון כסף בדרך. אז
6: מאזינים יקרים, שימו לב, יוסף מנחם משכנתאות, אני באמת מזכה הרבים על הסכום שהוא לוקח רק על המשכנתא כבר שווה לכם, ואני אומר לכם שהוא מוציא את התנאים הכי טובים שיש.
0: אבל יכול להיות שלא צריך לקחת אפילו,
6: ינקלה. כוכבית.
0: גם אם אני נותן לך ודעת, והוא רוצה לך למישהו אחר שילך.
6: איזה יופי, איזה יופי.
0: זה בסדר.
6: יפה, תודה רבה לך.
0: אני לא סוכן ביטוח, כוכבית. אבל אני ממליץ גם בביטוחים להתעניין, וגם במשכנתאות להחליף אותם במידה ויש מקום להחליף, לא בכל מצב.
6: כוכבי 9858, תודה רבה לך והמשך ערב טוב, הרב יוסף מנחם. בשורות טובות ולילה טוב, אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב ליוסף.
21: שלום
6: וברכה, תודה לך שאתה מאזין.
21: רציתי לומר נקודה מאוד חשובה שתיתן לנו קצת אור בכל החושך שמתנהל פה במדינה, מהרדיפה של לומדי התורה. זה התחיל עוד בהקמת המדינה והכל, כמו שאמרו המאזינים הקודמים, ואני חושב שאנחנו מתחילים לראות ניצנים. מצד אחד היה כואב לי לראות כאלו שעולים לשידור ואומרים נגד כל מה שעשו לאותו פרחח בתחפושת של שופט, אפילו לא נזכיר את שמו,
6: סולברג, סולברג,
21: כן, הטיפש ההוא שבטעות הגיע למקום הזה והיהודים סובלים ממנו,
6: ממש
21: אבל זה עם הכיפה המחוררת שמבזה את כל אלה שלובשים כיפה, ובצערנו, כן? שבתי משפט ידועים כמה הם מושחתים. אבל אני רוצה להגיד שהיה זה אחד שרצה להגיד שבאותו יום שבאו וזרקו טילים באיראן, בקור, צריך להגיד את זה כמו יום טוב, הלל וכדומה. אז זה היה בדיחה מאוד יפה, ואני אמרתי לו, תדע לך, שאם כבר צריך להגיד...
6: מי אמר את זה?
21: זה מי שרת את זה, כל פעם תקשיב אנשים, אבל תקשיב מה אני אמרתי לו. לעניות דעתי זה צריך לעלות זה לנידון. שי"ח בסיוון צריך לעשות יום טוב. אותו יום שבאו וקמו ומחו כדבאי למען לומדי התורה כמו שצריך. להגיד תודה רבה לכל אלו שהלכו ומחו כראוי, כי אנחנו יודעים מה שכתוב בגמורה, שרב לזר מרב שמעון, שהוא מיכה, אבל לא מיכה מספיק, לתלמיד חכם ויצא לו תולעת מהאוזן. כל אחד צריך לקחת לנפשו, לחזק את ביתו, ולמחות, לא רק למחות אצל השופטים, לא צריך ללכת עד לשם. מה שאני עושה, אני באתי עכשיו בשידור, שאנחנו מוחים בכל הפושעים האלה, שבסדין שחור, כמו כל הכמרים החילונים, הפושעים האלה, שמתעללים, ועכשיו יש כל האלה הכחולים, שהתחילו למרות ביהדות, ורודפים את לומדי התורה, כי המדינה פה שלנו, הם רוצים שיעשו את זה באוגנדה, לא פה, אנחנו חייבים
6: ללוחות
21: על כבוד לומדי התורה.
6: תודה רבה לך, עשית את מצוות המחאה כמו שצריך, ואני...
21: צריך לעשות זה יום טוב, זה אני אומר.
6: לגמרי, תודה רבה.
21: אני שמעתי שיש כאלו שאמרו שיש כאלו מחנכים, איפה המחנכים? שמעתי בערוץ השני, אני לא רוצה להזכיר לערוץ, שקוראים לו חרדי. לא יודע, אחד בניינית, שאחר של אותו טיפש, לא אותו, הוא אמר, איפה המחנכים? אני איש חינוך, אני מחנך, אני באתי לתלמידים שלי, אמרתי, זה יום קדוש, זה יום גדול, כל אלו שבאו וביחו כדבר.
6: תודה רבה, בשורות טובות, המסר עבר והוא ברור. הבהרת אותו, אתה איש חינוך באמת, אז הבהרת את זה כמו שצריך. אנחנו ממשיכים, שלום ורטוב לגבריאל. סליחה, לדוד.
22: שלום ינקי, מה נשמע?
6: ברוך השם, מה שלומך אתה דוד?
22: ברוך השם, מצוין, לא שכחתי מה אני רוצה להגיד. מה נשמע?
6: אז תגיד, יש לי רעיון, תגיד משהו דומה, וככה תזכר.
22: יצא לי עכשיו לשמוע את התוכנית, אני מאוד נהנה ממש משהו מיוחד. רציתי לומר, לפעמים יש עולים מאזינים, כל אחד אומר
6: היי, נעלה מהקו עד שעברו פה איזה יומיים. כן, הראשון להיום, הראשון כבר ביומיים. וואי, וואי. לא נעים, דוד, אבל זה קרה אצלך. אבל מצד שני, אמרת ששכחת, אמרת לדבר, אז כבר לא כל כך נורא. אם תראי, אם חשוב לך, תעלה שוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לאיגל.
23: שלום, שלום וברכה.
6: מה נשמע צדיק?
23: שלום צדיק. רציתי לדבר בנושא של מטרד של רעש של אופנועים בכביש בגין בלילות, אני מדבר בירושלים איפה מדה יש רחוב המם ג' כל הכביש שמתחת זה בגין, שם פשוט בליל שבת מגיעים כל מיני, אני לא יודע, ארטיסטים כאלה, כל מיני יצורים שפשוט עם אופנועים, בלי אגזוזים, כן אגזוזים, אתה יודע, רעש היום. עכשיו, אני מאמין שהם לא רוצים לעצבן אותנו, את החרדים, אבל זה דווקא בליל שבת, כן? Mm-hmm. עכשיו, דיברתי עם המשרד להגנת הסביבה, והם באמת הם שמו חיישנים, שבת אחת, ומאז היה שתי שבתות, שלוש, הכל היה בסדר. לאחר מכן הם הוציאו את החיישנים והעבירו אותם למקומות אחרים. אז התקשרתי, הם אמרו, תשמע, יש הרבה מקומות כאלה, ועיריית ירושלים קיבלה תקציב מהמשרד להגנת הסביבה לחיישנים של רעש, אנחנו מעבירים. אז מה עושים? אז חזר עוד פעם. אז מה שקורה, הם אמרו לי שאם יותר אנשים יתקשרו למשרד להגנת הסביבה ויצביעו על הרעש, על מיקום הרעש,
6: אז הם יביאו עוד פעם את הגלאים,
23: אז הם יביאו את החיישנים.
6: אז קדימה, קדימה, בוא נקרא לכל מי שגר בתואף, איזה רחובות זה? המם ג'
23: הרחוב המם ג'
6: יפה, מאזינים יקרים תושבי ירושלים, תצטרפו, תעזרו פה, כן, אני פונה פה לכל המאזינים שלנו מהאזור, תרימו עכשיו טלפון גם לעירייה וגם לאיפה אמרת?
23: משרד להגנת הסביבה.
6: מה המספר? יש לך את המספר?
23: שמה אחת עובדת,
6: לא משנה, תשיגו ותיאטרו, וגם נציג עירוני, כן, בהחלט, למה לא שיעזרו פה? אפשר לפתור את זה ברגע, אפשר לפתור את זה ברגע.
23: ממש ככה, יש לנו נציג עירוני שגר גם
6: קרוב אליי. נו, מי? איך קוראים לו?
23: אני לא עושה שום דבר, מותר להגיד?
6: אתה יודע מה, אל תגיד עכשיו, דבר איתו. ומחר, כן. מדבר איתו ומחר תעלה שוב, תספר לנו מה הוא אמר ונתקדם הלאה, בסדר? אנחנו חייבים לטפל בזה לטובת הציבור.
23: חייבים.
6: תודה רבה שעלית והעוררת את זה, ומאזינים יקרים תושבי האזור, אנא תפנו גם אתם. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב מה אנחנו לקראת סיום? אומרים פה בוזניה שאנחנו לקראת סיום. טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו גם בשעה החולפת. תודה רבה לנתי שולמן על ההפקה. תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. אני מקווה, תשמעו אתמול שסיימנו ב-24 שעות, עברנו פה בעולם כאלה תהפוכות. אני מאוד מאוד מקווה בעזרת השם שיעבור קצת יותר רגוע, תעבור היממה הקרובה. ובעזרת השם, כמו שאמרתי, אני מאוד נהניתי מהעבורת הזה של הבן שלי. אם השם לא ישמור, עכשיו שקד שומר, אין לנו על מי לסמוך, אלא בודד, רק עליו, רק על הקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים. אז בנימה אופטימית זו, כן, והוא אבא שלנו, אז הוא דואג לנו. עובדה שאנחנו פה, אתם מאזינים, אני שומע, אני מדבר, סימן שאנחנו פה, חיים, נושמים, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו, יש סיבה לכל דבר. אז בנימה אופטימית זו, אנחנו נתראה מחר בעזרת השם, באותו מקום, אותה שעה, לילה טוב, לאל מלוך החלומות פז, על הברווז.
1: מדברים. להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: תמיד איתי. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: עכשיו בתמנון, משחק גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון תוכי
4: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
5: חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111 הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
9: ויקורא הוא ספרי המלך.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא ערב הצהרה לתקשורת בה אמר: לפני שנה יצאנו למתקפת מנע היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום. את האיום המיידי הזה סיכלנו וגם חיסלנו את חמינאי. באותה נחישות פעלנו גם מול חיזבאללה, חיסלנו את אסראללה שתכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים ועם 150 אלף טילים ורקטות. עוד אמר נתניהו כי איראן וחיזבאללה חלשים אי פעם ואנחנו חזקים אי פעם, אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. זה לא קרה וזה גם לא יקרה. אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כרגע יש נצורה כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בדיראן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כך דברי ראש הממשלה. פיקוד העורף עדכן את מדיניות ההתגוננות וקבע כי החל ממחר בשש בבוקר כל המדינה שווה לשגרה מלאה למעט יישובי קו העימות בצפון. צבא ארצות הברית הודיע כי השביט במפרץ אומן מחלית נפט ריקה שהייתה בדרך לאיראן וניסתה לפרוץ את המצור הימי. בהודעה נאמר כי מטוס קרב שיגר טיל לאזור מערכות ההיגוי והעיניה של הספינה. מליאת הכנסת אישרה ערב בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לקיזוז כספים מהרשות הפלסטינית בשל נזקים שנגרמו מפיגועי טרור. מדובר על נזקים שנעמדים במאות מיליוני שקלים מדי שנה, שיעברו קודם כל למשפחות נפגעי האיבה ואז לאוצר המדינה. נמשכת פעילות הטרור של הערבים ביהודה ושומרון. עשרות מחבלים פלסטינים ביצעו חסם אבנים בכביש המוביל ליישוב אש קודש. מתיישבים שהגיעו למקום ניסו לבנות את חסם האבנים ואלו הותקפו באבנים על ידי עשרות ערבים שתקפו אותם. אדם אחד נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי הודיע על החלטתו למנות את גונדר איראן נהון לתפקיד היועמ"ש של המשטרה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ברך על המינוי. נתונים מטרידים על תמותה כתוצאה מעישון. מדוח משרד הבריאות המפורסם הערב עולה כי 33 בני אדם מתים ביום בישראל מעישון. מדובר בשיעור עישון גבוה משמעותית מהממוצע במדינות ה-OECD. ילדה כבת 3 במצב אנוש לאחר שנפגעה ממכונית בקריית אתא. צוות איחוד הצלה העניק לה טיפול רפואי ראשוני והיא פונתה לאחר מכן לרמב"ם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר רמס התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, ביום רביעי בלי שינוי, בחמישי ירידה קלה בטמפרטורות ובשישי דומה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. חינוך עם ערכים. עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.

0: לילה טוב למאזינינו היקרים, 10 ועוד 4 דקות. שלום הרב דוד ברוורמן.
1: טוב לך, בצלאל, לך ולכל המאזינים.
0: שוב אנחנו נפגשים לפגישה או השיחה השבועית שלנו בנושאי חינוך, מנסים לחבר את זה גם לפרשת שבוע והפרשיות של התקופה הזו. אין פרשה שאי אפשר לחבר לחינוך, אבל כן. במיוחד בתקופה הזו, והכי הכי הכי זה פרשת קורח, שיפה נדרשת לכל דבר וכל עניין.
1: ולדעת עד כמה זה אקטואלי, וכמה באמת התורה מדברת אלינו בכל מקום ובכל רגע.
0: נכון, אבל לפני כן, אני רק אתן קרדיט לפנחס בינדר, הטכנאי שלנו, ובואו נצא באמת לדרך, פרשת קורח, פרשה אולי... שעוסקת במחלוקת. מה, אנחנו עוסק פה במחלוקת או במה שהוביל המחלוקת? כי עם ישראל, לצערנו, רבויים מחלוקות, ולא הזכרנו בכלל שהמלחמה הסתיימה לפני כמה שעות, זה אירוע אחר.
1: לא, אבל כדאי להזכיר את זה,
0: ועוד לפני שנזכיר
1: את זה, צריך להזכיר קודם כל, להגיד שנקדיש את השיעור שלנו לרפואת שתי דמויות, שני אנשים ענקיים שממש מחזיקים את הדור. אחד מהם זה הצדיק יסוד עולם, החזקיהו דוב בן שושנה, הרב קוק מטבריה, שצדיק יסוד עולם, אנחנו מרגישים עד כמה אנחנו צריכים אותו, כמה העולם עומד בזכותו, צדיק יסוד עולם.
0: הייתה עצרת תפילה מאוד מרגשת בכותל.
1: מאוד מרגשת, אני אומר, הייתי כבר שבועיים בשני סמינרים בטבריה, ממש במלון ציפורי צמוד לבית הכנסת של הרב קוק, ונכנסתי שם, אתה מרגיש שם בבית הכנסת את החסר שלו, שהיינו נמצאים שם בסמינר, אחד הטריגרים הגדולים זה להגיע לבית הכנסת, לשמוע ולהתחבר לקבלת השבת המרגשת כל כך, זה פשוט סוחפת ומרוממת לשמיים, והתפילה הזו ששופכת את הלב לגמרי, לגמרי, לגמרי, כל המחיצות אוסרו, וכולנו מתפלאים שרוי בלי הכרה, ואנחנו, הדור צריך אותו, צריך את היהודי הקדוש והגאון המופלא הזה, ועוד גאון מופלא שמחזיק את העולם בתורתו, זה רב חיים ברמן, המס מדן נורא מפונוביץ', שלא הפסיק ללמוד, נער לא ימיש מהאוהל מאז היותו בחור ועד היום, לא מפסיק ללמוד, אחד המתמידים והשקדנים הגדולים ביותר שיש, רב חיים ברמן, רב חיים בן רשה, שקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישלח לשניהם רפואה שלמה, כי אנחנו צריכים אותם עוד יותר מה שהם צריכים אותנו. השם ישלח להם בעזרת השם רפואה אומן, שלמה, בעזרת אומן. השם.
0: ואני הייתי מוסיף לזה גם כן תפילה, גדולי ישראל עושים את, מחטטים את רגליהם בימים האלה בארצות הברית.
1: בשבילנו, לסוף, בשביל עולם התורה, בשביל העולם היהדות. התורה,
0: בדיוק, כן. כי אין קיום פה בכלל העולם בלי התורה, ולארץ ישראל בלי התורה, ורואים את זה כל פעם מחדש, הנה, אפשר לחבר את זה למלחמה, ניסים ונפלאות, הכל בזכות התורה, והם עכשיו מחטטים את רגליהם, גדולי עולם, בגיל המופלג שלהם.
1: בגיל המופלג שלהם, רב דוב לנדו אמר לרב דוד כהן, ראש ישיבת חברון, הוא אמר, אתה לא יודע כמה קשה לי, כמה קשה לי, ובגיל שלו, לטיסה כל כך ארוכה, הוא שכל רגע, כל דקה שלו מנוצלת לתורה, וגאונות שאי אפשר לתאר ולשאר, הוא אומר, אני עוזב את הכל, כי אכפת לו מקיום התורה ומקיום העולם, צריך להתפלל להצלחתם.
0: ויחד איתו, אמו עוד מגדולי וראשי הישיבות, מגדולי ישראל, שפשוט עוברים בית בית של גבירים, עוד כנס ועוד כנס ועוד כנס.
1: בשבילנו. בשבילנו, רק בשבילנו, לדעת להעריך את זה ולדעת להתפלל להצלחתם, כי זה הסוד הגדול. התפילה יש לה כוח ויכולה לשנות את העולם מן הקצה לקצה. להתפלל להצלחתם, שיהיה להם סייעתא דשמיא, שיחזרו בידיים מלאות ובעזרת השם יאמר השם לצרותינו די.
0: כן, וגם להתפלל על עולם התורה, פני הישיבות, שימשיכו לשקוד על תלמודם ולהחזיק את העולם, שיפסיקו לרדוף אותם ברוגע. ברוגע, זה דבר חשוב. כן, טוב, מקנים בהם, אפרופו פרשת קורח, מקנים בבני הישיבות, האצילים, לגמרי, זה האירוע.
1: נכון, והאמת היא, והנושא הזה של קינה, זה דבר מאוד מאוד מעניין, שאני הרבה פעמים מדבר עם הורים, ודווקא השבת, היה לנו שבת של תורמי ערכים. ושוחחתי עם זוג הורים, שהם בכמה שנקרא שפכו את הלב, הם היו אצלנו כבר בסמינר של הורים לנוער מתמודד, ועכשיו הם הגיעו לשבת שהם תרמו סמינר, אז הם השתתפו בשבת. ותוך כדי השיחה, הם שואלים ככה הרבה שאלות. זאת אומרת, חינכנו את הילדים, השקענו את החלב והדם שלנו בשביל הילדים. נתנו את כולנו בשביל הילדים. אבל הילדים לא כולם יצאו כמו שרצינו. והם שואלים אותי כזאת שאלה בלי לשים לב. אני לא מבין. היא אומרת לי, האישה, מה אני שונה מאחותי, שברוך השם הילדים שלה גדלו כולם פרחים, וממש פרחים, כל אחד, כל ילד הוא יעלום. והילדים שלי, חלק מהם, איך הם נראים, איך הם מתנהגים, איך הם מתנהלים. היא אומרת, במה היא יותר טובה ממני? ככה היא שואלת את השאלה הזאת.
0: זו קנה שמזכירה לי בילדות, שלא מעט ילדים מקנים בילד השני, שמקבל 100 במבחנים, והוא מסמיד, והוא הכל, ואני לא.
1: והקנה שלו...
0: אומנם זה קנת סופרים.
1: זהו, קנת הורים, היא לפעמים קנה יותר חזקה, והיא גם משפיעה גם על הבית. כשבלי לשים לב, זה נפלט להם המילים האלו. כי אני שמתי לב, אני חשבתי לעצמי, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי כבר עוד מעט 30 שנה שאני זוכה להרצות, ואחרי ההרצאות, אנשים באים, שואלים שאלות, והרבה פעמים מתוודים, מספרים סיפורים לא נעימים, וידועים לא נעימים, מבקשים עזרה. ואני לא זוכר שמישהו פעם התוודה ואמר לי, כבוד הרב, אני סובל מיצרי קינה, אני מקנה באחי, אני מקנה באחותי, אני מקנה בחבר שלי, ואיך מתגברים על זה? שמעתי וידויים הכי מביכים שיש, אבל סוג הזה של וידוי, שאדם מתוודה על קינה, אני לא זוכר.
0: שאלתי, ואי אפשר.
1: זהו, ושאלתי חברים שלי, חבריי המרצים, הם גם הסכימו אותי שהם לא זוכרים כזה דבר. ומצד שני, אתה פותח את התורה, על הפרשה הראשונה, ממש על בריאת העולם, על משפחה הראשונה שהוקמה, הרצח הראשון בעולם מתרחש על קינה בין בני אחים. והקדוש ברוך הוא מנסה למנוע את זה, בסופו של דבר מסתיים מטרגדיה כזאת גדולה, שאח רוצח את האח שלו.
0: קין הורג.
1: קין רוצח, אבל זה ממשיך הלאה, זה ממשיך אפילו גם בן אדם לחווה. הרי כתוב בחזל, ורש"י מביא את זה, שכשחווה פיתתה את האדם הראשון, אחד הטריגרים שלה לפתות את בעלה, זה שהיא אמרה שהיא ידעה שהיא הרי אכלה ראשונה מהעץ. והיא אמרה, אם אני אכלתי אני אמות, ובעלי בסופו של דבר התחתן עם אישה אחרת שישכח מזה. אז בזה בעצם היא הלכה ופיתתה את האדם הראשון כדי שאיך אומרים, או שנינו חיים או שנינו מתים. שוב אתה רואה פה איזה טריגר של קינה. אבל זה ממשיך הלאה אחר כך בכל מיני צורות, בכל מיני זוויות עם היוסף והאחים, והיקנו בו ולא יכלו לדברו לשלום. וזה מתעצם ומתעצם, הוא מגיע לשיא, זה הפרשה הזו. הרי התורה, רש"י חושף לנו את מה הטריגר שהוביל את קורח למחלוקת כל כך גדולה, וזה דבר שמדובר באדם מורה מעם. קורח, אדם מורה מעם, זה לא דבר פשוט, מה שחזל אומרים לנו, על איזה מעמד ואיזה מקום הוא נמצא. ומה הוביל אותו לשם?
0: מקנה במשה רבנו, שהוא מנהיג את הדור, ולא הוא.
1: אבל, כן, אבל הקינה הייתה יותר ספציפית. כתוב, רש"י מביא שהוא קינה בליצפן בנוזיאל, שלפי הסדר הוא אמר ככה, אוקיי, משה ואהרון קיבלו את התפקיד שלהם, זה אני מבין. אבל למה דלגו עליי והמשיכו הלאה לאח היותר צעיר בהיררכיה של המשפחה?
0: מזכיר, הוא היה נכד אונין של לוי.
1: כן, כן. אז ליצפן בנוזיאל, הוא טען שהוא היה צריך לקבל את התפקיד של ליצפן בנוזיאל, ומשם הוביל אותו למסע מזעזע. כשמשה רבינו לא נותן לו פה אפשרויות לברוח, הוא אומר לו, תבין, אם אתה יוצא פה למחלוקת, המילה מחלוקת זה אותיות חלק מוות. המילה מחלוקת, האות הראשונה זה מם, האות האחרונה זה תף. זה מביא לאבדון, ואני מודיע לך, אתה הולך לערר על עצם העברת התורה מאת הקדוש ברוך הוא אליי ולכל עם ישראל. אז פה לא יהיה פה משחקים, יהיה פה בירור אמת. ואני מודיע שלא שתמות מוות רגיל. האדמה תפתח את פיה ואתה תיבלע אתה וכל המשפחה שלך. עכשיו באופן טבעי לבן אדם יש לו רחמים למשפחה שלו. משה רבינו עד היום, עד לרגע של קורח, הוא הוכיח את עצמו שלא משהו שהוא אמר ולא קרה. כשמשה רבינו אומר לו את הדברים האלה, לפחות 50% סיכוי שזה יקרה, אתה אמור לחשוש, לפחד. אתה מדבר פה מול משה רבינו, אבל קורח באיזשהו מקום מאבד את זה, ויורד לתוך האדמה, ואתה שואל את עצמך, ריבונו שלו, מה קרה פה? חז"ל מלמדים אותנו שזאת הקינה, שהוא קינה בליצפן בנוזיאל, ויצא למסע נורא ויום שהסתיים בטרגדיה נוראית. ואם זה קרה לארזי הלבנות כאלו, לאנשים כל כך גדולים, רואים את זה בהמשך בתנ"ך, עם שאול ודוד וכולי, כמובן שלנו אין בכלל השגה בהם, אבל עובדה שזה קרה שמה, זה רק בא לומר לנו כמה קינה היא דבר תופעה שהיא טבעית, היא אנושית, רק צריכים לדעת איך לנתב אותה נכון. לנתב אותה נכון בצורה הנכונה, כי אם מנתבים אותה נכון, ניתן להשתמש בזה כזרז אדיר לטפס כלפי מעלה, מה שנקרא, הקינה צופרים תרבה חוכמה. אבל אם לא מנתבים אותה נכון, היא עלולה להרוס את החיים. אם נדבר למשל, הבאתי את זה כדוגמה, על הורים לנוער מתמודד, שם אני ראיתי את זה בכל מיני צורות, שבן אדם שהוא אכול קינה על מישהו אחר, כשהוא נמצא בתוך הבית שלו, וזה יכול להיות בכל מיני מצבים, זה יכול להיות רווקים ורווקות שרוצים להינשא, והכאב שלהם מנותב, למה הם התחתנו ואנחנו לא, זה יכול להיות זוגות שמחכים לזרע של קיימה, הם כן קיבלו ואנחנו לא, זה יכול להיות אדם שקיבל משרה בעבודה, ואומר, הוא קיבל ואני לא, ואז מה שקורה, האנרגיה, במקום שהיא מנותבת למלות את החסר שלו, היא מנותבת לעבר השני, למה הוא קיבל, מה פתאום הוא קיבל, וזה עלול להוביל לקנאה שמובילה לשנאה, שהיא השנאת חינם, שהיא נוראה, שאין לה, באמת אין לה פתרון.
0: מכל מה שאתה מתאר כאן הרב ברוורמן, ממות עולם, מימי אדם הראשון, קין והבל, עד ימינו אנו, קנאה זה דבר, זו מידה מגונה שמובילה, את כל, בכל הדורות היה את זה.
1: כן.
0: כלומר, כשאנחנו מדברים על קנאה היום, בין, כמו שתיארת, הורים וכולי, זו מידה שבורא עולם ישריש בבני האדם, קשה לברוח מזה.
1: אז זה לא לברוח מזה, אלא לנתב את זה נכון. כלומר, כשחזל מלמדים אותנו את ההבדל בין קנאת סופרים תרבה חוכמה, לבין רקב עצמות קנאה, בין רקב עצמות זה דבר מזעזע, זה כמו ממש נמק שמרכיב מבפנים, ואוכל את האדם מבפנים.
0: כלומר, שאם אני מקנה בפלוני, חבר שלי בכיתה, בשיעור, שהוא מצליח יותר, ואני בעקבות זה מנסה להשיג אותו, מנסה לדבוק בדרכיו, לחכות אותו לצורך העניין, זו הקנאת סופרים תרבה חוכמה שהיא החיובית, נכון?
1: אבל איך נדע להבדיל ביניהם? כי זה הבדל מאוד גדול.
0: רגע, אבל בוא נגיד גם מה הצד השני. איך הקנאה היא לא קנאת סופרים, אלא קנאה שהיא רקב קנאה?
1: אז בוא נסביר את זה. בעצם יש שלוש רמות של קנאה. שלוש רמות. יש קינה קלאסית, שזאת קינה שאדם רוצה להיות כמו השני. למה יש לו ולי אין? זה מתחיל בתור ילד קטן, שהוא רואה לאחים שלו מקבלים, והוא לא קיבל. ראיתי עכשיו סיפור, ממש התרגשתי מזה. הנכד שלי היום, ברוך השם, היה לו חלקי.
0: מזל אשתי... טוב.
1: אמן.
0: כפול.
1: אמן, אמן. מזל אצל כולם. אז אשתי אמרה לי, תראה, מרן רב גרשן אדלשטיין, אמר פעם שהביאו אליו ילד שיש לו כעת חלקי, עם אחותו קצת או יותר גדולה, לגזור חתיכה קטנה מהטלטל שלו. אז רב גרשן ראה שהילדה הקטנה הזאת, שהיא קצת יותר גדולה ממנו, מסתכלת בעיניים נוצצות מדי. אז הוא אמר לאבא בשקט, תשים לב, שתשים גם את הפוקוס עליה, כי אני רואה שהיא מסתכלת על אח שלה שיש לו חלקי, וזה כנראה יותר מדי ככה הפוקוס על הילד ולא עליה. ולכן רב גרשן התייחס גם לילדה, בת כמה, את יותר גדולה ממנו וכולי. אז הוא אומר, תשימו לב, במידות הטובות שלו, הוא ראה את הנקודה הזאת אצל ילדים קטנים. זה קורה המון. הדברים האלה קורים המון אצל כל מיני ילדים שרואים אצל השני יש ולי אין. וככל שמתבגרים יותר, הם מתביישים לומר, אני מקנה בשני שיש לו, מה פתאום, זה לא קינה וכולי, מה פתאום, רק מה פתאום, יש לו ולי אין. אז הוא יגיד את זה בכל מיני צורות, אבל הוא לא יגיד את המילה הזאת לי אין, אלא מה פתאום יש לו. וזה מוביל לקינה יותר מסוכנת, זה שאדם רוצה להיות מעל השני. כלומר, מבחינתו, ההצלחה שלי תהיה אם אני אצליח להיות מעל השני. זאת אומרת, הוא מקנה בשני והוא רוצה להוכיח שאני יותר טוב ממנו. אז הוא תמיד, החתונה שלו תהיה מנה יקרה יותר, אולם מפואר יותר, רכב גדול יותר וכולי, הוא תמיד צריך להראות שהוא יהיה מעל
0: אבל
1: השני.
0: אבל לקנה למה יש לשני, או לא למה? אני רוצה שיהיה לי כמו השני.
1: אז זהו, אז זה הרמה הראשונה, להיות כמו השני, אם יש לי אני נרגע. יש כאלה שלא נרגעים בזה.
0: גם אם לא יהיה לי, אני רוצה.
1: אוקיי, אז תכף נטפל בזה. אבל אני
0: יכול להיכנס לחשש שלא יסחמו את הכסף שיש לו, אז אתה חומר את זה.
1: בוא נגדיר קודם כל את הקומות.
0: בעבירה טובה מה שאתה.
1: בוא נגדיר את הקומות, שלוש קומות. הקומה הראשונה זה להיות כמו השני. הקומה השנייה, החריפה יותר, זה להיות מעל השני. ויש קינה הכי נוראית שיש, זה אני לא רוצה להיות כמו השני, ואני גם לא רוצה להיות מעל השני, אלא פשוט אני לא יכול לסבול שיש לשני. זה כאלה שאדם כזה שמעשרת הדיברות הוא לקח שניים, אנוכי ולא יהיה לך, אני נמצא פה ולשני לא יהיה כלום. זאת הקינה הנוראית ביותר שיש, שלצערנו היא באה לידי ביטוי בצורה הכי הכי כואבת בתוך המשפחה. שם זה משהו עמוק עמוק עמוק. מורי ורבי הגאון הרב שמחה כהן, זכר צדיק לברכה, אמר לי כמה פעמים, במאבקי ירושה, אומר לי, ברוב המקרים הסיפור הוא לא כסף. הוא לא כסף, זה יושב על סיפורים ישנים בילדות שקשה לאחד מהם שהשני קיבל יותר, וזה לא שחסר לו כסף, אבל הוא קשה לו לראות את השני מצליח, שהשני יש לו חתנים טובים יותר או קלות טובות יותר, לא משנה מה. וכשמגיעים המאבק של הירושה הזה מתפרץ החוצה, וזה לא כסף, הוא אומר לי זה לא כסף, זה משהו עמוק עמוק עמוק עמוק שקשה לו לפרגן לשני. זאת הקינה הנוראה שמובילה לשנאת חינם ולכל הדברים הנוראים שיש. אז בקינה חייבים לטפל. והדבר הראשון והכי מקדמי שאדם צריך לעשות, זה אדם צריך לדעת ולזהות את עצמו, כן, אני מקנה. להסתכל במראה ולהגיד, קשה לי לראות אותו מצליח. אם אדם היה אומר את זה לעצמו, אומר, כן, כן, אני מקנה. לא לאחרים, להגיד את זה קודם כל לעצמו. יש לו סיכוי שהוא יוכל להתמודד עם זה. כי אם האדם לא אומר את זה, או מנסה לברוח מההגדרה הזאת, הוא לא יצליח אף פעם לטפל בזה. ואגב, זה יכול להיות גם בתוך המשפחה, גם בתוך בני זוג, שבין אחד מקנה בשני, השני מצליח יותר, זה בהחלט לא פשוט. לכן, קודם כל, לדע דבר אחד, זו תופעה טבעית. וזה קורה, ואז אנחנו נראה איך מבדילים בין אחד לשני, כי בעצם, כבר דיברנו על זה בזמנו, שגם אהרון הכהן חלשה דעתו, למה הוא לא היה מקורבנות הנשיאים? למה הוא לא היה אחד מהנשיאים שקיבל, שאל אותה קורבנות? אז בא הקדוש ברוך הוא לפייס אותו. השאל הגאון הגדול לבחמות חזרחי, אומר, מה ההבדל בין אהרון הכהן לקורח? אצל אהרון הכהן בא הקדוש ברוך הוא לפייס אותו, ואצל קורח הוא לא בא לפייס אותו. מה ההבדל? אז ענה ההגדרה, בחמות חזרחי היה תמיד אמן ההגדרות, כן. חוץ מכל הגאונות שלו היה מגדיר. אז הוא אומר, בוא אני אתן לכם הגדרה שתבדיל בין קינה חיובית לקינה שלילית. בין שאפתנות, שזה דבר חיובי, לבין קינה הרסנית, שזה רקב עצמות קינה, או הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הוא אמר כך, הוא אומר, קינה חיובית זה איפה אני. קינה שלילית זה למה הוא. אז, הוא אומר, אז קודם כל יש לנו הגדרה. קינה חיובית זה איפה אני. וזה בסדר גמור.
0: או
1: אומר,
0: גם אני רוצה.
1: אז זהו, אז פה...
0: או שזה לא.
1: או. אז מיד נגיע לזה, גם אני רוצה.
0: כי גם אני רוצה כולל את, את הזולת, את השני.
1: או, אז זה פה, זה צריכים קצת טיפה להרחיב, וזה, מה זה גם אני רוצה. אבל קודם כל נתחיל, נעשה סדר בדברים. קינה חיובית זה איפה אני. וזה אומר, בוא נתחיל בקינת סופרים, אתה רואה שמישהו חיבר ספר, וזה לא חייב לדווקא ספר, הוא הפסיק להשין, שאגב, עכשיו שמעתי בחדשות, זה מזעזע, חדשות האחרונות שעכשיו פה ברדיו כל חי, זה שבישראל מתים מדי יום 33 אנשים, מישון, מסרטן הריאות, זה פחד פחדים. אתה שומע 33 אנשים, זה 33 משפחות שמתמללות כל יום, כל יום. רק לחשוב על זה, זה ליפול מהכיסא. פחד פחדים הדבר הזה. שאני אומר, אדם, לחשוב על הדבר הזה. אז בואו אדם אחד, שני חברים טובים, אחד הפסיק לעשן, והשני ממשיך לעשן. באיזשהו מקום, גם עם זה שהפסיק לעשן, לא מדבר איתו כלום. רק הוא שואל אותו, מה איתך? אומר, אני הפסקתי, ולא מדבר כלום. זה כבר מעורר אצלו משהו פנימה. שנינו ביחד, מעשנים אותו דבר, והוא הפסיק. אז כתוצאה מכך, זה גורם לא לחשוב, אולי גם אני אפסיק לעשן. מה עשית? איך הצלחת בזה? אם כתוצאה מכך, האדם מתחיל בתהליך, לא זהה לשני, אבל במקביל לשני, שהוא גם מתחיל בתהליך לפי הקצב שלו והיכולות שלו, זה נהדר.
0: כן,
1: זה נהדר.
0: חסית, איך הכנת את ההוגה, איך
1: מצוין, נשאר, זה, כאילו מייצר, זה מייצר עשייה. אם לא הייתה תופעת הקינה בעולם, היה לנו עולם מפגר.
0: כמו הגדרה של תוראי ולראות כן, הניצח.
1: זהו, אז מה? אז פה אני רואה את השני מצליח. מצוין. אז זהו. אז אם אדם רואה משפחה עם ילדים מחונכים, והוא שואל את עצמו, אולי אפילו שואל אותם, מה הסוד שלכם? והוא רוצה ללמוד את הסוד, זו לא קינה שלילית, זה בסדר גמור. אם בא הוא אומר לך, אבא, אני השקעתי בתחום הזה והזה, אני שעם הילדים עושה כך וכך, ואז אני שומע את הדברים האלה, וכתוצאה מכך, אני רוצה לשפר את התפקוד שלי כאבא, כאימא בבית, את האווירה בבית, זה בסדר גמור, זה מצוין, וזה נהדר, כי בלי זה אנחנו לא נגיע למה שאנחנו נגיע. קינת איש מרעהו, כאשר היא מכוונת נכון ומייצרת עשייה אצל המקנה, שהוא לא מנסה להיות חקיין של השני, הוא לא מנסה גם להיות באותו קצב של השני, אבל הוא מקבל את ההשראה מהשני, זה נהדר. שכתוב, מתי יגיעו, כל יהודי צריך להגיד, לומר לעצמו, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם, יצחק ויעקב. הרי אף אחד מאיתנו לא חושב שיש לנו סיכוי לגעת בסערה הקטנה שלהם. אז איך אנחנו נאכל את אברהם, יצחק ויעקב? אלא כמו שאברהם, יצחק ויעקב מיצו את היכולות שלהם בהתאם לכוחות שהם קיבלו, שגם אני אמצא את הכוחות שלי בהתאם ליכולות שאני קיבלתי ובמקום שבו אני גדל. ואז זה בסדר גמור, אין שום בעיה. לכן, כשאומרים אני רוצה להיות, למה יש

0: שלא, אם תתאמץ ותעבוד, גם מישהו שאין לו בכלל קריזמה ויש לו פחד קהל ועוד כל מיני מאפיינים לא הכי טובים, אם הוא יתאמץ והוא ילחם, הוא ישיג את זה. אני לא נכנס בין הערים.
1: יש כל מיני תחומים שיכולים להיות גם זהים. אבל
0: זה המון תחומים. יש אדם רואה את השני מצליח בביזנס, חוש ביזנס, יש כאלה שהוא מצליח להיוולד עם זה. חוש לביזנס, יש כאלה שאין להם את החוש הזה. אז יש אדם שאומר, תשמע, הוא אומר, אח שלי מצליח בביזנס, הוא גורף אלפים ומאות אלפים, ואני רואה את מה שיש לו, ואני גם רוצה. אז אני אומר לך, תראה, נכנסת למנהל עסקים. ניסית? או שאתה רק מקנה בו ונשאר על המקום שבו אתה נמצא?
1: אתה מקנה בכסף שלו או בזה שהוא יודע איך
0: אתה מקנה בהצלחה שלו או בתהליך שהוא עובר? אם אתה מוכן לעשות בשביל התהליך הזה וללמוד, אוקיי. ואם אמרות הכל שנכנסת לזה ואתה רואה שבסופו של דבר אין לך את ההצלחה כמו שיש לו, אין לך בכלל הצלחה או לא מצליח הרבה בביזנס, אז אתה מבין דבר אחד, שיש לך תפקוד אחר, תפקיד אחר בעולם. אני זוכר שפעם הגיע אליי איזה יהודי יקר, שהוא שיתף אותי באיזשהו סיפור משפחתי, שהאבא שלו, ואיתה נכון, החמיב, הוא ואשתו באו לדבר איתי, חמיב היה תומך תורה גדול, איש שעזר להמון אנשים מחוץ לארץ, והוא פשט רגל ממש נגד, ממש נזרק מהבית. והוא לא מבין איך זה יכול להיות שכתוב עץ חיים למחזיקים בה ותומכי המאושר. זה אומר, זו תורה וזו שכרה, והוא נתן, הוא נתן לא את המעשרות שלו, הוא נתן הרבה יותר, והוא נתן, תמך תורה בהמון המון מקומות. שואל אותי איך זה יכול להיות, הוא אומר שחמיב יש לו ממש שאלות קשות. אמרת אותי, שאלות באמונה, אין לי תשובות. אבל אולי כדאי שנכניס אותו למרן ראש הישיבה, מרן הרב שטיימן, שהוא לחזק אותו. אז הוא אומר לי שהוא יגיע לארץ, אנחנו, בעזרת השם, ניכנס. כעבור כמה שבועות, הוא מתקשר אליי, הוא הגיע לארץ, הוא הגיע בקושי אין לה כסף לכרטיס טיסה. אין לו בית, אין לו כלום. אז, והוא אומר לי, הבית שלי, שהוא גר בבית שמש, בית גדול, שהוא קנה לו, החמיב קנה לו, אז הם הרחו אותו שם, והוא שבור מאוד, איך קורה שהוא צריך עכשיו לעזר בילדים שלו. הכנס איתו למרן הרב שטיינמן. הרב שטיינמן שומע את הדברים, והוא מחייך ככה לעצמו, והוא אומר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא מייעד לאנשים, לא רק יעד אחד, לפעמים כמה יהודים, ולא, הוא אומר את זה ביידיש, אבל אני הבנתי ככה את השפה, שאומר, יש לו, לאדם כמה תפקידים. עכשיו, יש תפקיד אחד מסתיים, אבל יש עוד תפקיד, ויכול להיות שאתה לא היית מגיע לתפקיד השני שלך, אם היית כל הזמן נמצא רק בנושא הזה שאתה תומך תורה. התפקיד הזה הסתיים, ועכשיו יש לך תפקיד אחר. תבדוק, אולי תמצא מקום אחר, ששם תבטא את עצמך בתפקיד אחר. זה מה שאמר לו הרב שטיימן, ויחל לו הרבה בהצלחה. הוא לא יצא שמח. הוא שאל אותי, יש לך עוד איזה רב? אז אמרתי לו, אמרתי לו, אני לא יכול להמציא לך רבנים שיתנו להגיד לך את המילים שאתה רוצה לשמוע. אבל אולי תחשוב טוב על מה שהוא אמר. הוא ככה, לא היה מבסוט מזה. אבל הבת שלו מספרת לי, שכעבור תקופה מסוימת, איכשהו קצת טיפה התאושש, ועזרו לו לחזור בחזרה לחול. והוא חזר למקום שלו, שם הוא ראה שבאמת לא נוח לו ולא נעים לו, אחרי שהוא היה גביר גדול והוא פשט רגל, אז הוא מצא את עצמו במקום אחר בארצות הברית, חבר אחר לקח, פרס עליו את חסותו, וניתן לעזור לו. ואז תשמע את הסיפור, זה פשוט מדהים. הוא הגיע שם למרכז הקהילתי, ורואה שם בלוח מודעות, היה שם מודעה שהיה כתוב שמה, דרוש באיזה מרכז לטיפול בילדים, נוער בסיכון, מדריך לנוער בסיכון באיזשהו אוסטל במקום. הוא ראה את המודעה הזאת, ואמר לעצמו, אולי אני מתאים לזה. הוא אומר, אפילו הוא לא יכול להבין מאיפה עלה לו הרעיון הזה, אין לו שום רקע ושום חיבור לחינוך. הוא הגיע למקום, והוא הציע את עצמו, אני מוכן להיות המדריך. שואלים אותו, מה הרקע, מה הידע שלך? הוא אומר, כלום. יש לי רק דבר אחד, אני אוהב ילדים. ויש לי משיכה לילדים, אולי אני טוב בזה. בקיצור, בסופו של דבר, לא היה למישהו אחר, לקחו אותו. והתברר שהוא מצליח שמה בצורה בלתי רגילה, הוא פיתח איזו שיטה מסוימת של ילדים היפראקטיביים, ילדים בנוער בסיכון, אני לא יודע בדיוק מה הייתה השיטה, שהוא פיתח תוך כדי העבודה שם דרך טיפול ותרפיה עם בעלי חיים, אני לא זוכר בדיוק את מה שאמרה לי את הפרטים, והוא נהיה אחד המומחים הגדולים מזה. הוא גם התאושש כלכלית, דרך העבודה שלו, אבל בעיקר הוא הרגיש סיפוק עצום ביכולת שלו להעניק, ואז הוא התקשר אליי, הוא אמר לי שהוא רוצה לבוא לרב שטיימן לבקש בנו סליחה על זה שהוא זלזל. אמרתי לו, לצערי כבר מרן הרב שטיימן נפטר, אבל אתה יכול לבוא לקבר שלו ושם אתה יכול להגיד את המחילה, לבקש את המחילה. ואמרתי לו, באמת באותם רגעים אתה מחפש את התשובה שאתה רוצה לשמוע, אבל מרן הרב שטיימן אמר לו דבר אחד, לכל אחד יש לו תפקיד מסוים בעולם. אז יש אדם אומר לעצמו, אני רוצה להיות גביר, אני רוצה להיות זמר, אני רוצה להיות מנהל ישיבה, או שאני רוצה להיות ראש ישיבה. ולא הלך. הוא יכול להיות מתוסכל ומריר כל החיים שלו, וזה משפיע על כל הבית.

0: בית יש שם אבא או אמא מרירים, זה הורס את הבית, זה הורס את האווירה. זה לחיות עם אבא מריר וכל שמחה, מרגישים שם לא נוח, וילדים בורחים מהבית. ילדים לא נוח להיות בבית הזה שאבא שכל הזמן מריר ויושב וזורק חיצים, מה פתאום הוא ראשי ולמה הוא הרב בית כנסת ולמה הוא זה. והמרירות הזאת יכולה להרוס בית ולהרוס את הבריאות שלו. אנשים נהיים חולים מזה, מקבלים מזה אולקוס. איך אמר לי מישהו פעם, אמר לי פעם איזה רופא, אדם לא מקבל אולקוס ממה שהוא אוכל, אלא ממה שהוא אוכל אותו. זה הוא מקבל את האולקוס.
1: רקב עצמות קינה.
0: רקב עצמות, כן, רקב עצמות, זה ממש מרכיב בפנים. אבל יכולים לומר לבן אדם לפעמים, אם הוא עשה את המאמצים, והוא לא הצליח בתחום הזה, להגיד לו, זה לא היעד שלך בעולם. זה לא היעד שלך.
1: הרבה אנשים מנסים כל מיני דברים, כל מיני דרכים כדי להתפרנס. זה לא עובד, זה לא עובד.
0: הוא מנסה, וזה לא התחום. אז לא קרה שום דבר. אבל אתה לפעמים מסמן יעד, ואתה אומר, אם זה לא זה, אז אין כלום. אני אוי סמנש, אני לא בן אדם, אני אין. למה? תנסה, תפתח את עצמך על עוד מקומות. ולכן כשאמרת לי, כשדיברנו על הרעיון ראשון, למה יש לא ולי אין, לך יש רק דברים אחרים. יש נקודות אחרות. אתמול דיברתי על זה בהספד, על הרב ויסלובסקי, שהיה הגזבר של הערכים. והוא קיבל לטיפול במצב הכלכלי של הערכים לפני כמעט 20 שנה, שערכים היה במצב נורא והיום. הוא היה צריך לעשות עבודה מאוד לא פשוטה, של לקצץ ולהכאיב. זה לא פשוט, זה עבודה שאף אחד לא אוהב לעשות. אותה. אבל הרב ויסלובסקי, זכר צדיק לברכה, נפטר לפני 30 יום. הוא אמר לעצמו, עושים גם דברים שהם לא נעימים, שהם לא נעימים. הוא ישב בחדר צר, והסתכל במסך המחשב, ועבר מזכורת מזכורת, והוצאה הוצאה. אבל הוא הציל את ערכים, ובלוויה שלו, החתן שלו אמר, לפני זה הוא עשה עברה גם לישיבת צלבודקה. אז רבו אישי ללירש, היבדל חיים טובים, אמר לחתן של הרב ויסלובסקי, הוא אמר לו, תדע לך שהתורם הכי גדול של ישיבת צלבודקה זה החמיכה. הוא אמר, לא שמעתי שחמי הוא גביר גדול. הוא אומר, גביר זה לא אחד דווקא שנותן כסף, אלא הוא בכישרונות שלו, הוא ידע איך לבסט את המערכת, איך לצמצם עלויות, איך להוריד כל מיני משרות מיותרות, והציל את הכלכלה של הישיבה.
1: זאת אומרת, כמו שלעזור לאדם שאין לו כסף בהלוואה כדי
0: שיכול להתפתח. אז זאת אומרת, שהבן אדם, האדם אומר דבר אחד, יש לו את היכולת להשפיע במקום שבו הוא נמצא. אז אני אמרתי לעצמי, אמרתי את זה אתמול בהספד, אין הבדל מהותי בעולם הקירוב, שהארגון ערכים, נגיד, הוא מונה בסביבות 400 עובדים, אין הבדל בין המרצה שעומד על הבמה ומנסה לשכנע יהודים שמאזינים לו כעת להתקרב ליהדות, לבין הגזבר שנמצא בחדר קטן באיזה, מול מסכים, בחדר צר ועומד מול מסכים ומספרים. מבחינת ההשפעה של הקירוב אין הבדל, כי בלעדיו לא אני יכול לעמוד על הבמה ולא הפעיל יכול לרשום אותם לסמינרים, צריכים את כולם ביחד. אז ההצלחה היא הצלחה של כולם אם כל אחד נמצא בתפקיד הנכון שבו הוא נמצא, והוא מבין שבמקום שבו הוא נמצא, בחלק שבו הוא נמצא, אין לו תחליף. הוא נמצא במקום הזה. אבא שלי זוכר שבישיבת פונוביץ', אז שהרב מפונוביץ', כשהקים את הישיבה, אז זה היה ככה בשנים הראשונות. היה שם איזה, הוא לקח כל מיני ניצולי שואה שהיו שבורים ורצוצים, הוא נתן להם משרות בישיבה לעבוד בכל מיני סוגי עבודות. היה שם אחד שם מתקן סטנדרים. אז היה יושב עם גב שחוח אחרי שהוא עבר את השואה, ולוקח מסמרים ומתקן את הסטנדרים של עץ שהיו פעם לפני 70 שנה. אז כשהוא עומד ככה כפוף ותקע את המסמרים בעץ, אז הפונוביץ' שרוב עובר לידו ונוגע בו ככה בכתף בעדינות, אומר לו, רב מוישה, שנינו ביחד בונים את הישיבה, שנינו ביחד בונים את הישיבה. רמוישה חייך, וכל מי שפגש אותו אמר לו, אתה מבין מה שקורה פה? הרב מפונוביץ', הגאון הזה, המחולל המהפכות הגדול והמייסד של ישיבת פונוביץ' על כל זרועותיה, אומר שאני והוא שנינו בונים את הישיבה. הרב מפונוביץ' אומר, אני לא הגזמתי, אני באמת מתכוון לזה. אתה בונה את הישיבה כי אתה עכשיו במסמרים שאתה נועץ בסטנדר, אז במקום שבו אתה נמצא, אתה נותן את התפקיד שלך במקום הכי נכון שיש. זה הדבר שכל אחד מאיתנו מבין. בכל עירייה, תשאל איזה מחלקה יותר חשובה, מחלקת החינוך או מחלקת התברואה. זה לא שאלה, זה לא שאלה, כי מחלקת החינוך לא תוכל לעבוד שמחלקת התברואה לא עובדת. ואם אין מחלקת חינוך, משמע צריך את מחלקת התברואה או כדומה.
1: אם מחלקת החינוך הייתה מאוד טובה, לא היה צריך תברואה.
0: אבל הנקודה,
1: הכל עניין של חינוך.
0: זה גם נכון. אבל מה שאני מתכוון לומר, שהרעיון הוא, אנחנו דיברנו על זה בזמנו, שהרי עשרת הדיברות, הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, זה אנוכי השם אלוקיך. והדיבר האחרון זה לא תחמוד. אז השאלה, מה הקשר בין הדיבר הראשון לדיבר האחרון? נכון, זה שני תחומים שונים. אז אמרנו את זה בזמנו בשידורים הקודמים. אמרנו את זה כך, שהנושא של לא תחמוד, זה מצווה שלא קל להתמודד איתה. זה ציווי שהוא לא פשוט, כי זה משהו במחשבה. אתה רואה את השני מצליח, אתה יושב בתחנת אוטובוס, חם לך, השמש קופחת לך על ראשך, וחבר טוב נוסע עם איזה רכב חשמלי ממוזג, ורואה אותך, נותן צפירה קטנה שתראה אותו, אומר לך שלום יפה, אבל לא מעלה אותך, ממשיך על הליסוע. ואתה ככה שומע את הנעימות של הרכב החשמלי, אפילו ריחות האקזוז הוא לא משאיר. אתה יושב בתחנה ואומר, ריבונו שלום, למה אני צריך לחכות עוד 40 דקות לאוטובוס? והוא נוסע. ויש לו רכב חשמלי, ויש לו גם חניה פרטית, והכל בסדר. אז באותם רגעים, מה אתה יכול להגיד לו? הוא כבר חמד את האוטו של השני. הוא חשק ברכב של השני. מה אתה יכול להגיד לו? כבר עבר כבר על איסור לא תחמוד. זאת אומרת, זה כל כך מהיר, זה כל כך אינסטינקטיבי, איך שולטים על זה? אז כולם מכירים את התשובה המוכרת של אבן עזרא, שאבן עזרא אומר, משל בין שש מילים, אין הכפרי חומד את בת המלך. אוקיי, אז מה זה עוזר לך? זה אומר לך, תשמע, אתה כפרי, אתה מסכן, כנס מתחת לשולחן, אתה אין מה לעשות, אתה כפרי, שב בשקט. או, זה השכן שלך, החבר שלך, הוא בן מלך. אתה אומר, ריבונו של עולם, סליחה, שנינו גדלנו באותו כפר, עשינו את אותם שטויות, מה יש לו דם כחול? התשובה היא שאמר לו דאז בזבנו, בשם הסבא מסלבודקה, זה שאנשים לא הבינו את המשל של אבן עזרא. שאבן עזרא אומר, זה לא שאתה כפרי והוא בן מלך, אתה הוא הבן המלך, ואיך אתה, כבן מלך, חושב מחשבות כפריות, למה לא הוא טוב ולי לא טוב. אז אמר לי מישהו שגם רבסן רבוני מפרשיסחי גם אמר אותו דבר. אותו דבר, כלומר הרעיון הוא כזה, שככל שבן אדם מסתכל פנימה, על היכולות שלו, ועל הכוחות שלו, ועל הכישורים שלו, ואת זה הוא מנסה לפתח, לפי הפרמטרים שהקודש בו הוא נתן לו, הוא לא יחשוב כל הזמן לראות למה השני מצליח יותר. אין פה יותר או פחות. יש פה כל אחד לפי היכולות שלו, במקום שלו, את זה הוא צריך לעשות הכי טוב שיש. ולכן, השלב הראשוני של המחלוקת של קורח, זה אמר בעצם מויש רבינו לקורח. המעט מכם, מה זה המעט מכם? אומרים בעלי המוסר והחסידות, המעט מכם, מגיע ממך. זה שאתה ממעיט בערך של התפקיד שלך, זה מגיע ממך. קיבלת תפקיד, אתה מנושאי אהרון. תחשוב על מה זה נושא אהרון, מה זה הזכות להיות נושא את אהרון הברית. תיכנס לזה, לעומק של זה, תבין את גודל העומק של זה, לא תתעסק עם זה, למה אלי צפן קיבל את הנשיאות. כי המחשבה להוא, בסופו של דבר,
1: תקטין
0: את עצמך, זהו. היא תוציא לך את היכולות שלך. ולכן אומרים לבן אדם דבר אחד, ברגע שכינה לא מנותבת נכון, היא לא מעוררת השראה, להפעיל את עצמך במקום שבו אתה נמצא, אז אתה באמת יכול להגיע למקומות רעים מאוד, שהם מובילים לכל מיני תופעות קשות מאוד. לכן הנקודה הראשונה, קודם כל, לפי שנגיע לפרסומות, אני אומר, הנקודה הזאת לדעת דבר אחד, יש בכל אחד מאיתנו נקודה שבזה הוא הכי טוב שיש. והוא צריך לחפש את הנקודה הזאת, ולחשוב על זה טוב מאוד, להעמיק בזה, שמידע שיש את הנקודה שלו, שאף אחד בעולם לא יכול למלות את מקומו, זה הכוח שמחליש את הקינה הבוערת, ומנתב את היכולות והכוחות של האדם למקום שלו. איך עושים את זה? זה נדבר מיד אחרי הפרסמות.
1: מיד אחרי הפרסמות, ורק לפני כן אני אומר למאזינים שרוצים להעיר, לשאול, להגיב, 039-039-039, הטיבה של חינוך עם ערכים היא שלוחה אחת, ואז שלוחה 11, תשאירו כל מה שאתם חושבים, וזה יגיע אלינו. פרסמות וממשיכים עם קנאה. איך מתגברים על זה?
0: יש לי סיפור,
1: נלחמים?
0: יש לי סיפור יפה.
1: ברור, איך אפשר בלי?
2: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון. נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
3: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
6: טינקו.
5: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
8: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
9: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: וכרגלנו, חוזרים מהפרסמות. עם סיפור.
12: כן.
11: אז רק נאמר שהיינו, אנחנו עוסקים ב... איך נאבקים עם עצמנו על ענייני קנאה.
12: על ענייני קנאה ומחלוקת, ודיברנו על כמה וכמה רמות של קנאה, ודיברנו שבסופו של דבר יש מה שנקרא צדדים חיוביים לקנאה, צדדים שליליים, והחוכמה היא לזהות, לדעת שקודם כל זה קיים בתוכנו וזה בריא וזה בסדר גמור, לדעת רק איך לכוון את זה נכון בצורה כזו שהקנאה לא תגרום לנו לסנוע ולהגיע למצבים שבהם אנחנו עלולים להפסיד את החיים של עצמנו.
11: ולהתחרט אחר כך,
12: וחלק מהמקרים גם זה מצב איך אומרים, התוצאות קשה מאוד לתקן אותם. זה משפחות שנקראו לגזרים, חברויות של חברים טובים, שפשוט מאוד מישהו ככה קצת נראה קצת הצליח קצת יותר, ובסופו של דבר החברות הזאת התפרקה, והם לא יכולים להסביר את זה, מה קרה? היו חברים כל כך טובים, מה באמת קרה ביניהם? איזה חתול שחור עבר ביניהם? אז בחלק מהמקרים, אם נוגעים בשורש, זה משתנה לגמרי. אז אני מספר סיפור שאני חוויתי אותו וליוויתי אותו, יש בו גם מסר על הנושא של שלום ואיך באמת מפייסים ומתפייסים, אבל המסר הוא גם על הכוחות הפנימיים בנפש. בערכים לפני שנים, כבר הרבה שנים, הגיעו שני זוגות חילונים מאזור רמת אביב, באזורים האלה שמה, זוגות צעירים, שני הייטקיסטים, הגיעו לסמינר של ערכים, פשוט כי אשתו של אחד מהזוגות הייתה בזה הרצאה, וזה המשך על עוד הרצאה, אז אמרו, בוא נברר את זה. הגיעו כאנשים אינטליגנטים, אנשים, מה שנקרא מלך הארץ במושגים החומרנים, ובאו להרצאות, הקשיבו, היו שותפים בכל ההרצאות, זה דיבר אליהם, היו אמרו שאנחנו רוצים לשמוע את זה. עוד פעם, הגיעו לעוד סמינר ועוד חוגי בית, בסופו של דבר, שני הזוגות האלה התחילו תהליך התחזקות שהסתיים בחזרה בתשובה שלמה. יפה. הם עזבו את אזור רמת אביב, והם עברו לאחד הערים במרכז הארץ, מקום שיש שם איזושהי קהילה מסוימת של בעלי תשובה, והם המשיכו הלאה, הצליחו מאוד בעסקים, היו שותפים באיזושהי חברת הייטק גדולה מאוד. הזוג הזה, כלומר, שני הגברים, היו חברים טובים עוד מי הבית ספר היסודי, יסודי, תיכון, אחר כך צבא, אחרי הצבא בטיולים בחול, ובהמשך התחתנו והיו שותפים בעסק. בקיצור, חברים טובים בלב ובנפש. כל פעם שהגיעו לסמינרים, הסמינרים מגלים, סמינרים בוגרים, סמינרים תורמים, היו מגיעים ביחד. תמיד ידעו, המארגנים צריכים לארגן להם שולחן לשני הזוגות, ביחד. חדרים ביחד, ביחד. טוב, הם המשיכו הלאה, כבר שניהם חזרו בתשובה לגמרי, כבר היו, המשיכו הלאה, כבר לא היו, מה שנקרא, בקשר איתנו. ויום אחד אני מקבל טלפון מאשתו של אחד נקרא לראשון רובן, השני נקרא שימון. אני אקבל טלפון, נגיד, אשתו של רובן, והיא אומרת לי, ברוורמן, אתה יודע שרובן ושימון כבר לא? אני הייתי באלם. חברים, אם אומרים חברים טובים, התכוונו להם. חברים, מי היסודי? הם חברים כל כך הרבה שנים. שאלתי, מה קרה? היא אומרת לי, אל תשאל. היא אומרת לי, הם הרי שותפים בעסק וביזנס גדול מאוד, היא אומרת לי, הם נפרדו, עברו שתי משפחות ולא גורות ביחד. שאלתי, מה קרה? היא אומרת לי, הסיפור קרה לפני 3 שנים, שאלת אותה, אז למה לא התקנת אותי? לא התקנתי, אבל אני אספר לך מה שקרה. מה שקרה, שימון, במקביל, הוא כנראה הקים עוד חברת הייטק משל עצמו, בלי לידע את השותף שלו. ורובן עלה על זה אחר כך, וכנראה, אני לא יודע איך להסביר את הדברים, אני לא בקיא בסוגיה הזאת, הוא כנראה איש לא, הוא השתמש כנראה בסודות מקצועיים של שותפות לחברה הפרטית שהוא הקים לעצמו, מבלי לידע את רובן. ורובן עלה על זה, וכשהוא עלה על זה, זה נוצר פיצוץ נורא ביניהם. פשוט זה הסתיים בניתוק מוחלט וטוטלי, שרובן פשוט עזב את המקום שבו הם גרו כקבוצה, עבר למקום אחר לגמרי, ושימון ניסה לפייס אותו וניסה להסביר לו, בא אליו בערב יום כיפור, דפק בדלת, הוא לא פתח לו את הדלת, הוא התחנן לפניו, תפתח לי את הדלת, אני רוצה להסביר לך את מה שקרה, לא רוצה לשמוע כלום, כלום, כלום, לא מעוניין לדבר איתך כלום, אתה נמחקת לי מהחיים, זהו, נמחקת לי מהחיים. בקיצור, היא אומרת לי, 3 שנים של איבה נוראה של בעלי. היא אומרת לי, מה שקרה, אנחנו אנשים המשכנו לשמור על קשר מחתרתי, כי לא רציתי לצייר אותו, והוא אומרת לי, הוא עלה על זה, והוא נפגע ממני, איך אני מעיזה לשמור על קשר עם אשתו של הנורא הזה שנקרא שימון, והיא אומרת לי, זה גרם לפיצוץ בינינו. אז היא אומרת לי, אני מבקש ממך תיכנס לעובי הקורה, כי אני כבר לא מסוגלת לזה. קודם כל, חבל על זה, שימון כבר ניסה 5 פעמים ולא הצליח לפייס אותו, ובעלי אכול שנאה. היא אומרת לי, הוא הולך לישון עם זה, הוא קם עם זה. היא אומרת לי, תנסה. אמרתי, אני מוכן לנסות, אני לא יודע, אבל אני רוצה קודם כל לדבר עם שימון. נפגשתי עם שימון. הוא סיפר לי את מה שקרה, את מה שסיפרתי לך כעת. אמרתי לי, שימון, תשמע, אני רוצה בכל אופן, תספר לי על, ב-30 שנה שהייתם בקשר, על כל מיני תחנות חשובות בחיים, שאתה, שימון, עזרת לרובן. הוא אמר לי, מה אתה מדבר? הוא אמר, קודם כל שתדע, אני לא אומר לך את רק לצורך העניין, רובן הוא לא כל כך, בוא נגיד, מוכשר בהקשבה. יש לו הפרעות קשב וריכוז לא פשוטות, ומי שהכין לו את המבחנים, וגם עשה את חלק מהמבחנים, זה אני. כך שאני עזרתי לו מאוד בתחום הלימודי, עזרתי לו גם בתחום החברותי, כי אני הייתי מסמר בחברה, והוא לא בדיוק היה שמה, ואני הכנסתי אותו לזה. מי שהכיר לו את אשתו, זה היה אני. מי שהקים את חברת ההייטק, אני הקמתי אותה וצירפתי אותו לזה. הוא הביא לי רשימה שרשמתי 30 אירועים חשובים או תחנות חשובות בחיים ששימון עזר לרובן. כלומר, מי שכעת מה שנקרא הפוגע לצורך העניין, הוא גם עזר הרבה מאוד לרובן. אז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני כבר קולט משהו. התקשרתי לרובן, אמרתי לרובן, שמע, מה שלומך? לא דיברנו הרבה זמן, הכל בסדר. אמרתי, אני יכול לפגש איתך? שואל אותי בנוגע למה? אמרתי לו, זה אני אגיד לך פנים מול פנים. והוא אחד שהיה מדבר איתי הרבה. הוא אומר לי, בוא תגיד לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, מה אכפת לך? אני אדבר איתך פנים מול פנים. הוא כנראה חשד שאשתו בישלה שם משהו. הוא אומר לי, אתה רוצה לדבר איתי בקשר לאו? הוא אפילו לא מוכן להגיד את השם שלו.
13: זה לא יקרה.
12: זה לא יקרה. אמרתי לו, רובן, תקשיב, אתה ואני יודעים, הרי אנחנו ברוך השם שומרי תורה ומצוות, שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו השתדלויות. אני רוצה להשתדל, לא הצלחתי, תזרוק אותי מהמשרד שלך, תן לי את האפשרות לנסות. הוא אומר לי, השתדלות עשית כבר עכשיו. אמרתי לו, לא. אמרתי לו, בכללי ההשתדלות זה אני אחליט. תן לי רבע שעה לפגוש אותך. אני מבטיח לך, עברה רבע שעה. ובסופו של דבר, אני לא הצלחתי לשכנע, זרוק אותי מהמשרד. הוא אומר, אוקיי, נותן לך רבע שעה. נסעתי לחנות, חיפשתי מוזניים. אתה יודע איפה מוכרים מוזניים? איפה מוכרים אוזניים?
11: מה, משקל כמו פעם?
12: כן, כמו של פעם, כזה, אתה יודע, שתי כפות המוזניים. לא ידעתי איפה מוכרים את זה. זימנה לי השגחה בזה חנות של מוצרים כאלה, יפים כאלה, לא יודע איך קוראים לזה, כל מיני סוגי, מה שהם מקשטים את המשרד, כל מיני כלים יפים. אז יש לזה שם כזה. אז אני ניגשתי לחנות שם, בדיוק ראיתי בחלון רבה מוזניים, אמרתי, זה מתאים לי. קניתי את המוזניים האלו, זה מוזניים קטנים שנכנסים עוד לכיס של החליפה. נכנסתי לחנות של הכל בשקל, קניתי שם קוביות של משחק, 30 קוביות של משחק, וקניתי עוד חבילה, כלומר 35 קוביות, הוצאתי קובייה אחת מהסקית, והכנסתי את כיס אחד, ו-30 קוביות בכיס שני. אז בכיס אחד יש לי מוזניים, בכיס אחד 30 קוביות, ובכיס הקדמי, שם לקחתי קובייה אחת, צבעתי אותה בשחור, ואז הכנסתי אותה לכיס, ונסעתי למשרד שלו בתל אביב. העליתי לשם, אני מגיע לקומה 17, הכניס אותי, לא בשמחה, חיוך חצי מאולץ, וישבתי איתו, הוא סיפר לי מה זה בגידה, בחברות, ואיך קורה כזה דבר, הקשבתי לו, לא התווכחתי איתו. אחרי שהוא גמר לספר את כל הכאב שלו והשנאה שלו, ותחושת הבגידה שלו, אז שאלתי אותו, אמרתי לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? תגיד לי, מי הכיר לך את אשתך? הוא אומר לי, הוא. הוצאתי עם אוזניים, הנחתי על השולחן, עשנתי בכף אחד קוביה לבנה. שאלתי אותו, ותגיד לי, ומי עזר לך כשהיית ככה צעיר והיה לך קשה בלימודים? הוא אמר לי, נאוש, עשית עבודת מחקר. אני אמרתי לו, כן, אבל אני שואל, תענה לי. הוא עולה לי, ההוא, וככה אני שואל אותו שוב, תגיד לי, מי חתום על המשכנתה שלך? ההוא. מי הערב על המשכנתה שלך? ההוא. וכן עלה הדרך, וככה אני רואה הכף עולה ומתמלה בקוביות לבנות, והמזניים כמעט התהפכו, כי זה לא היה אסימטרי, זה לא מאוזן. ואז אחרי שהמתתי אותו, שלב אחרי שלב, כתבתי את הכל בפתק, הוצאתי את הקובייה השחורה מהכיס הקדמי, והנחתי על הכף אחת. ואז שאלתי אותו, רובן, תגיד לי, זה נשמע לך הגיוני, סימטרי? 30 תחנות בחיים שהאיש הזה עזר לך, והציל אותך.
11: לא היית מגיע לאן שהגעת בלעדיו.
12: לאן שהגעת עכשיו? הוא קרא פעם אחת, אירוע שהוא נפל, הוא לא בסדר. אבל איך יכול להיות שהפרות הרזות בולות את הפרות השמנות? איך קורה כזה דבר? שקובייה אחת מול 30 קוביות. תגיד לי, איך זה יכול להיות? אמרתי לו, אני שואל אותך שאלה. החיים שלך יותר טובים מי שאתה שונא אותו? החיים שלך יותר טובים? קשה לך? שאלתי אותו, תגיד לי, אתה מקנה בו שהוא הקים עוד חברה? יש לך מספיק. מה אכפת לך? מה כואב לך? הוא הקים עוד חברה. מה קרה? מה קרה? אמרתי לו, ארוחת בוקר שלך השתפכה בגלל השנאה הזאת? תגיד לי את האמת, אתה לא מתגעגע אליו? הוא לא חסר לך בחיים? הוא לא האמין שהוא מקבל מני שפה כזאת, השפחתל ככה. אמרתי לו, תסתכל על המוזניים ותגיד לי אם זה נשמע לך הגיוני. אז הוא אומר לי, תן לי לחשוב. אמרתי לו, אין מה לחשוב, אני רוצה עכשיו תגיד לי תשובה. אבל פה שכחתי להוסיף עוד קטע שלא סיפרתי פה, זה ששימון הביא אותי למשרד. הוא מחכה למטה בחנייה, והפלאפון שלי פתוח, הוא מקשיב לכל השיחה.
11: וואו.
12: ואז אמרתי לי, שימון, אתה תקשיב לפי השיחה אם אתה יכול להגיע ולנסות להיפגש איתו. אז הוא יושב בחנייה ושומע את כל השיחה בינינו. ואז רובן אומר לי, תן לי לחשוב. אמרת, אתה כבר 3 שנים חושב. אמרתי לו, שום דבר טוב לא קורה לך מזה. מחלוקת הורסת את החיים. הלמד של המחלוקת עולה, כתוב בזוהר, עד לרקיע ומקטרגת. הקוף יורדת עד לתאום. שאלת אותו שאלה אחת, אם שמעון מגיע עכשיו, אתה תקבל אותו? הוא אומר לי, אני ארוג אותך. אמרתי, אני שואל אותך שאלה, אם הוא יגיע, לא שואל, תיאורטית. הוא אומר לי, אם הוא יגיע עכשיו, יש מצב. ואני אמרתי, אני התפללתי שהוא יקשיב למילים, שהוא שמע את זה, ואני ממשיך להביא לו כל מיני מאמרי חזל על שלום ועל קינה ועל כל הדברים האלה. ותוך כדי כך, הוא מגיע והוא מצלצל באינטרקום. ואז אני לקחתי פיקוד, אתה יודע, יש כזה כפתור שאתה לוחץ, אתה פותח את הדלת. אז ניגשתי לכפתור, הוא אמר לי, סליחה, אתה לא בא לבית. אמרתי לו, אני לא בא לבית, אבל אני לוחץ, מה אכפת לך? לחץ על הכפתור, אמרתי, אפשר להיכנס. והוא נכנס. מה אני אגיד לך? ראיתי, הוא הסתכל עליו בעיניים, היה ביניהם, אתה יודע, מבט של 30 שנה אחד מול השני. ורובן בסופו של דבר לא יכל להישאר קשוח. הקשוחים ביותר שיש, מה שנקרא, נמסים. הם נפלו אחד על צווארי השני. אני אומר לך, אני לא רגיל להזיל דמעות, אבל זה הרגעים האלו.
11: מול דבר כזה.
12: מול דבר כזה, לא ראיתי, הם נפלו אחד על השני. בסופו של דבר, החיבור ביניהם היה מרגש מאוד. בני המשפחה התקשרתי לאנשים, תבואו, הביאו שם מגשים, עם עוגות, היה שם שמחה גדולה למועד. אבל אמרתי לעצמי דבר אחד.
11: ואחר כך הוא לא כעס עליך שעשית לו בעצם קטע?
12: הוא בא אליי אחר כך, הוא אמר לי, מגיע לך מכות, אבל הוא אמר לי, היית צריך את זה. הוא אמר לי, בלי זה, זה לא קורה לעולם. הוא מכיר לי טובה, יכול להיות שעכשיו הוא מקשיב גם לשידור שלנו. אני אומר דבר אחד, הרבה פעמים קובייה אחת הורסת לנו חיים. למה הוא הצליח דווקא בזה? למה דווקא בזה? אני רוצה להשתמש בנקודת, תראה כמה קוביות יש בתחומים אחרים, כמה מרחב גדול הקדוש ברוך הוא עזר לכם פה ושם ופה ושם וכל כך הרבה מקומות. אז למה אתה מתייחס עכשיו לנקוביה הזאת שהיא תהרוס לך ותשנה את הכל? תסתכל על התמונה הגדולה, כל כך הרבה טובים, דברים טובים קיבלנו. אם אדם מסתכל על זה, זה מה שאומר מוישה רבינו לקורח, המעט מכם קיבלת תפקיד, קיבלת יכולות, תנצל את זה כמו שצריך, תעשה את זה כמו שצריך, תהיה מנושא ארון בצורה הכי טובה שיש. אם נעצים את הכוח שלנו, הקובייה השחורה הזאת היא תיעלם, כי הקף הזו של היש היא הרבה יותר גדולה מהריבוע או משהו אחד קטן שלא מסתדר.
11: בהחלט, ואני אומר למאזינים שלנו, מי אני, מה אני, אבל קחו את כל מה שהרב ברוורמן סיפר עכשיו לחיים שלכם. כל אחד יש לו איזה אירוע כזה בחיים של מחלוקת, שלא מדבר עם האוי, עם האי, קינה או מה שזה לא יהיה. תעשו חושבים, קחו את המשקל הזה בדמיון. שימו את, את כל הדברים הטובים מול איזה דבר אחד קטן שהרס את כל החברות והאחווה והאהבה, אפשר לתקן. אפשר לתקן, וחובה לתקן, ורק טוב יוצא.
12: ויפה שעה אחת קודם, תעשו את זה עוד הלילה, עוד יותר טוב.
11: בוודאי, ואם עשיתם את זה, צפרו לנו. צפרו לנו, הנה, ברוורמן צריך עוד סיפור.
12: כן.
11: 039-039-039, שלוחה אחת ואז 11, ועוד מעט גם ניתן יהיה להזין בשידור חוזר לתוכנית שלנו. ברוורמן, נשאר כוח.
12: אמן.
11: והלוואי והשפענו על מישהו אחד, ותודה גם לפנחס בינדר. לילה טוב, נתפגש שבוע הבא בעזרת השם.
12: כל טוב.
13: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: תכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת חמישה חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
15: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
16: נטו מהפכה.
13: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
17: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
18: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
19: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
20: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
21: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
0: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
21: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
22: כפוף לתקנון.
23: יש פר וטעים, החלב החדש. יש פר וטעים, החלב החדש.
24: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
25: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
26: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5 במאות.
27: השירות אינו משפטי.
28: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
29: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.

0: חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב ושלום מערב לכם. באולפן שמעון קליין. בצל נצירת האש בין ישראל לאיראן, מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה ישמעיל כהני מציר, ממיצר אורמוז ועד בבל מנדב וממפרץ הפרסי ועד הים האדום, תוקם חגורת ביטחון חדשה של ההתנגדות למעשה התוקפנות של המשטר הציוני, וארצות הברית באזור תהיה תגובת נגד מצד חזית ההתנגדות המאוחדת, כך מציר מפקד כוח קוץ ישמעיל כהני. לאחר יממת קרב, ישראל חוזרת לשגרה. ממחר בשעה 6 בבוקר, מדיניות ההתגוננות תהפוך שוב לירוקה, למעט יישובי קו העימות בצפון. מוסדות החינוך יפעלו כרגיל ותוסר מגבלת ההתקהלות. מוקדם יותר, ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הצהרה לתקשורת ואמר, נמשיך לפעול בלבנון, לא ניתן לאיראן לייצר משוואה חדשה במזרח התיכון, כך ראש הממשלה. איטליה הודיעה כי תפתח בחקירה פלילית נגד השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בעקבות היחס שלו לפעילי המשט לעזה. השר בן גביר מסר, ארץ המגף הפכה לארץ הקפקף, אני לא נרתע מהחקירה ואמשיך לתמוך בכוחות הביטחון, דברי השר לביטחון לאומי. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב בלשכתו עם יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני בניסיון לוודא שיש רוב ברור בקואליציה בתמיכת חוק יסוד לימוד התורה וחוק המעונות. כתבנו מציין כי המפלגות החרדיות צפויות לתמוך בחוקי הממשלה בעניין מערכת המשפט באם שני החוקים יעברו כבר בשבועות הקרובים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי ללא שינוי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. שכינה ביניהם. מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. מגיש הרב אריאל וידר.
1: ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בתוכנית שכינה ביניהם. היום אנחנו נתחיל לעסוק במה שקוראים מגפת האנשים הטובים. מגפת האנשים הטובים משמעותה היא איך אנשים טובים וטובים מאוד, שבאמת משתדלים ועושים אחד למען השני, ואנחנו מדברים פה כרגע על הקשר הזוגי באופן מיוחד, ולמרות שאדם צד אחד משקיע ועושה ובא לקראת, בכל אופן האנשים האלה סובלים מאוד, והסביבה גם סובלת מהם, הזוגיות גם סובלת מהם. ובזה נתחיל היום. מדובר בסיטואציה פשוטה. לדוגמה, אדם מגיע בערב הביתה ואומר לאשתו, לאן את רוצה שנצא הערב? והיא אומרת, לא משנה לי, העיקר שנצא איתך. או כל דבר שהוא מגיע ומביע את הרצון שלו, מיד האישה אומרת, כן, אשמח, בטח. ואף פעם הבעל לא שומע לו. אף פעם הבעל לא שומע הסתייגות. היא מאוד מאוד משתדלת ומתאימה את עצמה. והרבה מאוד פעמים בתוך הקשר הזה, נמצאת בתוך הדבר היפה הזה, נמצא גם משהו סמוי שהוא קצת פחות יפה. והחלק הפחות יפה הוא העובדה שהאישה יכולה להסתובב עם תחושה סמויה שהיא לא במקום שלה. היא לא באמת בבית, היא לא באמת היא. משהו בקשר לא מאפשר לה להרגיש ככה משוחררת ונינוחה. וברמה המיידית זה נוח לשניהם, אבל במצטבר עם הזמן קורה את הדבר שממש לא נעים, תחושות ניכור. שני הצדדים בסופו של דבר מרגישים לא נוח עם הסיטואציה. גם הבעל מרגיש שאין לו באמת את האישה שהיא נוכחות מלאה, שהיא מביעה ומניחה את מה שהיא רוצה. וגם האישה מרגישה שהיא לא היא, היא צריכה להתאים את עצמה כל הזמן. התופעה הזאת היא תופעת הריצוי, שבשידור הקודם, לפני שבועיים, נגענו בתופעה הזאת, ואני רוצה בשידור הזה להעמיק ולהרחיב איך אנחנו מצליחים להגיע למקום שבו אנחנו מצליחים להיות אנחנו בתוך הקשר. שנינו, כל אחד מאיתנו, הוא מצליח להיות אדם מלא, שלם, שמח בתוך הדינמיקה המשותפת. והזכרנו כבר את שפת הרצון. ואני אחזור בתמצות מה הרעיון של שפת הרצון. שפת הרצון זה אותה שפה שבה אנחנו לא מוותרים על עצמנו. לא מוותרים לומר את מה שאנחנו רוצים. ויחד עם זה, אנחנו ממש לא מוותרים על החירות, החופש של האדם השני, של בן הזוג. ואנחנו אומרים בפה מלא, אנחנו לא מסתירים את מה שחשוב לנו ומה אנחנו רוצים, אבל אנחנו לא מוותרים ממש על זה שהצד השני לא יעשה את מה שאנחנו רוצים, כי הוא מחפש לרצות אותנו. ויש סיבות רבות שגורמות לכך שאנשים לא מוכנים, לא מעיזים להביא את מה שהם באמת רוצים. אנשים מרגישים שלומר אני רוצה, יש בזה איזה אולי אגואיזם קצת. אדם צריך, יש ערך גדול של ביטול עצמי. ובשביל שתהיה פה זוגיות אני צריך לוותר על העצמי שלי. ומסתבר שהדבר הזה בטווח המיידי, הוא יכול להיות נחמד, יכול להיות טוב, אבל הוא ממש הרסני. ואני אתן אולי דוגמה. דוגמה, כמובן, כל הדוגמאות שאני מביא הן מוסתרות באופן שלא יכולים להבחין במי מדובר. והמקרה שישבו אצלי זוג, והבעל לצורך העניין היה אדריכל מצליח מאוד, שעבד מהבית. ואשתו באה ואמרה, אני נמאס לי שאתה לא נמצא בבית, אתה נמצא בבית אבל אתה לא באמת שם. וכל פעם שאתה פה, אתה כולך במחשב, בעיסוקים שלך, ואתה לא איתנו, אתה לא עם בני הבית. והאמירה הזאת היא אמירה שהאישה חוזרת עליה לא מעט, והבעל שומע את הדברים, והוא מרגיש את המחנק, הוא מרגיש איך הוא נאלץ לעשות מה שאשתו רוצה, ומצד שני הוא לא יכול, והוא מתחיל להתגונן. ואשתו מסבירה כמה זה האלף בית של חובה של בעל לעשות למען הבית, למען אשתו, למען היחד. והוא מנסה להסביר את עצמו ולהצטדק ולהסביר, אין לו ברירה, אני חייב לסיים דברים, אני לא יכול, לא מספיק, אני עם הילדים בסוף שבוע. ופה עצרתי אותם ואמרתי להם, בואו נראה איך מעבירים את המסר הזה בשפת הרצון. ואז חידדתי את מה שהתחלתי לתאר פה, את סולם הרצון שמורכב משלושה שלבים. השלב הראשון של שפת הרצון הוא השלב שבו האדם לא מביא באמת את מה שהוא רוצה. הוא מסתיר את מה שהוא רוצה. השלב השלישי, הגבוה ביותר של שלב של שפת הרצון, זה השלב שבו האדם דורש. הוא לא אומר את מה שהוא רוצה, אלא הוא דורש את מה שהוא רוצה. והשלב האמצעי, זה השלב שאנחנו רוצים להימצא בו. השלב השני בסולם הרצון, זה השלב של המרחב המשותף שבו אנחנו רוצים להניח את הרצונות שלנו. ביקשתי מהאישה שהיא במקום לדרוש מהבעל, או לומר את הרצון שלה באופן שלא מאפשר לבעל לומר את הלא. שמבחינתה היא לא מוכנה לשמוע את האפשרות האחרת. ביקשתי מהאישה שתאמר את זה אחרת. שתאמר לבעלה שתניח את הרצון. תניח את הרצון והמשמעות היא תזכרי שהוא באמת בן חורין. תגידי לו כמה הרצון הזה חשוב לך. ופה מגיעה טכניקת ארבעת הגביעים. את יכולה להניח את הרצון בגביע זכוכית. רצון פשוט. את יכולה להניח את הרצון בגביע כסף, או בגביע זהב, או בגביע זהב מחופי יהלומים. ואני אומר לה, תניחי את הרצון איפה שאת רוצה להניח אותו. אם הוא חשוב לך מאוד, אז תניחי אותו בגביע זהב. אם הוא מאוד מאוד חשוב לך, תניחי אותו בגביע זהב מחופי יהלומים. אבל גם אם הרצון הכי חשוב לך בעולם, עדיין תישארי בשלב שניים בסולם הרצון. אל תדרשי. תשאירי בתוכך, לא רק מולו, גם בתוך עצמך, את האפשרות שבעלך אומר, אני מצטער, אני לא יכול. אני הייתי רוצה, אבל לא. או שאני לא יכול, או שאני לא רוצה, ותקבלי את זה בתוכך באמת. תאפשרי לבעלך לומר את הלא. ומצד אחד, תסבירי, אני מאוד רוצה, אבל הרבה יותר חשוב לי מהרצון שלי זה שאתה תישאר בן חורין. ואז האישה מגיעה ואומרת לבעלה, אומרת, נקרא לבעלה לצורך העניין, יונתן. היא אומרת לו, יונתן, אני רוצה להניח את הרצון שלי. ולומר מה אני רוצה. והרצון הזה הוא יקר לי, הוא לא הכי חשוב לי בעולם, אבל הוא חשוב לי מאוד, אני רוצה להניח אותו בגבי הזהב. ואז היא אומרת, ואני רוצה כשאתה נמצא בבית, תהיה בבית. יונתן שומע את זה, וזה קצת אמורפי, זה קצת מופשט. מה הכוונה שאני אהיה בבית? ואז היא הופכת לי יותר קונקרטית, ואומרת לו, תשמע יונתן, אני רוצה שבחצי שעה הראשונה שאתה מסיים את העבודה בבית, הוא עובד מהבית, אבל בחצי שעה הראשונה יש לו שעות שבהם הוא באופן רשמי מסיים את העבודה, תעצור. חצי שעה ראשונה תהיה אך ורק איתנו. שהמחשב יהיה סגור, הפלאפון יהיה בחדר, תהיה איתנו. זה הרצון שלי. יונתן שמע את זה, ושמע איך אשתו מתכוונת לכך ומשדרת לו שמבחינתם באמת הוא בן חורין כרגע. הוא באמת יכול לומר זה בסדר. זה מבחינתם יכול לומר אני מצטער, אבל לא, אין לי אפשרות. ואז יונתן אומר לה, את יודעת, אני שומע את הרצון שלך, ואני באמת אעשה, למרות שזה קשה לי, אני תמיד חייב לסגור קצוות, אני לוקח את הדבר הזה, אני לוקח את הרצון שלך. והוא אמר לה, העובדה שהרצון מונח פה בפניי, הוא לא נדחף לי לתוך הידיים, הוא לא, אני לא מוכרח לעשות אותו, הוא נותן מרחב כזה שמאפשר לי לקחת אותו או לא לקחת, וזה גורם לי לרצות לקחת את הרצון. וכך, זו דוגמה לצורה שבה שפת הרצון עובדת. ממצבים שבהם אנחנו או מניחים את הרצון בשלב 3 בסולם הרצון, כמו שאשתו בהתחלה הניחה בפניו, ובעצם לא אפשרה את להחזיר את זה, לא אפשרה לו לא לקחת, היא עברה לשלב שהיא באמת ראתה אותו כבן חורין. כמה שזה לא קל, היא הסכימה לכך. הדוגמה הזאת היא דוגמה אחת של מצבים שבהם אנחנו קצת תובעניים מדי, אנחנו קצת דחוף לנו מאוד מה שאנחנו רוצים, ואנחנו לא יכולים להישאר במקום של רק להניח את הרצון, אנחנו קופצים ודורשים אותו. ושם לימדתי את הזוג, במקרה הזה האישה, במקום לדרוש, להניח בשלב 2 את הרצון שלה. אני רוצה לומר למאזינים העיקרים שיש אפשרות בשידור הזה להצטרף ולשאול שאלות. מספר הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 03-593-93. אני חוזר, 03-593-93. אני רוצה לתת דוגמה אחרת. דוגמה למצב ההפוך. פה נתתי דוגמה לאישה שהיא קפצה לשלב 3. באופן טבעי היא טבעה את הדברים, דרשה את הדברים, לא אפשרה לבעלה להגיד את הלא. אני רוצה לתת דוגמה הפוכה. דוגמה שבה היה מדובר בבעלה. נקרא לו לצורך העניין משה. ומשה עמד שם מול אשתו. והיה חשוב לו מאוד שבזמנים מסוימים הם יהיו רק הם, שהיא לא תענה לטלפונים, יהיה להם את הזמנים שלהם של ארוחת ערב, והיא אומרת לו, תשמע, אני עסוקה כל היום, אני לא פנויה, אז נכון, אני עונה לטלפונים בארוחת הערב שלנו, אבל מה אני אעשה? והוא שתק ולא דיבר על זה יותר. ופגשתי אותם שנים רבות אחרי הניסויים. אחרי שבעצם השיחה הזאת התקיימה. והשיחה הזאת, כמו שאמרתי, קרתה פעם אחת, ומסתבר ששנים רבות אחרי, הבעל משה מסתובב עם איזה תסכול וכאב מתמשך, ואומר לאשתו, הוא לא אומר לאשתו, הוא מרגיש בתוכו, אני פשוט רוצה קצת שיהיה לנו זמן איכות משלנו. זמן שבו אנחנו לא מפסיקים באמצע. יש לנו את הארוחת ערב שלנו, את הזמן המשותף, הזוגי, המשפחתי. ומה שקורה זה במקום שיהיה לנו את הזמן שלנו, היא כל הזמן מפסיקה בטלפונים. עכשיו, אתם יודעים שהרבה פעמים יש אנשים שקצת קשה להם יותר עם הפסקות באמצע, יש כאלה שיותר, שקל להם יותר. הוא קשה לו, משה רוצה להתחיל שיחה ולהיות בתוכה. אבל מסתבר שהוא לא העלה עוד פעם את הרצון הזה ברבות השנים, למרות שמסתבר שאשתו, כך הסתבר אחרי שזה עלה אצלי שוב פעם, שהייתה שמחה מאוד אם הרצון הזה היה עולה שוב. אבל זה עלה פעם אחת בתחילת הנישואין, וזהו, הוא לא הרשה לעצמו להעלות את זה שוב. ואז מסתבר שהוא מסתובב עם מרמור מתמשך, והיה מדובר, אם אני זוכר נכון, 8-9 שנים אחרי אותו אירוע. ואז אני מלמד אותם את שפת הרצון, ואני מבקש ממשה שיעלה רצונות שלו. שיגיד רצונות. משה אמר, אני אגיד את האמת, אין לי רצונות. אני מרגיש ש... לא יודע, הכל בסדר בסך הכל. יש דברים שלא נעימים ולא זה, אבל זה לא רלוונטי. אני מרגיש שאת מה שאני רוצה, יש לי בסופו של דבר. ואני אומר לו, אבל משה, חשוב מאוד, זה מועיל, זה טוב, זה חשוב לזוגיות, שתאמר מה אתה רוצה. כי הזוגיות, הטיפול שהם הגיעו אליו, היה כזה שבעצם אשתו פנתה לטיפול, אשתו היא זו שיזמה, לה הפריעה, וכל הזמן הם עסקו במה היא עסקה יותר נכון, והוא שיתף פעולה, במה מפריע לה, מה לא טוב לה. וביקשתי, בוא תנסה אתה משה, לומר מה אתה רוצה. ואחרי שעודדתי אותו, להיות קשוב למה הוא רוצה, למה יעשה לו טוב, הוא מצא את עצמו, פתאום אומר, אני רוצה להעלות איזה רצון, שהוא רצון שלי, אני יודע שאשתי לא תשתף איתו פעולה, כי כבר ניסיתי בעבר. ובכל אופן, זה רצון שלי. והוא הניח את הרצון שוב פעם. והזכרתי לו, תראה, זה הרצון שלך, הוא חשוב ויקר, וחשוב לנו מאוד שתכבד את הרצון שלך, כי הרצון שלך הוא רצון של כל אחד, הוא יקר וחשוב. אז תניח אותו בפה מלא, ותאמר מה אתה רוצה. ואז הוא אמר, אני רוצה שבארוחות ערב לא יהיה טלפונים, יהיה רק אנחנו שם. ואת הרצון הזה, ששאלתי באיזה גביע היית מניח את הרצון, אז הוא אמר, הייתי מניח את הרצון הזה, זה רצון באמת יקר לי, זה הזמן שאני מרגיש שאני יכול להיות, זה רצון שהייתי מניח אותו בגבי הזהב מחופי יעלומים. אשתו שמעה את הדבר הזה, ושמעה גם את החירות שהוא נותן, הוא לא מכריח, אבל הוא אומר בפה מלא, אחרי שדרך אגב, כמו שהזכרתי, הוא לא זכר בכלל שהוא רוצה משהו לפני כן, הוא לא היה מודע ולא הסכים לעצמו להודות שהוא רוצה. ואז הוא עוצר ואומר, כן, אני רוצה. אני רוצה את הדבר הזה. אשתו שומעת את זה, ומיד אומרת, משה, למה לא אמרת לי את זה? אם זה כל כך חשוב לך, אני הכי אשמח בעולם. והוא אומר לה, דיברנו על זה. לפני 8 שנים, אחרי שהתחתנו, אמרתי לך. אז היא אומרת לו, תשמע, משה, חבל, אני לא זכרתי את זה, זה לא עבר לי בראש, ובטח לא ידעתי שזה כל כך חשוב לך, חשבתי שהעלית משהו. והדוגמה הזאת היא דוגמה יותר מדי טובה, יותר מדי משקפת הרבה מאוד דינמיקות זוגיות שכולנו נמצאים בהן. אנחנו מעדיפים לא לומר, כי הצד השני כנראה כבר יודע. הרי אמרתי את זה פעם, ומסתבר שאמרתי את זה בלשון רפה, באופן לא מספיק ברור ובולט, ולומר באופן בפה מלא, בצורה מאוד ברורה, לכבד את הרצון שלנו, הרצון שלנו הוא יקר, כל אחד הרצון שלו הוא יקר וחשוב, ואני מניח אותו, אבל יחד עם זה יש דבר שהוא חשוב עוד יותר. הרצון שלי יקר, וחשוב לי יותר לא להכריח אותך, לא לכפות אותך, שאת לא תעשי דברים בניגוד לרצונך. ואז כאשר הדבר הזה קורה, כאשר אנחנו אומרים מה אנחנו רוצים, אז יש בתוך הזוגיות, יש מרחב חי של שני אנשים שנמצאים בו באמת, נותנים ומקבלים, ושכינה ביניהם. נצא עכשיו להפסקה ונמשיך אחר כך.
0: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב אריאל וידר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: היסטוריה, מוזיקה יהודית. הכל חדש בדרכים. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקרק.

0: שלום, אנחנו שוב כאן עם שכינה ביניהם. שלום ראובן.
1: שלום עליכם, כבוד הרב.
0: שלום וברכה.
1: באמת את הנושא שדיברתם, זה מאוד חשוב, רוצה אולי להתייעץ עם הרב. אני רוצה להתייעץ בקשר לזה זוג ש... אני מדבר בגוף שלישי, זה מישהו שאני רוצה לעזור לו. הוא בתוך חתן, והחתן שלו פיתח שילמד שתי סדרים, שלוש סדרים, בסוף הוא לומד את זה סדר אחד. סדר אחד, זה הסדר השני, לפעמים עובד, לפעמים לא, אבל מה שכן, שהוא חי בבית של חמים. כאילו, חמים, אתה מכיר אותה לו בית, זה לא משהו מתנה, אבל כמה שנים. אבל זה בואו לעשות דרישה, הוא שילמד גם אחר הצהריים, לפחות בבית, כמה... יש לו ילד, הוא עובד קצת, אבל יש לו הרבה הרבה שעות שהוא כן יכול להתפנות ללמוד תורה. ואז היה תקופה ש... שאשתו הייתה לומדת אותו נפש החיים וכל זה, וצד הוא מתקדם, אבל איך מה הרב מציע? לשכנע אותו, שכן להביא אותו לכך שהוא גם לימד בבית.
0: ואתה בעצם מדבר על לנסות להוביל אדם אחר, נכון? מדובר לא על ילד קטן, על בן אדם בוגר. להוביל אותו למצב שהוא יעשה משהו שאתה רוצה שהוא יעשה. משהו חשוב, משהו יקר.
1: נכון? אוקיי, נכון. אבל מה הרעיון? הרעיון בו שהוא מקבל בית. ומרות זה הבית ושום איזה 6,000 שקל כל חודש, בסבא. אז כאילו יש תביעה כזאת, תשמע, אני צריך לך לבית לאן, שאתה גם הבית שלי לומד תורה. ולא מבבל את הזמן. נכון, נכון שהוא לומד בכולל, אבל זה רק חצי יום. והדרישה לכזה מתנה, חוץ משהו בא מבטיח גם שילמד שני סדרים. ואיכשהו זה קצת מעצבן.
0: אוקיי, מצוין. אז אתה מדבר על מקרה שבו יש רצון שלך, שהוא יתנהל באופן מסוים, ואתה אומר, זה לכאורה גם יש סיבה טובה לדרוש את זה. הרי הוא הבטיח שהוא יעשה את זה, הוא מקבל כל מיני הטבות שבגללם מגיע יש את הזכות לדרוש. ופה אני שואל, האם זה מצב שבו יש איזה צד כזה לטבוע אותו בבית משפט או בבית דין? יש מחשבה כזאת?
1: לא.
0: יש מחשבה שאם לא, אני לא נותן לו את זה יותר? את מה שאני כן נותן לו?
1: יש צד כזה.
0: וזה... הרעיון הוא כזה. אני... קשה לי להיכנס ככה ממש...
1: שנייה, סליחה, לא. אני מבין גם חלק מהשאלה, האם זה צד נכון להגיד לו כזה דבר. אם אתה לא חושב ללמוד שתי סדרים, אם אתה לבית... לפני שאתה לומד 7 שעות ביום, 6 שעות, 7 שעות, אבל בוא נגיד, אם זה בבית, שעתיים בבית, ואם לא, תשלם חצי חלק מהשכירות.
0: אז אני רוצה לומר ככה, זה בסדר גמור לבוא ולומר לבן אדם את מה שאתה רוצה, ועד רבה, להגיד לו, אם זה מה שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה לתת לבן אדם, בתנאי שהוא... רק בתנאי שהוא לומד שני סדרים, זכותך, או אם הוא לא רוצה, רק אתה מוכן לתת לו חצי, בסדר גמור. תאמר לו את מה שאתה רוצה. במקביל, תזכור שהוא בן חורין, הוא בן אדם בוגר, הוא בן אדם לעצמו, ואתה יכול לומר באופן מאוד ברור, זה הרצון שלי, זה יקר, זה חשוב לי יותר, פחות, ואני מכבד לגמרי את ההחלטה שלך. אתה באמת לא חייב. אבל גם אני אעשה את מה שאני רוצה, אם אני

0: לא, אני לא מוכן לתת לך אם, אם לא תעשה כך וכך, אם לא תלמד שני זרים. זה תקין, זה זכותך, זה שלך. אבל העמידה מול האדם האחר היא עמידה שמכבדת את החופש ואת החירות שלו בן חורין. ולכן אנחנו לא נכריח את הבן אדם האחר להגיד לו, לא נהיה בעמדה כזאת שאתה חייב ואין לך ברירה. לא, אתה בן חורין לחלוטין, זו הצורה.
1: אוקיי.
0: תודה רבה ראובן.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: כל טוב. אנחנו ממשיכים את השידור, ואנחנו רוצים להמשיך לדבר על שפת הרצון, ולגעת בנקודה שקצת מזכירה את הנושא שראובן העלה כאן. מצבים שבהם בין בני זוג יש התמודדות על נושא שהוא נוגע להם בליבת נפשם. אתן דוגמה. הייתה סיטואציה שבה היו שני בני זוג, התחתנו, ושניהם היו ברמה רוחנית, דתית, די זהה. בשלב מסוים, צד אחד התחזק יותר, וכאשר הם הגיעו לשלוח את הילדים למסגרות החינוך, במקרה הזה, זה היה הבעל, אמר, אני חשוב לי מאוד, אני רוצה, אני לא מוותר, על לשלוח את הילד למקום שהוא יצא משם, יראה שמיים כמו שצריך, כמו שאני רוצה, וזה קריטי לי. והאישה מולו עמדה ואמרה, אני מצטערת, אני לא רוצה לשלוח למקום הזה. זה לא המקום שאני מאמינה בו, אני לא, לא, לא התחתנו כך, ואני לא רוצה לשלוח לשם. והבעל היה ככה ממש חסר עונים, הוא הרגיש שזה אין ברירה, זה חייב לקרות, וזה, אם לא, כל החינוך שלו יהרס. והם הגיעו אליי, ודיברנו על הדברים, וביקשתי שוב שיעברו לשפת הרצון. והרעיון הוא כזה, הבעל עמד ושאל, מה זאת אומרת שפת הרצון? זה לא נושא של רצון, לא רצון, אין פריבילגיה, אין אופציה ללא במקרה הזה. זה מדי דחוף, זה מדי, אין ברירה. אני חייב שהדבר הזה יקרה. זה, על עצמי אני מוכן לוותר על כל דבר, על החינוך של הילד שלי, אני פשוט לא מוכן. והוא התחיל להסביר, הביא מקורות, והביא הוכחות, והביא טענות, והצדקות למיניהם. ואשתו, ככל שהוא טען יותר טענות, והביא הוכחות יותר משכנעות, היא התבצרה בשלה, והסבירה כמה זה לא נכון, וזה לא צודק, וכל אחד דיבר על הצודק שלו. וביקשתי מהם שנעבור למקום אחר, לאזור אחר, לשפת הרצון. אמרתי להם, שימו לב, אתם, כל אחד מגיע עם הטיעונים למה מבחינת כללי הצדק והיושר, ההגינות והמוסר, ההלכה ואולי אפילו החוק, כל אחד טוען למה, מה הסיבה שצריך לעשות את מה שהוא אומר והוא רוצה. אבל זה פשוט לא נכון. זה פשוט לא עובד. גם אם אתה הכי צודק או את הכי צודקת, הצדק פשוט לא יביא אתכם לשום מקום. ובמקום הצדק, תעברו זה דורש המון אומץ, לומר את מה שאני רוצה. אני רוצה, וזה חשוב כי אני רוצה את זה. ואני רוצה, וזה חשוב כי אני רוצה. ויחד עם זה, שכל כך חשוב מה שאני רוצה ומה שאני רוצה, חשוב מאוד אתה, הצד השני. ואז הבעל בא ואומר, אני רוצה. והוא בא ואומר, אני רוצה מאוד לשלוח את הילד לחיידר הזה והזה, ואשתו שומעת את זה. והיא שומעת איך ברצון, כמה שהוא אומר, אני מניח את הרצון הזה, ואני מניח את זה בשלב 2 בסולם, שלב 2 בסולם הרצון, זה רצון שהוא מונח בגבי הזהב מחופי העלומי, אבל היא שמעה איך מבחינתו, אין את האפשרות לשמוע באמת את הלא. מבחינתו זה לא באמת, הוא לא באמת נמצא בשלב שניים בסולם הרצון. ושאלתי אותו, עצרתי אותו, ושאלתי אותו, תגיד לי, האם אתה מכבד את זה שיש פה מישהי נוספת, שהיא גם אמא של הילד, ואין לך ברירה אמיתית, אלא האם יש לך יכולת לכבד את זה באמת, שהיא בת חורין, היא אמא של הילד, ויש לה את הרצון שלה, הוא יקר וחשוב באמת. וכל מה שאתה עושה, זה באמת אך ורק מניח את הרצון. אם היה לך יכולת לכפות אותה, אולי היית עושה את זה, אין לך. ואתה מוותר על האפשרות הזאת, ומוותר על האפשרות לטבוע ולדרוש, ואתה בוחר לכבד את אשתך, ולהתייחס אליה כבאמת אדם שיש לה את היכולת לקבל את ההחלטות ואת הרצונות שלה, ואתה רק מניח את הרצון. זה לא רק, זה הרבה מאוד. והוא היה צריך ככה לאסוף את עצמו, לקח כמה נשימות, ואמר, כן, אני מוכן להכיר בזה, שכמה שהנושא הוא חשוב לי בלי סוף, אשתי היא אדם יקר וחשוב, אדם בפני עצמה, והיא יכולה להחליט ולחשוב ולבחור את הבחירות שלה. היא לא חייבת להסכים איתי ולשתף איתי פעולה, וזה בסדר. ואז הוא הניח עוד פעם את הרצון, ואמר לה, אני רוצה להניח את הרצון. מדובר ברצון שהוא מאוד חשוב לי, אבל יש משהו חשוב יותר. והוא אמר לה את זה מפורש. הוא אמר לה, חשוב לי יותר הבחירה שלך, שאת תבחרי את מה שאת מחליטה. והוא אמר, אני רוצה שנשלח את הילד למקום הזה, וזה חשוב לי מאוד. ואז אשתו שומעת, ולמרפא הפלא, היא אומרת, אני אומר לך את האמת, לא חשבתי, במיוחד אחרי הוויכוחים האינסופיים שהיו לנו, לא חשבתי לרגע שהילד שלי הולך ללמוד שם. אבל אתה יקר לי, ואני שומעת איך אתה באמת מכבד אותי, ואתה באמת מכבד את זה שכמה שזה דברים שהנשמה תלויה בהם מבחינתך, ובכל אופן אתה מכבד אותי, ואת את החירות שלי, ואת האפשרות שלי גם לבחור את הבחירות שלי, אני מוכנה לעשות את מה שביקשת. זה נשמע לפעמים מוזר, נשמע לפעמים לא הגיוני, אבל אני רוצה לומר, זה באמת קורה, זה ההפך הגמור מן האינסטינקטים שלנו. אנחנו כל כך לא רגילים למקום הזה, שבדברים שחשובים לנו, ואנשים קרובים אלינו, אנחנו נעמוד מולם ונכבד אותם, כאנשים בפני עצמם שיכולים גם להגיד לא, יכולים לבחור את בחירתם. אבל מסתבר שיש לכך איזה השפעה כמעט מיסטית, כמעט על-טבעית, שכאשר נפש פוגשת נפש אמיתית, אותנטית, שאומרת את הרצון שלה, ומכבדת את העומד מולה, הצד השני, הצד השומע במקרה הזה, מתרקח, ופעמים רבות נענה לרצון. עכשיו, אני חייב לומר, זה לא תמיד יקרה. יש מצבים שבהם אנשים, שני רצונות מתנגשים, שני אנשים, הרצון שלהם חשוב והם לא יוותרו, וזה בסדר. רק המספר הפעמים שבהם התנגשו הרצונות של אנשים מצטמצם לאין ארוך, כאשר אנשים באמת מכבדים את הרצון של האחר, ומסכימים יחד עם זה להביא את עצמם. יש לנו מאזין על הקו, אנחנו נשמח לשמוע.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב.
2: שאלה קצת מאתגרת, אני חושב, אני מדבר פה הרבה על זוגיות, על עניינים כאלה ואחרים. יש לי חבר קרוב שהוא נשוי בזיווג שני.
0: כן.
2: ויש לו, זאת אומרת, יש לו ילדים מהזיווג הראשון וגם לאשתו.
0: אוקיי.
2: ויש להם גם ילדים משותפים. בעיקרון הזוגיות שלהם בפני עצמה היא מאוד מאוד חזקה וטובה ויציבה ואהבה ואחווה ושלום וראות, הכל בסדר. אבל כשזה מגיע לעניינים של הילדים שלו או הילדים שלה, דווקא כזה סד של השני, זאת אומרת שזה הילדים שותפים אין בעיה, אבל כשזה מגיע מהילדים שלו או שלה, אז תמיד אוטומטית הוא הולך מצדד בטובת הילדים שלו והיא בטובת הילדים שלה. ואם יש משהו שמערער להם את הזוגיות, וזה גם ניכר, רואים את זה גם בשמחות משפחתיות, גם באירועים, גם כשמגיעים אליו הביתה, זה שיש הילדים שלו ויש את הילדים שלה. וזה מפריע להם בזוגיות, וזה מגיע למצבים מאוד מאוד לא נעימים. לא שם מאזין לשידור, הוא בקשר אני יודע, כי הוא פחות שזהו את הקול שלו וכאלה. הוא שואל מה, איך הוא יכול לעשות, איך הוא יכול למנוע כזה דבר, או... לא יודע אם למנוע, כמו לטפל בזה בצורה נכונה, כי אין מה לעשות. ילדים שלו הם שלו, שלה הם שלה. ובסוף, בסוף, הוא יותר אוהב אותם, את הילדים שלו, והיא את שלה.
0: יפה מאוד.
2: יותר מהאהבה עצמה שיש ביניהם כזוג.
0: יפה. הילדים חשובים להם, כמה שהם אוהבים אחד את השני, והקשר חשוב להם. חשוב להם לא פחות ואולי יותר. כל אחד מרגיש אחריות ואהבה ואכפתיות כלפי הילדים שלו.
2: סוג של פוחדים, כאילו שיש פריבילגיה שלו כלפי הילדים שלה, כלפי הילדים שלו, על הילדים שלה. זאת אומרת, כאילו, הוא לא מספיק מתייחס לילדים שלה, והוא לא מספיק מתייחס את הילדים שלו, או לא מספיק אכפת להם וכאלה.
0: כן. אוקיי, קודם כל, השאלה הזאת היא שאלה טובה, שאני חושב שנוגעת להרבה אנשים באופנים אחרים. השאלה הזאת היא שאלה, מה עושים עם המציאות הלא מושלמת? ומסתבר שכל זוג, כולנו נמצאים במציאויות לא מושלמות. כולנו נמצאים בסיטואציות שבהן חשוב לנו מאוד משהו, ואנחנו לא נוכל לקבל אותו. וחשוב לדעת שחוסר השלמות היא המצב המובנה בחיים שלנו. כל זוג יהיו דברים בתקופות הראשונות, לפעמים השלב הראשון של מה שנקרא ההתאהבות, זה השלב שבה אנחנו, כן, באיזה אשליה כזאת שהכל מושלם.
2: הכל ורוד, כן.
0: בדיוק. בהמשך החיים אין מנוס מלשאת ולהתמודד עם חוסר השלמות. ומסתבר שחוסר השלמות היא נמצאת לא רק בתוך הקשר הזוגי, אלא בחיים של כל אחד מאיתנו. אם אנחנו זזים רגע מהטיפול הזוגי ועוברים לטיפול פרטני, אחת מהגישות החשובות היום מאוד בטיפול נקראת אקט. זה טיפול באמצעות בקבלה ומחויבות. זה טיפול ששם דגש, הפילוסופיה שעומדת מאחוריו באה ואומרת שחלק גדול מאוד מהסבל האנושי הוא לא הסבל עצמו, אלא ההתנגדות שלנו והניסיון שלנו לפתור את הסבל שלנו. הניסיון כל הזמן לפתור את החוויות הלא נעימות, את הרגשות הלא נעימים שלנו, אחראים הניסיונות האלה, המאמצים האלה, חוסר הסכמה לקבל את הסבל, זה גורם לסבל אנושי טבעי לעבור מרמה של 2 בסולם הסבל לרמה של 8.
2: רגע, היה לי כתוע לרגע עוד פעם, משפט האחרון עם הרב יכול?
0: אני אומר שהסבל האנושי, החוסר שלמות האנושית, היא משהו שאנחנו צריכים לקבל אותו. וכאשר אנחנו עושים את כל המאמצים בעולם...
2: בוודאי, אני לא אומר רק...
0: רגע, שנייה. אז אני מסביר שהדבר נכון גם לגבי הקשר הזוגי. לגבי הקשר הזוגי, יהיו דברים לא מושלמים, וזה חלק מובנה בקשר הזוגי. במקרה שאתה נתת בזוג הזה, אצל הזוג הזה, יש משהו שהוא מובנה לחלוטין. לעולם לא יהיה מצב באופן טבעי שהיא תרגיש שהוא אוהב את הילדים שלה כמו שהוא אוהב את הילדים שלו. ולהפך.
2: ותמיד... הוא אוהב אותה ואוהבת אותה, הם רוצים לרצות אחת השנייה, אז אם כרוך וזה בדרך לכבד ולהעניק גם לילדים שלו או שלה, אז זה מחייב, זאת אומרת, אז הם יעשו את זה אוטומטית, לא? אמורים לעשות את זה אוטומטית.
0: נכון. אני מתחיל, השלב הראשון שאני המסר שאני הייתי מעביר לאותם שני בני זוג, זה זה שיש ביניהם חוסר שלמות, ויש ביניהם רגשות לא נעימים לגבי דברים מסוימים, במקרה הזה זה הילדים שלו, הילדים שלה, זה בסדר. אני רוצה לומר פה איזו אמירה כללית לזוג הזה ולכלל המאזינים שלנו. רגשות לא נעימים הם חלק בלתי נפרד ממה שקיים בחיים של בני אדם וגם בחיים הזוגיים. כמטפל זוגי אני רוצה לומר, אין דבר כזה להעלים לחלוטין את הרגשות הלא נעימים. יש המון אושר והמון שמחה והמון טוב בזוגיות. וכמו שתיארת את הזוג הזה, יש להם ילדים משותפים, ויש להם זוגיות עם המון טוב. לקבל את החלקים הלא נעימים של הזוגיות, זה דבר שחייב להיות. ולכן, האמירה הראשונה שלי, עצם התובנה הזאת, הידיעה הזאת, ההבנה שכן, יש פה מצב שבו אשתי לא תאהב את הילדים שלי כמו שהייתי רוצה שהיא תאהב אותם, זה חייב לקרות, ולהפך. והתובנה הזאת והקבלה הזאת כבר משחררת ברמה מסוימת. זה חלק
2: אבל,
0: ראשון.
2: אבל הם לא מודעים בזה. זאת אומרת, הם יודעים, מודעים לזה, אך לא מודעים בזה.
0: אוקיי. ולהסכים להכיר בזה. להסכים להכיר בעובדה שכן, הנתון הוא כזה, שאת הילדים שלי לא יעזור כלום, באופן טבעי אני אוהב יותר מאשר את הילדים שלה. זה נתון, וזה בסדר. וזה לא נעים, ואני אומר שוב, זה מאוד לא נעים לפעמים, וזה גם בסדר. יש פה אמירה חשובה, הלא נעים הוא תקין, הוא טבעי, הוא חלק בלתי נפרד מהחיים האנושיים, מהחיים הזוגיים. ופה אני רוצה לעבור אבל לשלב הבא. השלב הבא, הייתי רוצה להשתמש בשפת הרצון בשביל לעזור להם לצמצם את הפערים ולשאול את האישה, מה היית רוצה שבעלך יעשה למען הילדים שלך?
2: איזה? מה שעושה למען הילדים שלו, אוקיי. דבר,
0: שלא יפה ויפה. אני רוצה עכשיו לשמוע, להפוך את זה למשהו יותר קונקרטי וספציפי. יש דברים שהם כלליים כאלה ורחבים, ומאוד קשה לקחת אותם. זה רצון שקשה
2: שהוא
0: לקחת...
2: שהוא ישמח לקחת את הילדים שלה למוסדות לימוד, בדיוק כמו שהוא שמח לקחת את הילדים שלו.
0: מצוין, יפה. אז בואי תשתמשי בשפת הרצון, ובשפת הרצון מחייבת אותך, כשאת נכנסת לשפת הרצון ומשתמשת בה כדי לומר את מה שאת רוצה לבעלך, הרי אמרת לו את זה בלי סוף והתלוננת ורבתם על זה כל כך הרבה פעמים, אז בואו נוותר על הצורה הישנה הזאת שפשוט לא עובדת, על אותה מריבות, ובואו נעשה משהו אחר. בואי תגידי לבעלך, תיכנסי דבר ראשון עם עצמך לעמדה שבעלך באמת, הוא אדם לעצמו, הוא בן חורין, הוא בעלך, אבל הוא אדם בפני עצמו. ואת מוזמנת להניח את הרצון בפניו. לא לדרוש, לא לומר את הרצון באופן כזה שמבחינתך אין אפשרות לסירוב. לא. תגשי מתוך עמדה שתאמרי לעצמך, לפני שאת מניחה את הרצון, תאמרי לעצמך וגם לבעלך, אני רוצה לומר את מה אני רוצה, אבל אני רוצה לומר משהו, שכמה שאני רוצה, וזה מאוד מאוד יקר לי, שכשאתה תיקח את הילדים שלי למסגרות החינוך, ותעשה את זה בשמחה, כמו שאתה עושה לילדים שלך, אני רוצה להניח את הרצון הזה בפניך, אבל אתה באמת בן חורין לקחת את הרצון הזה, ובאותה מידה אתה בן חורין, ואני מכבדת את זה באמת, שתשאיר את הרצון הזה על השולחן. שגם אל תיקח אותם בשמחה. זה דורש המון המון כוח במקרה הזה, להסכים להיכנס לתוך דיבור בשפת הרצון. כי האינסטינקט באמת של האישה, אין, אתה חייב לקחת את הילדים, זה לא בא בחשבון, אתה צריך לקחת את הילדים שלי, זה הילדים שלי.
2: מצד שני, הוא טוען, אני רוצה שאת תכיני עוגות טעימות לילדים שלי, בדיוק שאת מכינה עוגות טעימות לילדים שלך.
0: נהדר, נהדר. אז אני אומר, בוא גם אתה, תאמר, הבעל במקרה הזה, תעמוד מול אשתך, ותניח את הרצון שלך מתוך, שוב פעם, כבוד אמיתי לחירות שלה, כבוד אמיתי לאפשרות שלה, שהיא תאמר, אני מצטערת, אבל אני לא לוקחת את הרצון. אני משאירה את הרצון במרחב המשותף, ואני לא לוקחת אותו.
2: זה מרגיש, יוצר סוג של תנאי. אם מה שנקרא יתנו, יקבלו, לא יתנו, לא יקבלו. אם תתני לי, תכיני עוגות, אני אקח את הילדים שלך. לא תתני לי, לא תכיני עוגות הילדים. זה לא ייצור איזשהו...
0: לא, להפך. יש פה הסכמה ברורה של הבעל להגיד, אני אומר את הרצון שלי. אשתי היקרה, את רוצה, תקחי אותו. אם את לא רוצה, אני באמת מכבד שלא תקחי אותו, אבל חשוב לי שתדעי מה אני רוצה. ואני גם אומר לה כמה זה חשוב לי. אם הוא היה אומר לה, לדוגמה, היה שם את הרצון הזה על שולחן
2: ה... אין אבא אמינה שהם לא יודעים את הדברים האלה, זה קלטה השנייה.
0: נכון, הם יודעים. אבל עד היום, כאשר הוא אומר לה, תעשי, אני רוצה שתעשי עוגות לילדים שלי, כמו שאת עושה לילדים שלך, הוא אומר את זה באופן שברור לה, שמבחינתו, זה לא בסדר לא לעשות את זה. אין אופציה שאתה לא עושה את זה, שאת לא עושה את זה. זה לא הוגן, זה לא טוב, זה לא בסדר.
2: זאת אומרת, תדעי שיש את הרצון. תעשי איתו מה שאת רוצה.
0: תיכנס אתה לעמדה שתנשום עמוק, ותעמוד מול אשתך, ותזכור שהיא באמת אדם בפני עצמה, שתכבד את זה שיכול להיות שהיא באמת לא מסוגלת לעשות. יש דברים שהיא לא מסוגלת שאני... לא יכול להבין אפילו למה. לא כל דבר, כמה שאני מבין, לא כל דבר אני יכול להבין מה השני, למה הוא לא יכול, ולכבד באמת את העובדה, שאם היא אומרת, אני מצטערת, אבל אני לא לוקחת את הרצון שלך, בסדר. מצד אחד, תאמר, תניח, תסביר לה, באיזה גביע היית מניח את הרצון, כמה הוא יקר לך, האם זה, גביע, זה רצון מאוד חשוב, פחות חשוב, ובאמת, תהיה במקום חדש שלא היית בו עד היום. תכבד את זה שאולי היא תגיד לא. ובאותה מידה, הייתי מזמין אותה לעשות את אותו דבר. וכל אחד מאיתנו צריך לבחור האם הוא מסכים באמת להיות בעמדה הזאת, זה דורש כוח מסוים, אלא זה כוח מאוד יקר וחשוב.
2: 100%,
0: 100%,
2: יש כוח, גדול. הוא הזין לזה, הוא בוודאות הזין.
0: אוקיי, בשמחה.
2: יש כוח גדול, תודה רבה.
0: יש לנו עוד 2 דקות לסיום התוכנית, ואני רוצה בשתי דקות שנותרו לנו לדבר על המצב שבו אנחנו רוצים רגש מהשני. הרבה פעמים אנחנו מאוד רוצים שהשני ירגיש כלפינו דברים. וזה טבעי. אני רוצה להרגיש שאשתי אוהבת אותי, קשורה אליי. ולפעמים אדם מרגיש שזה לא קיים מספיק. אדם מרגיש שאוהבים יותר מישהו אחר, שמישהו אחר יקר לו יותר, כמו ששמענו קודם בשידור בצורה מסוימת. וגם... בדברים שהם נדמה לנו שאין לנו אפשרות לוותר עליהם, הם כל כך יקרים וחשובים. מה שברור שכאשר אנחנו נצבע את הדברים באופן שאומר זה מגיע לנו פשוט. מגיע כי מה זאת אומרת? כך אישה צריכה להיות כלפי בעלה, אז מה זה הדבר הזה? ומסתבר שזה פשוט לא יעבוד. הצורה הנכונה היא פשוט להניח את הדברים, להניח את הרצונות שלנו, ובצורה כזאת, הצד השני פעמים רבות יספק לנו את מה שאנחנו רוצים, הכבוד האמיתי לאחר.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
2: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון, גם עוד סיפור עם רבי אברהם מרדכי אלתר מגור. דברים דומים הוא כתב לאחד מהחסידים, שחבריו, היה איזה אחד מהחסידים שם, שהחברים העליבו את האבא שלו החורג, שהוא לא השתייך לחסידים. וכתב להם הרב ככה, לא טובה השמועה אשר נקל בעיני חבריך להבזות איזה איש. כך מביע הרב את כאבו, ואומר, לא כן דרך החסידות, ודרך ארץ קדמה לתורה, ולכן אבקש ממך לפעול אצל חבריך, להתרחק מהדרך הזו. ויש שלפעמים, שגם אם זה נוגע לפעמים בחילול השם, אדם שקורא ושונה ולא מדבר בנחת, זה חילול השם, וכל אחד צריך להעניק כבוד במי שגדול ממנו בשנים. ואם אמרת דברים דרך ביזיון, עליך לפייס, וכותב לו, ולא ימתין עד יום הכיפורים. אומר הרב, יש אנשים שהם מבזים, מדברים לא כראוי, ואומרים, יבוא כיפור, יבוא כיפור, כולם מוחלים, כל אחד אומר, אני מוחל, אני מוחל, אני מוחל. זו הנקודה שכאן הרב מעורר אותנו. שאמר לו אותו אחד, לך, ביזית את החבר, מיד תלך תסדר, שלא יבזו אותו, אחרים תדאג, וגם אתה תבקש מחילה, ואל תחכה ליום הכיפורים. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה ועצמי.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון,

0: החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי. אנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: בר כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
2: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
8: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
7: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום רב לכם, לילה טוב באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. ישראל חוזרת לשגרה לאחר יממת קרב בת 17 שעות של תקיפות ישראליות באיראן וירי טילים לעבר מרכזי אוכלוסייה בישראל, בחסדי שמיים בכל המקרים ללא נפגעים בגוף. פיקוד העורף הודיע כי ממחר בשעה 6 בבוקר מדיניות ההתגוננות תחזור שוב לירוקה, למעט יישובי קו העימות בצפון. מוסדות החינוך יפעלו כרגיל ותוסר מגבלת ההתקהלות בכל אזורי הארץ. כזכור, אתמול לקראת השעה 10, איראן שיגרה כמה טילים לעבר צפון הארץ בתגובה לתקיפה הישראלית בבירות. במהלך הלילה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו תשתיות של משטר הטרור האיראני בכמה מוקדים באיראן. בתגובה שוגרו לישראל למעלה מ-20 טילים בליסטיים. לקראת שעות הצהריים, בטהרן הודיעו על הפסקת השיגורים לעבר ישראל לאחר שיחות מאחורי הקלעים עם הממשל האמריקני, כאשר תוכנית תקיפה נרחבת של צה"ל לא יצאה לפועל בעקבות שיחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הנשיא דונלד טראמפ. עם סיכום היממה האחרונה בדיווח של פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי, עדכון שלך.
2: שלום ולילה טוב גם לך. זהו, לפחות הסבב הזה בין ה-17 שעות מסתיים, לא? אחרי שהאיראנים למעשה דוחפים את חיזבאללה לראות לשטח ישראל, זה קורה כבר שלשום. ישראל בתגובה חייבת להגיב ואז היא תוקפת בדחיה, הורגת שם שני מחבלים בדרג של מפקדי גדודים שעוסקים בנושא הרחפנים. את זה יש לומר, זה לא משהו ריק, זה לא מפקדה ריקה, זה לא דיונות חול. שני מחבלים שעסקו בנושא של הרחפנים. במקביל, לאחר מכן, ארצות הברית אמנם נותנת איזשהו אור ירוק לישראל לפעול בדחיה, ומי יודעת את הדבר הזה, האיראנים מגיבים אמש והלילה בכ-25 טילים לשטח ישראל, כולם יורטו, חלקם בידי צבא ארצות הברית, חלקם בידי צהל, מערכות ההגנה האוויריות. ארצות הברית הייתה שותפה להגנה בלבד, ישראל הייתה זו שתקפה במסגרת הפעולה שלה כנגד גם מקמים איראנים, גם כל נושא של הפטרוכימים, המפעלים הפטרוכימים. בסך הכל הדברים על 12 מערכות שהותקפו, 9 מערכות של מקמים, עוד 3 מערכות של מפעלים פטרוכימים, ולמין השעה 9 בבוקר למעשה האיראנים חדלו מלשגר לעבר ישראל, ישראל נמנעה מלתקוף באיראן, הבנות בין ארצות הברית לבין ישראל. ייתכן מאוד גם שזה היה חלק מהדיל, חלק מהשיחה בין טראמפ לבין נתניהו. באשר לשטח עצמו, אנחנו עדים לכך שגם אחר הצהריים המחבלים של חיזבאללה ממשיכים לראות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. צהל מצידו ממשיך ופועל בשטח הזה, וכרגע אנחנו ממתינים להמשך הפעילות של צהל בכל הגזרות כולם. כרגע נראה שאנחנו הולכים לכיוון שינוי של כמה ימים, יכול להיות זה יחזיק יותר. היום היינו ביום ה-42-43 של שאגת הארי, לאן יוליד לילה ואל יוליד יום. אני מניח שיהיה לילה שקט, לא כמו שזה שהיה של אתמול, גם הוא היה יחסית פחות עצים, אבל כרגע לפחות החיים עת עת שווים למסלולם הרגיל. לילה טוב ושקט.
1: פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, תודה לך על הדיווח הזה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הערב הצהרה לתקשורת והתייחס לימת הקרב בין ישראל לאיראן ואמר, המשטר האיראני וחיזבאללה ניסו לכפות משוואה חדשה, זה לא יקרה, נמשיך לפעול בלבנון. אם איראן תעשה את הטעות ותשוב לתקוף אותנו, נתקוף בעוצמה. הנה ההצהרה המלאה של ראש הממשלה.
3: לפני שנה יצאנו למתקפת מנה היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום. את האיום המיידי הזה סיכלנו, וגם חיסלנו את הרודן חמינאי. אם לא היינו פועלים בזמן ובעוצמה, לא היינו פה היום. ואני מתחייב, ושוב מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באותה נחישות פעלנו גם מול חיזבאללה. חיזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150 אלף רקטות וטילים. גם את האיום הזה סיכלנו וחיסלנו את נסראללה. ואני רוצה לומר לכם, הלוחמים הגיבורים שלנו, איך אגיד את זה? מפרקים לחיזבאללה את הצורה. אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון, כולל במתקנים תת-קרקעיים ענקיים ברכס הבופור, כל כך גדולים שלא ראיתי כמותם אף פעם. איראן וחיזבאללה חלשים מאי פעם, ואנחנו חזקים מאי פעם. אבל המאבק שלנו איתם עדיין לא תם. ביממה האחרונה, איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת ובלתי מתקבלת על דעתי. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. זה לא קרה, וזה גם לא יקרה. לא במשמרת שלי. כפי שעשיתי במשך עשרות שנים, אני עומד בתוקף על זכותנו לפעול נגד אויבינו. כך נהגנו גם עכשיו. אחרי שחיזבאללה הרע לשטח ישראל, הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיד בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ. באחדות, בנחישות ובתבונה נגן על מדינת ישראל, ויחד, בעזרת השם, נחזיר את הביטחון לצפון.
1: ככה ראש הממשלה, שבסיום דבריו התייחס גם לשיחות האחרונות שלו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעניין הפעילות באיראן. בעיתון הוול סטריט ג'ורנל דווח הערב פרטים חדשים על השיחות בין השניים, כאשר מהדיווח עולה כי טראמפ התקשר לנתניהו אתמול בשעות הערב וביקש ממנו באופן חד משמעי שלא להגיב בתקיפות אוויריות באיראן. על פי הגורמים, כאשר התברר לממשל האמריקני כי ישראל אינה מתכוונת להבליג על המתקפה, הנשיא האמריקני שינה את עמדתו ותמך בפעילות מוגבלת באיראן שלא תוביל להסלמה רחבה במזרח התיכון. ידיעה שמסר כתבנו המדיני שלמה ריזל. עוד בדיווחים שלנו, איטליה הודיעה כי פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות תיעוד המפגש שלו עם משתתפי המשט לרצועת עזה. השר בן גביר הגיב וכתב, ארץ המגף הפכה לארץ הקפקף. ישראל אינה ילדת הקפות של חבורת תומכי טרור שקרנים שממציאים עלילות ושקרים נגד לוחמנו. אני לא נרתע מחקירה כזו או אחרת ואמשיך לעמוד בגאווה לצד לוחמנו, כך השר לביטחון לאומי. ונסיים בידיעה הזו, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב בלשכתו עם יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני בניסיון לוודא שיש רוב ברור בקואליציה בתמיכת חוק יסוד לימוד התורה וחוק המעונות. כתבנו מציין כי המפלגות החרדיות צפויות לתמוך בחוקי הממשלה בעניין מערכת המשפט, ואם שני החוקים יעברו כבר בשבועות הקרובים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, עכשיו התחזית, מיד לאחר החסות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי ללא שינוי. מידות החומה מרביות למחר, בירושלים 29 מעלות, בבני ברק והמרכז 32, בשפלה 30 ובצפון הנגב עד 33 מעלות. מחר בצהריים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ואלו הם זמני הלכה למחר, כ"ד בסיוון תשפ"ו, הנצח אמר 5:33, סוף זמן קריאת שמע 9:05, סוף זמן תפילה 10:16, שקיעת החמה בשעה 7:49, הדף היומי מסכת חולין דף מם, ובירושלמי מסכת בבא קמא דף ל"ח, המשנה היומית מסכת כלים פרק ט' משנה ה', הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק י"ט, ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות תרומות פרק ד'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חיים. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר לביצוע הטכני, לנתי שולמן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. ממני שמעון קליין מכל צוות היומן מאחלים לכם המשך האזנה עריבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: מדברים מהלב. הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
1: שלום ולילה טוב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. שוב אנחנו כאן נפגשים. נפגשים על לבבות כמדי שבוע ביום שני בחצות, לשעתיים שלמות בהם אנחנו מדברים מהלב. שעתיים אנחנו נפגשים כאן כדי לשוחח על כל נושא שתחפצו. ננתח ביחד בעזרת השם מורכבויות ואתגרים שונים. נראה כיצד נחלץ מסיטואציות קשות שמגיחות מפעם לפעם לשגרת החיים. הן מגיחות בהפתעה גמורה, ואם אנחנו לא מוכנים אליהם, אנחנו עלולים להגיב בצורה אימפולסיבית שמביא הרבה פעמים נזקים. זה יכול להיות במישור הזוגי, במישור החינוכי, ובכלל במישור האישי, שלנו מול עצמנו. אנחנו נדבר כאן איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה, לא רק לשרוד אותם, אלא הם נועדו בכדי להוביל אותנו למקום אחר, גבוה יותר ממה שיכלנו להגיע בלעדיהם. אנחנו כאן בכדי לחשוב ביחד איך נפעל בזמנים בהם הבלבול והרפל מאיימים. אבל כן, מאזינים יקרים, אנחנו בשעות קטנות של הלילה, כאן איתכם גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי, 03-593-93, 03-500-93-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותי היא על ידי שליחת הודעה לאתר. ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93, 055-333-93-93. נשתדל להתייחס ככל שיותר לנו הזמן. למרות שתינתן עדיפות לשיחה טלפונית, במטבע הדברים התועלת בדיאלוג גדולה בהרבה, אך הלילה הזה אני מאוד מאוד מקווה שבכל אופן אקדיש פינה לשאלות המאזינים הרבות שפנו אליי למייל, וכמובן אפשרו ואישרו את הצגתם כאן בתוכנית. מכיוון שאני רואה תועלת לרבים, אז אני משתדל לא לענות ברמה האישית מול מאזין או מאזינה שפונים אליי. מאזינים ומאזינות יקרים, כשהגיע אליי מוישי, שם בדוי כמובן, בחור בן 19, חסידי, זה היה בהחלט מעורר רחמים. אתה רואה אדם מפורק, מפורק לחלוטין. נע ונד, בלי קרית להניח את הראש, בלי ארון להניח שף את חפציו, פשוט חי חיי אומלס, מדירה לדירה, לפעמים יושן ברכבת. איך הוא אמר לי? עד שעה לפני חג השבועות, לא ידעתי איפה אני נמצא. שאלתי אותו לאיזה חסידות הוא משתייך, הוא דאג להדגיש בפניי שאבא שלו מתייחס לחסידות X, אבל הוא לא שייך לשום חסידות. לא רק זה, הוא אמר לי, גם המערכת יחסים שלי עם בורא עולם מורכבת, מורכבת מאוד. 3 נקודות. זה היה כואב. בסך הכל, בחור שרוצה עזרה, בחור שרוצה להתקדם, בחור שרוצה להצליח, בחור שרוצה סדר ובהירות בחיים שלו. הפגישה השלישית במספר שפכה לו אור על כל מצב החיים שלו. הוא הרגיש מאושר, הוא חייך, הוא הבין. הוא הבין, מאזינים ומאזינות יקרים, את מה שאנחנו לא מעט מדברים עליו. כאשר בשבוע שעבר דיברנו על פרשת המרגלים, אנחנו צריכים להבין נקודה מאוד מאוד חשובה. כאשר נפער פער תהומי בין שתי תפיסות של אנשים שכולם אנשים חשובים, מנהיגים, נשיאי העדה, 12 המרגלים. כאשר לעומת 10 מרגלים שראו בארץ ארץ אוכלת יושביה, היו 2 שראו בה טובה הארץ מאוד מאוד. אבל הפער לא התחיל משם. זה היה רק תוצאה. מכיוון שכאשר 10 מרגלים שבסופו של דבר הגיעו לתוצאה של ארץ אוכלת יושביה, מלכתחילה כשהם הגיעו והוצאה להם לרגל את הארץ, אמרו לא נוכל לעלות. ברגע שהאנרגיה שלהם הייתה מציאות שלא נוכל לעלות, נשאר עכשיו רק להסביר מדוע לא נוכל לעלות, ולכן מהר מאוד הם נשענו על הענקיים וכדומה. באופן אוטומטי התוצאה היא ארץ אוכלת יושביה. לעומתם, כלב בן יפונה ויהושע בן נון, אלה שהגיעו עם אנרגיה של תפיסה חיובית, של עלו נעלה, נוחה להם, באופן אוטומטי נשאר כבר למצוא רק את הנקודות שבהם אפשר להביא את התפיסה הזו לידי ביטוי. והתפיסה הייתה טובה הארץ מאוד מאוד. על אותה הארץ שניהם דיברו, אותה מציאות, אותה סיטואציה, שתי זוויות. כל אחד מהמקום שהוא הגיע. כאשר ישבתי מול מוישי ונסינו ביחד ללמוד את הפסיכולוגיה האישית שלו, את התפיסה שלו, איפה הוא חי, כיצד הוא גדל, מה הוא חווה בתור ילד, הוא אמר לי, תראה, יש סיפור אחד שאני זוכר כשהייתי ילד, זה לא יקדם אותך. סיפור מאוד משעמם וחסר משמעות, אבל חשוב לי לראשונה, אחרי 16 שנה, לספר סיפור שקרה לי כשהייתי בן 3. הוא סיפר את זה באמת בפשטות, בחוסר עניין, בלי ליצור פה דרמה. הסיפור מתאר, כאשר הייתי בן 3, הוא אומר, ההורים שלי לקחו אותי למושב קוממיות, שם הם החליטו לעשות את החלקי החגיגי עם כל בני המשפחה. לא יודע איך, הוא מתאר, בשלב מסוים אני מוצא את עצמי על אחד מכבישי המושב בודד. אין אדם מימיני, אין אדם משמאלי, אני לבד. מה התחושה שחשת אז, שאלתי? תנסה לתרגם לי למילים את אותם רגשות שחווית באותם רגעים. הוא עצם את העיניים, קימת את מצחו, ואז אורו עיניו, כן, התחושה היא שאני נטוש. אבא שלי לא פה, אמא שלי לא פה, אני פשוט זרוק ונטוש. ואז הוא קפץ כנשוך נחש. הוא אומר, אתה יודע מה? כשאני החלטתי לבוא כאן אליך לטפל בעצמי, התחושה החזקה, החלל הכבד שהיה בליבי, הנקודה שבה רציתי לטפל, זה התחושה הזו. אני מרגיש נטוש כאן בעולם. שעה לפני שבועות, כפי שתיארתי לך מקודם, הוא אמר, לא היה לי איפה להיות. אני יודע איפה ישנתי אתמול, אל תשאל אותי איכן אני לן הלילה, אני לא יודע. אבל אז כשהוא הבין את הסיפור, משהו בו מאוד מאוד נרגע. הוא אפילו שמח. כשהוא הבין שבעצם הוא הגיע עם אנרגיה של נטוש לחיים, כאשר הוא הגיע פה לעולם על נייר חלק, וחווה חוויה כל כך קשה. חוויה שיצרה אצלו קונפליקט אדיר. מצד אחד, אני אהוב, אני עטוף, אני מחובק, יש לי אבא ואמא, הם לקחו אותי לקוממיות. הם דואגים לי. אבל מצד שני, ננטשתי. אין לי ברירה אלא להגן על עצמי ולייצר לעצמי הבנה ותפיסה קשה, אבל בטוחה. אני נטוש. כי נטוש לעולם לא יכול להינטש. מהרצפה אף פעם אי אפשר ליפול, ואני את החוויה הזו של נטישה לא יוכל לסבול עוד פעם. כי אדם שהוא אהוב ומרגיש נטישה, זו תחושה שאי אפשר להכיל אותה, בטח לא ילד בן 3. עם התפיסה הזו, אמר, אני הולך במשך שנים. קצת בעזרתי, הוא הבין כמה התפיסה הזו בעצם השתלטה לו על החיים, היוותה מציאויות, הסתירה מקרים כשצריך, העיקר להזין את האינפורמציה הזו. אני נטוש. כי בשבילי זה חמצן. זה לא רלוונטי שכל כך הרבה אנשים דאגו לי בנתיבי החיים. כל כך הרבה היו שם כשהם לא חייבים לי כלום, כשביקשתי את עזרתם. לכן, המערכת יחסים שלי היא מאוד מאוד מאוד מאוד מוגבלת. גם עם החסידות אליה אני משתייך, ואפילו שהם אלו שעוזרים לי. אפילו אם בורא עולם, הוא אמר, אני מבין את המערכת יחסים המורכבת, מכיוון שאני עדיין בתפיסה קטנונית, שילד בן 3 בהחלט מתבקש שהוא לא יודע איך להתמודד עם כזה אירוע. ועדיין לא גדלתי. לא רק שלא גדלתי, אלא גידלתי את התפיסה המעוותת והמצומצמת הזו, לפיה אני לא יוכל להרגיש שייך, לא יוכל להרגיש עטוף ומחובק, כשיש סכנה שתמיד נשקפת לחיי, שמא אנטש. ואם אני ארגיש חיבור לבורא עולם, מה אני אעשה ביום שיהיה קשה לי, שאני ארגיש שננטשתי? אז אני מעדיף להיות נטוש. למרות שראש הישיבה הוא זה שמממן את הטיפולים שלי, היה חשוב לי בתחילת הפגישה הראשונה, הוא אומר, להוסיף לך שהוא לא כזה צדיק וטוב כמו שזה נראה. אני לא באמת סומך עליו. כי חלילה יבוא יום ואני ארגיש שננטשתי, אני לא אוכל לשרוד את זה. הבנתי, הוא אמר, שהסיפור שאני מספר לעצמי בדרמה, בכאב, בדמעות, שעד שעה לפני חג השבועות לא ידעתי איך אני יניח את ראשי בחג מתן תורה, זה עובדה שיכולה לתאר בדיוק את ההפך הגמור. הרי עד שעה לפני החג לא דאגתי לעצמי למקום. ברגע שחשתי צורך לדאוג לעצמי למקום, תוך שעה היו לי יותר משתי הצעות. הגעתי עם סיפור כבר מוכן לחיים. הגעתי עם הנחת יסוד. וכשבן אדם מגיע עם הנחת יסוד של לא נעלה, חד משמעית הוא ימצא את הסיבה להצדיק את התפיסה הזו שלא היה כדאי לעלות. ואז התגובה מאוד טבעית לפיה הארץ היא ארץ אוכלת יושביה. ואני רוצה שאנחנו, כל אחד ואחת מאיתנו, יחשוב עם עצמו מה הנחת יסוד של החיים שלו, ואיפה זה פוגש אותו בקשיים של היום. כי אני פוגש כל כך הרבה אנשים, ומשוחח עם כל כך המון מאזינים, ובכלל, ואתה רואה איך הם כפותים ולפותים, בתוך התפיסה הכל כך, לא רוצה לומר מעוותת, אבל מצומצמת, שכביכול מגנה אליהם מפני חששות. תפיסה כזו שהם יצרו כשהם היו ילדים קטנים שלא היה להם יכולת להתמודד עם תפיסה אחרת. ברגע שבן אדם מבין את ההנחת יסוד שלו, יש לו את היכולת לרצות להשתחרר מהבית כלא הנוראי הזה. מהתפיסה הזו לפיה לא נעלה, שבאופן אוטומטי התוצאה היא ארץ אוכלת יושביה. בפרשה הזו שנקרא בעזרת השם בשבת, נלמד על קורח,

אקטיבי בשליטה, אולי הנופל, אולי מגייס את התפיסה שלו לפיה, תראה, כיוון ששמואל עתיד לצאת ממני, אין לי ברירה אלא להילחם. זה כבר סיפור שאתה מספר לעצמך. את הסיפור הזה יכלת לזהות אם רק היית יודע שיש לך הנחת יסוד. ואני אומר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, בעדות נאמנה. אני פוגש את זה על בסיס יומי, עם תלמידים ועם אנשים שבאים להתייעץ בכל נושא. בזוגיות ובחינוך ילדים, אדם מגיע עם סיפור שלו. ועכשיו המציאות נועדה בשביל לגייס את הסיפור שלו למציאות הנוכחית. וזה בצוהר, בצוהר של ממש. ולכן, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כאן בכדי לנתח ביחד מורכבויות ואתגרים, תוך כדי שאנחנו מוכרחים לזכור שההתמודדויות וקשיים זו מציאות, זו עובדה. אצל כולנו. אבל אנחנו חייבים להבין שיש לנו את הדרך כיצד להתמודד, וזה בבחירה המוחלטת שלנו. ואם אנחנו נבחר להיות בחירות, חירות מכל מיני אמונות מקבילות, מכל מיני תפיסות שהיו ומלוות אותנו עד היום, ודואגות לפרש לנו את המציאות שתזין את אותה תפיסה. להבין שיש לנו יכולת של בחירה כיצד לראות את הדברים. ולמרות שיש כאלה לצערי שדוגלים בהישרדות ובייאוש, בהדחקה ובהשלמה עם המצב, לשמחתי ישנם כאלה שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות ולהתמודד, לנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם, לכבוש עוד יד. אני בשבילם כאן כאמור בשעתיים הקרובות, אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93-03-500093. כפי שאמרתי קודם, ניתן גם לשלוח הודעות לאתר, למרות שיש כבר מספר הודעות שאני הבטחתי להשתדל להתייחס אליהם בתוכנית, ואני יודע שהאוזן של הכותב או הכותבת קרויה וממתינה לתשובה. בהזדמנות זו אני אזכיר לכל מי שהחמיץ תוכנית, או שרוצה להמליץ לחבריו או בני משפחתו, שכמה מוזר ישנים בשעת לילה זו, ניתן להזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב, במספר טלפון קליט וקל, אליו אפשר להתקשר מכל טלפון כמובן גם קשר, 039-039-039, ולאחר מכן תקישו שלוחה 231, ואתם בהאזנה לתוכנית האחרונה, ותפעלו לפי ההוראות שם. מספר הטלפון כאמור 039-039-039, זה מספר הטלפון של הארכיון. לאחר מכן תקישו שלוחה 231. בהזדמנות זו אני אתכן שוב על הקמת כתובת מייל למאזיני העיקרים, ליצור איתי קשר במהלך השבוע, כל שעות היממה להתייעץ בכל נושא או לחילופין לקביעת פגישה, למרות שלא תמיד אני מגיב מיד, אני משתדל בסופו של דבר להתייחס לכל ההודעות ולכל המכתבים והתיאורים, גם זה באיחור. מה לעשות, הזמן לא תמיד עומד לרשותי, אבל זה כתובת המייל לקביעת פגישה, לתיאום הרצאות, חוגי בית ובכל עניין. כתובת המייל היא TMM, שזה ראשי תיבות תוכנית מדברים מהלב, 93FM, strudel@gmail.com, אני אחזור שוב, תוכנית מדברים מהלב TMM, 93FM, זה התחנה ממנה אנחנו משדרים, strudel@gmail.com, בעזרת השם, אשתדל להגיב לכם בהקדם האפשרי. אז כאמור, לשוחח איתי בשעה וחצי שנותרו לנו עד השעה 2, מספר הטלפון 03-593-93-03-500093. אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמוליק טיקוץ, מנהל תוכניות ישראל מאיר, המפיק נתי שולמן, הוא זה שיקבל את שיחותיכם הלילה הזה באדיבות ובסבלנות, על הביצוע הטכני והזירת הניגונים כמדי שבוע, בכישרון רב ינצח פנחס בינדר שלנו, ואחרונים חביבים, אני מודה לכם, מאזיני היקרים. זה לא ברור מאליו שאתם מעזים מדי שבוע לעלות, לחשוף ולהיחשף, מכיוון שיש לכם מטרה אחת ברורה. להתקדם, להשתנות, לחיות יותר נכון. ואתם, כאשר אתם מתקשרים וחושפים באומץ לב נדיר, אתם מזכים אין ספור מאזינים ומאזינות בארץ ובעולם שמעידים בפניי ובאוזניי מדי שבוע על התועלת הרבה שיש להם משיחה כזו או משיחה אחרת, מכיוון שהרבה קשיים שפוגשים אתכם קיימים

אצל עוד הרבה אחרים. אז על זה תבורכו, גם אתם וגם אלו שמאזינים ומלקטים עיצות ותובנות מהשיחות ועד השיח המרתק. אתם הם אלו שנותנים בי את הכוח לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. כמה צלילים ונתחיל.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פותחים את התוכנית עם מאזינה על הקו. שלום ולילה טוב.
3: שלום.
2: כן, שלום וברכה.
3: שלום, לילה טוב. אנחנו מכירים, אני קודם כל מאוד רציתי להודות לרב על התקופה די ארוכה שהרב עזר לבן הקטן שלי, זה היה מאוד חשוב, כאילו הוא טיפל בו, ורציתי לשאול את הרב לגבי הבן הגדול שלי, שהוא נשוי כבר 18 שנה, וכל ה-18 שנה האלה בעצם זה אתגר אחד גדול להגיד את זה במילים עדינות לכולנו, גם בשבילו וגם בשביל ילדים שלו וגם בשבילנו, זאת אומרת לי, לבעלי ולאחים הקטנים שלו. לא יכולנו למצוא את ההסבר להתנהגות המוזרה ופשוט לא נכנסת לשום הגדרה נורמלית של התנהגות שלו ושל אשתו, ועד שלפני בערך חצי שנה בעצם קדוש ברוך הוא גילה לי את הסוד, שאשתו היא פשוט פסיכופתית.
2: וואו.
3: וזה לא כאילו רק, זה לא השערה, קיבלתי על זה בעצם אישור מקצועי.
2: מה את אומרת?
3: כן. ומה שבעצם אומרים לי במצב כזה, רבנים, כאילו, תשכחי שיש לך בן.
2: וואו.
3: עזבי אותו ותשכחי מהילדים שיש אותם לא מעט. כאילו אין לך מה לעשות, תכניסי לקדוש ברוך הוא וזהו. ואני כל השנים האלה כל כך נלחמתי, קודם כל אני בכלל נלחמתי לפני שהוא התחתן עם הגברת הזאת, כי ראינו שהיא פשוט מופרעת, וגם רבנים אמרו שזה סיפור מאוד לא מתאים בכלל. אבל הוא נכנע ללחצים, ו כפי שעכשיו אני מבינה שבאמת, כי הרב בטח מכיר את הנושא של פסיכופתים, זה אם בן אדם הזה החליט שזה המשאבים שלו, הוא כאילו יהפוך את כל העולם ויפוצץ את כל העולם, אבל הוא יתפוס את הקורבן שלו ולא ישחרר אותו. עד יום אותו, מה שנקרא, חס וחלילה. כן. עכשיו, אז אני פשוט רואה שקדוש ברוך הוא חנן את הרב, ביכולת לראות את הדברים בזווית הרבה פעמים מאוד לא סטנדרטית, מאוד מעניינת.
2: תודה רבה.
3: ויודע ככה להרגיע את הנפש של אדם שפונה עליו, ולמצוא איזשהו אור בשבילו, ונתת תקווה ואיזשהו דרך. אז אמרתי, אני אנסה, כי עיקרון אני מנסה להיכנע בעצם לעצות האלה, אבל כן. מאוד קשה לי בתור אימא.
2: לעצות של מה? שהרבנים שאומרים לך תשתחררי?
3: כן, שתשכחי שיש
2: לך בן. תראי, אני מכבד מאוד את כל הרבנים, אני לא יודע מי דיברת, אני באופן אישי, אם יורשה להביע את דעתי, אני לא מתחבר לזה, אני חושב שזה מיותר, זה לא נכון, ולא אפשרי גם. את יודעת מה, יכול להיות שאפילו אם היית מדברת עם נשות הרבנים הללו, הן היו מגיבות אחרת, כי אולי הן יודעות מה זה לב של אימא. אני בטוח שזה בן ש התמסרת אליו, כי אני אמנם לא מכיר אותך באופן אישי, אבל כפי שאמרת בתחילת השיחה, היינו בקשר טלפוני בעבר, ואני יודע איזה אימא מסורה ששמה את כל חייה בשביל שלילדים שלה יהיה טוב, ושמסכימה לתת את כל מה שיש לה ואין לה, בשביל להירתם להצלחת ילדיה. וברור לי שזה לא התחיל מהילד הקטן, כי אימא זה אימא, ולכן לדרוש, להציע, לבקש, לייעץ מאימא, לוותר על בן, זה לא אפשרי. זה לא אפשרי. אנחנו יודעים לאורך כל ההיסטוריה שהורים ויתרו על עצמם ולא על ילדיהם. כתוב על אברהם אבינו שנתנסה בעשרה ניסיונות, ורק בניסיון העשירי שלאחריו לא היה צריך עוד ניסיון, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. וההמשך הוא, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. זאת אומרת, עד הניסיון העשירי מוכח מכאן שבורא עולם כביכול לא יכל עדיין לומר אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. מכאן אנחנו לומדים שניסיונות הכי קשים לא מתקרבים לניסיון של ניתוק מהילד, זה בלתי אפשרי. בפרט שיש נכדים פה בעניין, זה לראות את המשך הדורות, וזה כל היהדות מבוססת על מעבר של מאב לבן, ואל תיטוש תורת אמך, ולכן זה לא אפשרי מבחינתי הדבר הזה. אבל, דווקא, מכיוון שזה כל כך לא אפשרי לנתק, אני חושב שהצורך לחבר, הוא צריך להוציא, צריך לדעת שהוא הולך להוציא מאיתנו המון המון כוחות. זאת אומרת, אנחנו צריכים לשים מול עינינו את האינטרס מספר אחד בעולם מבחינתי כרגע, זה להיות בשלום, לא עם הבן, עם הקלה. ולא בגלל שאני לא חושבת או לא חושב שהיא פסיכופתית או כן פסיכופתית. מכיוון שאם זה המסלול וזה האוטובוס שצריך להביא אותי ליעד, את חייבת להיות אינטרסנטית. לחשוב על עצמך, ומכיוון שכרגע על כן יעזוב איש את אבי ואימו ודבק באשתו, אז מכיוון שהוא עכשיו אחוז בה, היא כרגע יש לה את המפתח לאוצר שאת צריכה. ולכן, שנייה, לכן אני אומר, את חייבת לשים את כל מה שאת צודקת בצד ב-100%. את אישה נורא פיקחית. אבל את יודעת שחזל אומרים, קורח שפיקח היה מראה לשטות זו, אינו התעתו. מכירה את דברי חזל הללו?
3: כן,
2: שנייה. אומרים בעלי המוסר, קורח היה מאוד מאוד פיקח, אבל הוא לא היה חכם. להיות חכם זה לא משהו שהוא מולד, זה משהו שבונים אותו. כי ההגדרה של חכם המדויקת בפי דברי חזל, איזה הוא חכם? הרואה את הנולד. ולכן, הרבה פעמים בחיים, אנחנו מאוד מאוד צודקים. והצדק הזה הוא אויב מספר אחד שלנו. אם אנחנו אומרים שנייה, לא מגיעים לאירוע לא מוכנים, אנחנו יודעים עכשיו שיש לנו פה מטרה. המטרה היא מאוד מאוד ברורה, זה הכותרת. להחזיר את הקשר שלי עם הבן ועם הנכדים. ואחרי שזו המטרה, אנחנו בוחנים בצורה מאוד מאוד ברורה. מהם הפעולות שיקרבו אותנו למטרה הזו, ומהם הפעולות שירחיקו אותנו מהמטרה הזו. כי יכול מאוד להיות שאותה גברת, הקלה, היא קיבלה המון חוסר אהבה והמון ביקורת כשהייתה צעירה. 1001 סיבות ודברים מוצדקים, הכל טוב ויפה, שעכשיו בסופו של דבר את סובלת הלא עוול בכפייך. את צודקת, את לא אשמה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שאם את אומרת שאם, כמה זמן הם נשואים?
3: הם נשואים 18 שנה.
2: אז 18, כן.
3: סליחה, אבל זה, הכדור הוא לא במגרש שלנו. היא מנתקת את הקשר והיא שניה אותו אליי עד כדי כך, היא פשוט פסיכופת. אני לא יודעת אם הרב מכיר את המושג, זה אנשים שאין להם, שזה בעצם הפרעת אישיות, שאין להם יכולת אמפתיה בכלל, מבחינה שכלית, מבחינה מוחית. זה איזשהו יצור שהוא נולד, גם במוח, מה שנקרא. היא פשוט ישניה אותו אלינו עם כל מיני שקרים, עם כל מיני דברים. הוא פשוט מדבר בצורה, דיבר אפילו כשדיבר. הוא שנים מנתק לנו קשר איתנו, גם עם האחים שלו. בעצם זה המטרה שלה, כי היא מאוד לא רוצה שאני אתן לו אהבה, שייתן לו איזשהו מבט חופשי ואחר, כאילו עליה, היא צריכה שכולם יהיו בשליטה שלה מלאה, גם הילדים, בגלל זה היא לא נותנת להם את הקשר איתנו, למרות שהנגדה הגדולה שלי הלכה לרב, והוא אמר לה, בטח את צריכה להיות בקשר עם סבתא, אבל היא נכנסה לה לטלפון, ראתה את שלי, שיחה, דיברה איתי בטלפון.
2: והיא יצרה קשר?
3: כן, היא יצרה, הנגדה אחרי שנה וחצי, שלא, מתוך מצוקה, מתוך זה שמתוללים בה, מתוך זה שלא מבינים אותה, מתוך זה שפוסלים אותה, היא בחורה בת 18,
2: וואו, וואו, וואו,
3: פשוט,
2: וואו.
3: פשוט הגברת הזאת הרסה את כולם, את הילדים ואת...
2: כמה ילדים יש שם?
3: את הבן, יש שם 7 ילדים.
2: וואו, נרא. וואו.
3: כי זה אדם שהוא סדיץ במובנה.
2: כן, אבל שוב, אני אומר, תראי, לכל שיקור יש גבול. לכל פסיכופת יש היגיון. בסופו של דבר, פסיכופת, תארת חולה ככל שיהיה, הוא מציב לעצמו מטרה, כפי שתיארת, והוא דורס את כל מי שבדרך לשם. ברגע שאת תפעלי בצורה חכמה, בצורה אסטרטגית. ודווקא עכשיו, כשיש לך הזדמנות, כשהנכדה ברוך השם מעצמה יצרה איתך קשר, שזה רק מחזק באמת את היותך סבתא טובה שרוצים בחברתה ובקרבתה, אני חושב שזו עבודה מאוד מאוד קשה. לכן הקדמתי שאני מבקש את העבודה הזו רק בגלל שהאלטרנטיבה עוד יותר קשה לנתק קשר. ולראות איך את כביכול שולחת מסרים של חיזוק לאימא, כמה שזה קשה. מבחינתי עכשיו, את יודעת, תקפצי שפתיים ותקפצי שרירים, ותראי איך את מעבירה כביכול מסר לאימא, שהקשר שלהם איתך רק יחזק את הקשר שלהם איתה, ואת האחרונה שמהווה איום עליה. את מבינה? זאת אומרת, אם הקשר שלך לצורך העניין עם הנכדה עכשיו, תגיד לה איזה אמא טובה יש לך, ואיזה אמא מקסימה, ואיזה אמא דואגת, ואיזה אמא אכפת, כמה שזה קשה. ברגע שהיא תשמע דבר כזה, ושוב, אני אומר לך, זה קשה, אני ממש לא מקנה בך בכלל. זה באמת ניסיון קשה מאוד שאת עוברת, אבל יש מישהו שמאמין שאת יכולה לצלוח אותו, שזה בורא עולם, אחרת הוא לא מביא לך כזה ניסיון. אם את אומרת, יש לי מטרה כרגע, והמטרה היא כרגע לייצר קשר עם, עם, עם, עם הבן ועם הנכדים, והיא עכשיו שמה מקלות בגלגלים, כי היא, כמו שאת אומרת, היא לא מסוגלת שמישהו אחר ייתן לבעלה אהבה, או שמישהו ייתן לילדים אהבה. למה? כי היא מרגישה שזה בעל חשבונה. אבל ברגע שהיא תראה אותך כאמצעי שמחבר ומחזק את הקשר עם הילדים, אז היא תגייס אותך אליה לא מהמקום הבריא, מהמקום הפסיכופתי שלה. את מבינה, את יכולה לנצל את המקום הפסיכופתי הזה כביכול של האובססיה הזו לקשר עם הילדים, ולהגיד, אני עכשיו נמצאת בכתובת, בשורה הראשונה, בעדיפות הראשונה של זו, שהיא תגיד, כל הזמן, תלכו לסבתא, תלכו לסבתא. היא תגיד, תלך לאמא שלך. כי אם היא תדע שכשהם חוזרים משם, היא מקבלת שם אחרי זה מנה של אהבה ושל דאגה ושל הערכה, היא תהפוך אותך מאויב מספר אחד לאוהב. יכול להיות שעשית טעויות כשהם התחתנו, יכול להיות שלא עשית טעויות, יכול להיות שהיא הביאה איתה מהבית את הבעיות שלה, יכול להיות שזה יתפתח במהלך השנים. אם אנחנו עכשיו לא מתעסקים בעבר, מתעסקים רק בעתיד, מה המטרה ומה הדברים שיכולים להוביל אותנו לשם, אני חושב שיש לנו הזדמנות פז לקדם את העניין הזה. ואם חלילה זה לא יצלח, ואני כן חושב שזה יצלח, כי שוב, הפסיכופתיות שעליה את מדברת, בהנחה שזה כפי שאת מתארת, אז זה פסיכופתיות שבעצם יש לה אובססיה להוביל אותך למטרה מסוימת. לאפשר, כביכול, בדמיון שלה, בתפיסה שלה, לקבל אהבה מקסימלית מבעלה ומהילדים. ולכן, ברגע שהיא תראה אותך כאמצעי, היא תגייס אותך בצורה עוד הרבה יותר ממה שאת מדמיינת. אם זה לא ילך, תחכי בסבלנות, כי כפי שאנחנו רואים עכשיו, שהגדולה הגיעה, והגדולה היא, אל תדברי איתה שום דבר על אמא שלה, רק דברים טובים, או בכלל או בשתיקה. אבל בלי ביקורת, באהבה ובחדווה ובשמחה, מיד אחרי זה, שאר האחים גם יבואו. וכשהם גם יבואו, היא תיאלץ לייצר איתך קשר, כי אם לא, היא תרגיש שהילדים שלה עכשיו בסכנה בקשר איתה, כי הם בקשר איתך, ובסוף לאמת יש רגליים. ואז בסופו של דבר את תצליחי להגיע לשלום, ובלבד שבאמת זה יהיה ממקום מאוד מאוד מאוד שכלי, בלי לערב רגשות, שזה באמת מאוד קשה. אבל שוב, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך ניסיון, אז כנראה את יכולה לעמוד בו. בסדר? אז עכשיו הטכנאי רוצה להקדיש שיר על הסיפור הכואב הזה. אנחנו נפעד אותו באמצע, כפי שדואג נתי שולמן הצדיק שלנו לשאר המאזינים שכבר ממתינים, אבל בכל אופן, פנחס ביקש להקדיש לך שיר, אז אנחנו מכבדים את בקשתו. כמה צלילים ונשוב.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו מאזינים יקרים, אנחנו עם מאזין על הקו, שלום ולילה טוב.
3: שלום, לילה טוב.
2: כן.
3: שור כוח גדול על כל התוכניות, באמת מפעימות ומאוד מחזקות ומעצימות.
2: תודה רבה. ברוך השם. כן.
3: דבר אחד, איך אומרים, מאוד נהנינו בדברי הפתיחה של הרב, ורציתי באמת לחדד נקודה שאני חושב שהיא יכולה מאוד מאוד להעצים הרבה אנשים.
2: כן.
3: העניין הזה של קורח שפיקח היה ואינו איתה טוב וכו', אז הזוהר כותב שבעצם יש מושג של לוי גדול, יש מושג של כהן גדול ויש מושג של לוי גדול.
2: כן.
3: כתוב שקורח לעתיד לבוא עתיד להיות לוי גדול. אז אני אומר, לפי ההתבוננות שלי בדבר הזה, זה אומר שבעצם הרבה פעמים אנשים יש להם איזה הדבר ענק שיש בפנים שרוצה לפרוץ החוצה. ולפעמים הוא פורץ לא בצורה נכונה, זאת אומרת, הם לפעמים מנסים לקחת את המקום השני של האחר. הזוהר שם המעריך בעניין הזה שאדם שרוצה לקחת את מה שאינו שלו, הוא בעצם גורם לעצמו להסתלק מהעולם, כיוון שהתפקיד שלו הוא ספציפי משהו מסוים, והוא רוצה לקחת תפקיד אחר. אבל בעצם, אני אומר, העולם מטה אותנו לחשוב שבעצם אנחנו רוצים משהו שהוא באמת לא שייך אלינו, אבל זה מטה אותנו לחשוב שאנחנו בכלל לא שייכים לדבר הגדול שבאמת אנחנו צריכים להגיע אליו. ובעצם הדבר הגדול שאנחנו צריכים להגיע אליו, הוא באמת דבר נסתר, שאנחנו נברר עם עצמנו, אנחנו נדע בעצם לאיפה אנחנו צריכים להגיע, תפקיד שהוא לא פחות גדול, זאת אומרת, הזוהר בעצם מתייחס לזה כדבר שבאמת, הלוי גדול זה דבר שהוא לא פחות מכהן גדול. זאת אומרת, זה לא סתם שקורח רצה, אני אומר, הרצונות של בן אדם נובעים ממקום עמוק בנפש שלו, שבאמת הוא אמור להגיע ליעד הזה מתי שהוא, אבל זה יעד שהוא מבלבל אותנו, העולם או היצר הרע, או לא משנה, הכוחות של הטבע, מובילים אותנו למקום כזה שאנחנו רואים את זה בצורה לא נכונה, אבל באמת יש משהו שאנחנו צריכים להגיע אליו, שהוא לא פחות מעצם ממה שאנחנו שואפים אליו.
2: יפה, יפה. תודה רבה על התוספת, תודה רבה על המילים בפתח דבריך המפרגנות. אמרת את הדברים בצורה בהירה ומחזקת, ובעזרת השם שיהיו לתועלת, יישר כוח.
3: תודה רבה.
2: צורות טובות, לילה טוב, צורות טובות. מאזין נוסף. שלום וברכה, לילה טוב. הלו?
4: כן, הלו?
2: כן, שלום וברכה.
4: כן, אחד, אם יש לי אהבה אצל בחור אחר מהישיבה שלי, זה נקרא תלות?
2: תראה, כשאנחנו מדברים על אהבה, זה מושג מאוד מאוד מאוד נרחב. השאלה היא, למה אתה אוהב אותו? איזה חלק זה ממלא לך? כשאני אוהב מישהו, מבחינה פסיכולוגית, אני בעצם אוהב מישהו שיש בו את מה שאין לי. זאת אומרת, אני אוהב מישהו, אני אוהב את עצמי דרכו. זה מאוד מאוד עמוק, אבל אם אתה תשים לב, שברגע שאתה אומר, אני אוהב מישהו, זה אהבה עצמית. כי כפי שאומר הרב דסלר, ביהדות אין אהבה כתפיסה. יש אהבה כמטרה. נתינה מולידה אהבה, ולא אהבה מולידה נתינה. יש אהבה, מה שקוראים בעולם, שזה אהבה מאוד מאוד מאוד אגואיסטית, מאוד אנוכית, מאוד חושבת על עצמי, מכיוון שדרכו הוא משרת לי צרכים מסוימים. זה יכול להיות ביטחון עצמי, זה יכול להיות שיש לי צורך עכשיו לשלוט במישהו, זה יכול להיות שיש לי צורך עכשיו להתאפס ולהישלט על ידי מישהו. ולכן בדברים מהסוג הזה, אדם צריך לזהות מאיזה מקום זה בא. לשאלתך, האם כל קשר שיש בו רגש הוא שייך לתלות, זה לא בהכרח. מה זה תלות? כל אדם נברא יחידי. האדם נברא יחידי, בשונה מבעלי החיים, הם נולדו במסות. לא נולד חתול, וממנו יצא חתולה. אבל האדם נברא יחידי, מכיוון שיש לנו זכות וחובה להיות בעלי בחירה חופשית. וכאשר אנחנו תלויים בעוד גורם חיצוני, אין לנו בחירה חופשית. לכן האדם נולד נברא יחידי, ולכן כל אדם נולד יחידי. מכיוון שיש לו את כל הזכות ואת הבחירה ללכת בדרך טובה או בדרך רעה, וברגע שהשיקולים שלו הם תלויים בגורם חיצוני, הוא לא משוחרר, הוא לא בחירות, הוא תפוס כל הזמן עם מישהו אחר, איך הוא יגיב עליו, מה הוא יחשוב עליו, מה הוא ידבר עליו, איך הוא יתייחס אליו, איך מחר הוא יסתכל עליו, האם הוא יצא איתו, האם הוא יחשוב על עוד חברים. הוא לא בבחירה. לכן תלות זה דבר כל כך חמור, כי זה מאבד מאיתנו את הדבר הכי חשוב שמגדיר אותנו כבני אדם, שזה יכולת הבחירה, כי אנחנו תלויים בגורם חיצוני. אני רוצה להגיד לך דבר מאוד מאוד מאוד מעניין ומאוד עמוק ומאוד חשוב. אני לא מעט מדבר על היכולת ועל המחויבות שלנו לחיות בחירות, חירות מוחלטת. זאת אומרת שהתפיסה הטבעית האנושית, שאנחנו מוגבלים על ידי מישהו, כי מישהו צייר אותנו, כי מישהו אמר לנו, ולא משנה אם זה האישה, הבעל, הילדים או ההורים, אין לנו ברירה אלא להיות מנוהלים. והשבת קראתי דבר מאוד מעניין. הגיעה שאלה למעונו של הרב זילברשטיין. שאלה כזו. אדם יש לו כלוב גדול בחצר, ממש בגודל של חדרון קטן, והוא שומע רעש בשבת, בליל שבת, באמצע הליל, הוא שומע רשרוש שם בחוץ, מישהו כביכול מנסה לפרוץ לתוך הכלוב. היה שם שלושה טוקים מאוד מאוד יקרים, הוא הולך בשקט מאחורה, מנסה לראות איך זה התפתח, ואז הוא רואה את הגנב נכנס לתוך החדרון, לתוך הכלובון הזה. הוא ממתין ומאפשר להיכנס, ברגע שהוא בפנים כבר אוחז את הטוקי בידו, רץ בעל הטוקי וסוגר את הכלוב, וככה בעצם קולה את אותו גנב עד למוצאי שבת, שם הוא מזמין העדת שלוקחת אותו לחקירה. במוצאי שבת, אחרי שהוא חוזר מתחנת המשטרה ומגיש תלונה, הוא ישר הולך לרב זילברשטיין. ואומר לו, כבוד הרב, ילמדנו רבינו, האם עברתי פה על איסור צד, מכיוון שצדתי אותו? הוא היה חופשי, ועכשיו הוא קלו. צדתי, ואיסור צד זה כמובן עבירה מדאורייתא, אחד מלמדת מלאכות. וכותבים שם הפוסקים את מה שאנחנו אומרים כרעיון הלכה ולמעשה. אצל אדם לא שייך צידה. מכיוון שרק בעל חי שהחירות שלו כפופה לפעולות שהוא יכול לעשות עם גופו, החירות של בן אדם היא תלויה בו ולא בגופו. יכול להיות אדם שהוא אסור, קשור, אזוק, והוא בעל חירות. ויכול להיות אדם שהוא חופשי בידיו וברגליו, והוא קלו. קלו בתפיסה שלו, זה נטו בבחירה שלו. ולכן אנחנו רואים לא מעט אנשים שחוזרים או מבית הכלא או מהשבי בעזה ומספרים שדווקא שם הם פתאום מהמקום מגי צל מוות, ממעמקים, דווקא אז הרגישו את החירות. כי שם הם הגיעו לקצה של המצב שבו הם בגביחות אזוקים ושם בתוך המציאות הזו הם בחרו להיות משוחררים. במצב הרוח שלהם שאת זה אי אפשר לנהל להם. בהסתכלות שלהם על המצב שאת זה אי אפשר לאזוק אותם. שתבין כמה בעצם זה משהו מהותי באנושות, בחלק האדם שבי ובצורך שלי להיות בחירות. והחירות הזו היא חייבת להיות כל עוד היותי בן אדם ולא בעל חי. והחירות הזו לא יכולה להיעשות כאשר אני נמצא בתלות חירות. עם כל הגורם חיצוני בעולם, אפילו מול אשתי ומול הילדים, אפילו מול בעלי, המושג תלות הופך את הקשר מקשר של אהבה לקשר של אנוכיות. מכיוון שאם אני תלוי בך, אז הקשר שלי איתך הוא לא בגלל שאני אוהב אותך, כי אני אוהב את עצמי ואני מבין שאני תלוי בך. אבל אם אני לא תלוי בך, אז הקשר בין איש לאישה, בין הורים לילדים הוא קשר אמיתי. זו עבודה מאוד קשה, מכיוון שלפעמים, אני אומר, רגע, בלי אישה, בלי בעל, בלי ילדים, אני בודד בעולם. אין לי יכולת לתמרן, אין לי יכולת להתמודד. האדם נברא יחידי, והוא ימות יחידי, ויש לו פה מסע משתי הנקודות הללו, מנקודה אחת לנקודה אחרת, כיצד לנהל את חייו בצורה חירותית. וזו עבודה מאוד מאוד קשה, אבל קודם כל, השינוי צריך להיות בתפיסה, בתודעה ובהבנה כזו, שיש לנו את הבחירה החופשית להיות בחירות, גם כשאנחנו עוברים דברים לא פשוטים. יש לנו את הבחירה לעשות את ההפרדה, לומר מה שלי ומה שלהם. זה יכול להיות בהורים שמעבירים ביקורת. זה יכול להיות, יושב אצלי בחור, אומר לי, אני מגיע הביתה אחרי שבת חופשית, וההורים שלי מתחילים להעיר לי על התספורת הזו. אתה מסוגל לא להיות מנועל מזה. אתה מסוגל להקשיב, לכבד, להפעיל שיקול דעת, מה בעצם אבא רוצה לומר לך? מה אמא רוצה להעביר לך איזה מסר? אם אתה עכשיו מנועל מזה, זה לא בעיה שלהם, זה בעיה שלך. זה בין איש לאשתו, בין ילדים להורים, אומרים, תשמע, מה לעשות? הבן שלי עכשיו פרק עול. כל עוד אתה תלוי בזה, אתה נמצא בבית סוהר של תפיסה מעוותת, שגם מבחינה טכנית, אתה רק תחריף ותחמיר את המצב. כי כשבן אדם הוא תלוי, נמצא במצוקה. וכשבן אדם הוא במצוקה, הוא לא חושב. כשאם הוא לא חושב, הוא יכול לעשות טעויות הרות גורל, שיכולות להביא אותו לתהום. כשבן אדם נמצא במצב שהוא לא, הוא מנוטרל. נכון, זה כואב, אני לא תלוי בזה. זה יכול לכאוב לי, אני יכול לרצות את זה, אני יכול לבחור לרצות משהו אחר, אבל אני לא תלוי. עכשיו אני יכול להפיק שיקול דעת, איזה דרך נכונה, איזה דרך תקדם, איזה דרך תגרום לנסיגה, זה כבר בבחירה שלי. ולכן, אני מציע לך, בחור יקר, שני דברים. קודם כל לראות כשאתה אוהב אותו, איזה חלק הוא ממלא בך, ואת החלק הזה אתה צריך למלא בעצמך. אם זה שיש לו ביטחון עצמי, או כל נושא אחר, זה גברים שאתה יודע, כי אנחנו לא מכירים. אבל נקודה נוספת, להבין שנושא של תלות, שבן אדם תלוי במישהו אחר, זה דבר שהוא נמצא במקום הנמוך ביותר באנושות, כי זה הבעל חי שקיים בנו. בעזרת השם, תפנים את הדברים, תעשה שינוי, ותתחיל דרך חדשה, בשורות טובות, לילה טוב, וכעת אנחנו יוצאים לשמוע כמה צלילים.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו מאזינים יקרים, אנחנו בשעה השנייה, ננסה אולי לעלות יותר מאזינים, פחות צלילים, מכיוון שיש עומס. בכל אופן, גם אני, גם אתם צריכים תנוחה ככה של הפוגה קלה, אבל בכל אופן ננסה כן יותר להעניק תועלת ולהעלות יותר מאזינים. שלום ולילה טוב.
3: הלו, שלום הרב.
2: כן, שלום וברכה.
3: שלום, אני קצת אני לא יודע איך להסביר את זה, יש לי קצת בעיות בבית.
2: כן.
3: האישה כבר מעל חצי שנה היא כבר לא בבית.
2: כן.
3: בגלל שאני נקטתי קצת ביד קשה עם הילדים, אז פשוט היא קמה והלכה לאיפה שנשים הולכות.
2: עוד פעם תחזור לפני כן, כיוון שמה?
3: מכיוון שאני נקטתי קצת עם יד קשה עם הילדים.
2: כן, אז היא הלכה?
3: אז היא הלכה למקום פשוט אנשים הולכות.
2: תמשיך.
3: ועכשיו, לפני כן, קודם כל, אנחנו לא נולדנו ככה חרדים, אנחנו בעלי תשובה. והילדים, הבנות, יותר נכון, הבנות חונכו בבית יעקב.
2: כן.
3: ועכשיו, איך שהעבירה אותם, איך שהיא הלכה לשם, שמו אותם בממלכתי רתי. ואני קשה לי לקחת את זה, כאילו, אני לא מצליח לאכול את זה, לא מצליח לעכל את זה. שאיך אני אמור לקבל את זה שהם יחזרו, וכאילו אני בן אדם, אני בן אדם שאברך כולל.
2: כן.
3: וגם אני עובד בתחום בעולם הרוחני שלי, כאילו אני משגיח.
2: כן.
3: זה מסובך מדי, אני פשוט לא יודע איך להתמודד עם זה, כי אני לא יודע מתי היא תחזור גם.
2: מה הכוונה היא הלכה לאן שנשים הולכות? לא הצלחתי להבין.
3: היא הלכה למקלט לנשים.
2: לנשים, הבנתי. זאת אומרת, לא בגלל שנקעת יד קשה עם הילדים, בגלל שנקעת יד קשה גם איתה.
3: לא איתה.
2: אז היא לקחה את הילדים יחד איתה?
3: כן, יש לי כבוד ביני לבין, אנחנו ממש מכבדים אחד את השני ואוהבים אחד את השני.
2: מי זה את אחד את השני? את אשתך או את הילדים?
3: לא, גם את הילדים וגם את אשתי. אבל עם הילדים האלה קצת בעיה, בגלל שהם בחוסר משמעת, אז קצת נקטתי ביד קשה, כאילו, אתה יודע.
2: וזה עבד? זה יצר משמעת, היד קשה?
3: לא.
2: אז אולי מפה קודם כל שזה יעמוד לך לזכות בעזרת השם, המסר החשוב הזה, אולי יש לך באמת מסר לאבות שנמצאים בתחילת הדרך ויש להם, כמו שאתה אומר, בעיות במשמעת. מה אתה רוצה להמליץ להם מניסיונך? אתה אומר שאתה ניסית יד קשה וזה לא עבד.
3: כן, כי אני ואשתי
2: בנו
3: בבית מפורק.
2: כן, כן, אנחנו לא אשמים, אנחנו אחראים לכל מה שעשינו, אנחנו לא תמיד אשמים, מכיוון שכמו שאתה אומר, הגעתם מבית מפורק, אתם בעלי תשובה, לא ידעתם את המושגים, היית בחוסר אונים, העבר פחות רלוונטי, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו משתנים בעתיד. אבל אני נכון. כן שואל שוב, האם אתה מניסיונך יכול לומר משהו להורים שנמצאים גם איפה שאתה היית לפני 20 שנה? האם יש לה משהו שאתה יכול להחכים אותם, משהו שאתה למדת לצערי בדרך הקשה? האם יש לך מה שלמד אותם על, על, על, על איך מטילים משמעת, או איך ודאי לא מטילים משמעת? אתה אומר שחד משמעית, להגיע ביד קשה זה דבר שהוא אסור ומסוכן, והוא לא מביא למקומות טובים.
3: נכון.
2: כן. אוקיי, עכשיו אתה בקשר עם האישה? היא בקשר איתך?
3: אנחנו בקשר, אנחנו מדברים, למרות שאסור לה לדבר איתי כי זה התקנון שלהם שם.
2: כן.
3: אבל אנחנו מדברים כי אשתי עובד בתחום.
2: הבנתי. עכשיו, אתה מרגיש, כמה זמן? חצי שנה. אתה מרגיש שבינתיים בחצי שנה הזה, הזו, אתה עשית עבודה, עשית שינוי, אתה במקום אחר?
3: כן, אני עשיתי שינוי, אני במקום אחר, אני לוקח טיפול, אני, יש לי, אני לוקח טיפול קוגנטיבי, וגם לוקחת, וגם הילדים. אבל הבעיה שהילדים מאוד התחילו שם, את העניין של הטיפול עצמו, כאילו... אבל אני והיא, וכן, אנחנו מטפלים בזה.
2: אז מה היית רוצה עכשיו שיקרה?
3: היית רוצה שהיא תחזור.
2: הבנתי, מה מונע ממנה לחזור בעצם? הילדים או היא? היא מבינה שאתה בטיפול, היא מבינה שאתה במקום אחר?
3: לא, היא לא מבינה שאני במקום אחר, היא מבינה שאני בטיפול, אבל היא לא מבינה שאני במקום אחר, היא... מבינה שאני בטיפול ועדיין זה לוקח תהליך. ואנחנו מדי פעם אנחנו הולכים לגישור כל איזה חודש, חודש ומשהו אנחנו נפגשים בסיוע המשפטי אצל הגישור.
2: כן.
3: וכמה היא אומרת שזה עדיין היא לא מוכנה. היא לא מוכנה עדיין לחזור. ואני בינתיים אני עושה שמינת באוויר, אני משפץ את הבית, אני מגנדר את הבית.
2: לא,
3: אני...
2: אבל תקשיב יקירי. היא לא עזבה את הבית בגלל שהוא לא משופץ ובגלל שהוא לא מגונדר. היא עזבה את הבית בגלל שהרגישה לא בטוחה ולא מוגנת. וזו תקופה לא קצרה שהיא ככה הרגישה, היא והילדים שלכם הרגישו מאוימים. עכשיו, זה שאתה עכשיו נמצא במצב שאתה מתחרט על מה שעשית, אתה לוקח על זה אחריות, ובאמת באומץ נדיר אתה עולה וחושף ומספר את זה כאן מול אין ספור מאזינים שמאזינים לך, זה מראה שבאמת אתה רוצה לעשות תשובה. וכתוב בגמרא, כל המתבייש מוכלים לו כל עוונותיו. אדם שעובר עבירה ומתבייש בה, מוכלים לו כל עוונותיו. ויפה מאוד שאתה לא מגיע לעצמך בשפיטה ובהלקאה עצמית, ואתה מבין שבעצם היית במצוקה, ואתה מבין שעשית טעויות, כל עוד אתה באמת עושה תשובה. אם בן אדם נשאר באותו מקום ומסביר שהוא לא אשם בגלל XYZ, זה לא שווה שום דבר לו. אבל אם בן אדם באמת דלתות תשובה לא ננעלו, כולנו נופלים, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ודלתות תשובה לא ננעלו. אבל באותה מידה שאתה מתבייש ולוקח אחריות, במסגרת האחריות הזו, אתה מבין שבסופו של דבר נפער לחור בלב. נוצר פה נזק אמיתי. אני אומר את הדברים ברגישות, אבל בצורה מאוד ברורה. נוצר לנזק. וברוך השם שהיא כן בקשר איתך. ברוך השם שהיא כן רוצה לשפר את היחסים. אתה צריך להתמקד עכשיו בשיפוץ וגינדור הנפש שלך, ולא הבית. כי אנחנו צריכים להבין שהפתרון נמצא איפה שהייתה הבעיה, ומכיוון שהבעיה לא הייתה קוסמטית מול הבית, אלא הבעיה הייתה במערכת יחסים שלהם איתך, בחוסר יכולת שלך להתאפק מול אירועים שהיה לך קשה להתמודד איתם, ולכן היית מתפרץ ומרים ידיים וכדומה. ברגע שאתה עכשיו לוקח אחריות על העניין הזה, ובמסגרת האחריות זה לא רק ללכת לטיפול, על להיות קשוב לתהליך ההחלמה שלה. כי ברגע שאתה אומר, אוקיי, אני משפץ את הבית, זה כביכול אתה מתעלם מהרגשות שלה, ותאום עליי קר תחזרי. אם היית באמת מבין עד הסוף את מה שהיא עוברת, אז היית אומר, אני ממתין עד שהדברים הללו יסתדרו והתיישבו בלב שלה. כי שברתי ואני צריך לשלם. אין ברירה. לא, אדם ששובר עכשיו הולך באיקאה. והוא עובר ליד איזשהו, אני יודע מה, כלי זכוכית ושובר. הוא צריך לשלם. לא הורגים אותו, ולא שהוא לא אין לו זכות קיום, אבל שברת, שילמת, וזה בסדר. וחלק מהתשלום, כמו שאתה אומר עכשיו, והתשובה, והבושה שאתה עכשיו מתבייש, והטיפול שאתה עובר, ומה שאתה נעזר בשביל להימנע מאירועים קודמים, אתה צריך לצרף לזה גם את ההבנה והסבלנות שלך, שהאישה שלך, שברוך השם, היא לא סגרה את הדלת. אבל היא אומרה, אני צריך תהליך, ולכן אין מה לעשות. נכון, חצי שנה זה כואב, נכון, חצי שנה זה תקופה ארוכה, אבל אנחנו ממש לא מייחלים, ואנחנו ממש לא מאחלים לך שתקופת ההחלמה תהיה כמו תקופת הכאב והקושי, אבל אתה צריך להבין שהיא עברה את התקופה הזו יותר מחצי שנה. את הכאב, ואת מה שהיא חוותה מולך, דברים מאוד לא פשוטים. אז בסדר, נכון, חצי שנה זה חצי שנה, אבל בתוך חצי שנה הזו, היה עליות ומורדות, היה תהליך, עד תגיד לה, אני לא רוצה שתחזרי, עד שלא תרגישי בטוחה. כשאתה תגיד את המשפט הזה, היא תבין שאתה באמת לוקח אחריות. תעזוב את הבית, עזוב את השיפוצים, עזוב את הגינדורים, זה דבר מאוד מאוד נחמד, אבל אתה צריך להבין, כפי שאומר שלמה המלך, טוב פת חרבה ושלווה בא מבית מלא זבחי ריב. היא מעדיפה לגור בתוך אוהל, לא משופץ ולא מגונדר, אבל בטוח שיש שם שלום, שיש שם שלווה, שיש שם שלווה, שלווה, זה מה שאומר שלמה המלך. שלווה, רוגע, חוסר ביקורת, חוסר כעסים, חוסר צעקות, חוסר אימפולסיביות. זה דבר הרבה הרבה יותר קריטי מאשר הנקודה הזו שעכשיו משפצים ומגנדרים את הבית מלא זבחי ריב. ברגע שאתה תאמר את המשפט, אני, אשתי היקרה, קודם כל, אני מעריך מאוד את זה שלא מחקת את כל המערכת יחסים שהייתה בינינו, את כל האהבה והאחווה, ואת רואה תמיד את הדאגה שלי. ואני לא רוצה בשום אופן שלא תחזרי עד שתרגישי בטוחה. ואני מחכה לך. אני בטוח שבעזרת השם תוכל להאיץ את החזרה שלה, ובמקביל תוכל באמת להתרכז בעבודה שלך, ייקח עוד קצת זמן, שייקח, מה לעשות, זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם, טעינו, ואנחנו עושים תיקון טעות. אז בעזרת השם תעשה ככה, ואז השלווה והאהבה תשוב לביתכם, תגדלו את ילדיכם בשלום, מתוך נחת, בלי ביקורת, בלי כעסים, ואז באופן אוטומטי, כאשר יש כזו אהבה פנימית, ויש גבולות ברורים, לא מתוך מקום של התפרצות, אלא מקום של, של, של נחת, אז באופן אוטומטי גם בעזרת השם תבוא המשמעת, ותרבו נחת שניכם מכל הילדים. בשורות טובות, לילה טוב, ואנחנו עם מאזינה על הקו, ואומרים לה שלום, וגם לילה טוב.
4: לילה טוב.
2: כן.
4: אני ממש מתמודדת חודשים, אני דיברתי בעצם עם הרב על זה שלא התקבלתי לעבודה, ועל זה בעצם שלא הסבירו לי מה צריך לעשות בעבודה, ואחרי שבוע פיתרו אותי, ואני הגעתי, אמרתי לשימוע שבעצם זה לא חושב שפיתרו אותי, הרי לא התייחסו אליי, וזה בגלל שהיה עומס בעבודה.
2: במה עבדת?
4: במשכנתאות.
2: אוקיי.
4: וזה מאוד קשה לי, וגם כאילו אני מזמנת עם זה כבר, כאילו עד שהתקבעתי 4 חודשים הייתי בבית במחאות, אבל יצאתי וזה, אבל רציתי בעצם לעבוד במשהו שאני בעצם רוצה, וזה מאוד הקשרתי, וגם למחאות, כאילו היום יש לי מאוד, משהו מאוד קשה שכולם חוזרים אחר השגרה ו... אני כאילו עדיין בלי עבודה.
2: לא הבנתי, את התחלת לעבוד?
4: לא התחלתי.
2: למה לא?
4: כי אני לא מצאת משהו אחר.
2: לא הבנתי, עבדת במשכנתאות?
4: כן, עבדתי שבוע בעצם, כאילו זה לא נקרא, והם פשוט לא הסבירו לי מה באמת צריך לעשות, כי היה עומס, ככה הם אמרו, ואחרי שבוע פיתרו אותי ולא מבינה את הסיבה הזאת, כי גם מאוד, בדיוק באותו יום הם אמרו שהם פשוט כבר מתחילים כאילו להעביד את כולם, כל מי שזה, וגם כאילו איזה שעה, שעתיים אחר כך כאילו אמרו לי שפוטרת וזה, ואני חושבת שזה היה כאילו, חושבת שזה מה שרציתי בעצם לעשות.
2: הבנתי, חוץ ממשכנתאות, ניסית עוד עבודות?
4: לא, אני למדתי חשיבות שכר, ועדיין כאילו אני מחפש 21. ואני מחפשת הרבה זמן עבודה.
2: ניסית בתחום הביטוחים?
4: ביטוחים זה משהו, זה משהו שצריך ללמוד אותו, זה תחום אחר.
2: לא, אבל זה תחום שאני יודע באופן אישי שיש לו הרבה ביקוש, וגם נותנים ללמוד את זה תוך כדי תנועה. אני כן יכול לקשר אותך למי שאולי יכול לעזור לך בעניין הזה, אבל אני כן מאוד מאוד
4: רוצה... אבל זה לא העניין, כאילו, זה, בעצם, כאילו,
2: לא,
4: זה
2: יש...
4: נוטה שתעזור כן. לי, כאילו, מה אני יכולה לעשות?
2: אני מבין, אני כן, זה כן העניין, מכיוון שקודם כל, אדם שהוא רוצה לעבוד,

0: גרוע לי, כי אחרי זה זה מזיק לי.
1: לא, לא דיברתי על גננות, אבל דיברתי לכן דיברתי על משהו שהוא קשור לז'אנר הזה. אז זה תמיד טוב להרחיב את מעגל האופציות, זה דבר ראשון. דבר שני, אני כן הייתי רוצה, תראה, אנחנו לא מכירים, אבל הלוואי והייתי יכול להיות קוסם ולפענח לבד בשיחה, מה הנקודה שבעצם את יכולה לפענח, לזהות אצל עצמך, שדבר שמקשה עלייך למצוא עבודה?
0: אני אגיד לך את האמת, אני הולכת לאלפי רעיונות עבודה, וכן, כאילו היה לי איזה 4 רעיונות, 3 רעיונות, שאחד, כאילו היה לי רעיון, ואז אני התקדמתי, כאילו הצלחתי את הרעיון הזה, ואז אמרו לי רעיון מנהל, ופתאום הם כאילו אמרו לי אחרי כמה ימים שלא צריכים אותי. כאילו בעצם הם ממש רצו אותי, והצלחתי את הרעיון, כאילו איזה...
1: הבנתי, מי האנשים שקרובים אלייך? יש לך חברה טובה, יש לך קשר טוב עם אמא,
0: כן,
1: אחיות?
0: כן, מאוד טוב עם אמא.
1: עם אמא בעיקר?
0: גם חברה, אבל לא, כאילו, okay. גם חברות, אבל...
1: אני אגיד לך למה.
0: אמא כי... זה אמא.
1: אמא זה אמא, כן, הלוואי שכולם היו מרגישים ככה. תראי, כתוב בחזל, קנה לך חבר. עשה לך רע וקנה לך חבר. מסביר רבי עקיבא, רבי עובדיה ברטנורה, אומר, הדבר היחיד שחזל אומרים, קנה אפילו בממון, זה חבר. למה נועד חבר? לא בשביל לצאת איתו עכשיו לחוץ לארץ או לאכול במסעדה. חבר נועד, מכיוון שאז זה שירות של האינטרס הדדי. טוב לי, טוב לך, ולכן אנחנו יוצאים ביחד. ברגע שיש לך חבר שהוא מוכן לצאת מאזור הנוחות שלו, ולשתף אותך במשהו שלדעתו אתה לוקה בחסר, משהו שיש לך איזשהו חיסרון מסוים, איזשהו פגם מסוים, איזשהו נושא מסוים שאתה צריך לתקן, בשביל זה חזל אומרים קנה לך חבר. עכשיו, אם יש לך חברה כל כך טובה שקוראים לה אמא, אני הייתי מבקש ממך, תדברי עם אמא ותגידי, את מכירה אותי 21 שנים, אולי משהו בתדר שלי לא נכון, כי אולי יכול להיות שאת משדרת קצת חוסר ביטחון עצמי, יכול להיות שאת משדרת, אני יודע מה, אולי עצלות, כי את מגיעה מאוחר לרעיון עבודה, או מגיעה בצורה לא מספיק שמשדרת מכובדות ועוצמה. אני סתם זורק אופציות לא רלוונטיות. אני רק אומר, זה אמא שלך שמכירה אותך, תוכל לעזור לך לפענח מה יכול לגרום לבן אדם לא לרצ... הרי אם הוא מקבל אותך לרעיון עבודה, כנראה שהוא צריך עובדים. אחרת הוא לא מזמן אותך. נכון?
0: כן,
1: ואם הוא פוסל, עכשיו, אפשר להגיד, את מושלמת, את טובה, את מצוינת, אבל זה לא בשביל זה, זה לא המטרה. המטרה היא בסופו של דבר לעזור לך. ולכן אם את מרגישה כל כך בטוחה עם אמא, את מרגישה את אהבתה בצורה כל כך עוצמתית, לכן אני חושב שדווקא היא יכולה לפקוח את עינייך, ולהגיד, תגיד, אני לא נפגעת, אני באמת רק רוצה להתקדם, אני רוצה שיהיה לי טוב. אם יש נקודה מסוימת, שאני יכולה להשתפר ולשפר, או לבד, או ללכת אפילו למישהי שתעזור לך 2, 3, 4 פגישות להתעצם, או לשדר איזה משהו יותר ככה עוצמתי, מכיוון ששוב, בטוח שאין פה מה ללכת, אם את אומרת שהלכת לכל כך הרבה מקומות עבודה, ולא התקבלת, ושוב, אני מדגיש בצורה כואבת, אבל בצורה ברורה וחדה, שאם הלכת למקומות עבודה, כנראה שהם צריכים עובדים, הם לא הסכימו לקבל אותך לרעיון, בשביל לבזבז לך או לעצמם את הזמן. הם לא עשו את זה בשביל לעשות את החסד. הם לא עשו את זה כי הם רצו להכיר אולי קלה לבן שלהם. הם עשו את זה כי הם חיפשו עובדת. זאת אומרת, הם זקוקים לעובדת לא פחות ממה שאת צריכה עבודה. ובכל אופן, כל כך הרבה הגיבו לך לא, כנראה שיש פה משהו שהקדוש ברוך הוא דרך התשובות השליליות האלה, מנסה לרמז לך שאת צריכה להתעצם, לתקן, לשפר או משהו כזה.
0: מה אני צריכה לשפר?
1: אם הייתי יודע, בוודאי שהייתי אומר, לכן אמרתי לך.
0: מה בעצם להתגמש, לעבוד?
1: לא, זה בבסיס אמרתי. כל אדם שהוא רוצה לעבוד וצריך להביא פרנסה הביתה, זה טוב תמיד שהוא ירחיב את מעגל האופציות ואת יכולת העבודה שלו. אבל זה בסוגריים, זה היה כפתיח אמרתי. כי תמיד טוב.
0: אולי משהו רוחני, איזה קבלה או משהו, כאילו.
1: השמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. קבלות וזה, זה דבר שהוא תמיד טוב, אבל כתוב בגמרא, תפילה עושה מחצה. תמיד טוב להתפלל, זה חשוב מאוד. אבל החצי השני, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו. צריך לעשות פה פעולה. ושוב, אם יותר מ3 מקומות עבודה אומרים לך תשובה שלילית, כנראה שהקדוש ברוך הוא משקף לך דרכם

0: לא להגיד עכשיו למנצח בנגינות מזמור שיר 34 פעמים ביום, בין שקיעה לצאת הכוכבים. אלא כשמוך הוא משקף לך משהו שאת צריכה לעשות עבודה מבפנים ולתקן את עצמך, בשביל בעזרת השם שאותו נושא גם יעזור לך בעזרת השם בזוגיות, גם יעזור לך עם הילדים שלך, משהו באישיות שצריך לעשות איזשהו תיקון, איזשהו שיפור, איזושהי התקדמות קצרה. את הלכת לטיפול רגשי פעם או משהו דומה?
1: לא, אולי פעם בתיכון קצת, לא עכשיו קבוע. זה משהו ספציפי שהיה לי קצת קשה. אבל לא נושא שאני כל כך כאילו שקשה לי. לא קשה לי בלימודים, אני לא עכשיו...
0: לא קשור ללימודים, זה לא קשור ללימודים. זה לא קשור ללימודים, זה משהו.
1: עכשיו, אני יכולה להגיד לך שבעצם... אולי מה שאני צריכה לתקן זה שאני צריכה לדבר יותר בעצם לאנשים יותר טוב, ואני כל כך מנסה שאני הולכת לתרכבת כיוון ירושלים, הם עוזרים לי קצת, כאילו לא הכי הרבה, אבל הם עוזרים לי איך להתמודד עם רעיונות עבודה. ועדיין לא... אני מנסה, עדיין לא...
0: תראי, אני אומר לך לסיכום ולסיום, אני מציע לך כן לשבת עם אמא, מה שנקרא בלי כפפות, להגיד לה, אמא יקרה ואהובה, את מכירה אותי, אני חייבת שתתני לי נקודת מבט מבחוץ, ואני לא מפחדת לשמוע, ואני מספיק חזקה בשביל לשפר, אני מספיק עוצמתית בשביל לתקן. תגיד לי נקודה מסוימת שעכשיו את נכנסת לנעליים של מראיין, מה לדעתך דבר שגורם לו להגיד את התשובה השלילית? במידה ואמא לא יכולה לעזור לך, תתקשרי להם מחר, ובעזרת השם אני ייעץ לך לפנות למישהי שתשבי את הפגישה.
1: אני יכולה עוד שאלה, כי גם לפעמים זה נוגע לי גם בנפש.
0: כן, רק בקצרה.
1: לפעמים אני כאילו ממש בדיכאון, אני קמה מאוחר ואין לי סדר יום, זה מאוד קשה לי. כאילו...
0: אז הנה, אז מאוד מאוד יכול להיות שזה הנקודה. יכול להיות שאת בפגישה, אני אמרתי את זה ואמרתי לי, לא. יכול להיות שאת בפגישה משדרת משהו של נסחב כזה, של הישרדותי כזה, ואנשים רוצים מישהי שתבוא עם ביטחון, עם גב זקוף, משדרת עוצמה, משדרת ביטחון, משדרת, אני כאן יכולה לעשות את העבודה, ולא קשה לי לקום, ואני בקושי, ואני מסתבכת עם עצמי. יכול להיות שברגע שאת תקבלי את התשובות השליליות האלה למקום מעצים, תגיד לי, אני צריכה לתקן את עצמי, אז בעזרת השם, אחרי שתעשית העבודה ואת התיקון, לא רק שתרוויחי תשובה חיובית, אלא תרגישי שבאמת הגעת למקום אחר בזכות המקומות האלה. כי שוב, זה בטוח, זה מסגיר משהו מעבר, לכן אני לא כל כך חושב שהרעיון הוא עכשיו ללכת לעוד ועוד ועוד, ועוד פעם לקבל את התשובה כל כך קשה, שלילית, ולהרגיש עוד פעם נכשלת. אם יש פה בעיה, צריך לפתור אותה מהשורש. את מבינה, אם יש פה בעיה, אלברט איינשטיין היה אומר, שטיפש זה אחד שעושה את אותה פעולה, וחושב שהתוצאה תהיה שונה. אם המפתח לא עובד, צריך להחליף מפתח. אם אנחנו הלכנו כל כך הרבה פעמים לרעיון עבודה, קיבלנו תשובה שלילית, אז צריך לחשוב שאולי יש פה משהו מעבר שאנחנו צריכים לשפר ולתקן. לכן אני שוב אומר, אם היקרה יכולה לעשות את זה, הנה מה טוב ומה נעים. אם לא, אני כן מציע לך ללכת למישהי פגישה 2-3, שתדייק אותך, שתנסה להבין מה הדבר שבעצם, את דיברת פה על שתי בעיות, שאני לא בטוח בכלל ששתי הבעיות לא יושבים על אותה נקודה. על חוסר ארגון ועל אין לי כוח לקום. זה אנרגיה שבן אדם משדר. ובוס, אין לו יכולת להתמודד עם אנרגיה כזו. כי הוא צריך מישהי שתשדר חיות ועוצמה ואנרגיה טובה ובא לעבוד, ולא אחד שבא כזו ורק רוצה לסיים את העבודה ולכת הביתה. אני חושב שזה יושב על אותה נקודה. אני מאוד מאוד מבקש ומציע לך לטפל בזה. כי אני חושב שברגע שתפתרי... קודם כל, אם היא מזהה נקודה שבגינה יכול להיות שזה סיבה למה בוס אומר תשובה שלילית, ואם היא באמת תדייק לך את הנקודה הזו, שזה אולי קשור לאנרגיה שאת משדרת, שאת סוחבת את החיים כפי שתיארת בבעיה השנייה, כדאי שתעצרי, תנשמי עמוק, תלכי לטפל בזה, בטיפול מהיר, לא עכשיו משהו של מריחה של כמה חודשים או כמה שנים, אם תרצי תוכלי להתקשר אליי, אני אשלח אותך למישהי, ובעזרת השם, אחרי שבאמת תטפחי את המקום העוצמתי הזה, ותהפכי אותו למקום חזק, במקום של לקיחת אחריות ושל עשייה, אני חושב שזה דבר שהוא יורגש בחלל האוויר, גם בחדרו של המראיין או מנהל העבודה, או זה שאחראי בעזרת השם, פעם הבאה להגיד לך תשובה חיובית לקבלה. בסדר? יופי.
1: בסדר, אני מאמינה בהשם, זה
0: התשובה. אם את מאמינה בהשם, אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, מה תצעק אליי, ידבר על בני ישראל וישאו. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם המעשה, ואנחנו צריכים לעשות עבודה. חזל, אומרים, חזל, זה חכמינו זיכרונם לברכה. שעליהם הקדוש ברוך הוא אומר, שאנחנו צריכים להקשיב בקולם, לא תסורו ממנו ימין ושמאל. כל מה שחכמים אומרים, תפילה עושה מחצה. אדם לא יכול לשבת בבית ולהתפלל שדברים יקרו, כי גם אם יקרה לו נס, אומרים חזל, שמה לא יקרה לו נס, וגם אם יקרה לו נס, מנקים מזכויותיו. עולם כמנהגו נוהג.
1: אז אנחנו... למה צריך להתפלל?
0: תפילה עושה מחצה, מכיוון שהשתדלות לבד זה לא אנחנו. הקדוש ברוך הוא מפעיל, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. כן. אבל הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. אנחנו רוצים, מצפים לסייעת הדשמיה. נכון? מה זה סייעת הדשמיה? סיוע משמיים, שכשהוא יסייע לנו, אומרים, אומרת התורה, גם אדם עכשיו ש, ש, שחמורו רבץ תחת מסעו, עזוב תעזוב,
1: אמו.
0: מה זה אמו? רק אם ביחד איתו, אבל אם הוא יושב בצד ולא עושה כלום, אל תעזור לו. ככה הקדוש ברוך הוא אומר, אם בן אדם לא עושה כלום, רק אומר, אני צריך עזרה, הוא מתפלל. לא, תעזור, אני גם יעזור לך, לכן פיתחו לי פתח, ואני אפתח לכם, אבל קודם כל פיתחו. צריך לקחת אחריות ולעשות עבודה.
1: אוקיי, אז יש לי תשובה, כאילו, משהו סופי. זה שאני שלחת קורות חיים, בעצם אני רואה בעיתונים, אני רואה באינטרנט, כאילו, כל מיני אתרים, זה בעצם גם השתדלות, ומה שהשם יעשה, זה כבר...
0: זה גם השתדלות, לא, והקדוש ברוך הוא אומר לך דרך התשובות השליליות, לפקוח את העיניים ולנסות לקחת אחריות, ולנסות להבין מה קורה פה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתך דרך התשובות השליליות, והקדוש ברוך הוא זה שנתן בך את ההחלטה להתקשר אליי לתוכנית, נכון? והוא שם הקדוש ברוך הוא בפי את הדברים שאמרתי לך, ואם תרצי, תפנימי אותם, ותקחי אותם הלכה ולמעשה, לא רק לשמוע, אלא גם לבצע, וכך בעזרת השם, תהיה לך סייעת הדשמיה.
1: אמן.
0: כשמם כן, בשורות טובות ולילה טוב. כמה צלילים ומאזין נוסף.

0: השבנו, מאזינים יקרים. כאמור, אומס חריג, ואני אשתדל לענות לכמה שיותר מאזינים, אז יכול להיות שאני אאלץ לדחות את ההתייחסות להודעות שנשלחו לאתר או במייל. אולי במהלך השבוע אני אענה באופן פרטי, או שזה דברים שיאלצו להמתין לשבוע הבא. גם את כל אלה שהתקשרו עליי לא נספיק לעלות, אבל ננסה באמת למקסם את התועלת. שלום ולילה טוב, מאזינה.
1: שלום.
0: כן.
1: רציתי להתייעץ עם הרב הנושא של רווקות.
0: כן.
1: אני בת 23, אני כבר איזה שנתיים בשידוכים, וכאילו מרגיש לי כזה שזה פשוט תקוע, וזה פשוט לא זז, וכולם לעדים מתערפים ומתחתנים, ואני עדיין תקועה. עכשיו זה מגיע לזמנים שכאילו כל יום כזה, כאילו כל יום שעמם לי, אין לי כל כך מה לעשות. זה גם קטע שמאוד קשה. כאילו אני עובדת, חוזרת הביתה, ואז אין מה לעשות, כי כל החברות נשואות, זה פשוט משתעמם לי, ואז מגיע גם תסכול כזה, וגפים גם עצבים על אנשים שסביבי, כאילו. כאילו אני כאילו מרגישה, אני כל היום כאילו עסוקה בזה, כל היום, זה מה שמעסיק אותי, מתי זה יקרה, כאילו, ועוד הצער מגיע, וכאילו, וזה כזה, זה מאוד מעיק, כאילו, מה, איך אני יכולה להגיע למצב שאני רגועה, ואני כאילו,
0: כן.
1: כאילו, יש ימים שאני מצליחה להאמין, ולהגיד לעצמי, כאילו, משפטי אמונה, וזה מצליח לחזק אותי, אבל יש ימים שאני יכולה פתאום, כאילו, שזה מגיע לעצבים כאלה, כשמתפרצים פתאום, סתם. השאלה שלי, איך אפשר להגיע למצב של רוגע, ו...
0: קודם כל, כאילו... לקבל את זה שזה קשה. לקבל את זה שזה לגיטימי, שזה טבעי, שזה נורמלי, נורמלי שזה לא קל, שהחברות סביבך מתארסות ומתחתנות, וכבר חלקם חובקות ילד, נכון? זה בהחלט לא קל. כאשר אנחנו אומרים שזה לא קל, אנחנו מגיעים לשלב הבא של הבחירה. מה לעשות כשמשהו לא קל פוגש אותנו? ובנקודה הזו יש מספר נקודות. קודם כל, לראות האם יש סיבה נראית לעין לעיכוב הזה. את איתי?
1: כן, לענות.
0: כן.
1: אני לא חושבת שיש, כאילו זה לא שאני כן נפגשת.
0: יש הצעות?
1: יש הצעות.
0: כן, ואת נפגשת ואת יכולה
1: להגיד... או שיש הצעות שהן לא לעניין.
0: כן.
1: או שיש הצעות שאני...
0: לא, אבל בוא נשאל, בוא נשמע. בדרך כלל, ההצעות שאיתה מתקה נפגשת, מה...
1: לרוב כאילו זה פשוט לא מתאים ואני מורידה.
0: מה את קוראת לא מתאים?
1: נגיד בחורים שאין להם תקשורת, לא מתקשרים או...
0: את חושבת שיש לך משהו שאולי את צריכה לשנות בגישה?
1: לא, לא חושבת.
0: בהסתכלות, כן? יכול להיות שאולי את פזיזה ומורידה אחרי פגישה, אני שואל כי אני לא מכיר. יכול להיות שאת ממהרת להוריד אחרי פגישה שלה ולא נותן אופציה לדברים להתפתח?
1: זה דבר שעלה לי לא מזמן, כי אז יש בחורים שהורדתי אחרי פגישה ראשונה, כי כאילו נגיד אחד ממש לא תקשר, וכאילו לא דיבר בכלל, וכאילו... ולא היה לי כוח להגיד כאילו הוא התרגש, כי אמרתי הוא היה בחור גדול, אמרתי מה התרגש, כאילו לא, אמרתי פשוט לא. ואז אחרי זה אמרתי יכול להיות שזה היה פזיז מדי.
0: כן.
1: כאילו לנסות לתת עוד הזדמנות.
0: כן, כי אני אגיד לך מניסיוני, הרבה פעמים גם בחורים, אומרים לי אחרי פגישה ראשונה לא נראה לי, ופתאום אחרי פגישה שנייה או שלישית אומרים זה בדיוק מה שחיפשתי. לפעמים דברים... קוראים בהתפתחות ובהתהוות, ולא בצורה כל כך מהירה כמו שאצלך זה בא. הלו?
1: כן.
0: יש עוד נקודה שאולי את יכולה לשים עליה את האצבע?
1: לא חושבת.
0: אוקיי.
1: כאילו, היה לי מלא, היה לו בחום שזה התקדם, אבל כל אחד זה הסיבות של העולם הזה ירד.
0: הבנתי.
1: אבל... זה הדברים האחרונים שכזה שמתי לב שאולי הייתי פריזה.
0: לא, אני שואל האם את מרגישה שאולי את מורידה על דברים שלא בכך הם חשובים וקריטיים, אלא שהם לא מספיק מתמזגים עם התמונה שהייתה לך בראש.
1: אני לא חושבת. כאילו... לא, לא חושבת בדיוק כזה.
0: כן.
1: יש גם עוד נקודה ב... טוב, זה בא נגיד אחרי זה.
0: מה זה אחרי זה?
1: לא, אני אומרת, כאילו, בכל הנושא של, של הרווקות, אז יש גם את הנקודה של הפחד מה, מהעתיד, כאילו, מתי זה יגיע, אז מה זה יגיע עוד?
0: כן.
1: כאילו, אני גם רואה מלא מלא רווקות שהן ממש גדולות, בנות 30 ו...
0: את רואה גם, את רואה גם רווקות שמתחתנות בגיל 23 ו-24?
1: כן.
0: אז למה את בוחרת להסתכל על הרווקות האלה? אנחנו יודעים מהמרגלים, אם שמעת לא בתחילת התוכנית, שאם אנחנו מסתכלים על הלא נעלה, אז בסוף אנחנו... לצערי, מחשבה יוצרת מציאות. חס וחלילה, אל תסתכלי על אלה, תסתכלי על אלה שיש בלי סוף. יש לי תלמיד מהישיבה, בן 24, שברוך השם שבוע שעבר התארס, והוא גם היה כל כך לחוץ, ופתאום, פתאום, הקדוש ברוך הוא מגיע, פתאום מביא לבעל העבדה את עבדתו. אז כמו שבנה מחפש כסף, כתוב שאחד הדברים שמגיעים בהסך הדעת, זה הוועידה. תשחרר, ואז פתאום, תוך שנייה, זה לא צריך...
1: לא, זה איך אפשר לשחרר.
0: דברים...
1: כן, זה כל היום בראש. זה כל היום עסוקה
0: בזה. אז זה בעניין שזה כל היום בראש, ואז אי אפשר לשחרר. אני אשחרר את מה שכל היום בראש, ואני כל הזמן עסוקה איך לשחרר את מה שכל הזמן בראש. זה כמו שאמר פעם חסיד ברסלב, שהוא עצוב על זה שהוא לא שמח. את מבינה? אני מנסה לשחרר, ועצם ההתעסקות. אז לכן, אני חושב שאת צריכה לחלק את החיים שלך לשני חלקים. קודם כל, לראות איך את מגדילה את היכולת שלך בהשתדלות. אם זה לפנות לשתכנים, אם זה לפנות לחברות.
1: אני פונה הרבה.
0: כן.
1: כאילו אמא שלי פונה הרבה. נראה לי כבר מדי.
0: בסדר, בסדר. אז אם עשית בהשתדלות האלה בצורה המקסימלית, אז אני חושב שההשתדלות לזה רק לשנות אולי גישה, ולהיות יותר סבלנית נקרא לזה. בסדר? לתת יותר צ'אנס. ואם יש לך ספק על שידוך מסוים, את יכולה בשמחה רבה להתקשר, להתייעץ, או למורות, או לחברות, או אליי אפילו אם תרגישי צורך ואילוץ. בשמחה רבה, כי יש דברים שכאמור, הרבה שידוכים שנסגרו והתחתנו ויש להם ילדים ונכדים שאחרי פגישה ראשונה לא היו בטוחים שזה זה. דבר שני, לראות איך את בעצם רוכשת יכולת לחיות את ההווה לצד הלא קל. זאת אומרת, לבנות לעצמך חיים של הווה, ולא, את לא בסטנד ביי, את לא בממתינה עד שתתחתני. כל יום הוא יום. לראות איך בזמן הזה בינתיים את יכולה להרחיב את לימודים. אולי את יכולה לקחת על עצמך דווקא בתקופה הזו ללמוד. מה את עוסקת בחיים?
1: אני חושבת
0: שכה. אני לא כך מבין בתחום, אבל יש אופציה ללמוד עוד תואר או להתקדם עוד שלב בדבר הזה?
1: דבר הזה לא. אני יכולה ללמוד משהו שלא קשור.
0: יש מה שלא קשור שאת אוהבת לעסוק בו?
1: יש, אבל אין
0: למשל?
1: לי, נגיד דיפור לדוגמה.
0: מצוין, מקסים, אין לי כוח.
1: אבל אין לי את הכוח, אני רואה שזה ייאוש כזה, אין כוח לא, לכלום, לא. רק דבר אחד רוצה.
0: בסדר, אין לך את הכוח להתחיל את זה, אחרי שתתחילי את זה כבר, יהיה לך את הכוח ויהיה לך משמעות, כי אין לך כוח לא בגלל שלא מגיע השידוך, בגלל שיש לך המון שעות ביום פנויות. עכשיו, ברגע שאת תתעסקי באיפור, וגם תפגשי קולגות וחברות בתחום, וגם תתעסקי עם נשים, כי בסופו של דבר את מאפרת נשים, ויש אתם אינטראקציה. אי אפשר לדעת, אני לא יודע לאן החיים יובילו. יכול שדווקא הקלה שבאת תאפרי אותה, תגיד, וואי, יש לי אח מקסים שבדיוק נראה לי שמתאים לך ומשם יצא שידוך. אנחנו צריכים לעשות את מה שמוטל עלינו. לא עליך המלאכה לגמור, והיא אתה בן חורין לבטל. את עכשיו חייבת לדאוג למצב הנוכחי שלך. ואם את אוהבת איפור, את חייבת ללכת ללמוד איפור. חייבת לראות איך את מרחיבה את מעגל החברות שלך. אם אין אני לי, מי לי. את גם אם את תרצי יותר מזה נגילה.
1: מה זאת אומרת, אבל זה לא מצב שהשם שם אותי בו?
0: זה מצב שהשם שם אותך בו, בוודאי, ואת צריכה להיות בו. אבל את לא בו, את כל הזמן בממתינה למה שיקרה ומתי תתחתני. יותר מזה אני אגיד לך, דווקא ברגע שאת תעשי ותמלאי את עצמך ובאנרגיה, מאוד יכול שזה יקדם לך את הניסויים ואת החתונה, לא רק בזה שאת מרחיבה את מעגל המכירים והמכירות, אלא בזה שאת שומרת על אנרגיה צעירה וחזקה. כי אם את מגיעה לשידוך כזו שבורה, כזו מיואשת, כזו מסכנה, כזו משועממת, זה דבר שגם עלולים להרגיש את האנרגיה הנמוכה הזו. מאשר שמגיעה אחת עם עוצמה, אחת שלא נכנעת לקשיי החיים. אז בי שבעזרת השם אחרי החתונה גם יהיו התמודדויות, ואת למדת דבר או שניים איך מתמודדים נכון. אז שוב אני אומר, אם יש לך מה להרבות בתועלת מעבר למה שאימא שלך עושה, מצוין, יש שטחנים, את אומרת שעושים מספיק, בסדר, להיות איך את יותר סבלנית. מעבר לזה, לראות איך את חיה את ההווה, לא איך את משחררת. תעזבי את השחרור, השחרור יבוא מאליו. אם את מתעסקת במשהו ולא מתעסקת במשהו אחר, בטח שלא תצליחי לשחרר. אם את אמרת שאת לומדת איפור מחר, לא מוחרתיים, מחר עד ביום שלישי, מתחילה כבר לברר על מסלול ששם את תוכלי לבצע את מה שאת אוהבת הלכה ולמעשה. בסדר? הלו?
1: טוב, כן.
0: בהצלחה, אל תזלזלי במה שאני אומר, תאמיני לי שזה דבר שיכול להביא תועלת מכל הכיוונים, זה יעשה לך טוב, את חייבת לקחת אחריות, תדעי לך שאחת המחלות הקשות ביותר באנושות, זה ההתמסכנות וההתקרבנות ולהיכנס לתוך עצמי, וכמה אני קשה לי וכמה שאני לבד, את לא לבד, יש לך עדיין מלא חברות, ותפסיקי להסתכל עליה שהיו רווקות בגיל 30, תתחיל להתמודד, להתמקד באלה שהתחתנו בגיל 23 ויום, ובעזרת השם תהיי מנת חלקם גם, בקרוב, אבל גם כשתתחתני, יש לך הזדמנות עכשיו, בעזרת השם תתרסי עוד חודש. יש לך אפשרות עכשיו לרכוש קניין אדיר בחודש הזה, להתארס מתום מקום עוצמתי, שאת כבר יודעת, מעבר לכל מה שאת יודעת, יודעת גם להתמודד במצבי קושי. את יודעת להתמודד גם במצבים שנראית חסרה אונים, ואני לא חסרה אונים. בסדר?
1: כן.
0: בבקשה, תפנימי, בעזרת השם תתקשרי לבשר לי שהתארסת בקרוב, בשורות טובות ולילה טוב, מאזין נוסף. שלום וברכה.
2: היה בחור חמוד שפנה אליך בנוגע לתלות, אפילו הרחבת בבעייתיות שבדבר. עכשיו אני כמחנך בישיבה, קודם כל אני אוכל לומר בביטחון שיש צעירים רבים שמאזינים לתוכנית שלך, כי אתה נוגע בנקודות שהם מתמודדים איתם הרבה. ואני חושב שבאמת התסבוך אולי הנפוץ ביותר, מה שאני מכיר, צעירים זה נושא של תלות בחברים. מהניסיון שלי איך להשתחרר מתלות, קשה לי להאמין שיש פתרון אלטרנטיבי חוץ מניתוק מוחלט של הקשר הזה הלא בריא. והניתוק הזה הוא אתגר מאוד לא פשוט לצעיר, זה כרוך בהתמודדות שאולי נקרא לה כבדה מנסו. אז אולי אפשר, הייתי מציע, אם הרב יוכל לטפל גם בסוגיה הזאת של הפתרון או התרופה של עניות דעתי יכולה להביא תועלת גדולה למאזינים רבים. אני מנתק את השיחה כדי להתרכז בדברים של הרב, אם זה בסדר.
0: כן, כן, בהחלט זה הגיע הזמן שתנתק, מכיוון שנשאר לנו דקות ספורות. יישר כוח על הדברים החשובים ועל האכפתיות שלך. אנחנו בתוכנית הזו, בהקשר לשאלה שלו, לא דיברנו על הפתרון, אלא על פענוח הבעיה, על חומרת הבעיה, על פתרונה של בעיה מורכבת זו, דיברנו גם בתוכניות בשנים עברו, ובעזרת השם אולי נדבר גם בתוכנית הבאה, כי זה נושא לכשעצמו. קודם כל צריך הפענוח של המחלה והזיהוי שלה, זה כבר חלק מאוד מאוד מאוד חשוב. אחרי שברור לנו משהו, ברור שצריכים לטפל בו, אבל קודם כל לפעמים הרבה לא מזהים בכלל שיש פה בעיה, ונופלים לדבר הזה מתוך מצוקה. ואם כן, בכל אופן אתה מבקש שאני אגע בזה, אז אני כן אגע בשתי מילים, שבראש ובראשונה בן אדם צריך לראות, כפי שאמרתי בשיחה עם הבחור ברמז, איזה נקודה זה ממלא לו, ולראות איך הוא ממלא את זה, בשביל שהוא יוכל להשתחרר ולקבל כוח להמשיך את המסע הזו לבד, כפי שנדרש ממנו. בשורות טובות ולילה טוב.

כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שעתיים קסומות חלפו להן ביה, ועוד תוכנית מדברים מהלב הגיעה לסיומה. כולי תקווה שהשיחות והתובנות שהונפקו מהן יעניקו תועלת וכוח להמשיך את המסע עמוס האתגרים, מסע החיים. אודה שוב לשותפי לתוכנית, לא לפני שאתנצל מעומק הלב על לא מעט מאזינים שלצערי הרב לא הספקתי לשוחח איתם הלילה. תתקשרו בעזרת השם בשבוע הבא ונשוחח איתכם במידת האפשר. כעבור, אני מחויב להודות לשותפי לתוכנית, המפיק השבוע היה נתי שולמן, הטכנאי הנאמן והמוכשר פנחס בינדר הוא זה שהוביל אותנו בשידור הזה, ואחרונים חביבים, אני מודה לכם מאזיני היקרים. נפגש שוב בעזרת השם בשבוע הבא ביום שני בחצות לעוד תוכנית מרתקת מדברים מהלב. בינתיים, שאו ברכה, שלום והמשך לילה טוב.

תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי. האדור

0: מאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרתו יתברך אנחנו נדבר על המושג שהוא הכי הכי חשוב לעם ישראל בכל היהדות, בכל המישורים, בכל הדרכים, שהוא הנקרא א' ב' של יהודי. א' זה אמונה, ב' זה ביטחון, שכמה שיהודי הולך וגודל ומתרומם במושג הזה של אמונה וביטחון בהשם, ממילא שם ההצלחה שלו, שם ההצלחה היתרה שלו. וגם אם אדם לפעמים מרגיש שמה דברים שאינם בשליטתי, כמו לדוגמה אדם פותח עסק, מה הוא צריך? שיהיה קליינטים. אין לו קליינטים, אין לו קליינטים. הוא עושה פרסום, אין לו קליינטים. הוא מרגיש כבר חסר אונים. לא רק שהוא עכשיו לא הולך לחסות את החובות שיש לו, אלא גם הוא עכשיו הולך להיכנס לעוד יותר חובות. אז אם אלה אותו אדם מרגיש אחד האנשים החסר אונים, הוא לא יודע מאיפה יבוא לישועה, הוא לא יודע מאיפה יבוא לישועה שלו. אומר לך הרב, אמונה או ביטחון של יהודי זה א' ב' שלו. ושמה? שבזכות האמונה, שבזכות הביטחון השם יעזור לו, שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, וגם אם חד ושום לא מגיע לנו, הוא יצא לנו בגלל שאנחנו מאמינים בו. אבל זה קל לומר ולא פשוט בכלל לממש את הדבר הזה, את ההתחזקות באמונה וביטחון בהשם, ולא לדאוג, לדעת שהשם איתנו, שהקדוש ברוך הוא מרגע לרגע איזה שעוד ישתבח שמו, שהקדוש ברוך הוא יש לו כוח גדול גדול גדול לעזור לנו, שהוא הכל יכול, אין דבר שמונע מהשם, והוא המחליט והוא הכל. רק מה? האדם חייב להתחזק באמונה וביטחון להשם יתברך, ולדעת שהשם איתו והשם עוזר לו, והשם הוא יגדל אותו והוא רומם אותו, והוא יעזור בכל מיני דמיטב. האדם צריך להשתדל כמה שיותר כדי שנבין את מה שלממש את האמונה וביטחון. אני רוצה לפתוח בסיפור שאולי הסיפור הזה נוגע לכולנו. זה היה בזמן הסבא קדישה, בזמן רבי פנחס הלוי. אבל הסיפור בא לנתב ולומר לנו שהרבה פעמים אדם חושב שאני יעשה, אני אצליח, אני אביא, אני אקח, אני ואני, בגלל שהוא מחזיק מעצמו דבר, אז ממה נסתם לו מזל לא קרה. כתוב בספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם שאם הכל אתה משליך עליי, אשליך על השם ואבקה, זאת אומרת שהכל אתה אומר השם יתברך, וגם מה שאם הפרנסה אני אעשה השתדלות וזהו, לא יותר מזה, מה עם הבריאות אני אעשה השתדלות וזהו, לא יותר מזה, אלא והכל רק השם, בתפילות ובקשה מהשם יתברך, אין ספק שאותו יהודי יבשע והשם יעזור לו אלף המגן. אין ספק שהשם יגדל וירומם את אותו אדם. ואפילו שגם, שימו לב את הנקודה הכי חשובה, שגם אם לאדם לא מגיע, אבל בזכות שהוא משליך על השם ומאמין בהשם ובטוח שהשם יעזור לו, והוא שש ושמח כל הימים, השם יעזור לו. אבל אחי ורעי היקרים, אם אדם מאמין בעצמו, כוחי ועוצם ידי, אני אעשה, אני אקח, אני אביא, אני ואני ואני ואני וכן הלאה, אותו אדם צריך לדעת שגם אם באמת היית צריך להצליח, אבל בגלל שאתה כל דבר מחזיק ממך ומאמין בך והכל אני ואני, הקדוש ברוך הוא חז ושלום לא יצליח את אותו אדם. ולמה? בגלל שהוא משליח הכל על עצמו, וכאילו השם לא בסיפור. הוא יגיד כן בעזרת השם וזה, הוא יגיד את זה, אבל במציאות בתוך הלב עמוק הוא יודע שזה אני. ואז הוא מגיע אחד ושום איזה דבר שהוא לא מצליח, איזה אכזבה יש לו, איזה צער, איזה יגון, מה קרה? בגלל שהוא מחזיק מעצמו שהוא הכל. אם הוא היה משליח על השם, אז הוא יודע גם אם משהו יצליח וגם אם אחד ושום מצד האפור, זה השם יתברך. מה אתה רוצה ממני? אני כלום, כל השם יתברך, הצלחתי, מעדתי, הכל הוא. אז גם אם יש לך שם נפילות, אני יודע שהאכזבה לא גדולה יש אני יודע שזה לא אני, זה השם. ושאדם לוקח הכל אני ואני ואני, אז אם אלה כל אכזבה שיכולה להיות, הוא הכי מתאכזב בעולם, והוא נשבר מזה. אתם יודעים, לפני שאני אספר את הסיפור על סבא קדישה, אספרים על איזה מלך אחד, שאותו היה מלך, איש מצליח ברמות שאי אפשר לתאר. היה הולך, כובש, מתעשר, מצליח. היה לוקח כל פעם במלוכה, הוא היה לוקח, לוקח, לוקח. אבל מה? כל ימי חייו מלחמות. אבל לא סתם מלחמות, מלחמות על גבי מלחמות. עד שיום אחד אחרי 20 שנה בא עוזר שלו, שהוא היה צמוד אליו במשך 20 שנה. הוא אומר לו, כבוד המלך, תגיד לי מה? איך יכול להיות שאתה כזה איש חזק, ואתה לא נשבר מהחיים? איזה מלחמות אתה עובר? ועד כדי כך, שהמלחמה הכי קשה שעכשיו המלך נפגש, זה הבן שלו, שהוא היה איש סוד שלו, שהוא היה איש המודיעין שלו, הלך, בגד באבא שלו, והתחיל לעזור למדינה הנגדית של אותו המלך. אז אותו עוזר של המלך שואל אותו, כבוד המלך, איך אתה כזה חזק? איך? מה קורה איתך? המלך סירב מלענות. אמר, שאלה אמיתית אתה שואל, שאלה עם צדק, אבל לא משנה. טוב, והנה מוריי ורבותיי, יום אחד, אותו העוזר של המלך שבאמת היה נאמן למלך, עשה סעודה גדולה יום הולדת למלך. איזה מאכלים, איזה משקעות, איזה דברים שממש שאף פעם לא ראו כאלה מאכלים טובים. כדי לעשות כבוד למלך יום הולדת, והזמין לשם את האנשים הכי חשובים של העולם, והשיב בשולחן כבוד את המלך. ואז הוא עשה תפתה למלך. המלך כל כך התרגש, כל כך שמח, כל כך... תראה, משקיעים בי. אז זה לא רק אני כל הזמן נותן ונותן, גם אור השם, יש יד לוחצת יד. המלך שמח שמחה גדולה. אבל פתאום המלך שואל, מי עשה את הדבר הזה? אני רוצה לדעת מי הוא האיש, מי הוא הבן אדם שהלך ועשה את הכל. אמרו לו, אתה יודע מי זה? זה העוזר שלך. זה שבמשך 20 שנה, שהוא צמוד אליך, יומם ולילה, זה הוא עשה לך את כל הכבוד הזה. המלך בא אליו, אמר לו, מה? זה אתה? תקשיב, מה שאתה רוצה, תבקש, קיבלת. מה שאתה צריך, אני נותן לך. אתה רוצה דירה בארנוף? קיבלת דירה. אתה רוצה מכונית? עליי, מה שאתה רוצה, מתנה, אני רוצה לקנות לך. אמר לו, כבוד המלך, אני רוצה רק דבר אחד ממך. מה? מהו הדבר? שתאמר לי מאיפה יש לך את הכוחות נפש האלה להתמודד עם כל מה שעברת, עם כל מה שאתה עובר. ב-20 שנה אני מכיר אותך, ואין יום שאין לו מלחמה יותר קשה, ואין יום שלא יוצאים עליך כל מיני הקלטות, כל מיני פרסומים, כל מיני דברים כאלה ואחרים, ואתה לא מועד, אתה רק הולך וגודל. מאיפה הכוחות האלה? המלך אמר לו, בסדר, אני אגלה לך, תבוא אליי מחר ואז אני אספר לך בדיוק מה שקורה. אחרי דירה היקרים, אותו העוזר של המלך מתכונן ומחכה, מה יהיה, איך יהיה, מה המלך רוצה לגלות לו, מה הולך להיות איתו. ויום למחרת הוא מגיע אל המלך. המלך אומר לו, תכנס איתי ביחד, אבל לתנאי שאתה לא מגלה שום דבר לשום אדם. נכנס עם המלך, המלך פותח את האוצר שלו, בתוך האוצר יש שם כספת שהיא הכי הכי הכי הכי יקרה למלך. המלך מוציא מתוך הכספת הזאת קופסה קטנטונת שיש שם טבעת. ומה כתוב על הטבעת הזו? הכל לטובה, כל מן דעביד רחמנה לטב עביד. זה טבעת ראשונה. טבעת שנייה, גם זה יעבור. אמר לו המלך, תראה, שקורה איזה דבר מסוים לא טוב, שקורה איזה דבר שאולי, שהוא לא נראה לי שזה כל כך טוב לי, או אפילו רע לי, אני מסתכל בטבעת הזאת, גם זו לטובה, שהכל לטובתי, שהכל השתבח שמו עושה למעני, שגם אם זה לא נראה לי שזה טוב, זה הכי טוב, והקדוש ברוך הוא אף פעם לא עזב אותי, אף פעם לא עוזב אותי, אף פעם לא יעזוב אותי, ויהיו ימים יפים מאלה. זה הדבר הראשון. דבר השני, אתה רואה את הטבעת השנייה שכתוב גם זה עבור, שאם אני רואה שניצחתי באיזה דבר מסוים, אם אני רואה שהשתלטתי על עוד איזה מדינה, על עוד איזה עיר, אני לא לוקח את הזכות הזו לי. אני אומר, גם זה יעבור, זה לא אני, זה השם עשה את זה. את כל הרגשות שעכשיו אני חווה, זה גם יעבור ממני. שאז אין לי מאיפה ליפול. שהרי אני יודע, גם הרגעים הכי גדולים שלי, אני יודע שזה הוא יתברך. והשתבח שמה המלאך, אם אני לא בא לידי גאווה. מוריי ורבותיי, אחיי וריאיי, אנחנו צריכים לדעת גם אנו, מה עומד מסרט ברכות דף סמך א', לעולם ירגיל אדם את השונו. לומר, כל מה לדוד החמיים לטב אביד, שכל מה ששם עושה, לטובה הוא עושה. וכך גם פסק לידי מה השולחן ההוא, באור החיים, סימן רשת למד ח', שלעולם ירגיל אדם את השונו, לומר גם זו לטובה, כל מה לדוד החמיים לטב אביד, כל מה ששם עושה, הכל לטובה. אין רע יורד משמיים. וגם אם לפעמים, תשמע, אתה רואה, בוא נמה יהיה מישהו, אתם יודעים. אחד סיפר לי, הוא פתח עסק, באיזו נעריה. הוא אומר, הרב, תראה, חובות יש לו, צרות יש לו, הלוואות יש, הכל הכל יש לו. והעסק הזה היה כמו הצלה לכל הישועות. ולא, ומה קורה פה? לא רק שזה לא מועיל, גם אני עוד יותר חובות. אני גם משקיע את הכסף לפרסומים. מה אני לא? אני כבר מרגיש חסר יש, כבוד הרב. איזה מסכנות. אבל מה אדם צריך לדעת? שמתוך האפלה יש שם תצער. שמתוך החושך הגדול שהאדם נמצא לפעמים, שהוא קשה לו בלימוד התורה, קשה לו ברוחניות, בשמירת העיניים, בקדושת המחשבה, בפרנסה, בילדים, ברפואה, בבריאות, כל אדם יש לו את הקושי שלו. אבל תמיד תזכור שהשם הכל יכול והשם אוהב אותך, והכל ברוך הוא יושיע אותך, אבל בתנאי שתאמין. תאמין, תקבל. שעל ידי שאדם מאמין, הוא יקבל. מי שלא מאמין, שלא יצפה גם לקבל. עד כדי כך. למה? בגלל שכל, אבל הכל, הכל, הכל תלוי באמונה של האדם. הרי אתם יודעים, הבבא סאלי, גדולי ישראל שמברכים, למה הברכות שלהם מקיימים? בגלל שאנחנו מאמינים, בני מאמינים, שבכוח התורה של אותו הצדיק, השם יושיע אותנו. בזכות האמונה התמימה, אם אדם יבוא לרב הכי הכי צדיק בעולם, ולרב שיש לו הכי הרבה רוח הקודש, ולרב שהכי מתקיים הברכות שלו, אבל הוא לא יאמין בברכת הרב, חבל שיתרח, חבל שיבוא, חבל שילך, חבל, חבל. זה לא יתקיים בו. יש בשביל זה יתקיים. חייבת האמונה והשם יתברך. חייבת הביטחון בהשם יתברך שבזכות התורה שיש לרב זה יתקיים. הדברים האלה, מצערנו הרב, הדור שלנו כל כך חלשים אצלנו. אנשים מצערנו הרב מגיעים למצבים, סובלים מפחדים, מחרדות, מבעיות נפשיות, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. יש לזה סיבה, אל תחשבו שזה סתם. מה קרה שבדור הזה אנחנו רואים את זה המון? ואפילו מה זה המון? המון, הרבה מאוד. אנשים שאתה רואה אותם, שאולי מתלבשים יפה, גם אולי יש להם רכב יפה, ואת שמה הם סובלים מחרדות, יש להם פחדים לישון בלילות, יש להם מצב רוח שונים ומוזרים. מה קורה איתנו בזמן האחרון? התשובה היא לכך, חוסר של אמונה וביטחון בהשם יתברך. שגם אם אדם בא לו מחשבות שליליות, שהוא מפחד שיהיה לו משהו, שהוא מפחד שיקרה לו משהו, תבוא ותגיד, ריבונו של עולם, אתה אוהב אותי? בגלל שאתה אוהב אותי, אתה תעזור לי. ובאותו רגע תראה שהכל יסתדר לך. היצע הרע שלו עניין שנים מפוחדים וטרודים וכן הלאה. אבל מה? אנחנו צריכים להתחזק. חזק את האמונה. חזק את הביטחון בהשם יתברך. שחוץ מהשכר שאנחנו הולכים לקבל בעולם הבא. הקדוש ברוך הוא כבר בעולם הזה אנחנו מקבלים את השכר. חי וראי יקרים. והדבר הגדול שעכשיו אני אומר לכם בשם ספר חובת הלבבות. סתם דרך אגב, ספר חובת הלבבות זה ספר של כל כולו אמונה וביטחון בהשם. שהרבה פעמים אנחנו, השם זיכה אותנו ללמוד בו, וראינו ישועות לאלתר, שהוא מביא לך את הדברים על בוריים, והוא מסביר לך מה את האמונה, וכמה אדם מרוויח שהוא מאמין בהשם, כמה אדם הולך ומתעלה באמונה וביטחון, שכל חייו על כפיים מסעוך. למה? זאת האמונה. הוא כותב שם כזה דבר. והוא מביא לזה גם ראיה לדבריו, שאדם שהוא מאמין בהשם, שאדם שהוא בוטח בהשם, שבזכות שהוא יאמין ויפתח בהשם, השם יעזור לו. וימשיך הרב ואומר, וגם אם לאדם לא מגיע שהשם יעזור לו, עכשיו מגיע לאדם להיות עני מרוד, מגיע לו לעשות חובות, מגיע לו שהמשכנתא תחזור כמה פעמים, מגיע לו הרבה חביתות על הראש, אבל הוא מאמין בהשם, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מאמין? קיבלת. זכות האמונה התמימה שלך, וזכות האמונה האמיתית שבך, אני קודם כל אומר את זה לי שקודם מתחזק ביחד, קיבלת. יש לך את זה. זכות האמונה התמימות שבך. אבל הוא מביא לזה הרב ראיה. מה ראיה לזה? שמענו על בלעם הרשע הזה, הנבל המנובל הזה, שבלעם בא לקלל את עם ישראל. מה הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם? תיזהר, אל תקלל את העם ישראל, ותיזהר לך שאם אתה תקלל תקבל מכה עם הארצה. אתה תבוא ואני אסור, ואני לא מסכים לך לקלל את עם ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר גם אל תברך את העם כי ברוך הוא, לא רוצה לא מתושך ולא מרוקצך, לך מפה. כולם שואלים שאלה כזו חורצת, למה הקדוש ברוך הוא צריך לבקש מבלעם הארור הזה, הרשע המטמא המטומא הזה, שהיה לו אישה שקראו לה אתון, שהקדוש ברוך הוא צריך לבקש ממנו שלא יקלל או שלא יברך? שיקלל, שיברך, שהקדוש ברוך הוא לא יתייחס אליו בכלל. הרי כל דבר שנהיה בעולם השם מחליט אם כן או לא, נכון? אז שאותו בלעם יקלל חס ושלום או יברך, שהקדוש ברוך הוא לא שים לב למה שהוא אומר, מה הבעיה בזה? הרי הקדוש ברוך הוא הכל יכול, הרי הקדוש ברוך הוא ענק שבענקים, אז נו, מה הבלעם הזה? אז מה התשובה היא לכך? חי וראי תראו מה זה, יסוד באמונת השם, יסוד לכל יהודי באשר הוא, שאותו בלעם הרשע הזה ידע את הסוד שעכשיו אמרנו, שברגע שאדם מאמין בהשם, הוא בוטח בהשם שהשם יעזור לו, והשם יושיע אותו, והשם יקיים את מה שהוא צריך, אפילו אם לא מגיע לו שהשם ייתן לו את זה, אפילו אם לא מגיע לו שהשם בכלל ישמע את תפילתו, אבל בגלל שהוא מאמין השם ייתן לו. ואפילו אם הוא רשע מרושע כמו בלעם הרשע. ולמה? בגלל האמונה וביטחון שלך בהשם יתברך, קיבלת. אימנת, קיבלת. וזה בדיוק אנחנו, שאומה בלעם הרשע הזה, שלא היה יותר תמה ממנו בעולם, שלא היה יותר רשע ומושחת ממנו, אבל בגלל שהוא מאמין, הוא ידע את הסוד של האמונה וביטחון בהשם, הוא אמר, תשמע, הוא מאמין, הוא בוטח, ואם הוא יברך, הוא יקלל, הוא יאמין, ומאה אחוז אני אעשה את מה שהוא רוצה, אז אני אהיה חייב לקיים את מה שהוא צריך. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, אל תקלל את העם ואל תברך את העם, תסתלק פה מיד. כתוב בספרים הקדושים, קל וחומר, בנו של קל וחומר, שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, שאם אנחנו נאמין בהשם יתברך, שאם אנחנו נפטר בהשם יתברך, שהשם יושיע אותנו, השם יעזור לנו, השם יגיע עלינו, בוודאי, בוודאי ובוודאי שהשם יושיע אותנו, בוודאי שהשם באמת יצליח אותנו, שזה אין דבר נעלם ממך ואין סתם מנגד עיניך, שתבח שמה ומלא החמי. כמה השם ענק, כמה השם גדול, כמה השם אוהב את עם ישראל, וכל כולו כדי להטיב לעם ישראל, ידעו נטועה לנו טובה, בנים, קראנו עכשיו בפרשת ראים, בנים אתם להשם אלוקיכם, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם הבנים שלי. אז מי יותר אוהב את מי? הבן, את האבא או אבא, את האמא, את האבא, את הילד? בוודאי, אין מה להשוות בין האהבה של הילד לאבא לבין האהבה של האבא לילד. אתם יודעים, תמיד אמרו לנו בתור בחורים רווקים, שתדעו, אתם לא יודעים מה זה אהבה אמיתית. אתם יודעים, אתם תזכו לאהבה אמיתית, שיהיה לכם ילדים, אז תרגישו מה זה אהבה. כל מה שיש אהבה של חבר, של זה, של זה, שטויות, זה עניין של רגושים ואהבה, וזה עובר טיק טק. אבל האהבה האמיתית זה לאבא לילד. כי רחם אבל בנים רחם עלינו. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, אתם הבנים שלי, אתם לא הנכדים שלי, אתם לא דודים שלי, אתם הבנים שלי, דבר הכי קרוב לאדם, שזה הבנים שלו, שזה הילדים שלו. על ידי שאתם תאמינו לי, תאמינו בי, שהם ייתן לכם. לכן, כמה אנחנו, בדור שלנו שאנחנו מנצאים לפעמים, מה יהיה איתנו? לא באמת, הרבה אנשים. סקנים, משקיעים את הנשמה שלהם כדי להביא עוד כמה גרושים לבית. או יש אחד, יש לו אישה רעה מאוד, לא יודע כבר מה לעשות. או יש אישה שיש לה בעל רע. יש לה בעל? ממש. שלא יודע איך יכול להיות כזה רעות בעולם. או יש אדם שהוא צריך רשות בבריאות שלו. כל אדם יש לו את הרשות שהוא צריך מהשם. ואדם לפעמים מגיע למצב, מה יהיה? תגיד, אני מאמין ובוטר בהשם, שבזכות זה שאני אאמין ויפתח השם יושיע אותי. ותאמין באמת, אבל באמונה שאני לא להגיד כלפי חוץ. להגיד, תגידי, תגיד, באמת. ותראה שישוע, ותראה שהשם יושיע אותנו. להגיד שהאבא מאוד אוהב שהבן שלו מאמין בו. אתם יודעים, בא הילד אל אביו. עכשיו הוא בא ומבקש ממנו איזה דבר מסוים. אם הוא יבוא ויבקש את הדבר הזה בכבוד, ויראה לאבא, אבא בבקשה עם חתני, והוא יראה לאבא שאין מי שיכול לעזור לו, רק אתה. אתה לא תרחם עליו. פעמים עד כדי כך, האמא לא מסכימה משהו לילד, האמא לא מסכימה בשום פעמים ואופן. ואז מה הוא עושה? הוא רצה לאבא, אבא, תגיד לאמא, אבא, תן לי. האבא רואה שאת מה, אני, היחיד שהוא מאמין שיכול להושיע אותו זה רק אני. סכן הילד, מה, אני לא ירחם עליו. אז הוא אומר, אשתו, נו, שחררי את העת, תני לו, נו, פעם הבאה נסדר את העניין, אבל עכשיו תתני לו. למה אבא מתמאה ברחמים? תראה, הבן שלי לא מאמין באף אחד, כל התקווה שלו הוא שם רק בי, אני מושיע אותו, זהו, נגמר סיפור, אני עכשיו נותן לו ישועה. ולכן ככה נהיה. אתם מבינים מה זה מורי ורבותיי? מבינים מה זה אחי ורעי היקרים? שאדם שהוא מראה להשם, אין לי במי להאמין, אין לי במי לפתוח, אין לי במי לצפות, רק אתה אבא שלי. ורק אתה תיתן לי, תהיה בטוח שקיבלת. תהיה, למה? בגלל שאתה הראית באמת אבל להשם. שהכל זה הוא יתברך, ורק הוא יכול לעזור לך, ורק הוא יכול להושיע אותך, ובאמת זה ככה, אתה תראה את הישועה עד אליך. שלא יברכו מיום ליום אלף ישועות. אתם יודעים, אני אספר עם סיפור. אני יודע, מחכים הסיפור על הסבא קדישה, הוא נגיע לזה. אני לפני כן, אני זוכר, יום אחד הייתי, היה לי שיעורי תורה בירושלים עיר הקודש, בצלת צומת פת, רחוב ברי לוקר, בשכונת פת שם, לבחורים צעירים. איזה עם, אני מדבר לפני בערך, מדבר לפני הרבה שנים. וחיכיתי לבחורים, סיימתי את הכל, נסעתי לצומת פת, כי אתן שם את השיעור תורה לאותם בחורים. חיכיתי, אני מחכה, מחכה. קבענו בשעה 8:15, 8, ואני מחכה למעלה מ-40 דקות, לא באים. אמרתי, עזוב, אני יום שלם לא הייתי גם בבית, 40 דקות אני מחכה פה, כל טוב שלום, שיהיו בבשורות טובות, אני חוזר לביתי. רק אני בא לצאת לחזור, כולם באים. חמולה של ברוך השם, היה שם 17 בחורים, אני זוכר טוב את המספר, ולא, הטלפון שלהם לא היה זמין, בגלל שהם היו משחקים, אני לא יודע בדיוק מה היה. כולם באים, שלום, הנה הרב, סליחה עליי, כולו, שמנו פשוט, היינו באמצע לשחק, והפלאפונים היו עלינו, טוב, טוב, טוב. אמרתי, טוב, אני בא אומר, ריבונו של העולם, עכשיו רק אני מתחיל את השיעור. מתי אני אבוא, מתי אני אצא? אבל פתאום אני אומר לעצים בלב, בזכות שאני אעשה מסעות נפש, השם ישמור עליי, השם מגן עליי, ככה אני סתם זורק לעצמי משפט בלב. בזכות המסעות נפש, טוב, שמח וטוב לבב. נותן להם את השיעור, ברוך השם השיעור מאוד יפה, 45 דקות מינימום. לאחר מכן כל טוב שלום, מגיע לביתי הקט. ברוך השם, נולדה לנו ילדה קטנה, היא הייתה בת 3 חודשים באותו הזמן, ובאתי לאכול ארוחת ערב, והיא הייתה מונחת לידי בסלקל. ואיפה בדיוק היא הייתה מונחת? היה ספרייה של ספרים, והיא הייתה ממש צמודה לספרייה של הספרים. פתאום השם נותן בלב, תעביר אותה לצד שני. לא יודע למה. לא, עד עכשיו אני, עד היום לא שואל, לא יודע מה, למה השם מתאים את זה בלב. אני לוקח את התינוקת הקטנה הזאת עם הסלקן, מעביר אותה לצד השני. אולי עובר 40 שניות. כל הספרייה, עם כל הספרים, הכל קורס, נופל, הכל עף על הרצפה. אני כל כולי לא מאמין למראה עיניי. ריבונו של עולם. אם הייתי עוד עניין של 40 שניות ומשאיר את הילדה באותו מקום, לך תדע מה הקורית. הספרייה שלמה עם ספרים, עם ש"ס, שולחן ערוך, פוסקים, דלתו, מדפים, הכל קרס על הרצפה. עניין של 40 שניות עם חז השלום הייתי משאיר אותה שם, מה היה קורה? ואז עוד פעם עלה לי המשפט, שמלפני שהתחלתי את השיעור זה היה לי קשה, אבל אימנתי שבזכות שאני אעשה את הדבר הזה, השם יעשה לי גם ניסים. וראינו את זה במו עינינו. מה אנחנו לומדים מכך, אחי ורעי? שכל המושג של יהודי בעולם הזה זה אמונה וביטחון בהשם יתברך. שבלי אמונה ובלי ביטחון אדם לא יכול להמשיך הלאה. גם אדם גדול, אדם לפעמים מגיע למצב של קשיים גדולים, כן? אתה צריך לדעת שסתם דרך אגב, שאם אתה ככה, יש לך קשיים סימן שאתה אדם גדול, שהשם לא יביא לנו קשיים, שהכל יהיה בקלות, כן? אבל אדם יש לו קשיים, אבל יש לו קשיים שהוא מסתכל, בוא נענה.

כשאני וואי, מה יהיה? תיזהר לך מלומר את המילה הזאת, מה יהיה? תשלח על השם ואהבה כהשם אב מלא רחמים. תאמין בהשם, תפטר בהשם, ובאמת תראה להשם שאתה מאמין בו, הוא יושיע אותך. באמת תראה להשם שאתה מצפה לישועתו, ואתה תקבל את הישועה. כי לישועתך קיוויתי השם, זה תמיד אנחנו אומרים. ותזכרו את המשפט הזה כדי להלן. יהי חסדך אדוני עלינו, כאשר יחנו לך. שאיך כמה חסדים אדם מקבל מהשם, יהי חסדך אדוני עלינו, כאשר יחנו לך, כאשר ציפינו ממך, זה מה שאתה הולך לקבל, יהודי יקר. שאם אתה צפה מהשם שעזור לך קצת, אז תראה כישועה קצת, תראה את החסדים קצת. אבל אם תחיל להשם, שהרבה, בלי סוף, תראה להשם שאתה שם את הכל הכל בו ידבך, תכונן לישועה, תקבל את הישועה ותראה שיש ישועה. שעל זה נאמר, יחסדך אדוני עלינו כאשר יחנו לך, כמו שאני בוטח ומאמין, כמו שאני מאחל, זה מה שיהיה איתי. ובוטח באדוני, חסד יסובבונו. שבמי השם, במי השם עושה איתו חסדים? במי השם מושיע אותו? במי שבוטח בהשם יתברך. במי שמאמין בהשם יתברך. זה האיש שבאמת יראה את הישועה. זה האיש שבאמת יראה. ולא מי שהוא, מי שבוטח, בוטח באדוני, חסד יסובבונו. וזה כמה חסר לנו הדברים הללו, אוי ואבוי לנו. כמה אנחנו מגיעים למצבים ששומעים חז ושלום איזה משהו, וואי, מה נהיה? מה יהיה חז ושלום, אדם צריך לדעת, שאשליך על השם והבקע, סיפר לנו הרב המשגיח שמשמוע עליו, שמלחם בתור שותה ונעימים, שפעם אחת היה איזה בחור אחד שהוא היה בשידוחים, ולא יאומן כי יסופר ימים ספורים, מלפני שהוא בא להתחתן, שיש כבר הזמנות, ויש כבר אולם, וזמר, ומוזמנים, והכל מוכן, רק הגיע הזמן שהוא יקדש את אותה אישה, לכל התפוצץ השידוך. אבל אותו הבחור, הוא לקח את זה כזה באהבה, הוא אמר, מה זה השם עשה לי? תודה רבה להשם, הכל לטובתי. תודה רבה להשם, הכל הסתדר, זהו, הכל בסדר, זה הסימן שעכשיו, עכשיו אני רגוע. המשגיח אמר לנו, שהוא ראה את אותו בחור שהוא לקח, את כל הסיפור הזה באהבה כזו, באהבה מוחלטת, אמר אין ספק שהשם הושיע אותו עוד השנה הזאת. אחי וראי באותה שנה, אותו הבחור התחתן, עם בחורה כזאת טובה, עם איזה אמירת שמיים תאורה, עם איזה פרנסה טובה, והכל יותר יותר והרבה יותר ממה שהוא חלם בכלל. ולמה? הוא לקיבל את מה שהשם נתן באהבה, השם אמר לו, אולי זה קצת נראה קשה מאוד, אבל לקחת את זה טוב, קיבלת טוב. אבל אם אותו אדם מקבל איזה בשורה לא טובה חס ושלום, לא עלינו רק לסוני ישראל, והוא לוקח את זה, מה יהיה ודואג, וחס ושלום מגיע למצבים של אי אמונה וביטחון בהשם, באמת הוא צריך לדאוג על מצבו. שאם אתה לא בוטח, איך חסד יסובבך? שעל ידי הביטחון של האדם, שעל ידי התמימות של עם ישראל, זה הדבר הגדול, אתם יודעים, במרוקו, עם ישראל, איזה אמונה הייתה, איזה אמונה תמימה, היה בה, צריך משהו, אדם לפעמים שומע איזה דבר מסוים שמודיעים לו איזה משהו, על מי אתה חושב באותו רגע? למי אתה הולך לדבר? עכשיו אומרים לאדם כך וכך, דבר שאולי לא כל כך משמח אותו. אז יש אחד שיגיד לך, אני חושב לדבר עם מי, מחשבה ראשונה שמודיעים לי את זה, חייב לדבר עם העורך דין שלי, לראות מה לעשות. כן. יש אחד שאני אומר, אני אדבר עם אבא שלי, הוא איש מתוקשר, אז הוא אולי יכול לעזור לי. יש אחד שיגיד, אני אחשוב על אח שלי בדיוק, הוא חבר של ההוא, אולי זה. אבל אדם שהוא מאמין במחשבה הראשונה, אתה לא עושה כלום בלי להודות להשם ולהתפעל להשם. אחרי זה תתחיל לעשות את ההשתדלות. אחרי זה, אתה תדבר עם שאר החברים שלך. וזה הדבר שאדם צריך להרדיר חזק לתוך ליבו. להרדיק חזר לתור מוחו. נכון, זה קשה, זה עניין שהתרגלות, אתם יודעים, הייתה לנו איזו שכנה מבוגרת, שלא יומן כי סופר, הבן שלה יום אחד לא עלה לטלפון. רואים אותה יוצאת מחוץ לבית, אישה מבוגרת, הייתה אולי בת 80 באותו זמן, פותחת את ידיה להשמין והכי בונו של העולם, הבן שלי כבר לא עונה לי, בבקשה אני מחתן בליבו שענה לי, אני לא יודעת למה הוא לא עונה לי. חוזרת לבית, הוא עונה לה כבר. למה? השם אוהב את האמונה הזאת הפשוטה, האמונה התמימה, השם אוהב את זה, האבא אוהב שהבן שלו מראה לו שרק הוא ורק הוא ורק הוא. ואני עכשיו נספר
את הסיפור על סבא קדיש.

0: רבי פנחס הלוי, שזה סיפור ממש עם המון המון מוסר השכל, ללמד אותנו את ההנהגה בעבודת השם, ללמד אותנו איך האדם צריך להתנהג בעבודת השם. מספרים על רבי פנחס הלוי, על הסבא קדישה, שהיה צדיק ירא שמיים, בעל מופת משכבו ומעלה. והיה איזה יהודי אחד כנגד זה באותה עיירה, באותה עיר, שהיה עשיר גדול. הוא רשם כסף לא חסר לו, פרנסה יש לו ברווח, ואיש נדיב לב גדול, אוהב לעזור, אוהב לתמוך, אוהב לסייע. אבל צרה גדולה הייתה נמצאת בתור ביתו, שלא עלינו ולא על שום אדם מישראל. במשך 12 שנה אין לו ילדים. אין לו ילדים. מה יעלה בגורלו? מה יהיה עם אשתו? מה יהיה איתו? מה עומד מסר נדרים בדף סמ"ד עמוד ב'? 4 אנשים ישנים למת, ואחד מהם שאין לו ילדים. מה יהיה עם אותו אדם? מה יהיה? איפה הוא ילך? והנה אחי ורעי היקרים, אשתו באה אומרת לו, תשמע, אתה אחד האנשים התורמים הגדולים של הסבא קדישה. תמיד שהוא מבקש ממך לעזור לעניים, אתה ברוך השם עוזר. מה שהוא צריך, אתה דואג לו. זכית. לכן אני מבקש ממך, בעלי היקר, עכשיו לקראת חג פסח, שאתה הולך אצלו, אתה לא זז מהשולחן שלו עד שהוא מבטיח לך שאתה זוכה השנה הזאת לבן זכר. הרי הסבא קדישה הוא בעל מופת. הוא איש של ניסים. הוא איש שבכל ברכותיו מתקיימים. לכן אתה לא זז מהשולחן שלו עד שהוא מבטיח לך שהשנה הזאת יש לנו בן זכר. אותו האיש שומע את זה, אומר, אשתו את צודקת, את חכמה, את נבונה, זה מה שאני הולך לעשות. באמת כך היה. אותו האיש הולך לסבא קדישה, הסבא קדישה, כל פעם שהוא היה בא פותח לו שולחן, כבוד גדול, עוז ותעצומות לעשות לאותו יהודי. ואז הוא בא ומבקש מהסבא קדישה את מה שקורה איתו. ואז הוא אומר לו, כבוד הסבא קדישה, אני כל שנה אני בא לפה, אתה מברך אותי, אין ספק, אבל יש לי בקשה ממך עכשיו מעומק ליבי, מעומק נשמתי, שעכשיו, היום הזה, אתה מבטיח לי שהשנה הזאת אותו האי זוכר בבן זכר. הסבא קדישה בא ואומר, תראה, נתפלל עליך, נתפלל, לברר אותך, אני אברך, התפלל עם תלמידה עליך, אני כן התפלל, אבל להבטיח שהשנה הזאת תהיה לך בן זכר, אני לא יכול לעשות כזה דבר. מי מה, אנחנו נתראה בחשבונות שמיים? אני לא יכול לעשות כזה דבר. אותו היהודי היה יודע איך ללחוץ על הרב, ולוחץ על הרב, ולוחץ על הרב, ואפילו מחיין אתכם משגע את הרב, לא עוזב אותו. כן הרב, בבקשה ממך, אני מחנה לפניך, ובוכה וזועק ומתחנן. הסבא קדישה רואה ככה, מה הוא יכול עוד פעם? אני מתחנן לפניך, אני אברך אותך, אני אתפלל עליך, להבטיח לך כזה דבר איני יכול. זה לא שאני רוצה או לא רוצה, זה לא שייך אליי, אני אין לי כוחות לעשות את הדברים הללו. אותו יהודי ראה ככה, ממשיך עוד יותר ללחוץ על הרב, לוחץ ולוחץ. פתאום הסבא קדישה, ברוב כעס שבא בתוך ליבו אחרי 3 שעות, פתאום הוא קם, הוא אמר, הוא נשבע שלא יהיה לך ילדים לעולם, תסתלק מפה מיד. וואי, מה קרה? הסבא קדישה לא רק שהוא הבטיח, לא הבטיח שיהיה ילדים, הוא נשבע שלא יהיה לו ילדים לעולם. איזה שברון לב, לאן הוא ילך? איזה מראה שחורה, איזה בור ולא תחתית, איזה תחתית שלא נפל. רק הוא הולך לספר את זה לאשתו, התחיל לפקוד ולזעוק איתו ביחד, שזהו, סבא קדישה הוא נשבע לו שלא, על מעד לא אלה עם ילדים, בגלל שהוא שיגע אותו, לחץ עליו, איזה צער ואיזה בחיות. מוריי ורבותיי, אותם חיים של אותו הזוג נהיו עוד יותר גרועים, נהיו בהרבה יותר גרועים ממה שהם חלמו. יום אחד, באותה העיר גם היה את הגאון הגדול רבי פנחס הלוי, שהוא היה צדיק נסתר, אבל מה? סובל מעוני שאי אפשר לתאר. היה סובל מחרפת רעב, בקושי יש לו מה לאכול. טוב, והנה, איזשהו קרה סובל מחרפת רעב, איזשהו קרה סובל מאין לו מה לאכול, תראו מה שאני מספר לכם, אחי ורעי. מפה לשם, אותו האיש, אותו היהודי, בא לאנשים שעבו ועזרו לו, יש לו עכשיו חג פסח, חג סוכות, אין לו איך לעשות את החג. אין לו שקל על הנשמה שלו. מה יהיה איתו? אמרו, תשמע, יש פה איזה גביר אחד גדול, שיר גדול, באמת, אבל עם לב זהב, קוראים לו רבי פנחס הלוי. סליחה, קוראים לו אותו השיר הגדול. אמרו לרבי פנחס הלוי, לך לעשיר הזה, ותדבר איתו, הוא יעזור לך. אין ספק שהוא לא יחזיר אותך ריקם. ישר הוא בא, התחיל לבכות לעשיר הזה. אותו העשיר, אותו יהודי, איש צדיק, אמר, מה אתה צריך? אני דואג לך. אתה איש צדיק, ירא שמיים, אין לי בעיה. חובות, אני אשלם לך. כסף לחג לך ואשתך והילדים, אני דואג. הכל מעל פתף, על הכל עליי. טוב, איזה שמחה ואיזה צהלה ואיזה רינה. ואז פתאום רבי פנחס הלוי בא לאותו עשיר. אמר לו, תראה, שימחת אותי. הצלת אותי. אין דבר שלא עזרת לי. תאמר לי, מה אתה רוצה שאני אברך אותך שהשם ייתן לך? אמר לו, עזוב, לא משנה. אמר לו, לא, בוא הנה מיד. מה אתה רוצה שאתה צריך מהשם אני אתן לך? אמר לו, תשמע, למעלה מ-12 שנה אין לו ילדים. אבל הדבר שהכי מצער אותו, ששם על סבא קדישה, שהוא לא רק שהוא לא ברך אותו שיהיה לו ילדים, אלא גם הוא נשבע בכיסא הכבוד, שלעונה עד לא יהיה לו ילדים. וכל כולו בצער גדול, והוא לא יודע מאין יבוא עזרי. אמר לו הרב, תקשיב טוב מה שאני אומר לך, מתחדיר חזק, אבל חזק חזק לתוך לבך. שאני נשבע עכשיו בכיסא הכבוד שהשנה הזאת יהיה לך בן זכר. מה? הוא הסבא קדישה נשבע שלא יהיה לו ילדים לעולם. ורבי פנחס הלוי נשבע שהשנה הזאת יהיה לו בן זכר. נהיה רעש גדול בשמיים. רבי הסבא קדישה נשבע ככה, וכנגד זה הרבי פנחס הלוי הצדיק הנסתר נשבע הפוך, למי שומעים? אמרו בשמיים נגיע לפשרה, מה נעשה? נבדוק איזה צדיק נשבע ועשה התרה לנדרו, ואיזה צדיק נשבע ואף פעם לא עשה התרה לנדרו. מי שנשבע ועשה התרה לנדרו, התרת נדרים, אז גם נעשה לו עכשיו התרת נדרים למה שהוא נשבע. ואם זה צדיק שנשבע ואף פעם לא עשה התרת נדרים לנדרו, זה ישאר לו לא למען. והנה בדקו ובדקו, הסבא קדישה, יש לו כמה פעמים שהוא נשבע, ועשה התרת נדרים לנדרו. וכנגד רבי פנחס הלוי נשבע, אבל אף פעם לא עשה התרת נדרים לנדרו, אלא עמד בשבועתו. לכן אמרו בשמיים, יעשו התרת נדרים לסבא קדישה, ויקיימו את דברי רבי פנחס הלוי. ובאמת באותה שנה הוא זכה לבן זכר. עבר תקופה מאז, פתאום מי נפגשו? רבי פנחס הלוי והסבא קדישה. רבי פנחס הלוי שואל את הסבא קדישה, ריבונו של העולם, כבוד הרב, מה עשית? נשבעת שלא יהיו לו ילדים לעולמי, אתה יודע מה עשית לו? כמעט רצחת אותו. אתה יודע, הוא כמעט מת מן העולם מרוב צער. מה קורה פה? אמר לו הסבא קדיש של רבי פנחס הלוי, תקשיבו אותו מאזינים ומאזינות יקרים, שהוא ראה ברוח הקודש, שבשביל שאותו היהודי יזכה לבן זכר, הוא צריך לעבור עוגמת נפש איומה, וצריך לעבור צער גדול. אז הוא אמר, על ידי שעשיתי לו את אותו הבושה והכלון פנים הזה, ממילא התבטלה מעליו הגזירה שלא יהיו לו ילדים לעולם, לכן הוא זכה באותה שעה לבן זכר. אתם מבינים מה זה החי וריאי? שצריך לדעת שהכוח הצדיקים, כוח היהדות, כוח האמונה וביטחון שלנו, זה הדבר הגדול ביותר שהאדם צריך להחדיר לתוך ליבו. תאמין, תקבל, תאמין ותפתח בהשם, אתה תקבל, אתם יודעים, הרבה פעמים יש מחלוקות, האם הצדיק הזה נקבר באותו יום או לא, למשל רבי מאיר בעל הנס. אנחנו לא יודעים מתי בדיוק הפטירה שלו. ומה שבדיוק גם עולים כולם לציון של רבי מאיר בעל הנס, זה לא בגלל שזה הפטירה שלו, יש אומרים, זה בגלל שבאותו הזמן היו עולים למירון ברגל, עם סוסים ועגלות, מירושלים, מכל מיני אזורים, ועל הדרך היו עוברים דרך רבי מאיר, אז אמרו, הנה זה הפטירה שלו. כך כותב אז לחמת, שזה באמת לא יום ההילולה שלו. אבל מה כתוב בספרים הקדושים? שבזכות האמונה שאנחנו מאמינים שזה יום הפטירה שלו, זה כאילו עכשיו התקבלו התפילות כאילו יום הפטירה. אמונה הייתה לראש פינה. שבלי אמונה אי אפשר להתקדם, בלי אמונה אי אפשר לעשות כלום, אבל כלום ביהדות. שכולנו צריכים להתחזק בדבר הזה. אשליך על השם ואהבך. ובכל דרכיך דהיו, והוא אשר חותיך. השתבח שמה ומלא החמים. לא נותר לי אלא לאחל שכולנו נזכה לגאולה שלמה ברחמים, שנחזק תמיד את האמונה וביטחון להשם יתברך, נזכה שיש עוד עד בלי סוף, עד בלי די, ביד משה יצקנו במהרה ואבינו אמן.
1: האזנתם למאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, שיעורו של הרב מרדכי נויגרשל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מפעם לפעם אני מקבל כל מיני הצעות ורעיונות על איך רואים בתורה, בנביא או בחזל כל מיני רמזים על מה שקורה במציאות האקטואלית. בדרך כלל הדברים שאני שומע נעים בין קוריוזים לבין דברים שתלושים מהמציאות ולא עומדים במבחן הביקורת. כל מיני רמזים נחמדים, כל מיני גימטריות שכמוהם אפשר לעשות על כל דבר. במבוא שלנו לנושא של נבואות שהתגשמו, דיברנו על כמה קריטריונים שצריכה נבואה שמשתמשים בה כהוכחה לעמוד בהם. ואחד מהם שהדברים צריכים להיות פשוטים, הדברים צריכים להיות מורכבים, הדברים צריכים להיות ברורים, ושלא יצטרכו להכניס את האירוע בחף נעליים לתוך מה שנאמר. מה שאני הולך להגיד היום זאת לא בדיוק נבואה והתגשמותה, אלא זה תהליך שמופיע בצורה מאוד מאוד ברורה, והסיבות לתהליך, ואנחנו נראה שזה בדיוק מה שקורה מול עינינו במציאות שבה אנחנו חיים. אבל לפני כן, בלי קשר למה שנאמר בהמשך, לתפארת המליצה, אני רוצה להקדיש למי שטרחה כל כך הרבה לעורר את בני הישיבות לשבת וללמוד ברצינות, כי אחרת ישים אותם בבית סוהר, ולא להסתובב ברחובות. ליועצת המשפטית לממשלה אני רוצה להקדיש את הקטע הבא. כתוב בשיר השירים, כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו. אומר הגרו, כי הנה הסתיו עבר, היינו הגלות בין אומות העולם. הגשם חלף הלך לו, היינו שלטון הערב רב. דערב רב קשים יותר מאומות העולם, שהם גשם תורד לישראל, והם אשת מדנים. מהם יגרו מדון תמיד בין ישראל לאביהם שבשמיים. אם זה קשור או לא קשור אינני יודע, אבל בכל אופן אני מקדיש לה את הקטע הזה בדברי הגאון לפני למעלה מ-200 שנה על שיר השירים. אני רוצה להקריא מאמר, ולמעשה זה מאמר שבתוכו יהיה עוד מאמר, מאמר די ארוך. אם הייתי מדריך נועמים, ואני לא, משום שאני בעצמי לא קיבלתי מעולם הדרכה, הייתי אומר להם בין השאר שאחד הדברים ש-99% מהנועמים נופלים בו זה כשהם מקריאים קטעים. להקריא קטע בנאום זה סיכון, זה כמעט נוסחה להיכשל. קל וחומר קטע כל כך ארוך של 1400 מילים. נראה לי שאני יודע איך עושים את זה, מה גם שאני לא מקריא קטע של מישהו אחר אלא קטע שאני כתבתי, אז ממילא אני מכיר אותו היטב. ומלבד זה שנראה לי שיש ערך מוסף להקראה במקרה הזה, כיוון שיש פה מאמר בתוך מאמר שגם אותו אני רוצה להקריא, אז לא נותרה לי דרך אחרת, והדברים ידברו בעד עצמם. בדברים פרשת כי תבוא, פרשת התוכחה, נאמר החל מפסוק למד, סדרת פסוקים ארוכה, ולמעשה כפי שנראה זו הסדרה, סדרת הכללות הארוכה ביותר בתוך פרשיות התוכחה. אישה תארס ואיש אחר ייקחנה, בית תבנה ולא תשב בו, כרם תיטה ולא תחללנו. הוא יכול היה לומר, לא תמצא אישה, לא תבנה בית, לא יהיה לך כרם, לא, תהיה לך אישה, אבל אתה לא תקבל אותה בסוף, ברגע האחרון יקחו לך. יהיה לך בית, אבל לא תשב בו. יהיה לך כרם, אבל לא תקצור את פירותיו. שורך תבוח לעיניך, הכל מוכן לסעודה, ולא תאכל ממנו. חמורך גזול מלפניך, ולא ישוב לך. צונך ניתנות לאויביך, ואין לך מושיע. יהיה לך שור, יהיה לך חמור, יהיה לך רולס רויס, יהיה לך צון, אבל אתה לא תהנה מהם. בניך ובנתיך נתונים לעם אחר, ועיניך עוד וחלות עליהם כל היום, ואין לאל ידיך. פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת. יהיה יבול. יגיעך לא יהיה לריק, אבל לא אתה תהנה ממנו. הכל יהיה מוכן, לא בשבילך. זרע רב תוציא השדה ומעט תאסוף, כי יחסלנו הרבה. כרמים תיטה ועבדת, ויין לא תשתה ולא תאגור, כי תאכלנו התולעת. זיתים יהיו לך בכל גבוליך, ושמן לא תסוך, כי ישל זיתך. בנים ובנות תוליד, יכול היה להגיד לא יהיו לך בנים, לא יהיו לך בנות, יהיו לך ולא יהיו לך, כי ילכו בשבי. כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל. העולה מפסוקים אלו שבפרשת התוכחה, שהכאב גדול במיוחד כשהכל הצליח והכל מוכן והכל נמצא, אבל כשמגיע הרגע לקצור את הפירות, להנות מהעמל ולהפיק תועלת מהתוצאות, הכל נעלם. הכל הולך ומתמוסס כעשן. לכאב זה, של זורע ואינו קוצר, של מי שלכאורה השיג כל מה שרצה וכל מה שצריך, ובבוא העת לא יוכל להנות מזה, בבחינת כי מנגד תראה את הארץ ושם לא תבוא, לכאב זה מייחדת התוכחה את מספר הפסוקים הגדול ביותר, כפי שכבר אמרתי. ללמדנו שמדובר במכה קשה וכואבת במיוחד. ולא רק זה, אלא זה מראה שמישהו רוצה להעניש אותך. זה לא כדרך הטבע. על יד קברו הפתוח של אבא שלי, לפני 50 ועוד חצי שנה, עמד דודי הזקן, שהיה מבוגר ממנו ב-20 שנה, ואמר, זה לא כדרך הטבע שהאח הכי מבוגר יספיד את האח הכי צעיר. ואני בתור נער צעיר מאוד לא הבנתי מה זה משנה, אם זה כדרך או לא כדרך הטבע. אבל נער הייתי, גם זקנתי, והיום אני מבין את זה. דברים שמתנהלים כדרך הטבע הם כואבים, אבל זה טבע. אף אחד לא מצפה שהוא יהיה יוצא דופן. כשזה שלא כדרך הטבע, אז יש פה שני דברים. הכאב גדול במיוחד, ויש פה יד שרושמת על הקיר. זה לא כדרך הטבע. זה לא כדרך הטבע שיקרו סדרות כאלה של דברים. שהכל יהיה, אבל תוצאות לא תהיינה שלך. כמו כן נאמר בדברים בפרשת שופטים, בפרשת היציאה למלחמה, שהשוטרים מכריזים, ודיברו השוטרים אל עם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו? ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה? ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יקחנה. אומר רש"י, ודבר של עוגמת נפש הוא זה. אם היה למישהו ספק, אז רש"י מחדד לנו את העניין, שיש בזה עוגמת נפש מיוחדת במינה. ובמחשבה נוספת, וכי לא זו התופעה שאנו עדים לה בשנים האחרונות? הכל מתחיל מבחירות שהיו מוצלחות מאוד מבחינת הציבור המאמין, כמה ממשלת חלומות ולא עלה בידה לעשות מאומה. והכל הולך מדחי אל דחי, הן מבחינה דתית והן מבחינה לאומית. במישור הכללי, הצלחות כבירות. הכניעו את החמאס וחיסלו את בחיריו, והתוצאה בוששת לבוא, נראה כי הוא ממשיך להחזיק בשלטונו, ובד בבד משקם את יכולותיו. ניסים ונפלאות נעשו בצפון, מבצע ביפרים, חיסול נסראללה, ועוד הרבה. והתוצאה, מה שהיה הוא שיהיה. הן במבצע עם כלבי, והן במבצע שהגת אריה, היו הצלחות שכל העולם עצר את נשימתו ניחכן. שיתוף פעולה נפלא מסוגו בין הצבא הישראלי והאמריקאי. פעילות ללא רבב, אף חלל ואף פגיעה בלוחמים הישראלים. מבצע חיסול הבכירים באיראן, מבצע חילוץ הטייסים האמריקאים, יכולות מודיעיניות ומדעיות מרשימות כל כך. הפצצות מסיביות על סמלי שלטון ומרכזי יכולת איראנים. ובהגיע הרגע קצירת הפירות, מאומה. שום דבר. ונראה שמה שהיה הוא שכנראה יהיה. ואצלנו החרדים לדבר השם אותו מצב. הצליחו בבחירות, הקימו ממשלת חלומות, והכל עולה על סרטון. גם בלי הפסוקים הנ"ל היינו אמורים לשאול מה המשמעות של אוסף התופעות הבלתי הגיוני הזה, ומה השם אלוקנו דורש מאיתנו. וכשכתוב הכל מראש והתסריט מסורטט היטב בפרשת התוכחה, מה יש לומר? שלמה ברבדה, זכר צדיק לברכה, הספיד את ראש ישיבת מיר הגאון רב נחום פרצוביץ', זכר צדיק לברכה, שהיה נחשב כאחד ממגידי השיעור הטובים בעולם. ראש ישיבה ששנים שכב כאבן דומם ואי אפשר היה לקבל ממנו תורה וחוכמה, נענה הספדן ואמר, נאמר בפסוקי התוכחה שבספר ישעיהו, לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא, ועבדה חוכמת חכמיו ובינת נבוניו תסתתר. שאל הרב ברבדה, אם עבדה החוכמה, מדוע קוראים להם חכמים? במה הם חכמים? וענה ואמר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חכמים, אך מראה לנו שאין אנו ראויים ליהנות מחוכמתם. וכך שוכב לו הגאון רב נחום בינינו, אך אין אנו יכולים ליהנות מחוכמתו הנשגבה. הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שאין אנו ראויים. זו גם משמעות פסוקי התוכחה. הקדוש ברוך הוא ממחיש בהדגשה שאין אנו ראויים ליהנות מהשפע. כשהשפע קיים, אך נלקחת האפשרות לתרגמו לשפת המעשה. קל וחומר כשמתרחשים אירועים מופלאים כאלה. לא סתם הצלחת היבול, הצלחת הזית והצלחת הכרם. לדעת בנים שהכל כדרך הטבע, ואתה לא נהנה מכל זה. אלא נעשים מעשים מופלאים, ובסופו של דבר איננו מסוגלים לקטוף את פירותיהם. ייתכן שיש כאן אמירה חזקה, אינכם ראויים ליהנות מן הניסים, וכל אחד יעשה את חשבון הנפש. מדוע אין אנו ראויים? אני עוזר לעצמי לעשות את חשבון הנפש. בפרשת התוכחה של ויקרא, מוסיפה התורה שהתוכחה מגיעה אם תלכו עמי בקרי. כלומר, אם תתייחסו לכל מה שקרה, כאילו הכל במקרה, או אז תתרחשנה התופעות הכתובות בתוכחה, כולל אלו האמורות לאל. האין אנו עדים לתופעה כזו בדיוק? שכה רבים מתעלמים מגילויי ההשגחה הכבירים שהתגלו בשנתיים האחרונות על כל צד ושאל? האם לא ברור הדבר שזה בדיוק מה שנאמר בתוכחה, שאם ילכו בקרי, לא יקצרו את פירות ההצלחה? ומעל הכל, נוכח כל הדברים האלה שראו בפילי פלאים, המלחמה נגד לומדי תורה, בסגנון של מי אנו לרבנן, סגנון המזכה את המשתמשים בו בתואר אפיקורס, כמאמר הגמרא בסנהדרין פרק חלק, שמשנה אומרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואדם שומע את זה נהנח אנחת רווחה, אני ישראל, אז עם חלק בעולם הבא אני מסודר, לא נותר לי אלא לדאוג שיהיה לי גם חלק בעולם הזה. בטרם הוא הולך לעבוד על פרויקט עולם הזה, הוא מיד שומע את המשך המשנה שאומרת, ואלו שאין להם חלק. הוא אומר, וואה, יש רשימה שחורה. צריך לדאוג שאני לא יהיה כלול בה. בוא נבדוק. המינים והאפיקורסים, הוא אומר, אין תחיית המתים, ברוך השם, אני לא אומר, אין תחיית המתים מהתורה, ואני לא מין, ואני מאמין בכל התשועות והנחמות, ואני מדליק תרי"ג נרות כל יום לזכרם של כל הקדושים, ואני הולך לקבר יוסף, ואני הולך לקבר שמעון בר יוחאי, ואני הולך לקבר מאיר בעל הנס, ואני הולך לקבר בניה בן יהודה, ואני הולך לקבר כל האדמו"רים וכל הצדיקים, ואני נוסע לקרסטי, ואני נוסע לפלא יועץ, הכל בסדר. ותוך כדי שהוא רגוע, הוא הופך את הדף. הגמרא אומרת, היחידה מי אפיקורס? שני דברים אומרת הגמרא. כגון דאמר, מה יאהנו לי רבנן? מה תורמים לומדי התורה? לדידותנו, לדידושנו. הם לומדים בשביל עצמם, הם שונים בשביל עצמם. מי שאומר שבני ישיבות לא תורמים הוא אפיקורס. הוא הוציא את עצמו מההגדרה של כלל ישראל. כי כל ישראל יש להם חלק, ואלו שאין להם חלק הם לא כלולים בכלל. עוד אומרת הגמרא, מי עוד כלול? מי שמע, הני רבונן, החרדים האלה, האברכים האלה, בזלזול מה? גם זה אפיקורס. ונוכח כל מה שראינו, כשהאמירות הללו נאמרות, על ידי מי לא? כלומר, במקום לראות שהאירועים הללו קורים שלא כדרך הטבע, וממילא רק מי שתורם תרומה רוחנית יכול היה להיחשב כמי שתרם שהאירועים האלה יקרו. וכשלא אומרים את זה פה, שאומרים שהכל קורה במקרה. ונדגיש, אין מקום לדאוג לרווחתם של לומדי התורה, ובוודאי לא לקיומם. יש לנו ללמוד ממרדכי היהודי. כשכל עם ישראל היה נתון לסכנת הכחדה מיידית, הייתה אסתר המלכה היהודיה היחידה המוגנת בארמון המלך, כשסביבה כל היחידה להבטחת אישים של אחשוורוש, וזאת הייתה יחידה להבטחת אישים טובה, שהצליחה להציל את המלך מניסיון ההתנגשות, לא כמו יחידה להבטחת אישים באיזו מדינה לבנטינית, שלא הצליחה. מה אומר למרדכי? אם החרש תחריש של העת כזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. אנחנו מסודרים. לנו אין שום בעיה. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת, את בעיה, אני דואג רק לך, ואת ובית אביך תובעידו. כלומר, אנחנו מוגנים. אנו לא חוששים לערנו, לאורנו. מי שבאמת בסכנה זו את. מעין זה אנחנו צריכים לומר לראשי המדינה. עולם התורה אינו תלוי בטוב לבכם. הוא לא תלוי בפירורי התקציב שאתם זורקים, ולא בסעיף 46, ולא בשום דבר. בסאטמר אין מוסדות? בן דוד שלי הקים את קריית סאטמר בבני ברק ובירושלים. זה היה אדם שידע את כל ארון הספרים בעל פה מילה במילה. לא מדבר ש"ס בא לירושלים מתשול חנוך. הכל. שמות הספרים שהוא זכר, אנשים לא יודעים שהם קיימים. הוא ניהל את כל המערכת הזאת בלי פיסת נייר אחת, ובלי לקחת פרוטה מכספי המדינה. אז מה? צריך רק להערך לזה. איך אמר לי חבר? שבמונרו, יום אחד, הממשל החליט שצריך להביא נהגות לאוטובוסים של הילדים. תוך שעה הם קנו 10 אוטובוסים, והיום יש כבר מאות. מסתדרים. מתארגנים. איך אומרים היום? אנחנו לא מתערבים איך שהשמאל מחלק את המנדטים. אנחנו לא מתערבים איך שהקדוש ברוך הוא מתעל את התקציבים. אז הוא לא יתעל את זה דרכם, הוא יתעל את זה.